này đi chơi với bố, con luôn không tập trung. Bố, bố hiểu lầm Khả Khả rồi, bố không hiểu lầm. Con bé này thái độ có vấn đề. Khả Khả, con mới kết hôn có mấy ngày, đã ghét bỏ bố rồi sao? Bố nói con biết, bây giờ bố nghỉ hưu rồi. Đây là nhà con rể của bố, cũng là nhà con gái bố, càng là nhà của bố. Bố cảm thấy thích ở đây bao lâu thì ở đấy bấy lâu. Không cần nói nữa, lần này bố không về nữa. Đúng rồi đấy bố, bố đừng đi đâu nữa. Cả nhà chúng ta sống cùng với nhau, tốt biết mấy. Anh Hải, anh đừng có gây loạn thêm nữa. Con lại nói cái gì đấy? Sao Hồng Hải lại gây loạn nữa hả? Con... bố thấy lạ quá. Bố tới nhà con rể, con rể hoan nghênh, con gái thì lại không chào mừng. Khả Khả, con rốt cuộc là có ý gì vậy? Con nói rõ cho bố. Bố, ngày mai chúng ta ra biển câu cá, hôm nay cũng nên nghỉ ngơi sớm một chút. Con xem Hồng Hải đi, đây mới là hiếu thuận, con hiểu chưa? Bố đi nghỉ đây. Em hiểu chưa hả? Khả Khả, mấy bản thiết kế đó em đã xem qua chưa? Còn có vấn đề gì không? Em đã xem rồi, không có vấn đề gì. Có thể hiểu đính rồi, thật à? Thật không dễ dàng gì. Phải đi chúc mừng mới được. Vì những thiết kế này, chúng ta đã thức rất nhiều đêm. Hôm nay chúng ta thật sự phải ăn một bữa ngon. Cũng được. Nhân tiện chúng ta thảo luận về các bản thiết kế khác. Được. Hồng Hải, con lúc nào cũng đi chơi với bố, làm lỡ không ít việc của con phải không? Không có ạ. Bố tới rồi, vừa đúng lúc con có cái cớ ra ngoài thả lỏng một chút. Con nói xem, con bé Khả Khả sao gần đây càng lúc càng kỳ lạ. Trước đây nó suốt ngày mong bố ở cạnh nó, nhưng khi bố tới, nó lại muốn đuổi bố đi. Không có đâu, bố nghĩ nhiều rồi. Gần đây cô ấy đang lo lập nghiệp mà. Có lẽ vì áp lực lớn quá. Có con làm hậu thuẫn, nó có áp lực gì chứ? Bố thấy Khả Khả đúng là tính trẻ con. Cô ấy không muốn nhờ vả con, muốn tự mình làm ra chút thành tích. Cũng không đúng. Bố tới mấy bữa nay, Khả Khả có từng yên ổn bên cạnh bố không? Đến bữa tối cũng không ăn được với bố mấy bữa. Nó như vậy mà con cũng không nói nó. Con làm gì nói lại cô ấy? Alo, anh Hải. Khả Khả, bố nói rồi, bảo tối nay em về nhà cùng ăn tối. Không được, em có hẹn với đồng nghiệp rồi. Hẹn với đồng nghiệp? Có phải lại là Đàm Lâm không? Anh nói em nghe. Được rồi, em không nói chuyện với anh nữa. Đấy, bố xem. Thế nào Đàm Lâm, đối với trang phục của nhóm tiếp theo anh có suy nghĩ gì không? Gấp gáp làm gì? Vừa làm vừa nghỉ ngơi, chúng ta hãy thả lỏng một chút đi. Khả Khả, gần đây Lý Hồng Hải đối với em thế nào? Tốt lắm. Anh ta không làm khó em chứ? Sao anh ấy phải làm khó em? Khả Khả, em nhớ một câu của anh, bất kể xảy ra chuyện gì, em cũng đừng lo lắng. Đàm Lâm này vĩnh viễn đứng về phía em. Để tôi xem nào, là cộng hành nào muốn đứng về phía con gái tôi? Bố, sao bố lại tới đây? Thưa chú ngồi đi ạ. Mời chú ngồi. Thưa chú, cháu còn nói với Khả Khả nhất định phải mời chú ăn cơm, nhưng Khả Khả vẫn luôn không cho cháu cơ hội. Khả Khả, chồng con và bố con đều đang đói ở nhà chờ con về làm cơm cho chúng ta. Con thì hay rồi, một mình chạy tới đây ăn cơm. Bố, hai chúng con ở đây bàn công việc. Đúng vậy, thưa chú, chúng cháu đang bàn chút việc. Chuyện gì mà không thể bàn lúc đi làm? Đàm Lâm,

Tôi là người chơi boxing, thích thẳng thắn trực tiếp. Trước đây thì tôi rất coi trọng cậu. Quả thực tôi cũng từng suy nghĩ muốn cậu và Khả Khả yêu nhau. Nhưng mà Khả Khả nó không thích cậu. Bây giờ nó đã có gia đình rồi, cậu càng nên chú ý hành vi cử chỉ của mình. Đã hết giờ làm rồi, không cho nó về nhà nấu cơm cho chồng. Hai đứa lại ăn ở đây với nhau. Bố, chưa tới lượt con nói chuyện. Đàm Lâm, tôi là người từng trải. Hôm nay tôi nói chuyện cho thật rõ ràng. Hai người sau này là đồng nghiệp hay là bạn bè cũng không sao hết. Nhưng cậu bớt ba hoa trước mặt Khả Khả nhà tôi đi. Cái gì mà vĩnh viễn luôn đứng về phía em? Chồng nó, bố nó, mỗi người đứng ở một bên, đã là hai người đàn ông rồi, đâu còn chỗ cho cậu đứng. Bố, thưa chú, cháu, tôi nói chuyện không dễ nghe, không tốt cho người trẻ các cậu. Được rồi, lời cần nói tôi đều đã nói rồi. Đàm Lâm, tôi mong cậu hãy thức thời một chút. Tôi và con gái tôi còn có lời cần nói. Thưa chú, cậu đi đi. Chào chú ạ. Bố, sao bố? Khả Khả, con nghe bố nói. Sau này con đừng có đi làm gì nữa, đừng tới văn phòng làm việc gì đó nữa. Con ngoan ngoãn ở nhà giặt quần áo nấu cơm, tranh thủ thời gian sinh một đứa con. Bố làm cái gì vậy? Con phải làm việc, con phải có sự nghiệp của riêng mình. Con còn cần sự nghiệp làm gì? Con phải có cuộc sống của riêng mình. Cuộc sống? Cuộc sống của con chính là mau chóng sinh một đứa con, giúp chồng dạy con. Bố thấy Hồng Hải cũng có ý này. Hai đứa các con, một đứa chủ ngoại, một đứa chủ nội, rất tốt mà. Sao con phải chủ nội? Anh ấy có sự nghiệp của mình, con không can thiệp. Con cũng có sự nghiệp của mình, anh ấy cũng đừng quan tâm. Con đừng làm mình làm mẩy. Con đừng sống trong phúc mà không biết phúc. Đàn ông như vậy đi đâu mà tìm? Đàn ông thành công tới mức như thế, nó đối tốt với con, lại một lòng một dạ yêu con. Con còn muốn cái gì nữa? Nghe lời bố, ngoan ngoãn chăm lo nhà cửa, làm việc nhà giúp Hồng Hải, không phải làm cái gì hết. Bố, có phải bố đã bị anh ấy tẩy não rồi không? Trước đây không phải bố luôn có thành kiến với anh ấy sao? Ban đầu khi bố gặp Hồng Hải, ấn tượng đã không tệ. Bây giờ gặp, ấn tượng càng tốt hơn. Hơn nữa, bố làm mấy việc này đều là vì con. Một người con gái lấy chồng lập gia đình thì phải giúp chồng dạy con. Như vậy gia đình mới yên ổn. Những thứ khác đều là nhảm nhí hết. Nghe rõ chưa? Bố, giúp cậu bố đứng trên lập trường của ai vậy? Lập trường của ai đúng, bố đứng trên lập trường của người đó. Khả Khả, kết hôn rồi, bớt làm mình làm mẩy đi. Ba mươi triệu có là gì? Tôi nói chị nghe, 30 triệu, 40 triệu đều là số tiền nhỏ. Mục đích chính của chúng ta là kiếm mấy trăm triệu, biết chưa? Cho nên tôi mới nói, chị phải nhìn xa xa một chút. Đúng. Chị cứ an tâm, dự án của chúng tôi có rất nhiều. Máy móc y tế quặng vàng ở Nam Phi, chỉ cần chị bỏ tiền vào, đảm bảo 100%. Chị đấy, cứ an tâm làm là được rồi. Đúng, không sai. Có gì không dám nghĩ, 100 triệu, bắt buộc phải là 100 triệu. Chị Lưu, chúng ta chưa vội nói tới kế hoạch lâu dài, đợi bữa khác chúng ta từ từ nói sau đi. Chuyến đi ngàn dặm bắt đầu từ dưới chân mà. Tôi đề nghị chị lần này đầu tư nhiều hơn, đừng suốt ngày mấy trăm, chán lắm. Chị phải biết cơ hội này không phải là ngày nào cũng có. Được rồi, vậy chờ tôi đi roadshow, rồi chúng ta gặp lại nhau sau nói chuyện. Chị gấp cái gì chứ? Lần này tôi tới, ngoài vì công việc còn phải gặp bạn trai nữa. Chị cũng phải cho tôi đi yêu đương chứ.
Đúng đúng đúng. Được rồi. Vậy chờ tôi thông báo nhé. Được rồi, tạm biệt. Đấm móc đi. Ôi trời, ngốc quá.

gì. Không cần đón. Em tới rồi báo cho anh cũng đâu có muộn. Thì anh cũng chỉ muốn gặp em liền thôi mà. Sao vậy? Nhớ em như vậy à? Để em tới khách sạn, em gửi địa chỉ cho anh. Anh qua gặp em. Đừng đặt khách sạn nữa. Anh đặt giúp em. Đợi anh nhé. Nếu như không hài lòng thì đổi ngay lập tức. Nguyên cái khách sạn này đều là của con rể anh. Phòng ốc thế nào? Tuyệt vời. Con rể của anh đúng là ông chủ lớn. Em thấy con gái anh thật sự là không uổng công nuôi. Đúng là ngân hàng được mọi người săn đón. Nó có phải là sếp hay không cũng không sao hết. Thật ra điều anh xem trọng nhất là nó rất thật lòng với con gái anh. Con rể anh một lòng với con gái anh như vậy à? Vậy anh với em có phải cũng một lòng không? Còn phải hỏi sao? Anh với em cũng là dốc lòng yêu thương. Cuối cùng ông cũng về. Sao vậy? Nhà có khách tới.

Cậu là... Chào ông. Ông là ông Ngô phải không? Đúng vậy. Tôi xin giới thiệu, tôi là luật sư của ông Hứa. Tôi họ Hầu. Lần này đến đây chủ yếu là vì chuyện nghiên mực. Được, mời anh vào nhà ngồi. Tôi rót nước cho anh. Không cần đâu ạ. Chắc là ông cũng biết, anh Hứa đã ủy thác tôi soạn xong đơn tố tụng, chuẩn bị gửi lên tòa án. Lần này đến đây chủ yếu muốn xem thử còn cơ hội xoay chuyển nào không. Luật sư Hầu, chuyện này ông không cần lo lắng. Anh Hứa đã nói rồi, nếu ông mau chóng tìm lại nghiên mực, chúng tôi không truy cứu nữa. Hơn nữa còn cho ông 10.000 tiền bồi thường. Tiểu Lệ, em nói xem, hàng ngày em đều bận rộn, còn phải đi khắp nơi trong nước để quảng bá. Anh muốn gặp em một lần cũng rất khó. Em đâu có dựa vào đàn ông, em phải dựa vào chính mình. Hơn nữa, quỹ dự án lần này của em tốt đến vậy, em phải nắm bắt thời gian chứ. Như vậy thì nửa đời còn lại không phải lo âu. Chỉ cần em nhắm chuẩn, anh sẽ dốc sức ủng hộ em. Nhưng sau này cũng phải tạo thời gian để cho chúng ta được ở riêng với nhau chứ. Vậy phải xem anh đã suy nghĩ kỹ về chuyện của hai chúng ta chưa. Anh, từ lần đầu tiên gặp được em, lần trước em nói với anh, anh có dám bán nhà của anh đi, đầu tư vào quỹ của em không? Lần này anh đến, một là đến thăm con gái anh là Khả Khả, hai là anh bảo Khả Khả ký tên vào đây mới được. Bởi vì căn nhà này là đứng tên con gái Khả Khả của anh, chỉ cần nó chịu ký tên, anh sẽ bán căn nhà này được rồi. Đại Thắng, anh muốn đầu tư mà còn cần bán nhà à? Con rể của anh nhiều tiền lắm mà. Đây là hai chuyện khác nhau. Các con có tiền cỡ nào cũng là tiền của bọn chúng. Nhưng mà căn nhà này là của anh làm chủ được. Không cần đâu anh, phải cần chứ. Bán nhà chỉ là chuyện nhỏ, chủ yếu là để tỏ rõ anh đối với Tiểu Lệ một lòng một dạ. Lát nữa anh sẽ nói Khả Khả mau chóng ký tên, được không? Được, nếu như anh chịu được thử thách thì chúng ta mau chóng kết hôn nào.

Có gì liên lạc nhé. Được, xin chào. Tạm biệt, tạm biệt. Sao ông lại tới đây nữa?

Ông chủ bố, cậu xem, nghi mực đúng là tôi đã đem bán cho cậu. Cậu không thể chối như vậy được. Cậu không đưa nghi mực ra thì chủ nhân của nghi mực đó có tha cho tôi không? Tôi thấy khó hiểu ghê. Ông đã lớn tuổi như vậy rồi, sao không hiểu chuyện gì vậy? Tôi hỏi ông, nghi mực này là ông bán cho tôi, đúng không? Đúng vậy, tôi trả tiền ông rồi chứ. Trả rồi, vậy là xong rồi. Tôi không trộm, cũng không cướp của ông, dựa vào đâu mà đòi lại nghi mực? Tuy là vậy, nhưng không đúng lý lẽ rồi. Cậu không trả lại nghi mực cho tôi, chủ của nghi mực sẽ kiện tôi lên tòa án. Bây giờ con tôi còn đang nằm viện, tôi còn đang chờ kiếm tiền trả tiền viện phí. Tôi đâu chịu nổi bị kiện cáo. Thôi được rồi, ông đừng nói nữa. Ông có nói nữa cũng vô ích. Ngành đồ cổ có một câu chính là mua rồi lấy đi. Một khi ông bán cho tôi rồi thì kiểu gì ông cũng phải chịu. Tôi mua bị đắt cũng không thể tìm ông trả hàng. Ông bán rẻ rồi cũng không thể đòi lại ở chỗ tôi. Đây là quy tắc, ông hiểu không? Tôi nói lý với ông cũng như không. Điều tôi nên nói cũng nói hết rồi. Ông tự xử đi. Tóm lại, tôi không mắc nợ ông. Sau này có chuyện gì cũng đừng đến tìm tôi, tìm cũng vô ích. Bố chúng ta gọi điện nói có chuyện quan trọng, nói với hai chúng ta. Có chuyện gì mà không thể nói ở nhà vậy? Giờ quan niệm gia đình của em rất mạnh mà. Khả khả, em xem, cả nhà ba chúng ta sống với nhau hạnh phúc biết bao. Anh thôi đi. Nào nào nào, mau tới đây. Để anh giới thiệu. Đây chính là con rể anh, Lý Hồng Hải. Chào cậu. Đây là con gái anh, Hạ Khả Khả. Ồ, xinh quá. Đây chính là cô Ngải Tiểu Lệ. Chào cô Ngải Tiểu Lệ. Chào cô. Anh xem, đúng là trai tài gái sắc, một cặp trời sinh, đúng vậy. Cô và bố ngồi đi ạ. Được. Hồng Hải, Khả Khả, lúc mới tới, vốn dĩ định nói với hai con, nhưng mãi mà không có cơ hội thích hợp. Hôm nay, bố tuyên bố, cô Ngài Tiểu Lệ chính là bạn gái hiện tại của bố. Vậy hôm nay coi như là tiệc tẩy trần cho cô Tiểu Lệ rồi. Được. Vậy ngày mai con thu xếp chúng ta ra ngoài chơi, bữa khác đến nhà ăn bữa cơm. Không cần, không cần. Lần này cô đến đây là vì công việc. Cô đến đây để kiếm đầu tư cho mấy dự án. Giờ dự án của bọn cô rất nổi trên thị trường, lợi nhuận cũng cao. Cô còn phải đi khắp nơi trong nước. Hiện giờ thị trường tư bản rất sống động, chỉ cần dự án tốt, khỏi lo về tài chính. Phải. Cháu là ông chủ lớn, kiến thức chắc chắn cũng rộng hơn cô, đúng không nào? Nhưng mà dự án lần này thật sự rất nổi tiếng ở thành phố Đông Bình. Chỉ cần đầu tư vào, mỗi năm đạt 20% lợi nhuận, chắc chắn không vấn đề, cao hơn ngân hàng nhiều. Một khi có tiếng tăm sẽ hướng đến toàn quốc. Cô cũng quan tâm đến sự nghiệp quá. Quá khen rồi. Cô với bố cháu đang bàn bạc là làm thêm 1-2 năm, kiếm cỡ khoảng 100 triệu. Đúng, kiếm 100 triệu. 100 triệu. Đương nhiên, không thể so sánh với chồng của cháu. Chồng của cháu là ông chủ lớn, chắc chắn giỏi hơn bọn cô nhiều. Nhưng mà đối với cô và bố con mà nói, thật sự là đủ rồi. Đến lúc đó, chúng tôi sẽ không làm gì nữa, dẫn theo bố cháu đi du lịch khắp thế giới. Kế hoạch này hay quá. Cháu chúc phúc hai người. Nào, cùng cạn ly. Chúc phúc hai người. Được, được, được. Cảm ơn. Chúc các con hạnh phúc. Cảm ơn lời chúc của con. Không tệ. Hồng Hải, cô Tiểu Lệ của con định làm sự kiện ở đây. Con xem, có thể cung cấp cho cô ấy phòng họp hay là văn phòng gì đó không? Đúng, đúng, đúng. Cô sẽ ở đây hơn 1 tháng. Có phải là thời gian hơi lâu không? Cô dùng 1 năm cũng được. Cháu sẽ đi thu xếp. Cô cần gì cứ nói ạ. Vậy thì tốt quá. Xem kìa, điều kiện tốt như vậy, phải ở thêm một khoảng thời gian rồi. Coi nơi này như là căn cứ địa, vậy là đúng rồi. Bố xem, cô Tiểu Lệ coi nơi này như căn cứ địa, bố phải ở đây thêm một thời gian nữa. Cô Tiểu Lệ của con ở đâu thì bố ở đó.

Quyết định như vậy đi. Quyết định như vậy. Nào nào nào. Nào nào. Khả Khả. Bố. Đi đâu đấy? Con đến phòng làm việc. Nào nào. Con ngồi đi. Ký tên cho bố. Ký tên gì vậy ạ? Căn nhà ở quê, đứng tên của con phải không? Con chỉ cần ký tên, sau đó bố có thể bán căn nhà đấy đi rồi. Bố, sao bố phải bán nhà ạ? Cô Tiểu Lệ của con đang kiếm vốn đầu tư, bố cũng muốn dốc sức. Dốc sức thì phải bán nhà sao? Bố bán nhà rồi thì bố đi đâu? Chỗ cô Tiểu Lệ của con có nhà, sau này bố và cô ấy kết hôn, bố sẽ đến ở đó. Bố, bố với cô Tiểu Lệ này quen nhau như thế nào vậy? Thì hàng ngày bố đến công viên tập thể dục mà. Vậy là quen ở đó. Quen ở công viên sao? Quen nhà bao nhiêu lâu rồi? Khá lâu rồi đấy. Khá lâu là bao lâu ạ? Tầm 3 tháng rồi. 3 tháng mà là lâu ạ? Bố có hiểu cô ấy không? Đương nhiên là hiểu rồi. Còn với Hồng Hải cũng quen được vài tháng, bây giờ cũng kết hôn rồi, cuộc sống cũng rất hạnh phúc. Đây đều là duyên phận. Không được, con không đồng ý cho bố bán nhà. Cái con bé này, con ở căn biệt thự lớn như vậy, chồng con có tiền, con còn ngó tới căn nhà ở quê làm gì? Bố, không phải con tham nhà cửa, cũng không tham tiền, mà con sợ bố bị lừa. Hiện giờ lừa đảo nhiều lắm. Nói vớ vẩn. Bố với cô ấy có quan hệ gì chứ? Cô ấy lừa bố sao? Tóm lại con không ký. Con không ký. Khả Khả. Con gái. Con. Cái con bé này. Dự án thiết bị y tế của chúng tôi năm ngoái đã mở 3 xưởng khắp cả nước. Năm nay chúng tôi sẽ mở rộng. Phải mở rộng ra 20 công xưởng. Đương nhiên cần nguồn vốn. Các vị, cơ hội của mọi người cũng tới rồi. Tôi nói một câu ngoài lề. Tin là mọi người ngồi đây chắc đều đã làm sản phẩm quản lý tài chính của ngân hàng, đúng vậy. Sản phẩm quản lý tài chính có phải có rất nhiều, đúng. Nhưng dù có bao nhiêu, tiền lãi có phải cũng không vượt quá 5%. Đúng. Không vượt quá 5% thì tội gì, đúng không? Đúng. Dự án của chúng tôi chỉ năm ngoái thôi đã đạt tới 20%. Có cao không? Nhiều quá. Các vị, hôm nay tôi đến đây là muốn nói với các vị biết một tin vui. Tôi đã xin phép các cổ đông khác. Để đáp lại nhiệt tình đầu tư của mọi người tốt hơn, tôi đã quyết định tăng lợi nhuận của năm nay lên đến 23%. Tốt quá, tốt quá. Đại Thắng, mở file PPT đi. Mở PPT. Mọi người xem nào. Theo năm 2011, tổng tiêu thụ của chúng tôi đã đạt tới 100 tỷ nhân dân tệ. Cao chứ? Cao. Đây là viễn cảnh của thị trường thiết bị y tế ở trong nước. Rất là tốt. Lát nữa mọi người tìm hiểu kỹ nhé. Bên dưới nào. Đây là lợi nhuận bình quân của 4 thành phố trong các năm trước. Năm 2015 đạt được bao nhiêu? Khoảng 10%. Năm 2016 nâng lên bao nhiêu rồi? Mọi người xem. 20%. Gấp đôi, đúng không? Đúng. Giờ sản phẩm này có phải là không còn nhiều không? Không còn nhiều. Vì sản phẩm này của chúng tôi, thị trường đúng là càng lúc càng tốt. Theo đà phát triển của thị trường, tiền lãi cho chúng tôi cũng cao hơn. Mọi người đang ngồi đây đều là lực lượng cốt cán hết. Sau này, thị trường ở đây đang rất cần mọi người dẫn dắt. Bây giờ, tài liệu trong tay tôi, các vị đều có rồi chứ? Có rồi. Được. Hy vọng lát nữa nghe xong buổi diễn thuyết của tôi, mọi người hãy đọc kỹ, học thuộc, đồng thời luyện tập để sau này sẽ diễn thuyết với người khác, được không nào? Được. Hồng Hải, anh đoán không sai, bạn gái của bố vợ anh đúng là có vấn đề. Ngài Tiểu Lệ này cũng là một người phụ nữ mạnh mẽ, làm ăn kinh doanh không ít, mậu dịch, giao hàng gì đó cũng từng vẻ vang một thời gian, nhưng sau đó thì bị lỗ hết. Quỹ của bà ta vấn đề lớn hơn nữa. Tuy mới đầu cũng kiếm được một chút tiền, nhưng sau đó chuỗi vốn bị đứt liên tục, không thể nào kinh doanh được nữa, tổn thất rất là nghiêm trọng, cho nên mới thay đổi chỗ, chạy đến chỗ chúng ta. Tôi có thể chắc chắn, quỹ này của bà ta mang tính chất tập đoàn lừa đảo nhất định. Tuy hiện tại không có hành vi trái pháp luật, nhưng sớm muộn cũng sẽ có chuyện.
Bố vợ tôi và bà ta tình cảm sâu nặng lắm đấy, còn định đi đăng ký kết hôn. Vậy anh phải cẩn thận chuyện này. Chuyện khác thì dễ nói. Tôi phải làm sao để lấy lại tình cảm của bố vợ tôi đây? Tình cảm là chuyện khác. Anh phải mau khuyên bố vợ anh, khuyên ông đừng càng lún càng sâu, chứ biết chừng còn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Như vậy đi, tôi cũng không thể không cân nhắc cảm nhận của bố vợ. Chuyện này phải xử lý mềm mỏng. Bây giờ cậu cứ âm thầm nhắc nhở ở sau lưng mấy khách hàng kia, đừng để nhiều người dính vào trong đó. Ngoài ra, lấy lại hết mấy phòng họp đã cho ngài Tiểu Lệ mượn, coi như cho bà ta chuông cảnh tỉnh, biết điều mà dừng lại. Được, tôi đi làm ngay.

Ông chủ bố à? Sao con ở đây? Ông chủ bố, cậu rủ lòng thương đi, trả lại nghiên mực đó cho tôi. Ờ hay, tôi đã nói như thế rồi, ông không chịu hiểu hả? Đây là quy tắc, ông có hiểu không? Cậu mà không trả nghiên mực cho tôi, cuộc sống của tôi sẽ khó sống lắm. Cậu đừng nói quy tắc gì với một người mua đồng nát như tôi. Bây giờ chủ của nghiên mực đã thuê luật sư kiện tôi lên tòa án rồi. Nhà của tôi còn già trẻ lớn bé. Nếu như cậu không trả cho tôi thì tôi thật sự không thể sống được đấy. Tôi nói ông nghe, tôi với ông mua bán đàng hoàng, tôi với người khác cũng vậy. Đồ đã không còn trong tay tôi nữa, bán lâu lắm rồi. Cậu bán cho ai? Tôi. Có cả đống khách hàng lui tới, sao tôi nhớ hết được? Không biết bán cho ai đâu. Chuyện này. Làm gì đấy? Sao hả? Sao? Có ý gì? Ở lì ngay tiệm của tôi không đi hả? Không không. Được, ông cứ ở đây. Tôi đi. Đồ sợ hơi. Ông chủ bố à? Tiểu Lệ. Anh lấy được một chai rượu vàng từ chỗ con rể của anh. Tối hôm nay hai chúng ta uống đi. Không có tâm trạng. Sao vậy? Chuyện tốt mà con rể anh làm đấy. Làm phiền anh. Hỏi con rể tốt của anh, xem rốt cuộc cậu ta có ý đồ gì. Đã nói cho chúng ta mượn phòng họp, vậy mà còn hủy. Khách của em đến thì phải làm thế nào? Em còn làm ăn gì được? Phải rồi, hôm nay còn báo cáo lên cục công thương nữa. Người ta sắp tới điều tra luôn rồi đấy. Cậu ta phá hỏng mấy mối làm ăn của em rồi, em biết không hả? Tiểu Lệ, Hồng Hải là một đứa rất hiểu chuyện. Nó không như vậy đâu. Sao lại không chứ? Người của em thấy hết rồi. Hôm nay cố vấn pháp luật gì của tập đoàn họ liên lạc với khách hàng của bọn em, sau đó lấy hết tài liệu của em, còn nói với khách hàng là tuyệt đối không được tham gia đầu tư cho bọn em. Cậu ta có ý gì hả? Chỉ cho phép ông chủ lớn như cậu ta kiếm tiền, còn không cho dân thường như chúng ta kiếm chút đỉnh hả? Cậu ta biết rõ quan hệ của chúng ta mà còn làm như vậy. Cậu ta có ý gì? Cậu ta không hề coi bố vợ như anh ra thể thống gì cả.

0: ri cũng là một mớ.
1: Mà này nha, cái tính của ông Tùng này á lại rất là sĩ diện, cho nên hả anh em mình cứ hét giá cao vào, cao tới đâu ông cũng mua hết trơn á.
0: Ừ, kiểu này mà đầu tư ở đây lại.
1: Nè anh Tèo, uống cà phê đi, xong rồi cái bán á nhớ chia đều cho hai anh em mình nha.
2: Những người con thành đạt làm ăn xa quê này muốn trở về xây dựng cơ sở hạ tầng, đầu tư tài chính để thay đổi diện mạo quê hương. Làng Lên Phố hay còn gọi với cái tên thân thiện gần gũi hơn là Phố Trong Làng. Còn những người luôn quanh quẩn với làng quê, chân chất với ruộng đồng này cũng bắt kịp muốn làm giàu trên quê hương mình, nhưng lại bất chấp tất cả để làm giàu, tự vẽ ra những cái huyễn hoặc làm chủ. Liệu có đi đúng hướng khi mà những con người từng chân chất gắn bó với đồng ruộng này bán đất bỏ ruộng, bỏ sách vở, trở thành những ông chủ, bà chủ?
1: Ông Tùng á mua một mảnh đất 10.000 mét vuông rồi.
3: 10.000 mét.
1: Biết ai bán không?
3: Ai?
1: Thằng Tỉnh ở cuối xóm á.
3: Ồ.
1: Nè, nghe nè, đất của cái làng mình, cái xã mình bây giờ đang rất là hot. Xong rồi bọn cò đất á, nó mua đất, nó ôm rồi nó bán lên giá.
2: Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim truyện hài sitcom Làng Loạn Nhịp. Phim phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.
4: Cái chỗ này là bao nhiêu tiền ấy nhỉ?
5: Cái chỗ này là 2.000 mét, vị trí là 25 triệu một mét anh ạ.
4: 25 triệu trên một mét vuông.
1: Đúng rồi, 25 triệu trên một mét vuông thôi. Nói nghe nè, cái đó là tiền vốn lúc mà em với anh Tèo mua. Mua như thế nào là sai.

0: bắt giữ hai xe tải chở gỗ lậu trong đêm. Triệt xóa đường dây ghi số đề liên tỉnh mỗi ngày hơn 200 triệu đồng. Truy bắt nhanh 3 đối tượng dùng dao uy hiếp nhóm học sinh cướp tài sản.
1: Xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang đến với bản tin An ninh 247. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị, các đồng chí và các bạn những nội dung đáng chú ý sau.
0: Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh làm rõ để xử lý hai xe tải vận chuyển hơn 8,7 mét khối gỗ không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Trước đó, đêm 14 tháng 6, qua công tác nghiệp vụ, Trạm Cảnh sát Giao thông Krông Búc thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện hai chiếc xe tải lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Gia Lai đi Đắk Lắk. Khi vào địa phận Đắk Lắk, hai chiếc xe này chia làm hai hướng di chuyển nhằm trốn tránh lực lượng chức năng. Ngay sau đó, Trạm Cảnh sát Giao thông Krông Búc đã triển khai hai tổ công tác tổ chức truy đuổi, đón lõng và dừng được hai phương tiện. Tài xế điều khiển hai chiếc xe trên là Phan Bảo Huân, 36 tuổi và Hoàng Minh Vũ, 38 tuổi cùng trú tại tỉnh Đắk Lắk. Qua kiểm tra, Cảnh sát Giao thông phát hiện trên hai xe chở 285 lóng gỗ tròn và 20 thanh gỗ sẻ với tổng khối lượng hơn 8,7 mét khối. Tại thời điểm này, lái xe không xuất trình được hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số gỗ trên. Làm việc với lực lượng chức năng, các cá nhân liên quan thừa nhận số gỗ được thu mua từ nhiều địa phương nhưng không có hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản, niêm phong toàn bộ số gỗ trên, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can trong đường dây ghi số đề liên tỉnh với số tiền giao dịch mỗi ngày hơn 200 triệu đồng để điều tra về hành vi đánh bạc. Đó là Võ Thị Huệ, 47 tuổi, trú tại xã Nghĩa Trung, thành phố Đồng Nai, Nguyễn Quốc Thuật, 57 tuổi, Đào Thị Kim Loan, 50 tuổi, Hoàng Xuân Cường, 39 tuổi, Lê Thị Lan, 50 tuổi và Nguyễn Thị Mỹ Uyên, 48 tuổi, cùng trú tại xã Krông Bách, tỉnh Đắk Lắk. Trong đó, Huệ là đối tượng cầm đầu đường dây. Gần đây, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện một nhóm đối tượng ở xã Krông Bách cấu kết với một đối tượng ở thành phố Đồng Nai để hoạt động ghi số đề với thủ đoạn tinh vi nên xác lập chuyên án đấu tranh. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự đã huy động nhiều tổ công tác đồng loạt bắt, khám xét tại nhiều điểm trên địa bàn xã Krông Bách. Đồng thời, cử một tổ công tác đến thành phố Đồng Nai bắt giữ Võ Thị Huệ. Tại các điểm, công an thu giữ nhiều tài liệu tang vật có liên quan. Lực lượng công an đã làm rõ đường dây này hoạt động được gần 2 tháng nay. Hàng ngày, thông qua mạng xã hội, các đối tượng sẽ nhận ghi số đề cho các con bạc. Đến cuối ngày sẽ căn cứ vào kết quả xổ số của các đài miền Bắc và miền Trung để thắng thua với người chơi. Để tránh bị công an phát hiện, Huệ đã đi đến chợ Bà Na 2, xã Nghĩa Trung, thành phố Đồng Nai, thuê nhà ở để hoạt động. Ngoài ra, các đối tượng sử dụng SIM điện thoại không chính chủ, các tài khoản mạng xã hội có tính bảo mật cao, có chức năng tự xóa tin nhắn, hạn chế tối đa việc gặp nhau trực tiếp, sử dụng nhiều số tài khoản của các ngân hàng khác nhau để giao dịch tiền thắng thua. Bước đầu, công an xác định số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc mỗi ngày khoảng 200 triệu đồng. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng có liên quan. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 3 đối tượng dùng dao uy hiếp một nhóm học sinh để cướp tài sản. Đó là Y Nien Nie, 20 tuổi, Y Jimmy Kabua, 21 tuổi và Nie Sori, 19 tuổi, cùng trú tại xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk. Trước đó, khoảng 15 giờ 45 phút ngày 22 tháng 6, một nhóm 8 em học sinh trung học cơ sở cùng trú tại phường Ekao, tỉnh Đắk Lắk đang trên đường đi giao lưu bóng đá qua thôn 11A, xã Cờ Tua, tỉnh Đắk Lắk thì bị 3 đối tượng chặn ngang đường. Sau đó, một đối tượng lấy dao Thái Lan ra đe dọa, uy hiếp cướp của các em 2 chiếc điện thoại iPhone và một ba lô thể thao bên trong có một đôi giày đá bóng. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt khoảng 22,5 triệu đồng. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, tổ địa bàn số 4 thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng phối hợp với Công an xã Cờ Tua và xã Hòa Phú vào cuộc xác minh, truy xét. Sau gần 10 giờ tích cực điều tra bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 2 giờ sáng ngày 23 tháng 6, lực lượng công an đã bắt giữ được 3 đối tượng gây ra vụ cướp tài sản trên khi đang ẩn náu tại Buôn Cơ Pu, xã Hòa Phú, thu giữ toàn bộ tang vật liên quan. Tại cơ quan công an, 3 đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Trong đó, Y Jimmy dùng dao Thái Lan đe dọa để cướp 2 chiếc điện thoại, còn Y Nien cướp chiếc ba lô thể thao. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định truy nã đối tượng Hru Emlo, sinh ngày 2 tháng 3 năm 1996, nơi ở hiện tại, Buôn Phơn, xã Tun, tỉnh Đắk Lắk, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 174 Bộ Luật Hình Sự. Quý vị nếu có thông tin về đối tượng, hãy báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh. Địa chỉ số 26 Hai Bà Trưng, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Điện thoại 0982 989 579. Gặp điều tra viên Đoàn Quốc Khánh. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ nghiêm trị mọi hành vi bao che, chứa chấp các đối tượng.
1: Bản tin An ninh 247 đến đây là hết. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Xin chào quý vị khán giả của chương trình Alo Bác sĩ Nha Khoa. Và chương trình ngày hôm nay với chủ đề bột răng sứ và dán sứ veneer, hiểu đúng để lựa chọn đúng. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng với Ái Quyên gặp bác sĩ chuyên khoa để tìm hiểu về vấn đề này nha.
1: Xin chào bác sĩ chuyên khoa Mục Đình Xuân Hải. Thưa bác, thì hiện nay rất là nhiều người nhầm lẫn giữa bột răng sứ và dán sứ veneer, thì bác sĩ có thể chia sẻ về sự khác nhau giữa hai phương pháp này không ạ?
2: Phương pháp sử dụng sứ veneer và phương pháp sử dụng những cái mão răng sứ thì đều là cái phương pháp phục hình răng sứ thẩm mỹ. Tuy nhiên, tùy từng cái tình trạng cụ thể mà bác sĩ sẽ chỉ định cho bệnh nhân là nên sử dụng cái phương pháp veneer hay là trong trường hợp đó mình buộc phải chỉ định làm những cái mão răng sứ. Như cái mẫu hàm trên tay bác cầm đây, mình hay sử dụng cái mão răng sứ cho những bệnh nhân mà răng bị sâu vỡ lớn rất là nhiều. Trong cái trường hợp mà bệnh nhân cần phục hồi cả về hình thể lẫn chức năng ăn nhai, thì trong những cái trường hợp đấy mình sẽ sử dụng những cái mão sứ như bạn đang nhìn thấy đây. Mình sẽ thiết kế cái mão sứ làm sao để mà mình ôm tất cả những cái phục hình này để bảo vệ cái thân răng. Trường hợp thứ hai hay sử dụng những cái mão sứ là trong cái trường hợp bị mất một răng ở giữa này, hoặc là những cái răng ở cái vị trí mà mình cái lực ăn nhai nó ít, thì bác sĩ cũng hay chỉ định để sử dụng những cái mão sứ phục hồi cho những cái thân, cái chân răng đã mất. Và trong những cái trường hợp răng cối của các bạn cũng bị sâu vỡ lớn và cũng mong muốn thực hiện lại cái chức năng ăn nhai, thì bác sĩ cũng sẽ chỉ định cho bạn những cái mão bằng răng sứ ở vị trí răng cối như thế này. Đây là cái mẫu veneer hay còn gọi là mặt rắn sứ. Trường hợp mà răng của bạn nó bị xuống màu, bạn chỉ mong muốn thay đổi cái form răng và màu sắc thôi, còn khớp cắn của bạn nó ổn định, thì hầu hết sẽ được các bác sĩ chỉ định cái phương pháp veneer hay còn gọi là miếng dán sứ. Nó rất là mỏng ấy. Trường hợp này ấy, thì mình sẽ mài răng rất là ít, và ưu điểm của nó là nó bảo tồn được cái mô răng của bệnh nhân. Có rất là nhiều những cái vật liệu trong nha khoa hiện nay, đặc biệt là những cái vật liệu liên quan tới mặt rắn sứ, có rất là nhiều những cái trường hợp cho phép bác sĩ chỉ định những cái miếng rắn sứ mà không phải mài răng. Thì đó là một trong những cái vật liệu rất là hiện đại trong ngày nay mà chúng tôi cũng rất là hay sử dụng ở phòng khám.
1: Vâng, thưa bác Hải, hiện nay thì có rất là nhiều lời quảng cáo hấp dẫn. Nếu như mà muốn có một nụ cười đẹp thì chỉ cần bột răng sứ hoặc là dán veneer, thì bác có thể chia sẻ về quan điểm của bác về vấn đề này không ạ?
2: Câu hỏi của em cũng là cái trăn trở lớn nhất của bác tại thời điểm hiện nay. Bởi vì ngày nay đâu đâu khi mà chúng ta mở điện thoại lên cũng thấy những cái lời quảng cáo rất là hấp dẫn về răng sứ thẩm mỹ, về veneer, về những cái trường hợp mà chúng ta phục hình răng sứ thẩm mỹ một cách rất là tràn lan. Đó là cái điều mà rất là nhức nhối thời gian gần đây. Tuy nhiên, tôi cũng xin lưu ý với bạn, để có một cái nụ cười đẹp hài hòa thì nó phải đòi hỏi rất là nhiều yếu tố, không chỉ đơn giản là hình thể của răng, không phải là chỉ thay đổi về màu sắc nó đẹp đâu, nó còn phụ thuộc vào cung cười của bạn như thế nào, tình trạng nhô xương ổ hiện tại của bạn ra làm sao, tình trạng răng của bạn có chen chúc nhiều hay là ít, bạn có bị cắn ngược, bạn có bị móm hay là không, các cái chỉ số thẩm mỹ ngoài mặt cũng như là trong miệng nó hài hòa, thì lúc đó chúng ta mới tiến hành làm những cái răng sứ thẩm mỹ, thì nó mới được lâu dài và bền vững. Rất là nhiều khách hàng khi mà mình thấy bạn của mình đi làm răng sứ về thấy đẹp quá, và mình vội vàng đi theo những cái lời quảng cáo, những cái lời giới thiệu như vậy, và trong trường hợp đó của bạn, răng của bạn đang bị hô, bị chen chúc rất là nhiều, và nhiều khi tới mình nghe những cái lời quảng cáo, mình nghe những cái lời hứa hẹn, mình vội vàng thực hiện, thì cái hậu quả nhận được sau này là bạn, qua cái câu hỏi của bạn và tôi cũng muốn chia sẻ với các vị khán giả đang xem chương trình Alo Bác sĩ Nha Khoa, là trước khi chúng ta thực hiện cái việc làm răng sứ thẩm mỹ thì mình phải hết sức tỉnh táo, phải tìm hiểu rất là kỹ trong trường hợp của mình thì có chỉ định làm răng sứ thẩm mỹ hay không.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, bột răng sứ hay là dán sứ veneer đều là những phương pháp phục hình mang tính thẩm mỹ cao. Và điều đặc biệt là không phải là ai cũng phù hợp với cả hai phương pháp, và chúng ta cần được sự thăm khám, tư vấn và định hướng của bác sĩ để lựa chọn cho mình một phương pháp phù hợp nhất. Và đừng vội chạy theo những lời quảng cáo hấp dẫn hay là những xu hướng khi mà chưa hiểu rõ về tình trạng răng miệng của mình để bảo tồn răng thật và mang tính hiệu quả lâu dài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình Alo Bác sĩ Nha Khoa. Chương trình do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk phối hợp Nha Khoa Việt Mỹ thực hiện đến đây xin được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này vào thứ tư tuần sau nha.
3: Nha Khoa Việt Mỹ hân hạnh đồng hành cùng chương trình.

0: Thưa quý vị và các bạn, dù chỉ mới xuất hiện trên văn đàn vào cuối những năm 80 của thế kỷ trước, song nhà văn Võ Thị Xuân Hà đã kịp tạo được chỗ đứng riêng trong lòng độc giả. Bằng lối viết vừa giản dị, vừa tinh tế, nhẹ nhàng, song lại ẩn chứa nét mạnh mẽ cùng với sự tìm tòi đổi mới không ngừng về đề tài, cảm hứng lẫn phương thức thể hiện đã làm nên một Võ Thị Xuân Hà không thể hòa lẫn giữa muôn vàn những gương mặt nhà văn nữ khác. Và trong những sáng tác của mình, Võ Thị Xuân Hà luôn lựa chọn điểm nhìn chân thuật phù hợp với nội dung, tư tưởng và ý đồ của bản thân. Theo đó, việc lựa chọn điểm nhìn từ bên ngoài đã giúp nhà văn phản ánh hiện thực cuộc sống một cách chân thực và khách quan nhất như những gì nó vốn có. Trong chương trình Mỗi Tuần Một Cuốn Sách Tuần này, chúng tôi xin giới thiệu đến quý bạn đọc cuốn sách Không Khóc ở Seoul của nhà văn Võ Thị Xuân Hà, sách do nhà xuất bản Phụ Nữ phát hành.
1: Không Khóc ở Seoul gồm 11 truyện ngắn đặc sắc của nhà văn Võ Thị Xuân Hà, được một số nhà văn và chuyên gia ngôn ngữ Trung Quốc tuyển chọn và xin phép tác giả dịch sang tiếng Trung. Tuy là những truyện ngắn rời, nhưng các câu chuyện dù được viết trong những thời kỳ khác nhau đều phản ánh sống động cuộc sống, nỗi đau và niềm vui của những người phụ nữ. Tập sách như một cuốn phim thu lại khá đầy đủ các sắc diện lịch sử cận hiện đại Việt Nam, trong đó người phụ nữ luôn là vai chính sống động. Một bà ngoại điên thầm thì trò chuyện với những đứa con liệt sĩ giờ chỉ còn là gió thoảng bên hè. Một cô con dâu đầy sức mạnh dục tính lại có mối quan hệ không dễ diễn tả với người anh chồng đã khuất. Những cô bé trong sáng phút chốc vì thành kiến của thời đại mà lạc mất tình yêu đầu đời. Những người đàn bà đắm chìm trong hạnh phúc đơn điệu và có phần mù quáng mà không thể tự biết giá trị bản thân. Những cô gái quay cuồng mưu sinh nơi xứ lạ. Những bám víu tuyệt vọng vào thế giới tâm linh bí ẩn của đàn bà đổ vỡ, vân vân. Có thể thấy mạch sống chảy tràn mãnh liệt trong từng truyện ngắn của Võ Thị Xuân Hà, như sức mạnh vô hình mà bền bỉ của người phụ nữ Việt. Trong cuộc đời và thân phận người phụ nữ Việt, có thể cảm nhận đậm nét hồn cốt dân tộc và thấp thoáng dáng hình đất nước, rất giản dị và tự nhiên, với giọng văn tinh tế và đẹp đẽ, bằng một kỹ thuật viết chặt chẽ và nhuần nhuyễn. Trong tập truyện ngắn này của nhà văn Võ Thị Xuân Hà, một phần lịch sử xã hội mang đầy đủ ý nghĩa nhân sinh phức tạp hiện ra sâu sắc và xuyên thấm vào người đọc, khiến họ cảm và nghĩ đa chiều hơn, có tầm bao quát hơn. Và giọng văn ấy đã chinh phục được trái tim của không chỉ độc giả trong nước mà còn cả các độc giả nước ngoài. Bên cạnh đó, bản tiếng Trung của 11 truyện ngắn được trau chuốt kỹ lưỡng và ngữ nghĩa chuẩn xác, cố gắng bảo lưu tối đa lối hành văn và phong cách của tác phẩm gốc. Không Khóc ở Seoul thực sự là một tài liệu hiếm hoi và hữu ích đối với những người dạy và học tiếng Trung Quốc. Bởi từ trước đến nay, đa phần chỉ có tác phẩm dịch từ tiếng Trung Quốc sang tiếng Việt. Có rất ít tác phẩm được dịch từ tiếng Việt sang tiếng Trung, lại càng chưa có tác phẩm văn học song ngữ nào được xuất bản. Hy vọng tập truyện ngắn Không Khóc ở Seoul sẽ mang lại cho độc giả nhiều trải nghiệm tuyệt vời và cảm nhận sức mạnh của từng câu chuyện trong việc giới thiệu văn học Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Quý vị và các bạn có thể tìm đọc cuốn sách Không khóc ở Seoul tại Thư viện tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ số 06 đường Trần Quang Khải, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Đến đây, chuyên mục Mỗi tuần một cuốn sách tuần này của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này tuần sau. Thân ái, chào, tạm biệt.

0: Trong chuyên mục thuế và tìm hiểu pháp luật thuế tuần này, sau phần tin là phóng sự, thuế tỉnh Đắk Lắk thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2026 đạt kết quả quan trọng. Trong mục tìm hiểu pháp luật thuế hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung hướng dẫn người nộp thuế thực hiện nghị định số 245/2026/NĐ-CP về gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất năm 2026. Thuế tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức quay số mở thưởng chương trình hóa đơn may mắn tỉnh Đắk Lắk kỳ quý 1 năm 2026 đối với hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế của cá nhân, hộ kinh doanh mua hàng hóa dịch vụ do các doanh nghiệp hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk khởi tạo.
1: Trong quý 1 năm 2026, toàn tỉnh có 2.062.574 hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế của các tổ chức doanh nghiệp hộ kinh doanh lập từ ngày 1 tháng 1 năm 2026 đến ngày 31 tháng 3 năm 2026. Trong đó có 370.908 hóa đơn, có người mua là cá nhân đủ điều kiện để quay số chương trình hóa đơn may mắn. Tại kỳ lựa chọn quay số trúng thưởng này, kỳ quý 1 năm 2026,

0: 2026 đã có 14 hóa đơn may mắn trúng thưởng với tổng số tiền là 60 triệu đồng. Cụ thể, giải nhất trị giá 20 triệu đồng thuộc về cá nhân Phạm Xuân Ti, mã số thuế 865636018. Số hóa đơn 82 được lập ngày 22 tháng 1 năm 2026. 3 giải nhì, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng thuộc về các cá nhân và hộ kinh doanh, cá nhân Nguyễn Thị Mãi, mã số thuế 87951415101, số hóa đơn 2095, được lập ngày 21 tháng 3 năm 2026. Hộ kinh doanh nhà thuốc Thiên Khôi, mã số thuế 86030711132, số hóa đơn 72, được lập ngày 22 tháng 3 năm 2026. Cá nhân Trần Văn Phú, mã số thuế 82391825 93, số hóa đơn 786, được lập ngày 8 tháng 3 năm 2026. Ngoài ra còn có 5 giải 3 mỗi giải trị giá 3 triệu đồng và 5 giải khuyến khích mỗi giải trị giá 2 triệu đồng. Chương trình hóa đơn may mắn được thuế tỉnh Đắk Lắk triển khai nhằm khuyến khích cá nhân hộ kinh doanh lấy hóa đơn khi mua hàng hóa dịch vụ, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý doanh thu, chống thất thu thuế, hình thành thói quen tiêu dùng văn minh và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người mua hàng. Đối tượng được tham gia chương trình hóa đơn may mắn là người tiêu dùng cá nhân lấy hóa đơn khi mua hàng hóa dịch vụ, bao gồm hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngành thuế tỉnh Đắk Lắk triển khai nhiệm vụ công tác thuế 6 tháng đầu năm 2026 trong điều kiện kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, kinh tế trong nước và trong tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, việc triển khai nhiệm vụ cũng có những thuận lợi, nhiều mô hình chính quyền hai cấp của tỉnh đã đi vào ổn định. Ngành thuế luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh và chỉ đạo điều hành quyết liệt của Bộ Tài chính, Cục Thuế. Sự phối hợp của các sở ngành, chính quyền địa phương cùng với quyết tâm chính trị cao, toàn ngành đã chủ động nỗ lực, linh hoạt trong công tác chỉ đạo điều hành, triển khai quyết liệt và đồng loạt nhiều biện pháp, nhóm giải pháp quản lý thu hiệu quả. Kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm đã hoàn thành tốt các mặt công tác.
0: Thuế tỉnh Đắk Lắk bám sát chương trình công tác đã xây dựng để thực hiện, giao chỉ tiêu đôn đốc, theo dõi, phối hợp, hỗ trợ triển khai thực hiện theo kế hoạch, tranh thủ sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, tập trung triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp quản lý thuế, nên kết quả đạt được khá toàn diện với nhiều điểm sáng nổi bật. Năm 2026, thuế tỉnh Đắk Lắk được Trung ương giao nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước là 16.968 tỷ đồng, Hội đồng Nhân dân tỉnh giao 17.952 tỷ đồng, kịch bản phấn đấu tăng trưởng hai con số theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh là 19.694 tỷ đồng, cục thuế giao phấn đấu là 19.800 tỷ đồng. Kết quả tổng thu nội địa 6 tháng đầu năm 2026 thu được 8.837 tỷ đồng, đạt 52,1% dự toán Trung ương giao, đạt 49,2% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, đạt 44,9% dự toán phấn đấu tăng trưởng hai con số của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đạt 44,6% dự toán phấn đấu do cục thuế giao, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, tổng thu nội địa trừ tiền sử dụng đất thu được 7.079 tỷ đồng, đạt 61,7% dự toán Trung ương giao, đạt 59,7% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, đạt 56,8% dự toán phấn đấu tăng trưởng hai con số của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đạt 56,3 dự toán phấn đấu do Cục Thuế giao, tăng 21,4% so với cùng kỳ. Số tiền sử dụng đất thu được 1.758 tỷ đồng, đạt 32% dự toán Trung ương giao, đạt 28,9% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, đạt 24,3% dự toán phấn đấu tăng trưởng hai con số của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đạt 24,3 dự toán phấn đấu do Cục Thuế giao, bằng 67,9% so với cùng kỳ. Để đạt được kết quả quan trọng trên, thuế tỉnh đã chủ động thực hiện tốt công tác chỉ đạo điều hành, tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai thực hiện công tác quản lý thuế trên địa bàn, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành và triển khai chỉ thị số 07 về tăng cường các biện pháp thu ngân sách nhà nước năm 2026 trên địa bàn, xây dựng kịch bản thu hàng tháng, quý nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, tham mưu và triển khai đề án tăng cường công tác quản lý nợ, cưỡng chế nợ thuế và đề án tăng cường quản lý chống thất thu ngân sách nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản trên địa bàn. Triển khai kịp thời các chính sách giảm thuế, tiền thuê đất của chính phủ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân có thêm nguồn lực phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần tạo ra nguồn thu mới cho ngân sách nhà nước. chủ động tích cực trong công tác chỉ đạo điều hành thu ngân sách nhà nước, theo dõi chặt chẽ tiến độ thu của các đơn vị hành thu, rà soát toàn bộ nguồn thu trên từng địa bàn, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng làm tăng giảm nguồn thu để xây dựng và điều chỉnh kịch bản thu phù hợp từng thời điểm, tổ chức giao dự toán thu hàng tháng, quý cho các đơn vị phù hợp với tình hình tiến độ thu của các phòng hành thu và các thuế cơ sở.

0: chỉ đạo các đơn vị chủ động triển khai các biện pháp đôn đốc thu và thu hồi nợ thuế, tuyên truyền phổ biến đầy đủ kịp thời quy định của pháp luật, đặc biệt là những chính sách thuế mới có hiệu lực cho năm 2026, tập trung tuyên truyền phổ biến các chính sách thuế mới đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, tổ chức hội nghị tuyên dương khen thưởng người nộp thuế chấp hành tốt chính sách pháp luật thuế năm 2025, phổ biến chính sách thuế mới năm 2026 và đối thoại với người nộp thuế, tổ chức chương trình hóa đơn may mắn cho người nộp thuế. Triển khai kịp thời đầy đủ các nhiệm vụ và giải pháp trong công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, đảm bảo đầy đủ đúng quy định, tổ chức hội nghị chuyên đề về đánh giá kết quả thực hiện, từ đó đưa ra những giải pháp khắc phục tồn tại hạn chế, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu được giao. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật thuế, nâng cao chất lượng hiệu quả phục vụ người nộp thuế, phổ biến đầy đủ kịp thời quy định của pháp luật thuế nhằm nâng cao nhận thức và sự đồng thuận xã hội về công tác quản lý thuế của nhà nước, đặc biệt là những chính sách thuế mới có hiệu lực cho năm 2026. Hướng dẫn và trả lời các chính sách thuế, thủ tục hành chính về thuế bằng văn bản 56 lượt, trả lời 8 lượt câu hỏi trên kênh thuế điện tử, tổ chức tuần lễ lắng nghe và giải quyết ý kiến người nộp thuế. Thuế tỉnh Đắk Lắk triển khai nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2026 có những thuận lợi và khó khăn đan xen. Việc triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm sẽ đối diện với những áp lực lớn, dự báo tốc độ thu sẽ chậm lại, đòi hỏi toàn ngành thuế tỉnh phải chủ động, chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản ứng phó. Để phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ trong năm 2026, toàn ngành thuế tiếp tục phát huy những kết quả tích cực đã đạt được, khắc phục tồn tại hạn chế, tập trung triển khai quyết liệt 7 nhiệm vụ trọng tâm, 10 nhóm giải pháp và 55 giải pháp cụ thể xuyên suốt trong năm 2026. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Bộ Tài chính, Cục Thuế, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao, sẵn sàng linh hoạt triển khai kịp thời các hiệu quả các nhóm giải pháp quản lý thu, chống thất thu, chống trốn thuế, xử lý thu hồi nợ thuế, mở rộng cơ sở thu, khai thác thêm các nguồn thu mới, xây dựng lại kịch bản thu, đảm bảo giao dự toán thu từng tháng quý, sát khả năng thực hiện, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu được giao, tăng thu tối thiểu 10% so với thực hiện năm 2025. Tiếp tục triển khai kế hoạch cải cách quản lý thuế, triển khai công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, giải pháp nâng cao chỉ số hài lòng của người nộp thuế đối với sự phục vụ của cơ quan thuế.
1: Thì để phấn đấu hoàn thành các cái chỉ tiêu mà do Trung ương cũng như Hội đồng dân tỉnh giao, thì thuế tỉnh xác định là sẽ phải triển khai những nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện tốt các cái chỉ tiêu của năm 2026, giao dự toán thu cho các đơn vị theo từng tháng, quý và cả năm, đảm bảo sát với thực tiễn và phù hợp với khả năng thực hiện của các đơn vị. Thứ hai là phải làm tốt cái công tác tham mưu với Ủy ban dân tỉnh và đặc biệt là Ban chỉ đạo đôn đốc thu nộp ngân sách tỉnh để chỉ đạo các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế trong công tác quản lý, giám sát nguồn thu, chống thất thu ngân sách nhà nước cũng như là thu hồi nợ động thuế. Thứ ba là tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật thuế cũng như là hỗ trợ cho người nộp thuế trong tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như là vướng mắc trong kê khai nộp thuế, hoàn thuế, miễn giảm thuế và thực hiện các cái thủ tục hành chính thuế.
0: Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế, tăng cường khai thác dữ liệu từ các hệ thống ứng dụng để phân tích, đối chiếu dữ liệu, quản lý rủi ro, chống thất thu và chỉ đạo điều hành, triển khai mô hình quản lý thuế số theo chỉ đạo của Cục Thuế, tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI và sử dụng thực tiễn quản lý thuế, nâng cao chất lượng tham mưu, rút ngắn thời gian xử lý công việc, đổi mới phương thức làm việc, nâng cao hiệu quả quản trị nội bộ, cải cách hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý thuế. Tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn kịp thời các chính sách thuế mới ban hành bằng nhiều hình thức, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, tập trung tuyên truyền quy định về thanh toán không dùng tiền mặt, tiếp tục chỉ đạo triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đến tất cả các doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh, tăng cường giám sát thực hiện hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với hoạt động bán lẻ xăng dầu, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các trường hợp có quy định sử dụng hóa đơn điện tử mà không thực hiện. Tiếp tục tăng cường các giải pháp quản lý thuế đối với hộ cá nhân kinh doanh, triển khai giải pháp chống thất thu thuế nhóm hộ kinh doanh có tổng doanh thu dưới 1 tỷ đồng một năm. Triển khai đầy đủ kịp thời các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của Bộ Tài chính, Cục Thuế về kiểm soát rủi ro và chống thất thu thuế đối với hộ cá nhân kinh doanh, nhất là đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số. Tổ chức công tác kiểm tra thuế theo kế hoạch, rà soát các ngành nghề lĩnh vực có dấu hiệu kinh doanh biên lợi nhuận cao, còn dư địa tăng thu hoặc có dấu hiệu thất thu để đưa vào trọng tâm kiểm tra. Kiểm tra theo chuyên đề đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết, đối với doanh nghiệp kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, kinh tế số, dịch vụ ăn uống, các cửa hàng bán lẻ, thực hiện đầy đủ các

0: biện pháp quản lý nợ, đôn đốc thu và cưỡng chế nợ thuế theo quy định. Thuế tỉnh Đắk Lắk tiếp tục chủ động linh hoạt, tranh thủ sự lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Tài chính, Cục Thuế, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và phối hợp chặt chẽ hiệu quả với các đơn vị trong và ngoài ngành để triển khai thực hiện hiệu quả thắng lợi các nhiệm vụ giải pháp công tác thuế năm 2026 được Trung ương và địa phương giao.
1: Quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật thuế hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung hướng dẫn người nộp thuế thực hiện nghị định số 245/2026 NĐ-CP về gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất năm 2026. Ngày 27 tháng 6 năm 2026, Chính phủ ban hành nghị định số 245/2026 NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2026. Để người nộp thuế kịp thời nắm bắt chương trình hỗ trợ doanh nghiệp và người dân nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh của chính phủ, thuế tỉnh Đắk Lắk phổ biến hướng dẫn một số nội dung quy định tại nghị định số 245/2026 như sau. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng. Một, phạm vi điều chỉnh. Nghị định số 245/2026 quy định việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2026. Hai, đối tượng áp dụng. Doanh nghiệp tổ chức bao gồm cả chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế giá trị gia tăng riêng, khai thuế thu nhập doanh nghiệp riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp, hộ gia đình cá nhân, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, hoạt động sản xuất kinh doanh trong các ngành kinh tế lĩnh vực quy định tại phụ lục 1 ban hành kèm theo nghị định số 245/2026 và có phát sinh số thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân hoặc tiền thuê đất thuộc các kỳ được gia hạn theo quy định. Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo quy định của Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 và Nghị định số 80/2021 ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa, bao gồm chi nhánh, đơn vị trực thuộc, thực hiện khai thuế giá trị gia tăng riêng, khai thuế thu nhập doanh nghiệp riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp, có phát sinh số thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc tiền thuê đất thuộc các kỳ được gia hạn theo quy định.
2: Chuyên mục thuế và tìm hiểu pháp luật thuế tuần này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức lại thôn buôn tổ dân phố theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tỉnh Đắk Lắk đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Điều đáng ghi nhận là trong quá trình thực hiện sắp xếp lại thôn buôn tổ dân phố, nhiều địa phương đã phát huy tốt dân chủ ở cơ sở, tạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Sự đồng thuận ấy là động lực quan trọng để mở rộng không gian phát triển và nâng cao chất lượng cuộc sống ở khu dân cư. Đây là nội dung được đề cập trong chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Thôn Chư Bờ Lang mới, xã Pừng Đột Rang được thành lập trên cơ sở sắp nhập thôn Chư Bờ Lang và thôn 3 với tổng số trên 400 hộ. Công tác lấy ý kiến về phương án sắp nhập đã được triển khai đến từng hộ dân và được bà con đồng thuận cao. Quá trình thực hiện bảo đảm công khai, dân chủ, đúng quy định, giúp người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của chủ trương. Không chỉ đồng thuận với việc sắp xếp, bà con còn kỳ vọng các thôn buôn tổ dân phố mới sẽ hoạt động hiệu quả hơn, tạo điều kiện thuận lợi để đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của cộng đồng.
2: Tôi cũng như là bà con ở trong này, tôi rất đồng tình với chủ trương sắp xếp, sắp nhập thôn Cư Bờ Lang với thôn 3. Việc sắp xếp giúp nâng cao hiệu quả quản lý, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn để đầu tư cơ sở hạ tầng.
1: Sau sắp xếp, xã Pừng Đột Rang giảm 22 thôn từ 34 thôn xuống còn 12 thôn, góp phần tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động ở cơ sở. Bên cạnh sự đồng thuận với chủ trương chung, người dân cũng mong muốn sau sắp xếp sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết giữa các cộng đồng dân cư, cùng nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, đồng thời gìn giữ những giá trị truyền thống đặc sắc đã được vun đắp qua nhiều thế hệ.
3: Bà con Cư Bờ Lang rất đồng thuận với việc sắp nhập cùng thôn 3. Chúng tôi xác định sau khi sắp nhập sẽ tiếp tục đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, đồng thời giữ gìn những nét đẹp truyền thống của người Ế Đê.
1: Thực hiện chủ trương sắp xếp thôn buôn tổ dân phố theo hướng tinh gọn hiệu quả, tỉnh Đắk Lắk đã xây dựng phương án tổ chức lại các đơn vị dân cư trên địa bàn. Từ 2.801 thôn buôn tổ dân phố hiện có, sau sắp xếp toàn tỉnh còn 1.556 đơn vị, giảm 1.245 đơn vị. Đây là bước đi nhằm bảo đảm phù hợp với quy mô dân số, điều kiện thực tế của từng địa phương, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.
4: Tỉnh xác định việc sắp xếp để sắp xếp tổ chức quản lý, không phải xóa bỏ bản sắc văn hóa. Các địa phương được yêu cầu tôn trọng tên buôn truyền thống, bến nước, nhà đài, nhà sinh hoạt cộng đồng và lấy ý kiến rộng rãi của người dân khi lựa chọn phương án.
5: Sắp xếp thôn buôn tổ dân phố nó không chỉ mang tính tổ chức mà nó còn mang một ý nghĩa quan trọng đối với vấn đề lịch sử và với đời sống của nhân dân, vì chính họ là người sát dân nhất. Cho nên vì vậy thì liên quan tới những vấn đề đó là liên quan tới mô hình, liên quan tới vấn đề chế độ chính sách.
1: Việc sắp xếp thôn buôn tổ dân phố không đơn thuần là điều chỉnh về tổ chức mà còn là bước chuyển quan trọng nhằm xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Việc bảo đảm chế độ chính sách phù hợp cho cán bộ cơ sở sẽ là những yếu tố quan trọng góp phần tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của địa phương trong giai đoạn mới.
0: Thưa quý vị và các bạn, để việc sắp xếp thôn buôn tổ dân phố nhận được sự đồng thuận của người dân, yếu tố quan trọng hàng đầu là phát huy dân chủ ở cơ sở. Khi người dân được thông tin đầy đủ, được tham gia đóng góp ý kiến và được lắng nghe, các chủ trương chính sách sẽ dễ dàng đi vào cuộc sống.
6: Là một trong 10 thôn buôn sau sắp xếp sáp nhập của xã Chư Pơng, Ban tự quản Buôn Tlan tiếp tục đến từng hộ dân tuyên truyền phổ biến và hướng dẫn các thủ tục hành chính cần thiết cho nhân dân. Nhờ thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, người dân đều nắm rõ mục đích ý nghĩa của việc sắp xếp và bày tỏ sự đồng thuận cao. Đối với bà con nơi đây, việc sáp nhập buôn không chỉ góp phần tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động ở cơ sở, mà còn tạo thêm điều kiện để địa phương phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống người dân. Sau khi được cán bộ buôn tuyên truyền giải thích, chúng tôi hiểu rõ mục đích ý nghĩa của việc sắp nhập nên rất đồng tình ủng hộ. Tôi mong sau sắp nhập, buôn sẽ ngày càng phát triển, đời sống người dân được nâng lên. Bên cạnh phát triển kinh tế, bà con cũng sẽ cùng nhau giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của người Ê Đê để truyền lại cho thế hệ trẻ. Từ sự đồng thuận của người dân sau sáp nhập, cấp ủy, ban tự quản, mặt trận và các tổ chức đoàn thể Buôn Tơ Lan đã khẩn trương kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Với quy mô gần 400 hộ dân, bộ máy mới không chỉ bảo đảm hoạt động ổn định, thông suốt mà còn phát huy tốt vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động nhân dân, đoàn kết, phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng buôn ngày càng phát triển.
7: Sau khi có kết quả chính thức để sáp nhập hai buôn, thì ban tự quản thôn buôn của chúng tôi thì tiếp tục tuyên truyền cho bà con. Thứ nhất là tiếp tục tuyên truyền cho bà con, tuy nhiên là chưa có họp bà con nhân dân, nhưng mà trong các cái cuộc sinh hoạt như là đợt vừa rồi là trong đám tang thì nhân dịp tìm thấy chưa tụ tập được bà con thì tôi đã tranh thủ để mà triển khai cho bà con, là để bà con nhanh biết về thông tin là giờ là không còn một buôn nữa, mà là không còn hai buôn nữa, mà là chỉ là còn một buôn duy nhất là sau khi sáp nhập và lấy tên là Buôn Tà Lan.
6: Để việc sắp xếp thôn buôn nhận được sự đồng thuận và phát huy hiệu quả, cùng với việc bảo đảm các tiêu chí theo quy định, địa phương còn đặc biệt quan tâm đến việc giữ gìn sự gắn kết cộng đồng và bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống. Đây cũng là một trong những nguyên tắc được xã Chư Pơng chú trọng trong quá trình xây dựng phương án sắp xếp các thôn buôn trên địa bàn. Có cách tiếp cận riêng nhưng đều gặp nhau ở một điểm chung, đặt người dân vào vị trí trung tâm của quá trình sắp xếp. Hệ thống chính trị cơ sở đã chủ động vào cuộc từ rất sớm, kiên trì tuyên truyền, định hướng, lắng nghe và đối thoại với người dân. Chính sự công khai, minh bạch, cầu thị và phát huy vai trò của nhân dân đã giúp nhiều vấn đề phức tạp được tháo gỡ ngay từ cơ sở, tạo sự thống nhất cao trong triển khai chủ trương.
0: Thưa quý vị, sắp xếp thôn buôn tổ dân phố không chỉ nhằm tinh gọn mà còn tạo điều kiện để tổ chức lại không gian dân cư, tập trung nguồn lực đầu tư và nâng cao hiệu quả quản lý ở cơ sở. Khi bộ máy được kiện toàn, sự đồng thuận được củng cố, nhiều địa phương đang kỳ vọng mở ra những động lực phát triển mới trong

0: giai đoạn tiếp theo.
1: Thôn 9 xã Ea Hờ Leo được thành lập trên cơ sở sáp nhập các thôn 7, 8 và 9 với 304 hộ dân. Tên gọi thôn 9 nhận được sự đồng thuận cao của người dân của các thôn thuộc diện sáp nhập. Trong quá trình sắp xếp, mọi quy trình được thực hiện công khai, dân chủ, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Đội ngũ cán bộ thôn được kiện toàn từ những người có uy tín, năng lực và tinh thần trách nhiệm, qua đó củng cố niềm tin và sự kỳ vọng của người dân vào bộ máy mới.
2: Và như vậy là sau khi mà chúng tôi đã vận động tuyên truyền thì bước thứ hai là chúng tôi như vậy là được sự chỉ đạo của đảng ủy và ủy ban thì chúng tôi như vậy là cũng thành lập cái tổ là đi đến từng hộ để lấy ý kiến của bà con nhân dân. Sự sắp xếp của thôn á, thì được sự đồng thuận của bà con nhân dân thôn 9 rất là cao.
1: Sau sắp xếp, xã Ea Hờ Leo giảm từ 15 xuống còn 12 thôn buôn. Quy mô địa bàn và dân số tăng lên đặt ra yêu cầu cao hơn đối với đội ngũ cán bộ cơ sở trong công tác quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân. Để bộ máy mới vận hành hiệu quả, xã đã chủ động xây dựng phương án nhân sự, lựa chọn cán bộ thôn, bảo đảm phẩm chất, năng lực, uy tín và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin. Đồng thời phân công cán bộ cấp xã trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn các thôn buôn trong giai đoạn đầu đi vào hoạt động.
3: Từ cấp ủy của xã đến hệ thống thôn buôn đều nắm bắt được cái tinh thần, chủ trương cũng như là các cái kế hoạch về thời gian để tiến hành sắp nhập, sắp xếp lại thôn buôn trên địa bàn. Sau khi triển khai thì từ hệ thống chính trị cấp xã đến thôn buôn có thể nói là nhận được
1: thời nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.
4: Tỉnh xác định sắp xếp tổ chức phải đi đôi với đảm bảo quyền lợi của đội ngũ cán bộ cơ sở. Các chế độ chính sách sẽ được thực hiện đầy đủ theo quy định, đồng thời rà soát từng trường hợp để bố trí phù hợp nếu có điều kiện. Hiện Sở Nội vụ đang tham mưu ban hành các chính sách và quy định mới nhằm đảm bảo không có khoảng trống chính sách, giúp đội ngũ cán bộ cơ sở yên tâm công tác và nâng cao hiệu quả hoạt động ở cơ sở.
5: Khối đại đoàn kết chắc chắn rằng là trong cái khối đại đoàn kết từng thôn nhỏ lẻ trước đây thì nó sẽ yếu, mà khi mà nhập lại rồi thì sẽ trộn lại một khối đại đoàn kết mạnh hơn. Và khối đại đoàn kết này có thể là làm được những cái việc mà theo chủ trương của đảng, chính sách của nhà nước cần một cái địa phương phát triển mạnh hơn. Mạnh hơn thì thông qua khối đại đoàn kết này sẽ phát triển mạnh hơn. Cái thứ tư nữa là cái hoạt động của ban công tác mặt trận thôn cũng như là phát huy được những cái người uy tín, già làng, trưởng bản, chức sắc tôn giáo, người uy tín trong cái thôn lớn chắc chắn là nó sẽ tinh hoa hơn. Và những người này có thể là giúp cho mặt trận, giúp cho chính quyền địa phương lan tỏa, tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt cái chủ trương của đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước. Cái thứ một cái nội dung nữa là các phong trào thì người dân có cơ hội được tham gia vào các cái phong trào thi đua, ví dụ như thi đua sản xuất giỏi nè, thi đua về cái xây dựng nông thôn mới, rồi đô thị văn minh, rồi các phong trào.

0: Thưa quý vị và các bạn, chồng mất sớm, một mình phải làm thuê, nuôi mẹ già và ba con nhỏ. Những nỗ lực của chị Vi Thị Hoang ở thôn Thắng Quý, xã Vụ Bổng được nhiều người thán phục. Thế nhưng, nghị lực vươn lên của một người phụ nữ gầy gò ấy lại sớm bị ảnh hưởng khi cuối năm 2025, chị Hoang phát hiện mình bị ung thư máu. Nhưng là trụ cột của gia đình, chị nén nỗi đau, dù một tháng phải hai lần vào thành phố Hồ Chí Minh để xạ trị. Không có tiền, chị phải vay mượn khắp nơi để chữa trị với hy vọng mong manh sớm khỏe lại để tiếp tục những công việc còn đang dang dở của mình.
1: Đến thăm gia đình chị Vi Thị Hoan cùng với trưởng thôn Thăng Quý, xã Vụ Bổn. Trước mắt chúng tôi là một khung cảnh hoang tàn. Chị Hoan cho biết trước đây chồng chị còn sống, phần lớn diện tích đất sau nhà được làm chuồng trại chăn nuôi như heo, gà, trâu bò, nên kinh tế cũng tạm ổn. Năm 2021, sau thời gian dài chống chọi với bệnh suy thận, mặc dù đã bán nhiều tài sản trong nhà để chữa trị, nhưng không khỏi, rồi chồng chị đã qua đời, để lại mình chị phải căng

0: lo toan cho mẹ già và ba con nhỏ. Để có tiền nuôi mẹ và lo cho các con ăn học, chị đã bán hết vật nuôi, đi làm thuê mọi việc. Trong một lần do làm việc quá sức, chị phải vào bệnh viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Bác sĩ phát hiện trên người chị nổi nhiều vết bầm tím. Qua xét nghiệm, chị bị tụt tiểu cầu. Tháng 4 năm 2025, chị được giới thiệu chuyển xuống Bệnh viện Huyết học. Tại đây, bác sĩ kết luận chị bị ung thư máu và tiến hành hóa trị. Từ tháng 1 năm 2026 đến nay, mỗi tháng chị phải 2 lần xuống Bệnh viện Chợ Rẫy để xạ trị. Chi phí cho mỗi lần vào thuốc là 4 triệu đồng. Để có tiền chữa trị, chị phải vay mượn khắp nơi và bán hết ruộng nương với hy vọng khỏi bệnh để lo cho gia đình.
1: Em thì bữa nay điều trị cho mình là hết nhiều tiền, thật sự là hết nhiều tiền đó. Giờ gia đình hết khả năng. Nên là cũng mong là các bác giúp đỡ gia đình em để cho các cháu được đi học còn noi bằng cùng các bạn để có tiền để đi điều trị bệnh của mình. Nói chung là được thời gian nào hay thời gian đấy.
0: Ông Vũ Văn Thới, thôn trưởng thôn Thăng Quý cho biết hoàn cảnh của chị Vi Thị Hoan bây giờ đang gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng vì các cháu còn nhỏ, mẹ thì già nên chị chịu đau một mình để lo cho gia đình. Do ảnh hưởng của thuốc, có những lúc chị không tự đi được, phải nhờ sự giúp đỡ của người khác. Nhưng chị vẫn không từ bỏ công việc của mình để lo cho gia đình. Với vai trò của trưởng thôn, ông Thới cũng đã vận động mọi người giúp đỡ cho gia đình chị, nhưng cũng chỉ được phần nào.
2: Trong thôn chúng tôi thì cũng đã có rất nhiều cái chương trình, từ chương trình cộng đồng và chương trình mọi cái để có sự hỗ trợ giúp đỡ. Nhất là chúng tôi cũng đề xuất với ủy ban xã, phòng văn hóa xã hội tạo điều kiện là đánh giá, rà soát, hiểu thực tế để là có trợ cấp xã hội cho bản thân gia đình cô là một là mẹ đơn thân nuôi con và các cháu được hưởng trợ cấp trong cái tuổi tăng tuổi theo đúng quy định của nhà nước, và một số cái chương trình là có kêu gọi các mạnh thường quân.
3: Thì hiện nay trên địa bàn thì cũng còn rất là nhiều hộ nghèo và cận nghèo, cụ thể là có 224 hộ nghèo và tới 43 hộ cận nghèo, trong đó thì cũng có hai hộ hoàn cảnh rất là khó khăn. Đó, thứ nhất là hộ của chị Vi Thị Hoan thì ở tại thôn Thăng Quý, thì hộ chị một mình chị, mẹ đơn thân không có chồng mà phải nuôi ba con nhỏ với một mẹ chồng. Trong khi đó bản thân của chị thì bị bệnh máu trắng và một năm là phải chạy một tháng phải chạy chữa hai lần, do đó hoàn cảnh rất khó khăn. Thì từ trước đến giờ ấy, thì cũng nắm bắt được tình hình của gia đình như thế, thì trong địa bàn xã cũng rất là quan tâm đến các hộ này, thì thường xuyên là có những các trường hợp mà được các quỹ phúc lợi xã hội hoặc là các mạnh thường quân đến hỗ trợ ấy, thì xã ưu tiên cho những hộ nghèo từ trước, mà cũng mong muốn là trong thời gian sắp tới ấy, thì các có sự chung tay của cộng đồng, của xã hội.
0: Mặc dù bệnh nặng nhưng chị Hoan vẫn cố gắng đi làm thuê kiếm tiền để chăm sóc mẹ già và lo cho các con được đi học. Nhưng lo lắng nhất của chị lúc này là chẳng may chị ra đi, không biết bà cháu sẽ lấy gì nuôi nhau, các cháu có tiếp tục được đến trường nữa không. Hy vọng qua chương trình này, chị Hoan sẽ nhận được sự đồng cảm, sẻ chia của những tấm lòng nhân ái để chị vượt qua được khó khăn này. Mọi sự ủng hộ xin gửi về địa chỉ chị Vi Thị Hoan, thôn Thăng Quý, xã Vụ Bồn, tỉnh Đắk Lắk, hoặc mục địa chỉ cho những tấm lòng vàng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, số 23 Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột và số 81 đường Lê Trung Kiên, phường Tuy Hòa, nơi tiếp nhận văn phòng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, điện thoại 02623 850 962, 02623 810 375. Quý vị có thể chuyển tiền ủng hộ cho những hoàn cảnh đang gặp khó khăn đến tài khoản Quỹ Tấm Lòng Vàng Báo Đắk Lắk số 11700006176979 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương chi nhánh Đắk Lắk. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn.
4: Thưa quý vị và các bạn, sau khi thông tin về các hoàn cảnh gặp khó khăn, trong tuần qua, một địa chỉ cho những tấm lòng vàng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các tổ chức và nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống. Danh sách cụ thể như sau.
0: Ủng hộ chị Đỗ Thị Thúy Hằng, thôn Xuân Đoài, xã Phú Xuân, tỉnh Đắk Lắk, có một gia đình ở đường Nguyễn Thị Định, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk, 100.000 đồng. Ủng hộ chị Vi Thị Hoan, thôn Thăng Quý, xã Vụ Bổn, tỉnh Đắk Lắk, có hai em Vũ Quang Vinh, Vũ Quang Phát, 70 Thích Quảng Đức, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Tiệm giày Tây Đô, số 10 Quang Trung, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Hai cháu Trọng Phúc, Hà My, 61 Chế Lan Viên, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Anh Nguyễn Văn Hùng, tổ dân phố 16, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Gia đình bác sĩ ở phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Khu du lịch sinh thái cộng đồng Cô Tam, 789 Phạm Văn Đồng, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Một gia đình ở đường Nguyễn Thị Định, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk, 100.000 đồng.
4: Thay mặt các gia đình, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm ủng hộ. Số tiền trên sẽ được chúng tôi chuyển đến các gia đình trong thời gian sớm nhất. Rất mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của các tổ chức và nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh khó khăn.

Di tích thắng cảnh của quốc gia Đầm Ô Loan từ lâu đã là thắng cảnh nổi tiếng của tỉnh. Đầm Ô Loan được bao bọc bởi các làng mạc trù phú và những dãy núi thấp, thoai thoải, tạo nên khung cảnh non nước hữu tình. Với diện tích 1.570 hectare, Ô Loan không chỉ là thắng cảnh đẹp mà từng được xác nhận là một đầm phá lớn có mức độ đa dạng sinh học đứng thứ hai ở khu vực miền Trung Tây Nguyên. Tại đây có 72 loài cá với sản lượng cho phép khai thác trên 100 tấn mỗi năm, 10 loài tôm với sản lượng khai thác từ 200 đến 250 tấn mỗi năm. Đáng chú ý tại đầm có nhiều loại nhuyễn thể được coi là đặc sản riêng có như sò huyết, ngao dầu, hầu, sứa. Với sự đa dạng và sản lượng lớn, đầm Ô Loan từng là nguồn cung cấp thực phẩm lớn không chỉ cho người dân ven đầm mà của các vùng lân cận cung cấp nguyên liệu cho chế biến hải sản xuất khẩu. Làm nên thương hiệu đầm Ô Loan là sò huyết. Sò huyết ở đây có hương vị đậm đà, ngon ngọt hơn sò huyết các nơi khác, được du khách trong và ngoài nước đánh giá rất cao. Đã từng xuất khẩu sang các nước Đông Nam Á như Thái Lan, Singapore, vỏ sò huyết còn được các nghệ nhân dùng chế tác dòng gốm cổ Quảng Đức độc đáo. Đầm Ô Loan có vị trí đặc biệt trong hệ sinh thái ven biển, còn là nơi có tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái hàng đầu của tỉnh. Câu ca trữ tình của nhạc sĩ Vĩnh An cũng chính là lời mời gọi du khách gần xa một lần ghé thăm thắng cảnh Ô Loan để cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp phượng hoàng sải cánh trên mặt đầm, tham gia lễ hội đua thuyền truyền thống, một trong những hoạt động văn hóa đặc sắc riêng có của cư dân vùng sông nước.

Lúc chúng tôi vừa mới quen nhau, tôi đã dùng mọi cách trăm phương ngàn kế tiếp cận anh ấy. Có thể nói là tôi biết bao công sức giành được tình cảm của anh ấy. Vì mục tiêu của tôi rất rõ ràng, chính là tôi muốn lấy được chồng giàu, trở thành vợ của đại gia. Ham tiền đâu có phạm pháp. Sau khi chồng tôi biết được tất cả mọi chuyện, anh ấy cảm thấy hôn nhân mất đi ý nghĩa, cho nên đã đề nghị ly hôn tôi. Đương nhiên,

0: cô, căn biệt thự xa hoa bỗng chốc hóa trống rỗng. Đến lúc này, vị chủ tịch Lý Hồng Hải mới bàng hoàng nhận ra Kha Kha mới chính là bảo vật lớn nhất đời anh. Nhưng tất cả liệu có quá muộn màng?
1: Đã giao ước trước đó rồi thì đừng thay đổi được không? Em không yêu anh sao? Anh Hải, nếu như em không yêu anh thì em sẽ không ở bên anh dù chỉ một ngày. Hợp đồng 3 tháng này vừa mới bắt đầu, em đã từng nói rồi. Trong vòng 3 tháng này, em bắt buộc phải là một người vợ thật sự của anh. Anh bắt buộc phải là người chồng thật sự của em. Mỗi một ngày chúng ta đều phải sống cho đúng nghĩa.
0: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Yêu Tôi Đừng Nghĩ Nhiều, phát sóng vào lúc 6 giờ 50 phút hàng ngày trên kênh DRT.

0: với các diễn viên Lâm Tương Bình trong vai Ngô Sâm Mỹ, Trần Hoàng Vũ trong vai Hà Tử Tuấn, Nhã Tuệ trong vai Trương Mạn Dung, Vương Lộc Giang trong vai Chung Lập Quần, Lâm Minh Luân trong vai Dư Quang Minh, Lưu Khiêm Ích trong vai Ngô Hưng Hoa, Hoàng Tinh Tề trong vai Hà Duệ Tâm, Phan Tường Dung trong vai Hà Duệ Khang, cùng một số diễn viên khác. Bộ phim Ảo Ảnh Tươi Đẹp, tập 5.
1: Con đưa Khang Khang đến trường về rồi hả? Dạ phải. Mới sáng sớm mẹ đã ra ngoài sao? Học trò cũ của mẹ được thăng chức lên hiệu trưởng, nói muốn cảm ơn mẹ, mời mẹ đi ăn sáng. Tốt quá, có thể cùng học trò ôn lại chuyện cũ. Con cũng vậy, ngày nào cũng bận làm việc. Hôm nay ngày đầu tiên nghỉ phép, con có thể làm những chuyện mà bình thường không có thời gian. Phải, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi rồi. Lát nữa mẹ sẽ mua bữa trưa về cho con. Cảm ơn mẹ, tạm biệt.

Trưa nay có rảnh đi ăn trưa không? Chiều phải ra tòa hả? Trưa nay có rảnh đi ăn cơm không? Hả? Phải hẹn trước tới sang năm sao?

0: 喂
1: ，Hello，
0: Uni
1: 哈，公司có việc không？ Không có vấn đề gì， không thể nào， chắc chắn là có vấn đề mà， cô nhớ kỹ lại xem。được， không có vấn đề gì thì tốt， tạm biệt。Xin lỗi, tôi quên mang thẻ nhân viên. Cậu có thể cho tôi vào không? Xin lỗi, nếu không mang thẻ nhân viên, xin qua bên kia đăng ký. Cậu có biết tôi là ai không? Tôi không cần biết anh là ai, đều phải qua kia đăng ký. Xin lỗi anh Hà, cậu ấy là người mới. Anh là phó tổng của công ty chúng ta. Anh Hà, xin lỗi anh Hà. Buổi trưa chúng ta đi đâu ăn vậy? Hiếm khi không có sếp của cô ở đây. Cuối cùng cô cũng có thể tận hưởng thời gian bữa trưa rồi. Không cần phải ăn sandwich khô khan, cũng không cần cô đơn một mình uất ức. Tôi không cảm thấy uất ức, nhưng tôi thật sự rất nhớ món unadon của nhà hàng Nhật ở ngã tư đường. Món unadon của họ thật sự rất ngon. Đã một năm rồi tôi chưa được ăn đó. Sếp quay lại.

0: phải rồi.
1: Uni,
0: Uni, phó tổng, sao nghỉ phép mà không ở nhà nghỉ ngơi? Lo lắng bàn và ghế của anh sẽ bị di chuyển đi sao? Món đồ tục về tôi sẽ không thể dọn đi đâu. Nếu cô thực sự muốn, cứ báo cho tôi bất cứ lúc nào. Dọn đi bất cứ lúc nào cũng được. Thoải mái lắm. Quả nhiên là phó tổng trẻ tuổi nhất của tập đoàn. Tôi không được hào phóng như anh. Nếu có người muốn đến giành đồ của tôi, người đó cần phải cẩn thận chút. Mặc dù tôi không biết làm nũng, nhưng tôi biết vật lộn.
1: Uni,
0: theo tôi vào đây. Dạ. Sếp, không phải tôi nói không có vấn đề gì sao? Sao anh còn quay lại công ty vậy? Tôi không thể quay lại à? Về lại công ty phải báo cho cô sao? Không phải, tôi không có ý đó. Cô coi, tôi mới rời đi nửa ngày. Trên bàn nhiều bụi như vậy, rác cũng chưa đổ. Tôi lập tức đổ ngay. Nè, sẵn tiện mang cho tôi ly cà phê. Dạ. Sếp, cà phê đây. Nhớ kỹ, mỗi ngày phải kiểm tra cảnh quay của các chi nhánh, chuyển lại cho tôi. Còn nữa, cô phải theo sát tiến triển của dự án. Bạn có thể là nhà thiết kế. Nếu con nhận tin đó có hành vi nào kỳ lạ, nhất định phải báo ngay cho tôi. Dạ sếp. Nhưng mà thật ra những chuyện này trước khi sếp nghỉ phép để nhắc nhở tôi rồi. Nhắc nhở là một chuyện, cô có nhớ được hay không là chuyện khác. Đầu óc trống rỗng đã đủ tệ rồi, đừng có đầu óc đi ngâm nước. Đầu óc tôi không có ngâm nước, chỉ nhớ những lời dặn của sếp. Tử Tuấn, bà Trương, sao cậu lại ở đây? Lát nữa tôi đón con tan học, sẵn tiện quay về công ty lấy chút đồ. Tôi còn tưởng cậu không yên tâm nên lén lút trốn tôi quay về làm. Không có đâu. Được rồi, nghỉ ngơi cho tốt. Lấy đồ xong thì về đi, đừng ở lại văn phòng. Nếu không người khác lại nghĩ tôi là một bà chủ xấu xa, khiến cho nhân viên xin nghỉ phép còn phải quay lại làm việc. Tôi đi ngay đây. Nhớ kỹ, nhất định phải giữ cho tốt địa bàn của chúng ta. Tôi biết rồi, anh cứ nghỉ phép đi, nuôi dưỡng tinh thần rồi tiếp tục cố gắng. Cố lên.

Cô y tá, cô có thấy con gái tôi không? Đã đi được một lúc rồi. Cảm ơn cô. Hôm nay mẹ rất vui. Nhìn thấy học trò cũ của mẹ đạt thành tựu trong công việc, thật sự rất vui mừng, cảm giác vô cùng thỏa mãn. Tử Tuấn, cậu có nghe mẹ đang nói gì không? Dạ có. Mẹ nói cảm giác vô cùng thỏa mãn. Còn biết không, học trò đó nói với mẹ, mẹ không nên nghỉ hưu sớm, nên tiếp tục làm hiệu trưởng. Mẹ sẽ có thể đào tạo ra càng nhiều học trò ưu tú hơn. Bà ngoại, bà thật lợi hại. Có phải con cảm thấy rất tự hào vì có một bà ngoại lợi hại như bà không? Bà giỏi như vậy, tại sao chị lại bỏ nhà đi? Con nít đừng ăn nói lung tung. Tử Tuấn à, thật ra lần này Tâm Tâm bỏ nhà ra đi hoàn toàn đều tại con. Con? Không phải, là do bà ngoại. Nếu bà không lục lọi đồ của chị ấy sẽ không bỏ đi. Nó cãi nhau với bà của con nên mới bỏ nhà ra đi. Không phải, nếu bà không lục lọi đồ của chị ấy sẽ không cãi nhau với bà. Bà của con cũng không cãi nhau với chị ấy sẽ không bỏ nhà đi. Được rồi, Khang Khang, đừng nói nữa. Mau ăn cơm đi. Tử Tuấn, giờ Sâm Mỹ không ở nhà, con cũng nên dành thời gian trò chuyện với con cái đi. Con thừa nhận ngày trước con đã lơ là Tâm Tâm, nhưng gần đây con đã rất cố gắng để hiểu con bé. Đồng hành cùng con cái trưởng thành, mỗi bước đều rất quan trọng. Con không thể chờ sau khi tụi nó mười mấy tuổi mới chịu đi hiểu tụi nó, vậy không phải quá trễ rồi sao? Con sẽ bù đắp cho con bé. Chỉ cần con bé cần gì, con đều cố gắng đáp ứng. Cả ngày cứ mua cái này cái kia là bù đắp sao? Chiều chuộng theo ý thích của con cái thì không dạy nó ngoan được đâu. Mẹ ơi, chiều theo ý thích cũng chưa chắc là chiều hư. Rất nhiều cha mẹ giống như con, cho rằng chiều theo ý thích, đáp ứng nhu cầu là giao tiếp. Kết quả thì sao? Con cái ngày càng trở nên ngỗ nghịch hơn. Mẹ đối với Sâm Kiến cũng chiều theo ý thích mà. Đó là cách giáo dục yêu thương của mẹ, không phải đáp ứng nhu cầu cho nó. Tiêu chuẩn hai nhân cách. Con nói gì? Ba nói là im lặng, mau ăn cơm đi. Tử Tuấn, theo kinh nghiệm dạy dỗ con cái mấy chục năm của mẹ, mẹ có thể thẳng thắn nói con biết. Dạy dỗ con cái với từng bước, không được gấp gáp. Tóm lại, lần này Tâm Tâm bỏ nhà đi đều là trách nhiệm của con. Bây giờ con không dạy dỗ nó đàng hoàng, lẽ nào đợi sau này chính phủ giúp con dạy dỗ sao? Con tự kiểm điểm lại bản thân mình đi. Hai người từ từ ăn đi, mẹ no rồi.

Lập Quân, sao rồi? Có cách gì không? Lợi hại. Vậy mà cậu cũng mua được. Không phải mua được, là bán. Bán. Cậu có biết tôi phải bỏ bao nhiêu giao tình, bán bao nhiêu tình bạn mới có thể đổi được một vé cho chuyến commando vòng quanh thế giới Singapore không? Anh em tốt, cảm ơn cậu. Còn nữa, thẻ VIP, cái này để làm gì? Chẳng trách cậu và con gái cậu lại có khoảng cách thế hệ như vậy. Cậu có biết nhờ tấm vé thông hành này có thể giúp cho con bé đến sau cánh gà chụp hình cùng thần tượng, sau đó xin chữ ký của thần tượng không? Chỉ có nó mới có thể giúp cho hai cha con cậu hòa hợp lại như ban đầu. Thật cảm kích cậu, người anh em. Cảm ơn. Vậy chắc cậu biết bước tiếp theo nên làm gì rồi phải không? Làm thế nào? Cùng đến nhà của Mạng Dung, cùng nhau có thêm một cái miệng thuyết phục đứa con gái bướng bỉnh của cậu, vậy không tốt hơn à? Con người có dụng ý khác, thêm một người sẽ chết sao? Được rồi, nể tình cậu giúp mình lấy được vé và thẻ VIP. Đi thôi. Đợi chút. Chú Lập Quân, ngoan. Ba. Con gái, chỉ có mình còn ở nhà thôi sao? Cô Mạng Dung vừa ra khỏi nhà, đều tại cậu, đi gì mà chậm chạp lề mề. Tâm Tâm, con coi ba đem tới gì cho con nè. Vé VIP cho buổi hòa nhạc commando. Sao ba mua được vậy? Là chú Lập Quần mua giúp đó. Phải rồi, là ba con quỳ xuống xin chú mua giùm. Cảm ơn ba, cảm ơn chú Lập Quần. Tâm Tâm, con coi, còn cái này nữa. Thẻ thông hành VIP của commando. Con có thể ra phía sau cánh gà chụp hình cùng thần tượng, trò chuyện với họ, còn có thể xin chữ ký. Cảm ơn ba nha. Con gái, bình tĩnh. Bây giờ có thể về nhà chưa? Được rồi, thu dọn đồ đi. Đợi chút, bây giờ con không thể về được. Tại sao? Bây giờ con vẫn còn giận ba con sao? Dạ không có. Chỉ là con đã hứa với cô Mạng Dung ngày mai cùng đi picnic rồi. Ngày mai con về được không ba? Được rồi. Con gái, chú hỏi con, lúc nãy con nói con sắp đi picnic cùng cô Mạng Dung hả? Lúc mấy giờ vậy? Chú đi cùng hai người. Cậu đi làm gì? Cái gì hả? Đi cùng với họ để bảo vệ họ đó. Đợi chút, con nói ngày mai sao? Không phải hôm nay đúng không? Không phải ngày mốt sao? Tại sao lại là ngày mai? Ngày mai cho phải ra nước ngoài quay quảng cáo. Đây là ý trời. Ý trời gì chứ?

0: Sao bà lại về vậy?
1: Ông làm gì có phản ứng mạnh vậy? Làm chuyện có lỗi với lương tâm sao? Bà giảm cân thành công, đi không hề có tiếng động, làm tôi hết hồn. Tôi quay về lép vài bộ quần áo để thay. Có ăn cơm không?
2: Tôi ăn no rồi.
1: Vậy tôi tự ăn nha. Có phải ông có chuyện gì muốn nói với tôi không? Đâu có. Ông có món đồ gì muốn đưa tôi phải không? Cũng đâu có. Không có sao? Tuần trước không phải đã tặng hoa rồi sao? Bà còn muốn gì nữa? Không có thì tốt. Thật ra ông không cần xài tiền vô ích. Hơn nữa, ông cũng không phải có nhiều tiền. Đúng rồi. Lúc nãy tôi đi thăm Sâm Mỹ, tình trạng của nó ổn định hơn rồi. Tôi cũng yên tâm hơn. Sau này tôi có thể cùng ông lên lớp. Bà muốn cùng tôi lên lớp sao? Thật không? Không phải bà luôn không có hứng thú sao? Hứng thú có thể từ từ bồi dưỡng mà. Quyết định vậy đi. Bây giờ tôi phải tranh thủ về nấu cơm cho Khang Khang ăn. Ông nhớ gửi lịch dạy cho tôi đó. Nghe nói tôi muốn lên lớp thì tỏ vẻ sợ tiếp vậy. Chắc chắn có vấn đề.

0: Con đưa Khang Khang đi học về rồi hả? Dạ phải. Mẹ cần ra ngoài sao? Còn có rảnh không? Dạ có. Ra ngoài với mẹ. Đi đâu vậy? Bắc Giang. Mẹ tìm được bằng chứng rồi sao? Chưa có. Nếu không có bằng chứng, mẹ chỉ nói miệng rằng ba đang ngoại tình gì cũng không hay đâu. Không chỉ không có chứng cứ, hơn nữa hoàn toàn không có động tĩnh. Con còn nhớ món trang sức 1.000 tệ không? Con nói có thể vài ngày sau ông ấy sẽ cho mẹ bất ngờ. Đã hơn 1 tuần rồi, mẹ không nhận được gì hết. Có thể là ba đang chờ ngày nào đó đặc biệt. Hôm qua mẹ hỏi ông ấy có đồ gì cần đưa cho mẹ không? Ông ấy liền phủ nhận món quà 1.000 tệ. Chắc chắn đã tặng cho người phụ nữ khác rồi. Nếu mẹ đã chờ lâu vậy, chỉ bằng chờ thêm một thời gian nữa. Biết đâu vài ngày tới ba sẽ cho mẹ bất ngờ. Mẹ không chờ nữa. Bây giờ mẹ muốn xem thử rốt cuộc là ai đã nhận món quà trang sức trị giá 1.000 tệ kia. Đi thôi. Tốt lắm, nhìn đây. 2, 3, 4. Tốt lắm, quay 1 vòng. 3, 4. Nắm tay. 7. Rồi tách ra, sau đó lại gần. Già 80 tuổi rồi còn nắm tay nắm chân với cả đám phụ nữ, không ra thể thống gì. Mẹ à, khiêu vũ khó tránh việc tiếp xúc chân tay. Hơn nữa đây là khiêu vũ dưỡng sinh, không có gì đâu. Khiêu vũ dưỡng sinh rơi vào tay người có tâm địa bất chính, nó sẽ trở nên không lành mạnh. Nè, con có phát hiện mối quan hệ giữa ông ấy và người phụ nữ kia hình như không tầm thường. Không tầm thường sẽ lén lút vụng trộm, không phải phơi bày rõ ràng như ban ngày đâu. Giặc hoàng thứ 6 của mẹ rất chính xác. Tách ra, tạo dáng. Được rồi, mọi người vất vả rồi. Chúng ta qua kia ngồi đi. Nghỉ chút. Anh Hoa, chân anh sao rồi? Không sao, tôi có chuẩn bị rồi. Anh xem, có phải anh quên mang theo cái này không? Sao cô biết vậy? Đâu phải lần đầu tôi ra ngoài chơi cùng anh. Nào, để tôi mang giúp anh. Còn coi đi, hai người họ cứ giống như đôi vợ chồng già vậy. Tức chết mà. Chụp hình, hỗ trợ và bảo vệ đầu gối của anh, con giúp cải thiện lưu thông tuần hoàn máu. Mẹ à, con quên con còn có cuộc họp, con đi trước nha. Đi thôi. Nhanh lên. Tâm Tâm, nhanh lên. Nhanh lên, bắt kịp nào. Cô Mạn Dung, sao cô lại dẫn con tới chỗ này? Giày con dơ hết rồi. Đừng viện nhiều lý do vậy. Về nhà cô giặt giúp con. Cô Mạn Dung. Không, đừng nói với cô con muốn quay lại. Còn bao xa nữa? Chúng ta đã đi được nửa đường rồi. Mới được một nửa sao? Cứ tiếp tục đi thẳng, không thể bỏ dở nửa chừng. Cô Mạn Dung, sao chúng ta không đi công viên bờ hồ Sen Can chứ? Nơi đó phong cảnh tuyệt đẹp, rất thích hợp cho picnic. Quan trọng nhất là đường rất dễ đi. Đạp Thanh phải đi con đường thế này. Lúc cô gọi con đạp Thanh, con còn tưởng là đi dạo trên bãi cỏ. Không ngờ là con đường thế này khó và vất vả như vậy. Con chưa từng nghe sao? Phải biết câu khổ thì mới trở thành người thành công. Con không cần làm người thành công gì đâu. Lần sau cô mà kêu con đạp gì nữa, con cũng không đạp đâu. Không được dở tính khí của con nít ra đây. Cô đưa con tới là để con tiếp xúc với thiên nhiên rộng lớn, chứ đừng suốt ngày ở trong nhà lên mạng xem oppa gì đó. Có lúc con cần phải thử những thứ mới mẻ. Con cười gì vậy? Cảm ơn cô Mạn Dung. Lúc nãy con còn oán trách, giờ đột nhiên lại cảm ơn cô. Còn nhớ tới oppa có một MV cổ vũ mọi người thám hiểm thiên nhiên rộng lớn. Con quyết định nghe lời cô Mạn Dung, tận hưởng thiên nhiên rộng lớn. Cô Mạn Dung nhanh lên nào, cố lên. Cái này đi, để tôi đeo lên giúp anh. Xoay qua đây, xoay về phía trước xem. Nhìn xuống. Chụp hình trước. Chụp hình trước.
1: Mấy
0: hết pin rồi. Sao hết pin vào đúng lúc này chứ? Qua kia xem thử. Cái này không đẹp đâu. Đây, cái này, ngồi xuống đi, anh thử xem. Đừng gấp, trước mặt là tới rồi. Khách sạn này có lịch sử rất lâu đời. Bọn họ tới khách sạn làm gì? Còn chụp hình tự sướng, tức chết tôi rồi. Thật ngại quá, có thể cho cô mượn sạc điện thoại để sạc chút không? Cảm ơn. Có rồi. Đi đâu rồi? Cảm ơn con. Đi đâu rồi? Không lẽ bọn họ vào thuê phòng rồi? Đẹp quá. Rất đẹp đúng không? Nhưng mà phía trước vẫn còn một đoạn đường rất dài. Hay là chúng ta quay về đi? Không, con vẫn chưa tận hưởng thiên nhiên mà. Còn nghe lời oppa của con tới vậy. Đừng nói với cô, sau này con sẽ tìm bạn trai giống oppa của con nha. Con không muốn tìm bạn trai giống oppa của con đâu. Tại sao? Vì con muốn tìm một người chồng giống oppa của con. Con còn nhỏ tuổi mà đã muốn tìm chồng sao? Đương nhiên rồi. Oppa của con cao lớn, tỏa sáng và đẹp trai. Ngay cả việc dán tóc, cau mày, nhìn trời cũng vô cùng mê người. Sau khi kết hôn, mỗi ngày ra khỏi cửa đi làm đều sẽ ôm lấy con, hôn con một cái. Sau khi tan làm về, vừa mở cửa sẽ nói: em yêu, anh yêu em. Anh ấy sẽ chiều chuộng con cả đời. Yêu thương con, oppa, em yêu anh. Buồn cười lắm sao? Cô xin lỗi. Đó là điều kiện con tìm chồng. Vậy còn bạn trai thì sao? Giống như ba con vậy. Ba của con. Tại sao? Vì ba của con điềm đạm, chững chạc. Còn chi tiền, sinh nhật của con, kỷ niệm nửa năm quen nhau, kỷ niệm một năm quen nhau. Tóm lại, miễn là ngày nào có thể kỷ niệm chúc mừng, đều sẽ mua quà tặng cho con. Có người bạn trai như vậy thì tốt biết mấy. Thật không ngờ con còn thấu triệt hơn mẹ con nữa. Là ý gì? Không có gì. Thật ra con cảm thấy ba rất tốt với mẹ. Sinh nhật của mẹ thì ba đều chúc mừng. Mẹ muốn đồ gì, ba cũng đều mua cho mẹ. Đó chỉ là về mặt vật chất. Sau khi kết hôn, phụ nữ cần nhiều hơn về mặt tình cảm. Cái gì mà thoải mái tinh thần? Bây giờ con nói với con, chưa chắc con đã hiểu. Tóm lại sau này, trước khi kết hôn, hãy mở to mắt là được rồi. Nhớ nha. Cô Mạng Dung, đó là tiếng gì vậy? Trên tin tức nói, nơi này có thể sẽ có heo rừng. Heo rừng ăn thịt người đó.

Tâm Tâm đừng sợ, Tâm Tâm đừng chạy, cứu với, con không muốn chết, có heo rừng. Tâm Tâm con đừng sợ, con không muốn chết. Tâm Tâm cẩn thận đó, con còn chưa được gặp oppa của con mà. Tâm Tâm mau quay lại đây, cô kêu con dừng lại đừng chạy nữa. Tâm Tâm con không muốn chết, Tâm Tâm cẩn thận đừng chạy nữa. Cô Mạn Dung, cô Mạn Dung, đã xảy ra chuyện gì vậy? Cô Mạn Dung, chân của cô bị kẹt rồi, cô không lên được. Để con xuống giúp cô. Đừng xuống đây, nơi này nguy hiểm lắm. Vậy phải làm sao đây? Tâm Tâm con đừng sợ, bình tĩnh, phải bình tĩnh mới nghĩ ra cách, biết chưa? Để con đi tìm người giúp cô. Alo, Tâm Tâm, ba ơi, cứu con với. Tâm Tâm con đừng sợ, bình tĩnh chút. Nói cho ba biết con đang ở đâu. Cô Mạn Dung bị rơi xuống dưới rồi. Con đừng đi đâu hết, cứ đứng ở đó, ba lập tức tới tìm con. Cô Mạn Dung, con đã gọi điện thoại cho ba rồi. Cô phải cố gắng, nhất định phải cố gắng.

Tâm, Tâm, Tâm, con ở đâu? Con đang ở đâu? Tâm, Tâm, Tâm, Tâm, ba ơi, ba ơi, con ở đây. Cô Mạn Dung, bà còn sắp tới rồi. Ba ơi, Tâm, Tâm, ba ơi, con ở đây. Tâm, Tâm, sao con lại ở đây một mình? Con có bị thương không? Cô Mạn Dung bị rơi xuống rồi. Cô ráng chút, tôi lập tức qua đó cứu cô. Cẩn thận. Không sao chứ? Ngồi xuống chút đi. Ngồi nghỉ chút. Cô đau lắm sao? Hỏi thừa, không đau còn kêu anh tới làm gì? Sao hai người lại thành ra thế này? Lúc nãy con nghe tiếng heo rừng kêu, con sợ quá nên bỏ chạy. Hai người gặp heo rừng sao? Không có. Tâm, Tâm, sau này dù cho con thật sự có nhìn thấy heo rừng, đừng la cũng đừng chạy. Lỡ như làm kinh động tới chúng sẽ càng nguy hiểm hơn, con biết không? Con biết rồi. Chúng ta có thể sớm về nhà không? Lỡ lát nữa heo rừng xuất hiện thì sao? Cô đi được không? Đương nhiên là được. Cô Mạn Dung, thôi để tôi cõng cô. Nào.

cô Mạn Dung, nhìn hai người rất lãng mạn, giống như trong phim Hàn vậy. Để con chụp cho hai người tấm hình. Đừng chụp. Mau dẹp điện thoại vào đi. Tâm Tâm, ra mở cửa xe trước đi. Cẩn thận, trúng đầu. Tôi đưa cô đi bệnh viện. Không cần đâu, anh đưa tôi về nhà là được. Cô đã ra thế này, sao lại không đi bệnh viện chứ? Tôi đưa cô đi nắng xương, tôi đã nói không. Không được phép nói không. Cẩn thận. Nhớ kỹ, không được ăn hải sản, không được ăn thịt gà, nếu không chân cô sẽ bị sưng. Nhớ chưa? Ngồi xuống, cẩn thận. Thật không ngờ anh lại truyền thống như vậy. Bà cô còn rất bảo thủ. Nói nhiều quá. Mau đi rót ly nước cho cô Mạn Dung đi. Tâm Tâm, không cần đâu. Cô thấy con mau đi thu dọn đồ đạc về nhà với ba con đi. Không chịu đâu. Con muốn ở lại chăm sóc.

Cô, khi nào chân cô khỏe lại thì con về nhà, được không ba? Cô không có sao đâu, về nhà đi. Nhưng cô bị thương rồi, cô chỉ bị trật chân thôi, chuyện nhỏ. Nếu cô muốn ở lại đây, cô còn phải phân tâm để chăm sóc con, làm sao cô yên tâm dưỡng thương được? Vậy con đi thu dọn đồ đạc.

Alo, tôi là Mạng Dung. Phải, tôi muốn tìm bác sĩ Trương để đặt lịch hẹn kiểm tra sức khỏe định kỳ. Được, đúng là thời gian này.

Ngày chúng ta kết hôn, em gọi tiểu mạn kia phải đi từ từ phía sau nhóm cô em, tuyệt đối đừng xông lên phía trước, dọa người thân và bạn bè chúng ta thì không hay đâu. Sao anh nói chuyện khó nghe vậy? Không phải ai cũng coi thường nét đẹp tâm hồn giống như anh đâu. Chuyện này rất thực tế mà. Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Cô em tốt tiểu mạn của em, dáng vẻ bên ngoài trông rất sáng tạo, sống được cũng rất dũng cảm. Anh còn nói nữa, anh chưa nói xong. Có vài phụ nữ phía sau có vẻ trị giá 100 ngàn, nhưng nhìn mặt thì giá trị giảm đi một nửa. Nhìn dung nhan, muốn đòi lại giá trị ban đầu luôn.

Bà ngoại. Ủa mẹ, sao giờ mẹ mới về? Để xem lần này ông ấy giải thích sao với mẹ đây. Con có biết sau khi con đi rồi, bọn họ đã đi đâu không? Mẹ theo dõi họ đến khách sạn. Mẹ vừa quay lưng đi đã không thấy họ đâu. Mẹ cứ ở đó vừa chờ vừa tìm kiếm, sang từng khách sạn hỏi đều không tìm được bọn họ. Ông ấy đừng tưởng rằng không bắt được tại trận thì mẹ có thể tin bọn họ hoàn toàn trong sạch. Cô nam quả nữ đến khách sạn thì có thể làm gì đây? Không cần nghĩ cũng biết rồi. Nhưng con nghĩ cũng không biết bà ngoại đang nói gì nữa. Bà ngoại đang nói về ông ngoại. Em hỏi nhiều vậy làm gì? Tâm Tâm, con về lúc nào vậy? Về từ sớm rồi. Tôi biết Tâm Tâm đã về nên cô Yếp về đây chuẩn bị một bữa thịnh soạn cho cả nhà cùng ăn uống chúc mừng. Tâm Tâm về, sao không ai báo cho tôi vậy? Con gọi cho mẹ rất nhiều cuộc điện thoại nhưng đều không gọi được. Tôi cũng gọi điện thoại cho bà để báo cho bà tôi đã chuẩn bị bữa tối, để bà tranh thủ về sớm mà cũng không gọi được. Điện thoại mẹ hết pin. Sao ông lại về sớm vậy? Hơn nữa còn nấu xong bữa tối. Tâm Tâm chịu về nhà rất đáng để ăn mừng. Tôi không chỉ nấu bữa tối, tôi còn mua quà về cho cả nhà. Ông ngoại mua robot cho con nè. Vợ à, bà cũng có phần. Nè, qua đây xem thử bà có thích không. Nào. Đây là tặng cho bà. Ông mua khi nào vậy? Tôi mua 2 tuần trước. Vậy tại sao hôm qua tôi hỏi ông có món đồ gì muốn đưa tôi không? Ông lại kêu không có. Bà hỏi đột ngột như vậy tôi trở tay không kịp. Thật hay giả vậy? Đừng có gạt tôi đó. Vợ à, tôi không mua thì bà mắng tôi. Tôi mua rồi bà lại nghi ngờ. Vậy bà muốn tôi làm sao đây? Bà ngoại ơi, dây chuyền đẹp quá. Vậy sao? Phải rồi, nếu Tâm Tâm đã về rồi, hai cha con phải sống hòa thuận với nhau. Xem ra cả ba đều đã quen rồi. Bà nghĩ bà có thể dọn về nhà của mình rồi. Dạ được. Tốt quá. Mẹ, thời gian này vất vả cho mẹ rồi. Không được. Tại sao không được? Vì Sâm Mỹ vẫn còn chưa tỉnh. Tâm Tâm và Khang Khang vẫn cần có bà chăm sóc. Nói cũng phải. Nếu đã như vậy, mẹ thấy tạm thời vẫn nên ở lại chăm sóc tụi con. Mẹ đi rửa tay trước rồi ra ăn cơm. Xin lỗi nha, bà hy sinh tụi con rồi. Bà vất vả 40 năm rồi. Hiếm hoi lắm mới có một lần nghỉ phép. Chắc tụi con cũng không hy vọng kỳ nghỉ này của ba sớm ngày kết thúc chứ. Cũng may con thông báo cho ba, ba mới có thể nhanh chóng về nhà nấu cơm. Một trận mưa bão mới có thể bình yên trôi qua. Con cũng hy vọng trong nhà có thể sống yên biển lặng. Vì lòng ích kỷ của riêng mình khiến con và mấy đứa nhỏ phải tiếp tục sống trong nhà tù đầy sóng gió. Bà xin lỗi. Ba, con là người làm trang sức. Sợi dây chuyền ba tặng cho mẹ vốn không đáng giá 1.000 tệ. Con cảm thấy nhiều nhất cũng chỉ 500 tệ, phải không? Hả? Chắc ba đã mua 2 sợi dây chuyền. Một sợi tặng cho mẹ, sợi còn lại tặng cho người khác, đúng không? Con đúng là người trong nghề. Ba ăn dụng thật sao? Ăn dụng gì chứ? Đó là một người bạn mấy chục năm rồi. Tặng món quà quý như vậy, chắc mối quan hệ không hề đơn giản, phải không? Ba có thể nói cho con biết đó là ai không? Phụ nữ. Con nghe kỹ cho ba. Ba cho cô ấy thật sự chỉ là bạn bè thôi. Loại bạn bè rất là thân. Trước giờ ba chưa từng làm chuyện gì có lỗi với mẹ vợ con. Con tuyệt đối không được hiểu lầm. Con tin ba. Bây giờ xem như đã giấu được. Bà cũng biết mẹ thích xem phim trinh thám. Từng hành động cử chỉ của bà, hễ có điểm nào đáng nghi ngờ, mẹ sẽ hành động ngay. Bà tự giải quyết ổn thỏa đi. Đừng lo, đã mấy chục năm rồi, bà quen rồi. Bà sẽ vô cùng cẩn thận. Yên tâm đi. Ba, có những lời con sẽ không nói. Từ sau khi Sâm Mỹ xảy ra chuyện, con cảm nhận sâu sắc. Phải biết trân trọng khi người vẫn còn bên cạnh. Đừng để sau khi mất đi rồi mới biết hối hận. Biết rồi. Ba, chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Hôm nay là cuối tuần mà, sao dậy sớm vậy? Hôm nay là ngày quan trọng của oppa con mà, đương nhiên phải dậy sớm rồi. Ăn sáng đi, có sữa hạnh nhân mà con thích nhất. Ừ?
Sao vậy? Có phải bà đổi hiệu sữa khác rồi không? Mùi vị có hơi khác. Đổi hiệu sữa mà con cũng nhận ra sao? Đương nhiên rồi, sữa hạnh nhân là món con thích nhất, không gạt được con đâu. Con mới ăn có một chút mà còn trứng gà nữa. Không ăn nữa, con phải đến phòng thể dục để chuẩn bị trước. Buổi hòa nhạc không phải tối nay mới bắt đầu sao? Phải, nhưng con là thành viên ủy ban của nhóm fan hâm mộ, đương nhiên phải điểm danh sớm.

Ngồi xuống trước đi. Tâm Tâm, sao lại vừa nôn mửa vừa đi ngoài thế này? Nhìn dáng vẻ con kìa. Để ba đưa con đi gặp bác sĩ. Không được, sao vậy? Con sắp trễ giờ rồi. Con đã thành ra vậy rồi mà còn muốn đi sao? Tâm Tâm, để ba đưa con đi gặp bác sĩ. Tâm Tâm, Tâm Tâm, Tâm Tâm, Tâm Tâm à, Tâm Tâm.

Tâm Tâm, cô Mặn Dung, con bé làm sao vậy? Sao lại nhập viện chứ? Bác sĩ nói con bé bị dị ứng với sữa. Bữa sáng con bé đã ăn gì? Ăn bánh mì nướng. Trứng luộc thì con bé vẫn chưa ăn. Còn có sữa hạnh nhân mà con bé thích uống nhất.

chẳng trách con vừa uống vào một ngụm cảm thấy mùi vị không đúng lắm. Ba còn gạt con nói là đổi nhãn hiệu. Tâm Tâm bị dị ứng với sữa, con bé không thể uống sữa bò được. Tôi đâu có biết. Làm sao tôi biết sẽ nghiêm trọng vậy chứ? Cô Mạn Dung, bác sĩ nói em phải nhập viện. Vậy buổi hòa nhạc tối nay làm sao đây? Đương nhiên tối nay không thể đi được rồi, nhất định phải chờ sức khỏe hồi phục mới được. Ba, đều tại ba hết đó. Tại ba khiến con không thể xem được buổi hòa nhạc, cũng không thể gặp oppa sau cánh gà. Con cũng không thể chụp hình cùng với oppa của con. Ngay cả việc con gái mình bị dị ứng với gì mà anh cũng không biết sao? Nếu có mẹ ở đây, chắc chắn sẽ không để những chuyện này xảy ra đâu. Tử Tuấn, mẹ, có chuyện gì vậy? Mẹ có nấu cháo với ruốc khô và thịt gà xé, lát nữa con đem vô cho Tâm Tâm ăn. Hôm qua nó vừa nôn ói, vừa đi ngoài suốt cả đêm. Ăn miếng cháo có thể làm ấm bụng. Cảm ơn mẹ. Mẹ không biết phải nói con làm sao nữa. Vợ nhập viện, ngay cả con gái cũng nhập viện. Con làm chồng làm ba kiểu gì vậy? Chuyện của Tâm Tâm con biết là lỗi do con. Sau này con sẽ cẩn thận chú ý hơn. Vậy thì tốt. Mẹ có món đồ thế này cho con xem. Có vấn đề gì sao? Vấn đề là hôm đó mẹ thấy hai người họ chụp rất nhiều hình. Tại sao chỉ còn sót lại tấm này? Những tấm còn lại biến mất không dấu vết. Có thể do những tấm còn lại chụp không được đẹp cho nên đã xóa đi. Mẹ thấy không phải, chắc là do quá thân mật nên ông ấy đã giấu nó ở chỗ khác, chỉ chừa lại một tấm hình vô cùng bình thường thế này cho mẹ xem. Mẹ nghĩ nhiều quá rồi. Nếu thực sự quang minh chính đại, sao lại sợ bị mẹ nhìn thấy? Vậy tấm hình này tìm được trong điện thoại của ba con, sao mẹ lại biết mật khẩu điện thoại của ba chứ? Ông ấy dám quên sinh nhật của mẹ sao? Rõ ràng ông ấy biết mẹ biết mật khẩu của ông ấy, cho nên trong điện thoại của ông ấy hoàn toàn không có chút dấu vết gì. Nhưng ông ấy càng tỏ vẻ trong sạch thì càng chứng tỏ ông ấy có tật giật mình. Còn giúp mẹ chuyện này, lại muốn con theo dõi ba sao? Không phải, mẹ muốn con truy cập vào tài khoản đám mây của ông ấy, xem thử có manh mối gì không. Sao con vào được tài khoản đám mây của ba? Mẹ cho con mật khẩu của ông ấy. Mẹ có mật khẩu của ba, vậy sao mẹ không tự vào mà tìm đi? Mẹ làm gì có thời gian? Ba ngày mẹ chăm sóc Khang Khang, giờ phải đặc biệt chú ý ăn uống của Tâm Tâm. Ban đêm mắt mẹ rất dễ mỏi, xem tivi nhiều một chút đã đau đầu. Dù sao bây giờ con cũng đang nghỉ phép, giúp mẹ một chút, vào trong tài khoản đám mây xem thử có manh mối nào khả nghi không, xong rồi copy lại. Tới lúc đó mẹ xem thử ông ấy còn gì để giải thích không. Chuyện này không ổn đâu, vậy là xâm phạm quyền riêng tư của người khác. Quân tử đàng hoàng thì mới có quyền riêng tư. Một người không chung tặng dây chuyền cho mẹ, chắc chắn làm gì có lỗi với lương tâm rồi. Mẹ à, con nhất định phải giúp mẹ tìm ra bằng chứng. Mẹ vào lấy cháo cho con trước.

0: 审美。
1: ngày 28 tháng 11 chính là dọc dọc hôm sinh nhật mình.

Cùng cảnh hôm chúng ta tổ chức hôn lễ phải trang trí đầy hoa tươi, lấy hoa tươi làm chủ đề. Yêu cầu của tân nhân được ưu tiên hàng đầu, nghe theo em hết. Anh muốn hỏi em chuyện này. Chuyện gì vậy? Tại sao em lại mời Trương Tiểu Mạn vào nhóm của em vậy? Tiểu Mạn là cô em tốt lúc em học đại học. Tụi em quen nhau trong trận thi đấu. Mặc dù cô ấy nhỏ tuổi hơn em, nhưng tụi em vô cùng thân thiết, tình cảm tốt. Quan trọng nhất là cô ấy rất lương thiện, vừa thông minh lại có năng lực. Em mời cô ấy vào nhóm thì có vấn đề gì sao? Vậy hôm chúng ta kết hôn, em nhớ dặn Tiểu Mạn kia đi từ từ phía sau nhóm cô em thôi. Tuyệt đối đừng xông lên phía trước, lỡ như dọa sợ họ hàng và bạn bè của chúng ta thì không hay đâu.

0: Thưa quý vị và các bạn, nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Đắk Lắk đã đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực. Các cấp, các ngành, địa phương đã tập trung đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, qua đó góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Chương mục Cải cách hành chính của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay có chủ đề Đắk Lắk đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả phục vụ. Chúng ta cùng nhìn lại những kết quả đạt được trong cải cách hành chính, cũng như những giải pháp đang được tỉnh triển khai nhằm xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả và thân thiện. Trong đó, sự hài lòng của người dân được coi là thước đo thành công trong thực thi công vụ.
1: Thời gian qua, sự đổi mới tại các trung tâm phục vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk không chỉ thể hiện ở việc ứng dụng công nghệ số hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính, mà còn là sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy phục vụ. Từ chỗ quản lý theo thủ tục, các cơ quan hành chính đang từng bước chuyển sang lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng phục vụ, được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã EF, E Quang và E Hiu. Xã EF nhanh chóng ổn định tổ chức xây dựng bộ máy hành chính hoạt động hiệu quả. Trung tâm phục vụ hành chính công của xã được đầu tư đồng bộ, hiện đại với đầy đủ trang thiết bị như máy bốc số, hệ thống phần mềm xử lý thủ tục hành chính và máy đánh giá mức độ hài lòng. Đội ngũ cán bộ công chức tại trung tâm luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, tận tâm, tận tụy phục vụ người dân. Kể từ khi đi vào hoạt động đến nay, trung tâm đã tiếp nhận và giải quyết hơn 10.170 hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến qua cổng dịch vụ công thuộc các lĩnh vực đất đai, hộ tịch, người có công. Hầu hết hồ sơ đều được giải quyết đúng hoặc trước hạn, góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.
2: Em thấy có cái chị nhân viên ra có hỗ trợ, có hướng dẫn em là làm như thế nào. Thì tiếc là hôm nay là cái app nó bị lỗi nên là mình không có làm trực tiếp được, nên mà các chị cũng hướng dẫn tận tình là lấy hồ sơ của em đã nộp rồi. Và cũng có các bạn thanh niên hướng dẫn em, cũng chỉ em là download app như thế nào và những cái nội dung ở trên cái app.
3: Sau một năm sắp nhập từ ngày 1 tháng 7 năm 25 đến nay, thì trên cơ sở sắp nhập 3 xã EF, E Quang và E Hiu, thì bây giờ khối lượng cái công việc cũng như là cái địa bàn thì khá rộng. Nhưng mà đối với trung tâm phục vụ hành chính công, hiện tại bây giờ là có một phó giám đốc phụ trách đang khuyết giám đốc và có 4 chuyên viên phụ trách việc tiếp nhận các hồ sơ thuộc tất cả các lĩnh vực. Thì về khối lượng công việc cũng tương đối là nhiều. Nhưng với tinh thần phục vụ nhân dân thì chúng tôi cũng đã cố gắng nỗ lực hết sức mình để đảm bảo việc phục vụ cho nhân dân, doanh nghiệp một cách tốt nhất.
1: Xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, Ủy ban Nhân dân xã Đưa Cầm Măng đã ban hành nhiều kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát thủ tục hành chính, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, cải thiện chỉ số cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số. Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công, nhiều mô hình mới đã được triển khai hiệu quả như ngày không viết, ngày không hẹn, Trung tâm Phục vụ Hành chính công thân thiện gần dân, qua đó góp phần nâng cao chất lượng phục vụ cho người dân.
4: Mô hình là về Trung tâm Phục vụ Hành chính công là thân thiện gần dân, cũng như là thực hiện cái mô hình là không viết, ngày không viết và không giấy. Đó, thế thì để làm sao để hướng dẫn tuyên truyền để người dân là cái cách mà chúng ta tiếp cận việc nộp hồ sơ trực tuyến, cũng như là để mà thực hiện cái mức độ hài lòng của người dân á, đánh giá đối với cái thực hiện cái thủ tục hành chính á, thì trung tâm cũng là thực hiện đưa ra một số cái nội dung yêu cầu trọng tâm, đó là thứ nhất là chuyên viên trung tâm thì phải thực hiện đảm bảo về cái văn hóa công vụ. Thứ hai thì trung tâm cũng bố trí các cái trang thiết bị, hàng năm cũng đầu tư thêm trang thiết bị để phục vụ cái việc mà tiếp nhận hồ sơ. Thứ ba thì kiểm soát cái thủ tục hành chính, thường xuyên là theo dõi đôn đốc đối với các phòng chuyên môn để giải quyết hồ sơ một cách nhanh chóng cũng như là đảm bảo cái tiến độ.
5: Thì đã tham mưu trực tiếp cho Ủy ban Nhân dân triển khai đến cho các phòng, ban phòng chuyên môn và trung tâm phục vụ hành chính công để thực hiện làm sao đó để đảm bảo sự hài lòng của người dân, và mục đích là để cho tiến độ công việc thì nó được thực hiện được nhanh chóng, đạt hiệu quả cao, phù hợp với điều kiện chính quyền hai cấp hiện nay.
1: Thực hiện cải cách thủ tục hành chính gắn với công tác chuyển đổi số, 6 tháng đầu năm 2026, Công an xã Quảng Phú đã tiếp nhận giải quyết gần 6.900 hồ sơ cư trú, thu nhận trên 5.300 hồ sơ căn cước và hơn 7.100 hồ sơ định danh điện tử mức 2, làm sạch dữ liệu đất đai hơn 5.316 trường hợp. Bên cạnh đó, đơn vị còn lồng ghép thực hiện phong trào bình dân học vụ số vào kế hoạch đề án chương trình chuyển đổi số của đơn vị, gắn với các nhiệm vụ trọng tâm như hoàn thiện thể chế, cắt giảm đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giấy tờ liên quan đến quản lý dân cư, rà soát cập nhật làm sạch dữ liệu dân cư theo phương châm đúng, đủ, sạch, sống, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính.
6: Từ ngày sáp nhập xã tới nay thì là tôi thực hiện nhiệm vụ là cấp căn cước công dân thì cho hầu như là cơ bản là tất cả công dân của địa bàn huyện Cư Mang A cũ, thành ra là cái số lượng công dân phải tiếp rất đông, nhất là trải qua đợt vừa rồi là cao điểm của Bộ Công an về việc cấp định danh cho trẻ em từ 6 đến 14 tuổi đó. Thì là số lượng làm công việc rất là nặng nề. Chúng tôi phải thường xuyên tăng ca tới tầm 10 giờ đêm để mà làm cho các cháu, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật. Các ngày nghỉ lễ thì cũng luôn làm cho các cháu để mà đáp ứng tiến độ của đề ra. Về thì khi làm việc vậy thì chúng tôi cũng luôn và hỗ trợ công dân hết mình về các như thủ tục hành chính về nộp hồ sơ dịch vụ công, rồi hoặc là các hồ sơ dịch vụ về căn cước, về hướng dẫn công dân trả qua đường bưu điện để thuận lợi công dân phải đi lại nhiều lần.
7: Bây giờ đang lên là làm lại cái thẻ căn cước cho bố, làm đổi mới thẻ căn cước nó hết hạn. Đây tới đây thì cũng được mấy anh bộ ở đây nhiệt tình và chỉ dẫn để em hiểu biết về các ứng dụng này bên VNID và thủ tục giấy tờ của em bên các cán bộ đang làm cũng gần được hoàn thiện rồi.
1: Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn sau sáp nhập, khối lượng công việc tăng cao, địa bàn mở rộng, nhưng các xã phường của tỉnh Đắk Lắk đã chủ động thích ứng, nỗ lực khắc phục để duy trì hoạt động ổn định. Năm 2025, cải cách hành chính đã đạt được một số kết quả tích cực, kỷ luật kỷ cương hành chính chuyển biến rõ nét. Chất lượng giải quyết thủ tục hành chính từng bước được nâng lên, việc ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan nhà nước được đẩy mạnh, nhận thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trong phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng nâng cao. Theo kết quả công bố của Bộ Nội vụ, chỉ số cải cách hành chính 3 Index năm 2025 của tỉnh Đắk Lắk đạt 89,38 trên 100 điểm, xếp thứ 22 trên 34 tỉnh thành phố. Đây là mức điểm cao nhất của tỉnh trong nhiều năm, thể hiện sự nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị trong việc triển khai công tác cải cách hành chính. Hiệu quả của quá trình cải cách từng bước được phản ánh qua bức tranh kinh tế sôi động. Trong 6 tháng đầu năm 2026, tỉnh Đắk Lắk có khoảng 1.991 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 34,5% so với cùng kỳ năm 2025. Tỉnh cũng chấp thuận chủ trương đầu tư và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 18 dự án với tổng vốn đăng ký gần 7.671 tỷ đồng, đồng thời điều chỉnh chủ trương đầu tư cho 33 dự án khác. Đáng chú ý, tại hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư năm 2026, Đắk Lắk đã công bố danh mục 257 dự án kêu gọi đầu tư với tổng vốn dự kiến hơn 1 triệu tỷ đồng.
8: Có thể khẳng định rằng kết quả cải cách hành chính của tỉnh thời gian qua là kết quả của sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh và sự vào cuộc của các hệ thống chính trị. Trong đó, điểm đột phá là việc tỉnh chuyển mạnh từ quản lý theo quy trình sang quản lý theo kết quả, lấy người dân doanh nghiệp làm trọng tâm phục vụ. Thì tỉnh cũng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo quan trọng về tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, đồng thời triển khai bộ chỉ số xác định chất lượng hoạt động ở các cơ quan đơn vị gắn với kết quả thực hiện cải cách hành chính năm 2025. Thì đây là công cụ giúp lượng hóa kết quả thực hiện nhiệm vụ, gắn trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả cải cách hành chính, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp.
1: Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính của tỉnh Đắk Lắk vẫn còn không ít thách thức. Một số lĩnh vực tiêu chí thành phần còn thấp điểm, nhất là các nội dung liên quan đến cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế xã hội và mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Thực tiễn cũng cho thấy nhiều điểm nghẽn trong giải quyết thủ tục hành chính cần được tháo gỡ như bổ sung nguồn nhân lực ở cơ sở, đầu tư hạ tầng số và cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ công chức cần được đào tạo bồi dưỡng kỹ năng thường xuyên để đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.
9: Cái vị trí về xếp hạng cải cách hành chính của tỉnh thì chúng tôi đứng ở vị trí cũng chưa được thỏa mãn lắm. Chúng tôi đứng ở vị trí tới 52 trên 102 xã phường. Vì cái này cũng là một trong những cái mà chưa đạt được của chúng tôi, là nguyên nhân là từ cái toàn thể mà cán bộ thì hiện đang thiếu rất là nhiều. và các phòng ban theo cái đề án vị trí việc làm thì hiện tại là cái này cũng là một cái khó, bởi chúng tôi hiện cái nhân lực để đảm bảo thực hiện được yêu cầu chuyển đổi số thì cái cán bộ chuyên về công nghệ thông tin là chúng tôi không có, là toàn bộ các anh em là kiêm nhiệm để làm.
1: Giai đoạn 2026-2031, Đắk Lắk xác định phương châm hành động là kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tinh gọn hiệu quả, tăng tốc bứt phá. Trên cơ sở đó, tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế phân cấp, đầu tư đồng bộ hạ tầng số, mở rộng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý điều hành, phấn đấu giảm tối đa 50% thời gian giải quyết và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính ngay trong năm 2026. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, đào tạo nguồn nhân lực có cơ chế phù hợp, hỗ trợ cấp xã, nhất là ở địa bàn rộng, dân số đông, vùng sâu vùng xa và khu vực đặc thù, xây dựng đội ngũ công chức chuyên nghiệp, trách nhiệm tận tụy phục vụ nhân dân. Bên cạnh đó, tỉnh Đắk Lắk cũng triển khai hiệu quả cơ chế luồng xanh đối với các dự án trọng điểm, dự án có tác động lớn đến tăng trưởng, duy trì chương trình cà phê doanh nhân định kỳ, chủ động nắm bắt giải quyết các khó khăn vướng mắc liên quan đến quy hoạch đất đai, đầu tư xây dựng, môi trường, giải phóng mặt bằng, tín dụng và các thủ tục hành chính khác.
10: Không chỉ nói lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm mà phải cụ thể hóa bằng quy trình, trách nhiệm, thời hạn, sản phẩm và kết quả giải quyết công việc. Lấy cải cách hành chính, chuyển đổi số và dữ liệu làm công cụ tạo chuyển biến thực chất. Mục tiêu không phải là có nhiều phần mềm hơn, mà là phải giảm giấy tờ, giảm thời gian, giảm chi phí, tăng minh bạch, tăng trách nhiệm và để người dân, doanh nghiệp có thể cảm nhận được sự thay đổi trong từng thủ tục, từng dịch vụ công. Trên tinh thần, cấp nào cũng phải coi việc hoàn thành nhiệm vụ và phục vụ nhân dân tốt hơn là trách nhiệm và vinh dự.
1: Với quyết tâm chính trị cao, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị cùng tinh thần đổi mới sáng tạo, Đắk Lắk đang từng bước xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, hiệu quả, đưa cải cách hành chính trở thành động lực quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.
0: Chương mục cải cách hành chính của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại vào chương mục kỳ sau.

Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Chuyển động tài chính ngân hàng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình sẽ cung cấp thông tin cập nhật biến động thị trường, tài chính, lãi suất, tỷ giá và các xu hướng công nghệ ngân hàng mới nhất đến quý khán giả. Chương trình rất mong nhận được sự đồng hành của quý vị và các đơn vị doanh nghiệp tài chính để mỗi chương trình có cái nhìn tổng thể về sự chuyển động tài chính ngân hàng trong và ngoài tỉnh. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 255 quy định về quản lý thuế đối với các giao dịch liên kết

0: dụng theo luật quản lý thuế mới. Nghị định quy định rõ giao dịch liên kết bao gồm các hoạt động như mua bán, thuê mượn, chuyển nhượng tài sản, hàng hóa, dịch vụ và các giao dịch tài chính như vay, cho vay hay chia sẻ chi phí giữa các bên có quan hệ liên kết. Đáng chú ý, văn bản quy định chi tiết các trường hợp được xác định là bên liên kết, ví dụ như doanh nghiệp nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp ít nhất 25% vốn góp, doanh nghiệp là cổ đông lớn nhất và nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần của bên kia, hoặc mối quan hệ bảo lãnh cho vay vốn chiếm ít nhất 25% vốn góp và trên 50% tổng dư nợ trung dài hạn. Các mối quan hệ gia đình ruột thịt, vợ chồng, điều hành doanh nghiệp cũng thuộc phạm vi điều chỉnh này. Về nghĩa vụ, người nộp thuế phải kê khai thông tin theo các phụ lục quy định, nộp cùng tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, đồng thời doanh nghiệp phải lập và lưu giữ hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết bao gồm hồ sơ quốc gia, hồ sơ toàn cầu và báo cáo lợi nhuận liên quốc gia. Hồ sơ này phải được lập trước thời điểm kê khai quyết toán thuế hàng năm để xuất trình khi cơ quan thuế yêu cầu. Thưa quý vị và các bạn, ngành thuế tỉnh Đắk Lắk bước vào triển khai nhiệm vụ thu thuế năm 2026 trong điều kiện thuận lợi khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động ổn định. Vì thế đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh và sự phối hợp của các sở ngành, chính quyền địa phương. Bên cạnh đó, ngành thuế đã chủ động linh hoạt trong công tác chỉ đạo điều hành, triển khai quyết liệt và đồng loạt nhiều biện pháp, nên 6 tháng đầu năm, thuế tỉnh Đắk Lắk cơ bản đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra. Năm 2026, thuế tỉnh Đắk Lắk được Trung ương giao nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước 16.968 tỷ đồng, Hội đồng Nhân dân tỉnh giao 17.952 tỷ đồng. Để phấn đấu tăng trưởng hai con số, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo thuế tỉnh phải thực hiện được 19.694 tỷ đồng và Cục thuế giao phấn đấu 19.800 tỷ đồng. Với chỉ tiêu được giao lớn nhất từ trước đến nay, nhưng với quyết tâm cao, 6 tháng đầu năm 2026, tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk được 8.837 tỷ đồng, đạt 52,1% dự toán Trung ương giao, đạt 49,2% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2025.
1: Thuế tỉnh xác định là sẽ phải triển khai những nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện tốt các cái chỉ tiêu của năm 2026. Giao dự toán thu cho các đơn vị theo từng tháng, quý và cả năm, đảm bảo sát với thực tiễn và phù hợp với khả năng thực hiện của các đơn vị. Thứ hai là phải làm tốt cái công tác tham mưu với Ủy ban dân tỉnh và đặc biệt là Ban chỉ đạo đôn đốc thu nộp ngân sách tỉnh để chỉ đạo các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế trong công tác quản lý, giám sát nguồn thu, chống thất thu ngân sách nhà nước cũng như là thu hồi nợ động thuế. Thứ ba là tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật thuế cũng như là hỗ trợ cho người nộp thuế trong tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như là vướng mắc trong kê khai nộp thuế, hoàn thuế, miễn giảm thuế và thực hiện các cái thủ tục hành chính thuế.
0: Để đạt được kết quả tích cực là nhờ thuế tỉnh Đắk Lắk đã chủ động thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành, tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai thực hiện công tác quản lý thuế trên địa bàn. Tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành và triển khai chỉ thị số 07 về tăng cường các biện pháp thu ngân sách nhà nước năm 2026 trên địa bàn. Xây dựng kịch bản thu hàng tháng quý nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, triển khai đề án tăng cường công tác quản lý nợ, cưỡng chế nợ thuế và đề án tăng cường quản lý chống thất thu ngân sách nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản trên địa bàn, triển khai kịp thời các chính sách giảm thuế tiền thuê đất của chính phủ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân có thêm nguồn lực phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần tạo ra nguồn thu mới cho ngân sách nhà nước.
2: Thời gian gần đây thì Đảng và Nhất đã có chủ trương khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân. Thì đơn vị chúng tôi đang làm thủ tục để hoàn thành doanh nghiệp. Nhờ cải cách thủ tục hành chính của tỉnh thì thủ tục đã nhanh gọn và rút ngắn được thời gian. Đến nay thì mọi thủ tục của chúng tôi đã gần như hoàn tất.
0: Với tinh thần chủ động tích cực trong công tác chỉ đạo điều hành thu ngân sách nhà nước, theo dõi chặt chẽ tiến độ thu của các đơn vị, rà soát toàn bộ nguồn thu trên từng địa bàn, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng làm tăng giảm nguồn thu để xây dựng và điều chỉnh kịch bản thu phù hợp từng thời điểm. Tổ chức giao dự toán thu hàng tháng quý cho các đơn vị phù hợp với tình hình tiến độ thu, chỉ đạo các đơn vị chủ động triển khai các biện pháp đôn đốc thu và thu hồi nợ thuế, tuyên truyền phổ biến đầy đủ kịp thời quy định của pháp luật thuế, đặc biệt là những chính sách thuế mới có hiệu lực trong năm 2026, triển khai kịp thời đầy đủ các nhiệm vụ và giải pháp trong công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế,

0: đảm bảo đầy đủ đúng quy định, xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật thuế, nâng cao chất lượng hiệu quả phục vụ người nộp thuế, phổ biến đầy đủ kịp thời quy định của pháp luật thuế nhằm nâng cao nhận thức và sự đồng thuận xã hội về công tác quản lý thuế của nhà nước.
1: Sau khi đi tập huấn về bên của thuế cơ sở 6, cơ quan thuế rất là tạo điều kiện. Mình khách hàng mua hàng thì mình sẽ xuất hóa đơn đầy đủ. Dù khách hàng là không lấy hóa đơn nhưng mà bên em là xuất đầy đủ theo số lượng nhập hàng và xuất hàng.
2: Trong thời gian tới, thuế cơ sở 5 sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các chỉ đạo của Cục Thuế, thuế tỉnh và tập trung trong công tác chống thất thu ngân sách, triển khai chống thất thu đối với hộ cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ nhằm để giám sát, kiểm tra, yêu cầu người nộp thuế để kê khai sát đúng với doanh thu, tránh cái việc gian lận, làm thất thu ngân sách.
0: Để tạo điều kiện cho người nộp thuế, sau tháng đầu năm 2026, ngành thuế Đắk Lắk đã tiếp nhận và xử lý hoàn thuế cho 7.814 hồ sơ với số tiền được hoàn hơn 611 tỷ đồng, ban hành 11 văn bản chỉ đạo tăng cường triển khai công tác kiểm tra thuế trong toàn ngành với 785 cuộc kiểm tra đã hoàn thành, kịp thời phát hiện, nhắc nhở, hướng dẫn người nộp thuế kịp thời khắc phục sai sót, yên tâm sản xuất kinh doanh, đóng góp nguồn thu vào ngân sách nhà nước. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, chuyển đổi số đã trở thành xu hướng tất yếu của xã hội, trong đó lĩnh vực tài chính ngân hàng được xem là một trong những ngành tiên phong ứng dụng công nghệ chuyển đổi số. Nhiều ngân hàng đã và đang đầu tư các nền tảng ngân hàng số chuyên biệt, hướng đến từng nhóm khách hàng cụ thể, đặc biệt là khối khách hàng doanh nghiệp, nơi nhu cầu quản trị tài chính và thanh toán đòi hỏi sự chính xác, nhanh chóng và an toàn cao. Nhiều nền tảng ngân hàng số BIDV Direct của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, BIDV chi nhánh Đắk Lắk đã giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động quản trị tài chính ngay trên một nền tảng duy nhất. BIDV Direct là nền tảng ngân hàng số mới được nâng cấp toàn diện từ nền tảng BIDV iBank trước đây để dành riêng cho khách hàng tổ chức doanh nghiệp. Điểm khác biệt mà BIDV Direct mang lại chính là giao diện hoàn toàn mới. Trên cơ sở nghiên cứu các xu hướng thiết kế giao dịch tài chính cơ bản sang hệ sinh thái cá nhân hóa toàn diện của ngân hàng quốc tế và các nền tảng công nghệ lớn, BIDV đã lựa chọn phong cách thiết kế tối giản nhưng tối ưu, giúp giảm áp lực thị giác và đơn giản hóa thao tác để khách hàng có thể sử dụng dễ dàng ngay từ lần đầu tiên. BIDV Direct cho phép doanh nghiệp thực hiện hầu hết các nghiệp vụ tài chính thường ngày như kiểm tra thông tin tài khoản, chuyển tiền trong nước vào quốc tế, thanh toán lương tự động, nộp thuế và các khoản phí dịch vụ công, gửi tiền có kỳ hạn trực tuyến, tất cả trên một nền tảng duy nhất, đồng bộ trên cả web, app và có khả năng kết nối với hệ thống giải pháp phần mềm quản trị tổng thể, giúp doanh nghiệp tự động hóa các quy trình và tập trung hóa dữ liệu của doanh nghiệp. Toàn bộ thủ tục đăng ký và sử dụng dịch vụ cũng được số hóa thông qua biểu mẫu điện tử e-form, giúp doanh nghiệp không cần phải đến trực tiếp quầy giao dịch nhiều lần như trước, từ đó tiết kiệm đáng kể thời gian và công sức. Công ty này thành lập đã gần 20 năm, chuyên kinh doanh bơm nước nhập khẩu với doanh số bán hàng năm 2025 đạt trên 60 tỷ đồng. Riêng 6 tháng đầu năm 2026, doanh số đạt trên 120 tỷ đồng và công ty phấn đấu đến hết năm đạt trên 160 tỷ đồng và năm 2027 là trên 200 tỷ đồng. Bà Nguyễn Thị Phương, phó giám đốc công ty cho biết, từ ngày thành lập đến nay, công ty đã sử dụng nhiều dịch vụ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV chi nhánh Đắk Lắk và gần đây nhất là ứng dụng BIDV Direct mà mọi giao dịch của công ty đã dễ dàng, thuận lợi hơn rất nhiều so với trước.
3: Trước chưa sử dụng BIDV Direct, tôi giao dịch ngân hàng rất là thủ công, chiếm rất nhiều thời gian, công sức phải đi lại giữa công ty và ngân hàng. Từ khi sử dụng BIDV Direct, tôi tiết kiệm được thời gian làm mọi thủ tục giao dịch, từ trả lương nhân viên, từ giao dịch chuyển tiền đối với các đối tác nhanh chóng hơn và thanh toán đô la cho đối tác nước ngoài lẫn nộp thuế phí trong nước, thuế phí nhập khẩu chỉ cần truy cập trên BIDV Direct là tôi đã làm mọi thứ trên máy tính một cách nhanh chóng hoặc điện thoại bất cứ nơi đâu. Nên tôi xin gửi lời cảm ơn đến BIDV Đắk Lắk đã hỗ trợ nhiệt tình và giúp tôi trong cái công việc kinh doanh thuận lợi hơn rất nhiều.
0: Không chỉ phục vụ các giao dịch hàng ngày, BIDV Direct còn được thiết kế để đáp ứng nhu cầu quản trị tài chính phức tạp hơn của các doanh nghiệp quy mô lớn. Nền tảng cho phép phân quyền người dùng linh hoạt từ mô hình phê duyệt đơn giản của doanh nghiệp nhỏ đến mô hình kiểm soát nhiều lớp phê duyệt của các tập đoàn, tổng công ty. Điểm vượt trội về khả năng kết nối trực tiếp giữa BIDV Direct với hệ thống quản trị tổng thể, giúp doanh nghiệp tự động hóa các quy trình và tập trung hóa dữ liệu của doanh nghiệp, giúp tự động hóa và đồng bộ hóa các giao dịch tài chính, hạn chế tối đa sai sót do nhập liệu thủ công. Bên cạnh đó, nền tảng còn kết nối với các dịch vụ số khác ngoài ngân hàng thông qua cổng ngân hàng mở BIDV Open API, tạo ra khả năng không giới hạn cho doanh nghiệp trong tương lai.
4: Trong quá trình sử dụng BIDV Direct thì tôi thấy trên đó nó có cái phần mềm quản lý bán hàng Direct Shop. Thì trong đấy tôi thấy có về thu tiền học phí của học viên thì dựa trên nền tảng số, nó có thể quét mã QR trực tiếp. Học viên không cần phải thao tác nhiều. Và trong quá trình đó thì tôi thấy trên đó nó cũng có thể là tự gạch công nợ cho khách hàng, và nó có thể là phát hành hóa đơn điện tử kèm theo cái chương trình của mình. Tôi thấy đấy cũng là một cái tiện ích từ cái việc chi sử dụng chương trình BIDV Direct Shop.
0: Với Direct Shop, chủ cửa hàng có thể khởi tạo và quản lý đơn hàng, theo dõi tồn kho, quản lý thông tin khách hàng cũng như phân quyền sử dụng cho từng nhân viên bán hàng, tất cả ngay trên điện thoại di động. Direct Shop còn trang bị tính năng phát hành hóa đơn điện tử ngay sau mỗi giao dịch, cùng dashboard trực quan giúp chủ doanh nghiệp nắm bắt ngay doanh thu, lợi nhuận theo từng ngày, từng tuần, từng tháng. Đi kèm với Direct Shop là thiết bị loa thanh toán BIDV Showbox, giúp chủ shop nhận biết ngay giao dịch chuyển khoản thành công thông qua âm báo, hạn chế tối đa rủi ro gian lận khi thanh toán bằng mã QR. Tiểu thương hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp tiếp cận với chuyển đổi số, BIDV miễn phí trọn đời ứng dụng quản lý bán hàng Direct Shop, miễn phí dịch vụ thu hộ qua BIDV QR, đồng thời dành tặng bộ quà khởi nghiệp SME Fast Track cho các doanh nghiệp mới thành lập.
5: Sau nhiều năm đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp tại Đắk Lắk, chúng tôi nhận thấy điều doanh nghiệp cần hôm nay không chỉ là nguồn vốn mà còn là những giải pháp giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả quản trị. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, mỗi giờ tiết kiệm được từ những thủ tục tài chính là thêm một giờ để doanh nghiệp tập trung cho sản xuất, tìm kiếm khách hàng và mở rộng thị trường. Đó cũng là lý do BIDV Direct được phát triển. Chỉ trên một nền tảng duy nhất, doanh nghiệp có thể thực hiện chuyển tiền, trả lương điện tử, nộp thuế điện tử, mua bán ngoại tệ, tra cứu sao kê tài khoản và quản lý dòng tiền mọi lúc, mọi nơi. Đặc biệt, việc kết nối trực tiếp với hệ thống ERP và phần mềm kế toán giúp dữ liệu được đồng bộ tự động, giảm đáng kể sai sót trong hạch toán, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp quản trị tài chính và quản lý nội bộ một cách hiệu quả hơn. Chúng tôi luôn tin rằng giá trị của công nghệ không nằm ở việc có bao nhiêu tính năng hiện đại, mà ở việc giúp doanh nghiệp có thêm thời gian để tạo ra nhiều giá trị hơn. Và đó cũng là điều BIDV Đắk Lắk mong muốn mang đến cho khách hàng, không chỉ là một nền tảng ngân hàng số mà còn là một người bạn đồng hành đáng tin cậy, cùng doanh nghiệp phát triển bền vững, góp phần kiến tạo sự thịnh vượng cho Đắk Lắk.
0: Với việc đầu tư phát triển BIDV Direct, BIDV đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành đối tác đồng hành tin cậy của doanh nghiệp trong hành trình chuyển đổi số, hướng tới những trải nghiệm ngân hàng số toàn diện, an toàn và hiệu quả hơn trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, dự báo tuần tới thị trường chứng khoán, giá vàng, lãi suất tiền gửi sẽ có nhiều biến động và chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin tài chính ngân hàng mới nhất đến cho quý vị và các bạn vào chuyên mục sau. Chuyên mục được phát định kỳ vào lúc 21 giờ thứ tư tuần thứ hai, thứ tư hàng tháng. Rất mong được đồng hành của quý vị và doanh nghiệp tài chính. Cảm ơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau.

0: này.
1: Dạ.
0: Vợ mày phải như thế chứ. Đấy hả?
1: Như thế
0: nó mới thành tâm, nó mới có lộc, hiểu không?
1: Dạ. Vâng. Con xin rút kinh nghiệm thầy ạ.
0: Vâng. Trời lời thì trời mới cho.
1: Dạ.
0: Hiểu không?
1: Dạ. Con ghi nhớ lời thầy ạ.
0: Ừ rồi.
2: Chết tôi rồi, ông Minh.
1: Chuyện gì thế?
2: Có phải là ông không? Có phải là ông lấy tiền trong cầm tủ của tôi đúng không?
3: Dạ. Thì tiền nào? Tôi làm sao mà biết ba cất tiền nữa mà sao ba đổi cho tôi ạ?
2: Nhớ ông nói dối tôi nhá, là trời đất không dung tha đâu đấy.
3: Khổ quá, tôi đã bảo là tôi không lấy tiền, làm sao mà tôi biết tiền ba để đâu?
1: Tôi chết rồi, thầy. Có khi nào cái con ma đấy nó ăn cắp tiền không hả thầy?
0: Thôi đúng rồi.
1: Chết rồi.
0: Này.
1: Dạ.
0: Thế là nguy hiểm lắm rồi đấy.
1: Thôi chết rồi.
0: Đấy.
1: Thế bây giờ mình phải làm thế nào hả thầy?
0: Bây giờ thầy bảo nhá.
1: Dạ. Có gì thầy giúp con.
0: Con ma này nó càng ngày nó càng ghê gớm rồi. Đầu tiên nó lấy thức ăn thôi.
1: Vâng.
0: Bây giờ nó lấy tiền. Đấy. Anh chị nhìn cái nhà của anh chị xem. À, có tí cái gì gọi là phát tài phát lộc không? À, vẫn nhà cấp 4 thôi. Đúng không? Bây giờ nhá, tôi nói này, con ma này nhá,
1: dạ.
0: Quá nguy. Anh chị kiếm được bao nhiêu tiền?
1: Thả vào trong két.
0: Nó lại lấy tay trái, nó móc ra, nó đút vào túi.
1: Nó lại lấy ra.
0: Ừ. Dạ. Xong anh chị lại làm 1 đồng, thả vào đấy.
1: Thả vào đấy.
0: Nó lại vào nhót 10 đồng ra.
1: Nó lại nhót 10 đồng ra. Ôi trời, thế thì hao tai tốn của quá thế ạ. Thế thì làm sao mà tích lọc được.
0: Thế, chính vì lý do đấy. À mà thôi, anh sang bên kia. Chính vì lý do đấy thầy mới bảo với em này nhá. Thôi thì bây giờ không có tiền mặt đúng không?
2: Dạ vâng ạ.
0: Thầy cho cái số tài khoản của thầy đấy. Dạ. Chuyển vào đây nhá. Ờ, xong rồi thầy làm lễ cho.
1: Dạ vâng. Ừ. Thầy
2: đi đợi đi. Chị tôi làm gì có thế?
1: Chị đưa đây.
2: Cái thằng của tôi cơ mà.
0: Ôi khổ quá, có nhanh được không?
1: Vâng.
2: Dạ
1: đây ạ, vụ em đang xử lý.
0: Nhanh lên nhả bao việc.
2: Đây ạ.
0: Cái thằng đáng hiểu thầy. Đây ghi vào này. Đấy đọc đi thầy mù chữ. Úi dồi ôi thầy 10 triệu đúng không ạ? Ừ 10 triệu
1: đấy.
0: Ừ được rồi. Này.
1: Dạ.
0: Tối nay nhá.
1: Dạ.
0: Gửi con cái sang nhà ông bà đi.
1: Dạ.
0: Ừ. Đêm nay thầy sang làm lễ cho.
1: Thầy. Lễ em đã chuẩn bị sẵn rồi. Sao có thầy không làm luôn đi, lại phải đợi đến tận tối mới làm à thế?
0: Khổ quá này. Con vợ khôn mà lại đi lấy thằng chồng dại thế.
2: Thôi, vợ chồng em chăm sự nhiều thầy ạ.
0: Thôi thầy bảo. Đêm thì ma nó mới hiện. Chứ giờ này ma nào nó hiện cho mày. Đúng không?
1: Thôi nó phải rồi.
0: Thôi. Tối mình gặp nhau nha. Thầy về em nha.
2: Vâng ạ. Chào thầy ạ. Vâng ạ.
0: Thầy về nha.
2: Vâng ạ. Chào thầy ạ.
0: Thầy về nhá.
2: Vâng ạ.
1: Vợ chồng em chào thầy ạ.
0: Thế thầy về nhá.
4: Mất tối 10 triệu rồi.
1: Dạ thầy, vợ chồng con đã chuẩn bị lễ như thầy đã đủ chưa hả thầy?
0: Ừ, cũng đủ rồi đấy. Nha, mà này.
1: Dạ.
0: Đưa cho vợ mày uống.
1: Thầy ơi, uống cái này có an toàn không hả thầy?
0: An toàn thầy mới đưa cho uống chứ. Phải uống đi. Con cầm lấy. Uống đi.
1: Nhưng mà...
0: Mày phải uống để thầy phong ấn được cái thân hình đẫy đà này của mày. Thì thầy mới làm phép được. Đấy. Không?
1: Thầy bảo ăn mình uống đi. Uống đi mới làm phép được. Nốt.
0: Ôi trời.
1: Ờ, đấy. Thế sao? Dạ.
0: Phải phong ấn nó lại. Chứ không con ma này nhá, nó rất là hợp vía với vợ mà. Hiểu không? Mà nó nhập vào thầy không làm phép được.
1: Dạ, ai em hiểu rồi.
0: À.
1: Dạ, thế bảo gì ạ?
0: Mày phải đi ra chỗ khác.
1: Okay. Sao lại đi ra chỗ khác?
0: Nhìn mặt mày,

0: Tao biết mày cực kỳ nặng vía, mày hiểu không? Mà nặng vía rồi thì mấy con ma nó sẽ không về đây nữa. Thì thầy không làm phép được, mày hiểu không?
1: Thế nhưng mà em phải ở nhà. Nhớ mày mà em đi ra ngoài được ở nhà, còn ma nó bắt bất vợ em thì làm thế nào?
0: Ừ. Giỏi ma nào nó bắt được vợ mày. Gớm. Nhưng mà nghe thầy này. Này. Ôi giời ơi, hay quá.
1: Ôi giời ơi, chết rồi, thầy ơi. Vợ em làm sao thế này? Mình ơi, Tinh ơi, dậy đi. Chết rồi, thầy ơi, vợ em sao nó ngất thế này?
0: Có sao đâu mà mày cứ làm sồn lên thế hả? Vợ mày có làm sao đâu.
1: Đây, vợ em ngất đi.
0: Ma nó hiện về, thế là nó nói chuyện với vợ mày. Mà vợ mày tính sợ ma, thế là tự nhiên nó lăn quay ra nó ngất chứ tao làm gì được đâu. Đúng không? Tưởng ma này. Đã. Tao bảo mày đi chơi 30 phút mà sao chưa được 1 phút mày đã quay lại đấy.
1: Đúng rồi, em đi ra ngoài đâu lang. Thế nhưng mà trên đường đi em nghĩ lại rồi. Em phải về nhà, em phải bảo vệ vợ em. Thế nhưng mày mà còn ma nó bắt mất vợ em thì làm thế nào?
0: Ai bắt được vợ mày? Dây, mỡ trèo miệng mèo rồi, mèo còn phải nhịn đói. Đang định chơi, chán thật.
1: Thầy ơi, thầy vừa bảo cái gì là sời chén cái gì?
0: Ý thầy bảo là vào trong kia. Mày lấy thầy cho thầy cái chén, thầy đem ra đây thầy sơi ít cơm lên để đắp lên. Mày thấy mâm thiếu cơm đúng không?
1: Thầy ơi, làm gì?
0: Nhanh. Ôi, tiếc quá.
1: Thầy ơi, đây, chén này rồi. Em lấy hẳn 2 chén cho thầy luôn.
0: Còn lại bố.
1: Thầy bảo em lấy chén nữa.
0: Con bảo bố là cái chén là chén để sơi cơm mà bố lấy cho chén rượu này à?
1: Ui, em nhầm, thầy thông cảm.
0: Dây ạ, à, mày chả làm được cái tích sự.
1: Thôi, em có gì để chót giải, thầy mong thầy bỏ qua rồi. Thôi chăm sự em nhớ thầy. Thầy giúp em cái bắt cái con mà cho nó nhanh chóng cho nó lên. Sao tôi nệ rồi, em chưa thấy con mà nó lên nữa thầy ạ.
0: Thôi nào, thầy chuẩn bị làm này. Ui ôi, tự nhiên thấy dùng mình nhỉ. Nó về.
1: Thôi. Má về rồi. Cô ăn nam hoa diệp phật, cô sống ngôn khác riêng, chưa ăn được.
2: Có vẻ là người sẽ đáp ứng tất cả mọi điều kiện của ta đúng không?
1: Dạ, cụ ơi, cụ, con hứa với cụ là con sẽ đáp ứng tất cả nhu cầu của cụ. Đây, cụ xem, con đã chuẩn bị là mâm cơm đầy đủ này, giò này, chả này. Rồi thì là đậu này, rồi cả mầm ngũ quả nữa. Thôi cụ ơi, cụ ăn nhanh rồi cụ đi siêu thoát cho con nhờ, cho vợ chồng con được làm bình yên vô sự, được làm ăn gặp tai cho lộc cụ ơi.
2: Mày khinh tao à? Hả? Mày có biết ngày xưa lúc tao sống tao là ai không?
1: Dạ.
2: Hả?
1: Thế cụ là ai ạ? Thôi cụ ơi, thôi con biết lỗi rồi. Hay là cụ chế mầm cơm cho con này, ngũ quả cho con chưa thanh soạn. Con hứa với cụ, bây giờ con sẽ đáp ứng ngay tất cả những cái yêu cầu của cụ. Chỉ cần cụ đồng ý, cụ ăn rồi cụ ăn ngon rồi cụ siêu thoát rồi con nhờ cái con năng.
2: Thôi được rồi, muốn ta siêu thoát ấy.
1: Dạ.
2: Thì phải cúng cho ta 50 quan tiền.
1: Dạ vâng ạ, có lời cụ, con hứa con chỉ cúng.
2: Mà 50 quan tiền này ấy, là 50 triệu Việt Nam đồng.
1: Cái gì? 50 triệu? Ôi, cụ con tưởng là cụ làm mà đói. Cụ chỉ thích ăn cơm với cả ăn hoa quả thôi. Thế sao cụ lại còn thích cả tiền à?
0: Tao mà không cần tiền thì tao lấy tiền của vợ mày làm gì? Hả?
1: Cụ bảo là cụ lấy tiền của vợ con á?
0: Chính là tao đấy.
1: À, mày như thế này nè, con ma này, con ma chết này. Mày lấy tiền của vợ ông này, mày lấy tiền của vợ ông này. Ông trời, đánh cho mày chết trận này. Con ma đói này, con ma đói này nha.
0: Mày đánh thay à?
1: Mày lại đây, tao đánh chết cái con ma đói cho mày nữa. Mình ơi, mình
3: mày nói gì? Mày lấy tiền cho ai? Hả?
1: Con nào mua gì đâu? Con lấy tiền của vợ con để con đi cho gái. Con biết không, một em con bó một tí rồi con có chót dài. Mong cụ tha cho con. Con lấy cửa.
4: Hóa ra là anh lấy tiền cho gái à? Ôi rồi. Lấy chồng để đỡ nắng mưa. Có sao chồng tôi lại đi với gái thế này? Rồi, cụ thi, cụ đánh mày. Vào đây.
5: Lặng lặng nhịp với những đổi thay đang vật lộn cuộc sống hàng ngày, từ cái khó giàu lên khấm khá.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Điểm tin hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chuyên mục hôm nay thứ Sáu ngày 10 tháng 7 sẽ mở đầu với những tin tức đáng chú ý trên lĩnh vực chính trị, kinh tế.
1: Báo Nhân dân đưa tin chiều ngày 9 tháng 7 sau khi dự lễ khai trương Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã đến thăm Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đánh giá cao nỗ lực đưa cơ sở mới vào hoạt động, góp phần giảm tải cho tuyến trung ương, giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương. Sau hơn 10 ngày vận hành, bệnh viện đã khám ngoại trú cho hơn 27.000 lượt người, công suất giường bệnh luôn ở mức cao và triển khai hiệu quả nhiều kỹ thuật chuyên sâu. Bệnh viện hiện vận hành theo mô hình liên thông với cơ sở Hà Nội, quy mô hơn 1.300 cán bộ, y bác sĩ, hướng tới trở thành trung tâm đào tạo nhân lực y tế chất lượng cao, góp phần nâng cao chất lượng

0: cảnh khó khăn, hai bên cũng khởi công trạm phối hợp công tác biên phòng Lào-Việt Nam. Công trình do Bộ Quốc phòng Việt Nam trao tặng nhằm tăng cường phối hợp bảo vệ biên giới. Dịp này, đoàn công tác còn trao 50 con bò giống, thiết bị y tế và tổ chức khám cấp thuốc miễn phí cho khoảng 700 người dân khu vực biên giới Lào. Thông tin đăng trên báo điện tử Vietnamnet. Báo Quân đội Nhân dân đăng tin tối ngày 9 tháng 7 tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội, Bộ Công an phối hợp Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội khai mạc chuỗi hoạt động Tổ quốc Bình Yên nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026. Chuỗi sự kiện diễn ra từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 7 với nhiều hoạt động như triển lãm 80 năm an ninh nhân dân, lá chắn thầm lặng, trưng bày hiện vật lịch sử, trải nghiệm công nghệ an ninh hiện đại và giao lưu nghệ thuật. Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân sẽ được tổ chức sáng ngày 11 tháng 7 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia và truyền hình trực tiếp trên VTV1. Chính phủ vừa ban hành nghị định số 267 quy định chi tiết việc xử lý kỷ luật và bồi thường thiệt hại đối với hành vi gây lãng phí, vi phạm trong thực hiện phòng chống lãng phí. Theo đó, người đứng đầu, cấp phó cùng cán bộ công chức viên chức để xảy ra hoặc trực tiếp gây lãng phí sẽ bị xử lý kỷ luật theo mức độ vi phạm. Đáng chú ý, công chức viên chức gây thiệt hại trên 75 triệu đồng, không khắc phục hậu quả, không có thái độ tiếp thu và có tình tiết tăng nặng, có thể bị áp dụng hình thức kỷ luật cao nhất là buộc thôi việc. Nghị định cũng quy định trách nhiệm bồi thường thiệt hại và xử lý nghiêm các hành vi cản trở công tác phòng chống lãng phí. Thông tin đăng tải trên báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam. Báo Sài Gòn Giải Phóng đưa tin chiều ngày 9 tháng 7, Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ tổ chức tọa đàm làm gì để xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 100 tỷ đô la Mỹ. Theo Bộ Tài chính, năm 2025, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt hơn 70 tỷ đô la Mỹ, 6 tháng đầu năm 2026 đạt gần 35,9 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng 6% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, ngành đang chịu sức ép từ bảo hộ thương mại, chi phí logistics và các tiêu chuẩn nhập khẩu ngày càng khắt khe. Các chuyên gia cho rằng để đạt mục tiêu 100 tỷ đô la Mỹ vào năm 2027 cần tạo đột phá trong cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, truy xuất nguồn gốc và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Chỉ còn khoảng 2 tuần nữa, Tây Nguyên, vùng trồng sầu riêng lớn nhất cả nước, sẽ vào vụ thu hoạch, nhưng giá đang giảm khiến nhiều nhà vườn lo lắng. Theo ông Lê Anh Trung, Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk, vụ thu hoạch đang đến gần, nhưng đầu ra đang đối mặt nhiều thách thức khiến giá giảm nên nhà vườn rất lo lắng. Có nhiều vấn đề quan trọng cần tháo gỡ trong việc cấp mã số vùng trồng, đóng gói, truy xuất nguồn gốc. Khi toàn bộ chuỗi được quản lý thống nhất thì mới có thể thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh xuất khẩu theo yêu cầu của thị trường. Đây là nội dung được báo Thanh Niên đề cập qua bài viết Cấp bách gỡ khó cho sầu riêng.
1: Chuyển sang những tin tức xã hội và đời sống, theo thời báo VTV, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tiếp nhận hơn 50 cuộc gọi tin nhắn có giá trị từ các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử, thân nhân liệt sĩ và người dân phục vụ công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất năm 1968.
0: Các thông tin đang được đối chiếu với hồ sơ tài liệu lịch sử để xác minh vị trí các hố chôn tập thể. Trước đó, Bộ Tư lệnh Thành phố đã phát thông báo kêu gọi nhân chứng cung cấp thông tin liên quan. Đến nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy 11 hài cốt liệt sĩ tại khu vực công viên Lê Thị Riêng. Việc tiếp tục thu thập thông tin được kỳ vọng sẽ góp phần đẩy nhanh công tác quy tập, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ và thực hiện hiệu quả công tác đền ơn đáp nghĩa. Báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam đưa tin, thực hiện nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về nâng cao sức khỏe nhân dân, từ đầu tháng 6 đến nay, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đã tổ chức khám sức khỏe miễn phí, triển khai xe chụp X-quang lưu động tại nhiều địa phương. Qua tầm soát, bệnh viện phát hiện gần 480 trường hợp có tổn thương phổi và 20 bệnh nhân mắc lao được đưa vào điều trị kịp thời. Chương trình còn thực hiện tiêm Mantos, tầm soát lao tiềm ẩn và khám chuyên khoa hô hấp. Ngành y tế khuyến cáo người dân chủ động khám chụp X-quang phổi định kỳ để phát hiện sớm bệnh lý hô hấp. Các trường hợp nghi ngờ sẽ được chuyển đến bệnh viện để thực hiện các kỹ thuật chuyên sâu như CT, MRI, bảo đảm chẩn đoán và điều trị hiệu quả. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón hơn 742.000 lượt khách du lịch Nga, tăng gấp 2,8 lần so với cùng kỳ năm trước. Theo Hiệp hội các công ty du lịch Nga, Việt Nam hiện là thị trường du lịch nước ngoài lớn thứ 3 của khách Nga, sau Trung Quốc và Hàn Quốc. Riêng trong tháng 7, Việt Nam đứng thứ 4 về doanh số bán tour trọn gói tại Nga với 7,8% thị phần, vượt Thái Lan và Trung Quốc. Giới chuyên môn dự

0: báo lượng khách Nga sẽ tiếp tục tăng trong những tháng cuối năm nhờ mở thêm các đường bay đến Đà Nẵng và Phú Quốc. Nếu duy trì đà tăng trưởng hiện nay, Việt Nam có thể đón khoảng 1,5 triệu lượt khách Nga trong năm 2026. Thông tin có trên báo điện tử Việt Nam Plus. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đã nhận được đề nghị của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc tổ chức thi lại môn toán đối với thí sinh tại điểm thi trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang. Bộ đề nghị địa phương tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh đầy đủ, khách quan bản chất vụ việc, làm rõ hành vi vi phạm và xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm, quy chế thi, pháp luật. Trên cơ sở kết quả xác minh, xử lý của tỉnh và đánh giá toàn diện tác động của vụ việc, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ quyết định phương án xử lý phù hợp, bảo đảm khách quan, công bằng, công khai, đúng quy định, đồng thời bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của thí sinh và giữ vững uy tín kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Thông tin đăng tải trên báo Giáo dục và Thời. Theo thông tin trên báo điện tử Vietnamnet, Công an tỉnh Vĩnh Long đã công bố danh sách 27 sản phẩm nước yến thành phẩm của công ty cổ phần Sài Gòn Golden Cares được xác định là hàng giả, đồng thời khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng. Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố bắt tạm giam tổng giám đốc công ty Đoàn Lê Ngọc Phi Lân và một đối tượng liên quan để điều tra hành vi sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực thực phẩm. Kết quả điều tra bước đầu cho thấy cơ sở này mỗi ngày sản xuất từ 10.000 đến 15.000 sản phẩm nước yến và tổ yến chưng sẵn nhưng không sử dụng thành phần yến tự nhiên. Công an đề nghị các tổ chức cá nhân đang kinh doanh hoặc đã mua các sản phẩm của công ty khẩn trương liên hệ Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Vĩnh Long để được hướng dẫn xử lý, phục vụ công tác điều tra và thu hồi sản phẩm.
1: Tiếp tục với các thông tin quốc tế, báo Tuổi Trẻ đưa tin lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz giảm mạnh sau khi xung đột giữa Mỹ và Iran leo thang trở lại.
0: Theo dữ liệu của Kepler, trong ngày 9 tháng 7, chỉ có 6 tàu hàng đi qua tuyến hàng hải chiến lược này, giảm mạnh so với 21 tàu của ngày trước đó. Nhiều tàu đã tắt hệ thống nhận dạng tự động hoặc chuyển sang tuyến đi qua vùng biển Iran, trong khi tuyến qua vùng biển Oman gần như không còn được sử dụng. Diễn biến này xảy ra sau hàng loạt vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại và các cuộc không kích mới giữa Mỹ và Iran. Các chuyên gia nhận định hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz sẽ còn nhiều biến động cho đến khi hai bên đạt được một thỏa thuận nhằm hạ nhiệt căng thẳng, bảo đảm an toàn cho tuyến hàng hải quan trọng bậc nhất thế giới. Australia và Ấn Độ đã ký nhiều thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng an ninh hàng hải, năng lượng, công nghệ và không gian nhân chuyến thăm Australia của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Hai bên thống nhất tăng cường tập trận chung, mở rộng hợp tác quốc phòng, thiết lập quan hệ đối tác về an ninh mạng, công nghệ trọng yếu và chuỗi cung ứng. Đáng chú ý, Australia ký thỏa thuận cho phép xuất khẩu uranium sang Ấn Độ phục vụ phát triển năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, đồng thời đầu tư thêm 500 triệu đô la Úc hỗ trợ phát triển hạ tầng tại Ấn Độ. Lãnh đạo hai nước khẳng định sẽ tiếp tục làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, góp phần bảo đảm ổn định khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Tin trên báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam. Theo thời báo VTV, chính quyền Mỹ đã mở cuộc điều tra quy mô lớn nhằm làm rõ các cáo buộc gian lận trong chương trình thị thực lao động H-1B và chương trình chứng nhận lao động PERM. Theo Bộ Lao động Mỹ, các điều tra viên đã gửi hàng chục yêu cầu cung cấp tài liệu đến các doanh nghiệp và tổ chức nghi có sai phạm, đồng thời phối hợp với những người tố giác để mở rộng điều tra. Giới chức Mỹ cho biết cuộc điều tra không chỉ tập trung vào hành vi gian lận trong quá trình xin cấp thị thực, mà còn xem xét các cáo buộc buôn người, bóc lột lao động và sử dụng lao động nước ngoài trái quy định. Động thái này được dự báo sẽ dẫn tới việc siết chặt hơn quy trình cấp thị thực lao động H-1B trong thời gian tới. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi Africa CDC cảnh báo đợt bùng phát Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo đang diễn ra nhanh nhất từ trước đến nay. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, kể từ giữa tháng 5 đến nay, nước này đã ghi nhận 1.759 ca mắc, trong đó có 600 trường hợp tử vong, tương đương tỷ lệ tử vong khoảng 34%. Africa CDC cho biết tốc độ lây lan của dịch hiện vượt quá khả năng triển khai các nguồn lực ứng phó. Đợt bùng phát lần này do chủng virus Bundibugyo hiếm gặp gây ra và hiện chưa có vaccine cũng như phương pháp điều trị đặc hiệu được phê duyệt. Các cơ quan y tế quốc tế đang khẩn trương phối hợp triển khai các biện pháp kiểm soát nhằm hạn chế dịch bệnh tiếp tục lan rộng, báo tin tức đưa tin. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo số ca mắc ung thư mới trên toàn cầu có thể tăng từ khoảng 20,6 triệu hiện nay lên gần 35 triệu ca vào năm 2050 nếu các quốc gia không đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát bệnh. Theo báo cáo, tình trạng ung thư

0: thư toàn cầu 2026 do WHO và Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế IARC công bố. Ung thư hiện là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ hai thế giới với gần 10 triệu ca tử vong mỗi năm. WHO cũng cho biết tình trạng bất bình đẳng trong tiếp cận dịch vụ sàng lọc, chẩn đoán và điều trị vẫn là thách thức lớn. Tỷ lệ sống sau 5 năm của bệnh nhân ung thư vú tại các nước thu nhập cao đạt khoảng 87%, trong khi ở nhiều quốc gia thu nhập thấp chỉ dưới 42%. Tin trên báo Thanh Niên.
1: Phần cuối chuyên mục điểm tin hôm nay là những thông tin về Đắk Lắk. Chiều ngày 9 tháng 7, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Đắk Lắk đã họp rà soát tiến độ thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
0: Toàn tỉnh hiện có 34 nghĩa trang liệt sĩ với hơn 15.200 phần mộ, trong đó hơn 4.000 mộ cần lấy mẫu giám định ADN. Đến nay, địa phương đã khai quật 280 mộ tại 5 nghĩa trang, lấy được 105 mẫu sinh phẩm. Đội K51 cũng xác minh 35 nguồn tin, quy tập được 4 hài cốt liệt sĩ. Ban chỉ đạo yêu cầu các địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu, tăng cường khảo sát, xác minh thông tin và khắc phục khó khăn để hoàn thành mục tiêu của chiến dịch theo kế hoạch. Thông tin đăng trên báo Quân đội Nhân dân. Báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam đưa tin Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa ban hành công văn yêu cầu tăng cường lãnh đạo chỉ đạo toàn diện hoạt động sản xuất, thu hoạch, thu mua, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu sầu riêng nhằm bảo vệ thương hiệu và nâng cao hiệu quả ngành hàng chủ lực của địa phương. Hiện Đắk Lắk có khoảng 44.000 ha sầu riêng, trong đó hơn 33.000 ha đang cho thu hoạch, sản lượng niên vụ 2026 ước đạt khoảng 500.000 tấn. Tỉnh yêu cầu các ngành địa phương khẩn trương rà soát mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, xử lý nghiêm các hành vi gian lận mua bán hoặc cho thuê mã số, đồng thời tăng cường phối hợp liên ngành, ứng dụng chuyển đổi số để kiểm soát chuỗi sản xuất, truy xuất nguồn gốc và xuất khẩu. Báo Nhân dân đưa tin, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành kế hoạch 280 về chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phấn đấu đưa chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp vào nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước trong năm 2026. Theo đó, tỉnh đặt mục tiêu trên 95% thủ tục hành chính được xử lý trên môi trường số, cắt giảm tối thiểu 50% thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính, giảm 10% số lượng hội nghị và 15% văn bản hành chính không cần thiết. Kế hoạch cũng yêu cầu đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trợ lý ảo trong hoạt động công vụ và lấy kết quả cải cách hành chính làm tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức hàng năm. Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và vận tải Ngọc Linh vừa chính thức đưa vào khai thác tuyến xe buýt điện số 31 kết nối xã Madrak với thành phố Buôn Ma Thuột. Đây là chuyến xe buýt điện đầu tiên của tỉnh Đắk Lắk, đánh dấu bước chuyển mới trong phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng theo hướng xanh, hiện đại và thân thiện với môi trường. Tuyến có chiều dài 100 km, hoạt động hàng ngày từ 5 giờ 10 đến 18 giờ với 30 chuyến, bố trí 140 điểm dừng và 9 nhà chờ. Giai đoạn đầu, doanh nghiệp khai thác 5 xe buýt điện, mỗi xe chở tối đa 60 hành khách. Nhân dịp khai trương, doanh nghiệp miễn phí vé cho hành khách trải nghiệm từ chiều 9 tháng 7 đến hết ngày 10 tháng 7, thông tin đăng trên báo Xây dựng. Báo Công an Nhân dân đưa tin Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố 12 bị can trong đường dây đánh bạc qua mạng dưới hình thức cá độ bóng đá với tổng số tiền giao dịch khoảng 195 tỷ đồng. Trong đó, Phạm Ngọc Từ và Hồ Công Vũ bị khởi tố về tội tổ chức đánh bạc. 10 bị can khác bị khởi tố về tội đánh bạc. 4 đối tượng bị tạm giam, các bị can còn lại bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Theo cơ quan điều tra, đường dây hoạt động từ tháng 8 năm 2025 đến tháng 6 năm 2026 thông qua trang web bong88.com. Tổ chức theo mô hình nhiều cấp, nhiều đại lý, phục vụ cá độ các giải bóng đá quốc tế, trong đó có World Cup 2026.
1: Chuyên mục điểm tin hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.

Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự trưa của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Sau đây là những nội dung đáng chú ý có trong chương trình hôm nay. Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk họp nghe báo cáo tình hình tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh. Họp ban chỉ đạo về đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới trên

0: địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Tin trong nước, khai mạc chuỗi hoạt động Tổ quốc bình yên. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Trump công bố các thỏa thuận vũ khí với châu Âu. Artemis 2 và dấu mốc chưa ai từng chạm tới trong không gian. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng ngày 9 tháng 7, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk đã có buổi làm việc để nghe báo cáo tình hình tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Các đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc. Dự buổi làm việc có các đồng chí Nguyễn Đình Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Trương Công Thái, Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 102 xã phường toàn tỉnh.
1: Thông tin tại cuộc họp cho biết tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của tỉnh là hơn 10.875 tỷ đồng, trong đó đã phân bổ chi tiết hơn 9.593 tỷ đồng, đạt 88,21%. Đối với nguồn vốn năm 2025 được kéo dài, tỉnh đã giải ngân đạt hơn 1.217 tỷ đồng, tương đương 21,63% kế hoạch. Đến hết ngày 7 tháng 7 năm 2026, tỷ lệ giải ngân của tỉnh Đắk Lắk đạt hơn 30,48% kế hoạch địa phương và 30,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Tại cuộc họp, các cơ quan đơn vị địa phương đã báo cáo những khó khăn vướng mắc, đồng thời kiến nghị tỉnh chỉ đạo tháo gỡ các điểm nghẽn về phân bổ vốn chậm, vướng mắc giải phóng mặt bằng, thiếu nhân lực xác minh nguồn gốc đất, điều chuyển vốn từ các dự án giải ngân chậm, công tác triển khai tại một số địa phương chưa quyết liệt và biến động giá nguyên vật liệu. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh, giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm gắn liền với trách nhiệm của từng cấp, từng ngành và người đứng đầu. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng kịch bản giải ngân chi tiết cho từng chủ đầu tư dự án, theo dõi sát sao, bảo đảm số liệu chính xác để kịp thời chỉ đạo xử lý, đồng thời ra soát làm rõ nguyên nhân các dự án chậm trễ, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là trong giải phóng mặt bằng, chủ động điều chuyển vốn từ các dự án kém hiệu quả sang các dự án có tiến độ tốt. Đồng chí cũng yêu cầu đẩy nhanh quyết toán, huy động tối đa nguồn lực, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, đưa tỉnh thoát khỏi nhóm địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp.
2: Tôi đề nghị phải có cái hệ thống theo dõi thông tin về vốn giải ngân và tỷ lệ giải ngân cho nó cập nhật thường xuyên và chính xác. Về con người thì tôi đề nghị Sở Nội vụ nghiên cứu cái cách thức nào theo quy định là có hợp đồng được con người hay không, hoặc là biệt phái hoặc là thành lập tổ này để tăng cường kiểu chiến dịch gì rồi á, có được hay không, hoặc là sử dụng con người của các ban quản lý đưa về cho các phường, các xã để hỗ trợ cho công tác giải phóng mặt bằng.
1: Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành chủ đầu tư xây dựng kịch bản giải ngân theo tuần, xác định rõ tiến độ và giải pháp xử lý từng dự án, đồng thời yêu cầu các đơn vị địa phương phải chủ động phối hợp tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục thanh quyết toán và xử lý dứt điểm các nội dung thuộc thẩm quyền trước ngày 15 tháng 7. Đơn vị chậm tiến độ phải kiểm điểm, xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ theo quy định.
3: Văn phòng phối hợp Sở Tài chính rà soát lại toàn bộ những các đơn vị mà giải ngân là không đồng 0%, thì cũng xin phép các đồng chí là cũng công khai minh bạch lên trên hệ thống thông tin đại chúng để các đồng chí nắm được nội dung đấy. Còn đâu là cái việc KPI sẽ đánh giá các đơn vị giải ngân theo từng tháng, tháng 7, tháng 8, tháng 9, và nếu mà đơn vị mà giải ngân mà thấp ấy thì cũng sẽ được gắn cái thẻ vàng.
1: Để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Huy giao Sở Tài chính tăng cường theo dõi, công khai kết quả và đánh giá trách nhiệm người đứng đầu. Các chủ đầu tư cần siết chặt kỷ cương, đẩy nhanh việc hoàn thiện thủ tục đầu tư, duy trì cơ chế giám sát báo động đỏ, đồng thời tập trung hoàn thiện hạ tầng các khu tái định cư nhằm góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án và giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh.
0: Chiều ngày 9 tháng 7, Ban chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị lần thứ tư để xem xét quyết định các nội dung theo thẩm quyền. Đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh chủ trì hội nghị. 6 tháng đầu năm 2026, Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy, các cơ quan Đảng tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện các mặt công tác, đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Công tác xây dựng Đảng được thực hiện đồng bộ, phương thức lãnh đạo tiếp tục được đổi mới theo hướng sâu sát cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Đảng. Công tác tuyên giáo, dân vận, tổ chức xây dựng Đảng, công tác cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra giám sát

0: sát được triển khai nền nếp hiệu quả. Đảng ủy cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của đảng, hoàn thành cập nhật dữ liệu đảng viên trên phần mềm cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0, triển khai hiệu quả ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử, đồng thời hoàn thành số hóa gần 430 hồ sơ kiểm tra giám sát của đảng giai đoạn 2015-2020 và 2020-2025 của Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk cũ và Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Phú Yên cũ, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và lưu trữ hồ sơ. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh đánh giá cao những kết quả Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026. Đồng chí nhấn mạnh khối lượng công việc trong thời gian tới rất lớn, yêu cầu ngày càng cao, đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên phải phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ với phương châm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của đảng gắn với tăng cường kiểm tra giám sát, bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, tập trung xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh, trình độ chuyên môn, năng lực tham mưu và chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ chính trị đã đề ra trong năm 2026. Sáng nay ngày 10 tháng 7, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 31 về đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới tỉnh Đắk Lắk, chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo để nghe báo cáo tình hình, tiến độ triển khai việc đầu tư xây dựng các trường nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới của tỉnh Đắk Lắk, các khó khăn vướng mắc, nhiệm vụ trọng tâm triển khai trong thời gian tới. Tham dự cuộc họp có các đồng chí từ Thái Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
1: Báo cáo tại buổi làm việc cho biết, công tác xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới tỉnh Đắk Lắk đang bước vào giai đoạn nước rút để kịp đưa vào hoạt động từ đầu năm học 2026-2027. Đến nay, các dự án tại xã ERV, Yalop và Buôn Đôn đã đạt từ 75% đến hơn 80% khối lượng thi công. Dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã Erop do Bộ Quốc phòng đầu tư cũng đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 năm 2026. Để đảm bảo kế hoạch, các nhà thầu đang duy trì thi công tăng ca, tăng kíp. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ hỗ trợ khắc phục tình trạng thiếu hụt nhân công khu vực biên giới. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với các địa phương, chuẩn bị đội ngũ triển khai chính sách hỗ trợ học sinh theo Nghị định 188 của Chính phủ về chính sách đối với học sinh trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền và đề án không để học sinh bỏ học vì lý do kinh tế. Tại buổi làm việc, các sở ngành đã thảo luận đề xuất giải pháp khắc phục khó khăn do thời tiết mưa nhiều trong tháng 7. Các chủ đầu tư tích cực bám sát hiện trường, áp dụng linh hoạt các biện pháp thi công nhằm đảm bảo tiến độ đề ra. Chính quyền các xã biên giới khẩn trương phê duyệt đề án, thành lập trường, hoàn thiện thủ tục bố trí quỹ đất cho mô hình nông nghiệp học đường và rà soát cơ sở vật chất dôi dư để tránh lãng phí.
0: Chiều ngày 9 tháng 7, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk đã chủ trì hội nghị rà soát đánh giá tiến độ triển khai thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Theo báo cáo tại hội nghị, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia và Ban Chỉ đạo Quân khu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh ban hành kế hoạch khảo sát thực trạng các mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Phục vụ công tác lấy mẫu sinh phẩm giám định ADN nhằm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Hiện toàn tỉnh có 34 nghĩa trang liệt sĩ với 15.222 phần mộ, trong đó có 9.304 phần mộ đủ thông tin, 1.784 phần mộ có một phần thông tin và 4.124 phần mộ chưa xác định được thông tin. Đến ngày 9 tháng 7, lực lượng chức năng đã triển khai lấy mẫu tại 5 nghĩa trang liệt sĩ thuộc các xã Quảng Phú, Đồng Xuân và Xuân Phước, tiến hành khai quật 280 phần mộ, trong đó có 105 phần mộ đủ điều kiện lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN. Đối với nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia, từ tháng 11 năm 2025 đến tháng 5 năm 2026, đội K51 đã tìm kiếm quy tập được 27 hài cốt liệt sĩ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại Campuchia về nước, từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 9 tháng 7 năm 2026, đội K51 đã khảo sát tại 40 xã phường, tiếp nhận 35 nguồn tin có cơ sở, xử lý 12 nguồn tin và quy tập được 4 hài cốt liệt sĩ tại các xã Krông Bông và Tây Sơn. Hiện đều chưa xác định.

0: được danh tính. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc, góp phần tri ân các anh hùng liệt sĩ và đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các gia đình liệt sĩ. Để bảo đảm tiến độ thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, đồng chí Đào Mỹ đề nghị các cơ quan đơn vị địa phương tiếp tục tăng cường phối hợp, chủ động tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự tham gia của nhân dân trong việc cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ, địa điểm chôn cất liệt sĩ, tập trung nhân lực đẩy nhanh công tác lấy mẫu sinh phẩm giám định ADN tại 30 nghĩa trang liệt sĩ còn lại, phấn đấu hoàn thành trước ngày 31 tháng 10 năm 2026. Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng quân sự, nhất là đội K51 trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong và ngoài nước, góp phần hoàn thành các mục tiêu của chiến dịch và thực hiện hiệu quả chính sách đền ơn đáp nghĩa của Đảng và Nhà nước. Trước yêu cầu phát triển bền vững ngành hàng sầu riêng và giữ vững thị trường xuất khẩu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa ban hành công văn số 1325 về tăng cường lãnh đạo chỉ đạo hoạt động sản xuất, thu hoạch, thu mua, sơ chế, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
1: Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk, sầu riêng là ngành hàng chủ lực đóng góp quan trọng vào tăng trưởng GDP và kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Tuy nhiên, trước yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường nhập khẩu, công tác quản lý chuỗi ngành hàng vẫn còn những bất cập, ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk. Để khắc phục tình trạng này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành và địa phương siết chặt quản lý toàn bộ chuỗi ngành hàng, trọng tâm là rà soát toàn bộ mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, xử lý nghiêm các hành vi mua bán, cho thuê, cho mượn, sử dụng trái phép mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói và các hành vi gian lận trong truy xuất nguồn gốc. Đồng thời xây dựng quy chế phối hợp liên ngành trong quản lý mã số vùng trồng, đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung nhằm nâng cao hiệu quả quản lý giám sát. Cùng với đó, Ủy ban nhân dân tỉnh được giao chủ động xây dựng phương án thu hoạch, thu mua, bảo quản, chế biến và tiêu thụ sầu riêng, phát triển chuỗi liên kết bền vững giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất, hạn chế tình trạng ùn ứ hàng hóa, ép giá, tranh mua, tranh bán và tăng cường quản lý hoạt động thu mua trên địa bàn. Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng công an bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trong mùa thu hoạch, tăng cường kiểm tra quản lý hoạt động thu mua, xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại, hợp thức hóa hồ sơ xuất khẩu, trốn thuế và các vi phạm pháp luật. Đối với các đảng ủy xã phường có diện tích trồng sầu riêng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu tăng cường kiểm tra, nắm chắc tình hình địa bàn, không để phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định, không tiếp tay cho các hành vi vi phạm, góp phần bảo vệ thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk và giữ vững thị trường xuất khẩu.
0: Trong 6 tháng đầu năm 2026, tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cơ bản được kiểm soát. Ngành y tế đã chủ động triển khai các biện pháp giám sát, phát hiện sớm, xử lý kịp thời các trường hợp mắc bệnh, hạn chế nguy cơ phát sinh và lây lan dịch trong cộng đồng.
1: Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm không ghi nhận ca mắc trong kỳ báo cáo như bạch hầu, viêm não Nhật Bản, cúm AH5N1, cúm AH5N6, rubella và liên cầu lợn. Công tác giám sát dịch tễ, điều tra ca bệnh nghi ngờ, giám sát dựa vào sự kiện được duy trì tại các địa phương, cơ sở y tế nhằm phát hiện sớm, xử lý kịp thời các nguy cơ dịch bệnh. Tuy nhiên, một số bệnh truyền nhiễm có số mắc tăng, trong đó đáng chú ý là bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết và quai bị. Lũy kế 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh ghi nhận 1.556 trường hợp mắc tay chân miệng. Đối với bệnh sốt xuất huyết dengue, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận trên 1.300 trường hợp mắc với 61 ổ dịch, trong đó có 21 ổ dịch phát sinh trong tháng 6. Ngành y tế đã tăng cường giám sát vector truyền bệnh, xử lý ổ dịch, kiểm tra mật độ lăng quăng, bọ gậy và hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh. Đáng chú ý, toàn tỉnh đã ghi nhận 3 trường hợp mắc và tử vong nghi do bệnh dại. Bệnh Whitmore ghi nhận 3 trường hợp mắc, 1 trường hợp tử vong. Thời gian tới, ngành y tế Đắk Lắk tiếp tục theo dõi sát diễn biến các bệnh truyền nhiễm, nhất là sốt xuất huyết, tay chân miệng trong thời điểm thời tiết thuận lợi cho dịch bệnh phát triển, tăng cường tiêm chủng, vệ sinh môi trường, diệt loang quăng, bảo vệ sức khỏe nhân dân.
0: Thưa quý vị, trong bối cảnh công nghệ số ngày càng hiện diện sâu rộng trong đời sống, việc trang bị kỹ năng sử dụng Internet an toàn, hiệu quả cho trẻ em trở thành yêu cầu quan trọng. Không chỉ là nơi lưu giữ và lan tỏa tri thức, nhiều thư viện công cộng đang chuyển mình, kết hợp văn hóa đọc với công nghệ để tạo môi trường học tập hiện đại. Tại Thư viện Hải Phú, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, thiếu nhi được tiếp cận công nghệ, rèn luyện kỹ năng số từ những hoạt động gần gũi thiết thực. Thư viện Hải Phú từ lâu đã trở thành điểm đến quen thuộc của học sinh trên địa bàn. Bên cạnh hàng ngàn đầu sách, thư viện được trang

0: Bị hệ thống máy tính kết nối Internet tạo không gian học tập số giúp các em vừa đọc sách, vừa tra cứu tài liệu, tiếp cận nguồn tri thức trực tuyến dưới sự hướng dẫn hỗ trợ của cán bộ thư viện.
1: Một tuần con tới thư viện 7 lần. Con tới thư viện để đọc sách và tìm hiểu những cuốn sách hay và những cuốn sách tốt. Và con mượn những cuốn sách đem về để tìm hiểu thêm và có thêm những kiến thức.
0: Không chỉ dừng lại ở việc đọc sách, nhiều học sinh đã biết khai thác Internet như một công cụ hỗ trợ học tập hiệu quả. Từ những thao tác tìm kiếm thông tin cơ bản đến lựa chọn, đánh giá nguồn tài liệu phù hợp, các em đang từng bước hình thành kỹ năng tiếp cận và sử dụng tri thức số một cách chủ động, an toàn.
2: Dạ, ba mẹ con cảnh báo là những trang web lạ không rõ nguồn gốc xuất xứ, không nên vào bởi vì có thể dễ bị lừa đảo. Phải xem kỹ trang web trước khi vào và không nên chơi những trong những trang web lạ, không có kiểm duyệt.
0: Những kỹ năng này không tự nhiên hình thành mà cần có sự đồng hành từ gia đình, nhà trường và các thiết chế văn hóa, trong đó có thư viện. Bên cạnh việc tạo điều kiện tiếp cận công nghệ, cán bộ thư viện còn hướng dẫn học sinh nhận biết nguồn thông tin chính thống, sử dụng Internet đúng mục đích, đồng thời chủ động phòng tránh những nội dung không phù hợp trên không gian mạng. Đây là những hành trang cần thiết giúp trẻ em từng bước tham gia môi trường số một cách an toàn, văn minh và có trách nhiệm.
3: Thư viện cũng tổ chức cái hệ thống máy tính để dành cho các em coi như là tra cứu thông tin trên mạng và định hướng cho các em vào những cái trang web mà có bổ ích cho việc học tập, để giúp các em tránh xa những cái trang web có nội dung là không phù hợp, để định hướng các em có cái tư duy trong cái việc học tập của mình trên mạng Internet.
0: Một cuốn sách mở ra một chân trời tri thức, còn kỹ năng số là hành trang cần thiết để trẻ em bước vào tương lai. Việc kết hợp giữa văn hóa đọc và công nghệ tại Thư viện Hải Phú không chỉ mở rộng cơ hội tiếp cận kiến thức cho thiếu nhi, mà còn giúp các em rèn luyện khả năng tìm kiếm, chọn lọc và sử dụng thông tin trên môi trường mạng một cách an toàn, hiệu quả. Từ những trải nghiệm học tập tại Thư viện, các em đang từng bước hình thành tư duy số, tự tin trở thành những công dân số trong tương lai. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ đón khách đến tham quan tại các điểm đến nổi bật của tỉnh, hiện nay các sản phẩm du lịch tại Đắk Lắk ngày một đa dạng hơn khi có sự tham gia làm du lịch của các hộ gia đình và cộng đồng. Khi chính quyền, doanh nghiệp và người dân cùng gắn kết đã góp phần tạo nên những mô hình đón và phục vụ khách đa dạng, hấp dẫn và chuyên nghiệp hơn.
4: Tại xã Vân Hòa có 11 điểm du lịch vườn đỏ thu hút du khách đến thăm mỗi mùa đỏ chín. Các khu vườn được các hộ gia đình bài trí bắt mắt, vừa giữ được cảnh quan thiên nhiên yên bình, vừa có thêm những không gian để khách chụp ảnh lưu niệm. Ngoài ra, khi đến vườn đỏ, du khách còn được thưởng thức nông sản và những món ăn đặc trưng của địa phương. Đây là cách mà những hộ gia đình ở đây đã làm để níu chân du khách mỗi mùa đỏ chín.
5: Chị đến đây không những là chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cây, mà ở đây là ông chủ rất là vui nè, nấu những món ăn rất là ngon. Mặc dù nó dân dã nhưng mà nó rất là phù hợp với ví dụ du lịch miệt vườn vậy, rất là hay.
6: Mình đầu tư là dần dần thôi chứ không phải một năm, tại vì mình là người nông thôn mà, cho nên đầu tư dần dần. Ví dụ như là năm trước mình làm được nhiều cái vòm, rồi năm nay là làm thêm được cái chòi, rồi nói chung là mình trang trí lần lần vậy. Muốn làm du lịch thì buộc mình phải trang trí được ít, chứ dọn cho nó quang vẻ rồi trồng ít hoa sông vườn rồi vậy, cho khách tới người ta tham quan.
4: Bên cạnh những hộ gia đình mở rộng dịch vụ du lịch thì việc phát triển du lịch cộng đồng đang được quan tâm. Những điểm du lịch cộng đồng được lập nên ở Làng Lò, Hòn Yến, Buôn Lê Diêm, Buôn Xí Thoại, v.v. đã mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị. Và tại những điểm du lịch cộng đồng này, không ai khác, chính người dân nơi đây sẽ trở thành hướng dẫn viên du lịch. Thông qua các hoạt động, họ giúp du khách trải nghiệm và lan tỏa đến du khách tình yêu, niềm tự hào về những giá trị di sản độc đáo của địa phương mình.
7: Nhà nhà là du lịch, rồi là cộng đồng du lịch, đều mở ra là coi như khách hết á. Ai cũng nô nức tới là làng Bè là ở đây, là hưởng thụ, rồi là chiêm ngưỡng các cái di tích của ông cha xưa đổ lại. Ngờ thúng, ngờ chèo, ngờ lư quay, lư quét, tất cả đều có hết tất cả, còn giữ lưu lại hết.
8: Chúng ta sẽ viết ra những cái câu chuyện lịch sử văn hóa gắn với du lịch. thì đó là sẽ những cái sản phẩm trải nghiệm rất đặc sắc mà có thể là không ở đâu có. Mà muốn phát triển sản phẩm mà tốt, nhiều đặc sắc thì đòi hỏi là doanh nghiệp đồng hành rất lớn. Sản phẩm du lịch chủ yếu từ doanh nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp và người dân tạo ra sản phẩm. Chứ nhà nước chỉ định hướng và xây dựng khung chính sách để hỗ trợ và định hướng cho phát triển.
4: Từ những hộ gia đình nhạy bén trong việc mở rộng sản phẩm kinh doanh đến những cộng đồng dân cư gắn kết để phát triển du lịch đã và đang góp phần đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, gia tăng tính trải nghiệm cho du khách. Đắk Lắk đang là điểm đến mới hấp dẫn trên bản đồ du lịch Việt Nam. Để du khách không chỉ biết mà còn yêu mến Đắk Lắk thì việc phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch từ hộ gia đình đến cộng đồng là điều rất cần thiết.
0: Chương trình sẽ được tiếp tục với phần tin trong nước. Tối ngày 9 tháng 7 tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức khai mạc chuỗi sự kiện Tổ quốc Bình Yên. Đây là hoạt động nhằm kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026.
9: Sự kiện không chỉ là dịp nhìn lại một chặng đường lịch sử vẻ vang tri ân những chiến công thầm lặng, mà còn là cầu nối đưa lực lượng an ninh nhân dân đến gần hơn với công chúng, giúp người dân thêm thấu hiểu, sẻ chia và trân trọng hơn giá trị của hai chữ bình yên. Chương trình kết hợp hài hòa giữa nghi lễ trang trọng và các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, sự hòa quyện của âm nhạc, ánh sáng và nghệ thuật trình diễn nhằm lan tỏa thông điệp sâu sắc, bình yên là giá trị vô cùng quý báu. Đằng sau nhịp sống thanh bình của mỗi góc phố, mỗi gia đình là sự tận tụy, bản lĩnh, trí tuệ và cả những hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ an ninh, những người luôn chọn đứng phía sau sự bình yên của nhân dân.
0: Ngày 9 tháng 7 tại thành phố Đà Nẵng đã khai mạc Diễn đàn Tài chính Việt Nam năm 2026, quy tụ hơn 350 nhà hoạch định chính sách đại diện các tổ chức tài chính, tập đoàn tư vấn và các doanh nghiệp trong nước và quốc tế.
10: Diễn đàn được tổ chức trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn triển khai thực chất các chủ trương, chính sách nhằm tham gia sâu sắc hơn vào mạng lưới kinh tế và tài chính toàn cầu. Việc thành lập Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam giúp nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ tài chính quốc tế, huy động hiệu quả các nguồn lực cho sự phát triển của đất nước. Theo các chuyên gia, để thu hút dòng vốn quốc tế cần sự hoàn thiện của hạ tầng pháp lý, kiến trúc quản lý, thị trường tài sản kỹ thuật số và tài chính bền vững. Sự vào cuộc nghiêm túc và tốc độ triển khai kỷ lục của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam đang mở ra cơ hội đột phá, trở thành bệ phóng kết nối với dòng vốn toàn cầu.
0: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa cam kết bán thêm vũ khí cho châu Âu, trong đó có các hệ thống phòng không tiên tiến cho các đồng minh NATO và Ukraine, khi Liên minh Xuyên Đại Tây Dương tăng cường hợp tác quân sự, phát đi tín hiệu về khả năng hạ nhiệt sau khi ông Trump nhiều lần chỉ trích NATO.
4: Tại cuộc họp báo trong ngày cuối cùng của hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, ông Trump cho biết khi các quốc gia châu Âu tái thiết lực lượng quân sự, các thiết bị quân sự của Mỹ sẽ là bên hưởng lợi lớn nhất, đồng thời khẳng định đã có khoản đầu tư quốc phòng mới trị giá 3 tỷ đô la Mỹ giữa các nhà thầu quốc phòng châu Âu và Mỹ. Khoản đầu tư này bao gồm kế hoạch xây dựng một cơ sở bảo dưỡng tên lửa Patriot đẳng cấp thế giới của Lockheed Martin mà ông Trump mô tả là một thỏa thuận lớn, song không tiết lộ địa điểm tại châu Âu. Trước đó, trong cuộc gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề hội nghị, ông Trump tuyên bố Washington sẽ cấp giấy phép để Ukraine sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot. Các nước châu Âu phần lớn còn thiếu các hệ thống phòng không này. Vì vậy, trong hội nghị, 8 nước thành viên NATO đã khởi động một sáng kiến phòng không và phòng thủ tên lửa tích hợp mới với khoản đầu tư 26,3 tỷ đô la Mỹ.
0: Trong chuyến thăm Australia ngày 9 tháng 7, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết ông đã đạt được thỏa thuận về việc mua urani của Australia. Kết quả này sẽ giúp đảm bảo nguồn nhiên liệu đóng vai trò quan trọng trong các tham vọng năng lượng hạt nhân của Ấn Độ.
11: Phát biểu sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Australia Anthony Albanese, Thủ tướng Modi nhấn mạnh thỏa thuận quan trọng này sẽ mở đường cho việc Australia cung cấp urani sang Ấn Độ và tiếp thêm động lực mới cho các mục tiêu năng lượng sạch của quốc gia Nam Á. Theo tuyên bố chung, thỏa thuận này cho phép xuất khẩu dài hạn urani chỉ cho các mục đích hòa bình. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA sẽ giám sát các hoạt động xuất khẩu này. Về phần mình, Thủ tướng Albanese cho rằng thỏa thuận này tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất khẩu urani của Australia sang Ấn Độ, giúp tăng tỷ trọng nguồn điện không sử dụng nhiên liệu hóa thạch tại quốc gia Nam Á trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ điện ngày càng tăng.
0: Tại phiên tham vấn cộng đồng vừa được tổ chức nhằm rà soát lại chính sách thuế quan đối với các sản phẩm đến từ Brazil, Hiệp hội Cà phê Quốc gia Mỹ NCA đã đề nghị chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục miễn thuế đối với mặt hàng cà phê nhân xanh nhập khẩu từ quốc gia Nam Mỹ này.
4: Bên cạnh đó, NCA cũng kiến nghị chính phủ bổ sung cà phê hòa tan vào danh sách các mặt hàng Brazil được miễn thuế do nguyên liệu này đóng vai trò then chốt giúp duy trì năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp cà phê nội địa trong bối cảnh các dòng sản phẩm mới như cà phê lon uống liền đang bùng nổ. Hiện tại, Brazil là quốc gia sản xuất và xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới, đáp ứng tới 30% tổng nhu cầu của thị trường Mỹ. Trước đây, các chính sách thuế quan đã tạo áp lực nặng nề lên các doanh nghiệp Mỹ chuyên sản xuất cà phê uống liền, cốt cà phê lỏng, siro và các hỗn hợp dùng trong dịch vụ ăn uống. Việc duy trì dòng chảy nhập khẩu miễn thuế đối với các nhóm mặt hàng cà phê này sẽ mang lại lợi ích to lớn cho nền kinh tế Mỹ, đồng thời bảo vệ quyền lợi của gần 200 triệu người trưởng thành đang sử dụng cà phê mỗi ngày tại nước này.
0: Phi hành đoàn của sứ mệnh Artemis 2 đã trở lại trung tâm vũ trụ Kennedy, bang Florida, Mỹ, 3 tháng sau chuyến bay vòng quanh mặt trăng mang tính lịch sử, đánh dấu lần đầu tiên con người quay trở lại khu vực mặt trăng sau hơn nửa thế kỷ.
4: Trong chuyến bay này, phi hành đoàn của Artemis 2 đã lập kỷ lục mới về khoảng cách con người từng bay vào không gian khi di chuyển tới 406.771 km, xa hơn bất kỳ sứ mệnh có người lái nào trong lịch sử. Đây cũng là sứ mệnh đầu tiên trong chương trình Artemis đưa con người bay quanh mặt trăng kể từ sau kỷ nguyên Apollo, đồng thời đưa phi hành gia Christina Koch trở thành người phụ nữ đầu tiên bay tới mặt trăng. Không chỉ khép lại một cột mốc lịch sử, Artemis 2 còn mở đường cho các bước đi tiếp theo trong tham vọng đưa con người trở lại mặt trăng của Mỹ. Phi hành đoàn cho biết họ đang rất háo hức chờ đợi sứ mệnh Artemis 3 dự kiến diễn ra vào năm sau với 3 phi hành gia NASA và 1 phi hành gia Italia. Theo kế hoạch hiện nay, Artemis 3 sẽ không đổ bộ mặt trăng mà thực hiện nhiệm vụ bay quanh trái đất và tập luyện kết nối với các tàu đổ bộ mặt trăng do hai công ty SpaceX và Blue Origin phát triển.
0: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Thời sự buổi trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, tối ngày 9 tháng 7 tại nhà thi đấu đa năng tỉnh Đắk Lắk, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc giải vô địch võ thuật cổ truyền trong chương trình Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2025-2026. Đây là một trong những môn thi đấu trọng điểm thu hút sự quan tâm lớn của đông đảo người hâm mộ võ thuật trên toàn tỉnh. Tham dự giải có 211 võ sĩ đến từ các xã phường của tỉnh Đắk Lắk. Các võ sinh tranh tài gần 30 bộ huy chương dành cho nam và nữ ở các nội dung quyền tập thể, quyền cá nhân và đối kháng cá nhân. Giải võ thuật cổ truyền không chỉ là môn thể thao rèn luyện thể chất, ý chí kiên cường mà còn là di sản văn hóa quý báu của dân tộc. Giải đấu lần này nhằm đánh giá toàn diện phong trào tập luyện võ thuật cổ truyền tại địa phương, đồng thời là cơ hội lớn để các đoàn vận động viên giao lưu, học hỏi và thắt chặt tình đoàn kết. Đồng thời giải cũng là dịp để ngành thể thao tỉnh nhà tuyển chọn những gương mặt xuất sắc nhất vào đội tuyển tỉnh để chuẩn bị cho các giải đấu cấp quốc gia sắp tới. Ngay sau lễ khai mạc, bầu không khí tại nhà thi đấu đa năng tỉnh Đắk Lắk đã bùng nổ với màn biểu diễn quyền thuật dứt khoát, uyển chuyển và những trận đấu đối kháng kịch tính. Giải đấu hứa hẹn sẽ cống hiến cho khán giả những màn tranh tài mãn nhãn, thể hiện trọn vẹn tinh thần khỏe để tập luyện và giữ nước của thế hệ trẻ Đắk Lắk. Các trận chung kết và lễ bế mạc trao giải thưởng sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 7. Tại giải vô địch các nhóm tuổi thanh thiếu niên quốc gia môn bắn súng năm 2026 diễn ra từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 8 tháng 7 tại thành phố Hồ Chí Minh, đội tuyển bắn súng Đắk Lắk đã xuất sắc mang về 9 huy chương các loại, trong đó có 4 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 4 huy chương đồng. Các xạ thủ đoạt huy chương vàng là Hoàng Thị Thanh Trúc, nội dung 10m súng trường hơi di động hỗn hợp nữ 16 tuổi, và Nguyễn Thanh Trúc, nội dung 10m súng trường hơi di động nữ 16 tuổi. Hai tấm huy chương vàng còn lại thuộc về nội dung đồng đội của các xạ thủ Hoàng Thị Thanh Trúc, Nguyễn Nhật Thanh Trúc và Lâm Thị Diệu Linh ở các nội dung 10m súng trường hơi nữ di động hỗn hợp nữ U16 và 10m súng trường hơi di động nữ 16 tuổi. Thành tích ấn tượng này tiếp tục khẳng định chất lượng đào tạo trẻ của bắn súng Đắk Lắk, đồng thời tạo nguồn kế cận chất lượng cho đội tuyển tỉnh trong tương lai. Chuyển sang thông tin về vòng tứ kết của vòng chung kết World Cup 2026, rạng sáng nay vòng tứ kết đã diễn

diễn ra trận đấu đầu tiên giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Maroc. Mbappe từ tội đồ đã trở thành người hùng, qua đó giúp Pháp thắng Monaco với tỷ số 2-0, qua đó thẳng tiến vào vòng bán kết World Cup 2026 trên sân vận động Boston ở bang Massachusetts của nước Mỹ. Bước vào trận tứ kết World Cup 2026, Pháp tràn lên ép sân Maroc ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đội tuyển Pháp khép lại hiệp 1 với 15 tình huống dứt điểm, trong khi Maroc chỉ có duy nhất một lần uy hiếp khung thành thủ môn Manan. Trong khi đó, Mbappe đã bỏ lỡ cơ hội đưa Pháp vượt lên dẫn bàn khi không thắng được thủ môn Yassin Bounou trên chấm 11m. Bước sang hiệp 2, Mbappe từ tội đồ thành người hùng khi lập siêu phẩm mở tỷ số cho Pháp ở phút thứ 60 trước khi kiến tạo cho Dembele nâng tỷ số lên 2-0 cho đội tuyển Pháp trước Maroc chỉ 6 phút sau đó. Chung cuộc, Pháp giành thắng lợi trước Maroc với tỷ số 2-0 ở tứ kết World Cup 2026 và thẳng tiến vào vòng bán kết. Với một bàn thắng cùng với một đường kiến tạo trong trận đấu diễn ra vào rạng sáng ngày hôm nay, tiền đạo Kylian Mbappe đã cùng với đàn anh của mình là Lionel Messi tạo nên kỷ lục khó tin ở sân chơi World Cup khi liên tục ghi bàn và kiến tạo trên đất Mỹ. Theo thống kê của Opta, World Cup 2026 trở thành kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử có hai cầu thủ cùng ghi 8 bàn trở lên, Mbappe và Messi. Ngôi sao của Real Madrid cũng là cầu thủ đầu tiên kể từ năm 1966 có 10 lần trở lên tham gia trực tiếp vào các bàn thắng ở hai kỳ World Cup khác nhau. Riêng tại World Cup 2026, Mbappe đã đóng góp 8 bàn thắng và 3 kiến tạo, trong đó có 11 lần tham gia bàn thắng. Thành tích cao nhất của một cầu thủ kể từ Gerd Müller tại World Cup 1970, 10 bàn và 3 kiến tạo. Chiến thắng này còn giúp huấn luyện viên Donald Trump lập kỷ lục trở thành nhà cầm quân đầu tiên đạt 20 chiến thắng tại các vòng chung kết World Cup, đồng thời cân bằng cột mốc 25 trận dẫn dắt của huyền thoại Helmut Kohl. Pháp cũng đã có lần thứ 8 góp mặt ở bán kết World Cup, cân bằng thành tích của Brazil và chỉ còn kém Đức, đội đang có 12 lần. Chuyển sang thông tin về giải quần vợt Wimbledon 2026, tại nội dung đơn nữ của vòng bán kết, tay vợt Noskova đã mang đến màn trình diễn ấn tượng để vượt qua Kostyuk để giành vé vào chơi trận chung kết. Kostyuk và Noskova thi đấu giằng co căng thẳng ngay ở set đấu đầu tiên, đôi bên liên tục giật điểm số. Bước ngoặt chỉ đến ở game 10 khi Noskova có được break point, qua đó thắng set 1 với tỷ số số 4. Bước sang set 2, Kostyuk đã mất red ngay từ game 4. Ngay sau đó, cô nỗ lực để có được break point nhằm không cho đối phương có lợi thế. Nhưng rốt cuộc mọi thứ không đi đến đâu khi Noskova có thêm một break point nữa ở game 10 để tiếp tục thắng 6-4 trước Kostyuk. Chiến thắng đầy thuyết phục sau hai set đấu đưa Noskova đến chung kết Wimbledon 2026. Đối thủ của cô ở trận đấu cuối cùng chính là Muchova. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị và các bạn, chấn thương sọ não, thoát vị đĩa đệm, đau thần kinh tọa, u não hay các bệnh lý cột sống đều có thể để lại những di chứng nặng nề nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chủ quan với các dấu hiệu ban đầu, khiến việc điều trị gặp nhiều khó khăn. Trong chương mục chuyên gia tư vấn sức khỏe hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các bệnh lý ngoại thần kinh thường gặp, những dấu hiệu cảnh báo sớm cũng như phương pháp điều trị hiện nay. Qua đó, giúp người dân chủ động thăm khám, điều trị đúng thời điểm và hạn chế những biến chứng đáng tiếc.
1: Theo các chuyên gia y tế, các bệnh lý ngoại thần kinh như chấn thương sọ não, xuất huyết não, u não, thoát vị đĩa đệm, hẹp ống sống hay chấn thương cột sống ngày càng phổ biến, có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi. Nhiều trường hợp khi xuất hiện các triệu chứng như đau đầu kéo dài, đau cổ, đau lưng, tê bì chân tay hoặc yếu liệt chi thường chủ quan, tự điều trị tại nhà dẫn đến bệnh tiến triển nặng, làm giảm hiệu quả điều trị và tăng nguy cơ để lại di chứng. Việc phát hiện sớm, chẩn đoán chính xác và can thiệp kịp thời có ý nghĩa quyết định đối với khả năng phục hồi của người bệnh. Tại khoa ngoại thần kinh tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, nhiều kỹ thuật chuyên sâu trong cấp cứu, phẫu thuật và điều trị các bệnh lý ngoại thần kinh đã được triển khai thường quy, giúp người bệnh được tiếp cận các phương pháp điều trị hiện đại

0: ngay tại địa phương, hạn chế phải chuyển tuyến và nâng cao chất lượng điều trị.
1: Cái trường hợp này là bệnh nhân là Nguyễn Quang Thắng, hôm qua là bị tai nạn vào, là bệnh viện đã làm các hồ sơ tư ôm các cái con làm sao, sau đó là mổ cấp cứu trong thời gian vàng, đó là bị máu tụ hai bên, vừa bên phải vừa bên trái. Bác sĩ đã mổ xong, đưa cái xương sọ bỏ vô bụng nuôi nè. Thành nên đó là bây giờ là bệnh nhân chụp lại tim kiểm tra rồi, cơ bản là hết máu tụ, hết não dọc, bỏ cái thành nó bị thương ra nuôi. Thì bây giờ chỉ còn dùng thuốc chờ hồi phục. Đó, thì lành bệnh xong, vừa chăm sóc, bồi dưỡng cho bệnh nhân ăn uống đầy đủ.
2: Cái thời điểm muốn bình phục thì bao nhiêu thời gian?
1: Thì khoảng 3 đến 5 tháng sau, thì nếu bệnh nhân hồi phục thì cái đầu nó sẽ lõm xuống. Cái đó là lẫn trước, thì lúc đó mình nhập viện trở lại, mổ lại lấy xương sọ trong bụng, ráp lên đầu. Cái hành vi bệnh nhân hồi phục rất là tốt, tự co chân nè, biết đau, biết mở mắt, đó là có dấu hiệu hồi phục rồi đó. Nhờ là mình làm rất là nhanh, kịp trong thời gian vàng luôn. Đó, trong CT xong tái chỉ định làm việc, đó thì nên bệnh nhân nó hồi phục rất là tốt, bây giờ mắt là mở rồi nè. Bác Hồng này á là 62 tuổi, ở Yên Ninh, Đắk Lắk. Bác leo lên cái thang cao 5 mét chặt cái cây muồng, bị ngã thang té xuống gãy cột sống. Bác vào đây là các bác sĩ mình chụp phim, chụp CT, xong là mổ cái cột sống cho bác. Mổ cột sống thì bác ốc bác vít vô, thì cơ bản là bệnh nhân hồi phục ổn định tốt, giờ chỉ cần dùng thuốc chờ nó lành vết thương rồi xuất viện thôi.
3: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Chuyên gia tư vấn sức khỏe. Chương trình ngày hôm nay sẽ giới thiệu cho quý vị cách nhận biết sớm bệnh lý ngoại thần kinh, cùng với sự đồng hành của bác sĩ Huỳnh Như Đồng, bác sĩ chuyên khoa 2, bác sĩ chính, trưởng khoa ngoại thần kinh Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.
4: Kính chào quý vị khán giả, tôi tên là Huỳnh Như Đồng, bác sĩ chuyên khoa 2, bác sĩ chính, trưởng khoa ngoại thần kinh Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Hôm nay cùng với đài truyền hình Đắk Lắk thì tâm sự về vấn đề y khoa chuyên ngành ngoại thần kinh.
3: Vâng, thưa bác sĩ, vậy thì khoa ngoại thần kinh của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên hiện đang tiếp nhận những bệnh lý ngoại thần kinh nào?
4: Khoa ngoại thần kinh là tiếp nhận bệnh là chuyên về sọ não và cột sống. Thì sọ não thì có hai nhóm là chấn thương sọ não cấp cứu và u não là bệnh lý. Còn cột sống thì cũng hai nhóm bệnh là gãy cột sống cấp cứu và thứ hai là bệnh lý về cột sống, ví dụ là thoát vị đĩa đệm hoặc là u tủy hoặc là hẹp ống sống. Thì lượng bệnh nó vào khoa ngoại kinh bệnh viện vùng vừa điều trị nội khoa vừa điều trị phẫu thuật rất là đông. Nếu mà nói về sọ não thì bệnh nhân do tai nạn giao thông là nếu mà cấp cứu mà bị chấn thương sọ não hoặc bị gãy cột sống, thì chấn thương sọ não là nếu người nhà hoặc là người đi đường mà đưa bệnh nhân vào bệnh viện vùng Tây Nguyên thì các bác sĩ cấp cứu ban đầu của bệnh viện cùng với các bác sĩ ngoại kinh sẽ phối hợp nhau làm các cái cận lâm sàng. Nếu đúng chuyên khoa ngoại kinh, máu tụ trong não hoặc là xuất huyết não hoặc gập não hoặc bỡ sọ hoặc là gãy cột sống, đứt tủy, liệt tủy, thì tất cả anh em ở ngoại kinh là tập trung vào làm rất là nhanh trong thời gian vàng để cứu bệnh nhân, không phải là để lại di chứng nhiều. Tại vì hết cái thời gian vàng là gần như bệnh nhân bị di chứng rất là nhiều, ví dụ là liệt nửa người hoặc là mất trí nhớ hoặc là hôn mê. Còn nếu mà gãy cột sống mà đứt tủy mà mình đỡ mất cái thời gian vàng, không làm sớm cho bệnh nhân thì bệnh nhân sẽ bị liệt vĩnh viễn.
3: Vậy thì bác sĩ hãy cho biết những dấu hiệu cảnh báo người bệnh cần phải đi khám chuyên khoa ngoại thần kinh sớm.
4: Những dấu hiệu mà cảnh báo cần khám chuyên khoa ngoại kinh sớm, tức là ví dụ bệnh nhân đau đầu chóng mặt mà không bị đánh bị té gì hết, thì hoặc là yếu tay yếu chân mà không bị ngã bị gì hết, thì người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để khám. Nhưng đặc biệt là cơ sở đó là phải có về trang thiết bị, ví dụ như CT, âm thanh, thì để mình tìm những cái dấu hiệu phát hiện sớm, ví dụ như u não hoặc là ung thư não hoặc là u tủy hoặc là thoát vị đĩa đệm, thì cái đó là những cái dấu hiệu báo sớm thì mình phải đến cái chuyên khoa bệnh viện mà có chuyên khoa hoặc là bệnh viện có chụp CT, âm thanh để bác sĩ ngoại kinh họ giúp cho mình biết sớm hơn. Thì khi mà đã biết sớm rồi thì có hướng điều trị giải quyết tốt cho bệnh nhân càng sớm càng tốt.
3: Vậy thì đối với những trường hợp bị chấn thương sọ não hoặc bị cột sống do tai nạn giao thông thì cần phải có cách điều trị như thế nào để tận dụng được thời gian vàng?
4: Thì khi mà tai nạn giao thông mà chấn thương sọ não hoặc chấn thương cột sống mà cần cứu được trong thời gian vàng, thì tất cả những bệnh nhân mà tai nạn đó thì đưa đến cơ sở y tế gần nhất, mà cái cơ sở đó phải có bác sĩ chuyên khoa ngoại kinh để phẫu thuật thì mình có chỉ định mổ là mình mổ luôn trong thời gian vàng thì cứu được bệnh nhân rất là nhiều. Thứ nhất là không phải chết, thứ hai là hạn chế di chứng, thứ ba là đỡ chi phí điều trị cho về mặt kinh tế, tiền bạc cho gia đình.
3: Thì hiện nay bệnh viện đã triển khai những kỹ thuật phẫu thuật nào trong lĩnh vực điều trị ngoại thần kinh?
4: Vừa các cái kỹ thuật, các cái bệnh lý của ngoại thần kinh ở khoa ngoại thần kinh bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên hiện tại bây giờ đến thời điểm này gần như là làm được hết. Là ví dụ là mổ u não bằng kính vi phẫu có máy định vị để kiểm tra cho đúng u, hoặc là mổ u tủy bằng kính vi phẫu có máy định vị, hoặc là mổ cột sống là trước đây mình mổ hở là thường quy, bây giờ mình sẽ mổ phương pháp mới gọi là xâm lấn tối thiểu. Xâm lấn thì để cho bệnh nhân rút ngắn thời gian điều trị, rút ngắn thời gian nằm viện, đỡ chi phí. Thì ví dụ mình mổ bắt bít cột sống qua da, hoặc là bệnh nhân loãng xương lớn tuổi mình không mổ hở được, mình bơm xi măng. Đó là những cái kỹ thuật là xâm lấn tối thiểu. Rồi nếu mà về cột sống cổ thì mình có thể mổ thoát vị địa điểm cột sống cổ, gãy cột sống cổ, thì mổ cột sống cổ đường trước và mổ cột sống đường sau thì cơ bản là ở ngoại kinh gần như là triển khai hết. Ví dụ trước đây khoa ngoại kinh là chưa có phát triển những kỹ thuật mới thì anh em chưa đi học về thì gần như là bà con ở Đắk Lắk mình là phải đi Sài Gòn chẳng hạn. Thì từ những thời gian mà những năm gần đây là các anh đi học hết, anh em học từ chuyên khoa 1, chuyên khoa 2 là học hết các cái kỹ thuật mới. Thành nên là ở Đắk Lắk hiện tại là khoa ngoại kinh bệnh viện vùng Tây Nguyên gần như là mổ không cần phải chuyển đi Sài Gòn nữa.
3: Vâng thưa bác sĩ, câu hỏi cuối cùng đó là vậy thì người dân phải làm thế nào để phòng tránh được các bệnh lý về đau cột sống, thoát vị đĩa đệm ở trong cuộc sống hàng ngày?
4: Cách phòng ngừa của cột sống và của thoát vị đĩa đệm thì bà con có những cái biện pháp như sau. Ví dụ thoát vị đĩa đệm cột sống cổ thì thường nó sẽ lan xuống vai, xuống tay và nó đau, nó tê ở tay. Khi bà con đang làm việc bình thường, tự nhiên bà con thấy là bắt đầu tay đau, mỏi, cầm nắm khó hoặc là cử động đưa lên đi xuống khó thì bà con nên đến là bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên để khám tại phòng khám khoa ngoại thần kinh để các bác sĩ ngoại thần kinh họ cho chụp camera cột sống cổ xem thử mình có bị thoát vị đĩa đệm cột sống cổ hay không. Thì nếu có, bác sĩ ngoại thần kinh sẽ hướng dẫn cho mình phương pháp điều trị. Có thể là bị nhẹ thì mình có thể là tập vật lý trị liệu hoặc là mình uống thuốc. Còn nếu bị nặng thì hướng dẫn mình phương pháp mổ và cách thức mổ và điều trị như thế nào. Đó là nói về phần cổ. Còn nếu mà cột sống lưng thì thường là bệnh nhân là phòng ngừa để khỏi phải mổ cột sống lưng thì bà con phải làm việc nhẹ và đều hai bên đi lại cân đối. Còn nếu trường hợp và trong quá trình sinh hoạt làm việc lâu năm mà nó ảnh hưởng đến sức khỏe mà nó gây ra bệnh thoát vị đĩa đệm, nó đau lưng, đau mông hoặc là đau chân hoặc là tê bàn chân thì những trường hợp như vậy thì bà con phải đến bệnh viện vùng Tây Nguyên khám tại phòng khám ngoại thần kinh để bác sĩ cho chụp MRI cột sống thắt lưng xem thử mình có bị thoát vị đĩa đệm cột sống hay không. Nếu có mà mức độ nhẹ thì các bác sĩ sẽ hướng dẫn cho mình cách uống thuốc, cách tập vật lý trị liệu và cách giữ gìn để không bị nặng hơn. Từ trường hợp mà phát hiện mà bệnh thoát vị đĩa đệm nặng thì các bác sĩ sẽ tư vấn mình phương pháp mổ hoặc là phương pháp điều trị để càng sớm càng tốt, hạn chế để lại di chứng cho bà con.
3: Kính chào quý vị khán giả, một hỏi đáp cùng khán giả ngày hôm nay, chương trình chuyên gia tư vấn sức khỏe đã nhận được rất nhiều câu hỏi liên quan đến vấn đề ngoại thần kinh. Vâng thưa bác sĩ chuyên khoa 2, bác sĩ chính Huỳnh Như Đồng, quý vị khán giả có gửi đến chương trình câu hỏi như sau: tôi thường xuyên bị đau đầu kèm theo chứng buồn nôn, chóng mặt, vậy thì đây có phải là một bệnh lý thần kinh nguy hiểm hay không và có cần phải đi khám hay không thưa bác sĩ?
4: Khi mình có những cái triệu chứng đau đầu, chóng mặt thì nó sẽ rất là nhiều cái bệnh thường gặp. Nhẹ thì cảm ho, sổ mũi, nhức đầu, thì nếu bà con mà cảm thấy nó ổn thì thôi, nhưng mà thời gian nó kéo dài thì bà con phải lưu ý đến bệnh bên trong của cái đầu mình. Bên trong của mình thì mình phải đi khám ngoại thần kinh để chụp CT sọ não hoặc là chụp MRI sọ não thì mới phát hiện sớm được, thì mình mới biết đường hướng dẫn bệnh nhân là phương pháp điều trị hoặc là cách xử lý như thế nào cho phù hợp.
3: Vâng thưa bác sĩ, quý khán giả có hỏi rằng là khi mà người thân của tôi bị ngã đập đầu, tai nạn giao thông nhưng vẫn tỉnh táo, nói chuyện bình thường thì có cần đưa đến bệnh viện hay không? Và bác sĩ hãy cho biết những dấu hiệu nào cho thấy có thể là đã bị chấn thương sọ não nguy hiểm?
4: Có một cái nguyên tắc chung là tất cả vật gì đập vào đầu hoặc rơi vào đầu, đánh vào đầu bắt buộc phải chụp CT để xem trong đầu có bị gì không. Còn mình đã tai nạn giao thông, chấn thương vào đầu rồi mà mình không chụp CT thì rất là nguy hiểm, thành ra là không có lường trước được và diễn biến nó rất là nhanh. Thì khi mà người nhà hỏi tôi tỉnh táo có nên khám vào bệnh viện hay không thì trong chấn thương sọ não nó có một cái bài gọi là chấn thương sọ não, tụ máu ngoài màng cứng. Thì cái triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân là nó có cái khoảng tỉnh. Khoảng tỉnh có nghĩa là người ta rất là tỉnh sau khi tai nạn, cỡ 15 phút, 30 phút, 1 tiếng gì đó. Nhưng sau đó

0: Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tất cả điều trị được cho bệnh nhân. Thì có nhiều phương pháp, nhiều cách làm. Ví dụ lỡ vô tình bệnh nhân tai nạn giao thông đi ngoài đường là bị tai nạn, người đi đường đưa vào thì vừa không có bảo hiểm, vừa không có tiền, vừa không có thân nhân, thì các bác sĩ ngoại kinh vẫn khám, vẫn chụp CT, vẫn làm hồ sơ bệnh án, vẫn siêu âm xét nghiệm CT ra. Nếu có chỉ định mổ thì về sọ não chẳng hạn, hoặc là về cột sống chẳng hạn, ví dụ trước là về sọ não, nếu có chấn thương sọ não bác sĩ sẽ mổ xong, cứu bệnh nhân trong thời gian vàng trước. Sau khi mổ xong bệnh nhân rồi là báo với ban giám đốc, báo với phòng công tác xã hội là đi xin và tiền để về thanh toán cái hồ sơ đó, là đăng Zalo, đăng Facebook và báo đài truyền hình, đăng các loại báo, báo Đắk Lắk đó, để cho người ta nhận khuôn mặt của bệnh nhân, nhận cái địa chỉ, nhận cái địa chức danh, rồi sau đó mình điều trị cho nó lành. Trong khi thời gian điều trị thì mình đi kêu gọi các cái tuyên truyền, các cái thông tin đại chúng hoặc các mạnh thường quân để góp vào cho bệnh nhân. Trường hợp thứ hai, nếu mà bệnh nhân có bảo hiểm y tế nhưng mà hưởng 80% đó, thì mình vẫn cứ điều trị bình thường giống như một bệnh nhân bình thường đó. Thì bệnh nhân mà không có bảo hiểm thì mình xin mạnh thường quân, còn bệnh nhân có bảo hiểm thì cứ hưởng theo quy định của bảo hiểm y tế, thì 80% hoặc 90% hoặc 100% tùy theo lợi thể. Thì ví dụ một ca mổ sọ não là 100 triệu mà có bảo hiểm y tế là hưởng 80 triệu thì người nhà chỉ đóng 20 triệu thôi. Và thêm một cái nữa, thì từ ngày 1/7/2026 thì nhà nước mình có thay đổi về luật khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Thì theo bác sĩ Đồng thì khuyến khích toàn bộ người dân của mình nên mua bảo hiểm y tế. Thì thứ nhất là có lợi về bản thân mình, thứ hai có lợi về chính sách, có thứ ba là mà lỡ mình có đau yếu, tai nạn xảy ra hoặc là mổ xẻ hoặc cấp cứu thì có bảo hiểm y tế nó đỡ bớt cái phần tiền mặt hoặc là tiền tổng thể của gia đình đó, thì bớt đi một gánh nặng rất nhiều cho gia đình.
1: Và để kết thúc chương trình, xin mời bác sĩ hãy gửi đến quý khán giả một số lưu ý liên quan đến bệnh lý về ngoại thần kinh.
0: Thì thông thường thì có hai loại cần lưu ý. Loại thứ nhất là bệnh tật xảy ra thì cần vào khoa ngoại thần kinh bệnh viện của Đa khoa vùng Tây Nguyên bộ cấp cứu kịp thời để cứu sống. Thì cái loại đó gọi là thời gian vàng trong chấn thương sọ não, thì mình nên đi sớm, làm sớm để kịp qua cái thời gian vàng là cái di chứng của mình nó ít và mình hồi phục rất là tốt. Đó. Cái loại chú ý thứ hai là giả sử như trường hợp mình không có mổ mà bác sĩ điều trị bảo tồn, theo dõi cho mình vài ngày, ví dụ 3 ngày, 5 ngày hoặc 1 tuần cho về, thì các bác sĩ đều sẽ dặn cho gia đình và bệnh nhân gọi là lời dặn dò hoặc là lời khuyên. Ví dụ mình chấn thương sọ não, mình không có mổ nên về nhà mình phải theo dõi những triệu chứng sau đây. Ví dụ đau đầu nhiều, chóng mặt nhiều, nôn ói nhiều, hoặc động kinh, hoặc méo miệng, hoặc co giật thì phải vào ngay bệnh viện để khám lại. Đó là gọi là lời dặn dò. Thì trong chuyên khoa ngoại kinh có hai cái dặn cần cái cấp cứu thì thời gian vàng, mà cái theo dõi ở nhà để đưa vô cấp cứu cho kịp là cái lời dặn dò. Xin cảm ơn quý bà con.
2: Thưa quý vị và các bạn, đến đây chuyên mục chuyên gia tư vấn sức khỏe với chủ đề nhận biết sớm bệnh lý ngoại thần kinh do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên phối hợp thực hiện xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại vào các chương trình sau.

0: tôi mà bà đang không biết phải làm gì, cho nên là bà tìm cách tỏ tình với tôi.
1: Ông điên nữa rồi.
0: Chứ sao?
1: Tôi đi tìm ông á là vì một chuyện khác chứ không phải là chuyện đó.
0: Chuyện khác là chuyện gì? Nói tôi nghe thử coi.
1: Thì tôi...
0: Tại sao?
1: Tôi thấy là ông bị đau bụng á. Nhưng mà tôi không có chắc chắn được là nó đúng hay là sai. Nó có bị mơ hồ sao á, nên là tôi chưa có dám nói với ông.
2: Mà bây giờ ông có cái lợi dược đó đây không? Ông cho tôi thử một chút đi. Tôi sẽ tình nguyện làm người thử cái đó cho ông nha.
3: Gì?
1: Này là dược bá đạo.
4: Dạ dược xong nói sớm. Xem xíu thôi tôi uống rồi đúng không?
3: Dạ dược của tôi.
0: Sao? À,
3: ông uống rồi hả?
0: Sao vậy?
3: Tôi đau bụng đến đứt ruột chết đó. Ôi trời, ôi trời,
4: thấy không?
3: Ôi trời, ôi trời,
4: thấy không?
1: Đây nè, đây nè.
2: Ông chắc chắn vậy luôn hả? Thôi được rồi, tôi sẽ đầu tư cùng với ông. Bây giờ á,
3: tiền trao trống mốc,
2: mình sẽ cùng nhau hợp tác để sản xuất lô hàng đầu tiên nha.
5: Vui hả? Làm sao cho vui?
6: Cái thứ nhất á là bà phải kêu tôi là Tiên Chi.
5: Nhà Tiên Chi.
6: Cái thứ hai á là bà phải cho tôi xài chung mỹ phẩm với lại nước hoa của bà.
5: Mỹ phẩm với nước hoa của tôi mắc tiền lắm. Tôi mua rất là cực khổ mà bây giờ bà mượn của tôi bà xài hết thì sao?
6: Vậy thôi. Tôi buồn luôn, tôi không có được luôn.
5: Tại vì thôi, vậy thôi tôi cho bà mượn luôn đó. Vui chưa?
6: Thôi vậy đi, vậy thì tôi coi được. Tay tôi mỏi. Thấp quá
5: à. Thôi mà, đúng là cái đồ sẽ ký mà là người sẽ ký nữa.
6: Ủa? Bà nói gì vậy Quỳnh Nga?
5: Tôi có nói gì đâu, tôi đang hát đó mà.
6: Bà hát nhỏ xíu vậy, hát lớn tôi nghe thôi.
5: Ok. Người hãy quên em đi và đừng yêu.
6: Có một bài bà hát hoài.
5: Hai bài hát nha, bài gì bài gì? Yêu rồi lại yêu, rồi lại sai, rồi lại khóc. Chẳng biết khóc gì, rồi cứ nhớ, rồi lại thôi.

0: Ủa, Quỳnh Nga, đi đâu sáng giờ mà tôi sốt ruột muốn chết luôn à?
1: Ủa, chứ ông nhờ tôi giờ ông hỏi tôi đi đâu là sao?
0: Sao rồi, có chịu xem cho bà với tôi không?
1: Có.
0: Có mà tại sao mặt nặng như ăn phải đá vậy?
1: Thì đòi đủ thứ điều kiện hết trơn á.
0: Thì bất lắm thì mình trả tiền, xem như là tiền công thôi, có gì đâu.
1: Nếu mà ông nói trả tiền thì đơn giản quá rồi. Đòi mình phải gọi nhà tiên tri cơ.
0: Thì có sao đâu, tôi thấy cũng đúng mà.
1: Chưa hết đâu nha. Nè, còn đòi xài ké tôi hả, mỹ phẩm mắc tiền với lại nước hoa của tôi nữa đó. Mặt mình.
0: Thì tôi thấy cũng xứng đáng mà, có sao đâu.
1: Xứng đáng gì? Nghĩ sao vậy? Không phải của ông đâu, không tiếc thôi. Tôi mua nước hoa mấy triệu một chai mà nó xịt như nó xịt phòng vậy đó. Rồi hả? Chưa tính nữa, mỹ phẩm mắc tiền tôi mua mấy triệu một hũ, nó chát lên mặt nó y như là chắc tường vậy hả? Đúng là tức thiệt.
0: Có sao đâu, thì bà bày cho con người ta chút xíu thôi.
1: Cái đồ nhà quê đó thì biết cái gì mà chỉ nó xài chứ.
2: Nhà quê hả? Tôi sẽ kiếm nhiều hoặc nhiều tiền luôn, xong sẽ mua nhiều nước hoa xịn để coi lúc đó ai nhà quê hơn ai.
0: Thì tôi nghĩ hỏi bà nè, bà có muốn nghe những lời tiên tri để tránh né được những cái xui xẻo không?
1: Thì cũng có.
0: Đó, thì người ta có câu nhẫn nhịn là mẹ của thành

0: công.
1: Gì? Dạo này còn ghép câu nữa hả? Thất bại là mẹ có thành công mà nội.
2: Thật sự đi, tôi cũng không muốn sử dụng cái năng lực của tôi như vậy đâu.
3: Thôi mà, tôi năn nỉ bà luôn á, bà giúp tôi đi. Năn nỉ bà.
2: Ông có nghe cái câu thiên cơ bất khả lộ chưa? Ông có biết cái câu đó như thế nào không? Cái câu đó có nghĩa là khi mà tôi dùng thiên cơ thì cái âm đức của nhà tiên tri á sẽ bị giảm đi. Khi mà bị giảm đi thì thân thể của tôi sẽ ốm mo gầy mòn, xong rồi tôi sẽ ốm yếu và tôi sẽ không có sức lực để mà tôi duy trì, tôi sẽ không coi cho ai được hết, lúc đó tôi sẽ xỉu.
3: Tôi hiểu rồi. Vậy thì tôi sẽ đi mua đồ tẩm bổ cho bà.
2: Ê, ông đi đâu vậy?
3: Thì đi mua đồ tẩm bổ cho bà.
2: Thì đúng là tôi cần đồ tẩm bổ, nhưng mà tôi muốn đồ ăn á.
3: Thì đồ ăn thì tôi đi mua đồ ăn.
2: Nhưng mà tôi muốn tự tôi đi mua. Tôi thích ăn cái gì thì tôi mới đi mua cái đó. Tự đi.
3: Rồi tôi hiểu rồi. Nè, tự đi đi.
2: Cái này mua gì?
3: Này mua được kẹo hay gì đó mình ngậm vô cho có sức.
2: Có bổ không?
3: Bổ chứ.
2: Đủ bổ không?
3: Không đủ bổ đúng không?
2: Không đủ.
3: Yên tâm, năng lực của tôi là nhân đôi mà. Đây, nhân mấy chục lần cho bà luôn.
2: Rồi.
3: Dạ.
2: Dạ, ông muốn coi gì nè?
3: Thì tôi muốn coi về tình duyên.
2: Tình duyên hả? Ok, rồi nhìn thẳng mặt tôi nha. Ông là một người đẹp trai, học giỏi,
3: chắc
2: nhà giàu, nhưng mà thường xuyên không có rửa mặt, đúng không?
3: Ủa, sao bà biết hay vậy?
2: Thì ghen trên mắt ông kìa.
3: Xin lỗi nha. Trời, sáng tôi nôn đi quá. Vậy bà hay thiệt á. Trời, vậy bà giúp tôi đi. Giúp con cái vụ đó đi.
2: Vụ gì?
3: Thì vụ tình duyên đó.
2: Thì coi, để tôi coi.
3: Nè.
2: Trời ơi, ông sắp bị người yêu đá rồi đó. Thì ông sẽ bị đau khổ đến tận cùng, trái tim sẽ tan vỡ.
3: Trời ơi, tôi bị người yêu đó. Trời ơi. Nhưng mà tôi chưa có người yêu.
2: Hả? Thì ông biết là tôi coi tương lai gần, tương lai xa mà. Thì sau này ông cũng sẽ có người yêu thôi.
3: Đường nào tương lai tôi sẽ có người yêu. Phải có người yêu.
2: Nhưng mà ông sẽ bị người yêu đá.
3: Trời ơi, tôi lại bị người yêu đá rồi. Trời ơi, rồi bây giờ làm sao mà giúp tôi đi.
2: Cái này thì nói chung thì cũng dễ lắm, nhưng mà tôi không biết cái này bao nhiêu đây tôi mua được cái gì tẩm bổ ha.
3: Tôi hiểu rồi. Để tôi. Rồi. Gấp 200 lần cho bà luôn.
2: Cái này thì thật sự thì nó cũng hơi nhiều, nhưng mà thôi thì để tôi coi cho ông một cách chắc chắn luôn.
3: Đúng rồi, giúp.
2: Dễ lắm, chỉ cần ông không yêu ai là được.
3: Là sao?
2: Thì ông không có người yêu thì ông sẽ không bị đá.
3: Tôi cảm ơn tôi không có người yêu. Thì tôi sẽ không bị người yêu đó đá tôi.
2: Đúng rồi, chính xác.
3: Công nhận bà hay thiệt á, công nhận cách của bà rất là hữu hiệu. Cảm ơn bà nhé.
2: Nhớ nghe lời tôi nha.
3: Đúng rồi. Vậy là từ đây về sau tôi sẽ không bị người yêu đó.
2: Đúng rồi.
3: Cảm ơn bà nha, tôi đi nha.
2: Không gì hết.
4: Hay quá vậy ta.
3: Bà.
2: Hả?
3: Tôi nghe nói bà coi bói hay lắm phải không?
2: Thì cái đó tôi coi cũng bình thường đó à. Cái trường này ai cũng biết hết á.
3: Vậy bà coi giùm tôi một cái chuyện được không?
2: Coi hả? Ông có nghe câu thiên cơ bất khả lộ chưa?
3: Chưa.
2: Chưa hả? Thì để tôi nói cho ông nghe nha. Thì khi mà tôi sử dụng cái thiên cơ đó thì cái âm đức của tôi nó sẽ bị giảm đi. Cái âm đức của nhà tiên tri á nó sẽ bị giảm đi, thì lúc đó tôi sẽ bị ốm yếu,
0: đâu mà tôi mất đi sức lực. Tôi không có sức để mà tôi có thể coi cho mọi người nữa. Lúc đó tôi sẽ xỉu.
4: Vậy làm sao để âm đức của bà tăng lên?
0: Muốn âm đức của tôi tăng lên á thì tôi cần phải được tẩm bổ á. Tẩm bổ á.
4: Nha.
0: Ờ không, ý là nó thực tế hơn á.
4: Thực tế hơn hả?
0: Ờ.
4: Là gì?
0: Thì nó có thể mua được đồ tẩm bổ á. Tôi muốn tự đi mua đồ tẩm bổ á.
4: À, tôi hiểu rồi. Mà tôi không có tiền.
0: Không có tiền hả? Không có tiền, vậy thì cái âm đức của tôi á, nó không có nhiều để coi được á. Nó đâu thiếu được đâu.
4: Nhưng mà bà giúp tôi đi, khả năng của tôi là ăn hết mọi thứ đó.
0: Không, nếu như mà âm đức không đủ nhiều rồi coi không được. Không coi được.
4: Thế tôi còn có nhiêu đây?
0: Nhiêu đây cũng được mà. Với lại á, nể tình á, ông là bạn học chung trường, chung lớp. Nên là tôi sẽ coi giùm ông. Giờ muốn coi gì nè?
4: À, chừng nào tôi có người yêu đó.
0: Ông ốm thì ông sẽ có người yêu.
4: À, mà sao ốm?
0: Dễ lắm, ông chỉ cần về á, ông dẹp cái bếp nhà ông đi. Xong rồi ông tuyệt thật luôn. Nhớ là phải tuyệt thật nha. Và đặc biệt chú ấy dạy. Và đặc biệt ai đưa cho ăn cái gì cũng không được ăn. Hiểu chưa?
4: Ăn miếng đi.
0: Tôi mới nói không được ăn mà.
4: Nhưng mà khả năng của tôi là ăn mọi thứ mà.
0: Vậy giờ ông có muốn có người yêu không?
4: Tất nhiên là muốn rồi.
0: Vậy thì đừng có ăn.
4: Hiểu rồi.

0: nhà tiên tri vĩ đại của tôi ơi. À quên, nhà tiên tri vĩ đại của tôi ơi. Nhà tiên tri vĩ đại ơi, sao lơ tôi vợ?
1: Tôi không có nói chuyện với mấy người mà nói tôi là đồ nhà quê đâu.
0: Tôi đâu có ý đó đâu. Tôi hứa từ giờ tôi sẽ không bao giờ nói cái gì xấu về bà hết á. Tôi sẽ coi bà giống như một nhà tiên tri vĩ đại.
1: Tôi đâu cần bà nói đâu, đâu cần lời của bà đâu. Danh tiếng của tôi trong trường này ai cũng biết hết trơn á. Đi ra cho tôi đếm tiền đi.
0: Thôi, tha lỗi cho tôi lần này đi, xem cho tôi đi. Tôi sẽ đắp mặt nạ cho bà nha.
1: Ủa, cần gì bà mua mặt nạ nè. Tôi nè, tôi cũng có tiền vợ, tôi cũng tự đi mua mặt nạ, tôi cũng tự đắp được vợ. Sao phải đắp mặt nạ của bà cho hao tốn mặt nạ của bà chi vợ?
0: Nè, đây là nước hoa mắc tiền, mỹ phẩm mắc tiền của tôi. Tôi sẽ cho bà hết, tôi chỉ xài ké thôi được không?
1: Trời ơi, tôi đâu có cần xài mấy cái mỹ phẩm tầm thường này đâu trời.
0: Mấy triệu một chai, mấy triệu một hũ đó. Sao bà nói tầm thường được? Tôi mua cực.
1: Nhưng mà tôi thấy nó tầm thường, tôi không có muốn xài. Nhưng mà thật sự thì tôi muốn cái gì đó nó nói về sự thật, về cái bản thân của tôi nè. Chứ mấy cái này tôi không cần.
0: Vậy tôi phải làm sao?
1: Thì bà thề đi. Bà thề là hả? Bà không bao giờ bà nói xấu tôi nữa đi.
0: Tôi Quỳnh Nga xinh đẹp. À không, tôi Quỳnh Nga xin thề trước mặt đèn và trong phòng, tôi sẽ không bao giờ nói xấu A Oanh một lời nào nữa. Và tôi sẽ tung hô A Oanh giống như một nhà tiên tri vĩ đại nhất trong trường này. Được chưa? Coi cho tôi đi.
1: Thì à,
0: khoái rồi.
1: Không có khoái, tại vì tôi mắc cười xíu à. Nhưng mà thì để tôi coi
0: hay tôi đeo bông tai lại nha. Rồi bà coi đi.

0: sao mình lại không thấy gì hết trơn vậy ta? Nhưng mà thôi không sao, mình nói gì mà không đúng. À, để mình nghĩ coi, nói gì vậy ta?
1: Ba, sắp bị dị ứng với một loại mỹ phẩm mới.
2: Bị dị ứng hả?
1: Ừ.
2: Mỹ phẩm mới hả?
1: Ờ.
2: Đúng rồi, tôi mới mua một hũ kem ăn đêm dưỡng da mới, 2 triệu lắm á.
1: Đúng, chính xác. Ba sẽ bị dị ứng, nổi đầy mụn trên mặt luôn vì cái loại kem đó đó. À, nên là bà đừng có sử dụng cái loại kem đó. Bà đưa cho tôi đi. Tại vì tôi nghĩ là da của bà chỉ thích hợp với những cái mỹ phẩm tự nhiên, thiên nhiên thôi. Nên sẽ nó sẽ thích hợp với cà chua nè, dưa leo nè, khoai tây nè, mấy cái loại tự nhiên á. Còn cái hũ đó bà cứ đưa cho tôi.
2: Nhưng mà hũ kem á tôi mua 2 triệu luôn.
1: Vậy thôi, bà cứ xài cho nổi mụn
2: thôi. Thôi để tôi đi mua cà chua dưa leo và tôi đắp mặt. Tôi sẽ đưa hũ kem cho bà.
1: Ừ.
2: Thôi tôi đi nha.
1: À,
2: bà xài cẩn thận nha.
1: Ủa, tôi đâu thèm lấy mấy mỹ phẩm tầm thường này làm gì đâu.
2: Tôi đi ạ.

0: Ai, mệt nhưng mà có tiền thì cũng được.
1: À, Uân.
0: Ủa, bá đạo, anh đâu vậy?
1: À, tôi thấy hôm nay trời rất là nóng nên tôi mang trái cây cho bà nè.
0: Ủa, tôi thấy trời mát mà, có gì đâu nóng, trái cây của ông mới nóng á.
1: Bạn bè mà, quan tâm nhau chút xíu là chuyện bình thường thôi.
0: Ờ, tôi nghi lắm nha, tự nhiên hôm nay tốt bụng mang trái cây qua cho tôi ăn nữa. Có chuyện gì không cứ nói thẳng ra luôn đi.
1: Đúng là không có gì giấu được mắt ao anh này hết.
0: Sao chuyện gì?
1: Nói nè, tại sao nguyên trường này á, ai bà còn tiên tri cho người ta hết, riêng một mình tôi thì bà né vậy?
0: Tôi đâu có né đâu. Nhưng mà ông có nghe câu thiên cơ bất khả lộ chưa? Ừ,
1: thì tôi có nghe.
0: Ông nghe rồi hả? Ờ thì khi mà tôi mà tiên tri cho một người nào đó thì âm đức của tôi á sẽ bị hao tổn rất là nhiều. Tôi cần phải được tẩm bổ bồi bổ vô á.
1: Thì bởi vậy tôi mua trái cây cho bà nè.
0: Không, tôi muốn ăn cái gì thì tôi tự đi mua cái đó.
1: Nhưng mà tiền của tôi dành hết mua trái cây rồi.
0: Thôi đi, nể tình ông là bạn của tôi nên là tôi mới coi cho ông á nha, coi giùm thôi đó.
1: Tôi biết là tốt cái tôi mà.
0: Rồi bây giờ ngồi im nha. Tập trung. Không xong rồi.
1: Sao vậy?
0: Ông sẽ bị mất hết năng lực và sẽ bị đuổi khỏi trường này á.
1: Hả? À, ghê hả? Không được rồi, tôi không muốn đuổi khỏi trường này. Giúp tôi đi.
0: Nếu như mà muốn tôi giúp, tôi phải coi á thì bị tổn hao cái âm đức của tôi nữa. Không muốn coi được nữa đâu. Tôi phải còn bồi bổ á thì tôi mới coi được.
1: Đây đây đây, đây là tất cả số tiền tôi có. Giúp tôi đi, tôi không thể nào bị đuổi khỏi trường này được.
0: Nhưng mà dễ lắm. Ông chỉ cần siêng năng tập luyện, rồi ông hãy dùng hết sức mạnh mà ông có. Khi mà ông muốn làm cái gì đó, ông hãy thể hiện ra hết bên ngoài cho tôi là được thôi.
1: Phải dùng hết năng lực của mình đang có.
0: Ừ.
1: Mà có biết là năng lực của tôi là điều khiển người khác. Nếu mà tôi sử dụng hết năng lực của mình điều khiển hết tất cả cái trường này thì tất cả cái trường này bị loạn lên, bà biết không?
0: Nhưng mà tôi thấy sao tôi nói vậy thôi à? Ông không tin tôi thì thôi.

0: cũng được khá khá.
1: Ê, ông Anh.
0: Ông làm cái gì ạ?
1: Gì?
0: Ông tính đánh tôi hả?
1: Đâu có, nãy thấy ai để giữa đường, tính đem giục nè.

0: Ê, bà định lấy cái tài tiên tri của bà ra bà đi kiếm tiền đó hả?
1: Có đâu, tôi chỉ lấy một chút tài mọn của tôi á, xong rồi tôi đi giúp đỡ người khác tránh khỏi mấy cái tai nạn xui xẻo đó à.
0: Bà đừng có nói xạo nha, cái tin đồn á lan truyền hết cái trường này rồi kìa, còn gạt tôi nữa hả?
1: Nếu như mà ông biết rồi á thì tôi cũng nói luôn. Tôi cũng đang tính á, thuê ông
0: khai đi, khai đi.
1: Tôi đang tính thuê ông làm vệ sĩ cho tôi đó.
0: Gì?
1: Tại vì tôi muốn ông dùng cái năng lực mà dịch chuyển tức thời á, ông đưa tôi đi tới đi lui, đi tới đi lui, đi tới đi lui á, để cho tôi khỏi mất công phải di chuyển nữa.
0: Trời đất ơi, A Quanh ơi, bà có biết làm như vậy là vi phạm nội quy nhà trường không hả?
1: Ủa này cô có biết đâu. Nhưng mà ông không giúp á thì ông đừng có xen vô chuyện của tôi, ông đừng có phá hoại chuyện của tôi.
0: Nhưng mà trời ơi,
1: ông có nhân vậy gì nữa đó. Ông mà không giúp tôi thì đừng xen vô, ông mà xen vô tôi nghỉ chơi với ông ra luôn á.
0: A Quanh,
2: phòng tôi hơi chật xíu. Ông để đây cho tôi đi.
3: Ủa, đồ ăn để trên giường được luôn hả?
2: Để lại đi rồi lát nữa tôi dẹp.
3: Ủa mà cái này bà mua về bà nấu gì á?
2: Không, tôi đắp mặt nạ mà.
3: Trời, cà chua nè. Dưa leo luôn.
2: Ừ.
3: Ủa, bộ khoai tây đắp mặt nạ được luôn hả?
2: Được sao không, mấy này thiên nhiên nha. Nhà tiên tri chỉ tôi là đắp mặt nạ đẹp lắm á.
3: Ơi, bà đầu tư quá ha.
2: Hồi nãy tôi đi nắng quá trời nắng mà tôi gặp ở ngoài cổng á, cũng hên ông xách giùm tôi. Vậy cảm ơn ông, tôi sẽ mời ông qua căng tin.
3: Bà mời tôi qua căng tin? Làm gì vậy?
2: Uống nước ăn cơm với tôi nha.
0: Yeah.
1: Chỉ cần ông không yêu ai là được.
3: Ủa là sao?
1: Thì ông không có người yêu thì ông sẽ không bị đá.
3: Tôi bản thân tôi không có người yêu. Thì tôi sẽ không bị người yêu đó đá tôi.
1: Đúng rồi, chính xác.
3: Không, tôi không còn, tôi không còn yêu em nữa.
0: Không,
3: không được. Bà làm như vậy là bà làm tan nát trái tim tôi. Tôi không thể chấp nhận.
2: Ông bị say nắng hả?
3: Không, bà là đồ rắn độc.
2: Hả?
3: Bà tính ám muội tôi, rồi bà tính làm trái tim tôi tan nát. Tôi chỉ muốn có một cuộc sống bình yên thôi. Bà đừng làm như vậy, đừng, đừng.
2: Nghe nè. Ông bị khùng hả?
3: Cái gì vậy?
2: Tôi làm gì, tôi mời ông đi ăn, tôi cảm ơn mà ông bị điên hả?
3: Không, đừng. Bà đang cố tình, bà đang cố tình làm trái tim tôi tan nát. Tôi lạc quan giữa đám đông, nhưng một mình thì lại không. Tôi lạc quan giữa đám đông, nhưng một mình thì lại không.
2: Trời ơi, sáng sớm gặp thằng điên nào vậy trời? Đúng là đồ khùng mà.
4: Từ nay mình phải sử dụng hết tất cả năng lực của mình đang có. Chỉ có như vậy mới không sợ bị đuổi học. Như vậy chắc là đủ cho ngày hôm nay rồi. Ê Mập, hôm nay tôi cố tình làm bánh cho tất cả trường mình ăn. Ông ăn đi.
1: Ai đưa cho ăn cái gì cũng không được ăn, hiểu chưa?
5: Ông tính làm tôi trúng thực để mất hết năng lực đúng không?
4: Sao kỳ vậy ta? Với năng lực của mình không lẽ không dụ được thằng Mập ham ăn nhất trường này? Đây là năng lực mình có vấn đề ta, không được phải sử dụng lại. Nghe lời tôi, ăn bánh đi, bánh ngon lắm.
5: Thôi đi, tôi mà không biết trước á, ăn cái bánh này là mất năng lực hết rồi.
4: Nghe lời tôi, ăn bánh đi, bánh này ngon lắm.
5: Không ăn, không ăn đâu.
4: Nghe lời tôi, ăn bánh đi, ăn bánh đi.
5: Không ăn, không ăn đâu. Không ăn.
4: Nghe lời tôi, ăn bánh đi, bánh ngon lắm. Nghe lời tôi, ăn bánh đi, bánh ngon lắm.
5: Không ăn
4: đâu, không ăn đâu. Ăn bánh đi, bánh này ngon lắm. Nghe lời tôi, ăn bánh đi, bánh này ngon lắm. Nghe lời tôi, ăn bánh đi.
1: Cứu tôi. Quỳnh Nga. Ở ngoài kia người ta kêu tôi coi tiên tri cho người ta, nhanh chân lắm tôi mới chạy vô được tới đây á Quỳnh Nga.
2: Bà đã tiến rồi, thầy chúc mừng bà.
1: Chúc mừng cái gì mà chúc mừng? Tôi không muốn coi nữa, bây giờ bà tìm cách cho tôi đi. Chứ không thôi là nãy là tôi bị đè bẹp ở ngoài luôn á.
2: Dạ hả?
1: Bà làm cái gì vậy?
2: Mấy ạ.
1: Bà nói chuyện với tôi coi.
2: Thì tốt mà, có sao đâu.
1: Tốt gì mà tốt, tôi có thấy tốt gì đâu.
2: Bây giờ tới lúc bà biến khả năng của bà thành một dịch vụ thật là chuyên nghiệp rồi.

0: Nha.
1: Hả?
0: Mày làm cái gì á?
1: Ê bà coi coi. Tèn tèn tèn tèn. Tèn tèn tèn tèn. Chuyên nghiệp chưa?
0: Ê, được á.
1: Được không?
0: Vậy là giờ tôi ngồi trong nhà mà tôi coi tiên tri được luôn ha. Tôi không cần phải ra sân trường nữa.
1: Ok. Bây giờ là tôi chỉ tạm thời làm vậy thôi. Để từ từ đi, tôi sẽ làm thêm cho nó đầy đủ hơn nữa. Nó sẽ ok hơn nữa nha.
0: Trời ơi, bà giỏi quá bà Nga ơi.
1: Nè, bây giờ nha. Bây giờ là bà chỉ việc ha. Ngồi một chỗ thôi và ngồi coi thôi. Người ta sẽ dâng tiền lên tới tận mặt bà. Quá là chuyên nghiệp luôn.
0: Ê, không ngờ bà giỏi vậy luôn á bà Nga.
1: À,
0: thích quá à.
1: Nè.
0: Gì vậy?
1: Kế hoạch đi à của tôi đó, quảng cáo của tôi đó.
0: À, được đó bà, được đó bà.
1: Còn đây là bản hợp đồng nè. Bà coi đi.
0: À, cái này được á, này được.
1: À, bản hợp đồng nè. Đó, bà ký vô nha.
0: Để tôi rồi, coi. Cái gì? 70-30 hả? Ủa, trong cái vụ này á, tất cả cái là đều là do cái khả năng của tôi, cái năng lực của tôi mà sao tự nhiên tôi có 30% vậy?
1: Bà nói gì vậy? Khả năng của bà là bà chỉ ngồi coi thôi mà, thấy không? PA, quảng cáo, tất cả chi phí là tất cả mọi điều ở ngoài tôi đều lo hết. Tất tần tật luôn. Bà chỉ ngồi coi thôi, vậy là đúng rồi.
0: Thôi vậy thôi, bà lấy lại hết đi. Xong rồi bà ấy đi, tôi đi ra sân trường tôi ngồi tôi coi vậy.
1: Thôi.
0: À.
1: Thôi gì vậy? Nè, 60-40 nha. Mọi chi phí tôi sẽ lo hết. Bà không phải lo gì hết, ngồi một chỗ coi thôi.
0: Trời, bà lo hết nhưng mà vẫn 60-40 hả? 60% lận á. Thôi. Bà giữ đi, tôi ra sân trường.
1: 50-50, ok. Bây giờ tôi sẽ chịu trách nhiệm khi mà thầy tưởng bắt gặp. Và tôi sẽ chịu phạt, ok.
0: Tôi cần thêm một vệ sĩ nữa.
1: Được rồi, vậy tôi sẽ gọi bá đạo, được không?
0: Bà ký đi.
1: À nè, mà bà hứa là phải coi tiên tri tôi mỗi ngày luôn nha.
0: Ê, vậy bà ghi vô hợp đồng lại cái điều đó đi. Bà ghi rõ đi là mỹ phẩm nè, nước hoa của bà nè, mấy cái đồ mỹ phẩm xịn xịn của bà á là đồng sở hữu của hai đứa luôn. Ghi đi rồi tôi ký.
1: Bà quá đáng quá.
0: Vậy thôi, tôi đã thương chuộng tôi ngọt.
1: Thôi.
0: Ghi đi.

0: Bà đồ ổng làm vệ sĩ cho tôi á hả?
1: Tại bà đó. Sao kêu bà... tôi dùng hết tất cả năng lực ép thằng mập ăn bánh, cuối cùng nó không ăn, bắt tôi ăn đòn vậy nè.
0: Ê, nhưng mà chịu đòn thầy tôi thì cũng được.
2: Cũng được á. Ê, mà nhìn mặt ông tướng tướng vui á, có tác để tôi khỏi phải xem hài.
0: Nhìn dễ thương ha.
1: Rồi sao kêu tôi qua đây phát tờ rơi đâu mà đứng cười hả vậy?
0: Tờ rơi gì
2: á? Ha. Rồi. Chờ xíu. Ở đây.

0: Đây tờ rơi đây. Trong đây á là tờ rơi quảng cáo, có cả giảm miễn phí 20% cho những khách hàng đầu tiên, cho nên là ông Phát phải cẩn thận nghe chưa. Số lượng có hạn đó.
1: Hú hồn, tưởng chia tôi 20% chứ. Tôi biết rồi, yên tâm đi, tôi sẽ phát từng người một.
0: Ừ, được. Nói nghe nè, bây giờ á, tụi mình sẽ coi Tiên Tri tại nhà. Nhưng mà nếu mà buổi tối mà mình không có coi trực tiếp được á, thì mình sẽ coi gián tiếp lịch qua ví dụ như là Facebook nè, Instagram nè.
2: Coi mấy đó coi sao bà.
0: Là Zalo. Thì vô trọng trách với khách hàng là hẹn lịch với nhau, hiểu không? Hẹn lịch xong rồi mình tới đây ngày mai, hẹn lịch xong rồi tới mình coi.
2: Ôi không nghĩ bà hay vậy luôn á mình nha.
0: Tôi sẽ biến bà trở thành một nhà triệu phú, thậm chí là tỷ phú. Chúng mình sẽ giàu có.
2: Sắp giàu rồi bà.

0: Ông làm cái gì á?
1: Ô che nắng.
0: Ô che nắng hả? Ừ. Cảm ơn ông nha. Ông tốt bụng quá. Đỡ nắng ghê á. Ông che trong đi.
1: Ông che.
0: Ông che trong đi.
1: Che túi.
0: Mà tôi hỏi nè. A Oanh á, bà làm cái việc đó thiệt hả?
1: Thiệt chứ sao không thiệt. Cả trường đều biết hết rồi. Chỉ là tới tay thì tưởng sớm hay muộn thôi.
0: Bà này á, thiệt tình. Bà thích cái gì là bà làm cái đó. Làm mà không có suy nghĩ, không có hỏi ý kiến ai hết. Còn ông nữa.
1: Gì? Tôi
0: sao không khuyên bà đi?
1: Sao không biết tôi không khuyên? Tôi khuyên bà không chịu nghe đâu. Bà không hù dọa nữa kìa.
0: Gì? Bà hù ông hả? Bà hù sao? Bà muốn quýnh ông hả? Hay là mà ông sợ gì? Bà mà đã quýnh ông, ông bụp liền.
1: Ông tào lao đi. Nếu như bà hù bà quýnh tôi á, tôi chịu được. Còn cái đằng này á, bà hù dọa là bà nghỉ chơi với tôi á.
0: Bà nói vậy luôn hả? Cái bà này thiệt tình á, không biết bà nghĩ cái gì trong đầu bà nữa.
1: Nè nè, tôi á, thì tôi nói không được là đành rồi. Còn ông á, ông là hiệu trưởng, lộn. Ông là hội trưởng, hội học sinh viên. Thì ông mới lên tiếng đi chứ.
0: Thôi được rồi. Để tôi tìm cách nói chuyện với bà.
2: Ông đã nhớ những lời tôi nói chưa?
3: Nhớ rồi.
2: Thiên cơ bất khả lộ. Tôi chỉ nói một lần duy nhất thôi.
3: Tôi nhớ rồi, tôi nhớ rồi.
4: 200.000 thêm lần nữa.
2: Nể tình ông á, là khách quen đặc biệt của tôi. Nên là tôi mới lấy 200, chứ người ta là tôi lấy cao hơn không à.
3: Cảm ơn bà nha. Cảm ơn bà nha.
2: Về đi. Ê, nha. Ê, bà coi thử cái lịch coi còn bao nhiêu khách hàng nữa.
4: 18 người á.
2: 18 hả? Sao nhiều quá vợ tôi? Tôi sáng giờ tôi đói bụng quá à. Với lại tôi bị mắc toilet á.
4: Thôi bà ráng xíu nữa rồi đi ăn nha. Bây giờ bà đi toilet trước đi. Ráng đi, thời của bà tới rồi đó.
2: Đói quá à.
4: Đi toilet lẹ đi, không là hết thời đó.
2: Biết rồi.
4: Người tiếp theo.
5: Một quẻ tiên tri là 200.000 nha. Không được hỏi quá 3 câu. Chờ 1 phút. Một quẻ tiên tri là 200.000. Không được hỏi quá 3 câu.
6: Tôi nói là 200.000 mà. Ủa, Thiên Tùng hả?
7: Ừ.
6: Ông tới xem tiên tri hay là ông tới đây có chuyện gì vậy?
0: Bà có biết là bà với A Oanh đang vi phạm nội quy của học viện không vậy?
6: Tôi vi phạm gì chứ?
0: Vi phạm cái gì hả? Vậy chứ mấy cái này là gì?
6: Mấy cái này hả? Mấy cái này là tôi trang trí theo phong cách tôi yêu thích. Đọc và lạ thôi.
0: Cũng đọc cũng lạ đó. Vậy thì còn những lời đồn thì sao?
2: Những lời đồn hả?
6: Ủa, không lẽ bây giờ hả, người ta đồn cái gì rồi cũng tụi tôi cũng phải nhận hả?
2: Ông là hội trưởng, ông ấy làm gì chứng cứ đàng hoàng chứ ông nói không không vậy?
0: Bà muốn bằng chứng đúng không? Vậy thì những lời nói của bà sẽ là bằng chứng. Hả? Nghe nè.
5: Một quẻ tiên tri là 200.000 nha. Không được hỏi quá 3 câu. Chờ 1 phút.
0: Sao? Bà muốn nói gì nữa không?
6: Thì tôi nói đó. Nhưng mà lời nói thôi mà, chả có gì để đủ kết luận rằng tôi là làm gì sai trái hết trơn á.
0: Giờ này vẫn còn ngang bướng hả? Được rồi. Ví dụ như mà nếu như chuyện này á, tôi báo với lại thầy Tưởng, không biết chuyện gì sẽ xảy ra ta. Bà cần bằng chứng hả? Tôi chắc chắn trong vòng 5 phút thầy Tưởng sẽ tìm ra 100 nhân chứng cho bà. Nhân cơ hội này tôi nghĩ á, chưa có chuyện gì xảy ra nghiêm trọng, bà với A Oanh nên ngừng lại đi.
8: Ủa? Ngừng lại gì vậy Thiên Tùng?
4: Ông đây hả?
2: Ngừng gì vậy?
4: A Oanh, hả?
6: Tôi... Bà chưa đi lên toilet xong mà đi. Tôi với bà đi toilet.
0: A Oanh! Quỳnh Nga! Hai bà làm gì vậy?
6: Tụi tôi đi toilet. Không lẽ tụi tôi đi toilet mà ông cũng vô nữa hả?
0: Ê nhưng mà... Tôi đi báo thầy Tủ thiệt á.
6: Báo đi, báo đi.
7: rồi.

0: 厉害厉害！
1: 哎呀，
2: 天动蝙蝠亭啊！
3: có gì đâu phiền phức thiên tùng á không có phiền phức đâu tại vì những cái quy định nhà chùa của tụi mình nó mới là phiền phức á hiểu không
2: ờ
3: ê nhưng mà có khi nào thiên tùng đi mét thầy tưởng thầy không tôi không biết đâu nha nếu như mà thiên tùng mét thiệt có là bà chịu trách nhiệm đó tôi không biết gì đâu nha
1: chắc là thiên tùng không có mét đâu tại vì đã đủ bằng chứng đâu mà nhưng mà nếu mà lỡ có mét á thì trong thời gian thầy tưởng điều tra tôi sẽ thu xếp xong mọi việc hết bạn yên tâm nha
3: ừ vậy thì được
1: ừ thôi xem tiếp đi
3: ờ ok
1: mà tôi thấy á tụi mình đang làm chuyện tốt mà sao có đem quy định của nhà trường ra áp bức tụi mình vậy chứ
3: đúng rồi tôi thấy hả tôi cũng hả giúp người ta tránh đi những chuyện xui xẻo trong cuộc sống mà đúng không bà đọc tên người tiếp theo cho tôi đi
2: Để tự chờ xíu
1: à. Bá đạo
3: Hả? Khách hàng tiếp theo là bá đạo hả?
1: À, không

0: kỳ này ha, thầy tưởng mà biết ha, thầy tưởng biết cho biết luôn, đuổi học hả?
1: Tôi không sợ,
0: tụi mình ra ngoài coi ẩn danh luôn.
1: Ok, sẽ
0: đại gia, đại gia, đại gia, đại gia, đại gia,
1: mẹ làm sao mà tôi ra được đây? Cũng tại bà, lại sao mặt tôi ra như cái rỗi nè?
0: Sao tại tôi cũng tiên tri đúng mà. Cũng tại bà.
2: Bà phải đi gặp thầy tưởng và thú thật với thầy tưởng và chịu hình phạt thầy tưởng. Bà có đồng ý không?
0: Vậy thôi hả?
2: Ừ.
3: Trời đất bao la, dung chứa mọi lỗi lầm của con người. Hãy quên đi tất cả những thị phi. Hãy bao la như biển. Hãy hiền hòa như đất. Mọi người, hãy quên đi những lỗi lầm của A Oanh. Hãy quên đi.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Khi màu áo xanh đồng hành cùng sĩ tử là nội dung mà chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn trong chuyên mục truyền hình thanh niên của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, tháng 7 về mang theo những cơn mưa mùa hạ và cũng khép lại một mùa thi đặc biệt của hàng ngàn học sinh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Những ngày tháng 6 với biết bao hồi hộp lo lắng của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 giờ đã trở thành ký ức. Thế nhưng những hình ảnh đẹp về tinh thần tình nguyện, về sự sẻ chia và đồng hành của tuổi trẻ vẫn còn đọng lại trong lòng nhiều người. Đó là hình ảnh những màu áo xanh xuất hiện từ rất sớm tại các điểm thi, đó là những bàn hướng dẫn được chuẩn bị chu đáo. Đó là những chai nước mát, những lời động viên trước giờ làm bài. Đó cũng là tinh thần trách nhiệm và nhiệt huyết của hàng ngàn đoàn viên thanh niên, sinh viên đã dành những ngày hè ý nghĩa để đồng hành cùng các sĩ tử trên hành trình chinh phục một trong những dấu mốc quan trọng nhất của cuộc đời.
1: Mang theo thông điệp hãy tự tin, chúng tôi đi cùng bạn. Chương trình tiếp sức mùa thi năm 2026 được các cấp bộ đoàn

0: Hội trên địa bàn tỉnh triển khai đồng bộ với nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa. Không chỉ diễn ra trong những ngày thi, chương trình đã được chuẩn bị từ nhiều tuần trước đó với sự vào cuộc tích cực của các tổ chức đoàn hội và đông đảo đoàn viên thanh niên trên toàn tỉnh. Toàn tỉnh đã thành lập 79 đội hình tình nguyện với hơn 2.400 đoàn viên thanh niên, sinh viên tham gia hỗ trợ thí sinh và phụ huynh trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Đây là lực lượng nòng cốt trực tiếp triển khai các hoạt động đồng hành tại các điểm thi, góp phần tạo nên một mùa thi an toàn, thuận lợi và đầy tính nhân văn.
1: Đối với cái chương trình tiếp xúc mùa thi thì Ban Thường vụ tỉnh đoàn và Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh xác định là đây là một trong những nhiệm vụ rất là quan trọng. Là nhiệm vụ chúng tôi luôn luôn đồng hành với thí sinh và người nhà thí sinh trong cái kỳ thi chuyển cấp, đặc biệt là trung học phổ thông quốc gia. Và trong thời gian gần đây, dưới sự chỉ đạo của tỉnh, của Trung ương đoàn, thì chúng tôi cũng đã xây dựng các kế hoạch cụ thể và phân công các đơn vị thành lập các đội hình tiếp xúc mùa thi. Hiện tại thì chúng tôi có 64 đội hình tiếp xúc mùa thi của cấp xã, nơi mà diễn ra cái điểm thi, và một đội hình tiếp xúc mùa thi cấp tỉnh, tổng cộng là sẽ là 65 điểm thi với số lượng thí sinh và với số lượng tình nguyện viên thì khoảng hơn 1.000 em. Trong đó thì chúng tôi cũng đã vận động thêm các bạn tình nguyện viên ở các cái xã mà không có địa điểm thi tích cực đăng ký tham gia hỗ trợ cho các em thí sinh và người nhà trong kỳ thi sắp.
0: Ngay từ tháng 5, công tác chuẩn bị cho chương trình đã được triển khai khẩn trương. Tại nhiều địa phương, các đội hình tình nguyện đã tiến hành khảo sát nhu cầu hỗ trợ của thí sinh, đặc biệt là những trường hợp có
2: đỡ giảm sự áp lực.
0: Khi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 6 triển khai công việc, sẵn sàng hỗ trợ thí sinh và phụ huynh trong mọi tình huống cần thiết. Trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi, 79 đội hình tiếp xúc mùa thi tại cơ sở đã túc trực tại 62 điểm thi trên toàn tỉnh. Mỗi điểm thi đều được bố trí lực lượng tình nguyện phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm hoạt động hỗ trợ diễn ra hiệu quả và kịp thời.
3: Đoàn trường thì tạo điều kiện giống như là hỗ trợ về nước uống này, bút viết, rồi là hỗ trợ các cái công tác ở phía ngoài cổng trường cho thí sinh. Năm nay là năm thứ 3 em tham gia. Về cảm xúc thì lúc nào cũng cố gắng nhiệt tình, giống như cái năm đầu tiên khi mà tham gia cuộc thi để mà cố gắng hỗ trợ thí sinh cho được tốt nhất.
0: Tại các cổng trường, hình ảnh quen thuộc nhất có lẽ là những bàn hướng dẫn được đặt ở vị trí thuận lợi để hỗ trợ thí sinh và phụ huynh. Từ việc tìm kiếm thông tin điểm thi, phòng thi, hướng dẫn sơ đồ phòng thi đến tư vấn các thủ tục dự thi, mọi hoạt động đều được triển khai chu đáo. Đối với nhiều học sinh lần đầu tham gia một kỳ thi có quy mô lớn, sự hỗ trợ tận tình của các tình nguyện viên đã giúp các em tự tin và chủ động hơn trước giờ làm bài.
4: Quên chai nước thì cũng có thể mang nước cho mình. Nói chung là đi thi thì mình cũng sợ, thì cũng có nhiều cái vấn đề khác nhau. Hồng Quang lo không ngủ được luôn ấy. Xong thì lên đây thì chắc cũng có thể là giảm bớt đó. Đến ở đây rồi thì con cảm thấy là cái tình trạng lo âu của con có thể giảm bớt đi, và có thể hỗ trợ nhiều bạn đi và kiếm phòng nữa. Rất là cảm ơn các anh các chị vì đã tới đây hỗ trợ tụi em những sĩ tử 2K8, và cảm ơn các anh chị đã có thể giúp đỡ nhiều người khác kiếm phòng.
0: Trong những ngày thi, thời tiết có lúc nắng, lúc mưa. Chính vì vậy, những chai nước uống miễn phí được chuẩn bị tại các điểm thi đã trở thành hoạt động ý nghĩa và thiết thực. Từ sáng sớm cho đến khi kết thúc môn thi cuối cùng trong ngày, các tình nguyện viên liên tục hỗ trợ nước uống cho thí sinh và người nhà. Những hành động nhỏ nhưng chứa đựng sự quan tâm chân thành đã góp phần tiếp thêm động lực cho các em trong suốt quá trình dự thi. Bên cạnh đó, nhiều đội hình còn chuẩn bị các vật dụng cần thiết để hỗ trợ thí sinh khi phát sinh những tình huống ngoài dự kiến. Tinh thần chủ động và trách nhiệm của lực lượng tình nguyện đã góp phần giúp kỳ thi diễn ra thuận lợi và an toàn.
5: Thì em đi tiếp xúc mùa thi thì em cũng có một cái cảm giác hồi hộp như các em sĩ tử 2K8. Thì lần đầu thì cũng bỡ ngỡ nên là sẽ có rất nhiều sai sót, nhưng mà mong là sẽ giúp đỡ được các em một phần nào đó để có thể thi thật tốt.

0: để làm bài có kết quả cao trong kỳ thi để có thể tự do được lựa chọn cái nguyện vọng của mình. Em cũng gửi tới lời động viên cho các em là làm bài thật tốt, hãy tự tin, bình tĩnh, thể hiện hết khả năng của mình. Thì giờ phút này thì hồi hộp hay lo lắng thì cũng không có giúp các em có thể làm bài tốt hơn được hết.
1: Đằng sau những hoạt động ấy là tinh thần trách nhiệm của hàng ngàn đoàn viên thanh niên, sinh viên đã dành thời gian công sức cho chương trình. Nhiều tình nguyện viên có mặt từ sáng sớm, làm việc liên tục trong nhiều giờ dưới thời tiết mưa, nắng thất thường. Có những người vừa kết thúc năm học, tranh thủ kỳ nghỉ hè để tham gia hỗ trợ các em học sinh khóa dưới. Có những đoàn viên thanh niên tại địa phương sẵn sàng gác lại công việc cá nhân để góp sức cho chương trình. Tất cả đã cùng tạo nên một hình ảnh đẹp của tuổi trẻ trong mùa hè tình nguyện.
2: Tụi em tới đây thì tụi em hỗ trợ đưa nước cho các bạn thí sinh cũng như là các bậc phụ huynh. Khi mà thấy các bậc phụ huynh họ lo lắng, họ tới đây họ lo lắng cho con em mình, thì tụi em cũng mong là mỗi cái chai nước của tụi em giúp cho mọi người có thể dịu được cái sự lo lắng của mọi người giữa cái thời tiết nắng nóng này đôi phần nào đấy. Đã từng trải qua cái kỳ thi này thì tụi em cũng mong chúc cho các bạn học, chúc cho các bạn sĩ tử thật bình tĩnh, thật tự tin bước vào phòng thi, cho dù kết quả ra sao thì cũng là công lao của các bạn đã cố gắng lắm rồi ạ.
1: Qua nhiều năm triển khai, Tiếp sức mùa thi đã trở thành một trong những chương trình tình nguyện tiêu biểu của tuổi trẻ cả nước nói chung và tuổi trẻ tỉnh nhà nói riêng. Không đơn thuần là hoạt động hỗ trợ trong những ngày diễn ra kỳ thi, chương trình còn là môi trường để đoàn viên thanh niên phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm với cộng đồng, lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong xã hội. Sự thành công của chương trình năm nay còn cho thấy sức mạnh của sự chung tay từ nhiều phía. Đó là sự phối hợp chặt chẽ giữa tổ chức đoàn hội với ngành giáo dục, các cơ quan chức năng, các địa phương, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm. Chính sự kết nối ấy đã tạo nên mạng lưới hỗ trợ rộng khắp, giúp mọi hoạt động được triển khai hiệu quả, đúng đối tượng và kịp thời. Không ít phụ huynh cũng cảm thấy yên tâm hơn khi luôn có lực lượng tình nguyện sẵn sàng hỗ trợ, hướng dẫn trong những tình huống cần thiết.
3: Cảm xúc của chị là rất chi là vui vẻ và phấn khởi. Và họ cảm thấy trong lòng cũng rất hạnh phúc. Chị mong cho bản thân chị và tất cả các phụ huynh chở con đi học và tất cả các cháu nhà ai cũng đều đạt được những cái thành tựu và thành quả mà mình mong muốn.
4: Lên trường chị rất chi là bỡ ngỡ vì cái sự hoạt động của sinh viên như thế này, chị rất bỡ ngỡ. Chị không có nghĩ là các bạn sinh viên cũng hỗ trợ học sinh là chu đáo như thế này.
1: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đã khép lại, các thí sinh đã hoàn thành một chặng đường quan trọng của tuổi học trò để hướng đến những hành trình mới phía trước. Với nhiều em, cánh cửa đại học, cao đẳng hay lựa chọn nghề nghiệp tương lai đang dần mở ra, nhưng phía sau thành công của mỗi mùa thi luôn có sự đồng hành thầm lặng của rất nhiều lực lượng, trong đó có những đoàn viên thanh niên tình nguyện đã dành trọn những ngày hè ý nghĩa để sẻ chia và tiếp sức cho cộng đồng. Hơn 2.400 đoàn viên thanh niên, sinh viên tham gia chương trình tiếp sức mùa thi năm nay, không chỉ góp phần hỗ trợ thí sinh vượt qua kỳ thi một cách thuận

0: thực tế ấy đã góp phần bồi đắp tinh thần nhân ái, trách nhiệm xã hội và ý thức sống vì cộng đồng cho mỗi đoàn viên thanh niên tham gia chương trình. Qua nhiều năm triển khai, tiếp sức mùa thi đã trở thành một trong những hoạt động tình nguyện có sức lan tỏa sâu rộng, thu hút sự chung tay của các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân. Chương trình không chỉ đồng hành cùng thí sinh trong những ngày thi mà còn góp phần khẳng định vai trò của tổ chức đoàn, hội trong công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.
1: Chúng tôi cũng có cái sự chủ động trong công tác tìm kiếm các cái nguồn lực hỗ trợ, đặc biệt là nguồn nước, sách vở để giúp cho các em học sinh có những cái hành trang, những cái cơ sở vật chất đầy đủ nhất để các em dự thi. Và chúng tôi chú trọng nhất đến là việc chỉ đạo các cấp bộ đoàn tìm hiểu các bạn thí sinh ở vùng sâu vùng xa có điều kiện khó khăn mà ảnh hưởng đến cuộc thi, thì sẽ thành lập các cái đội tình nguyện chở các em đến địa điểm thi an toàn và bố trí nơi ăn nơi nghỉ thật sự là chú đáo cho các em, để các em có một cái kỳ thi tốt nhất của mình. Chúng tôi có chỉ đạo đến các đơn vị, các trường đại học cao đẳng, các đơn vị có địa điểm thi, các đoàn cấp xã phường tổ chức tập huấn cho các em về trang bị, về kiến thức, về tiếp cận thông tin, xác nhận những cái thông tin địa điểm như nhà trọ nào là an toàn, nhà trọ nào là bình dân, địa điểm ăn uống nào là an toàn vệ sinh, và những cái hướng dẫn cái bản đồ đi cho các em. Tại vì nhiều em ở vùng xa, các em không quen địa bàn trung tâm thì sẽ bị lạc hay đi vào những cái đường cấm, thì những cái đội hình này sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản nhất để các bạn hỗ trợ thí sinh và người nhà một cách tốt nhất.
0: Mỗi mùa thi rồi sẽ đi qua, nhưng những giá trị được tạo dựng từ chương trình vẫn sẽ còn ở lại. Đó là những bài học về lòng nhân ái, về trách nhiệm với cộng đồng và tinh thần sẵn sàng cống hiến của tuổi trẻ. Đó cũng là hành lang quý giá để mỗi đoàn viên thanh niên tiếp tục trưởng thành, tiếp tục viết nên những câu chuyện đẹp trong các phong trào, hoạt động của đoàn và hội. Từ những việc làm thiết thực trong chương trình tiếp sức mùa thi, hình ảnh tuổi trẻ Đắk Lắk năng động, trách nhiệm và giàu nhiệt huyết tiếp tục được khẳng định. Những màu áo xanh tình nguyện sẽ còn hiện diện trên nhiều mặt trận khác nhau của đời sống xã hội, mang theo khát vọng cống hiến, tinh thần xung kích và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với quê hương đất nước. Và đó cũng chính là giá trị lớn nhất mà chương trình để lại sau mỗi mùa thi. Đó không chỉ tiếp sức cho những ước mơ cất cánh mà còn góp phần vun đắp một thế hệ thanh niên sống đẹp, sống có ích, biết sẻ chia và sẵn sàng hành động vì cộng đồng.
2: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục truyền hình thanh niên của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Sức sống nông thôn mới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Phần đầu chương trình chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị và các bạn một số tin tức về hoạt động phát triển nông thôn mới.
1: Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các chương trình mục tiêu quốc gia phải bảo đảm chính sách đến đúng địa bàn, đúng đối tượng, đúng nhu cầu cấp thiết người dân. Sau 5 năm triển khai, 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo chuyển biến rõ nét tại khu vực nông thôn, miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, sinh kế, tạo việc làm, giảm nghèo, giải quyết nhà ở, đất sản xuất, cải thiện điều kiện giáo dục, y tế và nâng cao đời sống của người dân. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới có 4 trên 7 tiêu chí vượt mục tiêu đề ra, 3 chỉ tiêu cơ bản hoàn thành. Cả nước đã phát triển khoảng 25.000 sản phẩm OCOP, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm đặc trưng và quảng bá hình ảnh địa phương. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững có 2 trên 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 2 chỉ tiêu đạt mục tiêu, 1 chỉ tiêu chưa hoàn thành, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều đến cuối năm 2025 giảm còn 2,95% là kết quả nổi bật trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo. Chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có 6 trên 9 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 3 chỉ tiêu chưa hoàn thành liên quan đến cải thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, giảm số xã, thôn đặc biệt

0: khó khăn, công tác định canh định cư. Đây là những nhiệm vụ cần tiếp tục ưu tiên nguồn lực trong thời gian tới.
1: Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành kế hoạch khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2026-2030, xác định đây là động lực chủ yếu để thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng của ngành theo hướng xanh, sinh thái, phát thải thấp, kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi số. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, giai đoạn 2026-2030 đặt ra nhiều yêu cầu mới trong bảo đảm an ninh lương thực, an ninh nguồn nước, an ninh môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học, quản lý bền vững tài nguyên và phát triển thị trường carbon. Kế hoạch đặt mục tiêu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phải đóng góp trực tiếp vào tăng năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh của ngành, đồng thời hiện đại hóa công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phát triển nông nghiệp sinh thái và kinh tế xanh. Đến năm 2030, đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp TFP vào tăng trưởng ngành phấn đấu đạt trên 55%, nguồn lực ngoài ngân sách cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được kỳ vọng đạt 30 đến 35% tổng kinh phí thực hiện các nhiệm vụ có khả năng ứng dụng và thương mại hóa. Bộ cũng hướng tới hình thành ít nhất 5 trung tâm đổi mới sáng tạo, hỗ trợ tối thiểu 50 doanh nghiệp tiếp cận công nghệ tiêu chuẩn, sở hữu trí tuệ và các chính sách hỗ trợ đổi mới sáng tạo.
2: Thưa quý vị và các bạn, dầu lạc hay còn gọi là dầu đậu phộng từ lâu đã quen trong đời sống của người dân Tây Nguyên. Vào mùa thu hoạch đậu phộng cũng là mùa ép dầu. Thời gian này, lò ép cũng tất bật hơn ngày thường. Vài năm trở lại đây, máy ép dầu được sản xuất hiện đại cho ra sản phẩm chất lượng cao hơn, được nhiều người chọn dùng trong bữa ăn hàng ngày. Vì thế, đây là sản phẩm được xã Ehaleo chọn là sản phẩm OCOP của xã trong năm 2026.
0: Gia đình ông Lê Quốc Hải làm nghề ép dầu từ khi máy móc còn thủ công. Gần 20 năm gắn bó với nghề, ông cố gắng tìm tòi để có sản phẩm chất lượng cao phục vụ người dân trong thôn, vừa để giải phóng sức lao động. Ông Hải cho biết, vào mùa cao điểm từ tháng 5 đến tháng 10 hàng năm, cơ sở ép dầu của ông hoạt động liên tục từ sáng sớm đến tối muộn, có khi phải làm đến đêm để phục vụ người dân. Trước đây, để cho ra một mẻ dầu thơm ngon, đạt chất lượng tốt, mất khoảng 3 giờ đồng hồ, chưa kể công đoạn chuẩn bị. Trước khi đưa vào bọng ép, cần phải xay tách vỏ, làm sạch và lựa những hạt đậu to, mẩy để dầu không bị lẫn tạp chất. Hạt đậu được xay thành bột, sau đó hấp chín qua nồi hấp hơi, vô khuôn tạo thành bánh, rồi đem vào máy ép thủy lực. Dầu ép ra cần lọc, lắng cặn trong vài ngày mới có thể sử dụng. Công việc vốn vất vả và lắm công như vậy nên ông đã tìm mua máy ép dầu gần 60 triệu đồng để giảm bớt được nhiều công đoạn và rút ngắn thời gian mà cho sản phẩm dầu thơm ngon hơn trước kia.
3: Thứ nhất là vì cái tương lai của gia đình. Thứ hai nữa là để có một cái bước phát triển mới, là muốn làm những cái gì đóng góp cho cái xã hội nữa, thì là cũng muốn mong rằng cũng muốn là được cái đóng góp cái sản phẩm để sinh vào OCOP.
0: Sống cách gia đình ông Hải khá xa, nhưng chị Nguyễn Thị Lắm đã sử dụng sản phẩm dầu ăn do ông Hải ép hơn 10 năm. Theo chị Lắm, gần đây thị trường cũng có nhiều thương hiệu dầu ăn khác nhau. Chị đã mua về dùng thử, nhưng không hợp. Chỉ dầu lạc sản phẩm của mình làm ra, đưa vào ép trực tiếp, chỉ mất tiền công mà nguyên chất, tốt cho sức khỏe, dùng yên tâm hơn so với việc mua dầu ngoài thị trường.
4: Trước khi em cũng dùng rất là nhiều dầu trên thị trường, nhưng mà thường ngày có cái cơ sở ép dầu của chị Lệ ở đây thì em thấy chất lượng dầu nó vẫn tốt hơn, ăn dầu nó vẫn béo hơn với so với những nhãn hàng em đã từng mua. Em cũng mong muốn là cơ sở mình phát triển mạnh hơn để thị trường càng ngày người tiêu dùng nó sẽ được biết đến với dầu đậu phụng từ chính người dân của nơi đây làm ra.
5: Về cái sản phẩm dầu đậu phụng của Hải Lệ ép đây thì báo cáo với các anh là sản phẩm người ta ép theo truyền thống cho nên rất là tốt. Được nhân dân người ta trồng, đại đa số là trồng xen với lại các cái vườn cây công nghiệp. Và cái diện tích đất ở đây là đất cát, nó phù hợp, rất là phù hợp với lại cái sản phẩm đậu phộng. Cho nên là rất là tốt, cho nên mong muốn thì nếu mà bà con tiêu dùng được và mong bà con ủng hộ. Và cũng như là cơ quan chức năng cố gắng, trách nhiệm cố gắng là giúp đỡ cho hộ kinh doanh người ta cố gắng là phát triển thành sản phẩm, đưa vào mạnh vào thị trường tiêu dùng cho bà con nhân dân.
0: Cơ sở ép dầu lạc nguyên chất Hải Lệ của gia đình ông Lê Quốc Hải hiện đã đầu tư máy móc với công suất 30 kg/giờ, xây dựng nhà xưởng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm để ép dầu cho bà con quanh vùng. Năm 2025, cơ sở này đã ép hơn 20 tấn đậu nguyên liệu, tương đương khoảng 10.000 lít dầu. Sản lượng năm sau luôn cao hơn năm trước, từ 10 đến 15%.
6: Chúng tôi cũng đã vừa ban hành cái kế hoạch, đề án xây dựng phát triển kinh tế hộ gia đình bền vững theo cái mô hình công nghệ. Trong đó thì chúng tôi cũng đã định hướng một số cái sản phẩm mà từ người nông dân sản xuất ra để rồi đăng ký và định hướng cho hộ kinh doanh, cũng như hộ nông dân sản xuất ra những cái sản phẩm nông nghiệp sạch để thực hiện cái đăng ký thành phần OCOP, sản phẩm OCOP để được giới thiệu thương hiệu của người dân ra thị trường bên ngoài để được tiêu thụ và bền vững và an toàn.
0: Với nhu cầu sử dụng như hiện nay, người dân ngày càng ưa chuộng các sản phẩm nông nghiệp sạch, có nguồn gốc và chất lượng để đảm bảo sức khỏe, thì dầu đậu phộng nguyên chất được lựa chọn rất nhiều. Dầu ép tại cơ sở Hải Lệ không chỉ bán cho khách địa phương mà còn gửi đi bán ở nhiều nơi. Khi sản phẩm được chứng nhận OCOP sẽ thuận lợi hơn để sản phẩm của cơ sở vươn xa trên thị trường trong nước.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ chính sách hỗ trợ tiền và tinh thần sẻ chia trong cộng đồng, nhiều hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã Quảng Phú đã hiện thực hóa giấc mơ an cư. Những ngôi nhà mới ấm áp, nghĩa tình được xây dựng không chỉ giúp người dân ổn định cuộc sống mà còn tiếp thêm động lực để họ vươn lên trong cuộc sống.
1: Bị tai biến 3 năm trước, ông Nguyễn Thế Trực ở thôn Phú Hòa đang phải sống một mình, không có người thân bên cạnh, nhưng ông cũng yên tâm hơn khi có nhà xây kiên cố. Theo ông Trực, bố con ông thuộc hộ nghèo, tuổi cao, sức yếu, thường xuyên ốm đau, lại sống trong căn nhà gỗ lụp sụp dựng đã lâu, mặc dù xuống cấp nghiêm trọng, vẫn không thể sửa chữa, nâng cấp, nên con trai không dám đi làm xa, sợ nhà đổ. Vì thế, thu nhập của gia đình cũng bấp bênh. Nếu không được hỗ trợ 80 triệu đồng của Ủy ban nhân dân xã Quảng Phú, thì không biết đến bao giờ bố con ông mới có tiền để sửa nhà.
7: Nhà mình trước nay là một cái nhà gỗ hỗ trợ và giúp đỡ mình có ngày hôm nay.
8: Nói chung là tôi là thấy là rất là một cái sự cố gắng và vươn lên của gia đình này, mà hơn nữa là sự hỗ trợ của nhà nước, các ban ngành đoàn thể là hỗ trợ cho dân nghèo khổ, mà chúng tôi thấy là rất là thiết thực. Tại vì là những cái hoàn cảnh như đây thì không có tư cách mua dưới địa phương chúng tôi để mà hỗ trợ được hết. Mà cái chương trình này làm là quá tuyệt vời. Cho nên là địa phương chúng tôi rất là cảm ơn, chân thành cảm ơn gửi lên các ban ngành và cấp trên chính quyền ở trên. Mà hơn nữa là chúng tôi là luôn luôn đi sát với lại dân, những hộ cận nghèo và nghèo và những người thiết thực. Là sự thật là quá sức khổ, không thể mà vươn lên được, thì chúng tôi cũng dọn xếp để mà xin cấp trên hỗ trợ thêm, và lần lần là coi như đưa vào con đường là coi như là cải cách để cho dân làm được thiết thực là vươn lên, chứ không có thể mà chìm xuống nữa. Đó, cho nên là thật sự là địa phương tôi quá hoan nghênh cái chương trình này.
1: Chuyển đến sống trong ngôi nhà mới kiên cố, nhưng khi nhắc lại căn nhà gỗ trước kia, anh Đỗ Văn Tân ở thôn Tiến Thịnh, xã Quảng Phú vẫn không quên. Anh Tân cho biết năm 2024, nghe tin chồng bị ung thư dạ dày, vợ bỏ đi, để lại một mình anh nuôi hai con nhỏ. Sức khỏe yếu, không có thu nhập, ba bố con phải sống trong căn nhà gỗ đã xuống cấp, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào, vừa chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo. Để phụ bố lo cuộc sống gia đình, con gái lớn phải bỏ học đi bán hàng phụ giúp bố nuôi em. Nhưng tiền công cũng chỉ đủ để mua gạo sống qua ngày. Đầu năm 2026, nhờ chính sách hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo, cận nghèo khó khăn về nhà ở, gia đình anh được hỗ trợ 80 triệu đồng. Vì gia đình khó khăn không có tiền đối ứng, người thân đã giúp đỡ thêm để anh làm được căn nhà mới khang trang.
9: Dạ, ngày xưa là con ở cái nhà gỗ sụp, cầu kiết của gió hư hết rồi. Nhưng mà cũng được sự hỗ trợ làm được cái nhà tới bây giờ thì con rất là xúc động, cảm ơn mấy cái chú, mấy anh rồi gia đình con đã hỗ trợ cho con được căn nhà. để may ấm mưa gió tới nơi.
10: Trên địa bàn của xã Quảng Phú thì hiện nay là có gần 500 hộ nghèo, hộ cận nghèo.

0: Theo cái kết quả điều tra của năm 2025, thì trong thời gian vừa qua được sự quan tâm của các cấp, các ngành, thì địa phương cũng đã tổ chức vận động kinh phí của các cơ quan đoàn thể cũng như ngân sách của nhà nước để hỗ trợ để xây dựng nhà cho các đối tượng là hộ nghèo trên hộ cận nghèo trên địa bàn của xã. Thì sau khi có được căn nhà thì bà con cũng đã yên tâm để sản xuất kinh doanh. Thì qua một thời gian thì bà con cũng đã rất là phấn khởi và tổ chức sản xuất kinh doanh nên kinh tế của bà con phát triển so với cái thời gian từ đầu năm.
1: Thời gian qua, chương trình xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở luôn được xã Quảng Phú quan tâm triển khai thực hiện. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, rà soát, bình xét đối tượng đủ điều kiện thụ hưởng chính sách và công khai minh bạch các công đoạn. Vì vậy, được nhân dân đồng thuận cao cùng chung tay góp sức hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn trong xây dựng nhà. Từ đầu năm 2026 đến nay, xã xây được 5 căn nhà đại đoàn kết với tổng kinh phí 400 triệu đồng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Quảng Phú tiếp tục rà soát, tham mưu cho cấp ủy Đảng triển khai hiệu quả chương trình, tổ chức vận động sự đóng góp chung tay của toàn thể nhân dân cùng các nhà hảo tâm để tiếp tục hoàn thiện nhà ở cho những hộ còn khó khăn để ai cũng có nhà kiên cố.
2: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Sức sống nông thôn mới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: tôi đã biết ba tôi là một bác sĩ, là một nhà giáo. Nhưng sau này lần dở lại những tư liệu cũ, tôi mới biết rằng ba tôi là một nhân chứng lịch sử đặc biệt.
1: Bản quyết nghị gửi Quốc hội và Chính phủ Trung ương. Toàn thể đồng bào Nam Bộ, đủ các đảng phái, giai cấp họp mặt tại Hà Nội hôm nay 25 tháng 8, năm thứ hai của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, để kỷ niệm ngày Nam Bộ khởi nghĩa. Xin Quốc hội và Chính phủ Trung ương đổi ngay tên thành phố Sài Gòn lại làm tên thành phố Hồ Chí Minh, để tượng trưng sự chiến đấu, hy sinh và cương quyết trở về với Tổ quốc của dân Nam Bộ.
2: Trong cái kiến nghị vào năm 1946 đó, mới đề nghị là đổi tên thành phố Sài Gòn thành thành phố Hồ Chí Minh. Còn cái quyết định ngày 2 tháng 7 năm 1976 của Quốc hội là quyết định xét trên cơ sở thực tế của 30 năm, xét trên cái tâm nguyện của nhân dân của Nam Bộ và Sài Gòn Gia Định để đặt tên thành phố Sài Gòn Gia Định là thành phố Hồ Chí Minh. Cho rằng một tên mới, một phạm vi mới, một không gian mới, một cơ sở mới.
3: Trong thâm tâm của nhân dân vẫn nghĩ rằng thành phố Sài Gòn là thành phố Hồ Chí Minh. Vì danh nghĩa thì chưa được Quốc hội thông qua, nhưng mà cả nhân dân đều như thế.

0: Ba tôi, bác sĩ, nhà giáo nhân dân Trần Hữu Nghiệp, sinh năm 1911 tại xã Tân Thủy, huyện Ba Chi, tỉnh Bến Tre. Cả một đời đi xa, nhưng khi viết về quê hương xứ Dừa của mình, ba tôi luôn dành những tình cảm thiết tha sâu nặng nhất.
1: Trên mảnh đất anh hùng này, qua bao thế hệ cha truyền con nối, câu chuyện về những danh sĩ như Nguyễn Đình Chiểu, Võ Trường Toản vẫn luôn được lưu truyền. Họ đã coi Bến Tre là quê hương thứ hai, là mảnh đất lành để sinh cơ lập nghiệp và gửi gắm thân xác lúc cuối đời.
0: Những hạt mầm đầu tiên của tinh thần dân tộc đã âm thầm nảy nở trong tâm hồn người học trò Trần Hữu Nghiệp. Năm 15 tuổi, khi bạn bè đồng

0: trang lứa, còn say trong giấc mơ áo trắng. Ba tôi đã hòa vào dòng người học sinh tổ chức lễ truy điệu nhà chí sĩ yêu nước Phan Châu Trinh. Những năm tháng sục sôi ấy đã định hình trong ông một khát vọng lớn lao, đem tri thức phụng sự nhân dân, dâng hiến cho Tổ quốc. Để rồi sau này, dù trở thành một bác sĩ nổi tiếng, một nhà giáo được nhiều thế hệ học trò kính trọng, ông vẫn luôn đau đáu với vận mệnh đất nước. Bến Tre không chỉ là nơi ba tôi sinh ra, mà còn là nơi khởi nguồn cho một nhân cách lớn, một cuộc đời dấn thân vì độc lập, tự do và hạnh phúc của nhân dân. Người đời chân quý gọi ba tôi là kẻ sĩ Trần Hữu Nghiệp. Cốt cách thanh cao ấy được nuôi dưỡng từ nếp nhà nghiêm cẩn của ông nội tôi, cụ Trần Văn Nghĩa, một vị hương cả đức độ, trọng nghĩa, khinh tài, được bà con trong vùng hết lòng kính trọng. Nhận thấy ở người con trai của mình tư chất thông minh và ý chí ham học, ông nội đã gửi ba tôi lên Sài Gòn theo học nhà giáo yêu nước Huỳnh Khương Ninh. Chính trong môi trường ấy, bên cạnh tri thức, ba tôi còn được hun đúc tinh thần yêu nước và trách nhiệm của người trí thức trước vận mệnh dân tộc. Năm 1931, ba tôi thi đỗ tú tài và ra Hà Nội theo học trường y khoa Đông Dương. 6 năm sau, ông tốt nghiệp bác sĩ rồi được cử sang Pháp tu nghiệp để tiếp cận những thành tựu y học tiên tiến của thế giới. Tương lai rộng mở đang chờ đón người bác sĩ trẻ. Nhưng sau 2 năm học tập ở nước ngoài, ba tôi đã lựa chọn trở về. Ông muốn dùng y học để cứu người và được sống giữa đồng bào trên chính mảnh đất đã nuôi dưỡng tuổi thơ mình. Trong căn phòng mạch nhỏ, ba tôi không chỉ chữa bệnh bằng kiến thức y khoa mà còn bằng lòng nhân ái. Với những bệnh nhân nghèo, ba tôi sẵn sàng khám bệnh phát thuốc mà không nhận tiền công. Bởi với ông, nghề y tối thượng là để cứu người. Từ một người thầy thuốc nhân từ, con đường của ông tự nhiên hòa vào dòng chảy lớn của một tri thức yêu nước, tự nguyện hiến dâng cho nhân dân. Mùa thu năm 1945, cách mạng tháng 8 bùng nổ. Nghe theo lời hiệu triệu của Hồ Chủ tịch, ba tôi từ bỏ cuộc sống an nhàn, giàu sang của một bác sĩ danh tiếng để dấn thân vào cuộc giành chính quyền tại Mỹ Tho. Khi tiếng súng kháng chiến Nam Bộ rền vang, ông chính thức từ biệt gia đình, bước vào cuộc trường chinh đầy gian khổ. Lịch sử ghi dấu, ba tôi là một trong những người đầu tiên tham gia con đường Hồ Chí Minh trên biển. Vào tháng 3 năm 1946, ba tôi cùng với ông Nguyễn Văn Khước, bí thư tỉnh Mỹ Tho, giáo sư Ca Văn Thịnh và cô ba Nguyễn Thị Định vượt biển ra Hà Nội xin chi viện vũ khí cho miền Nam.
1: Đây là ba tôi, bác sĩ Trần Hữu Nghiệp.
2: Dựa vào đó để chúng ta mới thấy được là những cái vừa là duyên may, cơ may ra đến đó, và cụ Hồ giữ lại ông Ca Văn Thịnh và ông Trần Hữu Nghiệp. Ông Ca Văn Thịnh sau này được cụ Hồ giao cho làm cái nhiệm vụ của bên Bộ Giáo dục và Đào tạo. Còn bác sĩ Trần Hữu Nghiệp được giao cái nhiệm vụ là cùng thành lập cái Đảng Xã hội, Đảng của các trí thức yêu nước.
1: Nhưng sau này lần dở lại những tư liệu cũ, tôi mới biết rằng ba tôi là một nhân chứng lịch sử.
0: Đó là mùa thu năm 1946 tại Hà Nội. Ba tôi cùng nhóm 50

0: 7 nhân sĩ trí thức Nam Bộ có mặt tại thủ đô, mang theo hơi thở sục sôi và ý chí sắt đá của đồng bào miền Nam ruột thịt. Và chính tại mảnh đất ngàn năm văn hiến này, một đề xuất lịch sử đã ra đời. Một đề xuất kết tinh từ tình yêu nước, từ khát vọng non sông liền một dải và lòng kính yêu vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Ngày 25 tháng 8 năm 1946, tròn một năm mà Nam Bộ giành chính quyền. Cho nên bác sĩ Trần Hữu Nghiệp lúc đó đã nắm được toàn bộ những thông tin, đã thấy rõ được cái yêu cầu chung của Nam Bộ trong giai đoạn đó. Và ông cũng là những người thay mặt cho tất cả những người dự họp. Như vậy, thống nhất một cái vấn đề thế này này, phải ghi công đức của Hồ Chí Minh. Bởi vì cụ là một người từ thành phố đó ra đi tìm đường cứu nước, đem về cái nền độc lập và Nam Bộ trở về trong lòng Tổ quốc. Công đức đó là cái công đức mà người ta thấy là cần phải ghi nhận.
2: Bản quyết nghị gửi Quốc hội và Chính phủ Trung ương. Toàn thể đồng bào Nam Bộ, đủ các đảng phái, giai cấp họp mặt tại Hà Nội hôm nay, 25 tháng 8, năm thứ hai của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, để kỷ niệm ngày Nam Bộ khởi nghĩa. Xin Quốc hội và Chính phủ Trung ương đổi ngay tên thành phố Sài Gòn lại làm tên thành phố Hồ Chí Minh để tượng trưng sự chiến đấu, hy sinh và cương quyết trở về với Tổ quốc của dân Nam Bộ.
1: Chúng ta để ý ở trong 57 chữ ký đó, đứng đầu là bác sĩ Trần Hữu Nghiệp, bởi vì ông là người đứng ra để có những cái đề xuất chung cho mọi người. Rồi sau đó chúng ta thấy được là các luật sư, các nhà báo, những người như ông Hạ Ba Cang, ông Hoàng Quốc Việt, những người như Tôn Đức Thắng, tất cả những người mà có mặt ở Hà Nội lúc đó trong cái buổi đó gần như là đều ký tên vào trong cái bản kiến nghị chung của Nam Bộ. Cái đề xuất đó là một trong cái đề xuất đầu tiên, đề xuất đó của những người mà đã từng hiểu về Nam Bộ, đã biết về Nam Bộ và đã tham gia chiến đấu trong một năm trời vừa qua ở Nam Bộ trong giai đoạn đó. Ở trên thế giới trong cái giai đoạn đó có cả những thành phố nổi tiếng trên thế giới như là thành phố Leningrad đã mang tên Lenin, hoặc là một cái thành phố như là thủ đô Washington mang tên vị tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ.
0: Báo Cứu Quốc số 354 ra ngày 27 tháng 8 năm 1946 đã trang trọng ghi lại: toàn thể mọi người tán thành đề nghị của bác sĩ Nghiệp và đồng ký vào bản quyết nghị thay tên thành phố Sài Gòn gửi lên Quốc hội và Chính phủ. Đó không còn là ý nguyện của riêng ba tôi, mà đã trở thành tiếng lòng của 57 nhân sĩ trí thức tiêu biểu, đại diện cho ý chí thống nhất của đồng bào. Những chữ ký năm ấy được đặt xuống bằng tất cả niềm kiêu hãnh và tình yêu Tổ quốc thiêng liêng, đổi tên thành phố Sài Gòn thành thành phố Hồ Chí Minh. Đó không đơn thuần là việc thay đổi một địa danh trên bản đồ, đó là lời thề son sắt, là niềm tin tuyệt đối của Nam Bộ thành đồng hướng về lãnh tổ, là khát vọng về một ngày mai thống nhất khi thành phố lớn nhất phương Nam được rạng rỡ mang tên người.
1: Cả nước đã biết đến cái cuộc chiến đấu của Nam Bộ, đã thấy rất rõ được là Nam Bộ là người đầu tiên đã đứng ra để thực hành cái lời thề độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mệnh và của cải để giữ gìn cái nền độc lập. Đề xuất Sài Gòn chứ không đề xuất nơi nào khác. Dương lên cái ngọn cờ cứu nước ở trong cái lần đi trước về sau, lần thứ hai.
0: Đến giữa năm 1947, ba tôi lại cùng đoàn công tác của Trung ương xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Như vậy, ba tôi nằm trong số những người đầu tiên tham gia cả hai con đường huyền thoại của cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc, đường Hồ Chí Minh trên biển và đường Hồ Chí Minh Trường Sơn. Từ một bác sĩ, ông trở thành người thầy đặt những viên gạch nền móng đầu tiên cho nền y tế cách mạng miền Nam giữa chiến trường khốc liệt. Tại vùng căn cứ An Thới, Bến Tre, ba tôi miệt mài mở các lớp đào tạo cán bộ y tế từ sơ cấp đến trung cấp, huấn luyện lực lượng y tá hộ sinh cứu thương cho khắp các tỉnh dải đất miền Tây như Bến Tre, Mỹ Tho, Trà Vinh, Vĩnh Long, Sa Đéc.
3: Cái giai đoạn đầu là gần như là ông là giảng viên chính tất cả các môn hết. Ông nội khoa, ngoại khoa, ông viết các cái giáo án về chuyên môn, các cái tỉnh đội, các cái lực lượng vũ trang các tỉnh. Ví dụ như cái tiểu đoàn 307 mà tôi về đó, tôi cũng từ cái lò học của ổng, rồi mấy anh em trong quân y tiểu đoàn cũng là từ học trò của ổng hết. Các cái tiểu đoàn chủ lực khi đó của Vĩnh Long, Sa Đéc, Trà Vinh, rồi các cái tỉnh miền trong trung đều là nhờ các cái lớp học đó, cứ 6 tháng một lớp.
0: Sau Hiệp định Geneva, ba tôi tập kết ra Bắc và được bổ nhiệm làm hiệu trưởng trường cán bộ y tế trung ương. Giữa bộn bề gian khó, ông gánh vác một sứ mệnh đặc biệt: đào tạo và bổ túc nguồn nhân lực y tế chất lượng cao để sẵn sàng chi viện cho chiến trường miền Nam ruột thịt.
4: Đào tạo cán bộ y tế mà để phục vụ cho chiến trường miền Nam thì nó rất là thực tế và nó rất sát với cái hoàn cảnh chiến tranh lúc đó. Cho nên bác đã đào tạo rất nhiều cán bộ, vừa phục vụ cho miền Bắc, vừa phục vụ cho chiến trường miền Nam. Và bây giờ cái trường đó được nâng lên thành là Đại học Y tế Công Cộng.
0: Gia đình tôi có được gần 10 năm đoàn tụ ngắn ngủi trên đất Bắc. Đến cuối năm 1965, theo tiếng gọi của tiền tuyến, ba tôi lại lên đường vào Nam nhận nhiệm vụ tại Ban Dân Y thuộc Trung ương Cục Miền Nam. Ba đi được 2 năm, má tôi đưa ra một quyết định lịch sử của đời mình, vượt Trường Sơn vào Nam để được kề vai sát cánh cùng ba. Sau này má tâm sự, đó là những ngày tháng trăn trở nhất đời má. Đi hay ở, một bên là miền Nam vẫy gọi, là người chồng đang mong ngóng giữa bom đạn, một bên là ba đứa con thơ dại. Chị Kiều Dung khi ấy 16, tôi 14, còn Kiều Lan mới vừa 13 tuổi. Nhưng má tin vào tổ chức, tin vào tình yêu thương của nhân dân miền Bắc sẽ nuôi dạy các con nên người.
4: Lúc bắt trở về miền Nam làm hiệu trưởng trường cao cấp của cán bộ y tế ở Trung ương Cục thì tiếp tục đào tạo rất nhiều nhân lực, mà lúc đó thì mình thiếu cán bộ rất nhiều, thì cái nguồn cán bộ là từ miền Bắc vào là một, và từ các cái Việt Kiều của mình một số nước về đó. Rồi sau đó thì phải đào tạo tại chỗ, mà trong đó thì rất nhiều học trò của bác sau này làm hiệu trưởng, rồi làm phó giám đốc, rồi giám đốc các bệnh viện. Và trong đó là cô Thứ Ba mà thứ trưởng Bộ Y tế cũ cũng là học trò được đào tạo của bác Chính Hiệp đào tạo.
5: Những năm đó thực sự là những năm rất khó khăn, khi mà phải xa cha, xa mẹ và còn nhỏ, còn ấu thơ và không hiểu biết gì về xã hội. Tốt nghiệp phổ thông cấp 3 ở Hà Nội xong thì các cô, các chú có hỏi tôi là bây giờ con muốn học gì, thì tôi có nói ngay rằng tôi muốn học y. Lúc đó tâm tư của tôi thì tôi nghĩ ba tôi là một bác sĩ, má tôi là một bác sĩ, và tất cả ba má tôi đã vào chiến trường miền Nam. Thì lúc đó tiếng gọi của chiến tranh chống Mỹ cứu nước rất ác liệt, và tôi cũng chỉ rất muốn nhanh chóng tại học thật tốt để trở về miền Nam, gần ba, gần má, gần quê hương và góp phần vào giải phóng miền Nam cho thật nhanh.
0: 30 năm sau đề xuất lịch sử năm ấy, ngày 30 tháng 4 năm 1975, miền Nam hoàn toàn giải phóng, non sông thu về một mối. Và đến ngày 2 tháng 7 năm 1976, Quốc hội khóa 6 đã chính thức hiện thực hóa tâm nguyện của các nhân sĩ trí thức năm xưa. Thành phố Sài Gòn chính thức mang tên thành phố Hồ Chí Minh.
1: Cái sự kiện ngày 2 tháng 7 năm 1976 đã dành một ngày mùng 2 đó để ra rất nhiều các quyết định liên quan đến việc là hoàn thành cái việc thống nhất nước nhà về mặt nhà nước. Những quyết định đến tên nước này, quốc ca này, quốc kỳ này. Và ở trong cái quyết định, những cái quyết định đó thì Quốc hội có dành thêm một cái sự bàn luận về vấn đề là đặt tên, chứ không phải đổi tên nhé, đặt tên thành phố Sài Gòn Gia Định là thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta cũng nên nhớ rằng là cái việc đặt tên trong giai đoạn đó ở Việt Nam ta, thực ra mấy chục năm từ khi có Quốc hội khóa 1 cho đến cái Quốc hội khóa 6 đó cũng chưa từng có những cái quyết định để đặt tên một địa phương mang tên một lãnh tụ đâu. Vì thế mà cái tên Sài Gòn Gia Định lúc đó nó trở thành, nó đã trở thành biểu tượng, nó là ý chí của cả nước rồi, của cả dân tộc rồi, thể hiện rõ cái thanh đồng tổ quốc ở chỗ đó rồi. Đấy, thì do đó dựa vào cái đó cho nên là Quốc hội đã ra cái quyết định, trong đó cái cơ sở thứ hai đó, nhân dân Sài Gòn Gia Định và nhân dân cả nước đã cái tâm nguyện mong muốn được trở thành, được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã hy sinh cả cuộc đời, cả sự nghiệp cho cái nền độc lập, đặt tên. Chứ không phải là theo cái yêu cầu như trước đây là đổi ngay tên Sài Gòn đó, mà đặt tên, bởi vì xứng đáng như thế cho nên đặt tên.
6: Trong thâm tâm của nhân dân vẫn nghĩ rằng thành phố Sài Gòn là thành phố Hồ Chí Minh. Về danh nghĩa thì chưa được Quốc hội thông qua, nhưng mà cả nhân dân đều như thế. Có hai sự kiện nổi bật. Một là trong cái bài thơ của Tố Hữu ngay tháng 8 năm 1954, bài Ta Đi Tới, tức là chỉ sau khi là chiến thắng Điện Biên thì tháng 8 Tố Hữu viết cái bài thơ Ta Đi Tới. Thì trong bài thơ đó là có nhắc lại cái ý này: ai đi Nam Bộ, ai về Tiền Giang, Hậu Giang, ai về thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ tên vàng. Thì như vậy tức là các cái giới đồng bào chúng ta, đặc biệt là giới trí thức, mà thể hiện qua cái câu thơ của đồng chí Tố Hữu, thì rõ ràng là người ta rất muốn và người ta xem như Sài Gòn là thành phố Hồ Chí Minh rồi. Và cái sự kiện thứ hai, như các đồng chí biết, như nhân dân chúng ta đều phấn khởi trong ngày 30 tháng 4, thì lập tức nhạc sĩ Xuân Hồng có cái bài Mùa Xuân Trên Thành Phố Hồ Chí Minh. Quá rõ ràng, tức là trong dân và người ta rất đồng tình, ca hát cũng như là đọc thơ Tố Hữu, thì người ta rất đồng tình là Sài Gòn là thành phố Hồ Chí Minh. Thật vậy, có thể nói rằng cái nơi mà Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước chính là ở Sài Gòn.
0: Được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại là phần thưởng cao quý, nhưng cũng là sứ mệnh vinh quang và trọng trách nặng nề của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Niềm tự hào ấy không chỉ cháy sáng trong lửa đạn chiến tranh mà tiếp tục tỏa sáng trong công cuộc kiến thiết thành phố. Là đầu tàu kinh tế của cả nước, thành phố Hồ Chí Minh luôn tiên phong đón nhận những trọng trách lớn lao. Chính trong những khúc quanh gian khó nhất của lịch sử, thành phố đã chứng minh bản lĩnh kiên cường, tư duy năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích của nhân dân. Những mô hình đổi mới, những bước đi đột phá mang tính xé rào thời kỳ bao cấp, xuất phát từ thực tiễn sinh động của mảnh đất này, đã trở thành tiền đề khơi nguồn cho công cuộc đổi mới của toàn Đảng, toàn dân. Tinh thần ấy, bản lĩnh ấy đã hóa thành dòng máu, thành bản sắc của thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó cũng là cách thiết thực nhất để thực hiện di nguyện của người: xây dựng một nước Việt Nam đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, nơi người dân được sống trong ấm no,

0: Với cái tư cách là một cái đô thị có thể nói là lớn và là đầu tàu kinh tế của cả nước. Và hiện nay thì chính phủ đương có kêu gọi là phải hai con số đây, nhưng mà phải dành cho được cái mục tiêu đó. Phải dành cho được cái mục tiêu là 2045 chúng ta trở thành nước công nghiệp phát triển cao. Từ đó chúng ta mới có cơ sở để quá độ lên chủ nghĩa xã hội một cách trực tiếp. Và đó là cái mong muốn của Bác Hồ.
1: Thành phố Hồ Chí Minh, tôi yêu thiết tha trong tim mình.
2: Ba tôi đã đi chọn một cuộc đời vẹn nghĩa, vẹn tình với ngành y, ngành giáo dục và với từng nhịp đập của thành phố này. 80 năm đã trôi qua kể từ ngày bản đề xuất lịch sử ấy được viết nên giữa những ngày đất nước còn chìm trong khói lửa chiến tranh. 50 năm cũng đã đi qua kể từ ngày Sài Gòn chính thức mang tên thành phố Hồ Chí Minh. Với tôi, đó không chỉ là ký ức riêng tư về người ba kính yêu, mà là câu chuyện về cả một thế hệ trí thức Nam Bộ, những người đã sống, chiến đấu và gửi gắm

Nhưng ẩn sau đó là một tình yêu tổ quốc, là niềm tin sắt son vào ngày mai tất thắng. Thời gian có thể lùi xa, nhưng những giá trị mà thế hệ ba tôi để lại vẫn còn nguyên vẹn. Và hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh đang vững bước cùng đất nước trong một kỷ nguyên phát triển

0: vị và các bạn đang theo dõi chương trình tọa đàm của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, hay còn gọi là chống khai thác IUU, hiện đang là nhiệm vụ trọng tâm được cả hệ thống chính trị tập trung triển khai quyết liệt. Cùng với các địa phương trong cả nước, tỉnh Đắk Lắk đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức cho ngư dân, siết chặt quản lý tàu cá, kiểm soát hoạt động khai thác trên biển, hướng tới mục tiêu phát triển nghề cá bền vững và cùng cả nước sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC. Chương trình hôm nay với chủ đề Đắk Lắk quyết liệt chống khai thác IUU sẽ cùng phân tích những kết quả khó khăn và giải pháp trong hành trình thực hiện nhiệm vụ này. Và đầu tiên thì Bảo Trân xin được giới thiệu các vị khách mời đồng hành với chúng ta. Ông Nguyễn Hoàng Tuân, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Biển đảo tỉnh Đắk Lắk.
1: Xin kính chào quý vị khán giả.
0: Trung tá Nguyễn Xuân Long, Đồn trưởng Đồn biên phòng Hòa Hiệp Nam, Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk.
2: Xin kính chào các quý vị khán giả.
0: Ông Nguyễn Văn Lễ, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá phường Phú Yên tỉnh Đắk Lắk.
3: Xin chào quý vị khán giả.
0: Vâng ạ, rất là cảm ơn các vị khách mời ngày hôm nay đã bớt chút thời gian đến tham gia với chương trình của chúng ta. Vâng, thưa quý vị và các bạn, và trước khi chúng ta bắt đầu vào cuộc trao đổi thì mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng theo dõi một phóng sự sau đây nha. Trong nỗ lực cùng cả nước tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC, công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định, gọi tắt là IUU, đang được tỉnh Đắk Lắk triển khai quyết liệt. Từ kiểm soát tàu cá xuất nhập bến, giám sát hành trình, đến tuyên truyền nâng cao nhận thức cho bà con ngư dân, tất cả đều hướng tới mục tiêu xây dựng nghề cá minh bạch, có trách nhiệm và bền vững.
4: Thì hiện nay cái đội tàu của Đắk Lắk cũng đã được quản lý là đầy đủ, đảm bảo với những cái phương tiện mà chưa có đủ điều kiện hoạt động thì đã giao cho địa phương theo dõi quản lý chặt chẽ và cũng như sẽ hướng dẫn những người dân tiếp tục thực hiện các bước để hoàn thiện thủ tục giấy tờ. Và hiện nay đối với ngư dân của Đắk Lắk, họ cũng đã ý thức rất là rõ trong cái việc mà chấp hành các quy định của pháp luật trong quá trình khai thác hải sản trên biển, cũng như là nỗ lực để góp một cái phần công sức của từng ngư dân vào trong cái việc mà gỡ thẻ vàng chung của cả tỉnh.
0: Không chỉ kiểm soát bằng công nghệ, công tác tuyên truyền cũng được các lực lượng chức năng duy trì thường xuyên. Tại các cửa biển cảng cá, cán bộ biên phòng trực tiếp hướng dẫn ngư dân thực hiện đầy đủ thủ tục xuất nhập bến, ghi nhật ký khai thác, chấp hành nghiêm quy định về khai thác trên biển.
5: Chúng tôi tuyên truyền thứ nhất là trước khi tàu cá xuất bến, chúng tôi tuyên truyền cho bà con ngư dân nắm rõ ranh giới các vùng biển và đặc biệt là ngư dân ký cam kết quá trình vươn khơi bám biển và không xâm phạm vùng biển nước ngoài.
0: Tuy nhiên, quá trình triển khai chống khai thác IUU vẫn còn nhiều khó khăn. Một số tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình vì ghi chép nhật ký khai thác chưa đầy đủ. Trong khi đó, nhận thức của một bộ phận ngư dân về khai thác hợp pháp vẫn chưa đồng đều.
6: Người tuân thủ theo hết, nói chung người ta đi là xuống xuất thì người ta về là nhập đó. Anh em mình thì cũng làm, nếu mà trong một chiếc ghi thì trên công việc làm mà cứ ghi khác mà có cái gì thì cũng hỗ trợ qua lại hết chứ.
0: Dự kiến trong tháng 6 năm 2026, đoàn thanh tra của EC sẽ sang Việt Nam kiểm tra lần 6 về công tác chống khai thác IUU. Vì vậy, việc chống khai thác IUU không chỉ là yêu cầu bắt buộc để tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng EC, mà còn là giải pháp quan trọng nhằm bảo vệ nguồn lợi thủy sản và phát triển nghề cá bền vững. Và để đạt mục tiêu đó, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng, rất cần ý thức và trách nhiệm từ chính mỗi ngư dân trong từng chuyến vươn khơi bám biển. Và các khách mời, qua cái phóng sự vừa rồi thì chúng ta có thể thấy là bên cạnh những chuyển biến tích cực thì vẫn còn nhiều thách thức trong công tác quản lý tàu cá và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân. Và để bắt đầu cho cuộc trao đổi ngày hôm nay thì thưa ông Nguyễn Hoàng Tuân, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Biển đảo tỉnh Đắk Lắk ạ. Hiện nay thì vấn đề chống khai thác IUU có ý nghĩa như thế nào đối với ngành thủy sản cũng như là hoạt động xuất khẩu thủy sản của Việt Nam nói chung và của tỉnh nói riêng ạ?
1: Thưa quý vị đã biết, cả hệ thống chính trị vào cuộc nhằm mục đích là gỡ thẻ vàng, cảnh báo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC và hướng tới một phát triển đánh bắt thủy sản bền vững và tiến hành hội nhập quốc tế sâu rộng. Chính vì cái vấn đề này thì trên mỗi chuyến biển thì các cái thuyền trưởng và ngư dân là phải chấp hành tốt các cái quy định pháp luật về là khai thác thủy sản. Tuyệt đối là coi như là không được khai thác vượt ranh giới theo quy định và phải duy trì thống giám sát kết nối VMS, cùng với đó là phải khai thác đúng vị trí, viết và nộp nhật ký khai thác thủy sản theo quy định.
0: Vâng thưa ông ạ, vậy thì hiện nay tỉnh ta đã triển khai những cái nhiệm vụ trọng tâm nào để thực hiện các khuyến nghị của EC ạ?
1: Hiện nay Ủy ban tỉnh đang tập trung vào các cái giải pháp sau để thực hiện kiến nghị của EC. Thứ nhất là công tác quản lý đội tàu. Hiện nay có 100% số liệu tàu cá trên địa bàn tỉnh đã được cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về nghề cá là bằng phần mềm VNFeedback và đối soát với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là VNID. Thứ hai nữa là công tác quản lý các cái hoạt động tàu cá trên biển đối với khối tàu từ 15 mét trở lên. Hiện nay là có 692 trên 692 tàu cá đã được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình VMS là đạt 100%. Thì về Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đã cử cán bộ 24 trên 24 đỡ mà kiểm soát đối với cái kiểm soát hoạt động đối với cái khối cái tàu này. Thứ ba nữa là tiến hành kiểm soát là xuất nhập cảng và sử dụng phần mềm truy xuất nguồn gốc điện tử là Exeter của Cục Thủy sản và Kiểm ngư. Và cái cuối cùng là cái giải pháp thứ tư là kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi là liên quan đến vấn đề VMS và các cái hoạt động khai thác vượt ranh giới trên biển.
0: Vậy còn những cái khó khăn lớn nhất hiện nay trong cái công tác mà phòng chống EU này là gì ạ?
1: Cái khó khăn lớn nhất hiện nay là cái một đại diện một số nhận thức của các cái thuyền trưởng và ngư dân và về cái khi mà về nhận thức pháp luật đó. Và cái thứ hai nữa là bên cạnh đó thì phải là có sự phối hợp chặt chẽ giữa là cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản, biên phòng, chính quyền địa phương, các nghiệp đoàn nghề cá từ cái khâu mà tiến hành xuất rời cảng.
0: Vâng ạ. Còn đối với lực lượng biên phòng thì sao ạ? Trung tá Nguyễn Xuân Long ạ, mình có thể là chia sẻ về cái việc là lực lượng biên phòng hiện nay chúng ta đóng cái vai trò như thế nào trong cái công tác là kiểm soát tàu cá, ngăn chặn tình trạng vi phạm khai thác EU này không ạ?
2: Kính thưa quý vị khán giả, đối với lực lượng bộ đội biên phòng thì là cũng là cái lực lượng nòng cốt trong cái công tác quản lý phòng chống khai thác thủy hải sản bất pháp và không theo báo cáo và không theo quy định. Thì chúng tôi kiểm soát trên các cái vùng biển cũng như là kiểm soát các cái phương tiện xuất nhập, công tác kiểm soát cái đầu ra đầu vào đối với các cái phương tiện tàu cá xuất nhập bến. Thì chúng tôi cương quyết không cho cái tàu cá xuất nhập bến khi không có đủ cái điều kiện khai thác, phối hợp với các cái lực lượng chức năng thì có cái cảnh báo sớm những cái phương tiện không duy trì thiết bị VMS hoặc là hoạt động gần cái ranh giới. Thì trên cái hệ thống giám sát hành trình ấy, thì khi mà phát hiện thấy các cái phương tiện mà mất kết nối VMS hoặc là hoạt động gần ranh giới thì lực lượng biên phòng sẽ cùng với cấp ủy chính quyền địa phương ấy, sẽ tới từng nhà ấy, tặng gia đình các cái phương tiện để có cái cảnh báo sớm để yêu cầu cái phương tiện là bật cái thiết bị VMS cũng như là hoạt động trong cái vùng biển của Việt Nam.
0: Rồi vâng ạ, vậy thì trong quá trình kiểm soát tàu cá tại cửa biển thì đối với lực lượng biên phòng của đồn biên phòng Hòa Hiệp Nam thì chúng ta thường gặp phải những cái khó khăn gì thưa ông?
2: Bờ biển trong công tác quản lý rất là dài, rất là nhiều vùng vịnh, bãi ngang, rất thuận lợi cho các cái phương tiện có thể cập bến để lên cá. Ngoài ra để trốn tránh sự kiểm soát của các cái cơ quan chức năng thì các cái phương tiện có thể là di chuyển ra khơi để gửi các thiết bị giám sát hành trình trên các cái tàu cá khác hoặc là cái vô hiệu hóa các thiết bị giám sát hành trình thì để hoạt động khai thác bất hợp pháp. Lực lượng biên phòng cũng như các cái lực lượng của thủy sản cũng như là cấp ủy chính quyền địa phương thì cũng ứng dụng các cái kỹ thuật khoa học công nghệ kiểm soát chặt chẽ các cái phương tiện hoạt động trên biển để không có để thể bỏ lọt các hành vi vi phạm.
0: Vâng ạ, còn về công tác phối hợp giữa bộ đội biên phòng với chính quyền địa phương và ngành thủy sản hiện nay sẽ được triển khai ra sao ạ?
2: Đối với lực lượng bộ đội biên phòng thường xuyên phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương và lực lượng chức năng của chức ngành thủy sản bằng cái phương châm là đi từng nhỏ, gõ từng nhà và ra từng phương tiện để tuyên truyền và vận động có trọng tâm trọng điểm, thường xuyên cập nhật các cái danh sách các cái phương tiện có nguy cơ cao để tập trung làm việc cũng như là tuyên truyền đấu tranh, thường xuyên chia sẻ đối soát số liệu tàu cá xuất nhập cũng như là chia sẻ về các cái tàu cá hoạt động trên biển về việc duy trì thiết bị giám sát hành trình VMS cũng như là tắt hoặc mất kết nối hoặc có nguy cơ là vi phạm vùng biển để kịp thời cảnh báo. Ngoài công tác tuyên truyền cũng như là tuần tra kiểm soát thì cái xử lý để vi phạm hành chính để nhằm mục đích để răn đe để tránh các cái phương tiện cũng như là nghề cá mình có cái những vi phạm.
0: Vâng ạ, xin được cảm ơn chia sẻ của Trung tá Nguyễn Xuân Hồng rất nhiều ạ. Vâng ạ, thưa ông Nguyễn Văn Lễ, Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá Phường Phú Yên ạ. Ở góc độ đại diện cho ngư dân thì ông đánh giá như thế nào về nhận thức của bà con đối với cái quy định chống khai thác IUU hiện nay ạ?
3: Kính thưa quý vị khán giả, qua cái sự cập nhật những cái thông tin mà từ cái sở thủy sản, chi cục thủy sản và đồng thời là biên phòng, đồn biên phòng Tuy Hòa thì cũng có những cái thông tin được gửi về cho địa phương. Hầu như là chúng tôi là cũng có tập trung bà con ngư dân và khu phố, đồng thời là tuyên truyền và mạnh dạn tuyên truyền là không đỡ những cái tàu cá không rơi vào cái khai thác là bất hợp pháp, thì bà con ngư dân cũng hết sức là tuân thủ. Và sự tuân thủ này đầu năm thì cũng có sự cam kết.
0: Nghĩa là nhận thức của bà con ngư dân cũng đã được nâng lên trong những cái buổi tuyên truyền rồi, đúng không ạ? Vậy thì đối với cái nghiệp đoàn của mình thì chúng ta có những cái hoạt động gì để đồng hành với ngư dân trong cái việc khai thác thủy sản đúng quy định như hiện nay ạ?
3: Qua với nghiệp đoàn nghề cá của phường Phú Yên thì ban chấp hành chúng tôi cũng thường xuyên tiếp cận và gần gũi để trao đổi những cái gia đình và thuyền trưởng. Khi đến mắt mình phải tuân thủ những điều này, hết sức là các hộ gia đình cũng đều chấp nhận và sự ký cam kết đầu năm là các thuyền trưởng đã ký cam kết.

0: Rồi cái thứ hai nữa là cái phường phú dân chúng tôi là cái vùng biển là bãi ngang, thì qua cái vùng biển đó thì sinh hoạt bám biển đến thời tiết và bước vào tháng 9 đến cho ta tháng 12 thì trong cái thời để mưa bão thì các cái tàu cá cũng đưa vào cảng đó. Và hơn nữa là cái máy giám sát hành trình đấy thì có lẽ là các cấp lãnh đạo qua cái tháng đó mình cho dừng lại trong thời gian 2 tháng đến 3 tháng rồi tiếp tục, rồi vươn khơi đầu năm là chúng ta vươn khơi bám biển. Thì sự mong rằng là cái điều đó là các cấp lãnh đạo mà gần nhất là biên phòng, trạm kiểm soát biên phòng Đà Nẵng thì tiếp cận, thì khi xin cho phép được mới rút máy để bảo quản trong thời gian mưa bão, thì điều này cũng bà con ngư dân tôi cũng phải đòi hỏi chỗ đó là đưa tiếp cận là cho nó an toàn cho cái máy giám sát đó sau thời gian đầu năm chúng tôi đã mở biển, cho đỡ lâu dài như thế là bị mưa bão ảnh hưởng. Nhưng với cái việc cái còn lại nữa là cái điều thứ ba là như vậy là kịp đoàn người cá chúng tôi cũng phân công với trạm biên phòng trong thời gian mà mưa bão tàu cá đậu tại cảng thì đừng cá theo cái kế hoạch tuần tra của trạm thì ban chấp hành nghiệp đoàn nghề cá chúng tôi cũng tham gia để cùng đi lại các cái tàu cá. Những cái tàu cá đó là danh sách chỗ nghiệp đoàn cũng nắm hết danh sách, hết biết hết tàu nào và có cửa cá, cái số điện thoại cũng như là cái chỗ trạm kiểm soát biên phòng Đà Nẵng, thì nó có cái sự cố gì đó là mình sẽ báo ngay hay là mình có gì là mình hỗ trợ.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn ông Nguyễn Văn Lễ rất là nhiều ạ. Vâng, thưa quý vị, không chỉ tăng cường kiểm tra giám sát, điều quan trọng hơn là từng ngư dân phải nâng cao ý thức, chủ động tuân thủ pháp luật trong quá trình khai thác thủy sản. Nhiều mô hình cách làm hiệu quả đang được triển khai, góp phần xây dựng nghề cá có trách nhiệm và phát triển bền vững. Và ngay sau đây thì chúng tôi mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi một phóng sự ngắn sau đây nhé. Trong bối cảnh siết chặt quy định chống khai thác IUU, anh Đào Văn Tiến, ngư dân phường Hòa Hiệp đã chủ động chuyển sang nghề cá có trách nhiệm để bảo vệ sinh kế. Ý thức được tầm quan trọng của việc minh bạch nguồn gốc thủy sản, anh luôn tự giác ghi chép nhật ký khai thác, duy trì thiết bị giám sát hành trình và khai báo sản lượng chính xác khi cập cảng. Đối với anh Tiến, việc tuân thủ quy trình này không còn là bắt buộc mà đã trở thành thói quen kỹ cương nhằm chung tay gỡ thẻ vàng và gìn giữ ngư trường bền vững.
2: Thời gian qua thì nói chung là các thành viên tàu thì cũng có ý thức về biển kẻ, rồi có những cái hành vi không có sai phạm về tất cả mọi thứ trên biển. Nói chung là cũng đồng ý thì tháng vừa đầu thì nó hơi khó khăn về dầu, tiền dầu với các con khác, nhưng mà các thành viên thì vẫn rất là có ý thức về sự bám biển. Cũng mong muốn sớm cho nó quay cái thủy vàng này cho ngư dân thì cho nó có cuộc sống tốt đẹp hơn.
1: Không chỉ tuân thủ nghiêm ngặt các quy định khai thác, tỉnh Đắk Lắk hiện đã xây dựng được 170 tổ sản xuất an toàn trên biển với sự tham gia của 1.730 tàu cá hoạt động thường xuyên. Các tổ đội nghề cá này luôn chủ động liên kết, kịp thời chia sẻ thông tin ngư trường và hỗ trợ nhau vượt qua thiên tai sự cố trên biển. Đặc biệt, ý thức bảo vệ môi trường của ngư dân ngày càng được nâng cao qua việc nói không với các ngư cụ mang tính hủy diệt, góp phần từng bước đặt nền móng cho một nghề cá văn minh, hiện đại và bền vững.
0: Ở biển thì phải làm biển, cho nên hầu như là để đảm bảo cho cái ngư trường, trước hết là đánh bắt mà bảo vệ cái quyền lợi, cái biển đảo, thì so với bà con cũng hết sức là nhiệt tình và đồng lòng và sự đoàn kết. Quan tâm là về giữ biển đảo. Khi chuyến biển vươn khơi nó xa ngày, nhưng mà bà con chúng tôi hết sức là cố gắng giữ biển đảo.
1: Gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng của EC là mục tiêu lớn, nhưng điều quan trọng hơn là tạo dựng một nghề cá phát triển bền vững, có trách nhiệm với nguồn lợi biển và hội nhập quốc tế. Để đạt được mục tiêu này, các địa phương ven biển tỉnh Đắk Lắk cũng đang nỗ lực đồng hành cùng ngư dân, quyết liệt triển khai nhiều giải pháp đồng bộ từ quản lý giám sát đến hỗ trợ kỹ thuật. Mỗi chuyến biển đúng luật, mỗi ngư dân chấp hành nghiêm quy định cũng chính là góp phần bảo vệ sinh kế lâu dài cho chính mình và tương lai của ngành thủy sản Việt Nam.
3: Thì sau khi mà cái đoàn kiểm tra của EC kiểm tra tại tỉnh Đắk Lắk, hôm đó có cái kiểm tra

0: Trong hành trình chống khai thác IOU, sự đồng lòng của ngư dân, doanh nghiệp và các lực lượng chức năng sẽ là nền tảng quan trọng để xây dựng nghề cá hiện đại, minh bạch và phát triển bền vững. Đó cũng là cách để những chuyến tàu Việt Nam tiếp tục vững vàng vươn khơi trong thời kỳ hội nhập.
1: Quay trở lại với chương trình thì chúng ta có thể thấy là chống khai thác IOU không chỉ là yêu cầu trước mắt nhằm tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC mà còn là giải pháp căn cơ để hướng tới nghề cá hiện đại, bền vững và có trách nhiệm. Vâng, thưa ông Nguyễn Hoàng Tuân, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Biển đảo tỉnh Đắk Lắk ạ, trong thời gian tới thì ngành thủy sản của chúng ta sẽ tập trung vào những cái nhiệm vụ trọng tâm nào để mình nâng cao hiệu quả chống khai thác IOU này ạ?
2: Trong thời gian tới thì Ủy ban tỉnh sẽ tiến hành các cái giải pháp như sau. Thứ nhất là kiểm soát hoạt động tàu cá. Theo quy định là phải bảo đảm 100% tàu cá đủ điều kiện mới được phép xuất bến và đi tiến hành hoạt động khai thác. Thứ hai là chuyển đổi số trong ngành khai thác thủy sản. Cụ thể ở đây là nộp nhật ký khai thác điện tử bằng phần mềm là e-logbook. Và cái phần mềm truy xuất nguồn gốc điện tử là phần mềm Exeter để mà mình minh bạch hóa các cái sản phẩm khai thác. Thứ ba, kiên quyết xử lý những hành vi và vi phạm về kết nối với MS và vi phạm vùng biển nước ngoài để chứng minh một điều là tỉnh triển khai rất là quyết liệt, không có vùng cấm và không có ngoại lệ. Đồng thời, tỉnh đang triển khai mô hình là chuyển đổi hình thức thủy sản để đỡ mà giảm áp lực cho ngành khai thác thủy sản trong thời gian hiện tới hiện nay.
1: Vâng ạ. Vậy thì để ngăn chặn tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài thì theo ông đâu là cái giải pháp then chốt để chúng ta ngăn chặn được cái tình trạng đó ạ?
2: Thứ nhất phải là ý thức của thuyền trưởng và ngư dân, và kết hợp với đó là dùng giải pháp công nghệ, mà cụ thể ở đây là giải pháp về thiết bị giám sát hành trình VMS. Sau khi tàu cá mà có dấu hiệu là ngắt kết nối thiết bị VMS và có dấu hiệu vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác, sẽ thông tin cho bên lực lượng biên phòng và chính quyền địa phương và người thân của là thuyền trưởng và các ngư dân biết và phối hợp để mà xử lý theo quy định.
1: Vâng ạ, thưa Trung tá Nguyễn Xuân Long ạ, đối với đồn biên phòng Hòa Hiệp Nam của chúng ta thì đơn vị có những cái biện pháp nào để ngăn chặn tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài không ạ?
3: Kính thưa quý vị khán giả, thì để ngăn chặn các cái tàu cá có cái hành vi vi phạm vùng biển nước ngoài thì đối với lực lượng bộ đội biên phòng nói chung và đồn biên phòng Hòa Hiệp Nam nói riêng thì triển khai nhiều cái giải pháp, trong đó tập trung về cái tuyên truyền. Thì để các cái tàu cá mà không vi phạm vùng biển nước ngoài, hơn ai hết thì mỗi chủ thể, mỗi ngư dân thì cũng phải hiểu rõ các cái quy định khi mà tham gia khai thác thủy hải sản, tập trung kiểm soát tại bờ. Thì trước khi mỗi cái tàu cá mà xuất bến thì lực lượng bộ đội biên phòng cũng như là các cái cơ quan chức năng của ngành thủy sản sẽ kiểm soát chặt chẽ các cái phương tiện đầy đủ yêu cầu, đầy đủ giấy tờ thủ tục thì mới được ra khơi, cho cái chủ tàu cá, thuyền trưởng sẽ ký cái cam kết là không vi phạm vùng biển nước ngoài. Qua cái thiết bị giám sát hành trình VMS sẽ phát hiện những cái tàu cá mà mất kết nối cũng như là mất giám sát VMS cũng như là hoạt động gần ranh giới, thì sẽ chia sẻ thông tin giữa các lực lượng để yêu cầu qua cái thiết bị thông tin liên lạc tầm xa, thì để yêu cầu thuyền trưởng, chủ tàu cá và cùng với cấp ủy chính quyền địa phương sẽ tới trực tiếp nhà gia đình để yêu cầu cái phương tiện hoạt động đúng cái vùng khai thác. Thường xuyên tổ chức các cái lực lượng phối hợp vừa tuần tra kiểm soát các cái khu vực cảng cá cũng như là các khu vực ven biển để hạn chế tối đa các cái phương tiện là khi mà trốn tránh các lực lượng chức năng để ra khơi tham gia khai thác thủy sản. Và cái giải pháp cuối cùng đó là cái xử lý vi phạm hành chính, thì để mục đích là để răn đe những cái phương tiện không được có hành vi vi phạm nước ngoài. Thì thực hiện đồng bộ các cái giải pháp trên cùng với các cái cơ quan chức năng của ngành thủy sản và cấp ủy chính quyền địa phương thì cũng đã giảm thiểu những cái tình trạng cái tàu cá của Đắk Lắk nói chung cũng như là tàu cá trên địa bàn đơn vị quản lý vi phạm các cái hành vi vi phạm vùng biển nước ngoài.
1: Vâng ạ, vậy thì cán bộ chiến sĩ của đồn biên phòng Hòa Hiệp Nam chúng ta sẽ tiếp tục triển khai những cái giải pháp gì để vừa hỗ trợ

0: ngư dân bám biển mà vừa đảm bảo được họ chấp hành nghiêm cái quy định của pháp luật ạ?
1: Thì trong cái thời gian vừa qua thì lực lượng bộ đội biên phòng nói chung cũng như là cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Hòa Hiệp Nam nói riêng thì cũng triển khai nhiều cái giải pháp để vừa hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển và phòng chống khai thác thủy hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định. Thì đơn vị cán bộ chiến sĩ cũng đã triển khai nhiều cái giải pháp đồng bộ trong cái thực hiện nhiệm vụ. Thứ nhất là trên cái công tác tuyên truyền vận động thì cũng đã phối hợp với các cái lực lượng chức năng của ngành thủy sản cũng như là cấp ủy chính quyền địa phương thì cũng tuyên truyền vận động bằng nhiều cái hình thức phù hợp với lại cái điều kiện của địa phương, bằng các cái hình thức là tuyên truyền công khai, tập trung cũng như là tuyên truyền nhỏ lẻ tại gia đình, và đặc biệt là tập trung vào cái lực lượng mà tàu cá 30. Thì trong thời gian vừa qua thì cán bộ chiến sĩ đơn vị cũng như là cấp ủy chính quyền địa phương là cũng quản lý chặt chẽ, phân công cụ thể rõ ràng các giám sát các cái phương tiện mà tàu cá 30 là không khai báo đầy đủ thủ tục giấy tờ, là không đăng ký, không đăng kiểm và không giấy phép khai thác, thì để hạn chế các cái phương tiện này, tối đa các phương tiện này hoạt động trên biển, đồng hành cùng bà con ngư dân vươn khơi bám biển cũng như là thực hiện tốt các cái nhiệm vụ phòng chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Thì đồn cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Hòa Hiệp Nam luôn đồng hành cùng bà con ngư dân trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cũng như là hỗ trợ cái dịch vụ hậu cần nghề cá cũng như là hỗ trợ tối đa bà con trong cái chuyển đổi số và trong các cái thủ tục hành chính như là cấp lại giấy phép khai thác, hướng dẫn và cho bà con trong các cái thủ tục hành chính để bà con yên tâm vươn khơi bám biển, vừa đấu tranh phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, vừa quản lý bảo vệ chủ quyền, bảo vệ biển đảo của Tổ quốc.
0: Còn thưa ông Nguyễn Văn Lễ, để chúng ta xây dựng cái nghề cá bền vững thì theo ông chúng ta cần thay đổi điều gì từ phía ngư dân ạ?
2: Để muốn sự đánh bắt nó bền vững thì qua các cái thủ tục thì như bà con ngư dân chúng tôi là cần phải là đi ra vào nhập xuất bến và các cái thủ tục mà cái đăng kiểm thì tôi thấy là cái đăng kiểm này thì phục vụ cho bà con ngư dân, cho các cái thuyền trưởng rất đầy đủ và rất tuyệt vời, dễ dàng. Cái điều đó là tôi thấy là một điều rất tốt, nhà nước được quan tâm đi ra vào giữa trạm biên phòng Đà Lăng thì đỡ cho sức bến. Thì cái này thì tôi thấy được cũng một cái thứ hai nữa là đó là làm cho trước một ngày đỡ sức chuẩn bị cho sức bến cho các cái thuyền trưởng, các cái thuyền viên chuẩn bị cho cái giấy tờ nộp theo quy chủ như hôm nay để đỡ cho nó kịp thời chứng biển và kịp thời cho cái con nước tàu đi ra vào. Thì điều là cái hai cái này là tôi thấy một cũng rất tốt.
0: Vâng ạ, một câu hỏi cuối cùng dành cho cả ba vị khách mời ạ. Các vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay sẽ muốn gửi gắm những cái thông điệp gì tới cộng đồng ngư dân trong cái hành trình cùng cả nước tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC ạ? Câu đó em xin được hỏi ông Nguyễn Hoàng Vân trước nhé.
3: Dạ. Cho nên về thông điệp muốn gửi gắm đến các bà con ngư dân thì là mỗi một chuyến biển tuân thủ quy định pháp luật là một hành động thiết thực nữa mà tháo gỡ thẻ vàng của EC. Cho nên là tôi kêu gọi các bà con ngư dân là hãy tuân thủ quy định pháp luật trên biển, tuyệt đối là không được vi phạm vùng biển nước ngoài và luôn duy trì thiết bị giám sát hành trình VMS 24/24 theo quy định.
0: Vâng ạ, còn đối với Trung tá Nguyễn Xuân Long thì sao ạ? Cái thông điệp của mình sẽ như thế nào để gửi đến cho bà con ngư dân đây ạ?
1: Thì qua cái buổi tọa đàm hôm nay thì đối với cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Hòa Hiệp Nam muốn gửi gắm đến thông điệp đến bà con ngư dân khi tham gia khai thác thủy hải sản trên biển thì đối với bà con thì hãy khai thác trách nhiệm. Khi tham gia khai thác thủy hải sản thì có trách nhiệm với bản thân, với gia đình và cả xã hội. Thì thông qua cái việc khai thác thủy hải sản có trách nhiệm đấy, thì bà con ngư dân cũng đã góp phần đặt một viên gạch của mình vào trong cái quá trình cùng với lại cả hệ thống chính trị, các cơ quan chức năng, lực lượng chức năng để sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng. Chỉ khi mà sớm gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC thì cái sản phẩm đánh bắt cũng như nuôi trồng của bà con thì mới có giá trị. Thì để góp phần nâng cao cái đời sống của bà con ngư dân, lực lượng bộ đội biên phòng cũng như là cấp ủy chính quyền địa phương và các cái cơ quan chức năng thì cũng thấu hiểu, chia sẻ đối với những cái khó khăn của bà con ngư dân về cái sản lượng khai thác cũng rất bấp bênh, cũng như là chi phí của chuyến biển tăng cao. Thì tuy nhiên là chúng ta cũng phải hết sức khai thác bền vững.
0: Vâng ạ, tiếp theo xin mời ông Nguyễn Văn Lễ chúng ta gửi một cái thông điệp gì đó đến với bà con ngư dân đi ạ.
2: Bà con ngư dân chúng tôi mong sao được cái nhà nước được rút được thẻ vàng của châu Âu qua cái dự này sớm để bà con chúng tôi được sự làm ăn nó được mở rộng hơn và sự đồng hành trước khi rút thẻ vàng, cũng như bà con ngư dân tôi đã mong muốn sự đồng hành và thiết thực tuân thủ không vi phạm đánh bắt đã bị vi phạm của IUU. Thì điều này một lần nữa tôi cũng mong muốn cho bà con ngư dân cũng thấy được rằng mau sớm đã được nhận rút được cái thẻ vàng, chúng tôi được nó có thuận lợi để làm ăn và giữ biển đảo đánh bắt nó được đạt nhiều hơn nữa.
0: Vâng ạ, xin được cảm ơn những cái thông điệp mà ba vị khách mời ngày hôm nay đã mang lại đến cho chương trình tọa đàm của chúng ta. Thưa quý vị, chống khai thác IUU là trách nhiệm không chỉ của lực lượng chức năng mà cần sự chung tay của cả cộng đồng ngư dân và toàn xã hội. Khi mỗi tàu cá chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, mỗi ngư dân nâng cao ý thức khai thác có trách nhiệm cũng chính là góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản, giữ gìn hình ảnh nghề cá Việt Nam và phát triển kinh tế một cách bền vững. Và một lần nữa xin được cảm ơn tất cả các vị khách mời đã dành thời gian đến tham gia với chương trình của chúng ta. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự buổi chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Chương trình chiều nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk họp nghe báo cáo tình hình tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh. Họp ban chỉ đạo về đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Tin trong nước, khai mạc chuỗi hoạt động Tổ quốc bình yên. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Trump công bố các thỏa thuận vũ khí với châu Âu. Artemis 2 và dấu mốc chưa ai từng chạm tới trong không gian. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng ngày 9 tháng 7, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk đã có buổi làm việc để nghe báo cáo tình hình tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Các đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc. Dự buổi làm việc có các đồng chí Nguyễn Đình Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Trương Công Thái, Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 102 xã phường toàn tỉnh.
1: Thông tin tại cuộc họp cho biết tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của tỉnh là hơn 10.875 tỷ đồng, trong đó đã phân bổ chi tiết hơn 9.593 tỷ đồng, đạt 88,21%. Đối với nguồn vốn năm 2025 được kéo dài, tỉnh đã giải ngân đạt hơn 1.217 tỷ đồng, tương đương 21,63% kế hoạch. Đến hết ngày 7 tháng 7 năm 2026, tỷ lệ giải ngân của tỉnh Đắk Lắk đạt hơn 30,48% kế hoạch địa phương và 30,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Tại cuộc họp, các cơ quan đơn vị địa phương đã báo cáo những khó khăn vướng mắc, đồng thời kiến nghị tỉnh chỉ đạo tháo gỡ các điểm nghẽn về phân bổ vốn chậm, vướng mắc giải phóng mặt bằng, thiếu nhân lực xác minh nguồn gốc đất, điều chuyển vốn từ các dự án giải ngân chậm, công tác triển khai tại một số địa phương chưa quyết liệt và biến động giá nguyên vật liệu. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh, giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm gắn liền với trách nhiệm của từng cấp, từng ngành và người đứng đầu. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng kịch bản giải ngân chi tiết cho từng chủ đầu tư dự án, theo dõi sát sao, bảo đảm số liệu chính xác để kịp thời chỉ đạo xử lý. Đồng thời ra soát làm rõ nguyên nhân các dự án chậm trễ, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là trong giải phóng mặt bằng, chủ động điều chuyển vốn từ các dự án kém hiệu quả sang các dự án có tiến độ tốt. Đồng chí cũng yêu cầu đẩy nhanh quyết toán, huy động tối đa nguồn lực, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, đưa tỉnh thoát khỏi nhóm địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp.
2: Tôi đề nghị phải có cái hệ thống theo dõi thông tin về vốn giải ngân và tỷ lệ giải ngân cho nó cập nhật thường xuyên và chính xác. Về con người thì tôi đề nghị Sở Nội vụ nghiên cứu cái cách thức nào theo quy định là có hợp đồng được con người hay không, hoặc là biệt phái hoặc là thành lập tổ này để tăng cường kiểu chiến dịch gì rồi á, có được hay không, hoặc là sử dụng con người của các ban quản lý đưa về cho các phường, các xã để hỗ trợ cho công tác giải phóng mặt bằng.
1: Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành chủ đầu tư xây dựng kịch bản giải ngân theo tuần, xác định rõ tiến độ và giải pháp xử lý từng dự án, đồng thời yêu cầu các đơn vị địa phương phải chủ động phối hợp tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục thanh quyết toán và xử lý dứt điểm các nội dung thuộc thẩm quyền trước ngày 15 tháng 7. Đơn vị chậm tiến độ phải kiểm điểm, xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ theo quy định.
3: Các ban văn phòng phối hợp Sở Tài chính rà soát lại toàn bộ những các đơn vị mà giải ngân là không đồng 0%, thì cũng xin phép các đồng chí là cũng công khai minh bạch lên trên hệ thống thông tin đại chúng để các đồng chí nắm được nội dung đấy. Để còn đâu là cái việc KPI sẽ đánh giá các đơn vị giải ngân theo từng tháng 7, tháng 8, tháng 9, và nếu mà đơn vị mà giải ngân mà thấp ấy thì cũng sẽ được gắn cái thẻ vàng.
1: Để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Huy giao Sở Tài chính tăng cường theo dõi, công khai kết quả và đánh giá trách nhiệm người đứng đầu. Các chủ đầu tư cần siết chặt kỷ cương, đẩy nhanh việc hoàn thiện thủ tục đầu tư, duy trì cơ chế giám sát báo động đỏ, đồng thời tập trung hoàn thiện hạ tầng các khu tái định cư nhằm góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án và giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh.
0: Chiều ngày 9 tháng 7, Ban chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị lần thứ tư để xem xét quyết định các nội dung theo thẩm quyền. Đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh chủ trì hội nghị. 6 tháng đầu năm 2026, Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy, các cơ quan Đảng tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện các mặt công tác, đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Công tác xây dựng Đảng được thực hiện đồng bộ, phương thức lãnh đạo tiếp tục được đổi mới theo hướng sâu sát cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Đảng. Công tác tuyên giáo, dân vận, tổ chức xây dựng Đảng, công tác cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra giám sát được triển khai nề nếp, hiệu quả. Đảng ủy cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của Đảng, hoàn thành cập nhật dữ liệu đảng viên trên phần mềm cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0, triển khai hiệu quả ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử, đồng thời hoàn thành số hóa gần 430 hồ sơ kiểm tra giám sát của Đảng giai đoạn 2015-2020 và 2020-2025 của Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk cũ và Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Phú Yên cũ, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và lưu trữ hồ sơ. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh đánh giá cao những kết quả Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026. Đồng chí nhấn mạnh khối lượng công việc trong thời gian tới rất lớn, yêu cầu ngày càng cao, đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên phải phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ với phương châm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của Đảng gắn với tăng cường kiểm tra giám sát, bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh, trình độ chuyên môn, năng lực tham mưu và chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ chính trị đã đề ra trong năm 2026. Sáng nay ngày 10 tháng 7, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo 31 về đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới tỉnh Đắk Lắk, chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo để nghe báo cáo tình hình, tiến độ triển khai việc đầu tư xây dựng các trường nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới của tỉnh Đắk Lắk, các khó khăn vướng mắc, nhiệm vụ trọng tâm triển khai trong thời gian tới. Tham dự cuộc họp có các đồng chí từ Thái Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
4: Báo cáo tại buổi làm việc cho biết, công tác xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới tỉnh Đắk Lắk đang bước vào giai đoạn nước rút để kịp đưa vào hoạt động từ đầu năm học 2026-2027. Đến nay, các dự án tại xã ERV, Yalop và Buôn Đôn đã đạt từ 75% đến hơn 80% khối lượng thi công. Dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã Erop do Bộ Quốc phòng đầu tư cũng đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 năm 2026. Để đảm bảo kế hoạch, các nhà thầu đang duy trì thi công tăng ca, tăng kíp. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ hỗ trợ khắc phục tình trạng thiếu hụt nhân công khu vực biên giới. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với các địa phương, chuẩn bị đội ngũ triển khai chính sách hỗ trợ học sinh theo Nghị định 188 của Chính phủ về chính sách đối với học sinh trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền và đề án không để học sinh bỏ học vì lý do kinh tế. Tại buổi làm việc, các sở ngành đã thảo luận đề xuất giải pháp khắc phục khó khăn do thời tiết mưa nhiều trong tháng 7. Các chủ đầu tư tích cực bám sát hiện trường, áp dụng linh hoạt các biện pháp thi công nhằm đảm bảo tiến độ đề ra. Chính quyền các xã biên giới khẩn trương phê duyệt đề án, thành lập trường, hoàn thiện thủ tục bố trí quỹ đất cho mô hình nông nghiệp học đường và rà soát cơ sở vật chất dôi dư để tránh lãng phí.
0: Chiều ngày 9 tháng 7, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk đã chủ trì hội nghị rà soát đánh giá tiến độ triển khai thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
4: Theo báo cáo tại hội nghị, thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia và Ban chỉ đạo quân khu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tham mưu Ban chỉ đạo tỉnh ban hành kế hoạch khảo sát thực trạng các mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Phục vụ công tác lấy mẫu sinh phẩm giám định ADN nhằm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Hiện toàn tỉnh có 34 nghĩa trang liệt sĩ với 15.222 phần mộ, trong đó có 9.304 phần mộ đủ thông tin, 1.784 phần mộ có một phần thông tin và 4.124 phần mộ chưa xác định được thông tin. Đến ngày 9 tháng 7, lực lượng chức năng đã triển khai lấy mẫu tại 5 nghĩa trang liệt sĩ thuộc các xã Quảng Phú, Đồng Xuân và Xuân Phước, tiến hành khai quật 280 phần mộ, trong đó có 105 phần mộ đủ điều kiện lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN. Đối với nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ tại Campuchia, từ tháng 11 năm 2025 đến tháng 5 năm 2026, đội K51 đã tìm kiếm, quy tập được 27 hải cốt liệt sĩ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại Campuchia về nước, từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 9 tháng 7 năm 2026, đội K51 đã khảo sát tại 40 xã phường, tiếp nhận 35 nguồn tin có cơ sở, xử lý 12 nguồn tin và quy tập được 4 hải cốt liệt sĩ tại các xã Krông Bông và Tây Sơn. Hiện đều chưa xác định được danh tính. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc, góp phần tri ân các anh hùng liệt sĩ và đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các gia đình liệt sĩ. Để bảo đảm tiến độ thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, đồng chí Đào Mỹ đề nghị các cơ quan đơn vị địa phương tiếp tục tăng cường phối hợp, chủ động tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự tham gia của nhân dân trong việc cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ, địa điểm chôn cất liệt sĩ, tập trung nhân lực đẩy nhanh công tác lấy mẫu sinh phẩm giám định ADN tại 30 nghĩa trang liệt sĩ còn lại, phấn đấu hoàn thành trước ngày 31 tháng 10 năm 2026. Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng quân sự, nhất là đội K51 trong công tác tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ trong và ngoài nước, góp phần hoàn thành các mục tiêu của chiến dịch và thực hiện hiệu quả chính sách đền ơn đáp nghĩa của Đảng và Nhà nước.
0: Trước yêu cầu phát triển bền vững ngành hàng sầu riêng và giữ vững thị trường xuất khẩu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa ban hành công văn số 1325 về tăng cường lãnh đạo chỉ đạo hoạt động sản xuất, thu hoạch, thu mua, sơ chế, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
1: Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk, sầu riêng là ngành hàng chủ lực đóng góp quan trọng vào tăng trưởng GDP và kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Tuy nhiên, trước yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường nhập khẩu, công tác quản lý chuỗi ngành hàng vẫn còn những bất cập ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk. Để khắc phục tình trạng này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành và địa phương siết chặt quản lý toàn bộ chuỗi ngành hàng

0: trọng tâm là rà soát toàn bộ mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, xử lý nghiêm các hành vi mua bán, cho thuê, cho mượn, sử dụng trái phép mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói và các hành vi gian lận trong truy xuất nguồn gốc. Đồng thời xây dựng quy chế phối hợp liên ngành trong quản lý mã số vùng trồng, đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát. Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh được giao chủ động xây dựng phương án thu hoạch, thu mua, bảo quản, chế biến và tiêu thụ sầu riêng, phát triển chuỗi liên kết bền vững giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất, hạn chế tình trạng ùn ứ hàng hóa, ép giá, tranh mua, tranh bán và tăng cường quản lý hoạt động thu mua trên địa bàn. Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng công an bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trong mùa thu hoạch, tăng cường kiểm tra quản lý hoạt động thu mua, xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại, hợp thức hóa hồ sơ xuất khẩu, trốn thuế và các vi phạm pháp luật. Đối với các đảng ủy xã phường có diện tích trồng sầu riêng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu tăng cường kiểm tra, nắm chắc tình hình địa bàn, không để phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định, không tiếp tay cho các hành vi vi phạm, góp phần bảo vệ thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk và giữ vững thị trường xuất khẩu.
1: Trong 6 tháng đầu năm 2026, tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cơ bản được kiểm soát. Ngành y tế đã chủ động triển khai các biện pháp giám sát, phát hiện sớm, xử lý kịp thời các trường hợp mắc bệnh, hạn chế nguy cơ phát sinh và lây lan dịch trong cộng đồng.
0: Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm không ghi nhận ca mắc trong kỳ báo cáo như bạch hầu, viêm não Nhật Bản, cúm AH5N1, cúm AH5N6, rubella và liên cầu lợn. Công tác giám sát dịch tễ, điều tra ca bệnh nghi ngờ, giám sát dựa vào sự kiện được duy trì tại các địa phương, cơ sở y tế nhằm phát hiện sớm, xử lý kịp thời các nguy cơ dịch bệnh. Tuy nhiên, một số bệnh truyền nhiễm có số mắc tăng, trong đó đáng chú ý là bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết và quai bị. Lũy kế 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh ghi nhận 1.556 trường hợp mắc tay chân miệng. Đối với bệnh sốt xuất huyết dengue, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận trên 1.300 trường hợp mắc với 61 ổ dịch, trong đó có 21 ổ dịch phát sinh trong tháng 6. Ngành y tế đã tăng cường giám sát vector truyền bệnh, xử lý ổ dịch, kiểm tra mật độ loang quang, bọ gậy và hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh. Đáng chú ý, toàn tỉnh đã ghi nhận 3 trường hợp mắc và tử vong nghi do bệnh dại. Bệnh Whitmore ghi nhận 3 trường hợp mắc, 1 trường hợp tử vong. Thời gian tới, ngành y tế Đắk Lắk tiếp tục theo dõi sát diễn biến các bệnh truyền nhiễm, nhất là sốt xuất huyết, tay chân miệng trong thời điểm thời tiết thuận lợi cho dịch bệnh phát triển, tăng cường tiêm chủng, vệ sinh môi trường, diệt loang quang, bảo vệ sức khỏe nhân dân.
1: Thưa quý vị, trong bối cảnh công nghệ số ngày càng hiện diện sâu rộng trong đời sống, việc trang bị kỹ năng sử dụng Internet an toàn, hiệu quả cho trẻ em trở thành yêu cầu quan trọng. Không chỉ là nơi lưu giữ và lan tỏa tri thức, nhiều thư viện công cộng đang chuyển mình, kết hợp văn hóa đọc với công nghệ để tạo môi trường học tập hiện đại. Tại Thư viện Hải Phú, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, thiếu nhi được tiếp cận công nghệ, rèn luyện kỹ năng số từ những hoạt động gần gũi thiết thực. Thư viện Hải Phú từ lâu đã trở thành điểm đến quen thuộc của học sinh trên địa bàn. Bên cạnh hàng ngàn đầu sách, thư viện được trang bị hệ thống máy tính kết nối Internet, tạo không gian học tập số, giúp các em vừa đọc sách, vừa tra cứu tài liệu, tiếp cận nguồn tri thức trực tuyến, dưới sự hướng dẫn hỗ trợ của cán bộ thư viện.
2: Một tuần con tới thư viện 7 lần, con tới thư viện để đọc sách và tìm hiểu những cuốn sách hay và những cuốn sách tốt, và con mượn những cuốn sách đem về để tìm hiểu thêm và có thêm những kiến thức.
1: Không chỉ dừng lại ở việc đọc sách, nhiều học sinh đã biết khai thác Internet như một công cụ hỗ trợ học tập hiệu quả. Từ những thao tác tìm kiếm thông tin cơ bản đến lựa chọn, đánh giá nguồn tài liệu phù hợp, các em đang từng bước hình thành kỹ năng tiếp cận và sử dụng tri thức số một cách chủ động, an toàn.
3: Dạ, ba mẹ con cảnh báo là những trang web là không rõ nguồn gốc xuất xứ, không nên vào bởi vì có thể dễ bị lừa đảo. Phải xem kỹ trang web trước khi vào và không nên chơi những trong những trang web là không có chuyện gì.
1: Những kỹ năng này không tự nhiên hình thành mà cần có sự đồng hành từ gia đình, nhà trường và các thiết chế văn hóa, trong đó có thư viện. Bên cạnh việc tạo điều kiện tiếp cận công nghệ, cán bộ thư viện còn hướng dẫn học sinh nhận biết nguồn thông tin chính thống, sử dụng Internet đúng mục đích, đồng thời chủ động phòng tránh những nội dung không phù hợp trên không gian mạng. Đây là những hành trang cần thiết giúp trẻ em từng bước tham gia môi trường số một cách an toàn, văn minh và có trách nhiệm.
4: Thư viện cũng tổ chức cái hệ thống máy tính để dành cho các em coi như là tra cứu thông tin trên mạng và định hướng cho các em vào những cái trang web mà có bổ ích cho việc học tập, để giúp các em tránh xa những cái trang web có nội dung là không phù hợp, để định hướng các em có cái tư duy trong cái việc học tập của mình trên mạng Internet.
1: Một cuốn sách mở ra một chân trời tri thức, còn kỹ năng số là hành trang cần thiết để trẻ em bước vào tương lai. Việc kết hợp giữa văn hóa đọc và công nghệ tại Thư viện Hải Phú không chỉ mở rộng cơ hội tiếp cận kiến thức cho thiếu nhi, mà còn giúp các em rèn luyện khả năng tìm kiếm, chọn lọc và sử dụng thông tin trên môi trường mạng một cách an toàn, hiệu quả. Từ những trải nghiệm học tập tại Thư viện, các em đang từng bước hình thành tư duy số, tự tin trở thành những công dân số trong tương lai. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ đón khách đến tham quan tại các điểm đến nổi bật của tỉnh, hiện nay các sản phẩm du lịch tại Đắk Lắk ngày một đa dạng hơn khi có sự tham gia làm du lịch của các hộ gia đình và cộng đồng. Khi chính quyền, doanh nghiệp và người dân cùng gắn kết đã góp phần tạo nên những mô hình đón và phục vụ khách đa dạng, hấp dẫn và chuyên nghiệp hơn.
0: Tại xã Vân Hòa có 11 điểm du lịch vườn đỏ thu hút du khách đến thăm mỗi mùa đỏ chín. Các khu vườn được các hộ gia đình bài trí bắt mắt, vừa giữ được cảnh quan thiên nhiên yên bình, vừa có thêm những không gian để khách chụp ảnh lưu niệm. Ngoài ra, khi đến vườn đỏ, du khách còn được thưởng thức nông sản và những món ăn đặc trưng của địa phương. Đây là cách mà những hộ gia đình ở đây đã làm để níu chân du khách mỗi mùa đỏ chín.
5: Chị đến đây không những là chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cây, mà ở đây là ông chủ rất là vui nè, nấu những món ăn rất là ngon. Mặc dù nó dân dã nhưng mà nó rất là phù hợp với ví dụ du lịch miệt vương vậy, rất là hay.
6: Mình đầu tư là dần dần thôi chứ không phải một năm, tại vì mình là người nông thôn mà, cho nên đầu tư dần dần. Ví dụ như là năm trước mình làm được nhiều cái vòm, rồi năm nay là làm thêm được cái chòi, rồi nói chung là mình trang trí lần lần vậy. Muốn làm du lịch thì buộc mình phải trang trí được ít, dọn cho nó quang vẻ, rồi trồng ít hoa sông vương rồi vậy, cho khách tới người ta tham quan.
0: Bên cạnh những hộ gia đình mở rộng dịch vụ du lịch thì việc phát triển du lịch cộng đồng đang được quan tâm. Những điểm du lịch cộng đồng được lập nên ở Làng Lò, Hòn Yến, Buôn Lê Diêm, Buôn Xí Thoại, v.v. đã mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị. Và tại những điểm du lịch cộng đồng này, không ai khác, chính người dân nơi đây sẽ trở thành hướng dẫn viên du lịch. Thông qua các hoạt động, họ giúp du khách trải nghiệm và lan tỏa đến du khách tình yêu, niềm tự hào về những giá trị di sản độc đáo của địa phương mình.
7: Nhà nhà là du lịch, rồi là cộng đồng du lịch, đều mở ra là coi như khách hết á. Ai cũng muốn nô nức tới là làng Bè là ở đây, là hưởng thụ, rồi là chiêm ngưỡng các cái di tích của ông cha xưa đổ lại. Ngờ thúng, ngờ chèo, ngờ lư quay, lư quét, tất cả đều có hết tất cả, còn giữ lưu lại hết.
8: Chúng ta sẽ viết ra những cái câu chuyện lịch sử, văn hóa gắn với du lịch. Thì đó là sẽ những cái sản phẩm trải nghiệm rất đặc sắc mà có thể là không ở đâu có. Mà muốn phát triển sản phẩm mà tốt, nhiều đặc sắc thì đòi hỏi là doanh nghiệp đồng hành rất lớn. Sản phẩm du lịch chủ yếu từ doanh nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp và người dân tạo ra sản phẩm. Chứ nhà nước chỉ định hướng và xây dựng khung chính sách để hỗ trợ và định hướng cho phát triển.
0: Từ những hộ gia đình nhạy bén trong việc mở rộng sản phẩm kinh doanh đến những cộng đồng dân cư gắn kết để phát triển du lịch đã và đang góp phần đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, gia tăng tính trải nghiệm cho du khách. Đắk Lắk đang là điểm đến mới hấp dẫn trên bản đồ du lịch Việt Nam. Để du khách không chỉ biết mà còn yêu mến Đắk Lắk thì việc phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch từ hộ gia đình đến cộng đồng là điều rất cần thiết.
1: Chương trình sẽ được tiếp tục với phần tin trong nước. Tối ngày 9 tháng 7 tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức khai mạc chuỗi sự kiện Tổ quốc Bình Yên. Đây là hoạt động nhằm kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026.
9: Sự kiện không chỉ là dịp nhìn lại một chặng đường lịch sử vẻ vang tri ân những chiến công thầm lặng, mà còn là cầu nối đưa lực lượng an ninh nhân dân đến gần hơn với công chúng, giúp người dân thêm thấu hiểu, sẻ chia và trân trọng hơn giá trị của hai chữ bình yên. Chương trình kết hợp hài hòa giữa nghi lễ trang trọng và các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, sự hòa quyện của âm nhạc, ánh sáng và nghệ thuật trình diễn nhằm lan tỏa thông điệp sâu sắc, bình yên là giá trị vô cùng quý báu. Đằng sau nhịp sống thanh bình của mỗi góc phố, mỗi gia đình là sự tận tụy, bản lĩnh, trí tuệ và cả những hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ.

0: bộ, chiến sĩ an ninh, những người luôn chọn đứng phía sau sự bình yên của nhân dân.
1: Ngày 9 tháng 7 tại thành phố Đà Nẵng đã khai mạc Diễn đàn Tài chính Việt Nam năm 2026, quy tụ hơn 350 nhà hoạch định chính sách đại diện các tổ chức tài chính, tập đoàn tư vấn và các doanh nghiệp trong nước và quốc tế.
2: Diễn đàn được tổ chức trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn triển khai thực chất các chủ trương, chính sách nhằm tham gia sâu sắc hơn vào mạng lưới kinh tế và tài chính toàn cầu. Việc thành lập Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam giúp nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ tài chính quốc tế, huy động hiệu quả các nguồn lực cho sự phát triển của đất nước. Theo các chuyên gia, để thu hút dòng vốn quốc tế cần sự hoàn thiện của hạ tầng pháp lý, kiến trúc quản lý, thị trường tài sản kỹ thuật số và tài chính bền vững. Sự vào cuộc nghiêm túc và tốc độ triển khai kỷ lục của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam đang mở ra cơ hội đột phá, trở thành bệ phóng kết nối với dòng vốn toàn cầu.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa cam kết bán thêm vũ khí cho châu Âu, trong đó có các hệ thống phòng không tiên tiến cho các đồng minh NATO và Ukraine, khi Liên minh Xuyên Đại Tây Dương tăng cường hợp tác quân sự, phát đi tín hiệu về khả năng hạ nhiệt sau khi ông Trump nhiều lần chỉ trích NATO.
3: Tại cuộc họp báo trong ngày cuối cùng của hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, ông Trump cho biết khi các quốc gia châu Âu tái thiết lực lượng quân sự, các thiết bị quân sự của Mỹ sẽ là bên hưởng lợi lớn nhất, đồng thời khẳng định đã có khoản đầu tư quốc phòng mới trị giá 3 tỷ đô la Mỹ giữa các nhà thầu quốc phòng châu Âu và Mỹ. Khoản đầu tư này bao gồm kế hoạch xây dựng một cơ sở bảo dưỡng tên lửa Patriot đẳng cấp thế giới của Lockheed Martin mà ông Trump mô tả là một thỏa thuận lớn, song không tiết lộ địa điểm tại châu Âu. Trước đó, trong cuộc gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề hội nghị, ông Trump tuyên bố Washington sẽ cấp giấy phép để Ukraine sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot. Các nước châu Âu phần lớn còn thiếu các hệ thống phòng không này. Vì vậy, trong hội nghị, 8 nước thành viên NATO đã khởi động một sáng kiến phòng không và phòng thủ tên lửa tích hợp mới với khoản đầu tư 26,3 tỷ đô la Mỹ.
1: Trong chuyến thăm Australia ngày 9 tháng 7, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết ông đã đạt được thỏa thuận về việc mua urani của Australia. Kết quả này sẽ giúp đảm bảo nguồn nhiên liệu đóng vai trò quan trọng trong các tham vọng năng lượng hạt nhân của Ấn Độ.
4: Phát biểu sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Australia Anthony Albanese, Thủ tướng Modi nhấn mạnh thỏa thuận quan trọng này sẽ mở đường cho việc Australia cung cấp urani sang Ấn Độ và tiếp thêm động lực mới cho các mục tiêu năng lượng sạch của quốc gia Nam Á. Theo tuyên bố chung, thỏa thuận này cho phép xuất khẩu dài hạn urani chỉ cho các mục đích hòa bình. Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA sẽ giám sát các hoạt động xuất khẩu này. Về phần mình, Thủ tướng Albanese cho rằng thỏa thuận này tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất khẩu urani của Australia sang Ấn Độ, giúp tăng tỷ trọng nguồn điện không sử dụng nhiên liệu hóa thạch tại quốc gia Nam Á trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ điện ngày càng tăng.
1: Tại phiên tham vấn cộng đồng vừa được tổ chức nhằm rà soát lại chính sách thuế quan đối với các sản phẩm đến từ Brazil, Hiệp hội Cà phê Quốc gia Mỹ NCA đã đề nghị chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục miễn thuế đối với mặt hàng cà phê nhân xanh nhập khẩu từ quốc gia Nam Mỹ này.
3: Bên cạnh đó, NCA cũng kiến nghị chính phủ bổ sung cà phê hòa tan vào danh sách các mặt hàng Brazil được miễn thuế do nguyên liệu này đóng vai trò then chốt giúp duy trì năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp cà phê nội địa trong bối cảnh các dòng sản phẩm mới như cà phê lon uống liền đang bùng nổ. Hiện tại, Brazil là quốc gia sản xuất và xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới, đáp ứng tới 30% tổng nhu cầu của thị trường Mỹ. Trước đây, các chính sách thuế quan đã tạo áp lực nặng nề lên các doanh nghiệp Mỹ chuyên sản xuất cà phê uống liền, cốt cà phê lỏng, siro và các hỗn hợp dùng trong dịch vụ ăn uống. Việc duy trì dòng chảy nhập khẩu miễn thuế đối với các nhóm mặt hàng cà phê này sẽ mang lại lợi ích to lớn cho nền kinh tế Mỹ, đồng thời bảo vệ quyền lợi của gần 200 triệu người trưởng thành đang sử dụng cà phê mỗi ngày tại nước này.
1: Phi hành đoàn của sứ mệnh Artemis 2 đã trở lại trung tâm vũ trụ Kennedy, bang Florida, Mỹ, 3 tháng sau chuyến bay vòng quanh mặt trăng mang tính lịch sử, đánh dấu lần đầu tiên con người quay trở lại khu vực mặt trăng sau hơn nửa thế kỷ.
3: Trong chuyến bay này, phi hành đoàn của Artemis 2 đã lập kỷ lục mới về khoảng cách con người từng bay vào không gian khi di chuyển tới 406.771 km, xa hơn bất kỳ sứ mệnh có người lái nào trong lịch sử. Đây cũng là sứ mệnh đầu tiên trong chương trình Artemis đưa con người bay quanh mặt trăng kể từ sau kỷ nguyên Apollo, đồng thời đưa phi hành gia Christina Koch trở thành người phụ nữ đầu tiên bay tới mặt trăng. không chỉ khép lại một cột mốc lịch sử, Artemis II còn mở đường cho các bước đi tiếp theo trong tham vọng đưa con người trở lại mặt trăng của Mỹ. Phi hành đoàn cho biết họ đang rất háo hức chờ đợi sứ mệnh Artemis III dự kiến diễn ra vào năm sau với 3 phi hành gia NASA và 1 phi hành gia Italia. Theo kế hoạch hiện nay, Artemis III sẽ không đổ bộ mặt trăng mà thực hiện nhiệm vụ bay quanh trái đất và tập luyện kết nối với các tàu đổ bộ mặt trăng do hai công ty SpaceX và Blue Origin phát triển.
1: Chương trình thời sự buổi chiều của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Đạo diễn Hách Tâm Tường. Biên kịch Thiệu Tuệ Đình. Với sự tham gia của các diễn viên Trương Lập Ngang trong vai Quan Hằng Vĩ, Lưu Dịch Nhi trong vai Lương Tĩnh Sầm, Tôn Thấm Nhạc trong vai Vệ Vũ Quyền, Diêu Dĩ Đề trong vai Lương Tĩnh Phần, Lưu Tư Phủ trong vai

0: Tập 4.
1: Hôm nay cô muốn làm dịch vụ gì?
2: Cắt tóc.
1: Vậy tôi cắt lên 3cm ha.
2: Tôi muốn cắt kiểu húi cua.
1: Cô muốn cắt kiểu húi cua hả? Sao ngắn vậy? Tôi nghĩ là cô có thể cắt kiểu khác, nhìn cô vẫn đẹp trai đó. Không cần cắt ngắn dữ vậy đâu.
2: Ừ, làm theo kiểu tóc anh nói đi.
3: Tôi biết là tôi giao việc gì cho cô thì cô đều chắc chắn sẽ làm được. Vậy phía Trương tổng giao cho cô toàn quyền xử lý, tôi sẽ làm việc riêng của mình. Cô hỏi nhiều vậy làm gì? Cô cũng muốn chiếm hữu tôi hơn nhiều rồi đó. Có phải lúc không nhìn thấy tôi, cô rất cô đơn hay không? Alo.
2: À, xin lỗi, tôi đã tới trễ.
3: Không sao, mới có năm.
2: Nếu giả làm đàn ông thì phải cắt tóc trước đã, để anh coi thử thế nào. Là nhìn xấu xí hay là rất kỳ lạ? Nhà tạo mẫu nói kiểu này rất hợp với tôi, bản thân tôi cũng thấy rất thích. Nhưng mà nếu như anh không thích thì...
3: Không, tôi rất là thích luôn. Ây, trời ơi, tôi cũng phục mắt nhìn người của tôi thiệt luôn đó.
2: Anh đúng là tự tin quá đó.
3: Dĩ nhiên rồi. Chỉ có điều tôi không ngờ cô hành động nhanh như vậy. Chưa ký hợp đồng mà cô đã cắt tóc rồi.
2: Tôi nghĩ trước lúc ký hợp đồng cho anh một cơ hội để chọn lựa.
3: Lựa chọn? Tôi đã chọn cô rồi mà, còn phải lựa chọn gì nữa?
2: Nói thật thì với chuyện giả làm con trai

0: vai tôi không có tự tin cho lắm. Tôi sợ sẽ dễ dàng bị vạch trần, cho nên tôi đã đi cắt tóc để cho anh có cơ hội đổi ý.
1: Cô là sự lựa chọn tốt nhất của tôi. Tôi sẽ không đổi ý.
0: Được, nếu đã như vậy, chúng ta đã có thể ký hợp đồng rồi phải không?
1: Được, vậy ký hợp đồng thôi.
0: Ừ, vì tự do của chúng ta, ráng lên.
2: Hiện tại thì anh cần bổ sung thêm một số tư liệu. Thực ra thì cộng thêm lúc nãy chúng ta vừa nói về bản ngân sách này, nhưng mà anh vẫn xác nhận số liệu trong này không có gì sai sót chứ. Vậy chúng tôi sẽ giao nó, như vậy có được không?
3: Xác nhận nha.
4: Chị Lương à, hình này không phải chụp từ phía sau thì chụp từ kế bên, làm ơn chụp từ phía trước có được không?
5: Nói nhiều quá, tôi đang ở vị trí rất tốt. Ghét ghê.
3: Xác nhận lại giùm tôi chút nha.

Được, điều tra toàn bộ. Được, cậu đi điều tra cho rõ, không được sai sót đó. Tôi muốn chắc chắn 100% đó là dạy Vũ Quyền. Sau khi chắc chắn, lập tức báo tôi biết ngay vậy chứ. Tôi cũng muốn có toàn bộ tư liệu của anh ta.

0: Đợi lát. Anh ta vừa mới nhìn tôi. Anh ta phát hiện ra tôi rồi hả? Ủa sao mà anh ta phát hiện ra tôi được hay vậy? Tôi đã quan sát kỹ lắm rồi mà.
1: Chuyện là anh cảm thấy tôi có nên đặt một cái tên mới hay không?
2: Cô muốn lấy tên là gì?
1: Anh cảm thấy học á có được không?
2: Rất tốt. Vậy sau này sẽ kêu cô tên đó. Bà nội sẽ không bao giờ quên đo huyết áp.
1: Đo huyết áp? Lương học á? Đúng ha. Thôi quên nghiên cứu kỹ họ tên rồi. Nói vậy vẫn lấy tên thật của tôi sao? Như vậy có nữ tính quá hay không?
2: Cô có thể đổi chữ Tĩnh trong Yên Tĩnh đổi thành chữ Kính trong Tôn Kính, Sầm đổi thành chữ Thành trong Thành Công. Vậy là xong rồi.
1: Kính Thành, Lương Kính Thành. Như vậy cũng được, vậy sẽ không hiểu lầm nữa.
2: Thật ra tôi cảm thấy họ tên giống không quan trọng. Quan trọng chính là cô phải học tập trước cách để làm một người đàn ông.
1: Vậy tôi phải học thế nào? Sao anh nhìn tôi như vậy?
2: Nhưng mà trước khi cô học thì phải khiến cho cô trở thành rau sạch của tôi.

0: Tốt lắm. Còn thiếu cái cà ravat.
1: Đi gặp bà nội anh đều phải mặc đồ vest hay sao hả?
0: Không cần.
1: Vậy tại sao anh lại mua nhiều đồ vest như vậy chứ?
0: Vì trong 3 tháng này cô phải tới công ty tôi làm.
1: Phải tới công ty anh làm? Tại sao vậy?
0: Vì để tạo ra tin đồn. Đừng nói là cô đang nghĩ tôi sẽ đưa cô tới trước mặt bà nội tôi, trực tiếp giới thiệu cô là bạn trai của tôi nghe.
1: Không phải sao?
0: Dĩ nhiên là không rồi. Trực tiếp giới thiệu làm sao bà nội tin được? Cho nên không thể do hai chúng ta trực tiếp thừa nhận, mà phải nhờ những người bên cạnh chúng ta truyền tin đồn đi.
1: Là người bên cạnh nào?
0: Trong tiệm này không chỉ có tôi tới đây, bà nội cũng hay tới đây mua sắm quần áo, cho nên rất thân với nhân viên.
1: Thì ra đã bắt đầu rồi.
0: Kể từ lúc ký hợp đồng thì đã bắt đầu rồi.
1: Nhưng mà nếu như tôi tới đó làm, cửa tiệm bánh ngọt chỉ có một mình ba tôi làm.
0: Nếu cô đã là bạn trai của tôi, sẽ có những đặc quyền trong công ty, có thể nghỉ phép mọi lúc. Bởi vì tôi cưng cô, yêu chiều cô, sẽ khiến tin đồn lan ra ngoài nhanh hơn, sẽ nhanh chóng tới tai bà nội thôi.
1: Đối mặt với bà nội anh thì cũng được, không ngờ còn phải đối mặt với nhiều người bên cạnh nữa.
0: Cô sẽ làm được. Thêm cái này nữa là hoàn mỹ rồi.
1: Để tôi làm.

0: Anh sao rồi? Vẫn còn chảy máu hả? Có cần ăn một cây kem để cầm máu hay không?
1: Đã cầm máu rồi, cô không cần lo.
0: Ồ, tôi xin lỗi khiến anh bị thương. Lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn chút.
1: Không không, cô tuyệt đối đừng cẩn thận. Cô cứ làm giống như lúc nãy thì mới có hiệu quả đó.
0: Hiệu quả gì chứ?
1: Cô ngốc nữa rồi. Cô quên mục đích của chúng ta tới đó sao?
0: Ồ, phải làm cho bà nội hiểu lầm.
1: Cho nên lúc nãy đụng trúng thật sự rất tốt. Cả hai người đàn ông thử đồ mà tới nỗi chảy máu mũi. Lần sau bà nội mà tới đó chắc chắn sẽ nghe được lời đồn đặc sắc.
0: Cảm ơn anh nha.
1: Cảm ơn gì?
0: Tôi biết là anh đang an ủi tôi vì không muốn tôi quá tự trách.
1: Đành chịu thôi. Ai biểu khuyết điểm duy nhất của bản thân tôi chính là quá tốt bụng, rất mềm lòng.
0: Lúc nào tôi bắt đầu đi làm?
1: Tôi sẽ sắp xếp càng sớm càng tốt.
0: Nhưng mà tôi chỉ biết làm bánh ngọt, còn mấy chuyện đi làm có thể...
1: Cô đừng lo lắng quá. Vị trí tôi sắp xếp cho cô không cần phải chuyên nghiệp. Cô chỉ cần làm giống lúc nãy, tạo ra một chút hiệu quả là được.
0: Nhưng chuyện xảy ra lúc nãy là hiệu quả ngoài ý muốn mà. Anh thật sự tin tôi có thể qua mặt được tất cả mọi người sao? Nếu như...
1: Thư giãn đi. Cô càng căng thẳng càng dễ bị vạch trần. Cô chỉ cần giữ tâm trí bình tĩnh, diễn xuất tự nhiên là được rồi.
0: Anh thật sự cảm thấy tôi có thể dễ dàng giả làm đàn ông tự nhiên cười nói vui vẻ, đối diện với mọi người thoải mái vậy sao? Chuyện còn liên quan tới tôi có thể mua được tiệm bánh ngọt hay không nữa?
1: Dĩ nhiên là không thể. Những chuyện như vậy phải luyện tập. Cô phải cố gắng nhất định, phải hết sức nghiêm túc, thực hiện một cách nghiêm túc là được.
0: Cho nên bây giờ tôi phải làm sao luyện tập và chuẩn bị?
1: Yên tâm, trước lúc đi làm tôi sẽ đào tạo cô. Bây giờ bản thân cô cũng có thể bắt đầu quan sát cách những người đàn ông đi đứng, cách họ nói chuyện.
2: Tôi cho rằng ly hôn đó chính là giải pháp duy nhất. Ai cũng có quyền sống tốt, sống hạnh phúc.

0: biệt là phụ nữ. Ừ, 10 giờ sáng ngày mai gặp ha.
1: Tính phần, ăn trái cây nghỉ ngơi lát đi con.
0: Con không ăn đâu, con còn một đống tư liệu phải coi.
2: Sao con bận rộn như vậy? Cả thời gian nghỉ ngơi để thở cũng không có.
0: Vì là bởi vì con còn phải theo dõi người đó.
1: Hả? Bây giờ làm luật sư mệt như vậy còn kiêm luôn theo dõi nữa hả?
0: Không có đâu, chỉ là tạm thời thôi, sau này không cần nữa.
3: Con về rồi nè.
0: Tóc em bị gì vậy?
3: Em tính đổi kiểu tóc mới một chút.
0: Hả?
3: Chị thấy sao?
0: Kiểu tóc mới?
3: Đẹp không?
1: Đẹp lắm, đương nhiên là đẹp rồi. Nhưng mà tự nhiên khi không á, sao cắt tóc kiểu ngắn vậy?
3: Cắt tóc ngắn rất thoải mái, gội đầu cũng tiện nữa, không cần phải tốn nhiều thời gian.
2: Kiểu tóc của con từ đại học giữ cho tới giờ, lúc trước kêu con cắt thế nào cũng không chịu cắt. Ba còn tưởng con thích để tóc dài chứ.
3: Dù có thích tới đâu nữa thì sẽ có lúc chán thôi.
1: Chán? Nói vậy là con bị thất tình hả?
0: Ôi trời, nó chưa hẹn hò yêu đương sao thất tình được?
2: Đúng rồi, em nghĩ đi đâu vậy?
1: Không phải đâu. Nè, nếu phụ nữ cắt tóc đều có liên quan tới tình cảm mà.
3: Mẹ à, con không có thất tình. Con thật sự chỉ muốn đổi kiểu tóc thôi.
1: Thật không? Nhưng
3: mà... phải rồi ba.
2: Hả?
3: Con có người bạn tạm thời cần người giúp cho ảnh, nên 3 tháng con sẽ không có mặt ở tiệm. Con nghĩ là có nên giảm các mặt hàng bánh ngọt, sợ một mình ba làm quá sức.
2: Không cần, ba đâu có sao đâu. Nếu con đã hứa với bạn của con thì con cứ làm đi ha.
3: Nếu tiệm bánh ngọt cần phụ giúp, bà cứ nói với con, còn nói với bạn con một tiếng là được.
2: Được. Ê, người bạn đó là ai? Con mới quen biết hả? Bạn của con kêu con giúp nó chuyện gì vậy?
0: Ba, hả? Ba như vậy là không được nha. Quan tâm quá nhiều tới người yêu kiếp trước, người yêu hiện tại sẽ ghen tuông á.
1: Thì đúng rồi đó. Nó quen với bạn mới là chuyện tốt, anh quản nhiều vậy làm gì?
2: Anh chỉ là quan tâm thôi mà.
1: Vậy lúc trước em cũng quen biết bạn mới mà, sao anh không quan tâm như vậy đi?
2: Thôi được rồi, anh không hỏi nữa.
0: Con cảm thấy tóc ngắn rất đẹp, nhưng mà em mặc bộ đồ này thì không hợp cho lắm. Chỉ có mấy bộ rất hợp với em á, theo chị vô đây.
3: Em cảm thấy
0: trời
3: rất
0: ơi,
3: hợp
0: gì
3: mà.
0: Mà hợp, không có hợp đâu.
3: Chị đừng có đẩy em nữa mà. Em mặc như vậy được rồi, không cần thử đâu.
0: Tại sao em cắt tóc ngắn? Em thất tình thiệt á hả? Lý Đông hẳn ra nước ngoài rồi đâu có tin gì nữa. Hay là em nhận được thiệp cưới? Anh ta kết hôn rồi sao?
3: Em không có nhận được thiệp cưới.
0: Vậy không lẽ gặp tai nạn gì rồi? Chết rồi sao?
3: Không có, không có. Anh không có chết. Chị đừng đoán bừa nữa.
0: Vậy sao em cắt tóc ngắn? Em nói là vì Lý Đông hẳn sẽ giữ tóc dài suốt đời mà, không nhớ sao?
3: Em không muốn gạt chị, nhưng em ký thỏa thuận bí mật chị cũng biết mà.
0: Là vì 2 triệu thiệt á?
3: Ừ.
0: Lúc trước trời nóng nực muốn chết, kêu cắt tóc em cũng không chịu cắt. Cuối cùng bây giờ vì tiệm bánh ngọt mà em đã cắt đi mái tóc dài mình vô cùng yêu quý như vậy. Chắc là em tiếc lắm hả? Thôi không sao đâu, muốn khóc cứ khóc đi, không cần che giấu cảm xúc trước mặt chị đâu hả?
3: Chị...
0: Hả?
3: Em sẽ không khóc đâu. Thời gian đã qua lâu lắm rồi, ảnh không về cũng không liên lạc với em. Em đã sớm chấp nhận sự thật rồi, cắt bỏ sự chấp niệm này, hoàn toàn buông bỏ mới đúng.
0: Lương Tĩnh Sầm ơi, chỉ trong một đêm mà em đã trưởng thành rồi nè, trở nên mạnh mẽ rồi ha.
3: Vì giờ em có thứ quan trọng hơn mái tóc, thứ đáng trân trọng hơn cần bảo vệ.
0: Nhưng mà

0: Được nhưng mà... thì muốn giỡn đúng không? Đừng có để
1: em sẽ làm những thức tươi của chị.
0: Ở đây. Xin lỗi chị ra, chị ra rồi. Đỡ đây, đỡ đây.
2: Ngày mai có rảnh không? Bắt đầu tập luyện.
3: Đang đợi điện thoại sao?
2: Đang đợi người có thể quyết định sống chết của mình gọi điện thoại lại. Sợ rồi hả? Mình thích vẻ mặt đó của cậu.
0: Tôi rảnh, ngày mai gặp.
3: Lương Tĩnh Sầm đồng ý rồi.
2: Cổ không chỉ đồng ý, cả hợp đồng cũng đã ký.
3: Mình khuyên cậu xé hợp đồng sớm đi, từ bỏ giao dịch.
2: Tại sao vậy? Khó khăn lắm mới thuyết phục được cổ ký.
3: Phụ nữ giả lập đàn ông không giống đâu.
2: Cậu cứ chờ coi. Mình nhất định sẽ chứng minh, chắc chắn cổ 100% làm được ứng viên tốt nhất đó.

0: Hôm nay con làm sao vậy? Sao theo sát khách vậy?
1: Không có.
2: Tính sầm à, nếu con cảm thấy buồn chán thì đi tìm bạn con đi, ra ngoài chơi một lát để tâm trạng thoải mái hơn một chút.
1: Không cần đâu, con đâu có sao. Con đi giao trà chiều đây. Ba, mẹ, bye bye.
0: Cẩn thận nha.
2: Chắc là tính sầm, vì chuyện cửa tiệm bị bán, bây giờ nó vẫn chưa chấp nhận được nên mới như vậy.
0: Vậy sao?
2: Đứa bé này rất trọng tình cảm, rất cố chấp, cho nên mới không buông bỏ được. Anh không biết có nên tìm thời gian nói chuyện với nó không. Dù nhà mình không có nhiều tiền, nhưng nếu nó thật sự muốn mở tiệm bánh ngọt, vậy chúng ta sẽ tìm cách mở tiệm khác.
0: Em biết rồi.
2: Em biết cái gì?
0: Nguyên nhân tỉnh sầm kỳ lạ. Tâm sự của con gái đúng là chỉ có mẹ nó mới hiểu được.
2: Không phải là vì tiệm bánh ngọt sao? Vậy thì là cái gì?
0: Hồi nãy anh nói tỉnh sầm rất trọng tình cảm. Nó còn đi cắt tóc ngắn. Tất cả mọi chuyện anh không cảm thấy đã rất rõ ràng rồi sao?
2: Rõ ràng cái gì?
0: Tỉnh sầm nó muốn hẹn hò rồi đó.
3: Mình vẫn chưa coi xong giấy tờ, rốt cuộc cậu lôi mình ra ngoài làm gì?
4: Giấy tờ từ từ đâu có chảy mất được. Một lát nữa rồi coi.
3: Mặc kệ là có chuyện quan trọng gì, tôi chỉ cho cậu 3 phút thôi.
4: Không cần 3 phút đâu, tới rồi kìa.
3: Thì sao, người đó là ai? Nhân viên mới của tiệm bánh hả?
4: Không phải chứ, cậu không nhận ra sao? Nhận ra rồi hả? Cậu còn nói là mình sẽ thất bại. Giờ cậu cảm thấy sao? Tới rồi.
1: Anh này là...
4: Đây là phó tổng của công ty chúng ta, trợ lý đắc lực nhất của tôi, cũng là người bạn tôi tin tưởng nhất. Biết về cô và chuyện của chúng ta rồi, cô cứ yên tâm hơn.
1: Chào anh, tôi tên Lương Tĩnh Sầm. Cho hỏi xưng hô thế nào?
4: Anh là gì?
3: Chris.
1: Chào anh, Chris.
3: Đã hết 3 phút rồi.
4: Ấy, cái gì mà gấp dữ vậy? Sau này nếu như cô có chuyện gì gấp muốn tìm tôi mà tìm không được, cô cứ việc tìm anh này ha.
1: Ừ.
4: Được rồi,

0: chúng ta đi tập luyện thôi.
1: Ừ.
0: Chỗ này giao cho cậu ha. Hả? Đi.
2: Ừ.
0: Đi thôi.
1: Ừ.

0: Thật không ngờ anh bỏ ra số tiền lớn để mua tiệm của chúng tôi, còn đặt một số lượng lớn bánh ngọt như vậy nữa. Không biết là anh thật sự thích bánh của tiệm chúng tôi hay là có mục đích gì khác.
1: Cho hỏi cô là
0: hôm đó ở bãi đậu xe gặp nhau rồi anh còn giả bộ gì nữa. Ủa sao im lặng vậy? Bị chột dạ rồi sao? Còn chưa hỏi anh sao phát hiện được tôi nữa đó.
1: Tôi không cần trả lời bất cứ chuyện gì.
0: Không cần trả lời không có nghĩa là tôi sẽ tha cho anh. Tôi sẽ điều tra rõ ràng ý đồ thật sự của anh với chúng tôi là gì. Anh mất lịch sự quá, tôi chưa nói xong mà. Tôi chuyển lời của em gái tôi. Nó muốn trước khi hết hạn thuê thì anh đừng bán cửa tiệm cho người khác. Gia đình chúng tôi muốn là người mua đầu tiên.
1: Tại sao tôi phải hứa với cô?
0: Bởi vì luật sư không dễ chọc, phụ nữ không thể chọc. Trùng hợp tôi là phụ nữ không thể chọc và là luật sư không dễ chọc, cho nên anh không có lựa chọn khác. Tôi thật sự rất coi trọng và quan tâm tới người nhà của tôi. Vì họ tôi có thể bất chấp mọi chuyện. Anh đừng thử thách sức chịu đựng của tôi. Nếu như anh dạy cố ý phớt lờ tôi thì tôi sẽ càng cố gắng khiến anh không thể bỏ qua sự tồn tại của tôi.

0: ngày một đêm. Còn phải đi chung đối tượng coi mắt của anh.
1: Đúng vậy.
0: Ôi, không được, không được, không được. Nhanh quá, mới bắt đầu đã thử thách lớn như vậy. Chắc chắn tôi sẽ bị vạch trần thôi. Tôi không đi đâu, không được, không được.
1: Lương Tĩnh Sâm, dừng, bình tĩnh. Cô làm theo tôi. Hít thở sâu, sau đó nói tôi làm được.
0: Tôi làm được? Ơi không đúng, tôi không làm được.
1: Tại sao không được?
0: Tôi nói rồi, tôi vừa xuất hiện đã bị vạch trần, sẽ bị họ nhận ra tôi là nữ đó.
1: Hãy tin tôi đi, sẽ không sao đâu.
0: Sao anh tự tin vậy?
1: Bởi vì lúc nãy cô đã vượt qua thử thách rồi.
0: Thử thách gì hả?
1: Phó tổng của tôi, lúc ảnh mới nhìn cô không nhận ra cô là phụ nữ.
0: Thật sao?
1: Tôi đứng ở kế bên, phản ứng của ảnh tôi thấy rất là rõ ràng.
0: Nhưng mà đó chỉ là nhìn thoáng qua. Bây giờ là 2 ngày 1 đêm, phải tiếp xúc 48 giờ. Thì lần thứ 2, thứ 3, thứ 4 có rất nhiều cơ hội nhận ra tôi.
1: Cho nên mới cần phải tập luyện. Tôi đảm bảo cô sẽ qua được 2 ngày 1 đêm.
0: Đúng, tập luyện. Thời giờ quý giá, nhanh chóng bắt đầu.
1: Cô làm gì vậy?
0: Anh có kêu tôi quan sát đàn ông, tôi làm rồi. Như vậy được chưa? Sao anh cười? Kỳ cục lắm hả? Vậy phải làm sao? Giang rộng chân chút nữa hả? Hay là tay để đâu? Túi quần hả? Hay là làm gì?
1: Hey, cô cứ bình tĩnh đi. Buổi tập luyện hôm nay quan trọng nhất là động tác. Còn có chuyện khác quan trọng hơn cần chỉ cô.
0: Chuyện gì quan trọng hơn?
1: Yêu tôi.
0: Hả? Cái gì?
1: Phải khiến người khác cảm nhận không khí tình yêu, nhận ra chúng ta là một đôi. Chỉ cần có tình yêu, cô phải tập luyện, phải yêu tôi bằng tất cả trái tim mình, phải có ánh mắt nồng cháy, phải yêu thật sâu sắc, ôm trọn lấy tôi.
0: Chuyện này cũng quá khó rồi đó.
1: Không có, chỉ cần cô thực hiện bước đầu tiên là được. Bây giờ hãy nói với tôi là em yêu anh. Không được do dự, mau nói với tôi, em yêu anh.
0: Rốt cuộc tại sao tôi phải nói câu đó?
1: Cô Lương Tĩnh Sâm mà, chúng ta không có nhiều thời gian để trải qua quá trình. Chúng ta đành phải bước vào trạng thái đang hẹn hò yêu đương. Nói em yêu anh.

0: rất bình thường thôi. Cô phải nhanh chóng đạt được trạng thái đó.
1: Được, tôi hiểu rồi. Em yêu anh.
0: Ba chữ này là công cụ giết người sao? Có ai nói yêu mà đằng đằng sát khí vậy không? Nghe xong áp lực ngang luôn, hoàn toàn không cảm nhận được chút tình yêu nào.
1: Được rồi, hay để tôi thử lại lần nữa. Em yêu anh.
0: Quá lố lăng, không có chân thực chút nào hết.
1: Vậy bây giờ tôi phải làm sao?
0: Trong tim cô phải tràn đầy tình yêu, ánh mắt ân cần và chiều mến, giọng nói dịu dàng êm ái ngọt ngào tình cảm. Thôi bỏ đi, thị phạm cô coi nè.

0: Cô thấy sao? Trong lòng tràn đầy tình yêu đúng không?
1: Có. Lúc nãy tim tôi đập loạn xạ luôn đó.
0: Vậy cho nên chỉ cần cô có lòng tin không ngừng thôi miên bản thân mình là cô rất yêu người trước mặt, thì tự nhiên lời nói của cô sẽ truyền tải ra âm điệu tràn đầy tình yêu. Thật sự không khó chút nào. Và quan trọng là cô phải luôn luôn sẵn sàng nói được câu này.
1: Anh thật sự rất cao siêu. Về nhà tôi nhất định sẽ cố gắng luyện tập.
0: Lấy điện thoại ra đi.
1: Ừ. Vậy thì phải làm phiền anh. Thì phạm lần nữa, tôi sẽ quay lại về nhà tập luyện nhiều hơn.
0: Không phải kêu cô quay. Chụp tôi nè.
1: Chụp hình hả?
0: Chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Chụp thêm vài tấm hình của tôi. Về nhà cố gắng tập luyện thêm. Thường xuyên nhìn thấy tôi, không ngừng thôi miên bản thân mình sẽ nhanh chóng có được thành quả.
1: Được. Ê, chụp tấm nữa. Ở đây. Em yêu anh. Sao khó quá đi hả? Sao có thể nói ra một cách trìu mến được? Không được, không được. Phải tập luyện nhiều hơn. Nhất định phải làm được giống anh ta. Chắc là thị lực có vấn đề rồi. Em yêu anh.
2: Con đang hẹn hò thật sao?
1: Sao mẹ vào mà không gõ cửa vậy?
2: Ừ, trên đó là hình của ai vậy?
1: Hả? Không có, mẹ đừng hỏi nữa.
2: Có phải hình của một thanh niên không? Ai vậy?
1: Không phải.
2: Ai vậy? Hả? Là
1: người
2: ai?
1: Đó là đúng là chuyện này không như mẹ nghĩ đâu.
2: À, không giống như mẹ nghĩ vậy. Tại sao con nói với cậu ấy em yêu anh?
1: Con đang tập luyện biểu diễn mà.
2: Hả?
1: À, đó là mẹ đừng nghĩ nhiều nữa.
2: Nhưng tại sao con phải tập luyện?
1: Mẹ ra ngoài đi.
2: Con nói để biết đi.
3: Đã xác định thời gian bà Triệu gặp mặt ông Triệu với luật sư của ông ấy. Gần đây thời gian tôi ra ngoài hơi nhiều, có gì thì gọi cho tôi nha. Ờ, vậy đi.
2: Ê, em gái con thật sự hẹn hò phải không?
3: Sao tự nhiên mẹ hỏi vậy chứ?
2: Đâu phải tự nhiên, con thấy tự nhiên nó cắt tóc ngắn đó.
3: Dạ.
2: Ừ.
3: Cắt tóc ngắn có liên quan tới chuyện hẹn hò sao mẹ?
2: Thường thì con gái lúc bị thất tình sẽ nghĩ tới chuyện cắt tóc, muốn thay đổi cho nên cắt tóc. Còn nữa, bây giờ nó ở tiệm bánh ngọt để nhìn chăm chăm khách hàng nam vào đó. Điều quan trọng nhất mẹ chưa nói với con, lúc nãy ở trong phòng á, nó đối mặt với gấu bông và nói em yêu anh. Với lại trên con gấu bông đó có dán một tấm hình của con trai. Có phải con biết chàng trai đó là ai hay không? Mẹ có biết không?
3: Có biết á.
2: Hả? Ai vậy? Mà nói mẹ biết đi, ai vậy?
3: Là ông chủ tiệm bánh ngọt Lương Chí Thịnh chứ ai.
2: Trời ơi, con nói cái gì vậy?
3: Vốn dĩ là vậy mà. Nó đặt hết tình cảm vô tiệm bánh thì làm gì có tâm trạng hẹn hò chứ mẹ.
2: Đúng, nó đặt hết tình cảm vào tiệm bánh ngọt. Vậy còn con, cô à, đã 30 tuổi rồi còn không sốt ruột sao? Con cũng giống như vậy, ngày nào cũng lo làm việc. Nè, con nhìn con đi, trong 10 vụ con nhận thì có 8 vụ kiện là ly hôn. Như vậy sẽ cắt đứt mất nhân duyên của con rồi.
3: Mẹ suy nghĩ kiểu gì lạ vậy?
2: Bà Dương á, lần nào tới tiệm mình mua bánh á, cũng đều nói với mẹ như vậy.

0: trời ơi, là tại bà Dương đó. Mẹ đừng nghe bà nói vậy mà, bà rất nhiều chuyện, đừng có tin bà.
1: Nhưng con với Tĩnh Sầm không đứa nào hẹn hò hết, giống như mẹ dạ. nè.
0: Con biết rồi, hồi trung học mẹ có mối tình đầu. Sau khi tốt nghiệp không lâu mẹ đã lấy ông Lương.
1: Đúng rồi.
0: Bây giờ mẹ rất là hạnh phúc luôn à,
1: thật vậy. Hẹn hò yêu đương thật sự rất là đẹp luôn. Mỗi ngày con thức dậy sẽ cảm thấy không khí cũng rất ngọt ngào, nhìn thấy mọi thứ đều là màu hồng. Ngày nào tâm trạng của con cũng giống như một ngày nắng đẹp.
0: Con cũng vậy, con cũng vậy đó. Tâm trạng của con khi ra tòa cũng giống y như ngày nắng đẹp luôn. Cho nên để chiến thắng thì sáng sớm mà con phải gặp đương sự của con. Con phải đi ngủ sớm rồi ha. Mẹ ngủ ngon, tiếp tục hạnh phúc đi ha.
1: Ê,
0: mẹ
1: không phải, đến phần mẹ. Mẹ ơi, ai đứa nó đều đuổi mình ra ngoài à. Ông xã

0: con sao vậy? Có chuyện muốn nói với ba sao?
1: Ba, cuối tuần này con đi du lịch với bạn nên không thể qua đây.
0: Con đi du lịch với bạn hả? Được đó. Con đã chuẩn bị đồ đạc xong chưa?
1: Không cần đâu, chỉ 2 ngày 1 đêm.
0: Hiếm khi con đi chơi, sao không chơi thêm vài ngày nữa?
1: 2 ngày 1 đêm là được rồi.
0: Từ khi học đại học tới tốt nghiệp, con vừa đi làm vừa tới tiệm phụ ba. Hiếm khi con đi chơi như vậy, đương nhiên phải đi chơi cho đã chứ.
1: Tụi con sắp xếp lịch trình xong rồi. Với lại thứ hai bạn con còn phải đi làm nữa.
0: Vậy sao?
1: Dạ.
0: Vậy phải nhớ, phải chụp thật nhiều hình đẹp đó nghe.
1: Dạ, tuân lệnh.
0: Đợi sau khi con về rồi, chúng ta đi xung quanh tìm có tiệm nào tốt không. Đáng tiếc phải bỏ thêm 4 triệu trang trí, nhưng mớ mai móc này chúng ta khỏi cần mua. Muốn dọn thì sẽ dọn. Với lại ba cũng nghĩ kỹ rồi, chúng ta áp dụng phong cách trẻ trung đơn giản sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí đó. Sau đó thì...
1: Không cần phải tìm tiệm mới đâu.
0: Sao vậy? Con không muốn mở tiệm sao?
1: Con rất muốn ba, nhưng mà không cần phải gấp như vậy. Chúng ta vẫn còn tiền thuê 4 tháng mà. Con phải qua chỗ bạn con phụ giúp ảnh. Buổi tối con muốn về đây để luyện thêm tay nghề.
0: Được. Đợi sau khi con phụ họ xong thì chúng ta sẽ bàn lại.
2: Anh Vệ ơi. Anh Vệ à. Sao lòng dạ anh sắt đá dữ vậy anh Vệ? Tôi năn nỉ anh lâu dữ lắm luôn rồi. Tôi cầu xin anh, tôi thành tâm thành ý cầu xin anh. Cả nhà tôi đều đợi câu nói này của anh thôi á. Tôi biết là mặc dù giữa chúng ta không có tình cảm gì, nhưng nếu như anh kiên quyết muốn làm gì với tôi thì tôi có thể chịu đựng được. Nhưng mà tôi xin anh đừng có đối đầu với em gái tôi được không? Em gái tôi tuổi vẫn còn nhỏ như vậy. Nó còn nhỏ xíu à. Tôi nhất định phải bảo vệ em gái tôi.
3: Cô Lương à, cô làm vậy là quấy rối tôi, cô biết không?
2: Anh Vệ à, vậy là anh không hiểu rồi. Dù là quấy rối tình dục hay là rình rập quấy rối, các yếu tố cấu thành chắc chắn không chỉ là cảm giác chủ quan của bị hại, còn phải có hành vi khách quan làm hại người khác. Ví dụ như giám sát theo dõi, đeo bám không rời, uy hiếp nhục mạ, truyền tin, gửi các vật phẩm không đúng cách, làm tổn hại tới danh tiếng, sử dụng thông tin cá nhân. Nếu anh cảm thấy tôi làm vậy là quấy rối, anh có thể nộp đơn lên tòa xin lệnh bảo vệ pháp lý. Thật ngại quá. Chuyện là bạn trai tôi vào trong đó hơn nửa tiếng rồi, tôi mới gọi cho ảnh mà ảnh không nghe máy. Không biết ảnh có bị ngất xỉu trong đó không nữa. Anh vào trong đó coi giùm tôi một chút có được không vậy? Đây là hình của ảnh nè. Tôi đang rất lo lắng cho ảnh á. Cảm ơn anh. Hôm nay nhất định phải bắt anh ta hứa trước khi hợp đồng thuê hết hạn, không được bán cửa tiệm.
4: Nè cô à, trong đó không có ai hết. Cô có chắc bạn trai cô ở trong không vậy?
2: Không có ai hết.

0: cậu à, cho hỏi cậu muốn tìm bánh khẩu vị gì, tôi có thể giới thiệu cho cậu ăn.
1: Thật là ngại quá, tôi gặp chút khó khăn khi lựa chọn. Có thể nhờ cô giới thiệu cho tôi loại bánh nào được bán lâu nhất ở đây không?
0: Bán lâu nhất? Vậy không phải bánh ngọt rồi. Đây đây, cái này nè, bánh mặt trời.
1: Bánh mặt trời? Bà nội tôi rất thích ăn bánh mặt trời, vì nó có một số hương vị đặc trưng.
0: Những thứ như là hương vị có đôi lúc là một thứ cảm giác.
1: Bà nội tôi cũng nói như vậy đó.
0: Sao tôi cảm thấy giọng nói của cậu có vẻ hơi quen đó.
1: Alo, xin chào. Tôi muốn đặt bánh ăn trà chiều ở tiệm của cô. Ngày đầu tiên tôi muốn là ngoài việc có một miếng bánh ngọt kẹo bóp riêng ra, sau đó món khác vô tiệm chọn. Từ hôm nay trở đi đều đặn giao cho tôi như vậy.
0: Cậu chính là...
2: Ê, con sao vậy?
0: Tính Sâm, con sao vậy?
2: Sao vậy con?
1: Lương Tĩnh Sâm. Là cô thật sao? Qua wow, đã lâu rồi không gặp, cô không thay đổi gì hết đó.
2: Con có quen hả?
1: Thật là ngại quá, vui mừng quá cho nên tôi quên giới thiệu với hai bác rồi. Con là bạn khóa trên đại học với Tĩnh Sâm.
3: Khóa trên?
1: Nhận ra tôi rồi sao? Để nhớ coi, sau khi tốt nghiệp thì tôi cũng ra nước ngoài chắc được cũng 4-5 năm gì rồi.
3: Ba mẹ, con ra ngoài nói chuyện với anh một chút ha.
2: Nè, đừng có tự tưởng tượng nữa mà.
3: Sao tự nhiên anh tới đây diễn vở kịch này? Nếu như tôi diễn sai thì làm sao?
1: Tôi muốn xem phản ứng tại chỗ của cô. Có vẻ như thất bại rồi. Như vậy sau này ở công ty phải làm sao? Có thể xảy ra tình huống tương tự bất kỳ lúc nào.
3: Trước khi tới công ty, ít ra tôi có thể chuẩn bị trước tâm lý. Anh tới đây như vậy suýt làm tôi sợ chết, anh biết không? Nói vậy, anh tới kiểm tra phản ứng của tôi sao?
1: Coi như một trong số đó. Tôi tới để nói với cô, thứ hai này bắt đầu chính thức tới công ty.
3: Vậy anh gọi điện nói với tôi cũng được, cần gì phải đích thân tới đây?
1: Bởi vì đồ vest lần trước cô mua ở trên xe tôi nên tôi tính một lát nữa kêu cô đem về.
3: Hả? Quần áo anh kêu giao hàng là được rồi. Bây giờ ba mẹ tôi đã thấy anh được kìa.
1: Đó mới là mục đích chính của tôi.
3: Mục đích gì hả? Gặp ba mẹ tôi sao?
1: Chà, tôi đang rốt đường, cô có hiểu không? Đừng quên, chúng ta đã hẹn hò một thời gian. Sau này cảnh đón tiếp tiễn đưa ấm áp này nhất định phải có. Nhất định phải gặp ba mẹ của cô. Vậy tới lúc đó họ nghĩ là bạn khóa trên đưa cô về nhà, họ sẽ không có liên tưởng gì nhỉ?
3: Không ngờ anh suy nghĩ chu đáo như vậy.
1: Dĩ nhiên rồi, ngoài việc phải quan tâm người nhà cô, một khi bà nội tôi phát hiện chúng ta đang hẹn hò, chắc chắn sẽ cho người theo dõi chúng ta. Cho nên cả hai bên phải xử lý cẩn thận, không được để có sơ suất. Chúng ta phải cố gắng làm giống như thật, như vậy mới khiến cho người khác nghi ngờ.
3: Được, tôi biết rồi. Nhưng mà sau này chuyện liên quan đến người nhà tôi, vẫn mong là anh sẽ bàn bạc trước với tôi một chút ha.
1: Tôi biết rồi, nhưng cô cứ yên tâm, tôi sẽ giữ khoảng cách với người nhà cô, không xa lạ quá cũng không quá thân thiết. Như vậy sau 3 tháng nữa họ sẽ không tạo nhiều áp lực cho cô, tôi cũng có thể cao chạy xa mây. Lợi cả đôi điều. Và điều quan trọng nhất, cô có nói cô không thích gạt người, cho nên tôi sẽ phụ trách đánh lừa ba mẹ cô. Cô chỉ cần phối hợp với tôi là được.
3: Cảm ơn anh.
1: Nói như vậy, bây giờ cô còn ý kiến gì không? Vậy tôi nghiệm thu kết quả tập luyện của cô. Nè, tiếp tục lời tỏ tình lần trước, tôi coi có tiến bộ không?
3: Chuyện đó, tôi đã tập luyện rất nhiều rồi.

0: Thưa quý vị và các bạn, sơn mài là một loại hình hội họa độc đáo, được làm nên từ những chất liệu đặc trưng và quá trình thực hiện công phu, góp phần mang đến tác phẩm có giá trị mang chiều sâu nghệ thuật. Từ kinh nghiệm nhiều năm sáng tác tranh sơn mài, họa sĩ Trường Văn Linh, chi hội trưởng Chi hội Mỹ thuật Việt Nam tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng Hội Văn học Nghệ thuật Đắk Lắk mở trại sáng tác và trưng bày tranh sơn mài. Hoạt động này đã tạo nên một không khí hào hứng trong hoạt động mỹ thuật tại Đắk Lắk.
1: Chương trình trại sáng tác tranh sơn mài được tổ chức giữa tháng 6 và kéo dài sang tuần đầu tiên của tháng 7, có sự tham gia của 15 học viên là các họa sĩ, giáo viên, những người đã có nền tảng về mỹ thuật và hội họa. Trong ngày đầu tiên, sau phần khai mạc, các thành viên tham gia được tham quan phòng tranh sơn mài của họa sĩ Trường Văn Linh để hiểu hơn về tranh sơn mài cũng như có thêm những cảm xúc và ý tưởng cho hoạt động sáng tác. Vẻ đẹp của tranh sơn mài hiện lên với sắc màu lung linh ở phòng tranh và niềm tâm huyết của họa sĩ Trường Văn Linh về sơn mài dường như đã truyền sang cho các thành viên tham gia.
2: Qua cái sự yêu thích của tất cả các cái bạn đồng nghiệp cùng hướng tới là làm sơn mài truyền thống. Nhưng do là sơn mài truyền thống thì đòi hỏi cái kỹ thuật và kỹ thuật ủ này, kỹ thuật nói chung là ủ mài và tất cả mọi cái thì nó khắt khe hơn là cái sơn mài sơn Nhật. Vì khi mình làm sơn Nhật là cái nó ngắn hơn, tức là mình không cần phải ủ, làm trong vòng qua 12 tiếng thì mình có thể là mình vẽ được ngay tiếp tục một lớp khác. Nhưng mà sơn ta thì không như thế, nó còn phụ thuộc vào thời tiết. Thì cũng có khi là sớm thì 3 ngày, không thì cũng phải là 8 đến 10 ngày, đó là bình thường, tùy thuộc vào thời tiết.
3: Em được trải nghiệm cái workshop này là lần đầu tiên em tham gia với các nghệ sĩ. Thật sự là trong lòng là hân hoan lắm. Muốn được trải nghiệm rất là nhiều lần rồi nhưng mà không có cơ hội. Bây giờ nhờ thầy Trương Văn Linh là mở ra được cái workshop này thì em đăng ký.
1: Chất liệu là điều làm nên nét đặc trưng của tranh sơn mài. Tại trại sáng tác sơn mài lần này, họa sĩ Trương Văn Linh chọn sơn Nhật để hướng dẫn vì sơn Nhật có những ưu thế mau khô nên thời gian để hoàn thành quy trình bức tranh có thể được rút ngắn lại. Các thành viên được làm quen với các nguyên liệu như sơn, then, son đỏ cam, vàng, nâu, đen trắng, vỏ trứng, vàng quỳ, bạc, nhũ. Với những người đã có nền tảng về hội họa thì việc tiếp cận một chất liệu mới không phải là một vấn đề quá khó khăn. Sau khi được hướng dẫn, các thành viên tham gia nhanh chóng phác thảo cho bức tranh sơn mài của mình. Cũng có người chưa biết bắt đầu từ đâu đã có sự hỗ trợ từ họa sĩ Trường Văn Linh.
2: Thực ra thì mỗi chất liệu nó đều có một giá trị riêng. Riêng với sơn mài thì nó làm cho mình bộc lộ được cái, tức là mình thể hiện được cái cảm xúc về ký ức. Riêng về ký ức thì mình phải có sự đợi chờ, phải có sự là chờ đợi và sự kiên trì. Bởi vì phải chờ đợi mà kiên trì, nhiều khi cảm xúc nó bị tụt. Nhưng mà sau khi mà mình làm lên được rồi những cái mảng đẹp và những cái độ qua độ mài thì nó nhìn thấy là nó giá trị rất là cao. Thì cái đó là mình không khẳng định là giá trị cao hay thấp hay là gì, nhưng mà mỗi chất liệu nó đều có một cái loại riêng. Riêng sơn mài là phải mài mới đẹp.
1: Để đạt được hiệu quả cao nhất, họa sĩ Trương Văn Linh đã có những bước chuẩn bị công phu từ giáo án cho đến những buổi lên lớp, sao cho mỗi cuộc trao đổi đều trở nên dễ nắm bắt, dễ thực hành nhất. Từ chuyển phác thảo lên phóc và bắt đầu các lớp nền đầu tiên cho đến thực hiện các lớp nền, đi mảng màu lớn, xử lý chất liệu, cẩn chứng, dát vàng, bạc theo hướng dẫn. Sau đó hướng dẫn học viên tập trung vào độ sâu của màu, lớp cánh dán, lớp phủ trong, nhấn màng, xử lý các phần chất liệu bị thô, cân bằng lại bố cục. Tiếp đó là hướng dẫn kỹ thuật mài, kiểm soát điểm lộ, điểm chìm, giữ lại lớp quý, chỉnh sáng tối, xử lý các lỗi bề mặt. Qua mỗi công đoạn thực hành xong, đều có đánh giá, sửa lỗi. Mỗi người lại có thêm những kinh nghiệm để tiếp tục cho đến khi hoàn thiện tác phẩm.
4: Khi mà được họa sĩ Trương Vân Linh rất là tích cực, rất là nhiệt tình hướng dẫn các cái kỹ thuật cũng như là về xử lý chất liệu, thì bản thân cảm thấy được rất là nhiều điều mới mẻ mà trước đây thì chưa được thực hành nhiều, cho nên là chưa vỡ ra, chưa hiểu hết được về kỹ thuật sơn mài. Và khi được học, được tiếp xúc trong một cái thời gian khoảng hơn một tuần đến giờ, thì bản thân cũng đã học hỏi hơn được rất là nhiều thứ về cái chất liệu, như là về những cái hiệu ứng của sơn mài.
1: Cứ thế, từng bước, mỗi ngày, hình hài của bức tranh sơn mài đầu tay của các thành viên dần hiện ra. Các anh chị đã có những ngày thật hào hứng và cả những ngày phải vượt qua chính mình. Vẽ sơn mài là một hành trình đòi hỏi tính kiên nhẫn. Các công đoạn đều phải thực hiện đầy đủ và nghiêm túc.
3: Thật sự mà nói là xưa kia mình cũng thường xem về tranh sơn mài rất là nhiều, nhưng mà mình chưa được am hiểu về nó. Nhưng mà từ ngày mình bắt tay vào tranh sơn mài thì mình thấy cái môn nghệ thuật này rất là kỳ công. Cái chữ nhẫn đi đầu, nếu mà mình không có nhẫn nại thì khó mà thành công. Cho nên là từ đó mình sẽ hiểu rộng thêm về sơn mài, cái giá trị của nó.
5: Qua cái

0: cái hướng dẫn của thầy Trương Văn Linh, một cái chuyên gia làm về sơn mài ở tỉnh Đắk Lắk, thì mình được trải nghiệm một cách rất là ý nghĩa, ở chỗ là thầy tận tình chỉ bày cho từng cách qua từng tác phẩm của mỗi người có phác thảo riêng, thì thầy sẽ có đồng hành chung, đồng hành riêng cho từng tác phẩm, thì mình cũng mình tự tin hơn. Đồng thời là tại vì cái chí cũng mới, thật sự cả mình biết vẽ, mình thích vẽ thôi, chứ còn không phải là chuyên cái chí cả, cho nên là cái này là rất là thú vị luôn.
1: Trại sáng tác sơn mài có thời gian sáng tác lâu nhất do chất liệu đặc trưng của sơn mài, nhưng cũng chính chất liệu này đã làm nên nét hấp dẫn trong thực hiện tranh sơn mài. Các thành viên đều là những người lần đầu tiên tham gia và có sự cảm nhận thú vị về tranh sơn mài, đôi khi mang đến sự bất ngờ cho chính tác giả vì quá trình mài có thể làm thay đổi những ý định ban đầu. Thế nhưng với các tác giả thì chất liệu sơn mài trong quá trình làm đều có thể điều chỉnh. Khác với chất liệu khác, khi đã vẽ rồi thì không thể sửa được. Trong quá trình trải nghiệm, các thành viên đều khá hài lòng với tác phẩm của mình và dành nhiều tình cảm cho chất liệu sơn mài.
2: Được một họa sĩ chuyên về sơn mài rất là tận tình chỉ bảo về kỹ thuật, cũng như là cũng là một cái cơ hội mà để các anh chị em họa sĩ của tỉnh Đắk Lắk có cơ hội để trau dồi và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Đó là một cái điều mà theo thế đánh giá thì khá là thành công cho cái cuộc sống.
3: Dù là tôi đã trải qua là acrylic hay sơn dầu hay lụa, nhưng đối với sơn mài thì tôi cảm nhận là nó là rất là hiếu kỳ. Sau những cái bước mài á, ra để cho nó có một cái hình mà mình vừa ý á, thì nó có nhiều cái mình không ngờ được, những cái nét vẽ của nó biến đổi theo cái lớp mài á, cho nên là nó cho mình một cái cảm hứng rất là thú vị.
4: Mình cho rằng nó sẽ hiệu ứng, nó sẽ như mình muốn trong đầu, nhưng mà khi mình mài ra lại đó thì nó sẽ khác. Nhưng mà cái khác đó có những cái mình không vừa ý mình, nhưng mà có những cái chỗ nó vẫn đẹp hơn ngoài mong đợi. Đó, cho nên là mình phải nương theo cái chất liệu, nương theo cái ưu thế của nó đó, để mình hoàn chỉnh thêm dựa trên cái cách biểu hiện của cái sơn mài. Nó không làm chủ được 100%.
1: Những bức tranh hoàn thiện có thể nói là thành quả và phần thưởng tuyệt vời nhất cho những cố gắng của các họa sĩ. Qua quá trình làm, ủ và mài, rồi đánh bóng, những bức tranh với nhiều đề tài phong phú đã hiện ra. Rất nhiều tác giả đã chọn chủ đề Tây Nguyên với nhà sàn, voi, buôn làng, núi đồi để thể hiện. Những bức tranh như đang kể câu chuyện của hiện tại và quá khứ với sắc màu của đất đỏ và ký ức.
5: Các họa sĩ của cái lớp workshop lần này thì được may mắn là bởi vì đa phần các bạn học tham gia cái lớp này đều là họa sĩ, cho nên là mình không phải là hướng dẫn về bố cục hay là hướng dẫn về thể hiện, bởi vì bản thân mỗi người họa sĩ dù đồng chất liệu khác nhau nhưng mà đã có tất cả những cái về kiến thức về mỹ thuật. Cho nên là khi mà sơn mài là nó chỉ là một điểm dẫn thôi, một đường dẫn chất liệu sơn mài. Cho nên là các bạn đấy qua cái tiếp thu ở những cái kinh nghiệm, qua trao đổi công việc một thời gian như thế, thì các bạn ấy đã vỡ ra được nhiều điều, để từ đó qua những kinh nghiệm đó họ có thể là áp dụng nó để vào trong những quá trình sáng tác của mình về vùng đất mà mình đang sinh sống.
1: Hoạt động của trại sáng tác sơn mài đã tạo nên một không khí hào hứng trong sáng tác, điều rất cần cho hoạt động mỹ thuật nói riêng và hoạt động văn học nghệ thuật nói chung tại tỉnh Đắk Lắk. Trong các tác phẩm được báo cáo lần này, đã có những tác phẩm được các tác giả chọn gửi liên hoan mỹ thuật khu vực năm 2026. Với riêng họa sĩ Trương Văn Linh thì tiếp tục ấp ủ cho những dự án về sáng tác tranh sơn mài về mảnh đất, con người Tây Nguyên.
6: Thật ra họa sĩ Trương Văn Linh đã ấp ủ từ lâu. Anh có tâm huyết rất là sâu

0: về cái chất liệu này. Mặc dù là một giảng viên, họa sĩ làm nhiều chất liệu, như tôi biết đó là anh đã kinh qua chất liệu đồ họa, sơn dầu, nhưng mà tôi thấy anh đặt một cái tình cảm rất là sâu sắc đối với chất liệu này. Nhưng mà anh không giữ cho riêng anh, mà anh lại muốn lan tỏa cái niềm vui, cái sự đam mê này ra với những họa sĩ khác. Và để được cái lớp này và cái đợt workshop này thành công thì tôi xin cảm ơn anh đã lên chương trình, lên kế hoạch và có những cái lời kêu gọi, có sự đồng hành của anh từ ngày đầu, kết hợp với lại là Chi hội Mỹ thuật Đắk Lắk. Thì tôi thấy họa sĩ Trương Văn Linh sau cái lần này có nhiều họa sĩ đã được trải nghiệm một cái chất liệu mà lâu nay muốn làm nhưng mà không có được cái workshop hoặc là một cái chuyên gia. Tôi phải dùng từ chuyên gia là vì họa sĩ Trương Văn Linh đã bỏ nhiều thời gian nghiên cứu và anh đã có những cái kinh nghiệm về mặt kỹ thuật. Và trong quá trình diễn ra cái trại sáng tác này, anh đã nhiệt tình truyền đạt lại gần như là tâm can tâm huyết của anh cho mọi người. Và chúng tôi cũng cảm ơn anh là vì điều đó. Và cái sản phẩm của chúng tôi có ngày hôm nay là nhờ những cái sự nhiệt tình đó của anh.
1: Workshop lần này là một lần thể nghiệm của Chi hội Mỹ thuật tỉnh Đắk Lắk, cũng là một lần các anh em, các họa sĩ chúng ta có dịp thực tế một cái chất liệu mới, một hành trang, trong cái hành trang của mình đi sẽ có những cái ý tưởng mới, những cái sáng tác mới theo cái chất liệu đặc thù của sơn mài.
2: Nhìn những bức tranh hoàn thiện, có thể thấy niềm hạnh phúc của tác giả, các thành viên tham gia trại sáng tác. Trong đó có những tác phẩm được họa sĩ Trương Văn Linh đánh giá rất cao ở kỹ thuật để tạo nên màu sắc và ánh sáng. Cùng với đó là chủ đề đã tạo nên chất riêng cho mỹ thuật ở phía Tây Đắk Lắk. Trại sáng tác tranh sơn mài đã tạo cảm hứng và gợi mở thêm một chất liệu sáng tác trong hành trang của người làm nghề. Một chất liệu có rất ít người theo đuổi trong đội ngũ sáng tác mỹ thuật tại Đắk Lắk.
3: Thưa quý vị và các bạn, trang văn học nghệ thuật tuần này của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.

Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản số 1 tỉnh Đắk Lắk thông báo đấu giá 11 quyền sử dụng đất tại khu dân cư tổ dân phố 4, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk. Đơn vị có tài sản, Trung tâm Phát triển Quỹ đất Đắk Lắk, giá khởi điểm 26 tỷ 220 triệu đồng, tiền đặt trước 30% giá khởi điểm, đăng ký tham gia đấu giá đến 17 giờ ngày 28 tháng 7 năm 2026 tại Trung tâm trong giờ hành chính. Đấu giá lúc 8 giờ ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại Trung tâm. Các nội dung khác thực hiện theo quy chế cuộc đấu giá. Liên hệ Trung tâm 135 Lê Thị Hồng Gấm, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Thông báo đính chính nội dung đấu giá tài sản. Ngày 9 tháng 7 năm 2026, Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản số 1 tỉnh Đắk Lắk phát hành thông báo đấu giá tài sản số 93 về việc tổ chức đấu giá 11 quyền sử dụng đất tại tổ dân phố 4, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk. Do sai sót trong quá trình soạn thảo, nay Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản số 1 tỉnh Đắk Lắk đính chính nội dung về vị trí thửa đất đối với các thửa đất có số thứ tự từ 8, 9, 10, 11, ký hiệu thửa đất B3-31, B3-32, B3-33, B3-34 tại mục số 3 của thông báo như sau. Thông tin đã phát hành, đường quy hoạch 16,5 m, thông tin sau khi đính chính, đường quy hoạch 11,5 m. Thông tin về vị trí thửa đất đối với các thửa đất trên trong quy chế cuộc đấu giá số 93 ngày 9 tháng 7 năm 2026 cũng được đính chính theo văn bản này. Các nội dung khác của quy chế cuộc đấu giá số 93 ngày 9 tháng 7 năm 2026 và thông báo đấu giá tài sản số 93 ngày 9 tháng 7 năm 2026 không thay đổi. Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản số 1 tỉnh Đắk Lắk thông báo đến các tổ chức cá nhân liên quan được biết.

0: Thưa quý vị, trong bối cảnh phát triển mới, kinh tế tập thể được xác định là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương. Tại Đắk Lắk, cùng với sự phát triển về số lượng, nhiều hợp tác xã đã từng bước đổi mới mô hình hoạt động, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, xây dựng chuỗi liên kết và nâng cao giá trị nông sản. Tuy nhiên, khu vực này vẫn đang đối mặt với không ít khó khăn về quy mô sản xuất, nguồn vốn, chất lượng nhân lực và năng lực cạnh tranh. Làm thế nào để tháo gỡ những điểm nghẽn, tạo động lực cho hợp tác xã phát triển mạnh mẽ hơn, trở thành trung tâm liên kết trong chuỗi giá trị và đóng góp hiệu quả vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh Đắk Lắk? Đó cũng là nội dung chính của tạp chí Kinh tế tuần này. Thưa quý vị, trong bức tranh phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đắk Lắk, khu vực kinh tế tập thể với vai trò nòng cốt là hợp tác xã đang ngày càng khẳng định vị trí, vai trò quan trọng. Kinh tế tập thể góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo việc làm, cải thiện thu nhập cho người dân, còn là cầu nối liên kết sản xuất, thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.
1: Theo Liên minh Hợp tác xã tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 đặt khu kinh tế tập thể trước nhiều thử thách. Từ thiên tai, biến đổi khí hậu đến cạnh tranh thị trường và quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính. Dù vậy, đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, toàn tỉnh có 1.201 hợp tác xã, tăng 409 hợp tác xã so với cuối năm 2020, thu hút 184.252 thành viên và 27.000 lao động thường xuyên. Trong cả nhiệm kỳ, đã thành lập 478 hợp tác xã, tăng 43,5% so với nhiệm kỳ trước. Khu vực tổ hợp tác có 510 tổ với 8.800 thành viên. Doanh thu bình quân đạt 1,5 tỷ đồng mỗi năm và thu nhập thành viên khoảng 65 triệu đồng mỗi năm. Nhiều mô hình hợp tác xã kiểu mới ứng dụng khoa học công nghệ, liên kết chuỗi giá trị và phát triển sản phẩm OCOP đã hình thành.
2: Hợp tác xã Macca thì có 2 sản phẩm. Trong đó sản phẩm Macca Heleo thì được sản phẩm OCOP 4 sao. Sản phẩm cà phê Heleo cũng là sản phẩm OCOP 4 sao. Tuy nhiên chúng tôi phát triển mạnh, tập trung vào phát triển vào sản phẩm Macca Heleo. Vì trên đất Tây Nguyên này nhiều hợp tác xã làm về cà phê và chúng tôi đẩy mạnh về sản phẩm Macca, chứng minh nó là mang hiệu quả kinh tế ở vùng đất đỏ Ba Gian này.
1: Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã phát huy vai trò tổ chức đại diện là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với khu vực kinh tế tập thể, tham mưu triển khai nghị quyết số 20, luật Hợp tác xã năm 2023 và đẩy mạnh hỗ trợ về đào tạo, chuyển đổi số, xúc tiến thương mại, tiếp cận vốn và khoa học công nghệ. Hợp tác xã giúp kinh tế hộ nâng cao hiệu quả sản xuất và tăng thu nhập từ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún sang sản xuất quy mô lớn hơn thông qua liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Việc ứng dụng tiêu chuẩn Việt Gap, OCOP và xây dựng nhãn hiệu tập thể, hợp tác xã đã nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh cho nông sản. Đồng thời, mô hình mua chung, bán chung giúp thành viên tối ưu hóa chi phí đầu vào, ổn định đầu ra và xóa bỏ tình trạng ép giá của thương lái.
3: Để phát triển cái sản phẩm của hợp tác xã mình thì cũng không có cái gì là khó cả. Cái thứ nhất là mình có tâm huyết và mình muốn là đưa những cái sản phẩm tốt nhất đến cho người tiêu dùng. Thì bên chỉ có tức là ghép giống từ cái giống chanh chua và chanh ngọt thì ra là một cái giống chanh á, là rồi để trồng tức là phù hợp với người Việt Nam trước. Các cái xã viên hoặc là các cái xã viên của hợp tác xã vẫn có thể liên kết với hợp tác xã chị để là thành viên hợp tác xã thì có thành viên góp vốn và thành viên không góp vốn và thành viên liên kết các cái hợp tác xã với nhau thì cũng có thể giúp nhau làm cái gì phát triển kinh tế được.
1: Với vai trò là tổ chức đại diện của khu vực kinh tế tập thể, thời gian qua, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã phát huy hiệu quả vai trò cầu nối giữa các hợp tác xã với các cấp, ngành và cơ quan quản lý nhà nước. Không chỉ bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của các thành viên, Liên minh còn tích cực hỗ trợ các hợp tác xã tiếp cận chính sách, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động, đồng thời tổng hợp các kiến nghị từ cơ sở để đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách và bố trí nguồn lực hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể. Hàng năm, việc khảo sát chỉ số hài lòng của hợp tác xã đối với chính quyền địa phương cũng được triển khai nhằm đánh giá hiệu quả, thực thi chính sách và nâng cao chất lượng phục vụ khu vực kinh tế tập thể.
4: Thì chúng tôi đang liên kết với các hợp tác xã, rồi là tìm tòi những cái mô hình để đưa bà con đến để học hỏi, nhất là về cái sản xuất theo hướng hữu cơ, hướng tuần hoàn và bền vững. Trong đó thì kết hợp với các cái đơn vị sản xuất chuồn quế, rồi là sản phẩm sạch. Thì chúng tôi đang có một cái hội, tức là đang đề nghị như vậy, tỉnh như vậy là cho cái ra cái quyết định để hình thành ra cái hội nông nghiệp xanh để chúng tôi kết hợp các cái doanh nghiệp, các hợp tác xã.
1: Không chỉ tăng về số lượng, chất lượng hoạt động của các hợp tác xã cũng từng bước được cải thiện rõ nét. Tuy vậy, khu vực kinh tế tập thể của tỉnh vẫn đang đối mặt với nhiều điểm nghẽn cần tháo gỡ. Hạn chế lớn nhất hiện nay là quy mô sản xuất của nhiều hợp tác xã còn nhỏ lẻ, năng lực cạnh tranh thấp, chưa gắn với nhu cầu thị trường. Việc liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm tuy đã được hình thành nhưng chưa thực sự bền vững. Nhiều mô hình liên kết còn mang tính tự phát, thiếu ràng buộc pháp lý, dẫn đến rủi ro trong quá trình triển khai, làm giảm hiệu quả hợp tác giữa các bên. Bên cạnh đó, tình trạng thiếu vốn, khó tiếp cận tín dụng cũng làm ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng mở rộng sản xuất kinh doanh của các hợp tác xã.
5: Hợp tác xã mình hiện nay thì không ngừng kết nối, là tìm tất cả, là tham gia tất cả các cuộc xúc tiến thương mại của các sở ban ngành, tạo điều kiện cho hợp tác xã được đi tham quan các lớp tập huấn về xúc tiến thương mại, bán hàng trên các sàn thương mại điện tử để tạo ra một nền tảng sản phẩm theo xu hướng là công nghệ số, và sản phẩm được bán ra được nhiều hơn.
1: Chất lượng nguồn nhân lực vẫn là điểm yếu cố hữu của nhiều hợp tác xã. Đội ngũ quản lý còn hạn chế về trình độ chuyên môn, thiếu kỹ năng quản trị theo cơ chế thị trường, chưa theo kịp yêu cầu phát triển trong bối cảnh mới. Ngay cả Liên minh Hợp tác xã tỉnh cũng đang gặp khó khăn về nguồn nhân lực chuyên sâu, thiếu đội ngũ chuyên gia đủ năng lực để tư vấn, hỗ trợ các hợp tác xã một cách bài bản, hiệu quả. Điều này phần nào ảnh hưởng đến chất lượng hỗ trợ và khả năng lan tỏa các mô hình hợp tác xã hoạt động hiệu quả trên địa bàn. Đây chính là những rào cản khiến nhiều chính sách chưa phát huy hiệu quả như kỳ vọng.
0: Thưa quý vị, từ việc nhận diện rõ các hạn chế, tỉnh Đắk Lắk đã định hướng phát triển kinh tế tập thể trong giai đoạn tới theo hướng năng động, hiệu quả và bền vững, gắn với chuyển đổi số và hội nhập kinh tế. Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh xác định cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách hỗ trợ, trong đó trọng tâm là xây dựng nghị quyết mới giai đoạn 2026-2030 phù hợp với luật hợp tác xã năm 2023, đồng thời tăng cường bố trí nguồn lực từ ngân sách để hỗ trợ phát triển hạ tầng, vốn, xúc tiến thương mại và chuyển giao khoa học công nghệ cho các hợp tác xã.
1: Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Cao Xuân Thu Vân nhìn nhận Đắk Lắk là vùng đất hội tụ đầy đủ điều kiện để kinh tế tập thể phát triển mạnh mẽ. Từ đất đỏ Ba Gian màu mỡ, những vùng chuyên canh cà phê nổi tiếng thế giới đến kho tàng văn hóa của đồng bào các dân tộc. Hợp tác xã không chỉ là một mô hình kinh tế mà là phương thức tổ chức phát triển, là cách để những người sản xuất nhỏ cùng bước vào thị trường lớn và cùng chia sẻ cơ hội phát triển. Dẫn lời Chủ tịch Hồ Chí Minh, hợp tác xã là hợp vốn, hợp sức với nhau. Bà nhấn mạnh trong nền kinh tế số, hợp vốn ngày nay còn là vốn tri thức, công nghệ, dữ liệu, thương hiệu và niềm tin. Còn hợp sức là cùng đổi mới, sáng tạo, chia sẻ lợi ích và trách nhiệm.
6: Nếu hợp tác xã trong chuyển đổi số mà không chuyển đổi là hợp tác xã tàn hình, và hợp tác xã không ứng dụng khoa học, công nghệ thì hợp tác xã không thể cạnh tranh được. Cho nên đây không phải là phải làm, mà đây là sự sống còn của hợp tác xã. Mà muốn làm điều đó là con người là quan trọng. Con người phải thật sự là có những kiến thức đó. Cho nên là mình rất khó khăn nhưng không thể bỏ cuộc.
1: Sứ mệnh lớn nhất của khu vực kinh tế tập thể tỉnh Đắk Lắk giai đoạn tới không chỉ là thành lập thêm hợp tác xã, mà phải xây dựng những hợp tác xã thực sự mạnh, có khả năng dẫn dắt thị trường, tổ chức vùng nguyên liệu, chế biến sâu, có thương hiệu, dữ liệu, công nghệ và sức cạnh tranh quốc tế. Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Cao Xuân Thu Vân mong muốn đến năm 2030 nhắc đến Đắk Lắk là nghĩ đến những hợp tác xã cà phê hàng đầu Việt Nam, những hợp tác xã kinh tế, rừng, kiểu mẫu, hợp tác xã du lịch, cộng đồng, đậm bản sắc và những chuỗi giá trị hoàn chỉnh từ sản xuất, chế biến đến thương mại, xuất khẩu do hợp tác xã làm trung tâm liên kết. Xa hơn, đến năm 2045, Đắk Lắk trở thành hình mẫu cả nước về phát triển kinh tế tập thể gắn với kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.
6: Chúng tôi thấy rằng Đắk Lắk là một cái vùng đất mà có thể nói là cái lĩnh vực này phát triển là rất tốt. Và về quy luật thì nó phải phát triển để góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đắk Lắk. Nó phù hợp với văn hóa bản địa, đồng thời nó phù hợp với cái điều kiện sản xuất. Nó cần phải có một sự liên kết, kết nối để tạo ra một cái sản phẩm giá trị cao hơn. Và với sự quan tâm định hướng của tỉnh thì chúng tôi thấy rằng là cái chiều hướng phát triển, và với cái bước đi đó, tôi tin tưởng rằng là nhiệm kỳ tới là một nhiệm kỳ bứt phá của hợp tác xã.
1: Cùng với ghi nhận những kết quả mà Liên minh Hợp tác xã tỉnh và cộng đồng hợp tác xã đã đạt được, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Chiết cũng đặt ra yêu cầu mới đối với khu vực kinh tế tập thể trong bối cảnh tỉnh bước vào giai đoạn phát triển với mục tiêu tăng trưởng từ 11% mỗi năm trở lên. Theo đó, động lực tăng trưởng sẽ không còn dựa chủ yếu vào khai thác tiềm năng sẵn có mà phải chuyển sang mô hình phát triển dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Điều này đòi hỏi khu vực kinh tế tập thể phải có bước chuyển mình mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả hoạt động để đóng góp xứng đáng vào tăng trưởng chung của địa phương.
7: Liên minh Hợp tác xã tỉnh cần chủ động phối hợp với các sở ngành địa phương, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của kinh tế tập thể, của kinh tế hợp tác trong giai đoạn phát triển mới. Chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với tình hình của tỉnh nhằm phát triển kinh tế tập thể, các hợp tác xã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và góp phần vào thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn đấy. Đặc biệt là các cái chỉ tiêu về số lượng hợp tác xã, về số hộ dân, số người tham gia hợp tác xã trong nghị quyết 20 và các chương trình hành động của tỉnh thì đề ra rất là cụ thể. Hiện nay chúng ta còn cách cũng khá là xa, cho nên là điều này cũng cần cái sự quan tâm, chỉ đạo và tham mưu rất là tích cực thường xuyên của Liên minh Hợp tác xã.
1: Với lợi thế về nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, kinh tế biển, du lịch cộng đồng, công nghiệp, chế biến và logistics, tỉnh Đắk Lắk có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế tập thể theo hướng quy mô lớn, chuyên nghiệp và hiện đại. Đây là nền tảng để các hợp tác xã nâng cao năng lực cạnh tranh, tham gia sâu vào chuỗi giá trị, mở rộng thị trường và hướng tới xuất khẩu. Kinh tế tập thể là khu vực có số lượng lao động đông đảo, ngành nghề đa dạng và đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Để khu vực này thực sự cất cánh, cần sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự chủ động đổi mới từ chính sách các hợp tác xã và sự hỗ trợ hiệu quả từ cơ chế chính sách.
8: Liên minh hợp tác xã sẽ đồng hành từ khi hợp tác xã thành lập cho đến khi hợp tác xã triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt đó là các cái khâu có liên quan đến tư vấn, hỗ trợ thành lập, tư vấn, hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ hợp tác xã, rồi hỗ trợ cho vấn đề xây dựng thương hiệu, phát triển thị trường, và đặc biệt đó là tư vấn cùng hợp tác xã liên kết với các doanh nghiệp để đưa sản phẩm của mình đến các thị trường trong và ngoài nước.
1: Trong giai đoạn mới, khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển khi Đảng và Nhà nước tiếp tục khẳng định vai trò là thành phần kinh tế quan trọng với khoa học công nghệ và chuyển đổi số là động lực tăng trưởng. Đây là nền tảng để các hợp tác xã nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng quy mô và phát triển bền vững. Đến năm 2030, Đắk Lắk phấn đấu có khoảng 1.500 hợp tác xã, 600 tổ hợp tác và 8 liên hiệp hợp tác xã, thu hút tối thiểu 10% dân số tham gia khu vực kinh tế tập thể, trong đó ưu tiên phát triển các mô hình do đồng bào dân tộc thiểu số quản lý. Tỉnh cũng đặt mục tiêu trên 50% hợp tác xã hoạt động đạt loại khá, tốt, tạo nền tảng để khu vực kinh tế tập thể đóng góp hiệu quả hơn vào tăng trưởng kinh tế địa phương.
8: Để phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã trên địa bàn tỉnh, tập trung vào 3 cái đột phá chính. Thứ nhất đó là chuyển đổi số cho cái khu vực kinh tế tập thể và cơ quan liên minh hợp tác xã, để làm thế nào các hợp tác xã thay đổi toàn diện về cái phương thức quản trị, phương thức sản xuất, kể cả vấn đề về thương mại điện tử. Đột phá thứ hai đó là cái liên quan đến sản xuất xanh, sản xuất tuần hoàn, tạo cái sản phẩm có đầy đủ cái chứng nhận được xuất khẩu và tiêu thụ trong nước. Cái thứ ba đó là thay đổi toàn diện cái hoạt động của Liên minh Hợp tác xã trở thành chuyên nghiệp và thực sự là cái nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể của tỉnh.
1: Phát triển khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã thực sự trở thành phần kinh tế quan trọng cùng với kinh tế nhà nước, từng bước tạo nền tảng vững chắc của nền kinh tế của tỉnh. Với định hướng rõ ràng cùng những mục tiêu cụ thể cho giai đoạn mới, khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã của Đắk Lắk đang đứng trước cơ hội bứt phá cả về quy mô lẫn chất lượng. Khi chuyển đổi số, khoa học công nghệ và liên kết chuỗi giá trị trở thành động lực phát triển, các hợp tác xã sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, từng bước khẳng định vai trò là cầu nối giữa người dân, doanh nghiệp và thị trường, đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững của tỉnh.
0: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Tạp chí Kinh tế của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Bộ phim Siêu xe đại chiến. Tập phim Trận đấu cuối cùng. Đây.

0: Cái này là sao? Xe chính của tụi mình không thể cử động được. Dừng lại được rồi. Nếu nhúc nhích tôi sẽ bắn hạ các cậu ngay. Blue Will, nào nào, sao lại đối xử với khách thô bạo như vậy? Vậy các người xuống đây tìm ta làm gì? Chúng tôi đến để đưa bạn mình về. Dừng hệ thống lại ngay. Trả xe chiến lại cho chúng tôi đi. Anh bạn thân mến, chắc chắn các người không biết gì nhiều về xe chiến rồi. Nhìn cho kỹ đây. Đây là cách các người nên dùng xe chiến. Đáng sợ quá. Chào buổi chiều các công dân. Ta là người tạo ra xe chiến. Gì vậy? Chuyện gì xảy ra vậy? Ôi trời đất ơi, sao mọi người lại ngạc nhiên đến vậy chứ? Nhưng đừng lo, mọi chuyện đều vì lợi ích phát triển của thành phố chúng ta mà thôi, và sự an toàn của mọi người nữa. Chiến tranh không ngừng gây ra nỗi đau. Đội quân xe chiến của ta sẽ giải phóng cho các người những nỗi đau này. Nên các người đừng có lo lắng gì hết. Tiến sĩ à, đội quân quái vật của Sadao đã chiếm thành phố luôn rồi. Chúng sẽ xông vào đây sớm thôi. Ông cần phải trốn thoát ngay. Tương lai của các xe chiến phụ thuộc vào nghiên cứu này đấy. Tôi không thể nào bỏ qua chuyện này được. Nhưng mà chúng ta phải làm như vậy. Tôi tin vào bọn trẻ. Chúng có thể đánh bại được nhóm Sadao đen tối và đội quân của họ sớm thôi. Nào mọi người, chúng ta có thể tạo ra một xã hội an toàn khi mà lệnh nghiêm khắc. Thế giới mà mọi người đang mơ tới, ngay bây giờ, ngay tại đây, thế giới mới sẽ trỗi dậy. Các ngươi thấy chưa? Sức mạnh vô hạn của xe chiến là đây. Ta và xe chiến quái vật sẽ thay đổi được cả thế giới này. Một thế giới mà ở đó mọi người sống trong hòa bình sẽ được trỗi dậy. Anh đang nói cái quái gì vậy? Chuyện đó đúng là quá vô lý. Anh không thể tạo ra hòa bình bằng bạo lực được. Nhảm nhí. Các người không hề biết cái gì hết. Ta không hề sai. Anh sẽ an toàn nếu nghe lời tôi. Mọi người đều sai ngoại trừ tôi. Không ai có thể thấy được điều mà tôi thấy hết. Anh không cảm thấy mệt mỏi khi anh sống như vậy sao? Hả? Sau khi xong mọi chuyện, anh sẽ nói câu ta hoàn toàn cô độc. Ta không bao giờ sai. Nhưng không một ai chịu nghe lời của ta hết. Không, không một người nào chịu nghe lời của ta. Anh ấy thật cô đơn. Hả? Vì không ai chịu nghe lời anh nói hay có thể hiểu được anh. Anh rất cô đơn. Ngươi nói ai cô đơn hả? Chỉ vì anh cô đơn và bị cô lập thì không có nghĩa là mọi người sẽ trở thành người như anh. Tội nghiệp cho chủ nhân quá. Tôi không biết ngày ấy cô đơn như vậy. Đồ ngốc, cậu đang làm cái gì vậy hả? Im lặng chút đi. Không không, không sao đâu. Chuyện cô đơn cũng không có gì phải xấu hổ hết. Vẫn chưa quá muộn đâu. Nếu những xe chiến được kiểm soát, anh sẽ có thể học thêm được sự can đảm, tình yêu và sức mạnh và niềm vui khi ở bên nhau. Thôi đi, dừng lại. Dừng lại. Các người đang nói cái quái gì vậy hả? Ôi không. Cái đồ ngu ngốc này. Xem kìa, xe chiến đã được giải thoát rồi. Ta sẽ quét sạch các ngươi thôi. Xuất hiện đi, đội quân xe chiến quái vật của ta. Súng bay mạnh mẽ. Bắn này. Sona, cậu cũng tấn công đi. Hỏa tiện tình yêu thiên nga, bắn. Laser quỷ dữ, bắn. Đó, đó chính là tháp điều khiển mà tiến sĩ có nhắc tới. Gino, tới lượt cậu rồi đấy. Đưa chìa khóa vào nhanh đi. Gino, cậu phải nhanh lên. Mình biết rồi, để đó cho mình. Đi thôi, Blue Will. Cú đấm hỏa tiện mạnh mẽ. Bắn này. Thành công rồi, làm tốt lắm, Maru. Ta không để các ngươi vào dễ như vậy đâu. Đội quân xe chiến quái vật, ngăn cậu ta lại cho ta. Gino, đi nhanh đi. Được rồi, súng sung điện xanh, bắn.
1: Gino,
0: cẩn thận. Mình để cho cậu đây, Blue Will. Đồng xu quyền lực. Đi.

0: Làm tốt lắm, Blue Will.
1: This is
0: đây là kết thúc rồi. Hệ thống đã bị hủy kích hoạt.

Làm được rồi. Gino đã dừng được hệ thống rồi. Mình biết Gino nhất định sẽ làm được mà. Không. Ta nhất định sẽ không tha thứ cho các ngươi đâu. Hôm nay, chính tại chỗ này làm mộ chung cho tất cả các ngươi. Nút tự hủy vừa được kích hoạt tự động. Còn 60 giây trước khi nổ. Gì chứ? Nó vừa nói sẽ nổ sao? Sẽ nổ sao? Chủ nhân, đừng bỏ chúng tôi mà. Chủ nhân. Đáng ghét. Nút nguồn đã bị hỏng rồi. Không thể mở cánh cửa được nữa. Cái gì? Gino. Gino. Gino. Các cậu, mình không thể mở cửa từ bên trong được. Tòa nhà sắp phát nổ tự động. Vui lòng sơ tán ngay. Phải làm sao đây? Cửa không nhúc nhích được luôn kìa. Mình không kịp đâu. Các cậu cứ đi đi, mặc kệ mình. Vui lòng sơ tán ngay. Cái gì đây? Còn 30 giây. Còn 30 giây trước khi nổ. Có chuyện gì vậy? Mọi người vui lòng sơ tán ngay. Gino! Gino! Gino! Gino! Phải làm sao đây? Gino! Gino! Cậu không sao chứ? Gino! Mình không sao. Chúng ta mau ra ngoài đi. Chúng ta sắp nổ tung rồi. Vui lòng sơ tán khỏi tòa nhà càng xa càng tốt. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

0: Thưa quý vị và các bạn, Đắk Lắk là vùng đất chủ phú, nơi hội tụ nhiều giá trị đặc sắc về thiên nhiên, văn hóa và con người. Trong hành trình phát triển, sầu riêng đã dần trở thành một trong những sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu nhất của địa phương, gắn bó mật thiết với quá trình lao động sáng tạo của người dân, đặc biệt là cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Từ những vườn cây xanh tốt vươn mình trong nắng gió, sầu riêng Đắk Lắk đã dần khẳng định vị thế của một thương hiệu nông sản có chỗ đứng vững chắc trên thị trường trong nước lẫn quốc tế. Chính từ giá trị ấy, lễ hội sầu riêng Đắk Lắk đã ra đời, trở thành sự kiện văn hóa du lịch quy mô cấp tỉnh đầu tiên dành riêng cho loại trái cây này. Lễ hội đã để lại dấu ấn đậm nét trong lòng người dân và du khách, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, kết nối nông dân, doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà quản lý và du khách, đồng thời đặt nền móng vững chắc để sầu riêng Đắk Lắk tiếp tục vươn xa hơn trên hành trình xây dựng thương hiệu. Và hôm nay, hành trình ấy được tiếp nối bằng một câu chuyện mới tạo nên những cung bậc cảm xúc thật đặc biệt cho vị giác. Đến với chương trình Hương rừng vị biển hôm nay, mời quý vị và các bạn theo chân chúng tôi để cùng khám phá với những trải nghiệm đầy thú vị.
1: Tiếp nối thành công của mùa trước, lễ hội sầu riêng Đắk Lắk lần thứ 2 năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa đang được chuẩn bị với quy mô lớn hơn, hướng đến mục tiêu quảng bá hình ảnh vùng đất con người Đắk Lắk, kết nối phát triển nông nghiệp gắn với văn hóa và du lịch. Trong chuỗi hoạt động truyền thông chuẩn bị cho mùa lễ hội mới, một buổi talk show giới thiệu nghệ thuật ẩm thực sầu riêng đã mở ra cho những người có mặt một hành trình cảm nhận thật đặc biệt, nơi một loại nông sản quen thuộc trở thành nguồn cảm hứng cho những đôi bàn tay tài hoa của các đầu bếp đến từ ba nền ẩm thực khác nhau.
2: Chúng tôi có mời những đầu bếp người Thái Lan, đầu bếp người Malaysia và những đầu bếp nổi tiếng của khách sạn 5 sao thành phố Hồ Chí Minh về chế biến những cái món ăn mới mà xuất phát từ nguyên liệu từ sầu riêng, nhằm khám phá và sáng tạo những cái món ăn mới và nguyên liệu chính từ sầu riêng, và từ đó để nâng cao cái giá trị của sầu riêng trong thị trường trong nước cũng như thị trường quốc tế, mang lại những cái giá trị gia tăng cao hơn nữa đối với ngành hàng sầu riêng của chúng ta.
1: Trước khi câu chuyện ẩm thực được kể, không gian chương trình đã được khuấy động bằng một vũ điệu giàu năng lượng như một lời mở đầu đầy hứng khởi. Đắk Lắk từ lâu được biết đến là vùng đất huyền thoại với những bản trường ca, thủ phủ cà phê của cả nước, và là nơi sầu riêng đã dần trở thành một biểu tượng nông sản mới song hành cùng những giá trị truyền thống lâu đời. Sầu riêng với người dân nơi đây chưa bao giờ đơn thuần là một sản phẩm nông nghiệp, mà gắn liền với sự chuyển đổi tư duy sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật và khát vọng đưa nông sản địa phương vươn ra thế giới. Buổi talk show được xây dựng như một không gian kết nối, nơi những giá trị dinh dưỡng, kỹ thuật chế biến, cách nâng tầm sản phẩm từ sầu riêng được chia sẻ cởi mở, đồng thời đã dịp nhìn sầu riêng dưới lăng kính văn hóa ẩm thực, yếu tố ngày càng giữ vai trò quan trọng trong phát triển du lịch trải nghiệm.
2: Cũng như các sản phẩm chủ lực khác của Đắk Lắk như là cà phê, cao su hoặc các sản phẩm khác cacao, thì sầu riêng là một loại cây trồng chủ lực mang lại cái giá trị thương phẩm rất cao. Hiện nay là sầu riêng Đắk đang chiếm sản lượng là khoảng 1/4 là sầu riêng toàn quốc, và đặc biệt với cái vùng đất Tây Nguyên nắng gió này thì sầu riêng Đắk Lắk có những hương vị rất là đặc biệt và đã được thị trường thế giới chấp nhận.
3: May mắn Đắk Lắk được ưu ái với mảnh đất đỏ Ba Giang trồng được những trái sầu riêng phải nói là chất lượng cực kỳ ngon. Em là một người con của xã Econnect thuộc tỉnh Đắk Lắk mình, thì gia đình em trồng rất là nhiều cây sầu riêng. Và từ nhỏ đến lớn em thưởng thức sầu riêng thì em thấy càng ngày càng ngon, nhưng mà đó là những cái vị sầu riêng nguyên bản. Thì em cảm thấy là rất là hào hứng để mà có thể được thưởng thức những món ăn ngon đến từ sầu riêng.
1: Điểm nhấn của buổi talk show chính là phần quảng diễn nghệ thuật ẩm thực do ba chuyên gia đồng thời là giám khảo thuộc Hiệp hội Đầu bếp Thế giới thực hiện. Ba câu chuyện ẩm thực, ba phong cách, ba nền văn hóa cùng hội tụ quanh một nguyên liệu duy nhất đã tạo nên bức tranh sinh động về khả năng biến hóa gần như vô hạn của sầu riêng. Sầu riêng Đắk Lắk sở hữu hương vị đậm đà, béo mịn cùng nhiều tiềm năng phát triển thành các món ăn đa dạng là lợi thế lớn giúp nâng cao giá trị ngành hàng, đồng thời tạo thêm sức hút cho du lịch ẩm thực địa phương.
4: Mình rất là có hứng thú và ấn tượng với sầu riêng. Bản thân mình là một đầu bếp, do đó mình cũng muốn nghiên cứu để áp dụng món sầu riêng này vào các món mặn để thứ nhất là tạo ra những cái hương vị mới lạ hơn cho khách, và cũng như là kích thích cái sự niềm sự tiêu thụ và kích thích cho góp phần góp ích cho du lịch của Đắk Lắk nói riêng và Việt Nam mình nói chung. Sầu riêng nó hội tụ được ba cái nguyên đặc biệt cái vị chính mà mình cần. Thật sự trong tất cả món sầu riêng mình không cần phải nêm đường, do độ ngọt của sầu riêng nó đạt tới rất là tốt, rất là ổn. Và cái thứ hai đó là độ béo cũng hoàn toàn có thể thay thế cũng như là phối hợp với lại những cái món hôm nay mình làm là phô mai hoặc là trứng muối cũng là béo về sầu riêng. Cái vị béo, hai cái hương vị mình kết hợp với nhau nó rất là hay, cũng như là độ umami trong sầu riêng. Và tất cả các món cũng không cần thiết phải thêm bột ngọt khi mà cái độ ngọt rồi là dư âm trên đầu lưỡi nó tương tự như cái umami rất là lớn. Cho nên đối với mình thì dọc vào và đối với những người không cần ăn bột ngọt thì sầu riêng cũng có thể nói là một nguyên liệu thay thế rất là hay.
1: Ở Thái Lan, sầu riêng thường được thu hoạch khi chưa rụng tự nhiên nên phần thịt quả chắc hơn. Người ta có thể ăn tươi với cảm giác hơi giống khoai lang còn cứng. Trong khi đó, ở Malaysia và Việt Nam, nhiều loại sầu riêng được để chín tự nhiên rồi mới thu hoạch khi quả rụng. Vì vậy, hương thơm đậm hơn, vị béo rõ hơn và kết cấu cũng mềm mịn hơn. Tôi đã thưởng thức sầu riêng Việt Nam và thấy hương vị khá giống sầu riêng Malaysia. Rất ngọt, thơm và ngon. Malaysia có rất nhiều giống sầu riêng khác nhau, mỗi loại đều mang một hương vị riêng. Trong khi Malaysia nổi tiếng với nhiều giống sầu riêng như Musangkin, Black Thorn hay nhiều giống địa phương khác, thì giống V6 của Việt Nam cũng để lại những ấn tượng tích cực đối với các đầu bếp quốc tế. Sầu riêng có thể được sử dụng để chế biến rất nhiều món ăn, từ salad, món khai vị, món chính cho đến món tráng miệng. Thông thường, mọi người nghĩ sầu riêng chỉ phù hợp để làm món ngọt vì bản thân loại quả này đã có vị ngọt tự nhiên. Người ta thường dùng sầu riêng để làm xôi, bánh và các loại bánh ngọt, kem và nhiều món tráng miệng khác. Tuy nhiên, theo tôi, sầu riêng không nên chỉ giới hạn ở các món tráng miệng. Đại diện phía Việt Nam, đầu bếp Lý Kim Long mang đến một bộ sưu tập kết hợp tinh tế giữa tôm thẻ và sầu riêng, thể hiện sự giao thoa ẩm thực từ Đông sang Tây qua ba món mang ba phong vị châu Âu, Trung Hoa và Việt Nam. Món tôm đúc lò sốt sầu riêng phô mai gợi mở phong vị châu Âu bằng lớp phô mai tan chảy béo ngậy, hòa quyện cùng vị béo ngọt của sầu riêng, phủ đều lên từng thớ thịt tôm săn chắc

0: món tôm sốt sầu riêng trứng muối mang phong vị Trung Hoa khi vị bùi mặn của trứng muối hòa cùng cái béo ngọt thơm lừng của sầu riêng. Món tôm nướng muối ớt sốt sầu riêng đại diện tinh thần ẩm thực Việt với tôm ngọt tươi, cắt thịt, thấm vị cay nồng của ớt cùng vị mặn của muối biển, nướng trên bếp than hồng rồi rưới lớp sốt sầu riêng bên trên, tạo nên sự đối lập giữa cay mặn và ngọt béo đầy ấn tượng, góp thêm gợi ý mới cho thực đơn ẩm thực địa phương vốn từng được vinh danh trong nhóm những điểm đến ẩm thực được đánh giá cao trên thế giới.
1: Và hôm nay mình quyết định là kết hợp giữa món tôm, hải sản với sầu riêng. Thì vì được biết tỉnh Đắk Lắk mới của mình đó là tỉnh kết hợp giữa là tỉnh Phú Yên chuyên về hải sản và tỉnh Đắk Lắk ngày xưa cũng là chuyên về sầu riêng. Và đó mình muốn cố ý mình kết hợp chế biến món ăn, thì người đầu bếp cần phải hiểu rõ về món ăn của mình cũng như là cái nguyên vật liệu sầu riêng mà mình cần như thế nào. Thì đối với các món của mình đa số được là để sử dụng sauce thì sẽ cần cái sầu riêng có độ chín tối đa để nó có tối đa được cái độ đường và cái độ thơm cũng như độ béo cay của sầu riêng. Còn đối với một số món ví dụ như món nấu thì mình cần sầu riêng nó phải ở kết cấu cứng, phải hay sống để có thể đảm bảo được cái kết cấu.
2: Nếu mà nhắc đến sầu riêng thì nghĩ chỉ là ăn không thôi, bởi vì nó ngọt như vậy thì chế biến món mặn khá là khó. Nhưng mà mấy anh đầu bếp hôm nay thì chế biến rất là ngon. Nói chung là cái vị sầu riêng nó không có bị lấn át cái mùi tôm. Đó, nó quyện vô ăn rất là thơm mùi béo nhưng mà không có bị ngấy quá. Nói chung em thấy là dễ ăn với lại hơi bất ngờ. Nói chung là mấy anh chế biến khá là khéo.
0: Sau phần trình diễn của đầu bếp Việt Nam là phần trình diễn của đầu bếp Lee Chang Hong đến từ Malaysia với cơm chiên sốt sambal, sầu riêng và chè sầu riêng bột bán. Sambal, loại sốt ớt đặc trưng vốn mang vị cay nồng, vị đậm đà của món tôm nướng cùng gia vị bản địa, nay được đầu bếp Lee nghiền nhuyễn sầu riêng hòa cùng tạo nên hỗn hợp sốt có 102. Áo điệu lên từng hạt cơm vàng rượm mang đến sự pha trộn giữa vị cay nồng và hậu vị béo ngọt của sầu riêng. Hôm nay tôi đã sử dụng sầu riêng trong món chính là cơm chiên sambal sầu riêng. Đây là món ăn còn khá mới tại Việt Nam, nhưng ở Malaysia thì không hề mới. Chúng tôi đã sử dụng sầu riêng trong nhiều món ăn nóng từ lâu. Ngoài ra, tôi còn từng sáng tạo món lẩu sầu riêng. Điều quan trọng là phải hiểu được vị ngọt tự nhiên của sầu riêng. Ví dụ như món sambal sầu riêng mà tôi chế biến hôm nay, thông thường sốt sambal sẽ phải thêm đường để tạo vị ngọt cay hài hòa. Nhưng lần này tôi hoàn toàn không cho đường vì bản thân sầu riêng đã có vị ngọt tự nhiên. Tôi chỉ thêm một chút muối và gia vị là đủ. Nhờ vậy món ăn cũng tốt cho sức khỏe hơn vì không cần sử dụng đường tinh luyện. Điều đó cho thấy sầu riêng không chỉ là loại trái cây để ăn tươi mà có thể xuất hiện trong các món súp, món chính và cả món tráng miệng. Không chỉ phù hợp với ẩm thực Malaysia, Việt Nam hay Thái Lan, sầu riêng còn có thể kết hợp với cả ẩm thực phương Tây. Ví dụ, tại sao chúng ta không thử làm món sườn heo sốt sầu riêng cay? Tôi nghĩ chúng ta không nên tự giới hạn mình trong một phong cách ẩm thực nào cả. Sầu riêng là một nguyên liệu rất đa năng và có thể tạo nên vô số món ăn hấp dẫn.
3: Mới đầu em cứ nghĩ là chắc sầu riêng mà để chế biến thì nó sẽ khá là phức tạp bởi vì cái mùi vị và cái hương vị của nó sẽ nổi bật lắm. Nhưng mà qua tay của những đầu bếp chuyên nghiệp ấy thì họ xử lý rất là khéo cái độ ngọt này với là cái hương vị của sầu riêng, nó gọi là ở cái mức vừa phải thôi, gọi là để làm nổi bật tất cả những hương vị lên, thì em cảm thấy là khá là ấn tượng và khá bất ngờ.
0: Khép lại hành trình vị giác là phần trình diễn những hương vị đến từ xứ sở chùa vàng qua phần thể hiện của đầu bếp Kong Sawat Surasak, tên thân thuộc là Chip Noi. Cà ri xanh và xôi sòi vốn là hai món đại diện cho tinh hoa ẩm thực Thái Lan, nay được biến tấu thành cà ri xanh sầu riêng và xôi sầu riêng, kết hợp nguyên liệu đặc trưng Thái Lan với sầu riêng Việt Nam. Món cà ri xanh vốn mang vị béo của nước cốt dừa, vị cay thanh của ớt xanh cùng hương thơm thảo mộc, nay được Chef Noi khéo léo đưa thêm những miếng sầu riêng chín tới vào tổng thể hồn cốt món ăn, tạo nên một phiên bản độc đáo, món xôi sầu riêng mang đến trải nghiệm ngọt ngào, dễ chinh phục những ai yêu thích vị ngọt và món ăn vặt.
2: Cà ri sầu riêng xanh ăn khá là lạ, cái mùi dậy rất là thơm, ăn kèm với bánh hỏi nữa. Thường nhắc đến cà ri thì mọi người chỉ có nghĩ đến ăn bún hoặc là ăn bánh mì thôi, nhưng mà ăn với bánh hỏi sự kết hợp khá là lạ nhưng mà lại rất là bắt vị.
4: Cái món mà Nguyên ấn tượng nhất đó chính là món xôi sầu riêng, bởi vì đó là cái món mà cũng là đích thân Trung Nguyên cùng vào học cái cách làm, và bởi vì Trung Nguyên rất là thích xôi và sầu riêng kết hợp với xôi.

0: dừa và một vài vị đặc biệt thì Trung Nguyên cảm thấy rất là thích.
1: Là em cũng wow á, ý là ăn nó không có bị nồng mùi sầu riêng mà nó cũng rất là hợp với món ăn. Nó cũng hợp với món ẩm thực Thái Lan, ẩm thực Malaysia. Sau cái buổi tắc sơ hôm nay thì em nghĩ sầu riêng là một cái món ăn mà có thể khai thác được tiềm năng nhiều hơn, yeah, kết hợp với nhiều món ăn hơn và mở rộng ra trên thế giới.
2: Bên cạnh phần trình diễn của các đầu bếp, chương trình còn có sự tham dự của đông đảo đại biểu khách mời trong và ngoài nước. Mỗi người đều trực tiếp thưởng thức các món ăn và đưa ra nhận định góp ý riêng, làm cơ sở để ban tổ chức lựa chọn hoàn thiện công thức trước khi giới thiệu đến hệ thống nhà hàng khách sạn trên địa bàn tỉnh, phục vụ du khách trong mùa lễ hội sắp tới. Buổi talk show được thiết kế như một bàn tiệc mở, lấy sầu riêng làm trung tâm cảm hứng sáng tạo, kết nối với các xu hướng chế biến hiện đại đang được ưa chuộng trên thế giới.
0: Trung Nguyên hy vọng là lần sau đến với tỉnh Đắk Lắk thì không chỉ được ăn những muối sầu riêng ngon mà Trung Nguyên được đến với các nhà hàng, khách sạn và ở đây sẽ có những cái món ăn độc đáo và phối rất là nhiều món ăn Việt Nam vào cũng như là quốc tế vào để sầu riêng có thể ngày càng đến với bạn bè quốc tế cũng như là bạn bè Việt Nam ngày càng vươn xa hơn.
3: Càng ngày thì sầu riêng càng phát triển cũng giống như là cà phê, nói chung là em thấy là vượt trội hơn các năm sau rất là nhiều. Đó là một cái niềm rất là vui cho tỉnh nhà.
2: Hoạt động lần này nằm trong chuỗi 38 hoạt động của lễ hội sầu riêng Đắk Lắk lần thứ 2, gồm 19 hoạt động đặc sắc, 15 hoạt động diễn ra trong khuôn khổ lễ hội và 4 hoạt động khởi động trước đó. Từ hội nghị kết nối sản xuất tiêu thụ sầu riêng đến các hoạt động quảng bá triển lãm, trải nghiệm văn hóa và du lịch, từ một buổi talk show nhỏ với 7 món ăn sáng tạo, câu chuyện về sầu riêng Đắk Lắk đang dần được kể theo một cách khác, bằng chính hương vị, những trải nghiệm chạm đến giác quan của từng thực khách. Đó cũng chính là hành trình mà vùng đất này đang từng bước theo đuổi, đưa một loại nông sản quen thuộc trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng, mang đậm dấu ấn văn hóa và bản sắc của con người nơi đây.
4: Thưa quý vị, chương trình Hương Rừng Vị Biển kỳ này của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Lúc chúng tôi vừa mới quen nhau, tôi đã dùng mọi cách trăm phương ngàn kế tiếp cận anh ấy. Có thể nói là tôi biết bao công sức giành được tình cảm của anh ấy. Vì mục tiêu của tôi rất rõ ràng, chính là tôi muốn lấy được chồng giàu, trở thành vợ của đại gia. Ham tiền đâu có phạm pháp. Sau khi chồng tôi biết được tất cả mọi chuyện, anh ấy cảm thấy hôn nhân mất đi ý nghĩa, cho nên đã đề nghị ly hôn tôi. Đương nhiên, tôi cảm thấy không cam tâm, đề nghị anh ấy bồi thường 10 triệu. Anh ấy rất hào phóng đồng ý ngay, cho nên mới có bản hợp đồng này. Trong cả quá trình này, Lý Hồng Hải không có lỗi lầm gì hết. Tất cả trách nhiệm đều do tôi gánh vác.
1: Hợp đồng hôn nhân 3 tháng kết thúc, Khà Khà dứt khoát ra đi với hai bàn tay trắng, từ bỏ khối tài sản khổng lồ để bảo vệ lòng tự trọng. Mất đi cô, căn biệt thự xa hoa bỗng chốc hóa trống rỗng. Đến lúc này, vị chủ tịch Lý Hồng Hải mới bàng hoàng nhận ra Khà Khà mới chính là bảo vật lớn nhất đời anh. Nhưng tất cả liệu có quá muộn màng?
0: Đã giao ước trước đó rồi thì đừng thay đổi được không? Em không yêu anh sao? Anh Hải, nếu như em không yêu anh thì em sẽ không ở bên anh dù chỉ một ngày. Hợp đồng 3 tháng này vừa mới bắt đầu, em đã từng nói rồi. Trong vòng 3 tháng này, em bắt buộc phải là một người vợ thật sự của anh. Anh bắt buộc phải là người chồng thật sự của em. Mỗi một ngày chúng ta đều phải sống cho đúng nghĩa.
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Yêu Tôi Đừng Nghĩ Nhiều, phát sóng vào lúc 6 giờ 50 phút hàng ngày trên kênh DRT.

0: Tôi thoải mái quá.
1: Nè, tôi mang bao nhiêu đồ đó qua, đủ hết chưa cô nương?
0: Dạ đủ. Hai là thương với hiểu em nhất luôn.
1: Hai nói cho em biết nha, hai mang đồ qua đây như vậy không có nghĩa là hai ủng hộ chuyện em bỏ nhà ra đi như vậy đâu. Tại tôi quá hiểu tính của cô mà. Với cái tính cứng đầu cứng cổ vậy hả, thế nào không bao giờ về tối hôm nay hết á.
0: Thì tại ba tát em trước mà.
1: Sao em không nghĩ tại sao ba tát em? Em đau một á, ba đau 10 lần á. Hai nói nghe nè, hay là tối nay hai ngủ lại đây, rồi sáng mai hai chị em mình về nhà xin lỗi ba nha.
0: Em không về đâu. Tối nay hai về đi, em ở đây một mình.
1: Em đừng có trẻ con như vậy nữa được không?
0: Em không có trẻ con, em nói thiệt. Lần này em quyết định là sẽ chứng minh cho ba thấy em đã nghĩ thông suốt. Còn tối nay em kêu hai về á, là tại vì em tính vẽ lại cái bộ sưu tập của mình nè. Cho nên em sợ em lay hoay lục đục làm hai không có ngủ được. Cho nên hai về nhà nha, mai đi làm sớm nữa.
1: Có thiệt là thương tôi vậy không cô hai?
0: Thiệt, thương hai nhất trên đời luôn á.
1: Thôi được rồi, có bất cứ chuyện gì á thì cũng phải gọi cho hai biết á.
0: Ừ, em biết rồi.
2: Lan nhắn mà mình không biết hả?

0: rồi. Sao tự nhiên nhánh thông rong trúng trời.
1: Thôi kệ, giờ mà giải thích nữa thì tôi cãi lại ổng đâu.

0: Ra đây, mau ra đây. Mau mở cửa. Mở cửa. Mày ra đây.
1: Cái gì? Anh làm gì ở đây?
0: Cô đang làm gì trong đó?
1: Ủa thì ở trong toilet, thì đi toilet chứ làm cái gì?
0: Tôi không tin.
1: Anh làm cái gì? Bị khùng hả? Bị khùng quá trời. Tự nhiên nửa đêm qua nhà anh ta lại xét toilet lên sao? Anh làm cái gì vậy?
0: Cô nói thiệt đi. Tôi rất ghét những người dối trá nghe chưa?
1: Anh bị khùng hả? Nửa đêm xong trong phòng người ta. Trời, tôi rất ghét những người dối trá. À, hay là anh có ý đồ gì mà anh phải không? Hả?
0: Cô mới là người mờ ám đó. Tại sao tôi nhắn tin không trả lời rồi đi không bóc máy?
1: Vậy tại sao nửa đêm anh còn nhắn tin cho tôi hả?
0: Tại tôi lo cho cô.
1: Ai cần anh lo? Cái tôi cần bây giờ là anh đi ra khỏi phòng tôi ngay. Nhanh lên.
0: Tại sao cô
1: đi?
0: Cô làm vậy? Tôi chưa nói chuyện xong mà. Mở cửa. Tôi nói mở cửa. Tôi chưa nói chuyện xong mà. Mai mở cửa.
1: Khùng rồi.

0: cũng giống cho lắm.
1: Có khi nào vô mình bị ám ảnh từ cái chết của Lily mà mình nghĩ quan cho cô ấy không ta? Phải tìm hiểu kỹ mới được.

0: đời tôi thê thảm quá mà. Đói quá. Ước gì bây giờ có đồ ăn ngon.
1: Đồ gì?
0: Đồ ăn ngon. Anh cũng có tâm quá ha, mang đồ ăn qua cho tôi. Cảm ơn anh nha.
1: Đồ có dễ vậy? Quét dọn hết đi mới được ăn chứ.
0: Nhưng mà bây giờ tôi đói lắm, anh cho tôi ăn đi, có thực mới giật được đạn.
1: Không, làm xong đi rồi mới được ăn.
0: Năn nỉ mà.
1: Đã nói không, đừng có làm biếng. Làm đi.
0: Đói làm sao mà làm? Cho ăn thôi.
2: Mai ơi, Mai.
3: Hai.
2: Anh
3: Long cứu tinh của em.
2: Trời ơi, cái gì vậy? Nè, không ăn đồ ăn cho em. Thấy đồ ăn mà làm gì mặt bày sáng rỡ vậy?
3: Cảm ơn hai.
0: Đồ đáng ghét. Thấy cái gì đây chưa? Đồ ăn ngon đó.
3: Không cần đâu nha, mang đến được thì mang về đi, tự ăn một mình đi.
2: Con bé này tính nó vậy á, anh đừng có chấp nó nha.
1: Ừ, không có gì đâu.
4: Ủa sáng sớm thì cho ăn cái món gì quái đản vậy sao?
5: Quái đản hồi nào anh An để ý hả? Tất cả những cái món này là những cái món yêu thích của con Mai. Nó thích ăn như vậy thì tôi nấu cho nó ăn. Em để cho nó cái ghế có sẵn của nó đây. Bánh mì sandwich nó thích ăn. Tội nó đó nè. Nó giống như một con chim non mới ra ràng mà người ta hắt hủi nó đẩy nó ra ngoài xã hội. Rồi nó biết sống làm sao. Tôi nói thiệt với Mai, tôi nhớ nó lắm. Cháu tôi mà. Tôi đề nghị mọi người dành cho cháu tôi một phút mặc niệm.
6: Cha nội, bộ bị điên hả? Con cháu tôi đâu còn sống mà tự nhiên kêu là mặc niệm là sao?
5: Phụng ơi.
6: Gì?
5: Em to xác mà em khờ lắm Phụng. Em không suy nghĩ được hả? Cháu mình bây giờ nó sống không bằng chết. Nó có nhà mà nó bị cha nó ruồng rẫy, nó bỏ nó ra ngoài đường, đuổi nó thẳng cẳng ra ngoài đường. Thì nghĩ đi, nó sống...
4: Điệp đi! Tao nói kể từ hôm nay nha, trong nhà này ai mà kêu tên Mai là bỏ mùn vô thúng, bưng theo nó. Rồi, vậy thôi.
5: Thôi được rồi. Anh Hai muốn thì em chịu. Em không về nhắc tên nó nữa. Mai ăn sáng đi con. Tôi xin lỗi. Mốt ăn sáng đi con. Gà chiên nước mắm con thích đó. Tôi chiên thì khó. Ăn liền đi, chứ không người ta giành giật rồi không có cái để ăn con ơi. Ăn đi mốt. Trời ơi, thương cháu tôi. Tôi xử nó vậy.
7: Nhớ theo dõi nó rồi báo cáo thông tin với tôi nha. Đi đâu vậy? Qua đây ngồi nói chuyện chút đi.
8: Chị Hai, bữa nay không đi làm hả? Rảnh hả chị? Đi shopping với em nha, nha.
7: Trong nhà này á, chỉ có mình em rảnh thôi chứ chị không có rảnh.
8: Trời ơi, chị làm như em ăn không ngồi rồi vậy đó. Em nói chị biết nha, tụi em đi chơi vậy đó, nhưng mà đi chơi của em rất có ý nghĩa nha. Dự án của chị triển khai rồi, cho nên á, em phải tập trung mấy bà nhà giàu lại để tỉa tay vô lỗ tai bà, để mấy bà siêu lòng ôm hàng giùm cho chị.
7: Nhà mình kinh doanh quy mô lớn, chứ có phải bán bó rau ngoài chợ mà lôi kéo tỉ tê. Bớt làm chuyện tầm phào lại đi.
8: Thôi được rồi, chị không cần em thôi. Người ta đi du lịch đó nghe, lúc đó cần người ta không có rồi đó.
7: Nè, du lịch đâu vậy? Về thăm quê đi.
8: Thôi, quê không còn ai buồn thấy mồ à. Với lại em thích đi Đà Lạt mát hơn.
7: Đi Phú Quốc. Lo việc cho chị.
8: Ôi, bà chị của tôi quyền lực quá. Nhưng mà cái thẻ này á, em thấy nó quyền lực hơn.
7: Phải làm được gì?
8: Để em suy nghĩ lại cái đã.
7: Vậy cất vô luôn.
8: Ê, suy nghĩ rồi.
7: Bye bye.
3: Làm vài viên buổi sáng rồi. Lên nhạc.
1: Nè.
3: Dạ.
1: Lau nhà cho đàng hoàng coi.
3: Nãy giờ tôi làm đâu có gì không đàng hoàng đâu ông chủ.
1: Cô lau nhà mà được cô đứng giật cái mặt như ngáo vậy.
3: Trí tưởng tượng ông chủ phong phú à. Ngáo gì ngáo. À, ông chủ cầm hộ.
5: Sao đang nghĩ đủ kiểu rồi mà ba con vẫn giận.
3: Thôi kệ đi Sáu, con ngoài này cũng ổn mà. Ông chủ, ông chủ làm việc đi.
1: Đây là phải việc của tôi.
3: Dạ việc của tôi. Lộn. Dạ xin lỗi ông chủ.
1: Làm cho đàng hoàng đó. Đừng có nhảy nữa.
3: Dạ làm thì cũng phải có không khí một chút xíu trời ơi.

0: Ủa anh hai, bữa nay chăm sóc Mai hả?
1: Em xin lỗi anh hai, không được nhắc tên trong nhà này.
0: Ủa anh hai, cái cây cây mốt này nè, bông nó nhiều nhưng mà nụ nó ít. Vậy á, không chừng Tết cái bông nó tàn á, mà không có nụ á, là cái cây mốt mình nó không có hoa. Mà cái cây mốt mà chân trong nhà không có hoa, người ta ra người ta nói là nhà không có lộc. Hay không? Bởi vậy mà muốn cho cái cây mốt này mà có bông á, thì ngày mốt nhưng mà không phải ý ngày mốt nha, là ngày hôm nay là tới ngày đó đó, anh tưới nước ấm vô là nó đạo, bảo đảo là nụ nó sẽ nở ra thành bông nhanh lắm.
2: Ủa vậy chứ cái này là cái gì? Mày đuôi hả nha?
0: Thì cái này là cái bông mai. Anh cấm em không mà chi gì đó, giờ vậy đó thì khó ghê. Ngày mốt cái bài hát ngày mốt em đi giờ hát không được luôn á. Thì ta cấm chữ nào cấm thì cấm cái chữ đó, không thể nào mà thiệt nói chuyện suôn sẻ được trong cái nhà này thiệt.
2: Bất giỡn.
3: Nè, chị tôi thích cái váy này đó, mua tặng chị đi.
4: Thì nói chung là mua cũng được đó, mà sắp tới không có biết nhân cái dịp gì để tặng nè.
3: Ôi, cái này là ông khờ bẩm sinh thiệt luôn á trời. Ông chưa nghe cái câu mà là chị sợ em không thích, chứ anh chẳng cần lý do hả?
4: Hả? Ê, sắp tới có ngày đưa ông táo về trời đó.
3: Nói cái gì vậy trời? Nè, thì bây giờ mình nhân dịp lễ, nhân dịp Tết rồi. Đúng rồi, từ đó đến giờ chị Lan giúp đỡ em nhiều, cho nên bây giờ em muốn mua món quà hãy tặng chị. Hợp lý không?
4: Ê, được á. Ý, vậy thì tôi sẽ quyết định, tôi sẽ mua cái váy đó.
3: Váy thì tặng chị Lan, còn hàng khuyến mãi nhớ để tôi nha. Nhớ chưa?

0: Làm gì ăn nhanh dữ vậy?
1: Hả?
0: Em làm gì ăn nhanh dữ vậy?
1: Nãy chị nói ăn nhanh cho chị đi làm.
0: Chị nói vậy thôi chứ đâu cần phải ăn nhanh dữ vậy đâu. Em á, chắc mốt có vợ, vợ nói gì cũng nghe răm rắp quá.
1: À, chị. Giữa khung cảnh lãng mạn như thế này, chị có phát hiện ra điều gì không?
0: Chị đâu thấy gì đâu.
1: Em chị mặc đồ đôi á.
0: Vậy mà cũng nói được. Mà nãy em nói có chuyện gì muốn nói với chị hả?
1: Có.
0: Cái gì vậy?
1: Hả?
0: Cái gì vậy?
1: Quà. Dễ đẹp không?
0: Nhìn cũng đẹp lắm á.
1: Chị. Em tặng chị.
0: Tặng chị.

0: Alo.
1: Alo.
2: Tôi đưa rồi đó.
0: Ok.
2: Quên, đợi tí.
3: Tính tiền đi em ơi.
2: Em. Để em trả. Thôi cầm giùm anh.
1: Dạ.
2: Em quay lại. Em tính tiền.
3: Tốn.
0: Yes. Mình sẽ có một đôi sexy thôi. Quà rồi. Dạ, chào ông chủ. Ông chủ có đói chưa? Để tôi đi mua cơm nha. Mà ông chủ ơi, tôi có một thắc mắc là mai mốt mình mở nhà hàng rồi đó thì ai sẽ nấu vậy? Tôi không biết nấu đâu nha. Cái gì tôi cũng biết hết mà nấu ăn là không biết đâu á. Hay là tôi cũng rành về Phú Quốc á, để tôi giới thiệu một số đầu bếp nổi tiếng cho ông chủ nha.
4: Cái đó không cần cô lo, tôi tự nấu được.
0: Thôi, ông chủ làm được không á? Mình nói mình phải làm được nha, chứ còn nói suông vậy ai cũng nói được hết trơn á.
4: Tôi sẽ nấu cho cô ăn. Bây giờ đi mua cơm đi.
0: Dạ.
4: Lớn rồi, không cần chơi với trò trẻ con nữa.
0: Ủa khoan khoan ông chủ, cái này là xin tiền đi mua cơm. Tôi không có tiền sao mua cơm? Ông chủ. Sao ơi, tặng quà làm sao? Ông nói lý do gì? Ông có làm như tôi chỉ không?
2: Nè, ăn đi.
0: Cả nghe rồi.
2: Có á.
0: Ừ.
2: Nhưng mà lúc đó quýu quá, đưa xong mà chạy luôn.
0: Trời, vậy hả? Nhưng mà thôi, với ông như vậy là ông có cố gắng lắm rồi. Mà nè, quà của tôi đâu? Cái quà khuyến mãi á.
2: Hả? Quà gì?
0: Quà khuyến mãi. Cái tam giác.
2: Cái gì? Tam giác vuông tròn gì?
0: Là cái bộ nội ý á.
2: Cái gì? Nội ý gì?

0: thì con bà khuyến mãi là cái phụ nội ý.
1: Trời, sao tự nhiên bà kêu tôi tặng nội y cho chị Lan vậy? Trời ơi, chết, túi luôn rồi.
2: Alo, hai nghe nè.
0: Hai. Nghe đồn là Tuấn tặng quà cho hai hả?
2: Đúng rồi. Chẳng biết dịp gì nữa tự nhiên tặng quà cho hai.
0: Trời ơi, thằng này. Vậy đó, bạn thân lâu năm thì không có tặng quà đâu. Tự nhiên cái vợ hả tặng quà cho hai. Mà hai nè, hai có mở ra coi xem chỗ là quà gì chưa?
2: Ganh tị hả cô hai? Hai cũng chưa có mở ra nữa. Tại sáng giờ lu bu quá.
0: Vậy thôi, tối nay á hai để đó đi rồi em với hai về mở cho nó vui nha.
2: Nhất trí. Vậy nha.
0: Vậy nha hai, bye bye, mãi yêu. Thiệt luôn á, nếu mà không có nhờ tôi chọc ế cả đời này luôn á Tuấn.
1: Ê, nói nghe nè.
0: Nào.
1: Sao ông bé Mỹ nó về bà không nói tôi biết vậy?
0: Ủa, ông gặp nó này hả? Gặp rồi thì cần gì tôi nói nữa. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang trên đường đi mua cơm. Xin quý khách vui lòng đợi xong giây lát. Gọi cho tôi một phần đồ ăn mang về. Nhanh.
1: Ê, thôi để tôi chở bà về rồi mua luôn.
0: Không cần đâu, cần thịt hà, để đi bộ đi. Vậy nhìn nó mới khắc khổ.
3: Wow.

0: Bây giờ nhìn mình không khác gì con Liên hết trơn á. Mà được rồi, dậy đi cho khỏi villa.
1: Dạ, chào ông chủ. Do trời nắng nóng á, người héo cho nên là đi về hơi trễ. Xin lỗi ông chủ.
0: Nè, ông chủ ăn cơm luôn đi cho nóng.
1: Ông chủ, hình như là hôm nay anh tính thử làm một số món đặc sản đúng không?
2: Để có chuyện nào rảnh không đã? Dọn dẹp xong rồi đi chợ cá.
1: Dạ, ông chủ muốn sao cũng được.
2: Cô kia.
1: Dạ.
2: Tiền dư đâu?
1: Tiền dư à?
2: Ừ.
1: Trời, đàn ông như đâu có mấy chục tính nữa trời.
2: Cô nói gì?
1: Dạ không, em đang tính trong đầu. Ông chủ đưa 100 ngàn thì tôi ăn hết 30, mua hộp cơm cho ông chủ 30, 60, còn lại 20 cười ông chủ.
2: Đó, cô học toán chắc là hạng bét không đúng không? Tính toán giỏi quá vậy. Đưa 100 mua 60, còn dư có 20 à?
1: Dạ thì tại vì trời nắng nóng quá cho nên là lỡ ăn thêm kem 20 ngàn.
2: Làm sao tôi biết cô có ăn kem không?
1: Bây giờ ông chủ đòi có bằng chứng luôn á hả?
2: Từ nay về sau tôi sẽ kiểm soát cô thật là chặt chẽ. Cô ăn gì mua cái gì cũng phải đem order về đây cho tôi, nghe chưa?
1: Dạ. Tôi đi nha ông chủ. Đi nha ông chủ.
3: Chà, thiệt nhìn cho nước mắm mình thấy chất lượng liền ha.
4: Ừ.
3: Đẹp luôn á.
4: Đồ nhà mình mà.
3: Mà nè, năm nay cái bao bì thiết kế rất là đẹp mắt nha, Phụng nha. Không phải đơn giản đâu, bây giờ để hai chiếc chai nước mắm vô vừa y tinh luôn.
4: Ừ.
3: Quá đẹp. Mà cái đầu óc Mai nó ghê thiệt.
4: Đương nhiên, cháu tôi mà. Nó phải

0: canh cái kích cỡ, chiều ngang, chiều dài cho nước mắm, rồi nó mới cắt ra cái bao bì, nó mới làm thành cái hộp được chứ.
1: Không, mà nước mắm nhà mình ngon thiệt, tôi nói thiệt à. Chưa khui luôn mà hửi vẫn thấy thơm.
0: Thơm mà đúng rồi, nước mắm gia truyền mà.
1: Hay thiệt.
0: Ê, giống như dầu thơm á, dầu thơm người ta kêu là eau de parfum á, biết không? Eau de parfum là cái dạng mà tinh dầu á.
1: Không hiểu, không hiểu.
0: Không hiểu thôi, bởi vì cái đầu óc của ông nó kém cỏi.
1: Nhưng mà tôi gặp Mai tôi phải góp ý nó một chút xíu.
0: Góp ý dù gì nữa?
1: Thí dụ cái chai bên trái nó phải bự ra gấp đôi, còn chai bên phải cứ giữ nguyên như vậy.
0: Sao được? Người ta ra một cái loại kích cỡ để vô cái hộp cho nó vừa, hiểu không?
1: Con người nó có nhiều kích cỡ thì nước mắm nó cũng phải nhiều kích cỡ.
0: Là sao?
1: Giống như chai bự bự là tượng trưng cho phụng, chai nhỏ tượng trưng cho sáo, hai đứa rất là xứng đôi.
0: Sáo. Sáo vừa xấu vừa xà mà vừa vô duyên nữa sao?
1: Vô duyên gì, mình đứng nhau đẹp đôi mà.
0: Đi ra! Nó ngồi xuống đất rồi bây giờ á.
1: Biết rồi.
0: Bực bội à.
1: Nhưng mà vẫn ước chai này bự hơn. Ủa?
0: Anh hai.
2: Ừ.
1: Anh hai.
2: Ừ.
1: Sao anh hai, hôm nay thấy cái bao bì nước mắm hôm nay anh thấy ok không?
2: Dạ, đẹp à.
0: Trời, đẹp không?
2: Màu này sang nha.
0: Dạ.
1: Sao bộ, trời ơi trời. Em nói anh hai nghe, để mà thiết kế được cái này á, là đầu óc của cái nhà thiết kế người ta phải siêu nhiên lắm á.
0: Dạ.
1: Siêu đẳng lắm mới ra được cái gì á. Mẫu mã nó hài hòa dễ thương quá trời.
0: Sang trọng,
1: sang trọng.
0: Quý phái không?
1: Quá quý phái luôn.
0: Màu sáng sủa.
1: Quá màu sáng sủa luôn.
0: Ừ.
1: Hả? Mà anh hai biết không? Cái chai nước mắm này và cái bao bì thiết kế này biết của ai không?
2: À,
1: con Mai nó làm.
0: Dạ. Cái này ha, mà Tết cái mình đem mình biếu khách đó, trời nó sang ơi là sang luôn. Giống như ở bên nước ngoài người ta hay tặng rượu đúng không? Còn mình á, mình tặng một cặp nước mắm để vô cái gói quà nó quá sang. Rượu á, mình rót một lần cả ly vậy nè, uống nó hao. Còn đây hai chai nước mắm này mỗi lần mình rót một chút thôi, mình ăn cái mình chấm là đủ rồi. Cả năm mới hết.
1: Đúng rồi. Ê, không mấy anh hai, năm nay mình tính sao mình lấy cái này mình thiết kế cái mình tặng cho khách luôn đi.
0: Dạ.
2: Ai muốn làm gì làm.
1: Giả bộ làm mặt giận vậy thôi, chứ trong lòng thích lắm.
0: Chứ ông làm như ở trong bụng anh hai tôi vậy đó.
1: Thì sao?
0: Tôi làm đi.
1: Ôi thiệt là đẹp đôi quá đi.
0: Đi ra coi.
3: Hai nghe nè.
4: Hai ơi, tối nay Hai bận gì không? Anh Long mời qua nhà ăn cơm, anh Long nấu á.
3: Ừ. Ủa, anh Long gọi điện mời chị luôn rồi hả?
5: Đúng vậy. Lan là người chính thức được tôi mời, còn cô chỉ là đen ké thôi.
4: Bye Hai nha.

0: 耳羹，好好。
1: thôi đừng thở dài nữa, sống nó phải lạc quan.
2: Cô cũng biết cách an ủi người khác nữa hả?
1: Tính theo tiền công an ủi là lát nấu thêm cho tôi một món nữa nha.
2: Đi thôi.
1: Đi đâu nữa?
2: Đi mua đồ ăn về nấu cho cô ăn. Đi.
3: Đây là cá ở giữa nhà là chất lượng nhất đấy.
2: Em nhìn là em thấy tươi ngon rồi. À, anh cho em hỏi, nếu bây giờ em muốn thu mua tất cả cá giữa mình thì giá cả sao?
3: Đây là giá cả nó cao hơn ngoài thị trường đó.
2: Về mặt giá cả thì không thành vấn đề đâu. Cái quan trọng là em cần những loại cá tươi giống như vậy.
3: Dạ, ở đây là cá như là nhà là sản phẩm là tiêu chuẩn nhất.
2: Dạ.
4: Con thấu cho cô.
1: Dạ chỉ cho bạn tô nè.
4: Ha. Rất là ngon mà không dữ
1: đó. À. Tô màu đi con. Đây. Con tô được gì rồi? Không có đánh bạn nha. Nè, đây nè.

0: Em chào anh.
1: Chào em.
2: Ủa Mai.
3: Dạ.
2: Sao em vô trong phụ ảnh mà em ngồi đây?
0: Trời, hai biết em mà, em biết làm gì đâu. Xuống rộng lan sao?

0: gì? Nhìn cái gì mà nhìn dữ vậy?
1: Thì thấy anh nấu ăn rồi nhìn.
0: Thôi thôi, thôi đừng có nhìn. Em nói cho hai nghe này.
1: Gì?
0: Ông kêu lắm hai ơi.
1: Mày
0: thế đó. Đi chợ hả mà có 20.000 thôi cũng đòi lại của em nữa. Rồi đi mua đồ hả, lựa lên, lựa xuống, bỏ lên, bỏ xuống luôn. Đã giờ còn đòi xuất hóa đơn nữa. Cái gì? Chắc mặt là không tin à, phải không? Nói thiệt đó. Hai phải ở gần ổng với em đi, hai mới thấy là ổng keo như vậy là chuyện rất là bình thường luôn. Nhìn ổng vậy, nó có ai nghĩ ổng vậy đâu không?
2: Bớt nói xấu người khác đi. Anh đang tìm nguồn hải sản cho nhà hàng, cho nên mới tính kỹ vậy đó.
0: Mà nói thiệt nha, ông này hả, nhìn cao to đẹp trai phong độ rồi à. Chứ tính tình hả, không bằng là Tuấn bạn em đâu, em nói thiệt á. Cái gì mà Tuấn bạn em hả, nhiệt tình nào, biết quan tâm chăm sóc nè, hai thấy em đúng không?
1: Hết chuyện sao anh Tuấn vô đây?
0: À, quà, cái quà anh Tuấn tặng hai coi chưa?
1: Hai có sách quà nè, đi lưu bu sáng giờ chưa có mở ra được. Để giờ mở ra coi
0: đi. Thôi thôi thôi kỳ, ở nhà người ta mở ra kỳ lắm. Thôi để lát nữa mở. Hai ra phụ ông đi.
1: Ừ, ngồi yên đi nha cô.
0: Ừ.
1: Anh có cần em làm gì nữa không?
2: Anh làm cũng gần xong rồi, em cứ ngồi nghỉ đi.
1: Wow, chờ anh khéo tay quá à. Chắc mày mốt phải học anh làm mấy cái món này á.
2: Bữa nào rảnh, bà anh chỉ cho.

0: đang làm gì trong phòng của tôi vậy?
1: Tôi đâu có làm cái gì đâu. Ủa, thì tại vì tôi đi theo cái hành lang này nè, nó đẹp quá, nó dẫn vô một cái phòng đẹp quá, cái tôi lạc ở trong đây luôn.
0: Cô có biết là cô nói dối dở lắm không? Cái mặt của cô gian lắm. Đang có mưu đồ gì hả?
1: Ồ, anh cũng kỳ nữa. Suy bụng tay ra bụng người hả? Anh nghĩ ai cũng xấu giống như anh hả? Ủa mà anh làm gì vậy hả? Ta thấy cái phòng đẹp quá thì người ta đi vô người ta coi thôi. Đàn ông con trai gì đó mà ích kỷ, có cái phòng đẹp thôi mà cũng cho người khác coi nữa. Rồi giờ anh sao? Không cho coi thôi, tôi đi ra. Đi ra được chưa? Vừa lòng chưa? Này nha, mốt mà có mời tôi vô coi phòng nữa tôi không có hèm vô đâu á. Nhớ đó.
0: Cái mặt nó vàng lắm.

0: Mai ơi, Mai ơi, Mai.
1: Dạ.
0: Em làm gì chui vô chổng vậy hả?
2: Tại em buồn ngủ nên em tính vô ngủ nhờ.
1: Biết sao không, ngoài đây nè, ngửi cái mùi đồ ăn nó không chịu nổi đâu.
0: Con gái con đứa buồn ngủ thì nằm ở ngoài, làm cái gì mà chạy tọt vô phòng con trai ngủ chổng vậy?
1: À, biết rồi, em qua đó ngủ nha. Khi nào xong á hai nhớ gọi em dậy ăn á.
0: Đi đi đi đi.
3: Hôm nay anh nấu mấy món đặc biệt và sắp tới sẽ có trong menu của nhà hàng. Em ăn rồi cho anh biết ý kiến nha.
0: Sẵn sàng, anh nấu bao nhiêu món em cũng ăn hết á. Cố hết sức ăn luôn.
3: Không cần phải cố hết sức đâu, cứ ăn từ từ, chậm rãi và cảm nhận cho anh biết được rồi. Nhưng còn một món đặc biệt nữa.
0: Còn nữa hả?
3: Để bây giờ anh nấu.
1: Điên thiệt. Tính làm kỳ đà cản mũi, lỡ nó buồn ngủ rồi giờ không làm được gì nữa hết trơn á. Tụi ơi, toàn tại ông hết.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối trên kênh DRT của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk.
1: Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình hôm nay, thứ Sáu ngày 10 tháng 7 năm 2026.
0: Họp Ban chỉ đạo về đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
2: Đoàn công tác Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm việc tại

0: tỉnh Đắk Lắk.
1: Đắk Lắk nỗ lực đồng hành cùng nhà đầu tư.
2: Đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp gắn với nâng cao giá trị. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 10 tháng 7, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo về đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới tỉnh Đắk Lắk, chủ trì cuộc họp ban chỉ đạo để nghe báo cáo tình hình tiến độ triển khai việc đầu tư xây dựng các trường nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới của tỉnh Đắk Lắk, các khó khăn vướng mắc, nhiệm vụ trọng tâm triển khai trong thời gian tới.
1: Tham dự cuộc họp có các đồng chí Từ Thái Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
3: Báo cáo tại buổi làm việc cho biết, các dự án trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp, tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cơ bản bám sát tiến độ, phấn đấu hoàn thành xây dựng, lắp đặt thiết bị, nghiệm thu bàn giao trước ngày 30 tháng 8 năm 2026. Đến nay, các dự án tại xã IARV, IALOP và Buôn Đôn đã đạt từ 75% đến hơn 80% khối lượng thi công. Dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại xã Erốc do Bộ Quốc phòng đầu tư cũng đang được tập trung đẩy nhanh để hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 năm 2026. Để kịp tiến độ, các nhà thầu đang duy trì cường độ làm việc tăng ca, tăng kíp. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ hỗ trợ khắc phục tình trạng thiếu hụt nhân công tại khu vực biên giới. Đồng thời, Sở Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp chặt chẽ với các địa phương khẩn trương chuẩn bị đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và triển khai các chính sách hỗ trợ học sinh theo Nghị định 188 của Chính phủ về chính sách đối với học sinh trường phổ thông nội trú các xã biên giới đất liền. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Chiết nhấn mạnh việc hoàn thành hệ thống trường nội trú có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp giải quyết căn bản những khó khăn về cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục, ổn định đời sống đồng bào dân tộc thiểu số và phát triển kinh tế xã hội tại vùng biên giới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các sở ngành, đơn vị địa phương tập trung hoàn thành các trường phổ thông dân tộc nội trú đúng tiến độ, hoàn thành xây dựng và lắp đặt trang thiết bị trước ngày 30 tháng 7, tổ chức nghiệm thu bàn giao trước ngày 30 tháng 8 để khánh thành, đưa vào sử dụng và tổ chức khai giảng năm học mới vào ngày 5 tháng 9.
4: Ngành giáo dục và làm việc ngay với các xã để rà soát lại cái giáo viên, không để tình trạng là trường chờ giáo viên, không để tình trạng trường chờ cơ sở vật chất thiết bị, không để tình trạng là trường xây xong nhưng không thể hoạt động. Ba cái đó là tuyệt đối là không được để xảy ra. Một cái việc nữa là ủy ban khẩn trương ban hành cái đề án không để học sinh bỏ học vì lý do kinh tế. Đây là cái đề án tổng thể, cả chính quyền, cả tuyên giáo, dân vận, hệ thống chính trị cơ sở phải cùng vào để mà thi đua với nhau là không được học sinh trong độ tuổi phổ thông phải bỏ học vì lý do kinh tế, vì hoàn cảnh khó khăn.
3: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Chiết cũng yêu cầu ngành giáo dục khẩn trương xây dựng nghị quyết trình Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành cơ chế chính sách đặc thù đối với trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại xã Erốc và các trường có mô hình tương tự, đồng thời nghiên cứu các chính sách hỗ trợ tối ưu nhằm thu hút giáo viên và hỗ trợ học sinh tại vùng khó khăn. Chủ đầu tư tiếp tục triển khai các phương án tăng cường nhân lực bù đắp tiến độ thi công bị ảnh hưởng do thời tiết mùa mưa, tuyệt đối không để xảy ra chậm tiến độ ảnh hưởng đến việc khánh thành và đón học sinh vào học ngay từ đầu năm học 2026-2027.
2: Sáng nay ngày 10 tháng 7 tại phường Tuy Hòa, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ khai trương nhà lưu niệm luật sư Nguyễn Hữu Thọ ở cơ sở mới nhân kỷ niệm 116 năm ngày sinh của ông, ngày 10 tháng 7 năm 1910, ngày 10 tháng 7 năm 2026.
1: Dự lễ có các đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trần Trung Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Đinh Thị Thu Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, lãnh đạo các sở ngành của tỉnh và ông Nguyễn Hữu Châu, con trai của luật sư Nguyễn Hữu Thọ. Luật sư Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ sinh ngày 10 tháng 7 năm 1910 tại tỉnh Chợ Lớn, nay là tỉnh Tây Ninh. Ông là một luật sư tài năng, một trí thức yêu nước tiêu biểu, một người chiến sĩ cộng sản kiên trung, một nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Khai trương nhà lưu niệm luật sư Nguyễn Hữu Thọ là hoạt động có ý nghĩa chính trị, lịch sử và văn hóa sâu sắc, thể hiện lòng thành kính và biết ơn đối với người đã dành trọn cuộc đời phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Không gian trưng bày tại nhà lưu niệm luật sư Nguyễn Hữu Thọ gồm 3 chủ đề với 161 hình ảnh, 152 hiện vật gốc, 6 bảng trích cùng nhiều tư liệu quý. Nhà lưu niệm luật sư Nguyễn Hữu Thọ

0: chỉ lưu giữ những tư liệu, hình ảnh, hiện vật quý về cuộc đời và sự nghiệp của luật sư Nguyễn Hữu Thọ, mà còn tôn vinh tình cảm sâu nặng giữa luật sư với mảnh đất Phú Yên, nơi luật sư từng bị quản thúc, được đảng bộ, quân và dân hết lòng đùm bọc, chở che, giải thoát để tiếp tục con đường hoạt động cách mạng. Dịp này, ban tổ chức trao 20 suất học bổng cho các em học sinh đạt thành tích tốt, có hoàn cảnh khó khăn tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Hữu Thọ và phường Tuy Hòa, mỗi suất 1 triệu đồng. Chiều ngày 10 tháng 7, Đảng ủy phường Tuy Hòa tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Dự hội nghị có đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Đảng bộ phường Tuy Hòa tập trung lãnh đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tổng thu ngân sách đạt hơn 871 tỷ đồng. Cải cách hành chính chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh với tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 100%. Địa phương đã hoàn thành việc sắp xếp từ 59 khu phố xuống còn 45 khu phố. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận nhiều giải pháp phát triển kinh tế, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả Đảng bộ phường Tuy Hòa đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, đặc biệt là tinh thần đoàn kết, chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đồng chí đề nghị Đảng bộ phường tiếp tục xây dựng Đảng bộ và các tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng, bảo đảm quốc phòng an ninh và an sinh xã hội, đồng thời phát huy tối đa tiềm năng lợi thế của địa phương, tập trung xây dựng phường Tuy Hòa trở thành hạt nhân phát triển kinh tế khu vực phía đông của tỉnh, phát triển kinh tế xã hội gắn với khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa du lịch, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Sáng nay, ngày 10 tháng 7, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã kiểm tra thực tế và làm việc với các đơn vị địa phương liên quan về tiến độ triển khai chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng tại xã Hòa Xuân và việc thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.
1: Theo báo cáo, chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng được triển khai nhằm phục vụ dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hòa Tâm giai đoạn 1 và dự án đầu tư xây dựng bến cảng Bãi Gốc. Tổng diện tích đất cần thu hồi là hơn 491 ha với 2.516 thửa đất. Đến ngày 8 tháng 7, xã Hòa Xuân đã chuyển thông tin về đối tượng, nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất của 1.020/1.169 thửa đất cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Tuy Hòa để lập phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư. Đơn vị này đã trình thẩm định phê duyệt 15 đợt trong phương án bồi thường đối với 452 thửa đất, diện tích 70,27 ha. Đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hòa Tâm giai đoạn 1, nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng khu công nghiệp Hòa Tâm đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để tổ chức khởi công trong tháng 9 năm 2026. Dự án đầu tư xây dựng bến cảng Bãi Gốc do Công ty Cổ phần Cảng Bãi Gốc Phú Yên làm chủ đầu tư cũng đang đồng thời triển khai các thủ tục như lập báo cáo, nghiên cứu khả thi, thẩm duyệt, thiết kế phòng cháy chữa cháy và chuẩn bị các điều kiện để thi công ngay sau khi hoàn tất các thủ tục. Đối với dự án tuyến đường giao thông từ cảng Bãi Gốc kết nối quốc lộ 1 đến khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa, công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư được triển khai từ năm 2021 nhưng gặp nhiều vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện. Đến nay, địa phương đã bàn giao 40,8 trên tổng số 41,32 ha, đạt 98,74% diện tích. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đánh giá tiến độ giải phóng mặt bằng tại xã Hòa Xuân còn chậm, nhất là việc phê duyệt phương án bồi thường và chi trả cho người dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương đơn vị tập trung nhân lực, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường trước ngày 31 tháng 7. Giao Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh theo dõi, giám sát và báo cáo tiến độ thực hiện. Đối với các dự án trọng điểm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Huy yêu cầu các sở ngành áp dụng cơ chế luồng xanh, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ để bảo đảm khởi công các dự án theo kế hoạch. Các nhà đầu tư cũng cần chủ động phối hợp với địa phương và các đơn vị liên quan để hoàn thiện các thủ tục theo quy định, bảo đảm khởi công đúng kế hoạch. Đồng chí Đỗ Hữu Huy yêu cầu địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, đồng thời hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định đối với các trường hợp không chấp hành. Đồng chí nhấn mạnh cần huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy hiệu quả công tác dân vận, tạo sự đồng thuận của người dân để sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, phục vụ triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh Đắk Lắk. Cũng trong sáng nay ngày 10 tháng 7, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã kiểm tra thực tế các dự án nhà ở xã hội tại khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Huy và đoàn công tác đã kiểm tra 3 dự án gồm khu nhà ở xã hội An Phú, nhà ở xã hội khu phố Phước Hậu, phường Bình Kiến và khu nhà ở xã hội phía Bắc đường Trần Phú, phường Tuy Hòa. Trong đó, dự án khu nhà ở xã hội phía Bắc đường Trần Phú do Công ty Cổ phần Đầu tư HTL Phú Yên làm chủ đầu tư có quy mô 506 căn hộ. Đến nay, dự án đã hoàn thành các thủ tục pháp lý và được cấp giấy phép xây dựng, song vẫn còn vướng việc di rời hệ thống điện, giải phóng mặt bằng và hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối. Dự án nhà ở xã hội khu phố Phước Hậu do liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Nắng Ban Mai, Công ty Cổ phần Phú Tài và Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Huy Thiên Phú đầu tư. Dự án có quy mô khoảng 690 căn hộ, tổng vốn đầu tư khoảng 783 tỷ đồng. Chủ đầu tư đã hoàn thành các bước chuẩn bị đầu tư, tuy nhiên vẫn còn một số vướng mắc về thủ tục đất đai cần tiếp tục được các cơ quan chức năng tháo gỡ theo quy định. Dự án khu nhà ở xã hội An Phú do Công ty Cổ phần Cloudland làm chủ đầu tư có quy mô hơn 4,3 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 2.584 tỷ đồng, dự kiến xây dựng khoảng 2.270 căn hộ. Hiện chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng. Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương và chủ đầu tư tập trung tháo gỡ các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật và thủ tục đầu tư, bảo đảm tiến độ các dự án. Đối với dự án khu nhà ở xã hội phía Bắc đường Trần Phú, chủ đầu tư cần triển khai thi công cọc thí nghiệm trong tháng 7, tổ chức động thổ vào đầu tháng 8 năm nay. Đối với dự án nhà ở xã hội khu phố Phước Hậu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu chủ đầu tư rà soát tiến độ, xây dựng kế hoạch chi tiết, huy động tối đa nguồn lực để đẩy nhanh thi công. Các cơ quan chức năng và địa phương khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để dự án triển khai đúng tiến độ. Đồng chí Đỗ Hữu Huy cũng yêu cầu nhà đầu tư dự án khu nhà ở xã hội An Phú cần nghiêm túc xem xét lại tiến độ thực hiện, có báo cáo cụ thể kế hoạch với lãnh đạo tỉnh trong tuần tới. Cũng trong chương trình làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Huy đã kiểm tra một số khu đất dự kiến tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, nghe các đơn vị báo cáo hiện trạng, tính pháp lý, khả năng khai thác quỹ đất và kế hoạch đấu giá trong thời gian tới. Đồng thời, các đơn vị cũng báo cáo phương án sắp xếp xử lý trụ sở tài sản công nhằm khai thác hiệu quả quỹ nhà đất thuộc sở hữu nhà nước.
0: Sáng nay ngày 10 tháng 7, đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Cao Xuân Thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk và đại diện 10 xã phường khu vực phía Đông về công tác tổ chức vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng do bão lũ năm 2025, đồng thời kiểm tra việc quản lý sử dụng quỹ vì người nghèo năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026.
2: Theo báo cáo, trong năm 2025, thiên tai gây thiệt hại cho tỉnh Đắk Lắk khoảng 9.730 tỷ đồng. Toàn tỉnh có hơn 165.000 lượt nhà bị ngập, 606 căn nhà bị sập hoàn toàn, 1.573 căn nhà hư hỏng nặng, hơn 12.800 hộ dân bị cô lập, cùng nhiều thiệt hại lớn về sản xuất nông nghiệp, thủy sản và hạ tầng thiết yếu. Để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tiếp nhận phân phối hơn 2.642 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm trị giá khoảng 68,4 tỷ đồng, cùng 23.213 xuất quà, đồng thời vận động hơn 540,8 tỷ đồng, trong đó hơn 116,9 tỷ đồng do Ban Vận động Cứu trợ Trung ương hỗ trợ và hơn 423,8 tỷ đồng do địa phương vận động. Đến nay, tỉnh đã giải ngân hơn 374,3 tỷ đồng để hỗ trợ người dân. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Cao Xuân Thảo ghi nhận đánh giá cao sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp trong công tác vận động, tiếp nhận, quản lý và phân phối nguồn cứu trợ, góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Đồng chí Cao Xuân Thảo nhấn mạnh, công tác cứu trợ không chỉ là nhiệm vụ trước mắt mà phải trở thành nhiệm vụ thường xuyên của hệ thống Mặt trận Tổ quốc. Các địa phương cần tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động hoàn thiện quy trình quản lý, xây dựng kịch bản ứng phó thiên tai, kiện toàn tổ chức, xây dựng cơ sở dữ liệu an sinh và sử dụng hiệu quả quỹ vì người nghèo, cũng như các nguồn cứu trợ, bảo đảm mọi nguồn lực hỗ trợ đến đúng đối tượng, công khai, minh bạch và phát huy hiệu quả cao nhất.
1: Cũng trong sáng nay ngày 10 tháng 7, đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Cao Xuân Thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại phường Đông Hòa.
3: Đoàn đã đến thăm gia đình bà Nguyễn Thị Xảo, khu phố Bàn Nham Nam và ông Nguyễn Ngọc Huân, khu phố 1, phường Đông Hòa. Đây đều là những hộ nghèo, chịu nhiều thiệt hại sau đợt mưa lũ lịch sử cuối năm 2025. Gia đình bà Nguyễn Thị Xảo vừa trải qua nỗi đau mất người thân do đuối nước, còn ông Nguyễn Ngọc Huân mắc bệnh nặng một mình nuôi con. Thăm hỏi các gia đình, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Cao Xuân Thảo chia sẻ với những mất mát khó khăn, động viên các gia đình nỗ lực vượt qua, ổn định cuộc sống. Đồng chí Cao Xuân Thảo đề nghị Mặt trận và các đoàn thể địa phương tiếp tục quan tâm, có các giải pháp hỗ trợ kịp thời đối với các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng thời huy động các nguồn lực xã hội để chăm lo đời sống người dân, giúp các gia đình từng bước ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo bền vững.
1: Thưa quý vị, sau những cải cách mạnh mẽ về môi trường đầu tư và thủ tục hành chính, Đắk Lắk đang trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư chiến lược. Hàng loạt dự án quy mô lớn được khởi động, tạo động lực mới cho tăng trưởng và khẳng định niềm tin của nhà đầu tư vào địa phương.
4: Nhằm cụ thể hóa các cam kết với nhà đầu tư và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, tỉnh Đắk Lắk đã thành lập các tổ theo dõi, hỗ trợ thực hiện các dự án sau hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư năm 2026, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tỉnh trong thời gian tới.
1: Với quỹ đất dồi dào, tiềm năng lớn về nông sản, năng lượng tái tạo, du lịch và kinh tế biển, hệ thống chính trị tỉnh đã chuyển đổi mạnh mẽ từ quản lý sang đồng hành phục vụ, giúp môi trường đầu tư tại tỉnh Đắk Lắk không ngừng cải thiện, có sức hút đặc biệt với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đến nay, tỉnh đã thu hút 28 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 748 triệu đô la Mỹ, góp phần gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp, xuất khẩu, đồng thời tạo động lực lan tỏa cho tăng trưởng kinh tế địa phương. Sự đồng hành thiết thực, chủ động từ chính quyền và ban quản lý khu công nghiệp là yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp yên tâm đầu tư mở rộng sản xuất. Sự hỗ trợ kịp thời này giúp chúng tôi nâng cao giá trị xuất khẩu, ổn định kinh doanh, đồng thời mở rộng quy mô sản xuất, tạo thêm nhiều việc làm và cải thiện đáng kể thu nhập cho người lao động. Khu kinh tế Nam Phú Yên đang trở thành tâm điểm thu hút đầu tư với nhiều dự án công nghiệp, logistics và công nghệ cao quy mô lớn. Từ đầu năm 2026 đến nay, khu vực này đã thu hút 7 dự án mới và đón nhận sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư chiến lược. Tại khu công nghiệp Hòa Hiệp 1, 3 dự án công nghiệp giá trị gia tăng cao vừa chính thức khởi công với tổng vốn đầu tư gần 790 tỷ đồng. Chuỗi dự án cảng Bãi Gốc, khu công nghiệp Hòa Tâm và khu liên hợp sản xuất gang thép cũng đang được tập trung hoàn thiện thủ tục để sớm triển khai. Đặc biệt, chiến dịch 60 ngày đêm giải phóng mặt bằng tại khu công nghiệp Hòa Tâm đã tạo khí thế mới, củng cố niềm tin vững chắc cho các nhà đầu tư.
5: Công bố cái quy trình thủ tục và áp dụng luồng xanh đối với các cái dự án lớn, dự án quan trọng về lĩnh vực hạ tầng và logistics và sản xuất và phối hợp xử lý đảm bảo sao rút ngắn tối thiểu là 50% thủ tục.
1: Với quyết tâm bứt phá, Đắk Lắk đang tập trung hoàn thiện quy hoạch phân khu, quy hoạch đô thị và các quy hoạch liên quan trong thời gian sớm nhất. Tỉnh tiếp tục rà soát các thủ tục về đất đai, xây dựng, môi trường, công thương cùng các lĩnh vực khác để cắt giảm tối đa thời gian chuẩn bị đầu tư. Phấn đấu giảm khoảng 60% thời gian từ khi nhà đầu tư triển khai dự án đến khi khởi công xây dựng nhằm củng cố niềm tin và tạo động lực thu hút các dự án chất lượng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững. Tại hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026, việc hơn 100 nhà đầu tư được trao quyết định chủ trương, thỏa thuận khảo sát và ghi nhớ hợp tác với tổng nguồn vốn hơn 1 triệu tỷ đồng chính là cam kết vững chắc để cụ thể hóa các dự án hiệu quả.
6: Tất cả các dự án mà được ký kết hoặc những cái chủ trương thì sẽ có một cái tổ theo dõi chuyên biệt về các dự án và sẽ có thúc đẩy và họp hàng định kỳ để làm sao giải quyết những cái khó khăn để làm sao đưa dự án vào thực tế mà triển khai được.
1: Việc thành lập các tổ theo dõi hỗ trợ thực hiện các dự án sau hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư, triển khai hiệu quả cơ chế luồng xanh, tập trung hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối và đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình thực hiện dự án, được kỳ vọng sẽ củng cố niềm tin, tăng sức hấp dẫn của tỉnh với các nhà đầu tư. qua đó tạo động lực để Đắk Lắk thu hút các dự án chất lượng, hướng tới mục tiêu trở thành cực tăng trưởng năng động của khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên trong giai đoạn tới.
7: Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Đắk Lắk đang từng bước chuyển mạnh từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Nhiều nông sản chủ lực của địa phương không chỉ có đầu ra ổn định mà còn từng bước được nâng cao giá trị thông qua chế biến, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường.
4: Đây là hướng đi quan trọng, góp phần phát triển nền nông nghiệp bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân và tạo động lực cho kinh tế địa phương.
0: Xác định nông nghiệp là lĩnh vực trọng tâm, những năm gần đây, xã Efe, tỉnh Đắk Lắk đã tập trung phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị. Trên cơ sở lợi thế về thổ nhưỡng và khí hậu, địa phương tập trung phát triển các cây trồng chủ lực như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, lúa nước cùng nhiều loại cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế khác. Nhờ áp dụng tiến bộ kỹ thuật và lựa chọn giống phù hợp, nhiều hộ dân đã nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, từng bước cải thiện thu nhập và ổn định đời sống. Không chỉ dừng lại ở sản xuất nguyên liệu, xã Efe còn khuyến khích các hộ dân cơ sở sản xuất kinh doanh, đầu tư chế biến sau thu hoạch, nâng cao năng lực bảo quản, xây dựng sản phẩm đặc trưng và phát triển các chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ.
8: Thì đối với cà phê nhà hiện tại thì năm là năm thứ ba mà ước lượng cho sản xuất thì dự tính là 1,5 tấn trên 2 sào. Thì cái quá trình canh tác đối với mình lúc đầu thì rất khó khăn, nhưng mà bây giờ mình sống trên cái mảnh đất này, mình đã trải qua cái mình đã làm nó thuộc lòng rồi.
9: Cho ra được 2 sản phẩm, đó là trà mắc cầu xiêm và cà phê. Nhưng mà 2 sản phẩm đều là sản phẩm mộc, được 5G nói chung là rang sao bằng củi lửa. Và bây giờ chuẩn bị thì nói chung là được xã cũng hỗ trợ, cũng nói chung cũng quan tâm nhiều, chuẩn bị cho ra thêm một sản phẩm mới nữa. Đó là cái bột chuối tiêu xanh.
0: Tại xã Krông Pách, phát triển thương hiệu nông sản thông qua chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP cũng đang mang lại nhiều kết quả tích cực. Đến nay, địa phương có 35 sản phẩm OCOP, gồm 9 sản phẩm đạt 4 sao, 21 sản phẩm đạt 3 sao và 5 sản phẩm tiềm năng 4 sao. Nhiều sản phẩm như cà phê, sầu riêng cấp đông, sầu riêng sấy thăng hoa, yến xào, hạt tiêu ngày càng khẳng định chỗ đứng trên thị trường.
10: Từ năm 2025 đến bây giờ thì mình được xuất khẩu đang sang thị trường Trung Quốc là được 21 tấn đi một năm. Sản lượng yến thì được liên kết với được 72 nhà yến để ra được cái sản lượng là 21 tấn.
11: Tập trung vào cái mảng phát triển nông nghiệp và đặc biệt là chú trọng đến cái phát triển nông nghiệp công nghệ cao trong cái thời gian tới. Đây là một trong những cái mục tiêu mà xã cũng đặt ra để đảm bảo được cái việc tăng trưởng của xã.
0: Đắk Lắk hiện là một trong những vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm của cả nước với gần 540.000 ha đất ba gian màu mỡ, chiếm hơn 40% diện tích đất sản xuất. Việc đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp gắn sản xuất với chế biến, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường không chỉ nâng cao giá trị nông sản mà còn tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người dân trên địa bàn tỉnh. Đây sẽ là một trong những động lực quan trọng để Đắk Lắk hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số, hướng tới phát triển nhanh, bền vững và hội nhập.
7: Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cùng với việc sắp xếp tổ chức bộ máy, hệ thống mặt trận Tổ quốc cũng bước vào giai đoạn chuyển đổi với nhiều yêu cầu mới.
4: Từ phương thức vận động quần chúng, thực hiện các chính sách an sinh đến nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, mặt trận đang từng bước thích ứng để phát huy tốt hơn vai trò là cầu nối giữa đảng, chính quyền với nhân dân.
1: Nhiều năm sống trong căn nhà tạm đã xuống cấp, nay gia đình bà Đỗ Thị Mẫn ở xã Phú Hòa 2 đã có một mái ấm kiên cố. Ngôi nhà không chỉ giúp gia đình bà Mẫn ổn định cuộc sống mà còn là kết quả của sự chung tay từ chính quyền, mặt trận và các tổ chức cá nhân. Trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, mặt trận tiếp tục phát huy vai trò kết nối các nguồn lực xã hội để chăm lo an sinh, hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Từ xây dựng nhà đại đoàn kết, hỗ trợ sinh kế, đến chăm lo các đối tượng yếu thế, nhiều hoạt động thiết thực đã góp phần giúp người dân ổn định cuộc sống và có thêm động lực vươn lên.
12: Cũng mừng, vui vẻ, cũng lo trong nhà rồi, trong cửa rồi, là lo làm ăn đồ cho nó được.
13: Mặt trận các tổ chức chính trị xã hội cùng với chính viên luôn phối hợp và chăm lo các cái chế độ chính sách cho hộ nghèo để hỗ trợ cho bà con có cuộc sống ngày càng ấm no hơn.
1: Không chỉ chăm lo an sinh, mặt trận còn ngày càng khẳng định vai trò là cầu nối giữa cấp ủy chính quyền với nhân dân trong giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở. tại xã Tuy An Đông. Khi triển khai dự án tuyến đường ven biển, cán bộ mặt trận cùng các tổ chức chính trị xã hội đã trực tiếp đến từng hộ dân tuyên truyền chủ trương, lắng nghe tâm tư, tiếp nhận kiến nghị và kịp thời phối hợp với chính quyền tháo gỡ những vướng mắc. Cách làm gần dân, sát dân đã góp phần tạo sự đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ thực hiện dự án. Song song với đó, các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động xây dựng khu dân cư đoàn kết văn minh tiếp tục được triển khai, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân ngay từ cơ sở.
14: Trong cái thời gian tới, chúng tôi cũng cần cố gắng nhiều hơn nữa và đặc biệt là mỗi cán bộ đảng viên của chúng tôi phải cần cái tích cực trong cái công việc.

0: Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, địa bàn rộng hơn, khối lượng công việc nhiều hơn cũng đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ mặt trận. Để đáp ứng nhiệm vụ, các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ được tổ chức thường xuyên, giúp cán bộ cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng và nhanh chóng thích ứng với mô hình hoạt động mới. Cùng với đó, mặt trận tiếp tục đổi mới phương thức quản trị theo nguyên tắc 6 rõ, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, bám sát những vấn đề người dân quan tâm và kịp thời phản ánh ý kiến từ cơ sở.
1: Và mỗi đồng chí trong lãnh đạo các đoàn thể chính trị ở cơ sở, trong khối mặt trận là phải biết là mình trong thời gian nào, lúc nào làm được cái gì, thì cái đó chỉ khi nào mà mỗi đồng chí xác định được khối lượng công việc mình cần làm và thời gian cụ thể cũng như là cái nguồn lực điều kiện để thực hiện, thì lúc đó công việc mới hoàn thành tốt.
0: Đổi mới hoạt động mặt trận không chỉ là đổi mới cách làm mà còn là đổi mới tư duy phục vụ nhân dân. Khi mỗi ý kiến của người dân được lắng nghe, mỗi kiến nghị được kịp thời giải quyết và mỗi cán bộ mặt trận không ngừng nâng cao năng lực, vai trò cầu nối giữa đảng, chính quyền với nhân dân sẽ ngày càng được phát huy. Đó cũng là nền tảng để xây dựng chính quyền cơ sở gần dân, sát dân, vì nhân dân và đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Thưa quý vị và các bạn, để bảo đảm học sinh các xã biên giới được học tập trong điều kiện tốt hơn ngay từ năm học 2026-2027, tỉnh Đắk Lắk đang tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp.
2: Trên các công trường, không khí thi công diễn ra khẩn trương với quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ, đưa những ngôi trường mới vào sử dụng trước ngày khai giảng năm học mới. Giữa những cơn mưa nặng hạt trên vùng biên Buôn Đôn, công trường Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Liên cấp Tiểu học và Trung học Cơ sở xã Buôn Đôn vẫn rền vang tiếng máy móc. Gần 300 công nhân đang chạy đua với thời gian, quyết tâm đưa công trình về đích đúng kế hoạch.
3: Hiện tại trên công trình là đang thi công gần 300 công nhân, chia ra làm 2 ca, và 2 ca ban ngày và 1 ca ban đêm. Ngay cả trời mưa thì anh em vẫn cố gắng triển khai công việc để nó đạt tiến độ là như 30 tháng 7 để hoàn thành công trình.
2: Để công trình kịp phục vụ năm học mới, ngay từ khi khởi công, chính quyền xã Buôn Đôn đã phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, thường xuyên theo dõi đôn đốc tiến độ, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công.
4: Hàng tuần, chúng tôi cũng bám sát với cái tiến độ và các cái hạng mục để rồi chúng tôi đẩy nhanh các cái tiến độ, nhất là cái tiến độ ở các cái phòng học, các cái phòng hiệu bộ của các hai cấp học này để chúng tôi báo cáo liên tục với ban chỉ đạo của tỉnh để rồi đưa cái trường liên cấp này đúng cái tiến độ đã đề ra.
2: Nhằm giữ vững tiến độ, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Đắk Lắk đã phát động chiến dịch cao điểm 70 ngày đêm không nghỉ, cử cán bộ, kỹ sư thường trực tại công trường, phối hợp cùng các nhà thầu tháo gỡ khó khăn, xử lý ngay những vướng mắc phát sinh, quyết tâm đưa các công trình về đích đúng kế hoạch. Theo kế hoạch, một số hạng mục hoàn thành vào khoảng ngày 15 tháng 7, bao gồm cả việc lắp đặt trang thiết bị phục vụ giảng dạy, tạo cơ sở để triển khai đồng bộ các hạng mục còn lại.
5: Thì hiện nay là cơ bản 3 trường đều đã hoàn thành trên 80% khối lượng các công việc. Với tiến độ này thì sẽ có một số hạng mục ngày 15 tháng 7 sẽ hoàn thành toàn bộ các hạng mục, bao gồm cả lắp đặt các cái trang thiết bị giảng dạy, cũng làm cái cơ sở, làm cái mẫu cho các cái hạng mục khác.
2: Khi những hạng mục cuối cùng đang được gấp rút hoàn thiện cũng là lúc kỳ vọng của người dân vùng biên dần trở thành hiện thực. Những ngôi trường nội trú liên cấp không chỉ góp phần giải quyết khó khăn về cơ sở vật chất, tạo điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn cho học sinh, mà còn mở ra cơ hội nâng cao chất lượng giáo dục ở khu vực biên giới. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư, đơn vị thi công và chính quyền địa phương, các công trình đang được đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm hoàn thành đúng kế hoạch, sẵn sàng đón học sinh bước vào năm học mới 2026-2027 trong những ngôi trường khang trang.
0: Chương trình thời sự tối của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự tối mai.

0: Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Bản tin thời sự tối nay thứ 6 ngày 10 tháng 7 sẽ chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Xây dựng chiến đấu và trưởng thành, lực lượng an ninh nhân dân đang tiếp tục giữ vững bản lĩnh, xứng đáng là lá chắn bảo vệ an ninh quốc gia, tạo dựng môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
0: Sai phạm tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang đang tiếp tục được điều tra, thì thông tin về dấu hiệu gian lận thi cử còn xuất hiện ở cả những địa phương khác. Chính những thầy cô giáo được giao làm nhiệm vụ lại là người vi phạm quy chế.
1: Các giải pháp điều hành để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số, mỗi chính sách đều phải tính toán kỹ lưỡng để vừa tạo động lực tăng trưởng, vừa giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát.
0: Siêu bão Ba Vì dự báo sẽ đổ bộ vào Đài Loan Trung Quốc trong ngày hôm nay, sau đó tiếp tục tiến vào Nhật Bản và Trung Quốc đại lục trong ngày mai. Các biện pháp ứng phó đang được triển khai khẩn trương. Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, tối qua tại khu di tích lịch sử Bãi Dừa, xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực đã dự lễ tri ân các liệt sĩ Đại đội Pháo binh 45 Hà Tĩnh hy sinh tại trận địa pháo Bãi Dừa, xã Cổ Đạm và đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh. Trong 2 năm 1967-1968, tại trận địa này có 20 cán bộ chiến sĩ của Đại đội Pháo binh 45 Hà Tĩnh đã hy sinh. Riêng ngày 12 tháng 7 năm 1968, có 16 cán bộ chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong lúc chiến đấu bảo vệ trận địa. Tại chương trình, nhiều quà đã được trao cho thân nhân các gia đình liệt sĩ. Sau lễ tri ân là chương trình nghệ thuật mang chủ đề Bãi Dừa khúc tráng ca bất tử, tái hiện một cách chân thực, xúc động và đầy tự hào về cuộc chiến đấu kiên cường anh dũng của các anh hùng liệt sĩ Đại đội Pháo binh 45 Hà Tĩnh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trước đó, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã đến dâng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích lịch sử Bãi Dừa, xã Cổ Đạm.
1: Trong khuôn khổ chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam Lào lần thứ 3, hôm nay tại tỉnh Nghệ An đã diễn ra hội đàm cấp cao quốc phòng hai nước Việt Nam Lào. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Đại tướng Khăm Liêng Ụ Thạ Cai Sòn, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào đồng chủ trì hội đàm.
2: Tại hội đàm, hai phó thủ tướng đánh giá cao kết quả hợp tác thời gian qua, khẳng định hợp tác quốc phòng song phương được triển khai toàn diện trên các lĩnh vực. Hợp tác quân, binh chủng, quân khu giáp biên và bộ đội biên phòng được triển khai thực chất. Tiếp tục bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới. Hai bên khẳng định giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới là hoạt động mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, có sức lan tỏa sâu rộng, góp phần quan trọng thúc đẩy hợp tác quốc phòng biên giới tốt đẹp Việt-Lào. Cùng ngày, hai phó thủ tướng cũng tới dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên. Trước đó, hai phó thủ tướng đã thăm đồn biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, dự lễ sơ kết kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới giữa thôn Thủy Phong, xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An, Việt Nam với bản Suốt Tờn, xã Nậm On, huyện Say Chăm Phon, tỉnh Bô Ly Khăm Say, Lào và dự lễ khởi công công trình trường mầm non Thanh Hà do Bộ Quốc phòng Việt Nam tặng địa phương.
0: Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, hôm nay đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước đã đến dâng hương dâng hoa tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc anh hùng liệt sĩ tại khu di tích lịch sử cách mạng Bình Thành, tỉnh Tây Ninh. Dịp này, Phó Chủ tịch nước đã trao nhiều phần quà tặng các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn, trân trọng tri ân đối với những đóng góp hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước vì độc lập tự do của Tổ quốc.
1: Chiều nay tiếp ông Umura Hideaki, thống đốc tỉnh Aichi, Nhật Bản, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao nền tảng hợp tác giữa tỉnh Aichi và thành phố Hồ Chí Minh, đề nghị tỉnh tiếp tục mở rộng quan hệ với các địa phương khác của Việt Nam như Hà Nội và Phú Thọ, góp phần làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Nhật Bản. Cho biết Việt Nam đang lấy khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực tăng trưởng, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Aichi thúc đẩy các doanh nghiệp mở rộng đầu tư tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, bán dẫn, trí tuệ nhân

0: tạo và sản xuất thông minh. Phó Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam.
1: Hôm nay làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Bình về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao Ninh Bình là một trong số ít tỉnh, thành phố duy trì tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số. Để Ninh Bình tăng trưởng từ 11% trở lên trong năm nay và sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh quyết liệt thực hiện phương châm 6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả trong triển khai các nhiệm vụ, lấy kết quả làm thước đo đánh giá cán bộ. Phó Thủ tướng cũng đề nghị Ninh Bình phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công, tập trung gỡ khó cho doanh nghiệp, xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, nhất là các vướng mắc về đất đai, quy hoạch để sớm đưa nguồn lực vào khai thác. Chiều nay làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về các giải pháp tăng trưởng kinh tế, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đánh giá cao địa phương này kiên định mục tiêu tăng trưởng 11% trong năm nay, đề nghị tỉnh phát huy lợi thế của khu kinh tế Nghi Sơn, hệ thống cảng biển, sân bay và các khu công nghiệp. Tỉnh cũng cần cụ thể hóa kịch bản tăng trưởng, xác định rõ nhiệm vụ, tiến độ và trách nhiệm của từng ngành, từng địa phương, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ các điểm nghẽn, cải thiện môi trường đầu tư, huy động tối đa các nguồn lực để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng đã đề ra. Trước đó, tới kiểm tra công trình xây dựng trường nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Yên Khương, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh và các đơn vị thi công tập trung đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm an toàn, chất lượng để hoàn thành công trình trước năm học mới 2026-2027.
0: Sáng nay, Bộ Công an đã tổ chức lễ khởi công xây dựng trụ sở Trung tâm Phòng chống tội phạm mạng, khu vực châu Á-Thái Bình Dương tại khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội. Bộ Công an xác định trung tâm xây dựng theo 5 định hướng chính: thúc đẩy triển khai Công ước Hà Nội, kết nối chia sẻ thông tin và cảnh báo sớm, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, hình thành diễn đàn hợp tác đa phương, trở thành biểu tượng cho trách nhiệm và hợp tác quốc tế trong ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống. Việc khởi công trung tâm được kỳ vọng tạo thêm một cơ chế hợp tác thực chất giữa Việt Nam, Văn phòng Liên Hợp Quốc về chống ma túy và tội phạm và các đối tác quốc tế. Khi đi vào hoạt động, trung tâm sẽ góp phần triển khai hiệu quả Công ước Hà Nội, nâng cao hiệu lực phòng chống tội phạm mạng.
1: Nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, trong khuôn khổ chuỗi sự kiện Tổ quốc bình yên, sáng nay tại khu vực Hoàn Kiếm, Hà Nội, nhiều hoạt động nghệ thuật, triển lãm và trải nghiệm đặc sắc đã được tổ chức. Điểm nhấn của sự kiện là triển lãm 80 năm an ninh nhân dân, lá chắn thầm lặng, giới thiệu những dấu mốc nổi bật trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng an ninh nhân dân, cùng nhiều không gian giới thiệu ứng dụng khoa học công nghệ trong bảo đảm an ninh quốc gia. Người dân có thể trực tiếp trải nghiệm như là các mô hình trí tuệ nhân tạo, trợ lý AI, giải đáp các thủ tục xuất nhập cảnh hay tham gia các trò chơi tương tác để nhận diện tin nhắn của gọi lừa đảo trên không gian mạng. Chuỗi sự kiện Tổ quốc bình yên sẽ kéo dài tới hết Chủ nhật tuần này, 12 tháng 7. Trong đó, lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân sẽ được tổ chức vào sáng mai tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Gala nghệ thuật Tổ quốc bình yên thì được tổ chức vào tối Chủ nhật.
0: Thưa quý vị, ngày 12 tháng 7 năm nay là kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân. Ngày 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026, trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự giúp đỡ của nhân dân, Công an nhân dân Việt Nam luôn phát huy vai trò nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, thực sự là thanh bảo kiếm sắc bén, là chắn thép bảo vệ Đảng, Nhà nước và cuộc sống bình yên của nhân dân.
1: Vâng, lực lượng an ninh nhân dân đã đi từ những ngày đầu bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ đến nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong bối cảnh mới. Mỗi chặng đường phát triển của đất nước đều có dấu ấn của những chiến công thầm lặng, những cuộc đấu trí không tiếng và sự cống hiến bền bỉ của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ an ninh nhân dân.
2: Ngôi nhà số 7 phố Ôn Như Hầu, nay là phố Nguyễn Gia Thiều, Hà Nội. 80 năm trước, đây là trụ sở của tổ chức phản cách mạng Quốc dân Đảng, cấu kết với thế lực ngoại bang, nuôi âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng. Rạng sáng 12 tháng 7 năm 1946, sau nhiều nỗ lực trinh sát, lực lượng an ninh của ta bất ngờ đột kích, đập tan toàn bộ kế hoạch đảo chính. Chiến công này đã trở thành minh chứng tiêu biểu cho đóng góp của lực lượng an ninh nhân dân trong những ngày đầu bảo vệ chính quyền non trẻ của dân tộc ngay sau cách mạng tháng 8.
3: Kể công tác phản gián của ta, của công an nhân dân của ta, là cái ý nghĩa rất lớn, dập tan được một cái âm mưu của nước ngoài để mưu làm sao giành chính quyền ở Hà Nội.
2: Từ chiến công này, lực lượng an ninh nhân dân không ngừng trưởng thành, giữ vai trò nòng cốt trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia. Qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, đó là cuộc đấu trí quyết liệt với gián điệp, biệt kích, bảo vệ tuyệt đối an toàn các cơ quan đầu não của Đảng và Nhà nước, góp phần làm nên thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc. Sau khi đất nước thống nhất, lực lượng an ninh luôn đi đầu trong đấu tranh, bóc gỡ nhiều mạng lưới gián điệp, trấn áp các tổ chức phản động, giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ thành quả cách mạng.
4: Tư duy bảo vệ an ninh quốc gia đã có bước phát triển quan trọng, từ việc xử lý vụ việc đến chủ động nhận diện nguy cơ, phòng ngừa, phát hiện và tấn công địch từ sớm, từ xa, từ gốc. Điều đó phản ánh sự trưởng thành về bản lĩnh chính trị, trình độ nghiệp vụ, tư duy chiến lược và khả năng làm chủ khoa học công nghệ của lực lượng an ninh nói chung.
2: Bước vào thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế, mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia ngày càng mở rộng trên mọi lĩnh vực và không gian, từ an ninh kinh tế, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh năng lượng, thông tin và an ninh mạng. Lực lượng an ninh đã phát hiện và ngăn chặn nguy cơ từ sớm, từ xa, đấu tranh hiệu quả với tội phạm xuyên quốc gia, khủng bố, gián điệp. Tiêu biểu như chiến công triệt phá vụ án phá rối an ninh tại Mường Nhé, Điện Biên năm 2011, làm thất bại âm mưu của các đối tượng xuyên tạc đường lối chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, kích động hàng nghìn người âm mưu thành lập Vương quốc Mông. Chiến công tại điểm nóng tồn tại nhiều năm là nhờ vào sự quyết liệt, mưu trí, bản lĩnh, dũng cảm của lực lượng an ninh, đánh bại âm mưu chống phá nhà nước của các thế lực thù địch, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Hay tại Tây Nguyên là đập tan các hoạt động gây kỳ thị, ly khai dân tộc của tổ chức phản động Phun Rô với ảo vọng thành lập nhà nước Đề Ga suốt nhiều năm qua. Trước các mối đe dọa ngày càng tinh vi trong thời đại mới, mỗi cán bộ chiến sĩ an ninh hôm nay tiếp tục phát huy tinh thần chủ động chiến lược, không ngừng học tập, nâng cao nghiệp vụ.
5: Bản thân tôi cũng như mỗi cán bộ chiến sĩ an ninh nhân dân quyết tâm thay đổi nếp nghĩ, cách làm, lấy chuyển đổi số và khoa học công nghệ làm động lực để phát triển kiến thức chuyên môn, đồng thời chủ động trau dồi, nâng cao năng lực để làm chủ các công nghệ lõi, các giải pháp kỹ thuật hiện đại.
6: Giá trị cốt lõi làm nên truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân đó là luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, kiên định, vững vàng, mưu trí sáng tạo, sẵn sàng xả thân vì nước, lấy lợi ích của Tổ quốc và nhân dân làm lý tưởng, mục tiêu cao nhất, đem hết sức lực, tài trí và cả tính mạng của mình để bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
2: Đằng sau bình yên của đất nước này luôn có sự cống hiến, hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ an ninh nhân dân. Viết tiếp truyền thống vẻ vang 80 năm, lực lượng an ninh nhân dân quyết tâm giữ vững bản lĩnh, xứng đáng là lá chắn bảo vệ an ninh quốc gia, tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

0: Sáng nay, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Bộ Nội vụ đã giới thiệu nhiều hồ sơ kỷ vật của các cán bộ DB trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Những hồ sơ này như một minh chứng cho sự hy sinh, tình yêu đất nước của một thế hệ đã sống và cống hiến vì Tổ quốc. Trong số khoảng hơn 72.000 bộ hồ sơ kỷ vật của cán bộ DB trong giai đoạn từ năm 1959 đến năm 1975 hiện đang được lưu giữ tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3, nhiều kỷ vật lần đầu tiên được giới thiệu, đặc biệt có những lá đơn tình nguyện được viết bằng máu với mong muốn lên đường vào miền Nam chiến đấu vì sự nghiệp thống nhất đất nước. Từ cuối năm 1959, hàng nghìn cán bộ dân sự miền Bắc và cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc đã lặng lẽ vượt Trường Sơn và Nam công tác, chiến đấu hay còn gọi là DB, chủ yếu là các y bác sĩ, giáo viên, kỹ sư, các nhà văn, nghệ sĩ, nhà báo. Hiện nay, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3 đang nỗ lực liên hệ về cơ quan chức năng ở các tỉnh thành để kết nối trao trả những bộ hồ sơ kỷ vật này về với các gia đình.
1: Sáng nay, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức hội thảo xác minh thông tin về mộ liệt sĩ tập thể ở khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng. Hội thảo nhằm tập hợp, đối chiếu các nguồn tư liệu lịch sử, hồ sơ lưu trữ, ý kiến của cựu chiến binh, của nhân chứng cùng kết quả khảo sát thực địa để làm rõ thông tin về khu vực nghi có mộ liệt sĩ tập thể. Theo kết quả nghiên cứu và xác minh, khu vực Câu Nhi là nơi diễn ra trận chiến đấu ác liệt của Đại đội 9, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 vào ngày 26 tháng 5 năm 1972. Nhiều cán bộ chiến sĩ đã anh dũng hy sinh và bị chôn lấp tại khu vực ven sông thôn Nam Chánh ngày nay. Đến nay, lực lượng chức năng đã quy tập được 29 hải cốt liệt sĩ tại khu vực này và dự kiến vẫn còn từ 26 đến 54 hải cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang trong giai đoạn gấp rút. Cả nước chung sức đồng lòng thực hiện mệnh lệnh trái tim để sớm tìm được những người con đã ngã xuống vì Tổ quốc. Bởi với nhiều gia đình, chiến tranh chỉ thực sự kết thúc khi mà người thân của họ được trở về.
1: Như tại thành phố Huế, hơn 7.000 phần mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin đang được các lực lượng chức năng chạy đua với thời gian để bất chấp mọi khó khăn.
2: Tại nghĩa trang Bình Thành, một nghĩa trang thuộc vùng núi của xã Bình Điền, thành phố Huế, nơi yên nghỉ của 856 người con anh hùng. Mỗi tấc đất, mỗi phần mộ đang được lật mở bằng những đôi bàn tay nâng niu, cẩn trọng nhất của những người lính thời bình với quyết tâm cao nhất tìm ra danh tính của các liệt sĩ.
3: Khi anh em đã đổ xương máu để giành lại cái độc lập ở đây này, như trong cái quá trình thời gian cũng bao mòn cái thời gian, thì cảm giác là không lấy được cái mẫu được, hoặc là mẫu cũng đủ tiêu chuẩn để lấy, thì bản thân cũng rất buồn.
2: Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế đã đặt ra mục tiêu vượt nắng thắng mưa, tăng tốc để hoàn thành việc lấy mẫu ngay trong tháng 8 này.
4: Do thời gian cũng đã quá lâu, và cũng cái đặc thù như tôi vừa nói là ở Huế thì cũng có cái khoảng thời gian ngập lụt tương đối dài, cho nên cái chất lượng mẫu thì cũng có nhiều khu vực mà hay ngập lụt thì không được tốt lắm. Tuy nhiên thì chúng tôi vẫn thắng bằng mọi cách thì để mà lấy mẫu.
5: Thành phố Huế đã huy động tổng lực để vào cuộc và hành động một cách nhịp nhàng, quyết liệt. Chúng tôi quyết tâm phấn đấu thực hiện hoàn thành kế hoạch khai cuộc toàn bộ 7.283 phần mộ của các liệt sĩ trong quý 3.
2: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng hành trình tìm lại danh tính cho hàng ngàn gia đình liệt sĩ thì vẫn đang tiếp tục. Trên những nghĩa trang, những phần mộ chưa rõ thông tin sẽ tiếp tục được xác minh với quyết tâm cao nhất trả lại tên cho các anh.
1: Sai phạm trong thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại điểm thi trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Thế nhưng mà không chỉ có Tuyên Quang, những thông tin bất thường còn xuất hiện ở cả một số địa phương khác. Chính những thầy cô giáo được giao làm nhiệm vụ thư ký giám thị lại là những người vi phạm quy chế, đi nhắc bài cho thí sinh. Làm thế nào để siết chặt hơn nữa quy định cũng như là để giám sát hội đồng thi sẽ phải được tính toán kỹ để không thể để xảy ra những sai phạm trong các kỳ.
6: Theo quy định, tại một điểm thi, khu vực hành lang, cứ 3 phòng thi có một giám sát. Trong phòng thi có 2 giám thị. Ngoài ra còn có thanh tra của ban chỉ đạo thi cấp tỉnh hoặc cấp quốc gia. Tại điểm thi trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, thư ký điểm thi là Nguyễn Hà Duy, chỉ phụ trách về cơ sở vật chất, không được phép đi lại ở khu vực các phòng thi. Vậy nhưng người này lại vào được trong phòng để nhắc bài cho thí sinh.
7: Bước đầu, cơ quan an ninh điều tra xác định hội đồng thi tại điểm thi trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang đã vi phạm quy chế thi trung học phổ thông quốc gia năm 2026.
6: Nhưng vi phạm không chỉ có ở Tuyên Quang. Tại tỉnh Quảng Ninh, một cán bộ coi thi đã hỗ trợ thí sinh làm bài tại điểm thi trường trung học phổ thông Cẩm Phả. Sở Giáo dục và Đào tạo đã kỷ luật 3 giáo viên và tiếp tục xem xét trách nhiệm theo thẩm quyền. Còn tại Quảng Trị, Sở Giáo dục và Đào tạo đang xác minh thông tin phản ánh tại điểm thi trường trung học phổ thông Lê Trực, một số cán bộ coi thi và thành viên hội đồng thi đã có hành vi hướng dẫn chỉ bài cho thí sinh. Là người nhiều năm làm trưởng điểm thi, bà Trần Thúy Dương cho rằng lỗ hổng dẫn đến sai phạm nằm ở chính con người.
8: Lỗ hổng nếu có chăng thì chính là ở yếu tố con người. Bởi vì rà soát lại quy trình thì tôi thấy là các quy trình và các quy định đưa ra rất là chặt chẽ. Và như ở Hà Nội thì năm nào chúng tôi cũng đi làm thi và tuân theo quy trình như thế thì mọi việc diễn ra khá là tốt đẹp. Chúng ta đã có những quy định rất chặt chẽ cho thí sinh. Nếu như ví dụ đi muộn trên 15 phút là các cháu không được tham dự kỳ thi chẳng hạn cái môn đó, hay là đem điện thoại vào bất cứ hình thức nào đều sẽ bị hủy bài thi. Thì đối với các giám thị coi thi, chúng ta cũng sẽ có những cái mức, mình gọi là mức phạt đi, rõ như vậy.
6: Hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì tiếp tục rà soát tổng thể kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 của các địa phương trên cả nước.
9: Nếu phát hiện mà có dấu hiệu bất thường thì chúng ta cũng thể tiến hành các cái công việc tiếp theo. Ví dụ như là sẽ mời các cái cơ quan nghiệp vụ chức năng của bên Bộ Công an hoặc là Công an tỉnh tham gia.
6: Trước kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị yêu cầu

0: Kinh tế xã hội quý 2 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội diễn ra vào chiều nay. Cho biết, thời điểm này thành phố đang chuẩn hóa toàn bộ hệ thống quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và tiếp tục thẩm định các đồ án quy hoạch chi tiết của các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố. Dự kiến đến tháng 12 năm nay, hệ thống cơ sở dữ liệu sẽ cơ bản được chuẩn hóa, tích hợp vào hệ thống dùng chung của thành phố. Vì vậy, người dân cần cảnh giác với các website, ứng dụng hoặc là nền tảng mạng xã hội tra cứu quy hoạch tại thời điểm này. Liên quan tới dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, thành phố đang triển khai song song hai hệ thống quy hoạch, trong đó quy hoạch phân khu sông Hồng do thành phố lập, còn quy hoạch chi tiết các dự án thành phần do nhà đầu tư thực hiện. Sở Quy hoạch Kiến trúc đang phối hợp với các đơn vị tư vấn tiếp tục rà soát. Sau khi hoàn thiện, các đồ án sẽ được công khai lấy ý kiến thẩm định của cộng đồng dân cư và các chuyên gia theo đúng quy định.
1: Các cấu phần dự án liên quan đến các khu vực công viên, các khu vực và đô thị định cư thì hiện nay vẫn đang được nhà đầu tư nghiên cứu hoàn thiện cũng như lấy ý kiến của các cái chuyên gia thuộc các ngành lĩnh vực có liên quan bảo tồn, chỉnh trang đô thị và các vấn đề về duy trì các hoạt động làng nghề trong cái khu vực này. Các ý kiến đóng góp của các cái bộ ngành, chuyên gia cũng như của người dân chúng tôi sẽ tiếp thu một cách đầy đủ, có những cái giải trình, giải đáp và có những vấn đề làm rõ về mặt chuyên môn để đảm bảo khi mà được ủy ban thành phố phê duyệt đảm bảo đầy đủ các cái tính pháp lý cũng như cái tính khả thi của đồ án cũng như của dự án.
0: Trong ngày hôm nay, nhiều dự án an sinh hạ tầng giao thông đã được các địa phương khởi công. Thông tin chi tiết sẽ có trong cụm tin sau đây.
2: Sáng nay tại thành phố Hà Nội, khu nhà ở xã hội Hiệp Lam, Phúc Lợi đã được khởi công. Đây là một trong những dự án nhà ở xã hội có quy mô lớn nhất tính đến thời điểm này trên địa bàn thành phố. Dự án cung cấp khoảng 4.700 căn hộ nhà ở xã hội và khoảng 1.000 căn thương mại. Chủ đầu tư cho biết chất lượng và tiện ích đô thị của nhà ở xã hội tương đương với nhà ở thương mại để bán.
3: Còn tại Đồng Nai, ba dự án hạ tầng giao thông kết nối với sân bay Long Thành đã được khởi công vào sáng nay, bao gồm hai dự án nâng cấp mở rộng đường tỉnh 769, 773 và xây dựng mới đường tỉnh 770B. Ba dự án có tổng chiều dài hơn 110 km, kết nối sân bay Long Thành với các địa phương vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và khu vực Tây Nguyên.
2: Tại thành phố Hồ Chí Minh, trạm hành chính công 24/7 được vận hành thí điểm từ hôm nay tại xã Đông Thạnh. Trạm được bố trí màn hình cảm ứng, máy quét, máy in cùng hệ thống camera giám sát, hoạt động liên tục 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần. Tại đây, người dân có thể nộp hồ sơ, tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ, thanh toán phí, lệ phí hoặc in kết quả đối với một số thủ tục đã được số hóa. Thời gian đầu vận hành, địa phương sẽ bố trí lực lượng hỗ trợ và hướng dẫn người dân.

0: Việt Nam kiên định mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm 2026 này là phấn đấu từ 10% trở lên, tức là làm sao tăng trưởng ở mức hai con số. Chúng ta giờ đã đi qua nửa năm đầu rồi. Muốn đạt được mục tiêu này, nền kinh tế sẽ phải tăng tốc hơn nữa trong nửa còn lại của năm. Cụ thể là 6 tháng cuối năm phải phấn đấu tăng trưởng gần 11,9%. Đây là một mục tiêu, một mức tăng trưởng rất cao. Mà để có thể đạt được, chúng ta sẽ phải thúc đẩy cả tiêu dùng, xuất khẩu, đầu tư và tín dụng. Thế nhưng mà khi dòng vốn được bơm mạnh vào nền kinh tế, sức mua của người dân tăng lên, hoạt động đầu tư tăng lên thì cũng có thể khiến cho giá cả tăng lên theo.
1: Vâng, vì thế mà bài toán kiểm soát lạm phát thì cũng cần phải được tính toán một cách kỹ lưỡng. 6 tháng cuối năm thì không chỉ là tăng trưởng nhanh hơn mà còn phải giữ vững được ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát theo mục tiêu mà Quốc hội đã đề ra. Đây được xem là phép thử lớn nhất đối với công tác điều hành kinh tế trong năm nay. Nhiều giải pháp đang được triển khai để có thể đảm bảo cả hai mục tiêu này.
2: Trong bối cảnh chính phủ xác định tiêu dùng trong nước tiếp tục là một động lực tăng trưởng quan trọng, nhiều doanh nghiệp bán lẻ đang mở rộng đầu tư để đón đầu nhu cầu thị trường. Trong 6 tháng đầu năm nay, thị trường bán lẻ Việt Nam tăng trưởng gần 13%, cho thấy sức hấp dẫn với các nhà đầu tư nước ngoài. Tập đoàn bán lẻ lớn nhất của Thái Lan vừa tiếp tục đổ vốn vào Việt Nam với việc mở rộng thêm 5 siêu thị lớn và đưa vào hoạt động thêm 10 trung tâm thương mại đến năm 2027.
3: Trong thời gian vừa qua, chúng tôi đã đưa vào vận hành đại siêu thị tại một số các tỉnh thành như Lào Cai, Hưng Yên, Cà Mau, Khánh Hòa và sắp tới đây là Tuyên Quang. Sở dĩ chúng tôi tích cực mở rộng đầu tư vào Việt Nam vì chúng tôi đang ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực từ thị trường nhờ những nỗ lực điều hành của chính phủ trong ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát cũng như là thúc đẩy tăng trưởng. Và

0: tạo ra niềm tin cho người tiêu dùng.
1: Không chỉ bán lẻ, nhiều doanh nghiệp dịch vụ, vận tải và du lịch cũng đang ghi nhận những tín hiệu tích cực khi mà chi phí đầu vào dần ổn định. Giá nhiên liệu bay ZA1 hiện đã giảm sâu từ mốc đỉnh. Nhờ đó, các hãng hàng không đã giảm giá vé từ 20 đến 25%, thậm chí là giảm tới 40% so với đợt cao điểm. Vận tải ô tô, logistics, giá cước về cơ bản đã được giữ ổn định. Điều này giúp cho doanh nghiệp giữ giá dịch vụ, kích thích nhu cầu về tiêu dùng và tạo thêm dư địa cho tăng trưởng.
2: Xăng dầu chiếm tỷ trọng rất là cao, đặc biệt là liên quan đến vận chuyển đường bộ và hàng không. Tuy nhiên thì khi mà giá xăng dầu được bình ổn thì doanh nghiệp cũng có thể là được bình ổn được giá bán cho khách hàng, tạo điều kiện là thúc đẩy kích cầu đối với khách hàng cũng giống như là các đối tác du lịch, khách sạn, các điểm đến cũng được bình ổn.
3: Điều chỉnh giá vé lần này thì trên nó thuận lợi, đặc biệt là giá xăng dầu, giá nhiên liệu giảm.
4: Thì hy vọng từ nay đến cuối năm, nếu mà giá với cái hy vọng là Trung Đông cũng sẽ giảm bớt căng thẳng, cũng như là chúng ta cũng làm chủ được các cái nguồn cung đối với năng lượng, tìm ra các giải pháp thì đỡ cái áp lực về lạm phát, cũng như là giá nguyên vật nhiên vật liệu đầu vào sẽ giảm xuống, cũng tạo điều kiện thuận lợi hơn không chỉ đối với các ngành công nghiệp mà cả đối với các ngành xây dựng, những cái dự án trọng điểm cũng sẽ được khơi thông.
5: Có thể nói là tăng trưởng càng cao thì áp lực lạm phát lại càng lớn. Vì thế mà không chỉ là một bài toán mà còn là các giải pháp để cân bằng được giữa mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và giữ vững ổn định giá cả.
6: 6 tháng đầu năm nay thì chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân tăng là 4,38%, còn lạm phát thì cơ bản tăng 4,12%. Hai con số này phản ánh rõ điều hành kinh tế của chính phủ. Kinh tế tăng trưởng mạnh thế nhưng lạm phát là cơ bản vẫn được kiểm soát.
5: Vâng, thông điệp xuyên suốt của chính phủ trong nhiều phiên họp từ đầu năm đến nay là kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, đồng thời phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của cả năm. Điều đó đồng nghĩa là mỗi chính sách về tiền tệ, tài khóa hay là quản lý giá đều phải được tính toán để vừa tạo thêm động lực cho tăng trưởng mà vừa không tạo ra cú sốc đối với mặt bằng giá cả.
7: Thực tế, lạm phát luôn chịu sự áp lực rất lớn từ giá năng lượng. Trong giai đoạn đầu năm, khi giá dầu thế giới tăng vọt, ngay lập tức quỹ bình ổn kết hợp cùng chính sách kéo dài việc giảm thuế bảo vệ đã giúp dòng chảy năng lượng thông suốt kịp thời. Ước tính đã hạ nhiệt trực tiếp khoảng 0,5% đến 0,6% đà tăng CPI bình quân.
8: Giá xăng dầu trong nước thì nó đã ổn định trở lại. Và điều này nó góp phần hạ nhiệt cái lạm phát ở trong nước, thì dẫn đến được cái sự ổn định các cái lãi suất từ chi phí vốn cho doanh nghiệp.
7: Chính phủ yêu cầu các bộ ngành điều hành linh hoạt giá các mặt hàng do nhà nước quản lý, bảo đảm nguồn cung xăng dầu, điện và hàng hóa thiết yếu, tránh điều chỉnh đồng thời nhiều mặt hàng để hạn chế tạo áp lực lên CPI. Cùng với quản lý giá, chính sách tiền tệ tiếp tục được điều hành theo hướng chủ động, linh hoạt và thận trọng. Dòng vốn tín dụng được định hướng ưu tiên cho sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực động lực tăng trưởng, hạ tầng, khoa công nghệ và khu vực kinh tế tư nhân, đồng thời kiểm soát chặt tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, góp phần vừa hỗ trợ tăng trưởng, vừa giữ ổn định kinh tế vĩ mô.
9: Để đầu tư cho các cái hoạt động sản xuất kinh doanh, đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ của các cái doanh nghiệp là những doanh nghiệp tư nhân, những doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa, đúng theo tinh thần của nghị quyết số 68, họ đã tiếp cận được các cái nguồn vốn rất là hợp lý. Một cái điều quan trọng nữa là khi mà chúng ta kiểm tỏa lạm phát thì chúng ta thấy là rất nhiều các cái nhà đầu tư FDI tiếp tục đầu tư vào Việt Nam.
7: Một động lực tăng trưởng khác được kỳ vọng tạo bứt phá trong nửa cuối năm là đầu tư công. Theo kế hoạch của chính phủ, khối lượng vốn đầu tư công cần giải ngân trong 6 tháng cuối năm còn rất lớn, nhằm tạo thêm việc làm, kích thích sản xuất và lan tỏa sang nhiều lĩnh vực của nền kinh tế. Tuy nhiên, việc đồng loạt triển khai các dự án quy mô lớn cũng đồng nghĩa với nhu cầu vật liệu xây dựng, năng lượng và logistics tăng mạnh. Nếu nguồn cung không theo kịp, áp lực lên mặt bằng giá sẽ gia tăng.
10: Từ giờ đến cuối năm thì tất cả những cái mặt hàng thiết yếu thế, nếu có bất kỳ một cái sự điều chỉnh tăng giá nào chắc chắn là phải đặt trong một cái bài toán tổng thể để báo cáo và xem xét cái tác động nó đến CPI để mà chọn cái điểm rơi về việc tăng cho nó phù hợp.
5: Thúc đẩy tăng trưởng cao đi cùng với kiểm soát lạm phát chưa bao giờ là dễ dàng cả. Khi mà chính sách tài khóa, tiền tệ, quản lý giá và bảo đảm nguồn cung được phối hợp đồng bộ thì nền kinh tế vẫn có thể tăng tốc mà không tạo ra những sức ép vượt tầm kiểm soát. thách thức vẫn còn ở phía trước, nhưng nền kinh tế được đạt được nền tảng ổn định về vĩ mô vẫn đang được giữ vững. Đó cũng là điều kiện tiên quyết để tăng trưởng không chỉ nhanh hơn mà còn bền vững hơn.
6: Vâng, nói đến các động lực tăng trưởng thì thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI thì cũng được kỳ vọng là một trong những động lực then chốt để có thể góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay, nhất là khi nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được lan tỏa và đang có những chuyển dịch về xu hướng thu hút dòng vốn này.
5: Vâng, làm sao để mà nâng cao được chất lượng dòng vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài FDI, đặc biệt là khi các tập đoàn đa quốc gia đang ngày càng chuyển sang mô hình chuỗi cung ứng tích hợp, thì việc trở thành được nhà cung ứng cấp 1, tức là những doanh nghiệp có thể cung cấp trực tiếp các cụm linh kiện sản phẩm cho các doanh nghiệp FDI đang là xu hướng tất yếu đối với các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam, chứ không trước đây nữa.
6: Vâng, và nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị thì cũng đặt ra mục tiêu rất cụ thể. 2030, Việt Nam phải có từ 500 cho đến 1.000 nhà cung ứng cấp 1 nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi này. Và để hiện thực hóa mục tiêu này thì cùng với các chính sách hỗ trợ của nhà nước, bản thân các doanh nghiệp cũng cần chủ động nâng cao năng lực và tăng cường liên kết.
0: Đây được xem là một trong những cụm chi tiết cơ khí có yêu cầu kỹ thuật cao trong ngành ô tô xe máy. Mỗi sản phẩm gồm hàng trăm chi tiết với sai số chỉ tính bằng phần trăm mm, đòi hỏi năng lực gia công, thiết kế, tích hợp và kiểm soát chất lượng đồng bộ. Trong gần 400 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam đang là đối tác của các tập đoàn FDI, rất ít doanh nghiệp có thể sản xuất hoàn chỉnh cả cụm linh kiện. Trong khi đó, các tập đoàn đa quốc gia ngày càng tìm kiếm những nhà cung cấp có khả năng bàn giao trọn vẹn một module.
11: Các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp trên thì họ thường chỉ mua theo cụm linh kiện, chứ họ không mua những cái sản phẩm linh kiện lẻ nữa. Những cái sản phẩm linh kiện lẻ thì chúng ta có thể tham gia ở những lớp, tham gia trở thành nhà cung ứng lớp dưới.
0: Nhưng để trở thành nhà cung ứng cấp 1, đằng sau mỗi module sản phẩm, doanh nghiệp cần có cả một hệ thống nghiên cứu và phát triển, phòng thử nghiệm tiêu chuẩn quốc tế, kiểm định vật liệu, thiết kế khuôn mẫu hay năng lực cải tiến liên tục. Khoản đầu tư cho những hạ tầng này có thể lên tới hàng chục, thậm chí hàng trăm tỷ đồng. Điều này vượt quá khả năng của một doanh nghiệp vừa và nhỏ, đơn lẻ.
12: Chuỗi liên kết vùng là một thứ để các doanh nghiệp có thể phân bổ cái chi phí R&D hay chi phí của các cái phòng lắp mà người ta không thể một mình gánh chịu. Nhưng khi có chuỗi thì người ta sẽ phân bổ và chi phí phân bổ cho một chuỗi nó sẽ hợp lý và doanh nghiệp nào cũng có cơ hội để phát triển.
0: Cũng là lý do nhiều quốc gia phát triển công nghiệp hỗ trợ theo mô hình hệ sinh thái liên kết, nơi mà các doanh nghiệp cùng chia sẻ năng lực nghiên cứu, kiểm định và phát triển cụm sản phẩm. Đây là nền tảng để tham gia những đơn hàng có giá trị cao từ các tập đoàn đa quốc gia. Khi hệ sinh thái được hình thành, các doanh nghiệp đầu đàn sẽ đóng vai trò kết nối, dẫn dắt, chia sẻ công nghệ, tiêu chuẩn quản trị và mở rộng cơ hội cho các doanh nghiệp vệ tinh tham gia chuỗi cung ứng.
13: Nhận được cái khối lượng việc rất lớn và chúng tôi đã phải chia sẻ cho các doanh nghiệp khác, bao gồm kể cả doanh nghiệp FDI sản xuất tại Việt Nam, các cái đầu việc chúng tôi nhận được và chúng tôi tiếp tục chia sẻ ra cho các doanh nghiệp khác trong ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam, các bạn cũng hấp thụ được. Thì tôi thấy rằng là hệ sinh thái mà chúng ta kết nối với nhau nó tương đối trọn vẹn và nó phù hợp với cả cái tinh thần của nghị quyết 10.
0: Vượt qua rào cản cụm linh kiện, trong việc xây dựng các phòng R&D dùng chung và hệ sinh thái liên kết chéo, theo các chuyên gia, đó là hướng đi quan trọng vào thời điểm này để doanh nghiệp Việt thoát khỏi chiếc áo gia công chật hẹp. Chỉ khi nhận thức rõ và nỗ lực vượt qua điểm nghẽn này, mục tiêu có 500 đến 1.000 nhà cung ứng cấp 1 cho các FDI theo nghị quyết 10 đặt ra mới có thể từng bước được hiện thực hóa.
6: Siêu bão Ba Vì đang tiến về phía đảo Đài Loan, Trung Quốc. Dự báo có thể đổ bộ vào khu vực phía bắc và phía đông của hòn đảo này trong ngày hôm nay trước khi mà tiếp tục tiến vào Nhật Bản và sau đó là Trung Quốc đại lục trong ngày mai. Trong lúc này thì nhiều nước trong khu vực đang khẩn trương triển khai các biện pháp để ứng phó với cơn bão này.
14: Theo cơ quan khí tượng Đài Loan, Trung Quốc, bão Ba Vì được cho là cơn bão mạnh nhất sắp đổ bộ vào đảo này trong vòng hơn 30 năm. Nhiều trường học và doanh nghiệp ở phía bắc và đông đảo Đài Loan đã phải đóng cửa trong ngày hôm nay. Hàng trăm chuyến bay nội địa cũng như quốc tế đã bị hủy bỏ. Hơn 1.000 người đã phải đi sơ tán. Hơn 20.000 binh sĩ cùng với máy móc, thiết bị và phương tiện đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng ứng phó với các trường hợp khẩn cấp. Trong khi đó, tại Nhật Bản, nhà chức trách dự báo bão Ba Vì sẽ áp sát khu vực này trong sáng mai và gần như không suy giảm cường độ. Ở khu vực quần đảo Sakashima, nhà chức trách đã đóng cửa trường học và văn phòng tại một số khu vực khi dự báo bão Ba Vì đang tiến gần, có thể gây sóng lớn, dông bão và sạt lở đất. Trong khi nhiều chuyến bay đến và đi từ Okinawa, Kyushu cùng các chuyến phà trong khu vực phải tạm ngừng hoạt động do thời tiết xấu. Còn tại Trung Quốc, cơ quan khí tượng dự báo bão Ba Vì sẽ đổ bộ

0: vào ven biển từ Phúc Kiến đến Chiết Giang trong tối mai gây mưa lớn, sóng cao và nguy cơ chiều cường trên diện rộng. Trước tình hình trên, nước này đã phát cảnh báo bão màu cam, cảnh báo mưa lớn màu vàng với nhiều khu vực trên cả nước. Tại hai tỉnh Chiết Giang và Phúc Kiến, chính quyền địa phương đang khẩn trương sơ tán dân cư tại các khu vực nguy cơ cao trước khi bão đổ bộ, đồng thời dừng các tuyến vận tải hành khách đường thủy. Ngành đường sắt và hàng không tại các khu vực được dự báo chịu ảnh hưởng của bão cũng đã kích hoạt chế độ ứng phó bão.
1: Khi mà thiên tai xảy ra thì từng phút đều có thể quyết định sinh mạng, và sự phát triển của trí tuệ nhân tạo AI đang giúp cho các tổ chức cứu trợ có thể xác định nhanh hơn nơi cần hỗ trợ, dự báo rủi ro chính xác hơn và hỗ trợ đưa hàng cứu trợ đến những khu vực nguy hiểm mà con người khó có thể tiếp cận.
2: Tại hội nghị AI for Good ở Thụy Sĩ, Chương trình Lương thực Thế giới, Trung tâm Hàng không Vũ trụ Đức và các đối tác đã giới thiệu dự án AHEAD, ứng dụng công nghệ điều khiển từ xa vốn được phát triển cho các xe tự hành thăm dò không gian để vận hành xe lưỡng cư cứu trợ. Phương tiện này có thể vượt qua những địa hình hiểm trở mà xe vận tải thông thường không thể tiếp cận.
3: Chúng tôi giới thiệu các ứng dụng các công nghệ từng được phát triển cho ngành hàng không vũ trụ và thăm dò không gian và các hoạt động cứu trợ nhân đạo và ứng phó thảm họa.
2: Không chỉ hỗ trợ vận chuyển hàng cứu trợ, Chương trình Lương thực Thế giới còn ứng dụng AI để tối ưu chuỗi cung ứng, xây dựng hệ thống cảnh báo sớm và nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực cứu trợ.
3: Mọi người đều có thể truy cập vào nền tảng theo dõi tình trạng thiếu đói Hunger Map Line trên Internet. Hiện chúng tôi còn đang nghiên cứu khả năng dự báo tình hình an ninh lương thực trước tới 90 ngày.
2: Sau trận động đất tại Venezuela, chỉ trong 4 ngày, hơn 600 tình nguyện viên đã sử dụng ứng dụng tích hợp AI để lập bản đồ các khu vực bị hư hại, giúp lực lượng cứu hộ nhanh chóng xác định những nơi cần ưu tiên hỗ trợ. Bên cạnh đó, AI cũng đang tạo ra bước đột phá trong dự báo thời tiết với độ chính xác cao hơn và chi phí thấp hơn. Từ cứu trợ nhân đạo đến cảnh báo sớm thiên tai, AI đang từng bước thay đổi cách thế giới chuẩn bị và ứng phó với các cuộc khủng hoảng.
4: Đặc khu hành chính Hồng Kông Trung Quốc vừa hoàn tất việc lắp đặt toàn bộ các mô đun xây dựng theo công nghệ lắp ghép cho dự án nhà ở công cộng tạm thời. Đây được xem là bước tiến quan trọng đẩy nhanh tiến độ cung cấp nhà ở cho người dân có thu nhập thấp ở Hồng Kông Trung Quốc. Cụ thể là hôm nay thì căn hộ cuối cùng trong tổng số khoảng 29.400 căn đã được lắp đặt tại dự án khu Ma On San. Các dự án nhà ở công cộng này được khởi công từ cuối năm 2023. Với công nghệ xây dựng lắp ghép mô đun thì các cấu kiện sẽ được sản xuất sẵn tại nhà máy trước khi vận chuyển tới Hồng Kông để lắp ráp. Theo chính quyền địa phương, tốc độ thi công đang ngày càng được cải thiện. Mỗi tầng nhà chỉ mất có khoảng 3 ngày để hoàn thiện. Chính quyền Hồng Kông đặt mục tiêu cung cấp 30.000 căn nhà ở công cộng tạm thời trong giai đoạn năm nay và năm sau. Các căn hộ này chủ yếu là dành cho những người đang sống trong điều kiện chật chội và phải thuê các căn hộ chia nhỏ với chi phí cao. Thưa quý vị, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2026 sau 5 đêm vòng loại với những màn trình diễn mãn nhãn và gay cấn nhất trong lịch sử thể hiện đang đếm ngược tới đêm chung kết lịch sử vào tối mai rồi.
1: Vâng, và không chỉ đem đến cho quý vị khán giả những màn trình diễn đẳng cấp, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng còn đang biến ánh sáng trở thành một loại tài nguyên đặc biệt nhờ sự đầu tư bài bản và kết nối sâu vào hệ sinh thái du lịch, qua đó góp phần khẳng định thương hiệu riêng có của du lịch Đà Nẵng. Câu chuyện trong Sáng giữ Việt Nam ngày hôm nay.
4: Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả.
5: Nằm trong top 9 lễ hội đáng trải nghiệm nhất hành tinh, DIFF 2026 tiếp tục khẳng định sức hút của một thương hiệu dẫn dắt du lịch hè miền Trung. Ánh sáng của DIFF chỉ kéo dài vài chục phút, nhưng sức hút của nó có thể kéo dài cả một mùa du lịch.
6: DIFF đã trở thành một cái hoạt động dẫn dắt cho gần như là tất cả các hoạt động hè của Đà Nẵng xoay quanh cái sự kiện mà từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 7.
7: Các đơn vị lữ hành đã linh hoạt tung ra các cái combo chỉ bao gồm vé máy bay và phòng khách sạn. Bên cạnh đó, gắn với các cái chuỗi hoạt động của DIFF, chúng tôi cũng có các cái sản phẩm tour trong ngày từ du lịch về di sản, du lịch sinh thái, du lịch về nguồn.
8: Dự định chuyến du lịch biển của chúng tôi chỉ 2 ngày, nhưng khi xem lịch trình pháo hoa, tôi đã kéo dài thêm một ngày nữa.
5: Giữ chân được du khách, pháo hoa không còn là một màn biểu diễn thuần túy. Từ bầu trời xuống góc phố, mỗi chuỗi giá trị kinh tế đêm bắt đầu được kích hoạt.
9: Sự kiện mang tính chất mỏ neo khi người ta

0: đến người ta được thưởng thức một bữa tiệc ánh sáng rất tuyệt vời rồi, và là một cái kích thích kinh tế tác động lan tỏa đến kinh tế ban đêm.
1: Rất vui có một cái lễ hội như vậy thì mình bán hàng được hơn.
2: Doanh thu của các tiểu thương bọn chị cũng đâu đó tăng lên khoảng 25-35%.
3: DIFF không chỉ thắp sáng một mùa du lịch mà đang khẳng định vị thế của Việt Nam bằng chính sức mạnh của kinh tế sáng tạo và công nghiệp văn hóa.

0: Triệu Vi kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi 24 giờ cùng DRT với những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Sẽ cưỡng chế nhà xây trái phép trên hành lang quốc lộ 29. Bờ sông sạt lở, ruộng thiếu nước vì cát tặc liên tỉnh. Cơ hội cho trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh. Khi người dân được hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính tại nhà.
2: Khoảng 2 giờ 40 phút sáng nay ngày 10 tháng 7, một xe khách đang lưu thông theo hướng Nam Bắc trên cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh, khi đến km 1265 thuộc xã Xuân Thọ, tỉnh Đắk Lắk đã bất ngờ bốc cháy. Phát hiện hỏa hoạn, tài xế nhanh chóng dừng xe, đưa toàn bộ 19 người ra ngoài an toàn. Chỉ ít phút sau, ngọn lửa bùng phát dữ dội, bao trùm toàn bộ phương tiện. Nhận tin báo, lực lượng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 9 và khu vực 12 phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Đắk Lắk điều động 2 xe chuyên dụng cùng 14 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Sau hơn 20 phút triển khai chữa cháy, đám cháy được dập tắt. Vụ việc không gây thương vong, tuy nhiên chiếc xe khách bị thiêu rụi chỉ còn trơ khung sắt. Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.
3: Ngày 10 tháng 7, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối tượng Trần Đình Hải, 47 tuổi, trú tại phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình để điều tra về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả. Hải là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn PVM Việt Mỹ có trụ sở tại phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình. Theo điều tra ban đầu, năm 2025, thông qua mối quan hệ xã hội, Hải có quen biết với ông Hoàng Ngọc Duẩn, 49 tuổi, trú tại xã Esup, tỉnh Đắk Lắk. Biết ông Duẩn là người đại diện của công ty thuốc lá Hồ Lắc, thường xuyên cung cấp phân bón, vật tư nông nghiệp và bao tiêu sản phẩm cho các hộ dân trồng cây thuốc lá trên địa bàn huyện Esup cũ, tỉnh Đắk Lắk, nên đã thương thảo và ký kết hợp đồng cung cấp hơn 250 tấn phân bón các loại cho công ty thuốc lá Hồ Lắc. Tuy nhiên, bước đầu, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đã làm rõ, phân bón do công ty của Hải cung cấp cho ông Duẩn có nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa ghi chỉ dẫn giả mạo tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân sản xuất, phân phối hàng hóa, giả mạo mã số đăng ký lưu hành, mã số công bố của hàng hóa, giả mạo bao bì hàng hóa của các công ty chuyên sản xuất phân bón khác, giả mạo về nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, nơi sản xuất, đóng gói hàng hóa. Đến thời điểm phát hiện vụ việc, công ty Hồ Lắc đã cung cấp cho các hộ dân trồng thuốc lá hơn 174 tấn trên 250 tấn đã mua, số còn lại hơn 89 tấn, trị giá hơn 1 tỷ đồng đã bị cơ quan chức năng tạm giữ. Vụ án đang được Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk mở rộng điều tra để xử lý các cá nhân tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật.
0: Trên hành lang quốc lộ 29 thuộc khu phố Phước Lâm đang tồn tại hai căn nhà kiên cố. Theo hồ sơ, từ tháng 3 năm 2020, bà TTR và bà NTL cùng hai trường hợp khác đã xây dựng nhà kiên cố trên đất tự ý chuyển mục đích sử dụng và đất chiếm hành lang đường bộ. Dù đã bị lập biên bản xử phạt, ban hành quyết định cưỡng chế và nhiều lần yêu cầu tháo dỡ, các trường hợp vi phạm vẫn tiếp tục hoàn thiện công trình. Đến tháng 12 năm 2024, hai hộ đã tự nguyện tháo dỡ, còn hai công trình vẫn đang tồn tại. Ủy ban Nhân dân phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang hoàn tất thủ tục để cưỡng chế hai căn nhà xây dựng trái phép. Thời gian cưỡng chế dự kiến vào ngày 15 tháng 7 năm 2026.
2: Hàng trăm mét bờ sông Krông Nô, đoạn qua xã Nam Ca, tỉnh Đắk Lắk đang bị sạt lở nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp cánh đồng rộng 114 hectare và sinh kế của hàng trăm hộ dân. Theo phản ánh của người dân, một trong những nguyên nhân là tình trạng khai thác cát trái phép diễn ra trong thời gian qua.
4: Được biết là bên Đắk Lắk mình là không ký giữa dòng sông, ký nửa dòng sông để

0: hút cát, khai thác cát. Nhưng mà ngược lại á, là khi tàu hút cát bên Quảng Phú á, là người ta cứ đè bên mình người ta hút.
1: Dù xã Nam Ca đã cấm hoạt động khai thác cát trên địa bàn, nhưng theo phản ánh của người dân, lợi dụng khu vực giáp danh giữa hai tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng, các đối tượng vẫn lén lút đưa vòi hút cát từ bên này sang bên kia để khai thác. Mỗi khi phát hiện người dân quay phim, các tàu lập tức di chuyển khỏi hiện trường. Khi vắng người, hoạt động khai thác lại tiếp diễn.
2: Xã thì cũng xây dựng các biển báo lắp đặt tại các điểm xung yếu khu vực sông có nguy cơ sạt lở cao. Rồi cũng chủ động thông báo trên hệ thống truyền thanh la đài của xã để nhân dân được biết và người đi đường được biết và các đơn vị khai thác cát của tỉnh bạn.
1: Khai thác cát trái phép là một trong những nguyên nhân gây sạt lở bờ sông, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sản xuất của người dân. Tại xã Nam Ca, nhiều diện tích đất canh tác đã bị sạt lở, thu hẹp. Dòng chảy thay đổi khiến một số trạm bơm không còn phát huy hiệu quả, nguy cơ ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp ngày càng hiện hữu. Thực trạng này đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng, đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ giữa hai tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng trong kiểm tra xử lý nhằm chấm dứt tình trạng khai thác cát trái phép trên khu vực giáp danh, bảo vệ dòng sông và sinh kế của người dân. Thời gian gần đây, khu vực cổng chính Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên trên đường Trần Quý Cáp, phường Buôn Ma Thuột lại tái diễn tình trạng lộn xộn, mất an ninh trật tự. Mặc dù trước đây tình trạng này đã được chấn chỉnh nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và lực lượng chức năng, nhưng hiện nay đã xuất hiện trở lại với diễn biến phức tạp hơn. Nhiều vụ xô xát gây rối thường xuyên xảy ra ngay trước cổng bệnh viện, thậm chí cản trở lối ra vào của xe cấp cứu.
3: Chỗ cổng bệnh viện là nó rất là phức tạp vì ở đây tập trung người buôn bán rất là đông, với tụ tập những xe thồ, xe grab rồi các đón khách, nó tụ tập đông phức tạp lắm.
1: Không chỉ mất an ninh trật tự, khu vực này còn thường xuyên xảy ra tình trạng xả rác, phóng uế bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến mỹ quan và môi trường y tế. Tuy nhiên, do các vi phạm xảy ra trên vỉa hè, ngoài phạm vi quản lý của bệnh viện, để chấm dứt tình trạng này, rất cần sự vào cuộc thường xuyên, quyết liệt của chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng.
4: Còn cái phía bên ngoài bệnh viện thì là nó không thuộc phạm vi của bệnh viện, nên rất khó khăn cho các lực lượng bảo vệ khi mà tụ tập hàng rong rồi xe grab rồi đổ xe chắn ngang cửa gây mất trật tự.
1: Để đảm bảo an ninh trật tự trước cổng bệnh viện, cần có những giải pháp đủ mạnh và được thực hiện thường xuyên, từ tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để khu vực này thực sự trở thành nơi an toàn, văn minh, đúng với môi trường khám chữa bệnh, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người dân.
5: Vượt qua quãng đường xa, nhiều gia đình đã đưa con đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tham gia chương trình khám sàng lọc tim bẩm sinh miễn phí. Chương trình do Trung tâm Bảo trợ Xã hội và Trẻ em tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Bệnh viện Tim Tâm Đức, thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tổ chức. Trong số những bệnh nhi được các bác sĩ thăm khám lần này, có những em mới chỉ hơn 1 tháng tuổi, mang theo nỗi lo của gia đình về một trái tim nhỏ đang cần được kiểm tra và chăm sóc.
6: Hôm nay là trên đây là có chương trình về khám miễn phí cho các cháu. Thì bà nghe tin được là vì bữa trước là cháu sinh ra là cháu có bị về bệnh tim, giờ để cháu lên để cho các bác sĩ kiểm tra cháu sao.
7: Lúc mà mang thai thì có đi sàng lọc tim, tim thai thì bé có triệu chứng là xoang vành đổ vào tâm nhĩ trái. Hôm nay thì được nghe về Sở Văn hóa Y tế có khám sàng lọc miễn phí cho bé. Nên cho bé khám ạ.
5: Không chỉ những trường hợp đã được phát hiện bất thường từ trước, nhiều trẻ nhỏ có nguy cơ mắc bệnh tim bẩm sinh cũng được đưa đến chương trình để kiểm tra tư vấn. Qua hai đợt khám sàng lọc được triển khai tại các địa phương trong tỉnh, 725 em đã được khám tổng quát, siêu âm tim, sàng lọc các bệnh lý tim mạch và tư vấn chăm sóc sức khỏe. Trong đó 27 trường hợp được chỉ định phẫu thuật tim.
8: Với cái mục đích là tầm soát các đứa trẻ mà mắc bệnh tim bẩm sinh. Nếu như chúng tôi thấy cái trường hợp nào có chỉ định mổ thì chúng tôi đưa ra hội chẩn và hẹn với các cháu đưa về Bệnh viện Tim Tâm Đức để hội chẩn kỹ lại tại bệnh viện và cùng phối hợp với các nhà tài trợ về chi phí mổ.
5: Đằng sau mỗi lần thăm khám là niềm hy vọng của những gia đình có con mắc bệnh tim bẩm sinh, là cơ hội để những trái tim nhỏ được khỏe mạnh, học tập và phát triển như bao trẻ em khác.
1: Trong bối cảnh thời tiết diễn biến khó lường, việc vận hành hồ chứa cần đáp ứng đồng thời nhiều mục tiêu, bảo đảm an ninh năng lượng, duy trì dòng chảy và cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, ngay từ đầu mùa cạn năm 2026, công ty Thủy điện Buôn Cốp đã chủ động phối hợp với địa phương xây dựng phương án điều tiết nước phù hợp với thực tế. Công ty Thủy điện Buôn Cốp phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Nam Ca tổ chức rà soát nhu cầu sử dụng nước trong mùa cạn. Cuộc làm việc tập trung đánh giá nhu cầu nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, đồng thời lắng nghe những khó khăn thực tế của địa phương để làm cơ sở xây dựng phương án vận hành hồ chứa sát với nhu cầu của người dân.
2: Với việc điều động nguồn nước trong thời gian vừa qua của nhà máy thủy điện Buôn Tô Sa được vận hành theo quy trình của chính phủ, Ủy ban xã cũng thường xuyên phối hợp với công ty thủy điện Buôn Cốp đưa ra những kiến nghị điều tiết cái khung giờ làm sao cho nó hợp lý để bà con vùng hạ du được sử dụng nước.
1: Để mỗi mét khối nước được sử dụng hiệu quả, toàn bộ quá trình vận hành hồ chứa đều được theo dõi bằng hệ thống số liệu thủy văn cập nhật liên tục. Từ đầu năm đến nay, hồ Buôn Tua Sra vẫn duy trì dung tích hữu ích phục vụ điều tiết nước trong mùa cạn. Theo quy trình vận hành liên hồ chứa, trong mùa khô, hồ phải xả nước liên tục tối thiểu 12 giờ mỗi ngày, bắt đầu không muộn hơn 7 giờ sáng. Lưu lượng xả được điều chỉnh theo từng thời kỳ của mùa cạn và phụ thuộc vào mực nước thực tế trong hồ nhằm bảo đảm dòng chảy về hạ du. Đây là cơ sở quan trọng để vừa duy trì nguồn nước cho sản xuất, vừa bảo đảm an toàn hồ chứa và nhiệm vụ phát điện.
9: Kế hoạch là cũng thời gian đến tiếp tục là khai thác hồ chứa, trước hết là cái đảm bảo theo cái biên bản, cái nội dung mà đã thống nhất với địa phương cũng như theo yêu cầu của liên hồ. Và nếu mà địa phương có yêu cầu thêm, khai thác thêm thì chúng tôi sẽ có cái kiến nghị đến điều độ quốc gia sẽ khai thác đảm bảo theo yêu cầu của địa phương.
1: Thực tế sản xuất luôn là căn cứ quan trọng trong quá trình điều tiết nguồn nước. Qua kiểm tra vụ đông xuân hè thu trên địa bàn xã Nam Ca, chính quyền địa phương cho biết tại một số thời điểm, lượng nước dẫn về trạm bơm Erbin 2 chưa đáp ứng đủ nhu cầu tưới, khiến việc gieo xạ của một số diện tích lúa bị chậm. Những ý kiến này đã được tổng hợp để các đơn vị quản lý hồ chứa và cơ quan điều tiết nguồn nước nghiên cứu điều chỉnh phương án vận hành phù hợp với điều kiện thực tế. Bởi chỉ khi nắm bắt sát tình hình ở cơ sở thì việc điều tiết nước mới đạt hiệu quả, vừa tiết kiệm nguồn tài nguyên, vừa đáp ứng yêu cầu sản xuất.
10: Trước khi mà chưa có cái trạm bơm, bà con là canh tác là chủ yếu là bơm nước từ sông mà dẫn vào, hoặc là từ suối, hoặc là từ giếng ngầm mình hút lên. Thì quá trình thì sử dụng thì rất cũng bình thường. Nhưng từ khi bà con mà có cái trạm bơm mà ở trên dìa được coi như tạo điều kiện để giúp cho bà con có được cái trạm bơm, cái lượng nước mà được cung cấp cho bà con là nó chưa có được hoàn hảo lắm. Nói chung nó chiếm cỡ tầm 70% là cung cấp cho bà con, còn 30% còn lại là vẫn bị nó còn thiếu nước.
1: Không chỉ vào mùa khô, công ty Thủy điện Buôn Cốp còn duy trì phối hợp thường xuyên với địa phương trong suốt quá trình vận hành hồ chứa. Trên cơ sở nhu cầu thực tế của xã Nam Ca, công ty đã có văn bản gửi công ty vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia kiến nghị phương án khai thác, vận hành hồ chứa phù hợp, bảo đảm tuân thủ quy trình liên hồ và đáp ứng nhu cầu sử dụng nước vùng hạ du. Song song đó, công ty cũng triển khai thực hiện các quy định mới của chính phủ về tài nguyên nước, xây dựng kế hoạch khai thác sử dụng nước đối với các hồ Buôn Tua Sra, Buôn Cốp và Sidebok 3, gửi chính quyền tỉnh Đắk Lắk để phối hợp theo dõi và tổ chức thực hiện.
5: Đã 78 tuổi, sức khỏe yếu, đi lại khó khăn nên ông Y Toang Nia Cờ Đăm ở Buôn Chua Pắp, phường Tân Lập không thể trực tiếp đến trung tâm phục vụ hành chính công để làm thủ tục ủy quyền nhận lương hưu. Sau khi tiếp nhận đăng ký, cán bộ trung tâm đã đến tận nhà hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và hoàn tất thủ tục nhanh chóng.
11: Tôi đã bị bệnh rồi, không đi lại được. Sự đi lại là khó khăn cho tôi và cho gia đình. Nên hôm nay là phường đưa một số nhân viên mà tận tình, rất tận tình để mà giúp đỡ cho gia đình tôi hoàn thành công việc vấn đề ủy quyền cho ngày hôm nay.
12: Sau khi mà nhận được thông tin của người dân thì là trung tâm phục vụ hành chính công sẽ sắp xếp các công chức phân công theo lịch cụ thể, thì có các đồng chí đã phân công thì thực hiện theo các cái nhiệm vụ mà trong thời gian làm việc giờ hành chính thì sắp xếp công việc thời gian cụ thể nhất để xuống. Trước khi xuống thì là có việc trao đổi với người dân, gọi điện thông tin trước cho người dân để chuẩn bị tất cả các hồ sơ và các điều kiện để cán bộ công chức để có các cái giấy tờ phù hợp để giải quyết cho người dân.
5: Theo Ủy ban Nhân dân phường Tân Lập, hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính tại nhà được triển khai nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người cao tuổi, người khuyết tật, người có công, gia đình chính sách và những trường hợp không thể đi lại, nhất là trong thực hiện thủ tục chứng thực chữ ký để nhận lương hưu và các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân phường. Đồng thời, Trung tâm Phục vụ Hành chính công cũng phối hợp với trưởng tổ dân phố, trưởng buôn, rà soát, lập danh sách các trường hợp có nhu cầu để kịp thời hỗ trợ.
12: Những người già neo đơn không thể nào liên quan tiếp cận được tất cả các hồ sơ giấy tờ hoặc là liên quan đến số hóa hoặc nộp trực tuyến thì là gây khó khăn cho người dân, thì cái phục vụ người dân tại các hộ nhà dân rồi đi trực tiếp xuống để cử cán bộ công chức thì là rất là hữu hiệu và mang lại mức độ phục vụ cho người dân tận tình hơn và trực tiếp hơn.
5: Được triển khai từ ngày 6 tháng 7, đến nay mô hình hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính tại nhà của phường Tân Lập đã phát huy hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của nhiều người dân gặp khó khăn trong việc đi lại. Cán bộ công chức trực tiếp đến tận nơi tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết hồ sơ theo đúng quy định, đồng thời trả kết quả bằng hình thức phù hợp. Mô hình góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, đưa dịch vụ hành chính công đến gần người dân, nhất là các đối tượng yếu thế. Đến đây 24 giờ cùng DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Đảng và Cuộc Sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 7, các thôn buôn tổ dân phố sau sắp xếp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk chính thức vận hành. Việc kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ sở giúp tinh gọn đầu mối quản lý, đồng thời mở ra kỳ vọng nâng cao hiệu lực quản trị, phát huy nguồn lực cộng đồng và xây dựng chính quyền ngày càng gần dân, sát dân hơn. Đáng chú ý, việc tổ chức lại thôn buôn tổ dân phố chú trọng đến giữ gìn không gian văn hóa, phong tục và sự gắn kết cộng đồng, nên người dân trên địa bàn tỉnh bày tỏ sự đồng thuận cao. Đây là nội dung sẽ được đề cập trong chuyên mục Đảng và Cuộc Sống hôm nay. Trong mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, chuyên mục gửi tới quý vị phóng sự phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc Đắk Lắk gắn với thực hiện nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, đến nay các thôn buôn tổ dân phố sau sắp xếp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành việc bố trí nhân sự và vận hành ổn định. Chủ trương này giúp tinh gọn đầu mối quản lý, đồng thời việc kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ sở còn mở ra kỳ vọng nâng cao hiệu lực quản trị, phát huy nguồn lực cộng đồng và xây dựng chính quyền ngày càng gần dân, sát dân hơn. Qua đó, địa phương mới có nhiều dư địa phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn mới.
1: Buôn Hờ Né, xã Edrong được thành lập trên cơ sở sắp nhập các buôn Clat A và buôn Ele Gó với gần 1.000 hộ dân, chủ yếu là đồng bào Ede. Quá trình sắp xếp lại các thôn buôn được thực hiện công khai, dân chủ, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Đội ngũ cán bộ thôn buôn được kiện toàn từ những người có uy tín, năng lực và tinh thần trách nhiệm, qua đó củng cố niềm tin và sự kỳ vọng của người dân vào bộ máy mới. Sau khi sắp nhập, bà con ba buôn đã thống nhất với chủ trương của Đảng và Nhà nước. Theo quy định về tinh gọn bộ máy, ba buôn được sắp nhập thành một và lấy tên là Buôn Né. Người dân hoàn toàn đồng thuận và nghiêm túc thực hiện theo chương trình sắp nhập thôn buôn. Mong muốn là người dân chúng tôi có điều kiện phát triển, cuộc sống ấm no hơn.
2: Sắp xếp thôn buôn là bà con cùng nắm và thực hiện tốt. Ban đầu cũng gặp một số khó khăn, băn khoăn về sắp xếp. Ví dụ như tên thôn buôn với lại địa bàn rộng. Sau khi cán bộ trong thôn buôn tuyên truyền, bà con cùng nắm và chấp hành tốt chủ trương của nhà nước.
1: Sau sắp xếp, xã Edrong giảm từ 32 xuống còn 16 thôn buôn, đảm bảo các tiêu chí tiêu chuẩn về quy mô dân số, vị trí địa lý, tạo dư địa phát triển mới. Để bộ máy mới vận hành hiệu quả,

0: địa phương đã chủ động xây dựng phương án nhân sự, lựa chọn cán bộ thôn, bảo đảm phẩm chất, năng lực, uy tín và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, đồng thời phân công cán bộ cấp xã trực tiếp hỗ trợ hướng dẫn các thôn buôn trong giai đoạn đầu đi vào hoạt động.
1: Việc sắp xếp thôn buôn có tầm nhìn lâu dài, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội, về phù hợp với quy hoạch dân cư, quy hoạch xây dựng nông thôn mới theo tiêu chuẩn mới và khả năng mở rộng dân số trong tương lai. Sau sắp xếp thì Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ea Rông đã tổ chức tuyên truyền rộng rãi về cái chủ trương đường lối của Đảng về sắp xếp thôn buôn trong đợt này. Qua nắm bắt cái tâm tư nguyện vọng của bà con trong cái công việc sắp xếp thôn buôn thì bước đầu đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong sinh hoạt cộng đồng, tiếp cận dịch vụ công cũng thuận lợi hơn, giữ gìn cái ổn định đời sống dân cư, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong cái mô hình mới.
0: Buôn Hờ Vie mới, phường E Cao được thành lập trên cơ sở sắp nhập Buôn Hờ Drat và Buôn Hờ Vie cũ với tổng số 454 hộ, 1.914 nhân khẩu, diện tích hơn 496 hectare. Công tác lấy ý kiến về phương án sắp nhập đã được triển khai đến từng hộ dân và được bà con trong buôn đều đồng thuận cao.
2: Sắp nhập bà theo buôn mới thì nó cũng vui thôi, bởi vì buôn của bà ngày xưa nó nhỏ, bây giờ sắp nhập với buôn Huê nó lớn, cũng có một ngày nguồn lợi, bởi vì buôn Huê là buôn dân số đông, buôn chắc là dân số ít.
3: Cái chủ trương này nó cũng đúng ạ, cũng hợp lý. Về cái vấn đề mà có thể mở rộng địa lý này, buôn mình nó lớn hơn, kỳ vọng là thôn buôn của em nó sẽ phát triển hơn, phát triển tốt hơn bây giờ, và sau này cũng sẽ phát triển nhiều hơn về vấn đề kinh tế.
0: Tại Buôn Hờ Vie, người dân đồng thuận với việc sắp xếp đơn vị cư trú, đồng thời kỳ vọng buôn mới có thêm điều kiện để phát triển kinh tế, gìn giữ bản sắc văn hóa và nâng cao đời sống. Đó là định hướng mà cấp ủy Buôn Hờ Vie xác định ngay từ khi xây dựng phương án hợp nhất.
4: Buôn Hờ Vie và Buôn Rát sau sắp nhập thì sẽ thống nhất về công tác là phát triển du lịch cộng đồng và phát triển về các bản sắc dân tộc của địa phương. Chúng tôi cũng đề xuất với Đảng ủy là thứ nhất là phải có lớp dạy cái cồng chiêng để các em có thể theo này nối dõi của ông cha về trước.
0: Từ cách làm ở Buôn Hờ Vie có thể thấy để một chủ trương lớn đi vào hoạt động, điều quan trọng là đáp ứng các tiêu chí về quy mô dân số, diện tích, đồng thời giữ được sự gắn kết của cộng đồng và những giá trị văn hóa đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Theo phương án sắp xếp, phường E Cao từ 25 xuống còn 18 đơn vị thôn buôn tổ dân phố, trong đó phường ưu tiên giữ nguyên những buôn làng có bề dày lịch sử và bản sắc văn hóa của đồng bào Ede.
5: Người dân cũng có những cái băn khoăn sau sắp nhập thì các thủ tục hành chính như thế nào. Tuy nhiên phường E Cao thì đã có kinh nghiệm trong cái việc thí điểm tổ chức tuần lễ vàng để làm thủ tục hành chính. Và tới đây thì Đảng ủy sẽ chỉ đạo sẽ nhân rộng cái mô hình này. Cán bộ sẽ xuống tận các buôn, tổ dân phố sau sắp nhập để thay đổi các loại giấy tờ cần thiết cho người dân nó có nhu cầu. Ngoài ra thì người dân có thể đến trung tâm hành chính công để mà thay đổi các cái giấy tờ sau sắp xếp, và đặc biệt là tất cả các thủ tục này đều miễn phí.
0: Theo Sở Nội vụ, việc sắp xếp thôn buôn tổ dân phố trên địa bàn tỉnh được triển khai công khai, dân chủ, đúng quy định và bảo đảm tiến độ theo yêu cầu của Trung ương. Theo đó, tỉnh Đắk Lắk đã rà soát xây dựng phương án tổ chức lại các đơn vị dân cư từ 2.801 đơn vị, giảm xuống còn 1.556 đơn vị, giảm 1.245 đơn vị. Đến nay, việc sắp xếp được thực hiện trên cơ sở bảo đảm ổn định chính trị xã hội, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời tính đến các yếu tố đặc thù về lịch sử, văn hóa, địa lý, quốc phòng, an ninh. Quá trình triển khai gắn với mục tiêu nâng cao hiệu quả quản trị, thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và bảo đảm đầy đủ chế độ, chính sách cho các đối tượng chịu tác động. Các đơn vị sau sắp xếp đã nhanh chóng ổn định tổ chức, kiện toàn bộ máy, xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rà soát và giải quyết dứt điểm các công việc tồn đọng, tránh gián đoạn trong quản lý, điều hành. Các địa phương cũng chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ cơ sở, kịp thời giải quyết kiến nghị của nhân dân từ sớm, từ xa, ngăn chặn các vấn đề phát sinh.
6: Việc sắp xếp, tổ chức lại sẽ hình thành các thôn tổ dân phố có quy mô phù hợp hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác lãnh đạo của cấp ủy, quản lý, điều hành của chính quyền địa phương cấp xã, cũng như hoạt động của ban công tác mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội ở cơ sở. Khi giảm đầu mối nhưng tăng quy mô và chất lượng hoạt động, nguồn lực sẽ được tập trung hơn, hạn chế cái tình trạng là phân tán chồng chéo trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành việc sắp xếp tổ chức lại thôn, tổ dân phố tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ tạo ra những cái chuyển biến rõ nét trong công tác quản lý ở cơ sở, góp phần xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả, hiệu lực và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.
0: Đến nay, các thôn buôn tổ dân phố sau sắp xếp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành việc bố trí nhân sự và vận hành ổn định. Sau khi sắp nhập từ chi bộ tổ dân phố 5 và 8, chi bộ tổ dân phố 4 Tự An, phường Buôn Ma Thuột có 131 đảng viên và đã đi vào vận hành ổn định. Tại buổi sinh hoạt chi bộ mới sau sắp nhập, chi ủy đã công bố quyết định thành lập, ra mắt nhân sự mới, thông qua quy chế làm việc và triển khai nhiệm vụ chính trị 6 tháng cuối năm 2026. Các đảng viên đã thảo luận dân chủ, tập trung vào các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt và xây dựng khối đoàn kết thống nhất. Đến dự buổi sinh hoạt của chi bộ, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, biểu dương tinh thần chủ động của chi bộ, đồng thời đề nghị chi bộ tiếp tục kiện toàn nền nếp, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường công tác giáo dục chính trị và quản lý đảng viên. Đồng thời tiếp tục bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy phường, tập trung nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân để giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh tại cơ sở.
7: Thì em rất là hoan nghênh và ghi nhận biểu dương cái kết quả của chi bộ trong thời gian vừa qua. Thưa các đồng chí, thì tôi cũng nhất trí với các cái kết quả nhiệm vụ mà nêu trong cái 6 tháng cuối năm của chi bộ. Cơ bản là cũng bám sát cái yêu cầu chung với cái nhiệm vụ của chi bộ hiện nay. Tôi thấy là để chi bộ hoàn thành tốt hơn và phát huy tốt hơn cái vai trò của đảng viên trong cái xu thế hiện nay, thì tôi cũng xin chi bộ nhấn mạnh một số ý. Thứ nhất là cố gắng làm sao mà để làm tốt hơn nữa công tác quán triệt các cái chủ trương nghị quyết của đảng trong cán bộ đảng viên, để mỗi cán bộ đảng viên, mỗi đảng viên trong chi bộ phải thực sự phát huy được cái vai trò hạt nhân chính trị, lan tỏa, dẫn dắt, định hướng, vận động tuyên truyền quần chúng nhân dân xung quanh để thực hiện tốt cái chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đây là điều hết sức quan trọng. Vai trò hạt nhân chính trị của người đảng viên ở trong cái đời sống xã hội.
0: Từ sự đồng thuận của nhân dân đến quyết tâm của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, việc sắp xếp thôn buôn tổ dân phố tại tỉnh Đắk Lắk đang từng bước tạo dựng nền tảng phát triển mới. Hoạt động ổn định của các chi bộ và các thôn buôn tổ dân phố sau sắp nhập là minh chứng sinh động cho một nền quản trị cơ sở hiện đại, nơi mọi chính sách đều lấy sự hài lòng của nhân dân làm đích đến. Qua đó, Đắk Lắk đang từng bước hiện thực hóa khát vọng xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tạo đà cho hành trình bứt phá mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.
8: Thưa quý vị và các bạn, triển khai nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới, tỉnh Đắk Lắk đang đẩy mạnh bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống gắn với du lịch cộng đồng. Qua đó, tạo động lực quan trọng để địa phương lan tỏa bản sắc trên vùng đất đại ngàn biển xanh, đồng thời tạo sinh kế và gắn kết cộng đồng trong giai đoạn phát triển mới. Tại làng văn hóa Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk, âm hưởng của di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Trống Đôi, Cồng Ba, Chiêng Năm của đồng bào Chăm và Ba Na như sợi dây vô hình kết nối quá khứ với hiện tại. Không chỉ nằm trên không gian trưng bày, di sản đang sống trong chính đời sống đương đại, tạo nên niềm tự hào và sức mạnh gắn kết cộng đồng mạnh liệt.
9: Đó là truyền thống của dân tộc em, nên mỗi dịp có mà lễ hội dạy là rất háo hức trong lòng, kiểu như vui.
10: Ở trên cơ sở đó thì chỉ có cái giao lưu đối với các cái địa phương để rồi gây gắn cái sự gắn kết giữa, tạo ra cái đoàn kết trong cái cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.
8: Quán triệt nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị, tỉnh Đắk Lắk xác định bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa là nhiệm vụ trọng tâm gắn với mục tiêu phát triển bền vững. Tỉnh tập trung nguồn lực tôn tạo di tích, phục dựng lễ hội và không gian văn hóa các dân tộc. Đồng thời, địa phương đẩy mạnh mô hình du lịch cộng đồng gắn với bản sắc tại chỗ, qua đó nâng cao chất lượng đời sống cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn.
11: phát huy để bảo tồn được những cái giá trị

0: truyền thống tốt đẹp của đồng bào, nhất là nghề dệt thổ cẩm của đồng bào dân tộc Ede, rồi và các dân tộc khác, dân tộc Chăm, dân tộc Khmer, rồi dân tộc Thái, thì mỗi một dân tộc đều có một cái nét văn hóa riêng, thì chúng tôi sẽ phối hợp với Sở Văn hóa trong thời gian tới để làm sao mà hình thành được những cái mô hình sinh kế du lịch cộng đồng để thành một cái điểm đến cho các cái tỉnh bạn đến với Đắk Lắk, đến với các cái điểm du lịch sinh kế cộng đồng để tăng thu nhập cho đồng bào dân tộc số trong thời gian tới.
1: Việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa gắn với buôn làng đang trở thành động lực quan trọng để lan tỏa bản sắc đặc sắc của các dân tộc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Qua đó, những giá trị truyền thống được bảo tồn, tạo đòn bẩy quan trọng giúp nâng cao chất lượng đời sống đồng bào các dân tộc, đồng thời không ngừng khẳng định vị thế của tỉnh trên bản đồ du lịch quốc gia trong kỷ nguyên mới. Chuyên mục Đảng và Cuộc Sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Đạo diễn Vương Kiến Mỹ, biên kịch Vương Bằng, Quang Bột, với sự tham gia của các diễn viên Dương Trác Quân trong vai An Lỗi, Chu Sở Sở trong vai Hề Viên, Văn Mộng Dư trong vai Trung Văn Văn, Võ Thiên Kiêu trong vai Cổ Phi, Từ Dĩ Nhược trong vai Uông Hải Băng, Khang Kháng trong vai Âu Gia Tuấn, Kim Mỹ Linh trong vai Trần Hoang, Lôi Hán trong vai Sài Tông Nguyên, Âu Dương Phấn Cường trong vai Đặng Thanh Sơn, Triệu Lượng trong vai Trương Văn Ba, cùng một số diễn viên khác.

0: phim Truy nã đặc biệt Tập 13.
1: Quả thật là không có ấn tượng gì.
2: Hôm nay có lẽ là khoảng 3 giờ chiều, có một người đàn ông đội mũ lưỡi trai tới đây dùng điện thoại của anh.
1: 3 giờ chiều, mũ lưỡi trai hả? Quả thật là không ấn tượng lắm. Điện thoại cho tôi á, mỗi ngày tới mấy trăm người tới gọi. Cô muốn hỏi tới phía trước hỏi thử đi.
3: Chị ơi, chị ơi, buổi chiều hôm nay lúc chú đó tới đây gọi điện thoại, ba con đang ngủ say.
4: Dĩ Sơn nè, Trần Quang. Bạn nhỏ này, vậy con coi thử giùm chú là chú nào vậy hả?
3: Chú mà con nhìn thấy là chú đội mũ lưỡi trai.
4: Vậy chú hỏi con nha, có phải chú đó đi một mình tới đây đúng không?
3: Chú ấy lái chiếc xe hơi nhỏ tới.
4: Chú đó lái chiếc xe hơi như thế nào vậy?
3: À, chính là chiếc xe này.
5: Sếp An à, tập đoàn Nguyên Hòa có rất nhiều xe BMW.
4: Nè, ông chủ, tôi có thể mượn điện thoại của anh đi dùng hay không? Ngày mai sẽ trả.
1: À, được chứ, không thành vấn đề. Dùng đi.
4: À, cảm ơn.
1: Đừng khách sáo.
4: Chà Tuấn, mang điện thoại này về đi. Giao nó cho Hải Băng để cô ấy kiểm tra vân tay và vân tay trên hộp giấy đựng quà có phải là một hay không.
1: Được.
4: À, cảm ơn anh. À, con bé này ngoan quá.
1: À.
2: Cảm ơn.
1: Đi thông thả.
5: Cảm ơn nha.
1: Đừng khách sáo. Nè, qua đây dọn thứ này đi.
6: Tạp chí sức khỏe.
7: À, ông à, uống miếng canh đi.

0: Tôi đặc biệt dặn chị Dương Hầm đó, cho ông bình tâm lại.
1: Tôi không sao. Đặng Thanh Sơn tôi có chuyện gì mà chưa từng trải qua chứ?
0: Ông đó chỉ giỏi nói xạo thôi. Lần này đã xảy ra án mạng rồi đó. Ông bôn ba ở ngoài mấy chục năm, không nhiều thì ít, cũng có đắc tội một số người. Tôi thấy ông vẫn nên cẩn thận thì hơn ha.
1: Người đâu phải tôi giết, tôi sợ cái gì chứ? Tôi đoán là ân oán cá nhân của cậu Lưu vừa hay lại dính líu tới tôi thôi. Này Di Di, buổi tối hôm nay cứ ở lại nhà đi con.
2: Ai, ba không cần lo chuyện của con đâu, mà uống hết chén canh đi.
1: Coi con bé đó, về nước thời gian cũng lâu rồi, cũng chưa từng ở lại nhà này, còn thuê nhà bên ngoài. Bà coi bên ngoài vừa ăn không ngon lại không được nghỉ ngơi. Con nói ở nhà mình có gì không tốt chứ?
0: Được rồi, con nó lớn rồi, kệ nó đi ha.
2: Con thấy ba nghĩ nhiều quá rồi đó, còn lo chuyện của con nữa. Con còn thấy rầu giùm ba.

0: Alo. Tôi sẽ ra ngoài ngay. Mẹ, con về trước đây.
1: À, con về hả? Đi đường cẩn thận nha ha.
0: Yên tâm đi.
1: Nhớ ngủ sớm, đừng có thức khuya.
0: Yên tâm đi.
2: Ừ nè, ai tới đón con hả?
0: Không ai đón con hết.
2: Ồ.
0: Con đi đây. Con đi nha.
2: Ừ nè.
1: Đi ngủ đi, đi ngủ đi mà ha.

0: chúng ta đi thôi.
1: Lấy xe đi.
0: Đi thôi.
1: Ngồi chắc đấy.

0: 恭喜啊，蛮高效率。
1: Cũng tạm ổn. Điều tra được manh mối gì chưa?
0: Cũng có hơi mơ hồ.
1: Quả thật tôi rất lo lắng. Tôi cũng nói với các anh rồi, ông ấy làm ăn bao nhiêu năm qua, bây giờ không biết là ai muốn trả thù ông ấy.
0: Trực giác của tôi cho tôi biết chuyện này không đơn giản như vậy.
1: Tôi chỉ hy vọng sẽ không xảy ra chuyện gì nữa.
0: À phải rồi cô Hệ, món cà thịt dê ở đây rất ngon. Cô có muốn một chén hay không? Ăn vào sẽ đỡ ngán, sao hả? Nè, phục vụ, cho một chén canh thịt dê đi.
1: Nói anh biết, gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, khiến tôi không biết nên làm sao, cũng không giải quyết được.
0: Vậy đi, nếu như cô coi tôi là bạn bè, vậy cô nói cho tôi biết.
1: Quả thật có chuyện này tôi muốn bàn bạc với anh, nhưng mà tôi lại không biết là nên mở miệng nói sao đây.
0: Xem ra chuyện nghiêm trọng rồi, đúng không?
1: Cũng không phải là chuyện nghiêm trọng gì.
0: Hôm nay cô bị sao vậy hả? Dứt khoát một chút đi, như vậy không giống cô đâu.
1: Anh hứa với tôi.
0: Tôi hứa với cô chuyện gì chứ?
1: Hứa với tôi, cho dù tôi nói với anh chuyện gì, anh thấy vui hay không vui đi nữa, buổi tối anh cũng phải đưa tôi về nhà. Hơn nữa không được trở mặt không nhận người.
0: Tôi nhỏ mọn tới vậy hay sao? Nè, uống canh đi.
1: Nhận lời trước đã.
0: Được, tôi hứa với cô.
1: Tôi muốn làm luật sư biện hộ cho Tiền đại dĩ.
0: Cô nói cái gì?
1: Anh đừng nóng vội.
0: Nhưng mà
1: anh đừng nóng vội.

0: Giọng pháp luật có một phán quyết công bằng hơn với anh ta.
1: Cô cảm thấy bây giờ pháp luật chưa đủ công bằng có đúng không?
0: Không phải là không công bằng, tôi cảm thấy không đủ nghiêm ngặt. Tôi đã xem một số tài liệu về vụ án này. Tôi cho rằng đằng sau Vĩnh Khang chắc chắn còn mất xích lợi ích lớn hơn. Nếu như tùy tiện kết án như vậy, tôi sợ còn có nhiều sự thật đang bị che đậy.

0: Nếu như cô đã có quyết định rồi, vậy tại sao phải nói với tôi, bàn bạc với tôi chứ?
1: Tôi chỉ muốn nói trước với anh để anh chuẩn bị tâm lý. Cho dù sau này tòa án đưa ra một phán quyết ra sao, tôi hy vọng chúng ta có thể hiểu rõ việc làm của nhau. Chuyện này sẽ không ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa chúng ta.
0: Cô Hề à, cô có biết là từ lúc chúng ta biết nhau tới giờ, ấn tượng lớn nhất của cô với tôi là gì không?
1: Tự tin mù quáng,
0: là cố chấp quá độ. Không sao, tôi cũng là người như vậy. Điểm này chúng ta rất giống nhau. Cố chấp vốn là bẩm sinh, một phần của nó sẽ đem tới rắc rối cho chúng ta, nhưng mà mặt khác sẽ đem lại may mắn cho chúng ta. Nếu như hôm nay hai chúng ta đều không thể thuyết phục đối phương, chúng ta chỉ có thể tự tin làm việc của mình mà thôi.
1: Tôi vẫn nói câu đó, công việc là công việc. Tôi không muốn vì chuyện này ảnh hưởng mối quan hệ giữa chúng ta, thậm chí khiến anh hận tôi.
0: Tôi sẽ không hận cô. Nếu như cô cảm thấy vậy là đúng, có thể gánh vác hậu quả, vậy cô cứ làm. Tôi không ủng hộ cô, nhưng mà tôi tôn trọng lựa chọn của bản thân cô.
1: Cảm ơn.
0: Thật ra chuyện này cô không cần phải nói với tôi, cũng không cần phải bàn với tôi.
1: Thôi được, lát nữa anh không cần đưa tôi về, tôi sẽ tự
0: không,
1: về.
0: Không, tôi tiễn cô.
1: Không cần đâu, tôi muốn về một mình.
0: Nè, cô Hề, đừng có giận nữa mà, cô được không?
1: Anh trở về trước đi.
0: Nè, để tôi đưa cô về thì hơn. Nè.
1: Không cần anh đưa tôi về.
0: Nè, cô Hề. Cô Hề, cô bị sao vậy? Có phải bị trật chân rồi không?
1: Hôm nay bị trật hai lần.
0: Tôi dìu cô qua chỗ đó ngồi một lát. Cô bị sao vậy hả? Tại sao hôm nay bị trật tới hai lần vậy?
1: Từ lúc ở buổi lễ bước ra, bị người chuyển phát nhanh đeo khẩu trang đạp một phát đau điếng rồi.
0: Cái gì? Đeo khẩu trang hả?
1: Đúng vậy.
0: Nè, tôi hỏi cô, là chân nào vậy?
1: Chân này nè. Ê, anh làm gì vậy?
0: Đây có thể là chứng cứ đó. Cô cười cái gì chứ?
1: Anh không sao chứ? Vậy anh cũng không thể tùy tiện lột vớ của tôi được.
0: Xin lỗi nha. Vậy cô cởi đi. Cởi đi.
1: Cởi thì cũng phải là anh cởi.
0: Tôi
1: mau lên, đang đau đó.

0: Được rồi, chúng ta đi thôi.
1: Bây giờ tôi đi không nổi nữa.
0: Hả? Vậy phải làm sao?
1: Anh phải cõng tôi.
0: Tôi? Tôi tại sao chứ?
1: À đúng, anh còn thiếu tôi đôi vớ.
0: Được, tôi cõng cô. Lên đi.
1: Ê, thấp xuống một chút.

0: thôi. Nặng không?
1: Ừ, có hơi nặng đó.
2: Xe của công ty chúng tôi đều để ở đây. Anh phải nhanh lên nha. Lát nữa các tài xế phải tới lấy xe rồi đó.
3: Cảm ơn anh.
2: Vậy tôi đi nha.

0: Sếp An, anh đã đoán không sai. Thành phần bột đất lấy được trên vớ và bột đất trên bánh xe BMW, thành phần vốn là đồng nhất.
1: Điều này chứng tỏ là người chuyển phát nhanh, từng tới hiện trường vụ án.
0: Đúng.
1: Được, cảm ơn.
0: Được cách 6.
1: Dạ Tuấn.
2: Sếp An,
1: tình hình sao rồi?
2: Cậu đang tiến hành đối chiếu.
1: Bên Lỗ Minh đưa cho tôi cái này, cậu coi. Bụng đất ở trên vớ với lại bụng đất ở trên bánh xe là đồng nhất. Điều này chứng tỏ người chuyển phát nhanh, từng tới hiện trường vụ án. Nè, tình hình sao rồi?
2: Tôi đem dấu bánh xe của Gia Tuấn thu thập được, đối chiếu với xe BMW ở hiện trường vụ án. Xe BMW của tập đoàn Nguyên Hòa vì có kết cấu thống nhất, cho nên dấu bánh xe của mỗi chiếc xe đều là như nhau. Vì vậy, tôi chỉ có thể bắt tay từ mức độ mới cũ của bánh xe. Căn cứ chứng cứ để lại tại hiện trường, bánh xe này ít nhất đã chạy được 100.000 cây số rồi. Còn dấu bánh xe thu thập được ở hiện trường, phán đoán mức độ cũ mới chỉ có xe số 3 và xe số 4 thông số tương đối phù hợp thôi.
1: Vậy được, anh làm đi.
2: Được rồi.
1: Cảm ơn.
2: Được cả 6.
1: Xe số 3, xe số 4. Dạ Tuấn, hai chúng ta về văn phòng một chuyến, sau đó tới tập đoàn Nguyên Hòa tìm Đặng Thanh Sơn, tìm hiểu tình hình thử.
2: Được.

0: tập đoàn Nguyên Hòa.
1: Đi, ngọn gió nào thổi anh Lý tới đây vậy?
0: À, nè, anh tự đọc đi. Dù án mạng chợt tay xảy ra trong
1: giới truyền thông bây giờ đúng là càng ngày càng không có đạo đức nghề nghiệp. Đăng mấy tin tức phiến diện như vậy sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tôi sẽ khiến cho bọn họ ăn không được cuốn gói đi.
0: Đừng nói mấy chuyện không đâu nữa. Nghĩ coi bây giờ phải làm sao đây?
1: Tôi gọi điện cho tổng biên tập của họ ngay.
0: Gọi điện thoại làm gì chứ? Lẽ nào anh không hiểu ý của tôi sao?
1: Chuyện gì chứ?
0: Anh cảm thấy chuyện này đang nhắm vào ai chứ?
1: Ý của anh muốn nói là nhắm vào chúng ta sao?
0: Dự án xây khu công nghiệp sáng tạo này, lúc đó tôi đã có cảm giác không ổn rồi.
1: Nè, Lý Hiểu Minh, chúng ta phải nói rõ ràng trước đã. Lúc đầu là chính các anh, từ đầu tới cuối đã tới tìm tôi bao nhiêu lần, luôn miệng khen dự án này tốt đẹp ưu việt ra sao. À, tập đoàn Thành Đầu của anh không nhiều lần

0: tới tìm tôi, tập đoàn Nguyên Hòa tôi có đầu tư lượng lớn tiền vốn vào cái dự án này hay không đây?
1: Anh Đặng à, anh đừng có nổi nóng, tôi không có ý đó mà. Tôi nói là có phải là mấy hộ di dời trước đây làm hay không?
0: Tại sao bọn họ phải làm vậy chứ? À, Đặng Thanh Sơn tôi có lỗi với họ chỗ nào chứ? Bọn họ đòi tiền, tôi đưa tiền. Đòi nhà cửa, tôi cho nhà cửa. Trong số bọn họ, có rất nhiều đứa nhỏ gặp khó khăn về học hành. Đều là do tôi giúp đỡ giải quyết. Lý Hữu Minh, anh động não suy nghĩ một chút đi. À, có mấy nhà kinh doanh địa ốc làm được như tôi chứ?
1: Rồi bên cảnh sát, họ có nói gì không vậy?
0: Đã tới nước này rồi, anh còn mong chờ cảnh sát sao? Tôi nói anh biết, tôi đã phái người đi điều tra rồi. Không ngờ có người làm càng ở tập đoàn Nguyên Hòa tôi. Tôi cũng muốn xem thử là thần thánh phương nào. Mời vào.
2: Ông Đặng, đội trưởng An ở đội điều tra tới rồi.
0: Mời cậu ấy vào đi.
2: Ừ.
1: Ờ, à, anh Đặng à, vậy tôi xin đi trước nha.
2: Ông Đặng, đội trưởng An tới rồi, mời.
0: Ê, đội trưởng An.
3: À, ông Đặng.
0: Mời ngồi. Ờ, à, đội trưởng An, các cậu điều tra vụ án tới đâu rồi?
3: Tôi tới cũng là vì chuyện này. Ông Đặng, tôi muốn hỏi một chuyện. Tài xế Lâm của xe số 3 và tài xế Mã của xe số 4, họ có ở đây không?
0: Ê, đội trưởng An, sao các cậu điều tra vụ án lại tra tới người của tôi rồi vậy?
3: Chuyện là gì? Căn cứ mô tả của nhân chứng hiện trường, phạm nhân lấy một chiếc xe BMW màu đen.
0: Chuyện này có gì đáng kinh ngạc đâu. Ở thành phố Dung Đô này, người lái xe BMW màu đen ngoài đường đâu đâu cũng có.
3: Ông Đặng, chúng tôi đã thu thập dấu bánh xe ở hiện trường vụ án, đem so sánh với tất cả xe BMW của tập đoàn Nguyên Hòa. Chúng tôi phát hiện dấu bánh xe của xe số 3 và xe số 4 là phù hợp nhất.
0: Trưởng phòng trương, cậu kiểm tra lại giùm tôi đi. Hôm qua xe số 3 và xe số 4 đã đi những đâu hả? Được, tôi biết rồi. Đội trưởng An, hôm qua cậu Lâm và cậu Mã được điều tới trung tâm thương mại đón khách hàng, đi tới khoảng 10 giờ tối mới về. Sau khi bọn họ trở về đã bàn giao xe. Lần này cậu đã tin rồi chứ?
3: Ông Đặng, vậy chúng tôi vẫn phải lấy lời khai của bọn họ.
0: Nè, đội trưởng An, cậu điều tra án cũng được thôi, nhưng mà tốt nhất đừng có bịa đặt như vậy.

0: ông Đặng. Từ lúc xảy ra vụ án cho tới bây giờ đã qua 18 tiếng đồng hồ chẳng rồi. Tôi không tiếp xúc, phỏng vấn bất kỳ thông tin với bên truyền thông, cũng không hề tiết lộ bất cứ thông tin gì với bên truyền thông cả. Cho nên, nghi ngờ của ông là không hề có cơ sở. Ông Đặng à, chúng tôi còn có việc, xin cáo từ trước.
1: Đặng Lỗi, cậu tra án thì được, nhưng mà đừng đeo bám con gái của tôi.
2: Ông nói cái gì vậy?
1: Tôi nói chuyện gì cậu ta hiểu rõ nhất.
0: Ông Đặng, e là ông hiểu lầm rồi. Không sai, Thầy Di là bạn của tôi, đồng thời cô ấy cũng là chuyên viên tư vấn tâm lý của đội chúng tôi. Chúng tôi phải thường xuyên gặp nhau, nhưng mà mối quan hệ giữa chúng tôi không giống như ông đã nghĩ đâu. Ông Đặng, xin lỗi, tôi còn có việc, xin cáo từ.

0: Chào anh. Tài xế Mã đúng không?
1: Dạ phải.
0: Chúng tôi ở đội điều tra, tìm anh để hỏi vài chuyện.
2: Tôi muốn hỏi một chút, thẻ làm của anh tại sao lấy trên thảm lót?

0: chân của xe lưu đạt gì?
1: Cái gì? Không thể nào.
2: Đừng có chối cãi, khai thật đi.
1: Thẻ làm của tôi đã mất từ mấy ngày trước, tôi cũng không biết là đã làm mất ở đâu. Tại sao lại ở trên xe lưu đạt được chứ?
2: Có phải đã tìm lưu đạt mượn tiền không?
1: Có mượn, tôi mua căn nhà. Có hẹn một năm sau trả. Cậu bạn này không thành thật, ngày nào cũng tìm tôi đòi.
0: Vậy tôi hỏi anh, 3 giờ tới 4 giờ chiều ngày hôm qua anh ở đâu?
1: Tôi đã đi gặp người quen.
0: Có nhân chứng không?
1: Có.
0: Ai?
1: Một người quen cũ của tôi.
0: Được, không có chuyện gì nữa. Nếu như có vấn đề gì tôi sẽ tìm anh sau.
1: Được rồi, được rồi.
0: Tới nhà Lưu Đạt thôi.
2: Được.

0: cảm ơn nha.
1: Alo.
0: Alo sếp An, bây giờ tôi đang ở sạp báo. Đúng là tài xế Mã có tới đây mua nước.
2: Đúng, đúng là anh ta có chứng cứ giám mặt.
3: Tôi sơ sót rồi, không nhìn thấy một chi tiết. Xe số 3 và xe số 4 thường xuyên chạy đường dài, dấu ngoài bánh xe đã bị biến dạng. Mà bánh xe hơi ở hiện trường vụ án chắc là chưa chạy một lần.
0: Có khi nào là chúng ta nhầm lẫn phương hướng? Có thể hung thủ không phải là người của tập đoàn Nguyên Hòa.
3: Tôi đã xử lý tra xe rồi. Vậy đi, chúng ta gặp nhau nhà Lưu Đăng.
0: Được,

0: Giấy nợ. Hôm nay mượn Lý Xuyên 200 ngàn tệ.
1: Anh coi giấy này.
0: Đã hết trong vòng 1 năm. Lưu đạt ngày 17 tháng 4 năm 2013.
2: Cổ Phi.
3: Dạ.
2: Tra thử người tên Lý Xuyên này giùm tôi.
3: Được.
2: Lý Xuyên này

0: tên người có tiền án
1: chính là người này.
0: Tên giới tính ngày sinh, địa chỉ học vấn, tiền án tiền sự. Cẩn thận kính.
2: Lý Xuyên,
1: đứng lại.
2: Đứng im. Nằm im.
3: Được rồi.
1: Được rồi. Được rồi.
2: Họ tên
4: Lý Xuyên.
2: Chạy gì mà chạy?
4: Chẳng phải vì chuyện đánh bài sao?
2: Có biết Lưu Đạt không?
4: Không có quen biết.
2: Anh suy nghĩ thật kỹ lại cho tôi. Có quen biết người nào trong đây không?
4: Người thứ hai bên dưới.
2: Anh chắc chứ?
4: Tôi chắc chắn.
2: Nói rõ ra xem.
4: Một năm trước, anh ta thiếu 200 ngàn ở chỗ tôi. Lúc đó có người dẫn anh ta qua chơi. Từ đó về sau anh ta không thấy tới nữa.
2: Ai dẫn anh ta tới?
4: Để tôi nghĩ đã. Là ông Lý ở công ty Thành Đầu, Lý Hiểu Minh đó.
2: Đi.
4: Đau. Từ từ. Đau à.
2: Sếp An, Lý Hiểu Minh ở công ty Thành Đầu có vấn đề, đúng.
0: Tiệm nét bảy màu.

0: Nej.
1: Cứu với! Giết người rồi!

0: 狗飞，
1: có chuyện gì vậy sếp anh?
0: Trích xuất hình ảnh từ máy quay ra.
1: Được,

0: độ rất nhanh. Trước sau không tới 10 giây còn đội nón bảo hiểm, vốn không nhìn rõ mặt.
1: Hung thủ chạy xe mô tô vượt địa hình. Loại động cơ này rất mạnh, bình thường sẽ không chạy trên đường. Cũng chỉ có mấy cửa hàng mua được loại xe này. Nhưng mà giá cả rất cao, người bình thường sẽ không mua. Chắc là sẽ điều tra được.
2: Cổ Phi phát lại một lần nữa. Dừng lại. Có lẽ là hắn thuận tay trái.
1: Hung thủ giết chết Lưu Đạt cũng là thuận tay trái.
0: Có khi nào là cùng một người?
2: Cũng rất có khả năng đó.
0: Cũng có nghĩa là một vụ án giết người liên quan.
2: Bây giờ đưa ra kết luận này có vẻ là hơi sớm. Vậy đi, Gia Tuấn, cậu mau chóng đi điều tra thử xem chiếc xe này bán ra từ hãng xe nào.
3: Được.
2: Cổ Phi, cậu điều tra thử hiện trường này còn có manh mối gì mới hay không.
3: Được.
2: Trần Quang, chúng ta đi.
0: Được.
4: Phòng cấp cứu.
0: Sếp An.
2: Chị Thường, chúng tôi là cảnh sát. Tôi muốn hỏi chị có biết Lưu Đạt hay không?
5: Lưu Đạt sao? Tôi có gặp mấy lần. Cậu ấy là tài xế của ông chủ tập đoàn Nguyên Hòa. Cậu ta và chồng tôi từng là bạn chơi bài. Bọn họ thường xuyên ra ngoài chơi bài, nửa đêm nửa hôm mới trở về.
0: Tôi muốn hỏi một chút, trước lúc Lưu Đạt chết, Lý Hiểu Minh có tiếp xúc với anh ta không?
5: Chắc là không có. Đã lâu bọn họ không liên lạc gì rồi.
0: Đã lâu không liên lạc rồi?
5: Đúng. Vậy sao bọn họ đã trở mặt?
0: Là lúc nào vậy?
5: Chắc là khoảng một năm trước.
0: Chị có biết là tại sao không?
5: Tôi cũng không biết là tại sao. Hiểu Minh không nói cho tôi biết. Tôi đoán là có thể là trong lúc bọn họ chơi bài đã có chuyện gì mâu thuẫn rồi.
0: Vậy Lý Hiểu Minh và Lưu Đạt biết nhau thông qua Đặng Thanh Sơn đúng không?
5: Không phải. Chuyện này nên nói ngược lại mới đúng. Lưu Đạt quen biết Đặng Thanh Sơn là thông qua Hiểu Minh.
0: Cái gì?
5: Bởi vì Hiểu Minh và Lưu Đạt là đồng hương. Là Hiểu Minh giới thiệu Lưu Đạt tới công ty của tập đoàn Nguyên Hòa để làm việc. Đây đã là chuyện của 2-3 năm về trước. Gần đây Hiểu Minh thường xuyên thấy bất an trong lòng. Tôi đoán là anh ấy chịu áp lực công việc quá lớn, cho nên cả nhà chúng tôi mới quyết định ra ngoài chơi. Không ngờ là lại xảy ra chuyện như vậy.

0: Tên Lưu Đạt đó đã cho Mã Quang Minh mượn 50.000 tỷ. Sau đó anh ta lại mượn Lý Xuyên 200.000. Hai chuyện này có lẽ là xảy ra vào một năm trước đây. Cách sau không tới một tháng, Lưu Đạt đòi Mã Quang Minh trả tiền là để trả Lý Xuyên 200.000 đô. Nhưng mà chưa tới nửa tháng, anh ta đã trả hết 200.000 đó. Tôi đã tra tài khoản của Lưu Đạt. Tất cả tiền tích lũy của anh ta không tới 100.000. 200.000 này ở đâu mà có chứ? 200.000 này không rõ nguồn gốc. Hơn nữa, vợ của Lưu Đạt vốn dĩ không hề biết Lưu Đạt chơi bài ở bên ngoài, đã nợ 200.000.
1: Đúng vậy. Tài xế bình thường như anh ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy chứ?
0: Còn có một thông tin quan trọng hơn, đó chính là người dẫn Lưu Đạt đi gặp tên Lý Xuyên đó là Lý Hiểu Minh.
2: Cảm ơn nha.
3: À, không có gì.
2: Tạm biệt.
3: Đi thong thả.
4: Hề gì? Trùng hợp gì?
2: Bị bệnh hả?
4: Đâu có, mắt tôi không khỏe cho lắm, qua đây khám thử.
2: Là bị nhiễm khuẩn hả?
4: Không biết nữa, chắc là bị viêm nhẹ gì đó.
2: À ha, tôi cùng người nhà của nạn nhân tới đây, lại xảy ra một vụ án, vậy tôi làm việc nha.
4: Được, tự nhiên.
2: Tạm biệt.
4: À.
1: Sếp An, có báo cáo rồi. Lấy mẫu đất bàn đạp xe mô tô và đất ở hiện trường vụ án Lưu Đạt cùng với mẫu đất kinh giới của Hề Di đem so sánh, thành phần cả ba là như nhau.
0: Điều này chứng tỏ suy đoán của chúng ta là không sai. Hai vụ án này là do một người làm.
1: Nếu là vụ giết người liên quan, bước tiếp theo hung thủ sẽ làm gì?
5: Sếp An, dấu tay lấy được ở tiệm tạp hóa có dấu tay của một người giống với dấu tay tên chuyển phát nhanh vụ chặt tay, có thể chứng minh người gọi điện cho Lưu Đạt chính là người giết hắn. Đây là báo cáo.
1: Mũ lưỡi trai à?
5: Ờ.
1: Tấm hình này mờ quá.
0: Đây là đột phá rất quan trọng. Lát nữa tôi sẽ báo cáo với sếp Triệu. Alo. Cái gì? Lý Hiểu Minh sốt cao không hạ, còn chảy nhiều máu à? Được, tôi lập tức qua ngay. Gia Tuấn, cậu củng cố lại chứng cứ bùn đất. Chiều nay tới tập đoàn Nguyên Hòa lần nữa.
6: Được, được.
0: Đi mau đi.
7: Bác sĩ, bây giờ tình hình của chồng tôi sao rồi?
8: Vừa rồi bệnh nhân chảy nhiều máu, giờ cầm được rồi. Nhưng mà bây giờ còn liên tục làm giảm sốt. Nhưng mà so với tình hình của một tiếng đồng hồ trước á,

0: tốt hơn nhiều rồi, cho nên chị cũng có thể thở ra được rồi đó.
1: Được.
2: Chị Thương.
3: Chị à, nếu như có vấn đề phải nói ngay bây giờ, nếu không sẽ không tìm được hung thủ. Dù sao cũng không thể để chồng chị vô duyên vô cớ nằm trong đó.
2: Chị Thương à, chị đừng đau lòng quá. Chị thử nghĩ lại khoảng thời gian qua, chị có phát hiện ra chuyện gì đặc biệt ở chồng chị hay không chứ?
1: Chuyện gì đặc biệt? Chuyện đặc biệt gì chứ?
2: Chị cứ nhớ kỹ lại mọi chuyện thử, rồi nói tôi nghe xem.
1: Tôi nhớ là mùa hè năm ngoái có một chuyện hơi lạ. Một buổi tối nọ,

0: Ông chủ Lý à, đã tới giờ rồi. Ông có phải là...
1: Mỹ Quyên à?
2: Dạ.
1: Anh ra ngoài chơi bài một lát, em nghỉ ngơi trước đi nha.
2: Anh nhớ về sớm đó.
0: Ừ.
2: Nhớ về sớm
1: anh
2: nha.
1: Anh biết rồi.
0: Nè, mau lên, giờ anh có buổi rồi.
1: Tới rồi.

0: Sao bây giờ anh mới về nhà? Lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?
1: Anh chơi bài thắng đó.

0: Sếp Bang à, tôi đang nghĩ là có khi nào Lưu Đạt và cả Lý Hiểu Minh đều cùng nắm trong tay bí mật của Đặng Thanh Sơn, cho nên hắn...
1: Ý của anh là ông ta muốn giết người bịt miệng?
2: Đặng Thanh Sơn không hẳn là hung thủ. Ông đã từng bị hăm dọa chặt bàn tay.

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Khoa học và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, khoa học công nghệ đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của ngành y tế. Từ những thiết bị chẩn đoán hiện đại, kỹ thuật điều trị chuyên sâu đến chuyển đổi số trong quản lý và khám chữa bệnh, những thành tựu của khoa học công nghệ không chỉ nâng cao chất lượng dịch vụ y tế mà còn mở ra thêm nhiều cơ hội được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tiên tiến ngay tại địa phương. Tại Đắk Lắk, việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực y tế đang được quan tâm đầu tư, từng bước xây dựng hệ thống khám chữa bệnh hiện đại, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Chuyên mục Khoa học và đời sống tuần này với chủ đề Đổi mới khoa học công nghệ y khoa nâng cao chất lượng khám chữa bệnh sẽ phản ánh những nỗ lực đó. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Trong y học, thời gian và độ chính xác là hai yếu tố quyết định cơ hội sống còn của người bệnh. Chỉ một hình ảnh chụp cắt lớp được phân tích nhanh hơn vài phút, một tổn thương tim mạch được phát hiện sớm hơn vài giờ hay một ca đột quỵ được can thiệp kịp thời trong thời gian vàng cũng có thể tạo nên ranh giới giữa sự sống và cái chết, giữa một cuộc đời khỏe mạnh và những di chứng kéo dài. Chính vì vậy, khoa học và công nghệ đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của ngành y tế, mở ra những phương pháp chẩn đoán điều trị ngày càng chính xác, an toàn và hiệu quả. Cùng với xu thế phát triển của y học thế giới, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk đang từng bước đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, đẩy mạnh chuyển đổi số và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Nhiều kỹ thuật chuyên sâu trước đây chỉ thực hiện được ở các bệnh viện tuyến trung ương, nay đã được triển khai ngay tại tuyến tỉnh, giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao mà không phải đi xa. Đến nay, toàn tỉnh có 14 bệnh viện công lập, 9 bệnh viện tư nhân, 24 trung tâm y tế khu vực và 102 trạm y tế xã phường tạo thành mạng lưới chăm sóc sức khỏe rộng khắp. Hệ thống y tế có hơn 10.400 nhân lực, trong đó 2.078 bác sĩ, 9.410 giường bệnh, 99 trên 102 trạm y tế có bác sĩ công tác và 96 trên 102 trạm đạt Bộ Tiêu chí Quốc gia về Y tế xã. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2026, ngành y tế đã thực hiện hơn 1,5 triệu lượt khám bệnh, gần 187.000 lượt điều trị nội trú. Chất lượng khám chữa bệnh tiếp tục được nâng lên thông qua đầu tư trang thiết bị hiện đại, phát triển kỹ thuật chuyên sâu, đẩy mạnh chuyển đổi kiến thức chuyên môn và chuyển đổi số cho cán bộ y tế ở tất cả các tuyến, đồng thời cử nhiều bác sĩ tham gia đào tạo chuyên sâu tại các cơ sở y tế lớn trong cả nước. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2026, công tác đào tạo bồi dưỡng chuyên môn tiếp tục được đẩy mạnh nhằm nâng cao năng lực phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, quản lý bệnh không lây nhiễm và ứng dụng công nghệ số trong y tế. Song song với đó, các bệnh viện trên địa bàn cũng đẩy mạnh ký kết hợp tác chuyên môn với các bệnh viện tuyến cuối, tăng cường hội chẩn từ xa, chuyển giao kỹ thuật và đào tạo thực hành ngay tại cơ sở.
2: Sở Y tế Đắk Lắk đã có các cái văn bản yêu cầu tất cả các đơn vị của tỉnh nhà, các trung tâm y tế và các bệnh viện phải ký hợp đồng, phải ký kết với ít nhất một cái bệnh viện tuyến cuối của thành phố Hồ Chí Minh. Mà hiện nay đó là Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã có 15 bệnh viện tuyến cuối, chưa kể là các cái bệnh viện tuyến trung ương như bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện Đại học Y Dược, bệnh viện ở tuyến trung ương theo cái đề án 186. Như vậy thì phải bắt buộc các cái trung tâm y tế của tỉnh mình là phải ký kết ít nhất với một đơn vị ở thành phố Hồ Chí Minh để không những là tổ chức các hội nghị mà cầm tay chỉ việc, để làm sao đó các bác sĩ chúng ta, các cái trung tâm y tế cử các cái ekip sau khi đào tạo là phải được là thực hiện ngay.
1: Nhờ vậy, nhiều kỹ thuật khó trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh, can thiệp tim mạch, điều trị đột quỵ, phẫu thuật nội soi hay hồi sức tích cực đã từng bước được triển khai hiệu quả tại Đắk Lắk, giúp người bệnh được điều trị kịp thời ngay tại địa phương, giảm áp lực chuyển tuyến và tiết kiệm đáng kể chi phí đi lại, ăn ở cho người dân. Đó cũng là minh chứng cho hành trình xây dựng một nền y tế hiện đại, chất lượng và lấy người bệnh làm trung tâm tại Đắk Lắk.
3: Lúc là nó cũng hơi đau, hơi tức ngực ra để khám là mới phát hiện là bệnh tim. Và tim là bị nặng, là bác sĩ nói là phải là cho đặt tem, đi chụp để biết rồi đặt tem. Đó là bác sĩ mới yêu cầu ở lại điều trị.

0: Để khoa học công nghệ thực sự đi vào thực tiễn khám chữa bệnh, việc cập nhật tri thức y khoa được xem là yêu cầu không thể thiếu. Bên cạnh đào tạo thường xuyên, các bệnh viện tại Đắk Lắk còn tăng cường hợp tác với nhiều bệnh viện tuyến cuối nhằm chuyển giao kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm và cập nhật những thành tựu mới nhất của y học hiện đại cho đội ngũ y bác sĩ. Mới đây, Hội nghị khoa học với chủ đề Cập nhật thực hành tim mạch hiện đại 2026 do Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM tổ chức đã quy tụ gần 650 đại biểu là các chuyên gia, nhà khoa học và y bác sĩ trong khu vực. Với 8 phiên khoa học và hơn 20 báo cáo chuyên sâu, hội nghị tập trung cập nhật nhiều xu hướng mới trong chẩn đoán điều trị tim mạch từ trí tuệ nhân tạo can thiệp tim mạch, phẫu thuật ít xâm lấn đến các ca lâm sàng điển hình, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn và thúc đẩy chuyển giao kỹ thuật cho các cơ sở y tế khu vực Tây Nguyên. Những chia sẻ của các chuyên gia cho thấy giá trị của chuyển giao kỹ thuật không chỉ nằm ở việc đưa những phương pháp điều trị tiên tiến về địa phương, mà quan trọng hơn là giúp đội ngũ y bác sĩ từng bước làm chủ công nghệ, tự tin xử trí các ca bệnh phức tạp. Khi những kỹ thuật vốn chỉ có ở các bệnh viện tuyến cuối được triển khai thường quy tại Đắk Lắk, cơ hội được điều trị kịp thời của người bệnh cũng được mở rộng. Đặc biệt, đối với các bệnh lý tim mạch cần tận dụng từng phút trong thời gian vàng.
1: Thì chính những cái kỹ thuật mà gọi là kỹ thuật cao này đó, khi mà đưa về được ở đây để mà cùng làm việc dưới đây, thì tôi nghĩ rằng nó sẽ mang lại một cái kết quả rất là tốt cho cái việc mà chăm sóc sức khỏe của những người mà dân trong tỉnh Đắk Lắk này. Vì cái chuyện mà những kỹ thuật cao vậy trước đây là ở những bệnh viện lớn, ở những trung tâm lớn của thành phố như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Huế rồi vân vân. Thì bây giờ những kỹ thuật đó đã được chuyển giao tới đây, cùng nhau làm tốt ở đây thì mang lại lợi ích rất lớn cho người dân ở đây, khỏi phải di chuyển, được hưởng những cái kỹ thuật cao tại cái tỉnh của mình, tại cái quê hương của mình.
0: Không chỉ các kỹ thuật can thiệp hiện đại, cuộc cách mạng công nghệ số cũng đang mở ra một hướng phát triển mới cho y học. Trí tuệ nhân tạo AI ngày càng được ứng dụng sâu hơn trong hỗ trợ chẩn đoán, phân tích dữ liệu, đào tạo và tối ưu quy trình khám chữa bệnh. Trí tuệ nhân tạo đang hỗ trợ bác sĩ đọc hình ảnh chẩn đoán nhanh hơn và phát hiện những bất thường rất nhỏ trên phim chụp CT hay MRI. Chụp cắt lớp vi tính mạch vành thế hệ mới giúp đánh giá chính xác tình trạng hẹp động mạch vành mà không cần can thiệp xâm lấn. Cùng với đó, các kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da, phòng mổ hybrid hay hệ thống robot hỗ trợ can thiệp đã mở rộng cơ hội điều trị cho nhiều người bệnh lớn tuổi hoặc có nguy cơ phẫu thuật cao. Điểm chung của những tiến bộ này không nằm ở sự hiện đại của máy móc, mà ở khả năng giúp bác sĩ đưa ra quyết định chính xác hơn, giảm xâm lấn, rút ngắn thời gian điều trị và tăng cơ hội hồi phục cho người bệnh.
2: AI mặc dù phát triển những nơi khác rất là nhiều, nhưng mà trong ngành y và đặc biệt là trong tim mạch thì nó chỉ là mới bước đầu. Tuy nhiên gọi là mới bước đầu nhưng mà cũng có những cái tiềm năng vô cùng lớn, và cái bước phát triển của nó rất là nhanh. Trong chẩn đoán, trong hỗ trợ đưa ra quyết định, trong đặc biệt là hỗ trợ bác sĩ trong cả quá trình đào tạo, học tập cũng như là làm những rất nhiều cái tác vụ khác mà ít liên quan đến bệnh nhân, thì AI sẽ giúp cho bác sĩ rất là nhiều. Và nhờ cái giúp đỡ đó mà bác sĩ có thể tập trung lại cái thời gian của mình, thời gian quý báu của mình cho bệnh nhân, thì đó là cái cốt lõi của cái vai trò của bác sĩ. Như vậy nói chung là AI sẽ hỗ trợ những cái tác vụ mà lặp đi lặp lại, mà tác vụ đã được chuẩn hóa.
0: Sự phát triển của y học thế giới trong những năm gần đây cho thấy khoa học đang bước vào một giai đoạn mới, nơi trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ hình ảnh và các kỹ thuật can thiệp ít xâm lấn được ứng dụng ngày càng sâu rộng. Đặc biệt trong lĩnh vực tim mạch, một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu hiện nay, nhiều thành tựu công nghệ đã góp phần thay đổi hoàn toàn quy trình chẩn đoán và điều trị. Cùng với xu hướng ấy, những năm gần đây, tỉnh đã ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, bổ sung nhiều trang thiết bị hiện đại, đồng thời phát triển các kỹ thuật chuyên sâu nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Từ những hệ thống chẩn đoán hình ảnh hiện đại, thiết bị xét nghiệm tự động đến các kỹ thuật ngoại khoa, tim mạch, hồi sức cấp cứu, nhiều thành tựu khoa học đã được đưa vào thực tiễn, góp phần giảm đáng kể số ca phải chuyển lên tuyến trên. Đến cuối năm 2025, toàn tỉnh có 8.895 giường bệnh, đạt gần 30 giường bệnh trên 1 vạn dân, tăng đáng kể so với năm 2021. Hệ thống bệnh viện tiếp tục được đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất và trang thiết bị. Nhiều kỹ thuật chuyên sâu được triển khai hiệu quả, song song với việc đẩy mạnh bệnh án điện tử, hội chẩn từ xa telehealth và chuyển đổi số trong quản lý khám chữa bệnh ngày càng hiện đại, đồng bộ. Quy trình khám chữa bệnh từ tiếp nhận đến chẩn đoán, điều trị được nhanh chóng, thuận lợi hơn, cơ hội của người bệnh theo đó cũng ngày một cao hơn.
3: Bệnh viện đã có tiến hành là phát

0: triển cái chuyên ngành tim mạch, đặc biệt là can thiệp tim mạch. Bệnh viện đã kết nối với các cái bệnh viện, các cái trung tâm tim mạch tuyến cuối để xây dựng đội ngũ bác sĩ chuyên sâu cũng như trang thiết bị hiện đại để triển khai các cái kỹ thuật chuyên sâu và cập nhật thường xuyên để cấp cứu kịp thời cũng như điều trị ngày càng chất lượng cho người dân của địa phương.
1: Cùng với đầu tư trang thiết bị và nâng cao năng lực chuyên môn, chuyển đổi số đang tạo nên những thay đổi rõ nét trong hoạt động khám chữa bệnh tại Đắk Lắk. Hồ sơ bệnh án điện tử, liên thông dữ liệu y tế, hệ thống hội chẩn trực tuyến với các bệnh viện tuyến trung ương và nhiều phần mềm quản lý thông minh đã từng bước được triển khai, giúp rút ngắn thời gian chờ đợi, nâng cao hiệu quả điều hành và tạo điều kiện để người bệnh được tiếp cận ý kiến chuyên môn từ các chuyên gia đầu ngành ngay tại địa phương. Những kết quả bước đầu này đang hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền y tế thông minh mà tỉnh Đắk Lắk đã đề ra. Theo đó, khoa học công nghệ và chuyển đổi số sẽ trở thành động lực quan trọng để nâng cao năng lực dự phòng, phát hiện sớm, chẩn đoán chính xác và điều trị hiệu quả, đồng thời lấy dữ liệu số làm nền tảng cho quản trị bệnh viện và chăm sóc sức khỏe toàn diện, hướng tới phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Một hệ thống y tế hiện đại chỉ có thể phát huy hiệu quả khi đội ngũ cán bộ y tế được đào tạo bài bản và thường xuyên cập nhật những tiến bộ của y học. Vì vậy, ngành y tế Đắk Lắk đã và đang đẩy mạnh kết nối, hỗ trợ chuyên môn, tạo điều kiện để các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn phát triển đồng đều, từ đó từng bước làm chủ các kỹ thuật mới và nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh.
2: Cập nhật các kiến thức cho tất cả các bác sĩ chúng ta, làm rút ngắn cái khoảng cách giữa trung ương với địa phương, làm cho các ngành y tế của địa phương gần gũi hơn, vậy làm cho cái khoảng cách giữa địa phương của chúng ta là một vùng gần như là vùng sâu xa không ý, với các cái một nền kiến thức y học rất là hiện đại của nước đó là Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Đại học Y Dược Huế.
1: Đưa khoa học công nghệ đến gần người dân không chỉ là đầu tư cho các bệnh viện tuyến tỉnh mà còn phải nâng cao năng lực của toàn bộ mạng lưới y tế cơ sở. Hệ thống y tế Đắk Lắk vừa được kiện toàn sau sắp xếp đơn vị hành chính, việc từng bước hoàn thiện trang thiết bị, bổ sung nguồn nhân lực và bảo đảm năng lực chuyên môn cho các trung tâm y tế khu vực và trạm y tế xã được xác định là nền tảng để thực hiện hiệu quả mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân theo tinh thần nghị quyết số 72 ngày 9 tháng 9 năm 2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Theo định hướng của nghị quyết số 72, việc đầu tư cho khoa học công nghệ, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực và hoàn thiện mạng lưới y tế các cấp sẽ tiếp tục là những nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế. Đây không chỉ là giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh mà còn là nền tảng để thực hiện mục tiêu khám sức khỏe toàn dân, xây dựng hệ thống y tế hiện đại, công bằng và bền vững. Khi khoa học được ứng dụng ngày càng sâu rộng trong mọi lĩnh vực của y học, mỗi tiến bộ về công nghệ, mỗi kỹ thuật mới được làm chủ và mỗi bác sĩ được đào tạo chuyên sâu sẽ góp phần mang đến thêm những cơ hội sống, cơ hội hồi phục và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh. Đó cũng chính là giá trị cốt lõi của khoa học, không chỉ tạo nên những bước tiến của y học mà còn đồng hành cùng con người trên hành trình bảo vệ và chăm sóc sức khỏe vì một cộng đồng khỏe mạnh và phát triển bền vững.
3: Đến đây, chuyên mục khoa học và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk sẽ được khép lại. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chuyên mục tiếp theo.

Thưa quý vị và các bạn, sách là sản phẩm văn hóa tinh thần, là kho tàng tri thức quan trọng của nhân loại. Dẫu cuộc sống ngày càng hiện đại, công nghệ số phát triển mạnh mẽ, chỉ với một chiếc điện thoại thông minh chúng ta có thể tiếp cận gần như mọi nguồn thông tin trên thế giới. Nhưng sách vẫn giữ nguyên giá trị của mình. Không chỉ mang đến tri thức, sách còn nuôi dưỡng tâm hồn, hình thành nhân cách, khơi nguồn sáng tạo và chắp cánh cho những ước mơ. Đối với học sinh, đọc sách không đơn thuần là một thói quen, mà còn là nền tảng để hình thành tư duy, kỹ năng và bản lĩnh bước vào tương lai. Trong chương trình Sắc màu cuộc sống hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung này qua phóng

0: sự, khơi dậy tình yêu sách, nuôi dưỡng văn hóa đọc trong học sinh.
1: Giữa nhịp sống hối hả của thời đại số, thật dễ để bắt gặp hình ảnh những đứa trẻ say mê trước màn hình điện thoại, máy tính bảng hay những trò chơi điện tử. Thế nhưng ở một góc thư viện nhỏ dưới tán cây xanh trong sân trường hay trong không gian yên tĩnh của một nhà sách, vẫn có những ánh mắt chăm chú lật từng trang sách, vẫn có những tâm hồn trẻ thơ đang lặng lẽ khám phá thế giới, tìm hiểu cuộc sống bằng con đường giản dị nhất, đọc sách.
2: Tớ có một cuốn sách để đưa đến cho hai chúng ta đọc, đó chính là cuốn sách Hiểu Hôn Với Tiền, Tránh Những Ưu Phiền của tác giả Lê Thị Thúy Sen. Khi đọc cuốn sách này, tớ hiểu biết thêm về tiền, giá trị lịch sử của tiền, lạm phát, giảm phát, hiểu biết về đầu tư tài chính, hiểu về ngân hàng, lịch sử hoạt động, những lưu ý khi gửi tiết kiệm. Hôm nay chúng ta hãy cùng đọc cuốn sách Hiểu Hôn Với Tiền, Tránh Những Ưu Phiền của tác giả Lê Thị Thúy Sen nhé.
1: Mỗi loại sách sẽ đem đến những kiến thức bổ ích về những lĩnh vực khác nhau. Một cuốn sách hay giống như một người bạn lớn. Người bạn ấy không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn giúp con người biết yêu thương, biết sẻ chia, biết suy nghĩ và trưởng thành. Từ hàng ngàn năm nay, sách luôn được xem là kho tàng tri thức quý giá của nhân loại. Trong mỗi trang sách là những câu chuyện lịch sử, những phát minh khoa học, những bài học đạo đức, những vùng đất xa xôi và cả những ước mơ đẹp đẽ của con người được lưu giữ qua nhiều thế hệ. Đọc sách vì thế không đơn thuần là tiếp nhận thông tin, đó còn là hành trình đối thoại với tri thức, với chính bản thân mình. Đặc biệt đối với học sinh, lứa tuổi đang hình thành nhân cách và tư duy, mỗi cuốn sách đều có thể trở thành một người thầy âm thầm gieo những hạt giống tốt đẹp vào tâm hồn.
3: Nhà em là một gọi là nhà cho khá giả và có rất là nhiều cái tài liệu về cái nhiều loại sách khác nhau. Trong đó thì thường có 5 loại cuốn sách em hay thường đọc. Thì đó là về sách về làm giàu, sách về học thêm về những cái kiến thức xã hội, về những cái học những cái kỹ năng mềm để giúp chúng ta có thể là làm việc và thích nghi được trong cuộc sống này.
4: Trên tay em là cuốn sách Chuyện Cổ Tích Việt Nam tập 3 của tác giả Nguyễn Đồng Chi. Mỗi lần em về nhà em đều đọc cuốn sách này, nó giúp em bổ sung thêm kiến thức, bổ sung thêm các câu chuyện lịch sử, hiểu biết thêm về các câu chuyện cổ tích, làm sao hay hơn, kiến thức bao la và nhiều điều khác nữa.
1: Sách luôn giữ một vai trò quan trọng trong cuộc sống của con người. Một cuốn sách hay không chỉ đem đến cho người đọc những thông tin cần thiết, mà nó còn như chất xúc tác rèn luyện tính kiên nhẫn, rèn luyện khả năng ngôn ngữ, giao tiếp, khả năng tưởng tượng, sáng tạo. Để hình thành thói quen đọc sách là việc làm không khó, nhưng cũng không phải dễ. Thói quen này nếu hình thành ngay từ nhỏ sẽ quyết định đến khả năng đọc sách trong suốt thời gian dài của cuộc sống. Nếu duy trì được thói quen đọc sách sẽ mang lại rất nhiều lợi ích của bản thân người đọc. Lợi ích đầu tiên của việc đọc sách phải kể đến là phát triển kỹ năng ngôn ngữ. Cho dù phụ huynh, thầy cô giáo và mọi người xung quanh còn nói chuyện với con trẻ hàng ngày thì vốn từ vựng được sử dụng cũng bị giới hạn và có tính lặp lại. Việc đọc sách sẽ giúp các em học sinh tiếp thu nhiều và nhanh hơn vốn từ vựng hiện có.
5: Em thích đọc sách, tại vì đọc sách giúp làm văn giỏi hơn và mình thông minh hơn. Em thích đọc sách là cuốn sách bảo vệ mắt. Khi em đọc cuốn sách đó, em có kiến thức bảo vệ mắt và em biết bảo vệ mắt là như là em không coi tivi nhiều, không chơi điện tử nhiều trong thời gian quá dài. Và em bảo vệ mắt là khi bị bụi bay vào mắt, em thường dùng nước muối nhỏ mắt.
6: Em rất thích đọc sách vì sách giúp cho em bớt căng thẳng và giúp cho em kể chuyện tốt và làm văn hay.
1: Lợi ích tiếp theo là giúp phát triển tư duy sáng tạo. Một minh chứng khác về giá trị của đọc sách đối với học sinh là giúp các em nắm bắt các khái niệm trừu tượng, suy nghĩ theo logic ở những tình huống khác nhau, nhận biết nguyên nhân, kết quả và học cách đánh giá sự việc. Khi người đọc bắt đầu biết liên hệ những câu chuyện trong sách với các tình huống diễn ra trong thế giới của mình, sẽ khiến bản thân càng trở nên hào hứng với thế giới xung quanh, từ đó phát triển kỹ năng tư duy, thông minh và phát triển toàn diện hơn. Không chỉ vậy, sách giúp các em có được phút giây thoải mái sau giờ học và tránh tình trạng tiếp xúc quá nhiều với các thiết bị công nghệ, phòng tránh những triệu chứng khủng hoảng tâm lý tuổi học trò như căng thẳng, trầm cảm, tự kỷ, rối loạn lo âu. Và một trong những lợi ích quan trọng của việc đọc sách là giúp người đọc phát huy được trí tưởng tượng của mình, có được cảm nhận khác biệt hơn về cuộc sống, cách nhìn nhận về thế giới xung quanh, qua đó

0: sống một cách tích cực hơn, có ích hơn và hình thành các ước mơ của bản thân.
1: Trong thế giới sách có vô vàn các loại sách khác nhau như sách lịch sử, sách văn hóa. Nhưng một trong những thể loại sách mà em yêu thích nhất đó là sách kỹ năng. Và hôm nay, xin mời mọi người cùng em khám phá một quyển sách kỹ năng mà em yêu thích. Đó là sách Tâm lý học đường, kỹ năng giao tiếp thông minh do Nhã Nhĩ xuất bản, Phụ nữ Việt Nam phát hành. Việc đọc sách để giúp cho em sống có trách nhiệm hơn, có thêm kỹ năng trong giao tiếp, đưa ra được những lựa chọn đúng đắn trên con đường học tập.
0: Sách và văn hóa đọc luôn được đề cao và tôn vinh bởi đây là nét đẹp mang giá trị văn hóa sâu sắc khó có thể phai nhòa theo năm tháng. Đọc sách giống như việc cây trồng được chăm chút, tưới nước thường xuyên. Mỗi người chúng ta phát triển từng ngày nhờ quá trình đọc sách và tích lũy tri thức. Vì vậy, văn hóa đọc không phải là một thao tác kỹ thuật mà là sự thể hiện năng lực và trình độ tiếp nhận của người đọc, là việc đọc có chủ đích, có mục tiêu để bổ sung, làm giàu có hơn cho người đọc những điều cần thiết, người đọc có nhu cầu và từ đó tạo dựng cho mình một kỹ năng, một phương pháp đọc nhằm nâng cao hiệu quả trong quá trình tiếp nhận tri thức.
2: Tên là Nguyễn Thị Thảo Nguyên, sau đây em xin được giới thiệu về cuốn sách Bí quyết học tập bứt phá của nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam. Bí quyết học tập bứt phá giúp em biết được làm thế nào để học tốt hơn, làm thế nào để giúp chúng ta có những cải thiện từ việc học. Cuốn sách giúp em làm bài tốt hơn.
3: Nay con 8 tuổi, con rất thích đọc sách. Cuốn sách con đang đọc là Bách Khoa Toàn Thư, để hiểu biết được những loài vật mà con không biết. Con xin chào mọi người, con tên là Khải Vy, năm nay con 8 tuổi. Cuốn sách con đang đọc là cuốn này có thể giúp con biết được nhiều tình cảm và có thể biết được sau này chúng ta sẽ làm được những gì.
0: Việc đọc sách đóng vai trò quan trọng với rất nhiều lợi ích như vậy. Tuy nhiên, không thể phủ nhận một thực tế hiện nay vì nhiều lý do khác nhau mà văn hóa đọc đang ngày càng mai một. Trước sự phát triển mạnh mẽ của các phương tiện truyền thông đại chúng và các tiện ích xã hội như báo điện tử, truyền hình, Facebook, YouTube, người đọc không còn hứng thú với việc đọc trực tiếp từ sách giấy. Mặt khác, cùng với tình trạng lười đọc sách, thích đọc nhanh, đọc ngắn, đọc sách mỏng đang khiến giới trẻ dần rời xa và thờ ơ với việc đọc sách. Chính vì vậy, để kịp thời nắm bắt và đáp ứng nhu cầu đọc hiện nay, khơi dậy tình yêu đọc, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã không ngừng đổi mới cách tổ chức các hoạt động khuyến đọc. Thay vì chỉ xây dựng thư viện theo mô hình truyền thống, nhiều đơn vị đã thiết kế những không gian đọc mở, thư viện xanh, tủ sách lớp học, tổ chức các cuộc thi giới thiệu sách, kể chuyện theo sách, ngày hội đọc sách, đổi sách và nhiều hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Không chỉ các trường học mà nhiều tổ chức hay các chương trình trao tặng sách đã đưa tri thức đến với nhiều vùng khó khăn để mỗi cuốn sách thực sự trở thành cầu nối của yêu thương và hy vọng. Một trong những hoạt động giàu ý nghĩa đó là chương trình chia sẻ yêu thương được tổ chức tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội và Trẻ em tỉnh Đắk Lắk. Trong không gian ngập tràn sắc màu của sách và những tiếng cười hồn nhiên, gần 100 trẻ em đang được chăm sóc nuôi dưỡng tại trung tâm đã có một ngày trải nghiệm đầy ý nghĩa. Những cuốn truyện tranh nhiều màu sắc, những cuốn sách kỹ năng, sách khám phá thiên nhiên, lịch sử lần lượt được các em nâng niu trên tay với ánh mắt háo hức. Đối với nhiều em nhỏ nơi đây, mỗi cuốn sách không đơn thuần là món quà mà còn là người bạn giúp các em mở rộng hiểu biết, nuôi dưỡng niềm tin và tiếp thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống.
4: Và chương trình không dừng lại ở hoạt động thuần túy là trao tặng mà mong muốn là mang đến cho các con những trải nghiệm gắn với sách để từ đó gieo cho con ước mơ, gieo cho con những cái niềm đam mê, khao khát phát triển và biết đâu đó thì những cái hạt giống này sẽ nảy mầm cho các con và từ đây thì các con sẽ có đạt được những cái ước mơ của mình.
0: Để văn hóa đọc thực sự lan tỏa, cần có sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả giữa gia đình và xã hội. Trường học sẽ là nơi thể hiện rõ nhất chức năng, sức mạnh của văn hóa đọc. Thầy cô giáo là người chọn lọc và định hướng học sinh đến với tác phẩm hay. Còn tại gia đình, cha mẹ cần quan tâm, hướng dẫn, chỉ bảo, tạo cho trẻ thói quen đọc sách lành mạnh và những kỹ năng cần thiết để lựa chọn sách đọc. Như vậy, thói quen đọc sách sẽ được nâng cao và toàn diện hơn.
5: Xin chào các bạn, mình tên là Quỳnh Trang. Giống như nhiều bạn ở đây,

0: đời vĩ đại của Bác mà còn cảm nhận sâu sắc sự gần gũi qua những cử chỉ giản dị, chân thành, thường nhật. Đối với mình, Bác chính là một tấm gương sáng ngời để bản thân soi rọi và noi theo mỗi ngày. Các bạn à, việc đọc sách không chỉ mang lại cho chúng ta nguồn kiến thức bao la, giúp chúng ta học văn tốt hơn, mà còn nuôi dưỡng tâm hồn mỗi người. Riêng với cuốn sách này, Học tập theo gương Bác, mình tự hứa sẽ luôn cố gắng chăm ngoan, học giỏi và sống có ích hơn. Hy vọng rằng cuốn sách này cũng sẽ truyền cảm hứng đến các bạn.
1: Em tên là Dương Bảo Ngọc, năm nay em 10 tuổi và em rất thích đọc sách. Cuốn sách em đang đọc có tên Lịch sử Việt Nam bằng tranh, tập 15 xây đắp nhà Lý. Đọc sách có rất nhiều lợi ích cho bản thân, như giảm căng thẳng sau một ngày học tập và giúp mình học tập được nhiều điều hơn trong một cuốn sách, ngôn ngữ phong phú đa dạng hơn. Và trong cuốn sách này em thấy mỗi đoạn, mỗi trang đều rất hay và ấn tượng. Nhưng em xin được chia sẻ một đoạn mà em thấy hay và ấn tượng nhất. Một lần vào năm 1049, thợ đang đào hồ tại vườn Thượng Uyển thì bỗng nhiên một khối vàng sáng chói trồi lên, khối vàng nặng đến 50 lượng. Huyền hoàng trước biệt lạ, nhà vua đặt tên cho hồ là Kim Minh Vạn Tuế, có nghĩa là vàng sáng vạn năm. Để cho hồ thêm sinh động, nghệ nhân lại xây ba trọng núi đá ở trên rồi bắt một chiếc cầu uốn lượn qua, gọi là cầu Vũ Phượng. Trông chẳng khác gì chốn bồng lai tiên cảnh, chứng tỏ tâm hồn nghệ thuật phong phú của người Việt thời ấy. Ý nghĩa của đoạn này là đoạn văn này khẳng định tâm hồn yêu nghệ thuật và tài năng sáng tạo độc đáo của người Việt thời Lý đã tạo nên hồ Kim Minh Vạn Tuế với núi đá và cầu Vũ Phượng đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh. Em mong một ngày nào đó em sẽ được tham quan những cảnh quan di tích lịch sử đẹp và hấp dẫn này.
2: Xin chào mọi người, em tên là Hồ Ngọc Quỳnh Anh, năm nay em 13 tuổi, sở thích của em là chính là đọc sách. Em đã đọc qua rất nhiều loại sách khác nhau, cũng như những cuốn sách khác nhau, nhưng cuốn sách khiến em tâm đắc nhất đó chính là cuốn sách Tư Duy Mở. Ở cuốn sách này em đã học được rất nhiều điều hay và những điều thú vị. Cuốn sách này giúp em biết làm thế nào để có được một tư duy mở. Chúng ta cần có một tư duy mở để sẵn sàng khác biệt và lập kỳ tích trong cuộc sống. Cần có một tinh thần học hỏi, đón nhận những điều mới, nếu không chúng ta sẽ mãi mãi thụt lùi và không thể tiến xa trên con đường sự nghiệp và học tập của chúng ta.
3: Mỗi cuốn sách được mở ra là một chân trời mới được khám phá, mỗi trang sách được lật dở là thêm một hạt giống của tri thức, lòng nhân ái và khát vọng được gieo vào tâm hồn. Khơi dậy tình yêu sách không phải là câu chuyện của riêng ngành giáo dục, của nhà trường hay thư viện, mà là trách nhiệm chung của gia đình, cộng đồng và toàn xã hội. Để rồi từ những góc đọc nhỏ của lớp học, từ những tủ sách gia đình, từ những chuyến xe thư viện lưu động hay những trang sách điện tử, văn hóa đọc sẽ tiếp tục được nuôi dưỡng và lan tỏa. Tin rằng với sự chung tay của các cấp, các ngành và mỗi gia đình, ngày càng có nhiều học sinh tìm thấy niềm vui trong từng trang sách, để sách không chỉ là kho tàng tri thức mà còn là người bạn đồng hành trên hành trình trưởng thành, chắp cánh cho những ước mơ và góp phần xây dựng một xã hội học tập nhân văn và phát triển bền vững.
4: Chuyên mục Sắc Màu Cuộc Sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tài nguyên và Môi trường của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, Đắk Lắk được thiên nhiên ưu đãi với những vùng đất ba gian màu mỡ, hệ thống sông hồ phong phú cùng khí hậu đặc trưng, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển nhiều loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, từ cà phê, hồ tiêu, sầu riêng đến mắc ca, cacao hay các loại cây dược liệu. Tất cả đã tạo nên nguồn tài nguyên nông nghiệp dồi dào, trở thành nền tảng quan trọng cho tăng trưởng kinh tế của địa phương. Tuy nhiên, để những lợi thế ấy thực sự trở thành động lực phát triển bền vững, việc khai thác tài nguyên không chỉ dừng lại ở sản xuất nguyên liệu mà cần được nâng lên một tầm cao mới thông qua công nghiệp chế biến, đổi mới công nghệ và xây dựng chuỗi giá trị. Đây cũng là định hướng mà Đắk Lắk đang tập trung triển khai nhằm gia tăng giá trị tài nguyên, nâng cao thu nhập cho người dân, thu hút đầu tư và hướng tới nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Chuyên mục hôm nay sẽ cùng quý vị nhìn nhận những tiềm năng, cơ hội cũng như những giải pháp đang

0: đang được triển khai để đánh thức giá trị tài nguyên nông nghiệp thông qua công nghiệp chế biến với chủ đề đánh thức giá trị tài nguyên qua công nghiệp chế biến nông sản. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Nhắc đến Đắk Lắk là nhắc đến vùng đất của những đồi cà phê xanh bạt ngàn, những cánh rừng rộng lớn cùng hệ thống sông hồ chảy dài, nguồn tài nguyên đất và nước phong phú. Không chỉ sở hữu diện tích đất đỏ Ba Gian thuộc nhóm lớn nhất cả nước, Đắk Lắk còn nằm ở trung tâm vùng Tây Nguyên, nơi có khí hậu phân hóa theo mùa rõ rệt, rất thích hợp cho nhiều loại cây công nghiệp dài ngày và cây ăn quả có giá trị kinh tế cao. Nguồn tài nguyên thiên nhiên này đã góp phần hình thành nên những vùng nguyên liệu tập trung lớn từ Buôn Ma Thuột, Krông Bách, Chư Mờ Ga, Ea Leo đến Krông Năng, Eka, Krông Búc. Mỗi địa phương đều phát huy thế mạnh riêng để tạo nên bức tranh nông nghiệp Đắk Lắk đa dạng và giàu tiềm năng. Theo Bộ Công Thương, Đắk Lắk hiện là địa phương có quy mô sản xuất cà phê lớn nhất Việt Nam, chiếm khoảng 30-35% sản lượng cà phê cả nước. Đặc biệt, thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột đã được bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, mở ra nhiều cơ hội để nâng cao giá trị sản phẩm nếu gắn với chế biến sâu và xây dựng thương hiệu quốc tế. Không chỉ vậy, nhiều loại nông sản khác như hồ tiêu, cao su, mắc ca, cacao, sầu riêng, bơ cũng đang phát triển mạnh, tạo nguồn nguyên liệu dồi dào cho ngành chế biến nông sản. Không chỉ có đất đai màu mỡ, nguồn nước cũng là yếu tố quyết định để duy trì các vùng nguyên liệu ổn định. Đắk Lắk có hệ thống sông Srepok, Krông Anna, Krông No cùng hàng trăm hồ chứa và công trình thủy lợi lớn nhỏ đang phục vụ sản xuất nông nghiệp. Những năm gần đây, tỉnh cũng từng bước đầu tư nâng cấp hệ thống thủy lợi, mở rộng diện tích tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, có phần nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên và thích ứng với biến đổi khí hậu. Nhờ những điều kiện thuận lợi đó, nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò là trụ cột của nền kinh tế địa phương. Chỉ tính riêng năm 2025, giá trị sản xuất ngành nông lâm thủy sản của Đắk Lắk đạt gần 32.800 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng khoảng 4,53%, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những trung tâm sản xuất nông nghiệp lớn của cả nước. Tuy nhiên, phần lớn nông sản vẫn được tiêu thụ dưới dạng nguyên liệu, giá trị gia tăng chưa cao và chịu nhiều tác động từ biến động thị trường. Đây cũng chính là động lực để Đắk Lắk chuyển từ tư duy phát triển theo sản lượng sang nâng cao chất lượng và giá trị. Trọng tâm là phát triển công nghiệp chế biến, ứng dụng công nghệ, xây dựng chuỗi liên kết từ vùng nguyên liệu đến thị trường, qua đó khai thác hiệu quả hơn nguồn tài nguyên sẵn có, nâng cao sức cạnh tranh của nông sản và tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.
2: Một cái lĩnh vực chính về trồng trọt, về chăn nuôi, về thủy sản, về lâm nghiệp, thì ở bốn lĩnh vực đây mỗi lĩnh vực đều có một thế mạnh riêng. Thì định hướng của chúng tôi làm sao để ứng dụng về nông nghiệp công nghệ cao trong cái mô hình sản xuất của mỗi cái lĩnh vực cụ thể để phát triển về kinh tế và cũng như là kinh tế xanh theo cái chương trình chung của chính phủ. Hiện nay thì đối với những cái dự án, những cái chương trình mà nó khó khăn của tỉnh thì chúng tôi tiếp tục tham mưu cho Ủy ban tỉnh để giải quyết những cái vấn đề tồn động đối với các dự án đầu tư. Còn đối với dự án của giai đoạn 26-30 thì sở sẽ tập trung vào những cái nhóm chuyên ngành để làm sao để có những cái dự án kêu gọi và xúc tiến cho các nhà đầu tư đến địa bàn tỉnh, ưu tiên vào các lĩnh vực chế biến sâu, vào những logistics về khoa học công nghệ, đặc biệt là ứng dụng các nền tảng số.
1: Đắk Lắk đang định hướng phát triển theo mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, trong đó nông nghiệp tiếp tục là ngành kinh tế chủ lực nhưng sẽ chuyển từ tăng trưởng theo chiều rộng sang nâng cao giá trị thông qua đổi mới công nghệ, chế biến sâu và sử dụng hiệu quả tài nguyên. Thay vì chỉ bán sản phẩm thô, tỉnh hướng đến xây dựng chuỗi giá trị hoàn chỉnh từ vùng nguyên liệu thu hoạch, chế biến, bảo quản đến tiêu thụ, qua đó gia tăng giá trị nông sản và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường. Định hướng này đang dần được hiện thực hóa ngay từ những người trực tiếp sản xuất. Không chỉ quan tâm đến năng suất, nhiều nông hộ đã chủ động thay đổi phương thức canh tác theo hướng an toàn, tiết kiệm tài nguyên và giảm phát thải, tạo nền tảng cho nguồn nguyên liệu chất lượng phục vụ chế biến sâu. Câu chuyện về 1,3 hectare mắc ca và sầu riêng của gia đình ông Đinh Tất Thắng ở thôn Giang Minh, xã Phú Xuân là một ví dụ. Những năm gần đây, ông mạnh dạn đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt tiết kiệm nước, sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh và tận dụng phụ phẩm nông nghiệp để ủ làm phân hữu cơ. Cách làm này không chỉ giúp cây trồng phát triển ổn định, cải tạo đất, giảm chi phí sản xuất mà còn góp phần hạn chế phát thải, hướng đến nền nông nghiệp xanh và bền vững.
3: 3 năm nay là tôi đưa vào là tôi áp dụng vô là dùng là chất sinh học. Là nó dễ làm, thứ nhất là cái cây nó bảo đảm cái sức khỏe của con người, mà thứ hai này là an toàn môi trường. Đấy, là cái thứ ba là không độc tố. Chứ là cây là sầu riêng ở trong gia đình như vậy. Trước đây thì tưới bằng sức lao động, bây giờ là không nữa, bây giờ là mình tưới bằng cây gió và bằng gió.

0: có giọt, không bao giờ tưới bằng sức người nữa, chỉ là bật cầu dao với là nổ máy lên là mình tưới thôi, làm hệ thống tự động.
1: Đây không chỉ là sự thay đổi về phương thức sản xuất mà còn là bước chuyển trong tư duy quản lý tài nguyên. Mỗi hecta đất canh tác không chỉ được khai thác để tạo ra sản lượng mà còn phải tạo ra giá trị kinh tế cao hơn. Và mỗi sản phẩm nông nghiệp không chỉ dừng ở vai trò nguyên liệu mà phải trở thành hàng hóa có thương hiệu, có hàm lượng công nghệ và có sức cạnh tranh trên thị trường. Đó cũng là con đường để Đắk Lắk phát huy tối đa những lợi thế mà thiên nhiên ban tặng, đồng thời tạo thêm dư địa tăng trưởng trong bối cảnh quỹ đất sản xuất ngày càng hạn chế, biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp và yêu cầu phát triển bền vững ngày càng trở nên cấp thiết.

0: Tài nguyên chỉ thực sự tạo ra giá trị khi được khai thác một cách khoa học và hiệu quả. Với Đắk Lắk, lợi thế về đất đai, nguồn nước và vùng nguyên liệu nông sản sẽ khó có thể phát huy hết tiềm năng nếu vẫn chủ yếu dừng ở sản xuất nguyên liệu thô. Thực tế cho thấy giá trị của cùng một loại nông sản có thể tăng lên nhiều lần khi được đầu tư công nghệ chế biến. Một hạt cà phê sau khi rang xay, chiết xuất hoặc sản xuất cà phê hòa tan sẽ có giá trị kinh tế cao hơn đáng kể so với xuất khẩu dưới dạng nhân thô. Tương tự, sầu riêng đông lạnh, trái cây sấy, tinh dầu thiên nhiên hay các sản phẩm chế biến từ mắc ca, ca cao không chỉ kéo dài thời gian bảo quản mà còn mở rộng khả năng tiếp cận những thị trường có yêu cầu cao về chất lượng và giá trị gia tăng. Đó cũng là lý do công nghiệp chế biến đang được xem là mắt xích quan trọng trong chiến lược phát triển nông nghiệp của Đắk Lắk. Không chỉ tạo thêm giá trị cho sản phẩm, chế biến sâu còn góp phần sử dụng hiệu quả hơn các nguồn tài nguyên thiên nhiên, giảm thất thoát sau thu hoạch, hạn chế lãng phí và từng bước hình thành nền kinh tế tuần hoàn.
1: Sau khi định hướng được cái khu logistics thì phải tập trung phát triển được một khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tập trung vào hàng nông sản, hàng trái cây để làm sao đó cho tất cả các cái người dân trên cả nước này khi nhắc đến Phú Xuân sẽ khi nhắc đến Đắk Lắk thì sẽ nhớ đến Phú Xuân là có cái khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đó, và khi đến Đắk Lắk làm sao đó để đi về Phú Xuân thì những cái nhiệm vụ trọng tâm đó thì nếu triển khai được thì xã Phú Xuân mới có cái nền tảng để phát triển kinh tế xã hội.
0: Những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư dây chuyền công nghệ hiện đại nhằm nâng cao chất lượng và giá trị nông sản. Từ chỗ chỉ sơ chế, không ít doanh nghiệp đã chuyển sang chế biến sâu, tạo ra nhiều dòng sản phẩm đa dạng như cà phê rang xay, cà phê hòa tan, mắc ca tách vỏ, dầu mắc ca, trái cây sấy, đông lạnh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và xuất khẩu.
2: Mà không có máy móc thì cái năng suất sản xuất sản phẩm thì một ngày ví dụ như là nhân công làm thì cho ra sản phẩm khoảng 3 tấn trong một ngày.
3: Nhưng mà khi có các chị em phụ nữ của địa bàn của chúng tôi cùng tham gia vô hợp tác xã và để cùng chia sẻ lan tỏa những hạt cà phê được mang vào nhà máy gọi là công nghệ mới đó, để chế biến làm sao cho sản phẩm nó được thật là tốt và hiệu quả để mình mang ra ngoài thị trường và mong muốn là được mang ra gọi là tầm thế giới.
0: Sự liên kết này mang lại lợi ích cho cả ba bên. Người nông dân có đầu ra ổn định và được hỗ trợ kỹ thuật sản xuất. Doanh nghiệp chủ động nguồn nguyên liệu đạt chất lượng, còn địa phương nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung gắn với chế biến và xuất khẩu. Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Đắk Lắk dành hơn 140 tỷ đồng để thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại. Bên cạnh đầu tư hạ tầng, chuyển giao khoa học kỹ thuật và xây dựng các mô hình sản xuất, tỉnh cũng đặc biệt chú trọng phát triển nguồn nhân lực, theo đó sẽ tổ chức hàng ngàn lớp đào tạo tập huấn cho cán bộ khuyến nông, cán bộ kỹ thuật, nông dân, thành viên hợp tác xã và chủ trang trại, có phần nâng cao kiến thức về tổ chức sản xuất, liên kết chuỗi giá trị.
4: Cố gắng cắt giảm những thủ tục hành chính rườm rà theo nguyên tắc 4 giảm để làm sao cho doanh nghiệp tiếp cận nhanh nhất và người ta nhanh có dự án nhất. Và cái giải pháp thứ ba là cái giải pháp liên quan đến cái việc phát triển thị trường và nguồn nhân lực. Rồi là chúng ta số hóa toàn bộ các cái dữ liệu ngành nông nghiệp, vùng trồng, vùng nuôi và các cái hạ tầng khác để cho khi mà người doanh nghiệp họ vào họ tiếp cận thì họ thấy là cái số liệu của mình rất là minh bạch và rất là rõ ràng.
0: Trong bối cảnh các hiệp định thương mại tự do mở ra nhiều cơ hội mới, việc đầu tư vào công nghiệp chế biến không chỉ giúp nâng cao sức cạnh tranh của nông sản mà còn tạo động lực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thu hút nguồn lực xã hội và tạo thêm việc làm cho lao động địa phương. Quan trọng hơn, đó còn là giải pháp để khai thác hiệu quả hơn những lợi thế mà thiên nhiên đã

0: ban tặng. Khi tài nguyên đất được sử dụng đúng mục đích, nguồn nước được quản lý tiết kiệm, vùng nguyên liệu được quy hoạch bài bản và nông sản được chế biến bằng công nghệ hiện đại, mỗi giá trị tạo ra sẽ không chỉ nằm ở sản lượng mà còn ở chất lượng, thương hiệu và sức cạnh tranh.
1: Thưa quý vị và các bạn, đánh thức giá trị tài nguyên thông qua công nghiệp chế biến không chỉ là mục tiêu phát triển kinh tế mà còn là con đường để Đắk Lắk hiện thực hóa khát vọng trở thành trung tâm sản xuất chế biến nông sản chất lượng cao của vùng Tây Nguyên, đồng thời xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, xanh và bền vững, nơi tài nguyên được gìn giữ, khai thác hợp lý và tiếp tục trở thành nguồn lực cho các thế hệ mai sau. Chuyên mục Tài nguyên và Môi trường xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

0: Thưa quý vị, trong phần trước của chương trình Khám phá Đắk Lắk đã gửi đến quý vị hành trình về làng đảo Buôn Đôn. Ở đây chúng ta đã tham quan mộ vui San Voi, hiểu biết thêm về những phong tục tập quán dành cho người đảo quốc của người đồng bào Ede và Mơ Nông. Về thăm bến Thà Luống, hay còn gọi là bến vua, nơi thường diễn ra những hoạt động giao thương tấp nập mà vua Bảo Đại thường ghé thăm. Nhà sàn cổ của gia đình Ama Công với những dụng cụ săn bắt và thuần dưỡng voi rừng cũng như những cổ vật hiếm có được gia đình giữ lại và lưu truyền qua thế hệ sau. Và hôm nay mời quý vị tiếp tục hành trình tìm về Buôn Đôn ngày nắng gọi để khám phá về ẩm thực nơi đây cũng như những hoạt động thân thiện với voi quý vị nha.
1: Đến với mảnh đất của Bản Đôn á, thì ở đây sẽ có rất là nhiều món đặc sản. Nó theo mùa, đặc trưng nhất là theo mùa. Mỗi mùa nó sẽ có một cái món ăn đặc sản riêng. Riêng ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho cả nhà mình về một món cũng rất là nổi tiếng của người đồng bào bản địa ở đây. Đó chính là món canh bột. Và nguyên liệu chính ngày hôm nay sẽ làm măng, làm canh bột măng nhé. Cái này là măng trúc này.
2: Măng trúc.
1: Đó, và đặc biệt là khi mà món canh bột á, sẽ không thể thiếu được đó là lá nhau.
2: Lá nhau.
1: Đúng rồi, cái lá này là tí nữa mình sẽ giã chung với gạo mà mình đã ngâm rồi á.

0: gia vị. Rau thơm với lại hôm nay thì mình sẽ lựa chọn là ba chỉ.
1: Ba chỉ.
0: Rồi bây giờ mình sẽ vào bước là chế biến món ăn nhé.
1: Dạ.
0: Lá này ngày xưa là người ta lấy ở trong rừng, nhưng mà sau này thì người ta với cái nguyên liệu là lá này á, nên là người ta lấy về trồng trong buôn. Bây giờ khi mà mình vào cái thời gian mà mình chế biến món ăn ấy, thì bây giờ Khương sẽ giúp Halim là giã bột để nấu canh bột nhé.
1: Dạ.
0: Còn trong cái thời gian mà Khương giã bột thì Lim sẽ sơ chế các nguyên liệu còn lại.
1: Dạ. Bây giờ thì em sẽ giã gì chị ha?
0: Bây giờ mình sẽ lấy gạo. Gạo này là mình ngâm sẵn rồi. Đó, cho nó mềm ra để giã.
1: Dạ.
0: Và mình sẽ đổ vô.
1: Rồi. Con gạo nè.
0: Dạ. Để khi mà mình tí mình nấu canh bột á thì nó sẽ không có thấy mấy cái sợi này nè.
1: Dạ.
0: Lá này thì thường là có thể là bỏ lá tươi nhé.
1: Dạ.
0: Lá tươi cũng được mà lá khô cũng được, nhưng mà lá khô như thế này thì thứ nhất là có thể để lâu, với lại nó sẽ thơm hơn lá tươi.
1: Dạ. Bây giờ em sẽ giã ha.
0: Rồi bây giờ giã đi.
1: Rồi rung rung cả cái bàn.
0: Trong lúc mà Khương giã bột để làm canh bột thì mình sẽ Halim sẽ sơ chế các nguyên liệu còn lại nhé.
1: Dạ.
0: Mình sẽ cho một ít dầu ăn này. Một ít hành, nén với lại ớt.

vào đến khi mà thịt nó săn lại. Bây giờ khi mà thịt săn lại á, thì chúng ta sẽ đổ măng vô và xào trong tầm 5 phút, sau đó thì mình sẽ đổ nước vô chung ạ.

0: Tiếp theo thì mình sẽ đổ nước vô. Đây là cái thành phẩm hồi nãy Khương giã đây đúng không?
1: Dạ. Yeah.
0: Rồi bây giờ trong khi mà nước chưa sôi á, thì mình sẽ hướng dẫn Khương pha cái bột ra để tí nữa mình sẽ bỏ vào nồi canh của mình nhé.
1: À, dạ, dạ.
0: Thì mình sẽ đổ nước rồi. À, tí nữa là mình chỉ chắt nước ra thôi chứ mình không có lấy mấy cái phần bã ở dưới.
1: À, bây giờ em sẽ khuấy ha. Đó. Ờ, sao mình lại không có dùng luôn cả cái bột với cái lá chị mà mình chỉ lấy nước thôi vậy ạ?
0: À, tại vì khi mà mình giã thì có thể là gạo với lại mình chưa giã nát ra nó hết á, nó chưa thành bột á thì nó sẽ còn
1: lợn cợn.
0: Lợn cợn thì khi mà mình bỏ vô nồi canh á, thứ nhất là nó không có được nhìn đẹp mắt cho lắm.
1: Ừ. Đó. Dạ. Yeah. Cho nên là mình chỉ lấy cái phần mà nó đã nhuyễn rồi
0: thôi.
1: Dạ.
0: Rồi, bây giờ nồi canh của mình đã sôi rồi thì mình sẽ bỏ cái bột mà Khương hồi nãy đã giã xong rồi Vương Đức đang khuấy á.

0: Bây giờ là mình sẽ đợi cho cái canh này sôi thêm một lần nữa chị ha.
1: Đúng rồi, để cho nó chín cái bột mà mình vừa đổ vô á. Sau đó thì mình có thể là nếu mà mình muốn ăn đặc sệt một xíu thì mình sẽ để nguyên như vậy. Còn nếu mà mình muốn ăn loãng loãng một xíu thì mình sẽ đổ thêm một lần nữa.
0: Dạ.
1: Bây giờ thì mình sẽ bỏ nêm nếm gia vị nhá.
0: Dạ.
1: Đó, và tí nữa thì mình sẽ khi mà gần chín á, gần bắt xong thì mình chỉ cần bỏ rau thơm lên một tí là được. Cái này là hành nếm với lại ớt nha.
0: Dạ.
1: Rồi. Sẽ bỏ vô. Sẽ bỏ một ít hạt nêm.
0: Dạ.
1: Một ít bột ngọt.
0: Dạ.
1: Một ít muối.
0: Rồi còn nước mắm là mình cho vô luôn hả chị?
1: À không, nước mắm thì khi nào mà mình gần bắt cái nồi xuống á thì mình sẽ bỏ vô cho nó thơm.
0: À dạ. Rồi, bây giờ là mình lại vẫn tiếp tục chờ đợi.
1: Đúng rồi, yeah. Nó sôi.
0: Bắt đầu là mùi thơm hấp dẫn là em đói bụng rồi đó chị ạ.
1: Đúng rồi, thấy Khương cảm nhận được cái mùi thơm của củ nén với lại lá.

0: Rau thơm thì có thể là bỏ ít hoặc nhiều tùy theo
1: sở thích của mình đúng không?
0: Yeah. Bây giờ là mình đã hoàn thiện xong cái nồi canh bột của mình.
1: Yeah.
0: Bây giờ thì chắc là sẽ đến cái khâu cuối cùng, đó là mình sẽ
2: thưởng thức.
0: Yeah. Đúng không?
1: Đây, chị cho em một xin một xíu nha. Hấp dẫn quá rồi ạ. Yeah, xong rồi, bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta cùng thưởng thức canh bột với Hồng Khương cùng với chị Hà Liêm nha.

0: thưởng thức món ăn đặc sản này nha. Dạ, và cũng cảm ơn chị Hơ Liêm rất là nhiều khi mà hàng ngày hôm nay đã hướng dẫn em và nấu cho em một bữa ăn rất là ngon.
1: Ở đây thì trước mặt chúng ta đây chính là dòng sông Serapok.
2: Bây giờ thì chúng ta sẽ đi thêm hai nhịp cầu treo nữa thì chúng ta sẽ đi đến khu vực bên kia đảo để chúng ta sẽ có cái trải nghiệm đó là thân thiện cùng voi, cho voi ăn và sờ bạn voi nhé.

0: chúng ta đã đến cái địa điểm cuối cùng cũng như là cái điểm quan trọng nhất khi mà khách du khách tới Buôn Đôn Làng Đảo, là du khách thường hay đặt câu hỏi đầu tiên, đó là có voi không và có trải nghiệm cầu treo không. Thì vâng, hôm nay thì mời chị Khương và tất cả quý khách đang xem đài á, chúng ta cũng đã đến vị trí xem voi rồi. Và giới thiệu với tất cả mọi người và chị Khương á, thì đây chính là chú voi Khăm Sinh. Và hiện tại là bên em là đang hướng du lịch thân thiện, thì chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm, đó là cho voi ăn, chụp hình và sờ vặn voi. Xin mời cả nhà mình cùng nhau trải nghiệm cái việc mà cho voi ăn và chụp hình sờ voi như thế nào nhé. Bây giờ thì em xin mời chị Hồng Khương và tất cả mọi người đang xem đài, chúng ta sẽ cùng nhau đến chỗ khu vực bàn đồ ăn cho voi để chúng ta lấy những đồ ăn để cho bạn voi ăn nhé. Dạ xin mời. Ở đây thì chúng ta có hai lựa chọn, đó là chuối và mía. Thì không biết là sáng giờ là bạn voi ăn được món gì nhiều nhất rồi chị Dung nhỉ?
1: Sáng giờ các bạn ăn được
0: mía nhiều.
1: Chuối.
0: Dạ, vậy thì bây giờ để cho bạn voi đổi món. Hai chị em mình đã lấy đồ ăn xong rồi, thì hai chị em mình sẽ xuống phía dưới để cho voi ăn. Thì bây giờ mình sẽ bẻ chuối này, mình sẽ bẻ từng trái một để mình cho bạn voi ăn nhé. Thì đây là một cá thể voi cái, thì cái cách nhận biết dễ thôi ạ. Thì để em giới thiệu với chị Khương với lại quý khán giả đang xem đài luôn, là voi cái là con voi không có ngà, còn con voi đực là con voi có ngà, đó là giống loài voi châu Á mình. Còn giống loài voi châu Phi là cả đực lẫn cái đều có ngà hết. Bây giờ thì xin mời chị Phương ha. Chị Khương trải nghiệm nhé. Ngoài chuối ra thì bây giờ em vừa được tặng thêm một ít mía. Em sẽ cho voi ăn nhé mọi người.
2: Trời, rất là dễ thương luôn. Lần đầu tiên mà em có cảm giác mà một bạn voi mà gần gũi và thân thiện như thế này luôn.
0: Chị nhìn khi mà nó ăn, nó nhai một cái tiếng rất là giòn. Chị biết vì sao không? Tại vì trong miệng là đang nhai thì sẽ để dành ở đây, hoặc là nếu như nhá, nếu như mà cái đồ ăn của nó là mía hoặc là cái gì to hơn hoặc dài hơn thì nó sẽ kẹp ở phía bên hông này, cái phần miệng của nó, từ từ nó mới nhai,
2: cho nên vỡ ra cho dễ nhai.
0: Đúng rồi.
2: Trời ơi, dễ thương quá. Bạn tưởng là mình cho bạn thêm hả?
0: Đúng rồi. Bây giờ cái vòi này là chuẩn bị này, chuẩn bị là ngắp đồ ăn này, để dành thì dành ở đây. Đúng rồi. Phần miệng thì đang nhai.
2: Bạn này thì bao nhiêu tuổi rồi chị ha?
0: Dạ, bạn voi này cũng đã hơn 40 tuổi.
2: Wow, cái này mình phải gọi là cô voi.
0: Cô voi.
2: Dạ. Và kính thưa quý vị, và có lẽ là hành trình trải nghiệm ngày hôm nay của chúng ta về với Buôn Đôn rất là đặc biệt, đúng không nào? Chúng ta đã có rất là nhiều những cung bậc cảm xúc và rất là nhiều những trải nghiệm thú vị. Bên cạnh đó thì còn có những giá trị về văn hóa, về lịch sử và về truyền thống của người dân ở đây nữa. Và cũng cảm ơn chị Hờ Bé rất là nhiều khi mà ngày hôm nay đã đồng hành cùng với Hồng Khương cũng như là quý vị khán giả để mang đến cho em rất là nhiều những giá trị đặc sắc, và cảm ơn chị. Và hy vọng rằng thì chúng ta sẽ có thật nhiều những đoàn khách đến đây để biết hơn về Buôn Đôn của chúng ta, và đặc biệt là hiểu thêm về những giá trị văn hóa của mình chị ha.
0: Và một lần nữa thì Hợp Bé cũng xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lại chị Khương cũng như là tất cả quý vị đang xem đài, và mong rằng là dịp tới sẽ có rất là nhiều du khách biết đến Buôn Đôn và ghé thăm Buôn Đôn Làng Đảo để tìm hiểu về văn hóa, trải nghiệm những cái dịch vụ ở nơi đây, đặc biệt là về thăm những chú voi dễ thương này nhé quý vị nhé.
3: Quý vị và các bạn thân mến, trong hai phần Buôn Đôn Ngày Nắng Gọi mà chuyên mục Khám Phá Đắk Lắk của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đã mang đến cho quý vị và các bạn tìm hiểu được phần nào về những giá trị văn hóa truyền thống nơi đây, về vẻ đẹp thiên nhiên đã ban tặng cho Buôn Đôn, những món ăn đặc trưng của người Ê Đê và những chú voi thân thiện mà mỗi khi du khách đến với Đắk Lắk không thể quên một lần đến với Buôn Đôn. Hãy đến Đắk Lắk để cảm nhận và khám phá quý vị nhé. Đến đây, thời lượng của chuyên mục Khám Phá Đắk Lắk của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình sau với những điểm khám phá thú vị khác nhé.

0: Triệu Vi kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi 24 giờ cùng DRT với những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Sẽ cưỡng chế nhà xây trái phép trên hành lang quốc lộ 29. Bờ sông sạt lở, ruộng thiếu nước vì cát tặc liên tỉnh. Cơ hội cho trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh. Khi người dân được hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính tại nhà.
2: Khoảng 2 giờ 40 phút sáng nay ngày 10 tháng 7, một xe khách đang lưu thông theo hướng Nam Bắc trên cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh, khi đến km 1265 thuộc xã Xuân Thọ, tỉnh Đắk Lắk đã bất ngờ bốc cháy. Phát hiện hỏa hoạn, tài xế nhanh chóng dừng xe, đưa toàn bộ 19 người ra ngoài an toàn. Chỉ ít phút sau, ngọn lửa bùng phát dữ dội, bao trùm toàn bộ phương tiện. Nhận tin báo, lực lượng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 9 và khu vực 12 phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Đắk Lắk điều động 2 xe chuyên dụng cùng 14 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Sau hơn 20 phút triển khai chữa cháy, đám cháy được dập tắt. Vụ việc không gây thương vong, tuy nhiên chiếc xe khách bị thiêu rụi, chỉ còn trơ khung sắt. Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.
3: Ngày 10 tháng 7, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối tượng Trần Đình Hải, 47 tuổi, trú tại phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình để điều tra về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả. Hải là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn PVM Việt Mỹ có trụ sở tại phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình. Theo điều tra ban đầu, năm 2025, thông qua mối quan hệ xã hội, Hải có quen biết với ông Hoàng Ngọc Duẩn, 49 tuổi, trú tại xã Esup, tỉnh Đắk Lắk. Biết ông Duẩn là người đại diện của công ty thuốc lá Hồ Lắc, thường xuyên cung cấp phân bón, vật tư nông nghiệp và bao tiêu sản phẩm cho các hộ dân trồng cây thuốc lá trên địa bàn huyện Esup cũ, tỉnh Đắk Lắk, nên đã thương thảo và ký kết hợp đồng cung cấp hơn 250 tấn phân bón các loại cho công ty thuốc lá Hồ Lắc. Tuy nhiên, bước đầu, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đã làm rõ, phân bón do công ty của Hải cung cấp cho ông Duẩn có nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa ghi chỉ dẫn giả mạo tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân sản xuất, phân phối hàng hóa, giả mạo mã số đăng ký lưu hành, mã số công bố của hàng hóa, giả mạo bao bì hàng hóa của các công ty chuyên sản xuất phân bón khác, giả mạo về nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, nơi sản xuất, đóng gói hàng hóa. Đến thời điểm phát hiện vụ việc, công ty Hồ Lắc đã cung cấp cho các hộ dân trồng thuốc lá hơn 174 tấn trên 250 tấn đã mua, số còn lại hơn 89 tấn, trị giá hơn 1 tỷ đồng đã bị cơ quan chức năng tạm giữ. Vụ án đang được Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk mở rộng điều tra để xử lý các cá nhân tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật.
0: Trên hành lang quốc lộ 29 thuộc khu phố Phước Lâm đang tồn tại hai căn nhà kiên cố. Theo hồ sơ, từ tháng 3 năm 2020, bà TTR và bà NTL cùng hai trường hợp khác đã xây dựng nhà kiên cố trên đất tự ý chuyển mục đích sử dụng và đất chiếm hành lang đường bộ. Dù đã bị lập biên bản xử phạt, ban hành quyết định cưỡng chế và nhiều lần yêu cầu tháo dỡ, các trường hợp vi phạm vẫn tiếp tục hoàn thiện công trình. Đến tháng 12 năm 2024, hai hộ đã tự nguyện tháo dỡ, còn hai công trình vẫn đang tồn tại. Ủy ban Nhân dân phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang hoàn tất thủ tục để cưỡng chế hai căn nhà xây dựng trái phép. Thời gian cưỡng chế dự kiến vào ngày 15 tháng 7 năm 2026.
2: Hàng trăm mét bờ sông Krông Nô, đoạn qua xã Nam Ca, tỉnh Đắk Lắk đang bị sạt lở nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp cánh đồng rộng 114 hectare và sinh kế của hàng trăm hộ dân. Theo phản ánh của người dân, một trong những nguyên nhân là tình trạng khai thác cát trái phép diễn ra trong thời gian qua.
4: Được biết là bên Đắk Lắk mình là không ký giữa dòng sông, ký nửa dòng sông để hút cát, khai thác cát. Nhưng mà ngược lại là khi tàu hút cát bên Quảng Phú là người ta cứ đè bên mình người ta hút.
2: Dù xã Nam Ca đã cấm hoạt động khai thác cát trên địa bàn, nhưng theo phản ánh của người dân, lợi dụng khu vực giáp danh giữa hai tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng, các đối tượng vẫn lén lút đưa vòi hút cát từ bên này sang bên kia để khai thác. Mỗi khi phát hiện người dân quay phim, các tàu lập tức di chuyển khỏi hiện trường. Khi vắng người, hoạt động khai thác lại tiếp diễn.
5: Xã thì cũng xây dựng các biển báo lắp đặt tại các điểm xung yếu khu vực sông có nguy cơ sạt lở cao. Rồi cũng chủ động thông báo trên hệ thống truyền thanh la đài của xã để nhân dân được biết và người đi đường được biết và các đơn vị khai thác cát của tỉnh bạn.
2: Khai thác cát trái phép là một trong những nguyên nhân gây sạt lở bờ sông, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sản xuất của người dân. Tại xã Nam Ca, nhiều diện tích đất canh tác

0: đã bị sạt lở, thu hẹp, dòng chảy thay đổi khiến một số trạm bơm không còn phát huy hiệu quả, nguy cơ ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp ngày càng hiện hữu. Thực trạng này đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng, đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ giữa hai tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng trong kiểm tra xử lý nhằm chấm dứt tình trạng khai thác cát trái phép trên khu vực giáp danh, bảo vệ dòng sông và sinh kế của người dân. Thời gian gần đây, khu vực cổng chính Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên trên đường Trần Quý Cáp, phường Buôn Ma Thuột lại tái diễn tình trạng lộn xộn, mất an ninh trật tự. Mặc dù trước đây tình trạng này đã được chấn chỉnh nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và lực lượng chức năng, nhưng hiện nay đã xuất hiện trở lại với diễn biến phức tạp hơn. Nhiều vụ xô xát gây rối thường xuyên xảy ra ngay trước cổng bệnh viện, thậm chí cản trở lối ra vào của xe cấp cứu.
1: Chỗ cổng bệnh viện là nó rất là phức tạp vì ở đây tập trung người buôn bán rất là đông, với tụ tập những xe thồ, xe grab, rồi các đón khách, nó tụ tập đông phức tạp lắm.
0: Không chỉ mất an ninh trật tự, khu vực này còn thường xuyên xảy ra tình trạng xả rác, phóng uế bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến mỹ quan và môi trường y tế. Tuy nhiên, do các vi phạm xảy ra trên vỉa hè, ngoài phạm vi quản lý của bệnh viện, để chấm dứt tình trạng này, rất cần sự vào cuộc thường xuyên, quyết liệt của chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng.
2: Còn cái phía bên ngoài bệnh viện đó, thì là nó không thuộc phạm vi của bệnh viện, nên rất khó khăn cho các lực lượng bảo vệ khi mà tụ tập hàng rong rồi xe grab rồi đổ xe chắn ngang cửa gây mất trật tự.
0: Để đảm bảo an ninh trật tự trước cổng bệnh viện, cần có những giải pháp đủ mạnh và được thực hiện thường xuyên, từ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, để khu vực này thực sự trở thành nơi an toàn, văn minh, đúng với môi trường khám, chữa bệnh, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người dân.
3: Vượt qua quãng đường xa, nhiều gia đình đã đưa con đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tham gia chương trình khám sàng lọc tim bẩm sinh miễn phí. Chương trình do Trung tâm Bảo trợ Xã hội và Trẻ em tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Bệnh viện Tim Tâm Đức, thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tổ chức. Trong số những bệnh nhi được các bác sĩ thăm khám lần này, có những em mới chỉ hơn 1 tháng tuổi, mang theo nỗi lo của gia đình về một trái tim nhỏ đang cần được kiểm tra và chăm sóc.
4: Hiện nay là trên đây là có chương trình về khám miễn phí cho các cháu. Thì bà nghe tin được là vì bữa trước là cháu sinh ra là cháu có bị về bệnh tim, giờ bị cháu lên để cho các bác sĩ kiểm tra cháu sao.
5: Lúc mà mang thai thì có đi sàng lọc tim, tim thai thì bé có triệu chứng là xoang vành đổ vào tâm nhĩ trái. Hôm nay thì được nghe về Sở Văn hóa Y tế có khám sàng lọc miễn phí cho bé. Nên cho bé khám ạ.
3: Không chỉ những trường hợp đã được phát hiện bất thường từ trước, nhiều trẻ nhỏ có nguy cơ mắc bệnh tim bẩm sinh cũng được đưa đến chương trình để kiểm tra tư vấn. Qua hai đợt khám sàng lọc được triển khai tại các địa phương trong tỉnh, 725 em đã được khám tổng quát, siêu âm tim, sàng lọc các bệnh lý tim mạch và tư vấn chăm sóc sức khỏe. Trong đó, 27 trường hợp được chỉ định phẫu thuật tim.
6: Với cái mục đích là tầm soát các đứa trẻ mà mắc bệnh tim bẩm sinh. Nếu như chúng ta thấy cái trường hợp nào có chỉ định mổ thì chúng tôi đưa ra hội chẩn và hẹn với các cháu đưa về Bệnh viện Tim Tâm Đức để hội chẩn kỹ lại tại bệnh viện và cùng phối hợp với các nhà tài trợ về chi phí mổ.
3: Đằng sau mỗi lần thăm khám là niềm hy vọng của những gia đình có con mắc bệnh tim bẩm sinh, là cơ hội để những trái tim nhỏ được khỏe mạnh, học tập và phát triển như bao trẻ em khác.
0: Trong bối cảnh thời tiết diễn biến khó lường, việc vận hành hồ chứa cần đáp ứng đồng thời nhiều mục tiêu, bảo đảm an ninh năng lượng, duy trì dòng chảy và cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, ngay từ đầu mùa cạn năm 2026, công ty Thủy điện Buôn Cốp đã chủ động phối hợp với địa phương xây dựng phương án điều tiết nước phù hợp với thực tế. Công ty Thủy điện Buôn Cốp phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Nam Ca tổ chức rà soát nhu cầu sử dụng nước trong mùa cạn. Cuộc làm việc tập trung đánh giá nhu cầu nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, đồng thời lắng nghe những khó khăn thực tế của địa phương để làm cơ sở xây dựng phương án vận hành hồ chứa sát với nhu cầu của người dân.
7: Với việc điều động nguồn nước trong thời gian vừa qua của nhà máy thủy điện Buôn Tô Sa được vận hành theo quy trình của chính phủ, Ủy ban xã cũng thường xuyên phối hợp với công ty thủy điện Buôn Cốp đưa ra những kiến nghị điều tiết cái khung giờ

0: làm sao cho nó hợp lý để bà con vùng hạ du được sử dụng nước.
1: Để mỗi mét khối nước được sử dụng hiệu quả, toàn bộ quá trình vận hành hồ chứa đều được theo dõi bằng hệ thống số liệu thủy văn cập nhật liên tục. Từ đầu năm đến nay, hồ Buôn Tua Sra vẫn duy trì dung tích hữu ích phục vụ điều tiết nước trong mùa cạn. Theo quy trình vận hành liên hồ chứa, trong mùa khô, hồ phải xả nước liên tục tối thiểu 12 giờ mỗi ngày, bắt đầu không muộn hơn 7 giờ sáng. Lưu lượng xả được điều chỉnh theo từng thời kỳ của mùa cạn và phụ thuộc vào mực nước thực tế trong hồ nhằm bảo đảm dòng chảy về hạ du. Đây là cơ sở quan trọng để vừa duy trì nguồn nước cho sản xuất, vừa bảo đảm an toàn hồ chứa và nhiệm vụ phát điện.
2: Kế hoạch là cũng thời gian đến tiếp tục là khai thác hồ chứa, trước hết là cái đảm bảo theo cái biên bản, cái nội dung mà đã thống nhất với địa phương cũng như theo yêu cầu của liên hồ. Và nếu mà địa phương có yêu cầu thêm, khai thác thêm thì chúng tôi sẽ có cái kiến nghị đến điều độ quốc gia sẽ khai thác đảm bảo theo yêu cầu của địa phương.
1: Thực tế sản xuất luôn là căn cứ quan trọng trong quá trình điều tiết nguồn nước. Qua kiểm tra vụ đông xuân hè thu trên địa bàn xã Nam Ca, chính quyền địa phương cho biết tại một số thời điểm lượng nước dẫn về trạm bơm Erbin 2 chưa đáp ứng đủ nhu cầu tưới, khiến việc gieo xạ của một số diện tích lúa bị chậm. Những ý kiến này đã được tổng hợp để các đơn vị quản lý hồ chứa và cơ quan điều tiết nguồn nước nghiên cứu điều chỉnh phương án vận hành phù hợp với điều kiện thực tế. Bởi chỉ khi nắm bắt sát tình hình ở cơ sở thì việc điều tiết nước mới đạt hiệu quả, vừa tiết kiệm nguồn tài nguyên, vừa đáp ứng yêu cầu sản xuất.
3: Trước khi mà chưa có cái trạm bơm, bà con là canh tác là chủ yếu là bơm nước từ sông mà dẫn vào, hoặc là từ suối, hoặc là từ giếng ngầm mình hút lên. Thì quá trình thì sử dụng thì rất cũng bình thường. Nhưng từ khi bà con mà có cái trạm bơm mà ở trên dìa được coi như tạo điều kiện để giúp cho bà con có được cái trạm bơm, cái lượng nước mà được cung cấp cho bà con là nó chưa có được hoàn hảo lắm. Nói chung nó chiếm cỡ tầm 70% là cung cấp cho bà con, còn 30% còn lại là vẫn bị nó cũng thiếu nước.
1: Không chỉ vào mùa khô, công ty thủy điện Buôn Cốp còn duy trì phối hợp thường xuyên với địa phương trong suốt quá trình vận hành hồ chứa. Trên cơ sở nhu cầu thực tế của xã Nam Ca, công ty đã có văn bản gửi công ty vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia kiến nghị phương án khai thác, vận hành hồ chứa phù hợp, bảo đảm tuân thủ quy trình liên hồ và đáp ứng nhu cầu sử dụng nước vùng hạ du. Song song đó, công ty cũng triển khai thực hiện các quy định mới của chính phủ về tài nguyên nước, xây dựng kế hoạch khai thác sử dụng nước đối với các hồ Buôn Tua Sra, Buôn Cốp và Sede Bốc Ba, gửi chính quyền tỉnh Đắk Lắk để phối hợp theo dõi và tổ chức thực hiện.
4: Đã 78 tuổi, sức khỏe yếu, đi lại khó khăn nên ông Y Toang Nia Cờ Đăm ở Buôn Chua Pắp, phường Tân Lập không thể trực tiếp đến trung tâm phục vụ hành chính công để làm thủ tục ủy quyền nhận lương hưu. Sau khi tiếp nhận đăng ký, cán bộ trung tâm đã đến tận nhà hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và hoàn tất thủ tục nhanh chóng.
5: Tôi đã bị bệnh rồi, không đi lại được. Sự đi lại là khó khăn cho tôi và cho gia đình. Nên hôm nay là phường đưa một số nhân viên mà tận tình, rất tận tình để mà giúp đỡ cho gia đình tôi hoàn thành công việc vấn đề ủy quyền trong ngày hôm nay.
6: Sau khi mà nhận được thông tin của người dân thì là trung tâm phục vụ hành chính công sẽ sắp xếp các công chức phân công theo lịch cụ thể, thì có các đồng chí đã phân công thì thực hiện theo các cái nhiệm vụ mà trong thời gian làm việc giờ hành chính thì sắp xếp công việc thời gian cụ thể nhất để xuống. Trước khi xuống thì là có việc trao đổi với người dân, gọi điện thông tin trước cho người dân để chuẩn bị tất cả các hồ sơ và các điều kiện để cán bộ công chức để có các cái giấy tờ phù hợp để giải quyết cho người dân.
4: Theo Ủy ban Nhân dân phường Tân Lập, hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính tại nhà được triển khai nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người cao tuổi, người khuyết tật, người có công, gia đình chính sách và những trường hợp không thể đi lại, nhất là trong thực hiện thủ tục chứng thực chữ ký để nhận lương hưu và các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân phường. Đồng thời, Trung tâm Phục vụ Hành chính công cũng phối hợp với trưởng tổ dân phố, trưởng buôn, rà soát, lập danh sách các trường hợp có nhu cầu để kịp thời hỗ trợ.
6: Những người già neo đơn không thể nào liên quan đến tiếp cận được tất cả các hồ sơ giấy tờ hoặc là liên quan đến số hóa hoặc nộp trực tuyến thì là gây khó khăn cho người dân, thì cái phục vụ người dân tại các hộ

0: nhà dân rồi đi trực tiếp xuống để cử cán bộ công chức thì là rất là hữu hiệu và mang lại mức độ phục vụ cho người dân tận tình hơn và trực tiếp hơn.
1: Được triển khai từ ngày 6 tháng 7, đến nay mô hình hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính tại nhà của phường Tân Lập đã phát huy hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của nhiều người dân gặp khó khăn trong việc đi lại. Cán bộ công chức trực tiếp đến tận nơi tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết hồ sơ theo đúng quy định, đồng thời trả kết quả bằng hình thức phù hợp. Mô hình góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, đưa dịch vụ hành chính công đến gần người dân, nhất là các đối tượng yếu thế. Đến đây 24 giờ cùng DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

với sự tham gia của các diễn viên Du Du trong vai Triệu Vĩ, Tưởng Cần Cần trong vai Lâm Vũ Hồng, Điền Tiểu Hạo trong vai Ngô Nguyễn Sinh, Đổng Sướng trong vai Viên Hiểu Đồng, Triệu Thành Thuận trong vai Lưu Trung Minh, Gãi Lệ Á trong vai Ngô Tiểu Mai, Đàm Khải trong vai Ngụy Lập Quân, Tạ Hoành Đào trong vai Mã Tiến, Bạch Như Phi trong vai Triệu Mẫn Mẫn, cùng sự tham gia của

0: Tình hình trước mắt cho thấy nguyên nhân tử vong chức năng gan lá lách suy kiệt nghiêm trọng.
1: Thời gian thì sao?
0: 3 ngày trước, dự đoán sơ bộ khoảng buổi tối ngày 14 hoặc là ban ngày ngày 15.
2: Ông ta chưa đợi được Lý Tư Kỳ sinh em bé đã chết trước rồi.

0: Theo tin tức mới nhất mà đài chúng tôi có được, vụ án mưu sát xe công nghệ chấn động cả nước thực ra là một vụ án giết người liên quan. Hung thủ Ngô Niệm Sinh từ 5 năm trước đã bắt đầu gây án tổng cộng 3 lần, làm 4 người chết. Đêm hôm qua, cảnh sát sau khi nhận được tin tiến hành vây bắt ở đường Trường Hưng. Nhưng lúc này Ngô Niệm Sinh đã chết vì bị bệnh. Còn về động cơ gây án, chúng tôi tạm thời vẫn chưa được biết.
1: Vụ án mưu sát kinh người như thế này đúng là mang tới rất nhiều sự lo lắng và lo nghĩ cho công dân thành phố chúng ta. Có lúc chúng ta thậm chí không biết con người tại sao lại phạm tội, tại sao lại đi vào con đường tội lỗi. Đây mới là điều đáng sợ nhất. Nhưng mà có câu nói là lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát. Theo trinh sát phá vụ án, hung thủ đã nhận được sự trừng phạt thích đáng. Chúng tôi cũng tin là khi kẻ tội lỗi không ngừng bị trừng trị, chính nghĩa không ngừng được dương cao, xã hội của chúng ta cũng trở nên ngày càng tốt đẹp, càng ngày càng an toàn, càng ngày càng hòa bình.
2: Đã nói rồi mà, tới thành phố nhất định phải tìm tôi.
3: Vậy cô có thể nói với tôi, người đàn ông đó tại sao phải giết chết ba tôi?
4: Người đó tâm lý có chút vấn đề. Đây là ngoài ý muốn.

cuối tuần đúng là cần nghỉ ngơi thư giãn một chút. Cũng hy vọng bài hát này có thể đem tới tâm trạng tốt. Được rồi, tiếp theo chúng ta hãy nghe bài hát vị thính giả cuối cùng gọi tới. Gió đêm.

0: Alo.
1: Ngày mai anh có thời gian không?
0: Ban ngày anh bận rồi. Tối mai có được không?
1: Được.
2: Sim Lâm, đã lâu không gặp. Nào, xin mời vào. Sim Lâm, tôi rót cô ly nước.
1: Ừ, không cần đâu.
2: À, được. Ờ, à, là như vậy. Sáng hôm nay, anh Ngụy với tôi lại nói lại từ đầu về chuyện của Tử Hào. Sau đó thì rất nhiều thứ được ghi lại trên văn bản. Trong này có rất nhiều chi tiết, bao gồm thời gian thăm nom và chu kỳ thăm nom.
1: Rồi, không cần phiền phức vậy đâu. Tôi có thể ở riêng với Tử Hào một lát không?

Hôm nay mẹ tới đây. Là tới xin lỗi con. Mẹ muốn nói với con rằng ở đây, trên thế giới này, mỗi một người đều có những chuyện thuộc sở trường và những chuyện không thuộc sở trường của mình. Mà chuyện mẹ không giỏi làm nhất đó chính là làm mẹ của con. Xin lỗi con.

con muốn tới Thượng Hải không? Thích ở cùng với ba con không? Con thấy vui thì mẹ cũng sẽ thấy vui.

0: Bọn họ định khi nào đi chứ? Thương Hải cái gì cũng có, cô không cần lo. Nói không chừng sau khi đi xong, quan hệ của hai người sẽ tốt hơn. Tục ngữ có nói rồi, khoảng cách sinh cái đẹp.
1: Cậu thật sự cảm thấy cậu có thể làm tiếp ở ngân hàng sao?
0: Nhưng mẹ tôi không đồng ý tôi làm cái này.
1: Cái gì vậy?
0: Vụ án của ba cô.
1: Không phải ở Quý Châu sao?
0: Tôi giúp cô điều tra rồi. 10 ngày trước đã tới.

0: đại, đã xem xong tư liệu chưa?
1: Vẫn chưa. Đứa bé tên là gì?
2: Dương Dương.
1: Bao nhiêu tuổi?
2: Tháng trước vừa tròn 5 tuổi, ở ngay phía bắc nhà cô, tòa nhà Hạnh Viên đường Trùng Hưng.
1: Lại báo cảnh sát.
0: Hàng xóm của cậu bé tên là Ngô Quân, làm ở ngân hàng. Ba của cậu bé Dương Kiến Dân lúc tới ngân hàng rút tiền đã lăng lăng nói chuyện này cho cậu bé biết.
1: Ngô Quân đâu?
3: Nó có việc gấp đã về ngân hàng rồi. Dương Dương ra ngoài vào khoảng 9 giờ sáng hôm qua, sau đó thì không trở về lần nào. Người nhà tìm rất lâu cũng không thấy. Mãi tới hơn 2 giờ chiều qua, kẻ bắt cóc mới gọi điện tới nhà cậu ấy, yêu cầu đưa 30 vạn tiền chuộc, bằng không sẽ ra tay với cậu ấy.
1: Giao tiền vào lúc nào?
3: Vẫn chưa biết.
1: Hôm qua cậu bé ra ngoài một mình sao?
2: Đúng, ba mẹ cậu bé quanh năm không có nhà. Ba cậu ấy cuối năm 2013 cho phạm tội mà vẫn ở trong tù. Mẹ cậu ấy trên cơ bản đều ở Thâm Quyến, ở nhà chỉ còn lại hai người cao tuổi. Những tình hình khác thì vẫn chưa rõ.
1: Quá ít thông tin, chúng ta phải tới nhà cậu ấy.
0: Vẫn chưa đi được. Tôi vừa gặp Ngô Quân xong, kẻ bắt cóc nói trong điện thoại là chúng đã giám sát vào họ Dương. Nếu có bất kỳ động thái nào, chúng sẽ ra tay với thằng bé.
3: Ra tay? Bả nhau đúng không?
0: Không thể mạo hiểm. Ngô Kiến Dân nói với Ngô Quân, 2 giờ chiều qua kẻ bắt cóc gọi điện tới, xong thì không gọi cho họ lần nào nữa. Họ lo thằng bé đã gặp chuyện.
1: Đã hơn một ngày rồi, còn tiếp tục chờ sẽ mất cả người luôn.

0: Thiên Kim Quái.
1: Lát nữa mọi người cứ về trước, tôi sẽ báo lại mọi người sau.
2: Đó rồi,

0: Xuân Lâm, trong phòng không nhớ đây gì?
1: Bác là ông của Dương Dương đúng không?
2: Là tôi, đồng chí cảnh sát. Cháu trai của tôi nó ngoan như vậy, tại sao lại gặp phải chuyện như vậy được chứ?
1: Bác đừng lo lắng quá, đừng sốt ruột, yên tâm đi. Chúng tôi nhất định sẽ cố hết sức. Bác cứ ngồi xuống đã. Nè.
2: Được.
1: Đừng sốt ruột. Mục đích của kẻ bắt cóc là vì tiền. Tạm thời sẽ không làm hại cậu bé. Bác yên tâm. Hôm nay kẻ bắt cóc có gọi điện tới không?
2: Vẫn chưa. Hôm qua sau khi gọi điện cho tôi xong thì tới tận bây giờ cũng không có gọi lại.
1: Hắn có nói lại khi nào đưa tiền chuộc không?
2: Không có. Chỉ kêu tôi là lo chuẩn bị sẵn tiền.
1: Lúc hắn gọi điện là một mình sao?
2: Hình như là chỉ có một người.
3: Giọng có quen không? Có khi nào là người quen không?
2: Tôi không có để ý lắm.
1: Chuyện này ngoại trừ Ngô Quân biết ra, bác có từng cho người nào biết không?
2: Chỉ mỗi mẹ của thằng bé. Hôm qua sau khi thằng bé mất tích thì tôi đã lập tức gọi điện cho mẹ của nó.
3: Kẻ bắt cóc gọi vào số này sao?
2: Không phải. Kìa,
1: Tiểu Ngụy.
3: Lúc đó gọi điện tới, bác có ghi số lại không?
2: Hình như là không hiển thị.
0: Xếp Lâm, thời gian gọi tới là 2 giờ 14 phút chiều qua. Thời gian nói chuyện là 2 phút 15 giây. Không hiển thị cuộc gọi tới. Có lẽ cả bắt cóc đã xử lý.
3: Giám sát cuộc gọi.

0: Lão Lưu,
1: sếp Lâm đã kiểm tra bên ngoài khu nhà rồi, tạm thời chưa phát hiện người và xe tình nghi. Chỉ là hai tòa nhà đối diện hơi khó giải quyết.
2: Các anh cẩn thận đó, đừng để đối phương phát hiện.
1: Đã rõ.
2: Camera thì sao?
1: Cậu bé rời khỏi khu nhà vào 9:07 sáng hôm qua, chỉ đi một mình. Xung quanh cũng không phát hiện người và xe tình nghi.
2: Cậu bé đi đường nào vậy?
3: Đường Quang Minh.
2: Đường Quang Minh? Cậu bé tới đó làm gì?
3: Anh họ của nó sống ở đó. Vì vậy cho nên nó thường xuyên qua đó chơi, nhưng bình thường thì 10 giờ hơn là đã về rồi. Hôm qua thằng bé đi tới tận bây giờ vẫn chưa về nữa đó.
4: Liên lạc với anh họ cậu bé chưa?
3: Chiều hôm qua tôi có hỏi, thằng bé nói dương dương hơn 10 giờ đã về rồi.
2: Anh họ cậu bé tên là gì?
3: Viên Hiểu Đông, con trai của con gái tôi.
4: Sống ở đâu?
3: Nó ở khu an trí trên đường Quang Minh,
4: đối diện nhà cô.
2: Tiểu Mã, Dương Dương sáng hôm qua tới đối diện nhà tôi, khu an trí đường Quang Minh. Xác nhận một chút.
5: Được rồi, đảo lại, tôi chẳng qua ngay.

0: Đội trưởng Lâm, đã có người sờ tay vào, điện thoại này bị nghe lén rồi.
1: Dạo gần đây có ai tới đây không vậy?
2: Sau khi Dương Dương xảy ra chuyện, ông có tận dụng điện thoại này không?
3: Chỉ gọi cho mẹ của nó thôi. Dương Dương xảy ra chuyện là tôi liền gọi điện cho mẹ thằng bé.
2: Hai người lại nói những gì?
3: Tôi chỉ hỏi con bé có cần báo cảnh sát không. Con bé kêu tôi đừng có báo. Hơn nữa nói với tôi, nhất định đừng có nói với người khác.
1: Tiền này cũng là do cô ấy chuẩn bị cho mà.
0: Đội trưởng Lâm, phạm vi tín hiệu của máy nghe lén này chỉ có 4 km thôi. Một bàn công chắc chắn đã ở quanh đây.
1: Hay là kêu nhóm của lão Dương chút luôn, quá căng rồi.
2: Anh họ cậu bé có biết Dương Dương bị bắt cóc chưa? Giờ cậu ấy đang ở đâu?

0: sinh Ngô Tiểu Quân đi làm sao?
1: Thật đúng là quá trùng hợp mới thành chuyện.
2: Là bên đây nè. Hiểu Đông, Hiểu Đông, hai người này là người của đội cảnh sát hình sự tới tìm anh đó.
1: Ra bên cạnh nói chuyện đi. Anh tên là Diên Hiểu Đông.
0: Ờ.
1: Dương Dương là gì của anh?
0: Em họ tôi, con trai của cậu tôi.
1: Chiều hôm qua, có phải cậu ấy từng tới nhà anh không?
0: Phải.
1: Nó tới lúc nào, đi về lúc nào, anh vẫn nhớ chứ?
0: Hình như tới lúc 9 giờ, sau đó 10 giờ đi. Ý, không phải hôm qua đã tìm thấy nó rồi sao?
1: Ai nói với anh đã tìm thấy nó?
0: Chiều hôm qua ông ngoại của tôi gọi điện cho tôi. Sau đó 3 giờ chiều tôi gọi lại xác nhận. Không phải nói là tìm thấy rồi hay sao?
1: Anh chắc chắn là cậu ấy đi vào khoảng 10 giờ sáng không?
0: Ờ, tôi chắc chứ. Bởi vì bên nhà hàng buộc tôi phải tới vào lúc 10 giờ. 10 giờ tôi phải từ nhà tới đây.
1: Lúc Dương Dương đi khỏi, cậu có phát hiện ra gì bất thường? Ví dụ như là xung quanh có gì giống là mấy chiếc xe hay là người nào kỳ lạ không?
0: Ờ, không, không có. Hôm qua tôi mua cho nó 2 chiếc xe đồ chơi. Sau đó trước khi đi còn dặn dò nó nhớ về sớm và chú ý an toàn.
1: Được rồi, hết chuyện rồi. Việc này chúng tôi sẽ xử lý. Cậu có thể tiếp tục làm việc rồi.
0: Ờ,
1: đi đi. Điều tra CCTV của chiều qua đi.

0: Tiểu Mã.
1: Lão đại, Dương Dương hôm qua lúc ra khỏi nhà anh họ là 10:03.
0: Một mình cậu bé à?
1: Đúng, một mình cậu bé thôi. Hơn nữa cũng là đi về hướng khu nhà hành viên. Tôi đoán đó cũng là đường cậu bé về nhà.
0: Được, các cậu đi kiểm tra đi, xem thử có người đi đường nào gặp cậu bé không.
1: Được, tôi biết rồi.

0: là nữ.
1: Chắc là mẹ của đứa bé đó.
2: Anh là ai?
0: Nhầm tỉnh đúng không?
2: Làm gì vậy? Ai cho các anh vào đây?
3: Xin chào, chúng tôi là người đội hình sự.
2: Ai cho họ vào đây vậy? Không phải cô đã nói với ba là sẽ đưa tiền rồi sao? Tại sao còn báo cảnh sát chứ?
0: Cô bình tĩnh là một chút đi có được không vậy?
2: Ba không muốn Dương Dương về hay sao? Ba muốn Dương Dương gặp chuyện có đúng không?
0: Chúng tôi đang giúp cô tìm con đó.
3: Chúng tôi tới giải quyết vấn đề giúp cô, không phải tới gây rối cho cô. Tôi biết cảm giác hiện giờ của cô.
2: Cô dựa vào đâu mà biết hả? Con tôi đang ở trong tay bọn bắt cóc, cô biết cảm giác của tôi không? Nếu như chúng biết các người ở nhà tôi, chúng sẽ làm ra chuyện gì các người có biết không?
0: Chúng tôi đang giúp cô giải quyết vấn đề, cô hiểu không? Cô có biết là họ đã không liên lạc 27 tiếng rồi?
2: Tôi đã nói rồi, các anh không thể nào.
3: Không được nghe. Bọn bắt cóc đã luôn gọi điện cho ông ngoại. Đeo máy nghe,

0: gái vừa tới nhà ông là ai vậy? Tôi hỏi cô gái vừa mới tới nhà ông là ai?
1: Nó là mẹ của đứa bé.
0: Không phải tôi nói không cho bất cứ ai vào sao? Sao cô ấy lại vào giờ này? Hả? Ông muốn cháu của mình gặp chuyện à? Có phải muốn nó gặp chuyện không?
1: Nè, không phải vậy đâu. Thật ra nhà tôi không có nhiều tiền tới như vậy. Tôi không nói với nó thì lấy đâu ra nhiều tiền được đây?
0: Tại sao trước đây không nói với tôi? Tại sao trước đây gọi điện mà không nói với tôi?
1: Tôi cũng muốn nói với anh, nhưng anh tắt máy mất tiêu rồi. Tôi...
0: Đã chuẩn bị xong tiền chưa?
1: Xong rồi, đều chuẩn bị xong hết rồi.
0: Bao nhiêu?
1: Là 300.000 tệ, không thiếu một đồng nào luôn.
2: Kéo dài để định gì?
0: Nói cô gái đó nghe điện thoại đi.

0: Alo, con trai tôi thế nào rồi?
1: Chuyện gì con cô người khác có biết không?
0: Không có, tuyệt đối không có. Chỉ một mình tôi biết thôi.
1: Tôi hỏi là còn ai biết tới chuyện con trai cô mất tích hay không?
0: Thật sự không có ai nữa mà.
1: Nếu cô dám nói dối tôi sẽ bóp chết nó, có hiểu chưa?
0: Hiểu, hiểu. Tôi đã chuẩn bị tiền xong rồi. Anh nói đi, nên làm thế nào tôi sẽ làm đúng như vậy. Anh muốn tôi làm gì anh cứ việc nói với tôi đều có thể làm được. Chỉ cần để Dương Dương bình an trở về. Hỏi Dương Dương đi. Alo, anh cho tôi nghe giọng con trai mình có được hay không?
1: Cô nghe rõ đi, 8 giờ tối nay đem tiền tới hội miếu ở phố đợi tôi. Tôi biết số điện thoại của cô, thì lúc đó tôi sẽ liên lạc với cô.
0: Alo.
2: Chắc đối phương dùng điện thoại vệ tinh để mã hóa nơi ở rồi, hoàn toàn không biết vị trí gọi tới. Sao hắn ta lại biết cô vào đây chứ?
3: Chuyện hội miếu là thế nào?
4: Thêm một giờ nữa là cậu sẽ biết. Cô có quen giọng nói vừa rồi không?
0: Được rồi, đừng làm gì thêm nữa. Tới tối tôi đưa tiền là được rồi. Chỉ cần Dương Dương có thể bình an quay về, tôi có làm sao cũng được.
3: Chúng tôi cũng hy vọng đứa trẻ có thể bình an trở về. Tiền là chuyện nhỏ thôi, nhưng việc của chúng tôi làm là để đề phòng cho cô hiểu không? Vừa rồi anh ta còn nói là anh ta biết số điện thoại của cô. Anh ta từng tới nhà cô sao? Trong điện thoại có máy nghe lén. Anh ta rất hiểu về hai người. Có khả năng đó là người ở bên cạnh hai người. Quát lại cho tôi nghe đi.
4: Tôi biết chuyện này rất khó khăn với hai người, nhưng chúng tôi không thể bỏ qua cơ hội nào hết. Thói quen nói chuyện của hắn, cách dùng từ, phương thức, nếu như là người bên cạnh cô thì nhất định sẽ có sơ hở. Tiểu Mã.
5: Lão đại, tôi lấy được video lúc Dương Dương gặp chuyện rồi. Tôi đã gửi cho cô rồi đó.
2: Video tới rồi. Ngày 24.

0: Alo Tiểu Mẫn.
1: Đội trưởng Lâm, Mã Tiến đã gửi video cho em rồi. Chiếc xe đó dùng biển số giả, tạm thời không điều tra được thêm gì.
0: Nghĩ cách đi, nhất định phải tìm ra chiếc xe đó.
1: Được, không thành vấn đề.
2: Mấy người đi đi, đừng lấy tính mạng của con trai tôi ra đùa nữa có được không?

0: Cậu cảm thấy thế nào?
1: Bình thường gặp chuyện như vậy sau khi con bị bắt cóc, rất nhanh sẽ bị hại. Hơn nữa đối phương không cho chúng ta nghe giọng của Dương Dương. Tôi thấy tình hình không khả quan đâu.
0: Nếu như hôm nay không bắt được kẻ bắt cóc thì tỷ lệ cứu được Dương Dương sẽ không còn tới 10% đâu. Tối nay là cơ hội tốt nhất của chúng ta.
1: Cô định sẽ làm gì?
2: Lão đại,
3: đội trưởng Lâm. Buổi sáng hôm qua anh họ của Dương Dương cũng đi làm đúng giờ. Cả buổi sáng anh ta đều ở nhà hàng. Chuyện này chắc không liên quan tới cậu ta.
0: Kẻ bắt cóc đã chỉ định thời gian giao tiền là vào 8 giờ tối nay ở hội miếu trên phố. Địa điểm cụ thể vẫn chưa rõ, nhưng mà nhất định tối nay sẽ rất đông người, môi trường sẽ rất phức tạp. Chúng ta chỉ có thể âm thầm hành động thôi.
2: Lão đại, lại nữa sao?
0: Lão Phương, Tiểu Nguyện, từ giờ trở đi giám sát điện thoại của Nhậm Tĩnh, chú ý mọi hành động của cô ta và Dương Kiến Bưng.
4: Đội trưởng Lâm, có cần xin lệnh trước không vậy?
0: Không lo được nhiều như vậy đâu. Bắt đầu đi.
3: Hai người các cậu tiếp tục làm rõ tình hình ở mạng tây. Mau lên đi.
5: Được.
3: Mau lên.
5: Mau.

0: lenguaje, guau. Vamos. Ay, ya.
1: Đồ chú Lộc, xem ra cũng tới giờ rồi đó.
0: Hoành tráng gì đó.
2: Tiểu Mạn, tình hình bên đó thế nào rồi?
3: Lão đại, hiện trường rất hỗn loạn, tạm thời chưa có phát hiện, điện thoại cũng không có động tĩnh gì.
1: Ôi vậy đặc quá, cho dù tới rồi cũng không nhìn rõ được.
4: Nhâm Tịnh tới rồi, ở bên trái các cô, bên cạnh đội múa sư tử.
0: Hay quá, hay quá, đẹp quá.
5: Hey.
4: Chắc đang ở trên đường, giờ tôi xuống dưới.

0: dẫn đâu. Không có. Tôi không có nói với ai hết. Tôi mang cái tiền rồi.
1: Tiểu Mã, cô ấy đang nói chuyện với tên bắt cóc.
0: Con trai của tôi đâu?

0: phát hiện người đáng gờm.
1: Con trai tôi đâu?
2: Nhìn thấy ngõ hẻm bên phải của không?
1: Thấy rồi. Được.
3: Đi rồi.
0: Lão đại, bọn bắt cóc yêu cầu đổi địa điểm ở phố Tây.
1: Phố Tây? Chia nhau ra đi.
0: Bên kia có CCTV không?
3: Tiếp tục giám sát điện thoại đi.

0: 大丈夫。
1: Alo.
2: Không, tới phố Tây nữa. Giờ cô rẽ phải tới phố Nam Hải.
3: Lão đại, phố Nam Hải. Lão đại. Bọn bắt cóc yêu cầu đổi địa điểm, phố Nam Hải.

0: Triệu Vi kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, sáng nay ngày 10 tháng 7, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo về đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới tỉnh Đắk Lắk chủ trì cuộc họp ban chỉ đạo để nghe báo cáo tình hình tiến độ triển khai việc đầu tư xây dựng các trường nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới của tỉnh. Các khó khăn vướng mắc, nhiệm vụ trọng tâm triển khai trong thời gian tới.
1: Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Chiết nhấn mạnh việc hoàn thành hệ thống trường nội trú có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp giải quyết căn bản những khó khăn về cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục, ổn định đời sống đồng bào dân tộc thiểu số và phát triển kinh tế xã hội tại vùng biên giới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các sở ngành, đơn vị địa phương tập trung hoàn thành các trường phổ thông dân tộc nội trú đúng tiến độ, hoàn thành xây dựng và lắp đặt trang thiết bị trước ngày 30 tháng 7, tổ chức nghiệm thu bàn giao trước ngày 30 tháng 8 để khánh thành, đưa vào sử dụng và tổ chức khai giảng năm học mới vào ngày 5 tháng 9. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Chiết cũng yêu cầu ngành giáo dục khẩn trương xây dựng nghị quyết trình Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành cơ chế chính sách đặc thù đối với trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại xã Ea Rốc và các trường có mô hình tương tự, đồng thời nghiên cứu các chính sách hỗ trợ tối ưu nhằm thu hút giáo viên và hỗ trợ học sinh tại vùng khó khăn. Chủ đầu tư tiếp tục triển khai các phương án tăng cường nhân lực bù đắp tiến độ thi công bị ảnh hưởng do thời tiết mùa mưa, tuyệt đối không để xảy ra chậm tiến độ ảnh hưởng đến việc khánh thành và đón học sinh vào học ngay từ đầu năm học 2026-2027.
0: Sáng nay, ngày 10 tháng 7, tại phường Tuy Hòa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ khai trương nhà lưu niệm luật sư Nguyễn Hữu Thọ ở cơ sở mới nhân kỷ niệm 116 năm ngày sinh của ông, ngày 10 tháng 7 năm 1910, ngày 10 tháng 7 năm 2026. Luật sư Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ sinh ngày 10 tháng 7 năm 1910 tại tỉnh Chợ Lớn, nay là tỉnh Tây Ninh. Ông là một luật sư tài năng, một trí thức yêu nước tiêu biểu, một người chiến sĩ cộng sản kiên trung, một nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Khai trương nhà lưu niệm luật sư Nguyễn Hữu Thọ là hoạt động có ý nghĩa chính trị, lịch sử và văn hóa sâu sắc, thể hiện lòng thành kính và biết ơn đối với người đã dành trọn cuộc đời phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Không gian trưng bày tại nhà lưu niệm luật sư Nguyễn Hữu Thọ gồm 3 chủ đề với 161 hình ảnh, 152 hiện vật gốc, 6 bảng trích cùng nhiều tư liệu quý. Nhà lưu niệm luật sư Nguyễn Hữu Thọ không chỉ lưu giữ những tư liệu, hình ảnh, hiện vật quý về cuộc đời và sự nghiệp của luật sư Nguyễn Hữu Thọ mà còn tôn vinh tình cảm sâu nặng giữa luật sư với mảnh đất Phú Yên, nơi luật sư từng bị quản thúc, được đảng bộ, quân và dân hết lòng đùm bọc, chở che, giải thoát để tiếp tục con đường hoạt động cách mạng. Dịp này, ban tổ chức trao 20 suất học bổng cho các em học sinh đạt thành tích tốt, có hoàn cảnh khó khăn tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Hữu Thọ và phường Tuy Hòa, mỗi suất 1 triệu đồng. Chiều ngày 10 tháng 7, Đảng ủy phường Tuy Hòa tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Cao Thị

0: Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả Đảng bộ phường Tuy Hòa đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, đặc biệt là tinh thần đoàn kết, chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đồng chí đề nghị Đảng bộ phường tiếp tục xây dựng Đảng bộ và các tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng, bảo đảm quốc phòng an ninh và an sinh xã hội, đồng thời phát huy tối đa tiềm năng lợi thế của địa phương, tập trung xây dựng phường Tuy Hòa trở thành hạt nhân phát triển kinh tế khu vực phía đông của tỉnh, phát triển kinh tế xã hội gắn với khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa, du lịch, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Sáng nay ngày 10 tháng 7, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã kiểm tra thực tế và làm việc với các đơn vị địa phương liên quan về tiến độ triển khai chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng tại xã Hòa Xuân và việc thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.
1: Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá tiến độ giải phóng mặt bằng tại xã Hòa Xuân còn chậm, nhất là việc phê duyệt phương án bồi thường và chi trả cho người dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương đơn vị tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường trước ngày 31 tháng 7. Giao Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh theo dõi, giám sát và báo cáo tiến độ thực hiện. Đối với các dự án trọng điểm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Huy yêu cầu các sở ngành áp dụng cơ chế luồng xanh, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ để bảo đảm khởi công các dự án theo kế hoạch. Các nhà đầu tư cũng cần chủ động phối hợp với địa phương và các đơn vị liên quan để hoàn thiện các thủ tục theo quy định, bảo đảm khởi công đúng kế hoạch. Đồng chí Đỗ Hữu Huy yêu cầu địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, đồng thời hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định đối với các trường hợp không chấp hành. Đồng chí nhấn mạnh cần huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy hiệu quả công tác dân vận, tạo sự đồng thuận của người dân để sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, phục vụ triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh Đắk Lắk.
0: Cũng trong sáng nay ngày 10 tháng 7, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã kiểm tra thực tế các dự án nhà ở xã hội tại khu vực phía đông tỉnh.
1: Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương và chủ đầu tư tập trung tháo gỡ các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật và thủ tục đầu tư, bảo đảm tiến độ các dự án. Đối với dự án khu nhà ở xã hội phía Bắc đường Trần Phú, chủ đầu tư cần triển khai thi công cọc thí nghiệm trong tháng 7, tổ chức động thổ vào đầu tháng 8 năm nay. Đối với dự án nhà ở xã hội khu phố Phước Hậu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu chủ đầu tư rà soát tiến độ, xây dựng kế hoạch chi tiết, huy động tối đa nguồn lực để đẩy nhanh thi công. Các cơ quan chức năng và địa phương khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để dự án triển khai đúng tiến độ. Đồng chí Đỗ Hữu Huy cũng yêu cầu nhà đầu tư dự án khu nhà ở xã hội An Phú cần nghiêm túc xem xét lại tiến độ thực hiện, có báo cáo cụ thể kế hoạch với lãnh đạo tỉnh trong tuần tới. Cũng trong chương trình làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Huy đã kiểm tra một số khu đất dự kiến tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, nghe các đơn vị báo cáo hiện trạng, tính pháp lý, khả năng khai thác quỹ đất và kế hoạch đấu giá trong thời gian tới. Đồng thời, các đơn vị cũng báo cáo phương án sắp xếp xử lý trụ sở tài sản công nhằm khai thác hiệu quả quỹ nhà đất thuộc sở hữu nhà nước.
0: Sáng nay ngày 10 tháng 7, đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Cao Xuân Thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk và đại diện 10 xã phường khu vực phía Đông về công tác tổ chức vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng do bão lũ năm 2025, đồng thời kiểm tra việc quản lý sử dụng quỹ vì người nghèo năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026.
2: Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Cao Xuân Thảo ghi nhận đánh giá cao sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp trong công tác vận động, tiếp nhận, quản lý và phân phối nguồn cứu trợ, có phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Đồng chí Cao Xuân Thảo nhấn mạnh, công tác cứu trợ không chỉ là nhiệm vụ trước mắt mà phải trở thành nhiệm vụ thường xuyên của hệ thống Mặt trận Tổ quốc. Các địa phương cần tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động hoàn thiện quy trình quản lý, xây dựng kịch bản ứng phó thiên tai, kiện toàn tổ chức, xây dựng cơ sở dữ liệu an sinh và sử dụng hiệu quả quỹ vì người nghèo, cũng như các nguồn cứu trợ, bảo đảm mọi nguồn lực hỗ trợ đến đúng đối tượng, công khai, minh bạch và phát huy hiệu quả cao nhất.
0: Cũng trong sáng nay, ngày 10 tháng 7, đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt

0: Nam do đồng chí Cao Xuân Thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại phường Đông Hòa.
1: Đoàn đã đến thăm gia đình bà Nguyễn Thị Xảo, khu phố Bàn Nham Nam và ông Nguyễn Ngọc Huân, khu phố 1, phường Đông Hòa. Đây đều là những hộ nghèo, chịu nhiều thiệt hại sau đợt mưa lũ lịch sử cuối năm 2025. Gia đình bà Nguyễn Thị Xảo vừa trải qua nỗi đau mất người thân do đuối nước, còn ông Nguyễn Ngọc Huân mắc bệnh nặng một mình nuôi con. Thăm hỏi các gia đình, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Cao Xuân Thảo chia sẻ với những mất mát khó khăn, động viên các gia đình nỗ lực vượt qua, ổn định cuộc sống. Đồng chí Cao Xuân Thảo đề nghị Mặt trận và các đoàn thể địa phương tiếp tục quan tâm, có các giải pháp hỗ trợ kịp thời đối với các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng thời huy động các nguồn lực xã hội để chăm lo đời sống người dân, giúp các gia đình từng bước ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo bền vững.
0: Thưa quý vị, đến đây bản tin cuối ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk hôm nay xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, tối ngày 9 tháng 7 tại nhà thi đấu Đà Nẵng tỉnh Đắk Lắk, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc giải vô địch võ thuật cổ truyền trong chương trình Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2025-2026. Đây là một trong những môn thi đấu trọng điểm thu hút sự quan tâm lớn của đông đảo người hâm mộ võ thuật trên toàn tỉnh. Tham dự giải có 211 võ sĩ đến từ các xã phường của tỉnh Đắk Lắk. Các võ sinh tranh tài gần 30 bộ huy chương dành cho nam và nữ ở các nội dung quyền tập thể, quyền cá nhân và đối kháng cá nhân. Giải võ thuật cổ truyền không chỉ là môn thể thao rèn luyện thể chất, ý chí kiên cường mà còn là di sản văn hóa quý báu của dân tộc. Giải đấu lần này nhằm đánh giá toàn diện phong trào tập luyện võ thuật cổ truyền tại địa phương, đồng thời là cơ hội lớn để các đoàn vận động viên giao lưu, học hỏi và thắt chặt tình đoàn kết. Đồng thời giải cũng là dịp để ngành thể thao tỉnh nhà tuyển chọn những gương mặt xuất sắc nhất vào đội tuyển tỉnh để chuẩn bị cho các giải đấu cấp quốc gia sắp tới. Ngay sau lễ khai mạc, bầu không khí tại nhà thi đấu Đà Nẵng tỉnh Đắk Lắk đã bùng nổ với màn biểu diễn quyền thuật dứt khoát, uyển chuyển và những trận đấu đối kháng kịch tính. Giải đấu hứa hẹn sẽ cống hiến cho khán giả những màn tranh tài mãn nhãn, thể hiện trọn vẹn tinh thần khỏe để tập luyện và giữ nước của thế hệ trẻ Đắk Lắk. Các trận chung kết và lễ bế mạc trao giải thưởng sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 7. Tại giải vô địch các nhóm tuổi thanh thiếu niên quốc gia môn bắn súng năm 2026 diễn ra từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 8 tháng 7 tại thành phố Hồ Chí Minh, đội tuyển bắn súng Đắk Lắk đã xuất sắc mang về 9 huy chương các loại, trong đó có 4 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 4 huy chương đồng. Các xạ thủ đoạt huy chương vàng là Hoàng Thị Thanh Trúc, nội dung 10m súng trường hơi di động hỗn hợp nữ 16 tuổi, và Nguyễn Thanh Trúc, nội dung 10m súng trường hơi di động nữ 16 tuổi. Hai tấm huy chương vàng còn lại thuộc về nội dung đồng đội của các xạ thủ Hoàng Thị Thanh Trúc, Nguyễn Nhật Thanh Trúc và Lâm Thị Diệu Linh ở các nội dung 10m súng trường hơi nữ di động hỗn hợp nữ U16 và 10m súng trường hơi di động nữ 16 tuổi. Thành tích ấn tượng này tiếp tục khẳng định chất lượng đào tạo trẻ của bắn súng Đắk Lắk, đồng thời tạo nguồn kế cận chất lượng cho đội tuyển tỉnh trong tương lai. Chuyển sang thông tin về vòng tứ kết của vòng chung kết World Cup 2026. Rạng sáng nay, vòng tứ kết đã diễn ra trận đấu đầu tiên giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Maroc. Mbappé từ tội đồ đã trở thành người hùng, qua đó giúp Pháp thắng Monaco với tỷ số 2-0, qua đó thẳng tiến vào vòng bán kết World Cup 2026 trên sân vận động Boston ở bang Massachusetts của nước Mỹ. Bước vào trận tứ kết World Cup 2026, Pháp tràn lên ép sân Maroc ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đội tuyển Pháp khép lại hiệp 1 với 15 tình huống dứt điểm, trong khi Maroc chỉ có duy nhất một lần uy hiếp khung thành thủ môn Mainan. Trong khi đó, Mbappé đã bỏ lỡ cơ hội đưa Pháp vượt lên dẫn bàn khi không thắng được thủ môn Yassine Bounou trên chấm 11m. Bước sang hiệp 2, Mbappé từ tội đồ thành người hùng khi lập siêu phẩm mở tỷ số cho Pháp ở phút thứ 60 trước khi kiến tạo cho Dembélé nâng tỷ số lên 2-0 cho đội tuyển Pháp trước Maroc chỉ 6 phút sau đó. Chung cuộc, Pháp giành thắng lợi trước Maroc với tỷ số 2-0 ở tứ kết World Cup 2026 và thẳng tiến vào vòng bán kết. Với một bàn thắng cùng với một đường kiến tạo trong trận đấu diễn ra vào rạng sáng ngày hôm nay, tiền đạo Kylian Mbappé đã cùng với đàn anh của mình là Lionel Messi tạo nên kỷ lục khó tin ở sân chơi World Cup khi liên tục ghi bàn và kiến tạo trên đất Mỹ. Theo thống kê của Opta, World Cup 2026 trở thành kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử có hai cầu thủ cùng ghi 8 bàn trở lên, Mbappé và Messi. Ngôi sao của Real Madrid cũng là cầu thủ đầu tiên kể từ năm 1966 có 10 lần trở lên tham gia trực tiếp vào các bàn thắng ở hai kỳ World Cup khác nhau. Riêng tại World Cup 2026, Mbappé đã đóng góp 8 bàn thắng và 3 kiến tạo, trong đó có 11 lần tham gia bàn thắng, thành tích cao nhất của một cầu thủ kể từ Gerd Müller tại World Cup 1970, 10 bàn và 3 kiến tạo. Chiến thắng này còn giúp huấn luyện viên Donald Trump lập kỷ lục trở thành nhà cầm quân đầu tiên đạt 20 chiến thắng tại các vòng chung kết World Cup, đồng thời cân bằng cột mốc 25 trận dẫn dắt của huyền thoại Helmut Kohl. Pháp cũng đã có lần thứ 8 góp mặt ở bán kết World Cup, cân bằng thành tích của Brazil và chỉ còn kém Đức, đội đang có 12 lần.
Chuyển sang thông tin về giải quần vợt Wimbledon 2026, tại nội dung đơn nữ của vòng bán kết, tay vợt Noskova đã mang đến màn trình diễn ấn tượng để vượt qua Kostyuk để giành vé vào chơi trận chung kết. Kostyuk và Noskova thi đấu giằng co căng thẳng ngay ở set đấu đầu tiên. Đôi bên liên tục giật điểm số, bước ngoặt chỉ đến ở game 10 khi Noskova có được break point qua đó thắng set 1 với tỷ số số 4. Bước sang set 2, Kostyuk đã mất break ngay từ game 4. Ngay sau đó, cô nỗ lực để có được break point nhằm không cho đối phương có lợi thế. Nhưng rốt cuộc mọi thứ không đi đến đâu khi Noskova có thêm một break point nữa ở game 10 để tiếp tục thắng 6-4 trước Kostyuk. Chiến thắng đầy thuyết phục sau hai set đấu đưa Noskova đến chung kết Wimbledon 2026. Đối thủ của cô ở trận đấu cuối cùng chính là Muchova. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Còn các bạn đã quan tâm theo dõi, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

với sự tham gia của các diễn viên Du Du trong vai Triệu Vĩ, Tưởng Cần Cần trong vai Lâm Vũ Hồng, Điền Tiểu Hạo trong vai Ngô Nguyễn Sinh, Đổng Sướng trong vai Viên Hiểu Đồng, Triệu Thành Thuận trong vai Lưu Trung Minh, Gãi Lệ Á trong vai Ngô Tiểu Mai, Đàm Khải trong vai Ngụy Lập Quân, Tạ Hoành Đào trong vai Mã Tiến, Bạch Như Phi trong vai Triệu Mẫn Mẫn, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Đạo diễn Dương Khánh,

0: bộ phim Tội ác sau màn sương.
1: Tới rồi.
2: Alo.
3: Không tới phố Tây nữa, giờ cô rẽ phải tới phố Nam Hải.
4: Lão đại, phố Nam Hải. Lão đại. Bọn bắt cóc yêu cầu đổi địa điểm, phố Nam Hải.

0: bọn bắt cóc yêu cầu dùng điện thoại công cộng.
1: Alo, xin anh cho tôi nghe giọng nói của con tôi. Tôi xin anh.
2: Mơ tích hiểu rồi.
1: Cuối cùng anh muốn tôi đi đâu? Tôi thật sự không nói với ai hết. Tôi chỉ muốn gặp con trai tôi. Được, được, tôi đi ngay.
2: Điện thoại của ấy không có động tĩnh gì hết.
0: Lão đại, chắc dầm tình để giúp điện thoại đi rồi.
3: Điện thoại,

0: Alo.
1: Tại sao lại báo cảnh sát?
0: Tôi không có báo cảnh sát. Tôi thật sự không có báo cảnh sát.
1: Vậy những người theo cô là ai?
0: Tôi không biết. Không có ai đi theo tôi hết. Tôi không báo cảnh sát mà.
1: Bên tay trái cô thì sao? Anh ta không phải cảnh sát à? Anh ta không phải cảnh sát à? Anh ta có phải cảnh sát không?
0: Tôi xin anh, tôi không có báo cảnh sát mà. Tôi không phải tôi kêu họ tới. Tôi không phải tôi kêu họ tới. Tôi không báo cảnh sát. Tôi không có báo cảnh sát. Tôi xin anh đừng làm hại con tôi. Tôi đã chuẩn bị đủ tiền rồi. Tôi để tiền ở đây nha. Xin anh đừng làm hại con trai tôi. Tôi thực sự không báo cảnh sát.
1: Đợi mà nhặt xác nó đi.
0: Đừng cúp máy. Xin anh đừng làm hại con trai tôi. Alo, anh đừng cúp máy mà. Không phải tôi báo cảnh sát, thực sự không phải tôi kêu họ tới. Anh muốn gì cũng được, tôi sẽ đáp ứng hết. Tôi để tiền ở đây tôi cho anh hết, đừng cúp máy nha.

0: Có chuyện gì vậy?
1: Trên tầng đưa bé. Con trai tôi đâu? Con trai tôi đâu? Mấy người tới đây làm gì? Cô trả con trai tôi cho tôi.
0: Bình tĩnh chút đi.
1: Tại sao lại như vậy? Tôi đã nói là tôi đưa tiền rồi, tôi sắp được gặp con trai của tôi rồi, cuối cùng mấy người muốn làm gì?
0: Cô nói chúng tôi muốn làm gì? Chúng tôi là cảnh sát, nếu cô xảy ra chuyện thì phải làm sao? Cô nghĩ cô đối phó được với bọn chúng sao chứ?
1: Vậy con trai tôi đâu? Ai quan tâm tới sống chết của nó?
0: Cô nghĩ họ thật sự tới giao dịch với cô à? Tôi đã tìm cả tận rồi, đứa bé không có ở đó. Cô có nghe được tiếng của nó không? Có nghe thấy nó chưa? Có sao?
1: Lần này tại mấy người, tôi không còn thấy nó nữa.
2: Đội trưởng Lâm, ở đây có vết máu,

0: Lão Cao, nhanh chóng về cục đi, có mẫu máu cần anh kiểm tra.
1: Đại ca, đã mấy giờ rồi? Tôi, cả ngày tôi đã đau đầu lắm rồi mà.
0: Đừng có phí lời nữa, muộn là chết người đó, nhanh lên. Lão Cao, nhanh nhất bao lâu?
1: Khoảng 3-4 tiếng.
0: 3 tiếng hả? Lâu dữ vậy? Có thể nhanh hơn không?
1: Cậu hỏi tôi có tác dụng gì chứ? Hay là cậu nói với máy móc? Tôi đã nói với cấp trên xin đừng cấp máy móc, có ai nghe tôi đâu.

0: Tối hôm nay xem ra không ngủ được rồi. Cũng tìm cả phố cổ 3 lần rồi. Xem ra tên đó vốn dĩ không có đưa đứa trẻ tới đây.
1: Mẹ của nó đâu?
0: Khuyên thế nào cũng không khuyên được, vẫn còn trên phố cổ. Cứ muốn tự mình đi tìm thôi. Muộn rồi, về trong xe đi, đừng có ở đây nữa. Tiểu Mã, cậu cũng đừng có nghĩ nhiều. Chuyện này đổi lại là ai cũng vậy thôi, cậu cũng vậy.
1: Hắn ở bên trên vừa nhìn là thấy tôi.
0: Bất kể là ai tới,

0: Tên nhóc đó vừa mới ra khỏi tù, tâm lý có chút vấn đề. Hôm đó chúng tôi đoán trúng, hắn ta mang theo một con dao. Trong đội quyết định để anh ta vào phòng học trước, sau đó bắt anh ta lộ diện. Thầy tôi kêu tôi giả vờ thành thầy giáo, đứng trên bục phòng học nhìn hắn. Kết quả là không hiểu thế nào mà tôi lại quên mất không tắt máy bộ đàm. Cậu cũng biết rõ cuộc nói chuyện lúc đó của chúng tôi rồi, đều là mấy cái kiểu dù sao tiếng nói chuyện này để cho hắn nghe thấy hết hồn chạy mất. Thầy tôi vì đuổi theo hắn ta, ngã từ chỗ cao 4 mét xuống dưới, cả người đều gãy hết, hoàn toàn không thể nhúc nhích. May mà mạng của thầy tôi cũng lớn, nên túm được đám cỏ bên cạnh. Tới bây giờ chân vẫn phải tàn tật. Cậu đoán kết quả thế nào? Đợi tới lúc tôi bắt được hắn ta, trên người hắn ta phát hiện không chỉ mang một con dao thôi, hơn nữa còn có cả thuốc nổ. Từ đây tới đây một vòng liền. Nếu tôi mà không có bật bộ đàm ngày hôm đó, thật sự không biết xảy ra chuyện gì nữa. Vì vậy trong lòng tên đó muốn làm cái gì, không muốn làm cái gì đều không phải chuyện chúng ta có thể đoán được. Có thể làm tốt chuyện của mình nên làm, trong lòng không hổ thẹn là được rồi. Triệu Dĩ đã đi 2 tiếng rồi, để coi chúng ta có thể gặp may mắn hay không.
1: Đội trưởng Lâm, khu này không có camera, đã tra trên lầu rồi, không có dấu vết gì hết.
2: Mọi người đều không trụ nổi rồi, hay là mọi người giải tán trước đi.
3: Thế nào rồi?
4: Tra được rồi, tên đó là Hạ Văn Tuấn, 9 ngày trước vừa từ Vân Nam trở về, 24 tuổi và ở 407 Tam Đường Nguyên. Bây giờ tôi gửi định dạng đi.

0: người ở đâu?
1: Vani.
0: Tiểu Mã, sắp xếp người chặn ở tất cả lối ra. Những người khác theo tôi.
1: Lão đại, tôi đi với cô.
0: Đừng phí lời.

0: Tên là gì? Ngồi im đó. Tên là gì?
1: Dương Gia Huệ.
0: Còn anh?
2: Trịnh Minh Thành.
0: Hải Văn Tuấn là gì của hai người?
1: Cái gì?
3: Nói đi. Hải Văn Tuấn là gì của hai người?
1: Là con trai tôi.
3: Người đâu?
1: Tôi cũng không biết.
2: Đội trưởng Lâm, không thấy người.
3: Anh ta ra ngoài khi nào?
1: Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải A Tuấn xảy ra chuyện gì rồi không?
0: Hỏi cái gì thì trả lời cái đó đi. Rốt cuộc đi khi nào và đi đâu?
1: Sau khi nó từ Vân Nam trở về, ở lại một đêm thì không thấy bóng dáng đâu.
0: Cụ thể ngày nào?
1: Hình như là 20. Ngày 20.
3: Làm thế nào tìm thấy anh ta?
1: Tôi thực sự không biết.
3: Nói mau.
0: Điện thoại này của cô sao? Gọi cho anh ta mau.
1: Đây là số điện thoại của nó.
0: Tiểu Nguyệt,
1: hôm nay tôi đã gọi cho nó cả ngày rồi.

0: đều tắt máy. Có phải A Tuấn xảy ra chuyện gì rồi không?
1: Xin chào, số điện thoại bạn vừa gọi đã tắt.

0: Xem từ camera cho thấy, người đàn ông lúc đó vẫn dường dường đi chắc chắn là Hạ Văn Tuấn rồi. Tên nhóc này ngày 23 tháng trước từ Vân Nam trở về, lúc đó đi xe khách. Sau khi trở về không hề đi đâu hết. Vậy dưới tên anh ta không nhà không xe, sau khi về cũng không vào khách sạn ở và đăng ký nhà trọ nào. 9 giờ tối hôm đó, lúc 6 giờ, anh ta rút 1.700 tệ từ cây ATM. Sau đó hơn 10 giờ, xuất hiện ở gần đường Tam Hà mua đồ trong một cửa hàng. Hắn toàn là đồ mua đồ ăn với đồ vệ sinh cá nhân. Dùng Alibay thanh toán. Sau đó thì không có ghi chép nào cả.
1: Xem ra trước đó tên nhóc này cũng đã có âm mưu.
0: Vào 2 năm trước, cậu ta ở Côn Minh, Vân Nam phá cửa xe trộm đồ, giao tu một lần. Mẫu ADN của cậu ta chính là thu được khi đó. Còn cái người đàn ông ở cạnh mẹ của cậu ấy là Trịnh Minh Thành, cùng với Dương Giai Huệ làm việc ở một tiệm giặt ủi. Nhưng mà anh ta xác nhận không quen Hạ Văn Tuấn. Lúc trước hai người họ cũng không có liên lạc gì với nhau. Tôi có điều tra người đàn ông này. Người đàn ông này trước đây đã quá vợ, có một cô con gái là người ở nhà Hạ Văn Tuấn đó. Ngoài ra thì hình như cũng không có vấn đề gì.
2: Còn ba anh ta?
1: Ba anh ta ở... Ba anh ta ở Hạ Môn do cướp của đã thương người khác, còn đang ngồi tù.
2: Bao lâu rồi? Giờ lúc nào vậy?
1: Năm 2008 vào năm 2008.
3: Anh ta tắt máy từ ngày 24. Lịch sử cuộc gọi của anh ta đây. Trừ mẹ anh ta ra, những người cuối cùng anh ta liên lạc đều là người tỉnh khác. Vân Nam, Quảng Tây, Quảng Châu, chủ yếu mấy địa phương đó, cơ bản không liên lạc với người cùng quê.
1: Tôi đã thử theo dõi điện thoại của anh ta rồi, nhưng mà không tìm thấy.
2: Tỉnh táo lên được không vậy?

0: Tôi biết mọi người đều mệt, nhưng giờ không phải lúc nghỉ ngơi đâu. Hạ Văn Tuấn biết chúng ta đã vào cuộc rồi. Nếu như còn không bắt được hắn ta, Dương Dương chắc không còn hy vọng. Lát trời sáng chúng ta điều thêm vài người ở các đồn cảnh sát bên dưới kiểm tra nghiêm xe ra khỏi thành phố, không để cho tên đó chạy thoát. Tiếp tục phân công với nhau làm, xem ai có thể thay phiên nghỉ ngơi.
1: Thôi mọi người cố lên đi, cứu được người rồi mới nói tiếp.
0: Lão Phương, căn nhà của Dương Dương, để ý xem họ có hành động gì khác thường hay không. Tiểu Mẫn, tôi cần xem tài liệu về Hạ Văn Tuấn và lịch sử cuộc gọi, xem gần đây hắn có liên lạc với ai hay không.
2: Được.
0: Tiểu Nguyệt, CCTV ở gần khu nhà Hạnh Viên, cô thử kiểm tra xem trước khi vụ án xảy ra anh ta có đi qua không và có đồng bọn không. Canh chặt bên Dương Gia Huệ được không?
3: Được rồi.
4: Tôi thì sao?
0: Cậu về nghỉ ngơi trước đi.
4: Tôi không sao đâu.
0: Còn cứng miệng như vậy chắc chắn không vấn đề. Chưa tới lượt cậu thôi.

0: Đi đâu vậy?
1: Tôi phải mau chóng tìm ra Dương Dương.
0: Nhất định phải đi tìm người. Nhưng tình hình này chúng ta không thể tự loạn nhịp.
1: Trước kia Hà Văn Tuấn rõ ràng đang ở trước mặt tôi.
0: Tôi hiểu chứ, nhưng không phải vấn đề của cô. Về nhà nghỉ ngơi trước đi.
1: Không ngủ được.
0: Bây giờ não cô không tải nổi nữa đâu. Đừng nói là làm việc bản thân cô không có chuyện đó là may mắn rồi. Về nhà ngủ trước đi, ngủ 6 tiếng rồi quay lại thay ca. 6 tiếng nữa tới phiên tôi cũng sẽ sụp thôi. Nhớ đặt chuông điện thoại đừng tới trễ. Được không? Tôi đi làm việc đi.

0: Anh Triệu gì?
1: Anh Triệu, bên này. CCTV cổng khu nhà Hạnh Viên quay được ngày 26, 9 giờ 30 sáng. Nhìn thấy chiếc xe hơi dài này.
2: Biển số thì sao?
0: Vừa tra xong là biển số giả.
1: Còn cái này, chiều ngày 27, cửa hàng tạp hóa ở khu nhà họ Dương đã quay được. Cùng là chiếc xe đó, là đổi biển tiếp.
2: Tất cả đều không quay được người sao?
1: Chỉ có cái này. Cái này nhận ra Hạ Văn Tuấn lái xe. Hình như là một mình anh ta. Cả đoạn đường không xuống xe. Hơn nữa vào mỗi ngày đều là sáng anh ta lái tới, dừng ở gần nhà họ, 1-2 tiếng sau là lái đi. Ngày 28, 29 đều có hết, đều giống y như vậy.
2: Ngày 1 thì sao?
1: Hôm đó không tới, sau đó cũng không xuất hiện nữa.
2: Xe này chắc không phải của Hạ Văn Tuấn. Tra người sau anh ta xem xe đó của ai vậy. Alo nói đi.
3: Giờ có vài người tới nhà họ Dương, hình như là đài truyền hình đó.
2: Sao mà họ biết được?
3: Không rõ nữa. Có cần tôi qua hỏi không?
2: Cứ cạnh ở đó chờ tôi qua. Mau tra đi. Tiểu Mã, đi với tôi. Tra nhanh lên.

0: Mấy người làm gì đó?
1: Các người làm gì đó? Có biết đang điều tra không ai cho mấy người tới vậy?
2: Tôi mời họ tới đó.
0: Xin lỗi, đội cảnh sát hình sự Quyền. Chút nữa tiếp tục, cất vào đi.
3: Chút nữa tiếp tục.
0: Cất đi.
1: Nói chuyện riêng với cô được không?
2: Ở đây đi.

0: Tôi hiểu bây giờ cô đang lo lắng cho con, nhưng giai đoạn này chúng tôi vừa mới xác định được mục tiêu bắt cóc.
1: Hắn là ai? Người bắt cóc con tôi cuối cùng là ai?
0: Mọi chuyện đều cần có quá trình.
2: Trước khi chắc chắn, bây giờ chúng tôi còn chưa thể nói nữa kìa.
1: Con tôi không đợi được nữa rồi.
2: Chúng tôi rất thấu hiểu hoàn cảnh của cô, nhưng mà hắn còn chưa biết chúng tôi đã tra được thân phận của hắn. Đây là ưu thế duy nhất mà chúng ta có. Một khi cô nhận phỏng vấn thì mọi kế hoạch của chúng tôi đều đổ bể hết, cũng không bắt được người.
1: Tôi không biết các người có bắt được hay không. Tôi chỉ cần con tôi được bình an trở về.
3: Vậy tên bắt cóc lại?
0: Tôi đã nói là tắt hết máy quay đi mà. Cô có thể nhận phỏng vấn bất kỳ lúc nào cô muốn, chúng tôi không cản. Nhưng mà bản thân cô hãy nghĩ kỹ, hôm nay chúng tôi qua đây là mong cô phối hợp cùng chúng tôi, mong sớm kết thúc vụ án để con cô được bình yên trở về. Chúng tôi có ý đồ gì chứ? Cô có biết tất cả mọi người từ tối qua tới nay, một ngày một đêm rồi, đều đang cố gắng hết mình vì Dương Dương, tới bây giờ còn chưa được ngủ.
4: Tối qua các người nên ở nhà mình mà ngủ đi. Chưa biết chừng hôm nay Dương Dương đã về rồi.

0: đây, người ta xảy ra một vụ án bắt cóc trẻ con ở khu Hạnh Viên, đường Bắc Trùng Hưng. Cậu bé bị bắt cóc tên là Dương Dương, vừa tròn 5 tuổi. Thời gian bắt cóc là 10 giờ 11 phút sáng ngày 1 tháng này. Sau đó, vào khoảng chừng 2 giờ chiều ngày hôm đó, hắn gọi điện cho người nhà Dương Dương và đưa ra yêu cầu. Người nhà đưa tiền chuộc. Người nhà lo lắng đứa bé xảy ra chuyện nên đã cầu cứu cảnh sát. Sau đó cảnh sát quyện ta từ tối qua đã vào cuộc điều tra, nhưng mà cũng do một số tình huống bất ngờ, hành động giao tiền chuộc đã không thành công, tạm thời chưa tìm được Dương Dương. Tiếp theo đây chúng ta sẽ xem xét tình hình của mẹ Dương Dương.
1: Tôi biết chắc chắn anh sẽ xem được tin tức. Tôi là mẹ của đứa bé Dương Dương mà anh đang bắt cóc. Tiền tôi chuẩn bị xong hết rồi, sẽ đưa anh bất cứ lúc nào. Tôi chỉ cần con tôi khỏe mạnh lành lặn. Chỉ cần Dương Dương lành lặn, an toàn về với tôi. Cảnh sát anh gặp tối qua không phải do tôi gọi đâu. Chiều đó tôi đuổi họ đi rồi, do họ cứ đòi đi theo. Chỉ cần con tôi có thể được bình yên trở về, anh bắt tôi làm gì cũng được hết. Nếu như anh còn cần thêm tiền nữa thì tôi sẽ chuẩn bị thêm. Cầu xin anh thả con tôi ra đi.
2: Anh Triệu Dĩ, sếp Lâm, anh họ của Dương Dương tới, nói rằng anh ta từng gặp Hà Văn Tuấn, còn có quen biết anh ta.
3: Người đâu?
2: Phòng thẩm vấn.
4: Ngày 24, Hà Văn Tuấn từ Vân Nam trở về, đã gọi điện thoại cho tôi, hẹn tôi ra ăn cơm. Ăn cơm xong, có ngồi ở nhà tôi một lát.
5: Chỉ một mình anh ta?
4: Chỉ một mình anh ta.
3: Anh ta có nói anh ta ở đâu hay không?
4: Mấy người tới nhà anh ta rồi sao?
5: Hai người quen nhau từ lúc nào?
4: Cấp 2.
5: Là bạn học sao?
4: Không phải, nhưng mà quen nhau cũng khá sớm.
5: Hôm đó lúc Hà Văn Tuấn tới nhà anh ta có nói tại sao muốn quay về nhà không?
4: Anh ta nói muốn quay về tìm chút chuyện để làm. Nói sau này có kinh doanh gì đó, còn có thể kéo tôi cùng làm. Nhưng mà không nói được bao lâu thì Dương Dương tới.
3: Anh ta từng gặp Dương Dương ở nhà anh?
4: Tôi thực sự không ngờ. Anh ta còn hỏi ba mẹ của Dương Dương đang làm gì, bây giờ ở đâu. Lúc đó tôi không chú ý. Tôi còn tưởng là anh ta chỉ quan tâm chút thôi.
5: Sau này hai người còn liên hệ không?
4: Buổi tối tôi gọi cho anh ta một cuộc, tắt máy.
5: Tôi nghe ông ngoại anh nói quan hệ của anh và Dương Dương rất tốt.
4: Ba mẹ nó luôn không có ở nhà, ông ngoại cũng không quản nổi, chỉ có tôi còn miễn cưỡng thôi.

0: Nếu như có nhớ ra chuyện gì, thông báo ngay cho chúng tôi.
1: Được.
0: À đúng rồi, hôm đó Hà Văn Tuấn tới nhà của anh có lái xe không?
1: Có lái. Một chiếc xe van màu xám.
2: Anh còn nhớ biển số không?
1: Không chú ý.
0: Lão Phương.
1: Hiểu rồi.
0: Alo.
3: Sếp Lâm, mẹ Hạ Văn Tuấn là Dương Gia Huệ sáng nay đã sớm ra ngoài chạy thẳng tới ngân hàng, tôi đứng đó rút tiền. Sắp đổi hai ngân hàng rồi, chắc chắn là con số không nhỏ. Có lẽ chuẩn bị đường chạy cho Hạ Văn Tuấn đó.
0: Bây giờ các anh đang ở đâu?
3: Ngoài cửa ngân hàng, phố Phát đường Phong Lâm.
0: Tiếp tục theo dõi, chúng tôi tới ngay đây.

0: Sơn Lâm bây giờ đang hướng về khu thành cũ.
1: Lão Lương, nhất định theo sát, tuyệt đối không được để bà ta chạy.
2: Đã rõ.
3: Ở bên đây sao?
4: Đúng.

0: Dừng lại bên kia. Có chuyện gì vậy? Mau qua đó coi thử đi. Người đàn bà lúc nãy đâu?
1: Người đàn bà nào chứ?
0: Người đàn bà ngồi trên xe xuống xe lúc nào rồi hả?
1: À, được một lúc rồi. Chuyện gì?
0: Xuống chỗ nào?
1: Chính là ở chỗ cái đường gì lúc nãy á.
0: Mau quay đầu đi. Xếp lầm. Ừ, chúng tôi bị mất dấu rồi.
2: Lão Lương, anh tìm kỹ là con bà ta đã đi đâu.
0: Đã rõ.

0: Mất dấu ở đâu?
1: Bên này toàn là đường một chiều thôi, tình hình trên đường có hơi phức tạp.
2: Xin lỗi sếp Lâm, là tôi lái xe.
1: Được rồi, đừng nói nữa.
0: Alo.
2: Thưa Mẫn, tìm thấy xe van mà Hạ Văn Tuấn lái rồi, giúp tôi tra biển số đi.
0: Tiểu Mẫn,
3: sếp Lâm, chiếc xe van Hạ Văn Tuấn lái, chủ xe là Dương Kiến Ninh, là cậu của Hạ Văn Tuấn, cũng là em trai duy nhất của Dương Gia Quỵ.
0: Biết nhà anh ta ở đâu không?
3: Ở ngay khu thành cũ, tôi sẽ gửi địa chỉ chi tiết.
0: Lên xe.

0: Thảo ra. Ây, ứng đi. Thảo, tôi ra.
1: Chạy cái gì? Tên là gì?
0: Cái gì chứ?
1: Tên là gì? Dương Kiến Ninh phải không? Phải không?
0: Phải.
2: Hà Giang Tuấn đâu? Hả? Có phải trốn ở đây không?
3: Không có ở đây.
2: Nói thật đi. Đứa nhỏ đâu? Hả? Đứa nhỏ đâu?
0: Là đứa nhỏ gì chứ?
1: Cho anh cơ hội cuối cùng, đứa nhỏ đâu?
0: Tôi thật sự không biết đứa nhỏ mà mấy người đang nói là ai hết.
2: Có phải anh có xe van không? Có không?
0: Có.
2: Xe đâu? Ở đâu?
0: Bị lái đi rồi.
2: Ai lái đi hả?
0: Đó là A Tuấn.
2: Hà Văn Tuấn có phải không?
0: Phải.
1: Mùng 1 ở đâu?
0: Mùng 1 tôi đang đi làm.
1: Đi làm cả ngày à?
0: Cả ngày đều đi làm.
2: Anh ta lấy xe làm gì?
0: Không nói. Chỉ nói có chuyện gấp thôi.
2: Tiền này thì sao? Có phải định đưa Hà Văn Tuấn không?
3: Không phải đâu.
2: Định đưa cho anh ta bằng cách nào?
3: Cũng
2: liên lạc với anh ta thế nào?
3: Không phải tôi cho nó đâu.
0: Tiền này thật sự không phải cho nó.
1: Dương dây quậy, tôi nói bà nghe. Bà đừng tưởng có thể giấu mọi chuyện. Mau điện thoại kêu anh ta thả đứa trẻ ra.
3: Tôi thật sự không biết nó ở đâu. Tôi cũng không tìm thấy nó.
1: Mấy người càng bao che thì có nghĩa là càng hại anh ta, có biết không vậy? Lỡ anh ta làm chết đứa nhỏ thì có thể trốn được cả đời hay sao? Anh ta có thể chạy đi đâu?
3: Tôi thật sự không biết nó ở đâu.
0: Tiền này thật sự không phải cho nó. Tiền này là cho bạn tôi. Xe đó là do tôi và hai người bạn cùng mua. Bây giờ mất xe rồi, bọn họ đòi tiền tôi. Bây giờ tôi đang nghĩ cách.
2: Là như vậy sao?
3: Là như vậy.
0: Không tin mấy người xem lịch sử cuộc gọi của chúng tôi.

0: là chết thế nào?
1: Đầu bị trúng đạn một phát chí mạng.
2: Ở đây sao?
1: Cái này không chắc chắn. Trong xe không tìm thấy vỏ đạn. Anh ta sau khi chết mới bị thiêu. Ly kỳ nhất là thời gian tử vong của anh ta sơ bộ xác định có lẽ là khoảng 5 giờ tới 7 giờ chiều ngày mùng 1.
3: Chiều mùng 1 hôm kia?
1: Đúng ngày hôm kia.
2: Vậy ở hiện trường hội miếu tối hôm qua là ai?
1: Cho dù là ai cũng không phải là anh ta.
3: Anh ta để lại vết máu ở hội miếu, không thể nào không phải anh ta.
1: Cái này tôi không biết.

Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình phát thanh thứ bảy ngày 11 tháng 7 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 thời sự tiếng Chăm, 6 giờ thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ tạp chí kinh tế, 7 giờ 15 sắc màu cuộc sống, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 sức sống nông thôn mới. Quảng Phú huy động nguồn lực xây nhà cho hộ nghèo. 8 giờ tâm tình cùng bạn, 9 giờ đồng hành và chia sẻ chăm sóc cây trồng giữa mùa mưa. 9 giờ 30 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, hoàn cảnh của chị Vi Thị Hoan. 9 giờ 40 alo bác sĩ nha khoa, răng sứ và dán veneer hiểu đúng để lựa chọn đúng. 9 giờ 45 tài nguyên và môi trường, 10 giờ trang thơ. 10 giờ 30 thời sự tiếng Mơ Đông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam. 16 giờ 5 khoa học và đời sống, Đắk Lắk chú trọng đổi mới khoa học công nghệ, y khoa, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. 16 giờ 20 sân khấu truyền thanh, vở kịch đứng giữa trời xanh. 17 giờ 30 đảm vào cuộc sống, vận hành hiệu quả mô hình mới ở cơ sở sau sắp xếp thôn buôn tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 17 giờ 45 pháp luật và đời sống, 18 giờ thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 phóng sự lực lượng an ninh công an tỉnh Đắk Lắk 80 năm vinh quang một chặng đường. 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 20 giờ 30 quà tặng âm nhạc, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 thời sự tiếng Chăm, 22 giờ 30 mỗi tuần một cuốn sách, 22 giờ 35 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 22 giờ 55 trang thơ, 23 giờ 25 blog âm nhạc. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình Đắk Lắk thứ bảy ngày 11 tháng 7 năm 2026. 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ đảng và cuộc sống, vận hành hiệu quả bộ máy sau sắp xếp thôn buôn tổ dân phố. 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình siêu xe đại chiến tập 51. 6 giờ 50 phim truyện Trung Quốc Yêu tôi đừng nghĩ nhiều tập 39. 7 giờ 35 khoa học và đời sống, Đắk Lắk chú trọng đổi mới khoa học công nghệ y khoa, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. 7 giờ 50 địa chỉ cho những tấm lòng vàng. 8 giờ ca nhạc thiếu nhi. 8 giờ 15 sức sống nông thôn mới, đi lên nhờ được hỗ trợ xây nhà. 8 giờ 30 ca nhạc giai điệu đam mê. 9 giờ truyền hình thanh niên khi màu áo xanh đồng hành cùng sĩ tử. 9 giờ 15 phim truyện Singapore ảo ảnh tươi đẹp tập 6. 10 giờ phim tài liệu một đề xuất lịch sử. 10 giờ 30 ca nhạc. 11 giờ phim sitcom làng loạn nhịp tập 83. 11 giờ 15 khám phá Đắk Lắk Buôn Đôn ngày nắng gọi. 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao. 12 giờ nhịp sống trẻ thanh âm nuôi dưỡng ước mơ. 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam Ma Vương hồi sinh tập 33. 13 giờ 5 sắc màu cuộc sống khơi dậy tình yêu sách nuôi dưỡng văn hóa đọc trong học sinh. 13 giờ 20 tài nguyên và môi trường đánh thức giá trị tài nguyên qua công nghiệp chế biến nông sản. 13 giờ 35 hương rừng vị biển sầu riêng Đắk Lắk thăng hoa cùng nghệ thuật ẩm thực. 13 giờ 50 tạp chí kinh tế

0: gỡ điểm nghẽn để kinh tế tập thể bứt phá. 14:05 chuyển động tài chính ngân hàng, doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn nhờ nền tảng ngân hàng số BIDV Direct. 14:20 phóng sự chuyển đổi số dấu ấn từ lĩnh vực ngân hàng tại Đắk Lắk. 14:30 thời sự Đắk Lắk. 15:00 phim truyện Đài Loan nhân tình của tổng tài tập 5. 15:45 cải cách hành chính Đắk Lắk đẩy mạnh cải cách hành chính nâng cao hiệu quả phục vụ. 16:00 phóng sự gieo yêu thương từ trái tim người chiến sĩ. 16:15 pháp luật vào đời sống đồng thuận để phát triển. 16:30 thuế tìm hiểu pháp luật thuế. Thuế tỉnh thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm đạt kết quả quan trọng. 16:45 thiếu nhi hoạt hình siêu xe đại chiến tập 52. 17:00 thời sự tiếng Mân Âu, 17:15 thời sự tiếng ED, 17:45 phim truyện Việt Nam Ngũ Hợi Tấn Hỷ tập 8. 18:30 thời sự Đắk Lắk, 19:00 tiếp sóng thời sự Đài Truyền Việt Nam, 19:45 truyền hình Quân khu 5. 20:00 an toàn giao thông, xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn, kéo giảm tai nạn giao thông. 20:15 phim truyện Trung Quốc truy nã đặc biệt tập 14. 21:00 tọa đàm không gian phát triển sau sáp nhập thôn buôn tổ dân phố. 21:30 thể thao cuối tuần. 21:45 quà tặng âm nhạc. 22:15 phim truyện Trung Quốc tội ác sau màn sương tập 14. 23:00 bản tin cuối ngày bản tin thể thao. 23:15 phim truyện Trung Quốc tội ác sau màn sương tập 15.
1: Chương trình truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình truyền hình ngày mai.

Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình phát thanh thứ bảy ngày 11 tháng 7 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 thời sự tiếng Chăm, 6 giờ thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ tạp chí kinh tế, 7 giờ 15 sắc màu cuộc sống, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 sức sống nông thôn mới. Quảng Phú huy động nguồn lực xây nhà cho hộ nghèo. 8 giờ tâm tình cùng bạn, 9 giờ đồng hành và chia sẻ chăm sóc cây trồng giữa mùa mưa. 9 giờ 30 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, hoàn cảnh của chị Vi Thị Hoan. 9 giờ 40 alo bác sĩ nha khoa, răng sứ và dán veneer hiểu đúng để lựa chọn đúng. 9 giờ 45 tài nguyên và môi trường, 10 giờ trang thơ. 10 giờ 30 thời sự tiếng Mơ Đông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam. 16 giờ 5 khoa học và đời sống, Đắk Lắk chú trọng đổi mới khoa học công nghệ, y khoa, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. 16 giờ 20 sân khấu truyền thanh, vở kịch đứng giữa trời xanh. 17 giờ 30 đảm vào cuộc sống, vận hành hiệu quả mô hình mới ở cơ sở sau sắp xếp thôn buôn tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 17 giờ 45 pháp luật và đời sống, 18 giờ thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 phóng sự lực lượng an ninh công an tỉnh Đắk Lắk, 80 năm vinh quang một chặng đường. 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 20 giờ 30 quà tặng âm nhạc, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 thời sự tiếng Chăm, 22 giờ 30 mỗi tuần một cuốn sách, 22 giờ 35 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 22 giờ 55 trang thơ, 23 giờ 25 blog âm nhạc. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình Đắk Lắk thứ bảy ngày 11 tháng 7 năm 2026. 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ đảng và cuộc sống, vận hành hiệu quả bộ máy sau sắp xếp thôn buôn tổ dân phố. 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình siêu xe đại chiến tập 51. 6 giờ 50 phim truyện Trung Quốc Yêu tôi đừng nghĩ. 13 giờ 5 sắc màu cuộc sống, khơi dậy tình yêu sách, nuôi dưỡng văn hóa đọc trong học sinh. 13 giờ 20 tài nguyên và môi trường, đánh thức giá trị tài nguyên qua công nghiệp chế biến nông sản. 13 giờ 35 hương rực

vị biển, sầu riêng Đắk Lắk thăng hoa cùng nghệ thuật ẩm thực. 13:50 tạp chí kinh tế tháo gỡ điểm nghẽn để kinh tế tập thể bứt phá. 14:05 chuyển động tài chính ngân hàng, doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn nhờ nền tảng ngân hàng số BIDV Direct. 14:20 phóng sự chuyển đổi số dấu ấn từ lĩnh vực ngân hàng tại Đắk Lắk. 14:30 thời sự Đắk Lắk. 15:00 phim truyện Đài Loan nhân tình của tổng tài tập 5. 15:45 cải cách hành chính Đắk Lắk đẩy mạnh cải cách hành chính nâng cao hiệu quả phục vụ. 16:00 phóng sự gieo yêu thương từ trái tim người chiến sĩ. 16:15 pháp luật vào đời sống đồng thuận để phát triển. 16:30 thuế tìm hiểu pháp luật thuế. Thuế tỉnh thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm đạt kết quả quan trọng. 16:45 thiếu nhi hoạt hình siêu xe đại chiến tập 52. 17:00 thời sự tiếng Mân Âu. 17:15 thời sự tiếng ED. 17:45 phim truyện Việt Nam Ngũ Hợi Tấn Hỷ tập 8. 18:30 thời sự Đắk Lắk. 19:00 tiếp sóng thời sự Đài Truyền Việt Nam. 19:45 truyền hình Quân Khu 5. 20:00 an toàn giao thông, xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn, kéo giảm tai nạn giao thông. 20:15 phim truyện Trung Quốc truy nã đặc biệt tập 14. 21:00 tọa đàm không gian phát triển sau sáp nhập thôn buôn tổ dân phố. 21:30 thể thao cuối tuần. 21:45 quà tặng âm nhạc. 22:15 phim truyện Trung Quốc tội ác sau màn sương tập 14. 23:00 bản tin cuối ngày, bản tin thể thao. 23:15 phim truyện Trung Quốc tội ác sau màn sương tập 15.

0: sầu riêng. Trong rạng này, đang là sầu riêng, lắc bố ít cái chạp, bố sầu riêng mò cái chú tân tì gặp thôn. Bà biết lưu bác lên ăn bọc ảnh lan, đi cái giá bọc tùm kra bọc cả nọa, cái chạp rừng cơ cụa say. Mò chăn bạc mừng cân năng bạc rê chăn cầm nê cân nập nhai, cầu mò bạc rê lăng sầu riêng. Trúc rạc này, đang sầu riêng cụa say, mò rùi bẹ bố ít cái chạp. Ất mừng nô bạc rê chăn cầm nê cân nập nhai mơ, cụa say yăng y sưới ế bàn, tục tì bồn dông, xạ chuồn tăng. Đi cái giá lê, bọc rùng nâng, hưng nô bạc mò chăn ế mạp lúc lạc bạc, yăng bệ mô na bẻ rùng, loài ngại chắc hạ trạm nạch rùng. Sân năn em mồm đai, lê năn dàl địa rê cờ bọn em mong.
1: Âm ơn nhà nước đã cho...
0: Cái dùa mô chăn prác cầu bê em mô rôn, em mô cầu rôn dàl địa rê cờ bọn, cầu hức mạ cà tì mi, mà ra lộ cà tân đi kìa dà bọn rôn em mô, bè bọn khả nọa mô kà lê đi kìa dà rà hên. Bè nọ prác bê chăn trú cờ dụm nơi, dọ hằng cái lời trang lên ăn dọ cưn mừng cổ thôn tuệ bỏ thập lô năm cân năng prak tri chan cầm nê cân nập nhài chụm car lọ cái xem lang cái lời trang chăn prak mừng tướm ấy bùn nơi mgo pít xua cái chắp hằng cân năng prak sang chữ e lên ăn tướm ấy bùn yam nê buồn sang mgo chinh cái lời cái xem lang bèo tri chan prak trú rạ này eno prak tri chan mò năm ấy tu tua plus span ấy lai pa ấy tu lạc prak đi hin pa plu tuai klai e ma tu klak prak ka hang kanal chi thon tuai po tu loi ma e no prak pre chan nai di ka tang pre chan ka ko sai bun kanap ko sai kem bun kanap ko sai mro tlai ka bun kanap se pro ma e an to le an kre tlang klai tu chak va reng ka bun sang
2: tất cả hội đoàn thể bộ phận
0: mừng cổ thôn tuệ bồ tập lô năm cân năng prak mò lẽ hạt rạ cả cha đi cái tăng năng đi cái già pre chăn prak gộp bết hằng tấm xạ val cái xem lang cái lời chàng chăn prak mừng grab chồm nước buồn sang bè pre chăn pral mal rùm nước buồn sang tùm cà ngã lọ mà làm chinh đi prak mò bà vít cứ lai cả buồn cả nạp cái chập rừng mừng tấm đặng nà bồ cồ mi lần trúc cả tướm nọc bì mù rùng nâng lạc điệm lạc bù tụ tươn trầy buộc lá ế nô prạc bề chàn cầm nì khả nạp nhài xịt ý mít trình cà lầy tư khả năng rù lú cổ xài mì buồn sang bộ nít cổ xài buồn cà nạp lê nằm nì buồn sang dội bẹ kì cà tươn cầm xếp cà lầy lệ lăn đi kì dạp rõ cà nọa hạt trăm đồng rụp mừng rạc lềm râu lên hạt trăm đồng sập lụm đồng rụp lắc rời này chứ tập này nhớ lấy chắc cầm nước buồn sang là nó bình cặp trèm đình làng lễ buồn lọ tầm tôm làm hạt trăm đồng rụp ấy tay

Với hai giải thưởng lớn quốc tế, giải cảnh quan đô thị châu Á và giải thưởng công trình du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2023, quảng trường Tháp Nghinh Phong một lần nữa khẳng định giá trị độc đáo là biểu tượng mới góp phần quảng bá du lịch của tỉnh. Tháp Nghinh Phong do kiến trúc sư người Pháp, ông Pierre Huyard làm chủ nhiệm dự án, là công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Công trình được lấy ý tưởng từ hình tượng danh thắng quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa, kết hợp truyền thuyết Lạc Long Quân Âu Cơ với hình tượng trăm trứng trăm con mang giá trị lịch sử của dân tộc Việt Nam. Biểu tượng kiến trúc quảng trường Nghinh Phong gồm nền sân quảng trường có tổng diện tích 7.190 m², hình bán nguyệt, lát đá granite. Việc lựa chọn vị trí và quy mô công trình được cân nhắc trên các nguyên lý về tầm nhìn, tỷ lệ và tính nhịp điệu thống nhất để sắp đặt hình khối. Sân tháp là một sân khấu lớn ngoài trời, chính tâm là tòa tháp Nghinh Phong. Các bậc cấp được xếp so le từ 7 đến 9 bậc. Tháp được chia làm hai bên, mỗi bên gồm 50 khối đá hình đá đĩa xếp chồng lên nhau, tượng trưng cho 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển, 50 người con theo mẹ Âu Cơ lên rừng, hình thành nên hai cột tháp, trong đó vị trí cao nhất là 35 m, ẩn dụ hình ảnh Lạc Long Quân và Âu Cơ, hay âm và dương. Giữa hai cột tháp tạo nên một khe gió, nơi có thể nghe được âm thanh của biển cả. Tường đá cao hai bên khe gió là những bức phù điêu tái hiện công cuộc xây dựng vùng đất phía đông của tỉnh, từ sự kiện vua Lê Thánh Tông đề thơ trên núi Thạch Bi, tới khi Lương Văn Chánh

khai phá mảnh đất này, từ ngư dân ven biển tới đồng bào Chăm, rồi gành đá đĩa, hải đăng mũi điện và những chuyến tàu không số cập vịnh Vũng Rô, đàn đá, trống. Tất cả được tái hiện sống động khái quát cả chiều dài hình thành và phát triển đầy tự hào của một vùng đất. Sự tài tình của nhà thiết kế là đã chuyển tải câu chuyện của một vùng đất vào công trình kiến trúc được làm từ đá granite. Những nét chạm trổ trên phiến đá chính giữa tháp hằng đêm càng trở nên huyền ảo dưới công nghệ bobin tesia, 3D mapping và laser cường độ cao. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện lớn của địa phương và quốc gia và được xem là biểu tượng du lịch mới của tỉnh. Việc hình thành công trình quảng trường Nghinh Phong có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tên Nghinh Phong hàm ý là nơi đón gió lành từ biển đông vào, nhưng cũng là bức bình phong ngăn những luồng gió độc xâm nhập vào vùng đất này. Phát huy giá trị của quảng trường tháp Nghinh Phong, phần công viên phía bắc mang dáng dấp tự nhiên, tạo nên hệ sinh thái đặc trưng vùng ven biển. Với không gian xanh, nơi trồng các cụm cây dương, cây dừa lớn, có tác dụng chống gió cát và bảo vệ bờ biển. Đây là một trong những nơi duy nhất ven biển còn lại, nằm trong lòng phố, chú trọng tôn tạo vẻ đẹp tự nhiên từ biển.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Đảng và Cuộc Sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 7, các thôn buôn tổ dân phố sau sắp xếp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk chính thức vận hành. Việc kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ sở giúp tinh gọn đầu mối quản lý, đồng thời mở ra kỳ vọng nâng cao hiệu lực quản trị, phát huy nguồn lực cộng đồng và xây dựng chính quyền ngày càng gần dân, sát dân hơn. Đáng chú ý, việc tổ chức lại thôn buôn tổ dân phố chú trọng đến giữ gìn không gian văn hóa, phong tục và sự gắn kết cộng đồng, nên người dân trên địa bàn tỉnh bày tỏ sự đồng thuận cao. Đây là nội dung sẽ được đề cập trong chuyên mục Đảng và Cuộc Sống hôm nay. Trong mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, chuyên mục gửi tới quý vị phóng sự phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc Đắk Lắk gắn với thực hiện nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, đến nay các thôn buôn tổ dân phố sau sắp xếp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành việc bố trí nhân sự và vận hành ổn định. Chủ trương này giúp tinh gọn đầu mối quản lý, đồng thời việc kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ sở còn mở ra kỳ vọng nâng cao hiệu lực quản trị, phát huy nguồn lực cộng đồng và xây dựng chính quyền ngày càng gần dân, sát dân hơn. Qua đó, địa phương mới có nhiều dư địa phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn mới.
1: Buôn Hờ Né, xã Edrong được thành lập trên cơ sở sáp nhập các buôn Clat A và buôn Ele Gó với gần 1.000 hộ dân, chủ yếu là đồng bào Ed. Quá trình sắp xếp lại các thôn buôn được thực hiện công khai, dân chủ, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Đội ngũ cán bộ thôn buôn được kiện toàn từ những người có uy tín, năng lực và tinh thần trách nhiệm, qua đó củng cố niềm tin và sự kỳ vọng của người dân vào bộ máy mới. Sau khi sắp nhập, bà con ba buôn đã thống nhất với chủ trương của Đảng và Nhà nước. Theo quy định về tinh gọn bộ máy, ba buôn được sắp nhập thành một và lấy tên là Buôn Né. Người dân hoàn toàn đồng thuận và nghiêm túc thực hiện theo chương trình sắp nhập thôn buôn. Mong muốn là người dân chúng tôi có điều kiện phát triển, cuộc sống ấm no hơn.
2: Sắp xếp thôn buôn là bà con cùng nắm và thực hiện tốt. Ban đầu cũng gặp một số khó khăn, băn khoăn về sắp xếp. Ví dụ như tên thôn buôn với lại địa bàn rộng. Sau khi cán bộ trong thôn buôn tuyên truyền, bà con cùng nắm và chấp hành tốt chủ trương của nhà nước.
1: Sau sắp xếp, xã Edrong giảm từ 32 xuống còn 16 thôn buôn, đảm bảo các tiêu chí tiêu chuẩn về quy mô dân số, vị trí địa lý, tạo dư địa phát triển mới. Để bộ máy mới vận hành hiệu quả, địa phương đã chủ động xây dựng phương án nhân sự, lựa chọn cán bộ thôn, bảo đảm phẩm chất, năng lực, uy tín và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, đồng thời phân công cán bộ cấp xã trực tiếp hỗ trợ hướng dẫn các thôn buôn trong giai đoạn đầu đi vào hoạt động.
3: Việc sắp xếp thôn buôn có tầm nhìn lâu dài, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội, về phù hợp với quy hoạch dân cư, quy hoạch xây dựng nông thôn mới theo tiêu chuẩn mới và khả năng mở.

0: rộng dân số trong tương lai. Sau sắp xếp thì Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ea Rông đã tổ chức tuyên truyền rộng rãi về cái chủ trương đường lối của Đảng về sắp xếp thôn buôn trong đợt này. Qua nắm bắt cái tâm tư nguyện vọng của bà con trong cái công việc sắp xếp thôn buôn thì bước đầu đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong sinh hoạt cộng đồng, tiếp cận dịch vụ công cũng thuận lợi hơn, giữ gìn cái ổn định đời sống dân cư, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong cái mô hình mới.
1: Buôn Hờ Vie mới, phường E Cao được thành lập trên cơ sở sáp nhập Buôn Hờ Drat và Buôn Hờ Vie cũ với tổng số 454 hộ, 1.914 nhân khẩu, diện tích hơn 496 ha. Công tác lấy ý kiến về phương án sáp nhập đã được triển khai đến từng hộ dân và được bà con trong buôn đều đồng thuận cao.
2: Sắp nhập bà theo buôn mới thì nó cũng vui thôi, bởi vì buôn của bà ngày xưa nó nhỏ, bây giờ sắp nhập với buôn Huê nó lớn, cũng có một ngày nguồn lợi, bởi vì buôn Huê là buôn dân số đông, buôn chắc là dân số ít.
3: Cái chủ trương này nó cũng đúng ạ, cũng hợp lý. Về cái vấn đề mà có thể mở rộng địa lý này, buôn mình nó lớn hơn, kỳ vọng là thôn buôn của em nó sẽ phát triển hơn, phát triển tốt hơn bây giờ, và sau này cũng sẽ phát triển nhiều hơn về vấn đề kinh tế.
1: Tại Buôn Hờ Vie, người dân đồng thuận với việc sắp xếp đơn vị cư trú, đồng thời kỳ vọng buôn mới có thêm điều kiện để phát triển kinh tế, gìn giữ bản sắc văn hóa và nâng cao đời sống. Đó là định hướng mà cấp ủy Buôn Hờ Vie xác định ngay từ khi xây dựng phương án hợp nhất.
4: Buôn Hờ Vie và Buôn Rát sau sắp nhập thì sẽ thống nhất về công tác là phát triển du lịch cộng đồng và phát triển về các bản sắc dân tộc của địa phương. Chúng tôi cũng đề xuất với Đảng ủy là thứ nhất là phải có lớp dạy cái cồng chiêng để các em có thể sau này nối dõi của ông cha về trước.
1: Từ cách làm ở Buôn Hờ Vie có thể thấy để một chủ trương lớn đi vào hoạt động, điều quan trọng là đáp ứng các tiêu chí về quy mô dân số, diện tích, đồng thời giữ được sự gắn kết của cộng đồng và những giá trị văn hóa đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Theo phương án sắp xếp, phường E Cao từ 25 xuống còn 18 đơn vị thôn buôn tổ dân phố, trong đó phường ưu tiên giữ nguyên những buôn làng có bề dày lịch sử và bản sắc văn hóa của đồng bào Ê Đê.
5: Người dân cũng có những cái băn khoăn sau sắp nhập thì các thủ tục hành chính như thế nào. Tuy nhiên phường E Cao thì đã có kinh nghiệm trong cái việc thí điểm tổ chức tuần lễ vàng để làm thủ tục hành chính. Và tới đây thì Đảng ủy sẽ chỉ đạo sẽ nhân rộng cái mô hình này. Cán bộ sẽ xuống tận các buôn, tổ dân phố sau sắp nhập để thay đổi các loại giấy tờ cần thiết cho người dân nó có nhu cầu. Ngoài ra thì người dân có thể đến trung tâm hành chính công để mà thay đổi các cái giấy tờ sau sắp xếp, và đặc biệt là tất cả các thủ tục này đều miễn phí.
1: Theo Sở Nội vụ, việc sắp xếp thôn buôn tổ dân phố trên địa bàn tỉnh được triển khai công khai, dân chủ, đúng quy định và bảo đảm tiến độ theo yêu cầu của Trung ương. Theo đó, tỉnh Đắk Lắk đã rà soát xây dựng phương án tổ chức lại các đơn vị dân cư từ 2.801 đơn vị, giảm xuống còn 1.556 đơn vị, giảm 1.245 đơn vị. Đến nay, việc sắp xếp được thực hiện trên cơ sở bảo đảm ổn định chính trị xã hội, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời tính đến các yếu tố đặc thù về lịch sử, văn hóa, địa lý, quốc phòng, an ninh. Quá trình triển khai gắn với mục tiêu nâng cao hiệu quả quản trị, thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và bảo đảm đầy đủ chế độ, chính sách cho các đối tượng chịu tác động. Các đơn vị sau sắp xếp đã nhanh chóng ổn định tổ chức, kiện toàn bộ máy, xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rà soát và giải quyết dứt điểm các công việc tồn đọng, tránh gián đoạn trong quản lý, điều hành. Các địa phương cũng chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ cơ sở, kịp thời giải quyết kiến nghị của nhân dân từ sớm, từ xa, ngăn chặn các vấn đề phát sinh.
6: Việc sắp xếp, tổ chức lại sẽ hình thành các thôn tổ dân phố có quy mô phù hợp hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác lãnh đạo của cấp ủy, quản lý, điều hành của chính quyền địa phương cấp xã, cũng như hoạt động của ban công tác mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội ở cơ sở. Khi giảm đầu mối nhưng tăng quy mô và chất lượng hoạt động, nguồn lực sẽ được tập trung hơn, hạn chế cái tình trạng là phân tán chồng chéo trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành việc sắp xếp tổ chức lại thôn tổ dân phố, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ tạo ra những cái chuyển biến rõ nét trong công tác quản lý ở cơ sở, góp phần

0: xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả, hiệu lực và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.
1: Đến nay, các thôn buôn tổ dân phố sau sắp xếp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành việc bố trí nhân sự và vận hành ổn định. Sau khi sắp nhập từ chi bộ tổ dân phố 5 và 8, chi bộ tổ dân phố 4 Tự An, phường Buôn Ma Thuột có 131 đảng viên và đã đi vào vận hành ổn định. Tại buổi sinh hoạt chi bộ mới sau sắp nhập, chi ủy đã công bố quyết định thành lập, ra mắt nhân sự mới, thông qua quy chế làm việc và triển khai nhiệm vụ chính trị 6 tháng cuối năm 2026. Các đảng viên đã thảo luận dân chủ, tập trung vào các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt và xây dựng khối đoàn kết thống nhất. Đến dự buổi sinh hoạt của chi bộ, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh biểu dương tinh thần chủ động của chi bộ, đồng thời đề nghị chi bộ tiếp tục kiện toàn nền nếp, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường công tác giáo dục chính trị và quản lý đảng viên. Đồng thời tiếp tục bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy phường, tập trung nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân để giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh tại cơ sở.
2: Thì em rất là hoan nghênh và ghi nhận biểu dương cái kết quả của chi bộ trong thời gian vừa qua. Thưa các đồng chí, thì tôi cũng nhất trí với các cái kết quả nhiệm vụ mà nêu trong cái 6 tháng cuối năm của chi bộ. Cơ bản là cũng bám sát cái yêu cầu chung với cái nhiệm vụ của chi bộ hiện nay. Tôi thấy là để chi bộ hoàn thành tốt hơn và phát huy tốt hơn cái vai trò của đảng viên trong cái xu thế hiện nay, thì tôi cũng xin chi bộ nhấn mạnh một số ý. Thứ nhất là cố gắng làm sao mà để làm tốt hơn nữa công tác quán triệt các cái chủ trương nghị quyết của đảng trong cán bộ đảng viên, để mỗi cán bộ đảng viên, mỗi đảng viên trong chi bộ phải thực sự phát huy được cái vai trò hạt nhân chính trị, lan tỏa, dẫn dắt, định hướng, vận động tuyên truyền quần chúng nhân dân xung quanh để thực hiện tốt cái chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đây là điều hết sức quan trọng. Vai trò hạt nhân chính trị của người đảng viên ở trong cái đời sống xã hội.
1: Từ sự đồng thuận của nhân dân đến quyết tâm của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, việc sắp xếp thôn buôn tổ dân phố tại tỉnh Đắk Lắk đang từng bước tạo dựng nền tảng phát triển mới. Hoạt động ổn định của các chi bộ và các thôn buôn tổ dân phố sau sắp nhập là minh chứng sinh động cho một nền quản trị cơ sở hiện đại, nơi mọi chính sách đều lấy sự hài lòng của nhân dân làm đích đến. Qua đó, Đắk Lắk đang từng bước hiện thực hóa khát vọng xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tạo đà cho hành trình bứt phá mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.
3: Thưa quý vị và các bạn, triển khai nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới, tỉnh Đắk Lắk đang đẩy mạnh bảo tồn phát huy các giá trị truyền thống gắn với du lịch cộng đồng. Qua đó, tạo động lực quan trọng để địa phương lan tỏa bản sắc trên vùng đất đại ngàn biển xanh, đồng thời tạo sinh kế và gắn kết cộng đồng trong giai đoạn phát triển mới. Tại làng văn hóa Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk, âm hưởng của di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Trống Đôi, Cồng Ba, Chiêng Năm của đồng bào Chăm và Ba Na như sợi dây vô hình kết nối quá khứ với hiện tại. Không chỉ nằm trên không gian trưng bày, di sản đang sống trong chính đời sống đương đại, tạo nên niềm tự hào và sức mạnh gắn kết cộng đồng mãnh liệt.
4: Đó là truyền thống của dân tộc em, nên mỗi dịp có mà lễ hội dạy là rất háo hức trong lòng, kiểu như vui.
5: Ở trên cơ sở đó rồi kia có cái giao lưu đối với các cái địa phương để rồi gắn kết giữa tạo ra cái đoàn kết trong cái cộng đồng dân tộc thiểu số trên địa bàn.
3: Quán triệt nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị, tỉnh Đắk Lắk xác định bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa là nhiệm vụ trọng tâm gắn với mục tiêu phát triển bền vững. Tỉnh tập trung nguồn lực tôn tạo di tích, phục dựng lễ hội và không gian văn hóa các dân tộc. Đồng thời, địa phương đẩy mạnh mô hình du lịch cộng đồng gắn với bản sắc tại chỗ, qua đó nâng cao chất lượng đời sống cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn.
6: Phát huy để bảo tồn được những cái giá trị truyền thống tốt đẹp của đồng bào, nhất là nghề dệt thổ cẩm của đồng bào dân tộc Ede, rồi và các dân tộc khác, dân tộc Chăm, dân tộc Khmer và dân tộc Thái, thì mỗi một dân tộc đều có một cái nét văn hóa riêng, thì chúng tôi sẽ phối hợp với Sở Văn hóa trong thời gian tới để làm sao mà hình thành được những cái mô hình sinh kế du lịch cộng đồng để thành một cái điểm đến cho các cái tỉnh bạn đến với Đắk Lắk, đến với các cái điểm du lịch sinh kế cộng đồng đẹp.

0: tâm tư nhập trong đồng bào dân tộc số trong thời gian tới.
1: Việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa gắn với buôn làng đang trở thành động lực quan trọng để lan tỏa bản sắc đặc sắc của các dân tộc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Qua đó, những giá trị truyền thống được bảo tồn, tạo đòn bẩy quan trọng giúp nâng cao chất lượng đời sống đồng bào các dân tộc, đồng thời không ngừng khẳng định vị thế của tỉnh trên bản đồ du lịch quốc gia trong kỷ nguyên mới. Chuyên mục Đảng và Cuộc Sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong bản tin hôm nay, thứ Bảy ngày 11 tháng 7 năm 2026, có các nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giảm cả 3 tiêu chí. Quyết liệt xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè lòng đường. Tăng cường tư vấn tuyển sinh, hỗ trợ thí sinh lựa chọn ngành học. Australia và Ấn Độ nâng tầm hợp tác quốc phòng. Palestine công bố thời điểm tổ chức bầu cử quốc hội.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết. Ngày 10 tháng 7 tại xã Efe, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức khai mạc lớp truyền dạy kỹ năng diễn tấu cổng chiêng và múa xoang của dân tộc Ede.
2: Tham gia lớp học có 23 học viên. Trong thời gian gần một tháng, các học viên sẽ được truyền dạy kỹ năng diễn tấu chiêng và múa xoang của dân tộc Ede, giới thiệu giá trị văn hóa cổng chiêng trong đời sống người Ede, hướng dẫn nhận biết, sử dụng, bảo quản chiêng, kỹ thuật đánh chiêng cơ bản, thực hành phối hợp đội hình chiêng, múa xoang, nhịp điệu và các bài chiêng phù hợp với sinh hoạt cộng đồng. Lớp truyền dạy là hoạt động triển khai dự án thành phần số 6 về bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, góp phần lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc.
0: Ngày 10 tháng 7, Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện trong cán bộ, đoàn viên người lao động năm 2026 tại khu vực phía Tây. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi chiến dịch hiến máu tình nguyện năm 2026 do Liên đoàn Lao động tỉnh phát động.
3: Tại chương trình đã có 775 cán bộ, đoàn viên người lao động đến từ công đoàn các phường Buôn Ma Thuột, Tân An và công đoàn xã Hòa Phú đăng ký tham gia hiến máu. Kết quả đã tiếp nhận được 730 đơn vị máu. Toàn bộ số máu được chuyển về ngân hàng máu để phục vụ công tác cấp cứu và điều trị người bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Được tổ chức thường niên, chương trình hiến máu tình nguyện của Liên đoàn Lao động tỉnh đã trở thành hoạt động ý nghĩa, nhận được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, đoàn viên và người lao động. Không chỉ góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu trong điều trị, chương trình còn lan tỏa thông điệp mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, khơi dậy tinh thần nhân ái, trách nhiệm xã hội và xây dựng nét đẹp văn hóa trong đội ngũ đoàn viên công đoàn.
0: Ngày 10 tháng 7 tại xã Xuân Cảnh, Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị khởi động dự án hỗ trợ kỹ thuật phát triển đa dạng sản phẩm muối tuyết diêm theo hướng bền vững, kết hợp bảo tồn làng nghề và du lịch sinh thái cộng đồng.
2: Dự án nhằm thúc đẩy lộ trình dịch chuyển từ mô hình sản xuất muối thô giá trị thấp sang nền kinh tế xanh và trải nghiệm. Với bề dày lịch sử gần 150 năm, muối tuyết diêm sẽ được nâng cao giá trị thành các sản phẩm cao cấp như muối gia vị và muối trị liệu sức khỏe. Dự án định hướng phục dựng làng nghề làm gốm cổ truyền để tạo ra các hũ gốm thủ công cao cấp đóng gói sản phẩm muối hầm, ứng dụng công nghệ thuyết minh đa ngôn ngữ AI để thu hút khách du lịch quốc tế. Điểm nhấn của dự án là xây dựng tuyến du lịch sinh thái kết nối liên vùng dọc theo hành lang sông Ba, hình thành con đường muối lịch sử nối liền vùng biển với cao nguyên Đắk Lắk. Dự án được kỳ vọng sẽ giải quyết bài toán sinh kế, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho bà con diêm dân thông qua mô hình chia sẻ lợi ích, bảo tồn không gian di sản của làng nghề.
0: Lữ đoàn đặc công Bộ 198 phối hợp với xã Chư Mờ Ta đã tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ nghèo.
3: Ngôi nhà có diện tích 65m2, trị giá 80 triệu đồng, được bàn giao cho gia đình Y Blung Buôn Krông ở Buôn Ắc, giúp gia đình an cư, yên tâm lao động sản xuất. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực của Lữ đoàn Đặc công Bộ 198 trong công tác an sinh xã hội, qua đó góp phần thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa quân và dân, lan tỏa sâu sắc hình ảnh người chiến sĩ đặc công gần dân, chung tay xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc trên địa bàn.
0: Trong 6 tháng đầu năm 2026, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục có nhiều chuyển biến, số vụ tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm trước.
2: Theo Ban An toàn Giao thông tỉnh, từ ngày 16 tháng 12 năm 2025 đến ngày 15 tháng 6 năm 2026, toàn tỉnh xảy ra 223 vụ tai nạn giao thông, làm 176 người tử vong và 104 người bị thương. So với cùng kỳ, số vụ tai nạn giảm 21,48%, số người tử vong giảm 15,79% và số người bị thương giảm 40,91%. Kết quả trên phản ánh hiệu quả của việc triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trong đó lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia giao thông. Thời gian tới, lực lượng chức năng tiếp tục triển khai các giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông một cách bền vững, tập trung xử lý vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ, chở quá tải, quá số người quy định và các hành vi vi phạm khác, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân và xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.
0: Nhằm bảo đảm trật tự đô thị, trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông và xây dựng mỹ quan đô thị văn minh, thời gian qua, đội cảnh sát trật tự, phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an tỉnh Đắk Lắk đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Cùng với tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm, lực lượng chức năng đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, khuyến khích người dân tự giác thực hiện các quy định về trật tự đô thị và trật tự công cộng.
3: Tối ngày 9 tháng 7, đội cảnh sát trật tự phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội PC06 công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức tuần tra kiểm tra trên một số tuyến đường thuộc phường Buôn Ma Thuột. Nội dung kiểm tra tập trung vào tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tại các khu vực có nhiều nhà hàng, quán ăn hoạt động về đêm. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh sử dụng toàn bộ vỉa hè để kê bàn ghế, bố trí nơi giữ xe, ảnh hưởng đến trật tự đô thị và việc đi lại của người dân. Đối với các trường hợp vi phạm, tổ công tác đã tiến hành nhắc nhở, yêu cầu khắc phục ngay tại chỗ, đồng thời cho ký cam kết chấp hành đúng các quy định về sử dụng lòng lề đường và vỉa hè.
4: Tình trạng các hàng quán, các cơ sở kinh doanh để sử dụng lấn chiếm khỏi vạch đã kẻ đã quy định còn nhiều nên là hiện nay đội cảnh sát trật tự của phòng cảnh sát chính tiến hành đi kiểm tra, phúc tra và xử lý kiên quyết những các cái trường hợp là lấn chiếm lòng đường vỉa hè để tạo ra cái vỉa hè cho người đi bộ, đồng thời là đảm bảo mỹ quan đô thị cho trên địa bàn phường.
3: Sau khi được lực lượng chức năng nhắc nhở và cho ký cam kết, các chủ quán ăn đã sắp xếp lại bàn ghế, nhắc khách để xe đúng nơi quy định và cam kết không tái phạm.
5: Thì em cũng thấy cái việc mà khi mà quán em sắp xếp ra nhân viên, em sắp xếp ra bàn ghế như vậy thì bên em cũng thấy là cái lỗi sai của bên em. Sau khi mà được lực lượng chức năng đến nhắc nhở thì bên em sẽ để bàn ghế gọn lại.
3: Đội Cảnh sát Trật tự, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Công an tỉnh Đắk Lắk đã tăng cường phối hợp với Công an các phường Buôn Ma Thuột, Tân An, Tân Lập, E Cao, tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ, quản lý và sử dụng lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn đường bộ, tổ chức ký cam kết với các tổ chức cá nhân hộ gia đình chấp hành quy định về lòng đường, vỉa hè, tự giác tháo dỡ di rời công trình vi phạm ra khỏi lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn đường bộ. Qua tuyên truyền và kiểm tra, đa số người dân, các hộ kinh doanh đã chấp hành quy định về sử dụng vỉa hè, lòng đường. Tuy nhiên, tại một số khu vực đông nhà hàng, quán nhậu, nhất là vào buổi tối, tình trạng lấn chiếm vẫn còn xảy ra. Vì vậy, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý dứt điểm nhằm duy trì trật tự đô thị trên địa bàn.
4: Từ nay đến hết năm, thậm chí là trong thời gian tới, là đội cảnh sát trật tự thường xuyên kiểm tra, xử lý ngày 2K, 3K, ca sáng, ca chiều và ca tối, để làm sao đem lại đảm bảo mỹ quan đô thị cho trên địa bàn.
3: Việc tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm sẽ được đội cảnh sát trật tự, phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh tiếp tục duy trì, qua đó góp phần giữ gìn trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông và xây dựng môi trường đô thị văn minh.
0: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay là thời điểm thí sinh trên cả nước bước vào giai đoạn điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển. Tại Đắk Lắk, các trường đại học, cao đẳng cũng đang tăng cường nhiều hoạt động tư vấn trực tiếp và trực tuyến, giúp học sinh lựa chọn ngành nghề phù hợp với năng lực, nhu cầu việc làm và định hướng phát triển của địa phương.
2: Những ngày này, tại các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh, công tác tuyển sinh đang được các trường tích cực triển khai. Không chỉ giải đáp về phương thức xét tuyển, các trường còn tập trung tư vấn lựa chọn ngành nghề, cơ hội việc làm và lộ trình học tập để phụ huynh học sinh có thêm cơ sở trước khi chốt nguyện vọng.
6: Chúng tôi triển khai đồng thời cả phương thức là hỗ trợ trực tuyến và trực tiếp. Thì chúng tôi có một cái đội ngũ thầy cô và cán bộ tư vấn tuyển sinh xuống trực tiếp ở các trường trung học phổ thông, để tư vấn trực tiếp cho phụ huynh và học sinh. Đồng thời thì trên các cái trang fanpage hoặc là trên các cái kênh như mà thông qua Zalo thì chúng tôi cũng có thể trả lời trực tuyến cho các em để tạo điều kiện cho các em có thể tiếp cận được thông tin nhanh nhất có thể.
2: Mùa tuyển sinh năm nay, những ngành học gắn với nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp và xu hướng phát triển kinh tế đang thu hút đông đảo thí sinh đăng ký. Ở khối đại học, các ngành công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật ô tô, logistics, điều dưỡng, phục hồi chức năng, ngôn ngữ Trung Quốc và marketing số được nhiều thí sinh quan tâm nhờ nhu cầu tuyển dụng cao và cơ hội việc làm rộng mở. Trong khi đó, ở khối giáo dục nghề nghiệp, các ngành dược, điều dưỡng, công nghệ ô tô, công nghệ thông tin, chăn nuôi thú y tiếp tục là những ngành chủ lực có số lượng hồ sơ đăng ký cao.
7: Cháu là con trai, cho nên là chắc là cái ngành công nghệ ô tô hoặc là cái ngành công nghệ thông tin thì chắc là cháu là chọn hai, một trong hai cái đó.
8: Năm nay thì trường Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên cũng ghi nhận được một cái lượng lớn thí sinh quan tâm đến cái nhóm ngành nghề của nhà trường, đặc biệt là cái nhóm ngành về sức khỏe và công nghệ. Thì đây cũng là một cái định hướng tốt. Hiện tại là phụ huynh và học sinh cũng đã có những cái chuyển biến tích cực về giáo dục nghề nghiệp. Các em cũng đã dần chủ động hơn, quan tâm hơn đến cái công việc tương lai của mình sau này và cái tính chất thực tế của công việc của mình sau này.
2: Từ việc đa dạng phương thức tuyển sinh đến đổi mới tư vấn hướng nghiệp và tăng cường gắn kết doanh nghiệp, các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh đang hướng đến mục tiêu không chỉ tuyển đủ chỉ tiêu mà còn đào tạo đúng nhu cầu thị trường lao động, qua đó góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong giai đoạn mới.
0: Mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin thế giới. Tại Melbourne, Thủ tướng Australia Anthony Albanese và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đồng chủ trì hội nghị thượng đỉnh thường niên Australia-Ấn Độ, thông qua nhiều thỏa thuận và sáng kiến mới nhằm mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, kinh tế, năng lượng, khoa học công nghệ và giao lưu nhân dân.
2: Sau hội nghị, hai nhà lãnh đạo đã công bố tuyên bố chung về hợp tác quốc phòng và an ninh, nhất trí tăng cường phối hợp chiến lược, nâng cao quy mô và mức độ phức tạp của các cuộc tập trận, tăng cường khả năng phối hợp giữa lực lượng quốc phòng hai nước và thiết lập cơ chế tham vấn về các diễn biến an ninh tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương có ảnh hưởng đến lợi ích chung. Hai bên cũng thông qua lộ trình hợp tác an ninh hàng hải, mở rộng hợp tác trong đóng tàu, sửa chữa và bảo dưỡng tàu, đồng thời thúc đẩy kết nối giữa các doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực quốc phòng. Một trong những kết quả nổi bật của hội nghị là việc hai nước thiết lập quan hệ đối tác Australia-Ấn Độ về an ninh mạng, công nghệ trọng yếu và chuỗi cung ứng thay thế khuôn khổ hợp tác về an ninh mạng và công nghệ trọng yếu.
0: Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã ký ban hành sắc lệnh ấn định ngày 28 tháng 11, ngày tổ chức bầu cử Hội đồng lập pháp Palestine Quốc hội, đánh dấu cuộc bầu cử quốc hội đầu tiên sau gần 20 năm.
3: Theo sắc lệnh, cử tri tại bờ Tây dải Gaza và Đông Jerusalem sẽ đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu. Bầu cử Tổng thống Palestine dự kiến được tổ chức trong quý 1 năm 2027, song thời điểm cụ thể chưa được công bố.

0: cơ quan đại diện cho người Palestine trên toàn thế giới đã phải hủy bỏ sau khi một số nước Ả Rập từ chối tổ chức bỏ phiếu cho cộng đồng người Palestine sinh sống trên lãnh thổ của họ.
1: Hơn 2 tuần sau trận động đất kép tàn khốc xảy ra ngày 24 tháng 6, Venezuela đã chuyển trọng tâm từ hoạt động cứu hộ khẩn cấp sang giai đoạn phục hồi và tái thiết dài hạn. Theo báo cáo chính phủ công bố ngày 9 tháng 7, số người thiệt mạng do trận động đất kép đã tăng lên ít nhất 3.889 người. Liên Hợp Quốc đang nỗ lực huy động khoảng 300 triệu đô la Mỹ cho công tác tái thiết lại Venezuela. Tại thành phố ven biển La Guaira, một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, hơn 17.000 người đã rơi vào cảnh mất nhà cửa. Hàng nghìn người hiện vẫn phải sống trong các khu trú ẩn và chưa thể trở về nhà vì không biết các công trình còn đủ an toàn hay không. Nhiều nạn nhân sống sót cũng đang phải đối mặt với những sang chấn tâm lý kéo dài. Không chỉ gây thiệt hại về cơ sở hạ tầng, thảm họa động đất còn giáng đòn nặng nề vào nền kinh tế địa phương vốn phụ thuộc vào du lịch và dịch vụ của La Guaira. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, trận động đất kép đã gây thiệt hại khoảng 6,7 tỷ đô la Mỹ, tương đương gần 6% tổng sản phẩm quốc nội GDP của Venezuela. Ủy ban châu Âu EC thông báo đã ban hành quy định áp thuế chống bán phá giá chính thức đối với lốp xe ô tô con và xe tải nhẹ nhập khẩu có xuất xứ từ Trung Quốc với mức thuế dao động từ 4,3% đến 45,3%.
0: EC đưa ra quyết định áp thuế sau cuộc điều tra mà cơ quan này kết luận lốp xe ô tô con và xe tải nhẹ của Trung Quốc được bán vào thị trường EU với giá thấp hơn giá trị thông thường, gây thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất lốp xe của khối. Đây là lĩnh vực đang tạo việc làm cho hơn 80.000 lao động tại 14 quốc gia thành viên. Phạm vi sản phẩm bị điều tra bao gồm nhiều chủng loại và kích cỡ lốp hơi cao su có chỉ số tải trọng dưới 121. Đây là phân khúc thị trường có quy mô đáng kể. Trong năm 2024, EU tiêu thụ khoảng 330 triệu chiếc lốp loại này với tổng giá trị thị trường vượt 18 tỷ euro, khoảng 21 tỷ đô la Mỹ. Cùng năm, lượng lốp nhập khẩu từ Trung Quốc đạt gần 93 triệu chiếc, tương đương 28% thị phần. Đáng chú ý, EC cho biết một cuộc điều tra chống trợ cấp song song với phạm vi sản phẩm tương tự hiện vẫn đang được tiến hành và dự kiến kết thúc vào tháng 12 năm nay. Điều này đồng nghĩa lốp xe Trung Quốc có nguy cơ phải chịu thêm thuế đối kháng bên cạnh mức thuế chống bán phá giá vừa được ban hành.
1: Tập đoàn công nghệ Microsoft đã công bố báo cáo cho thấy lượng phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính của hãng đã tăng vọt 27% trong năm tài chính 2025. Báo cáo này nối dài chuỗi số liệu môi trường ngày càng tiêu cực của các đại gia công nghệ trong cuộc chạy đua xây dựng cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo AI. Cụ thể, tổng lượng phát thải của tập đoàn đã chạm mức 21,1 triệu tấn CO2 trong năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2025, tăng mạnh so với con số 16,7 triệu tấn của năm tài chính trước đó. Tương tự như các đối thủ cạnh tranh, Microsoft hiện gây ô nhiễm nhiều hơn trên mỗi đô la Mỹ doanh thu tạo ra. Phía Microsoft giải thích nguyên nhân lượng phát thải tăng vọt một phần là do hồi tháng 2 năm ngoái, hãng quyết định ngừng áp dụng một số công cụ trước đây được dùng để bù trừ lượng khí thải của tập đoàn. Báo cáo được đưa ra ngay sau động thái tương tự của các công ty Google và Amazon vào tuần trước, với lượng phát thải lần lượt tăng 18% và 16%. Cả ba ông lớn công nghệ này đều thừa nhận tốc độ mở rộng cơ sở hạ tầng AI đang vượt nỗ lực giảm lượng carbon của họ. Bản tin sáng hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin sáng ngày mai.

Bộ phim Siêu xe đại chiến. Tập phim Trận đấu cuối cùng. Đây.

Cái này là sao? Xe chính của tụi mình không thể cử động được. Dừng lại được rồi. Nếu nhúc nhích tôi sẽ bắn hạ các cậu ngay. Blue Will, nào nào, sao lại đối xử với khách thô bạo như vậy? Vậy các người xuống đây tìm ta làm gì? Chúng tôi đến để đưa bạn mình về. Dừng hệ thống lại ngay. Trả xe chiến lại cho chúng tôi đi. Anh bạn thân mến, chắc chắn các ngươi không biết gì nhiều về xe chiến rồi. Nhìn cho kỹ đây. Đây là cách các ngươi nên dùng xe chiến. Đáng sợ quá. Chào buổi chiều các công dân. Ta là người tạo ra xe chiến. Gì vậy? Chuyện gì xảy ra vậy? Ôi trời đất ơi, sao mọi người lại ngạc nhiên đến vậy chứ? Nhưng đừng lo, mọi chuyện đều vì lợi ích phát triển của thành phố chúng ta mà thôi, và sự an toàn của mọi người nữa. Chiến tranh không ngừng gây ra nỗi đau. Đội quân xe chiến của ta sẽ giải phóng cho các người những nỗi đau này. Nên các người đừng có lo lắng gì hết. Tiến sĩ à, đội quân quái vật của Sadao đã chiếm thành phố luôn rồi. Chúng sẽ xông vào đây sớm thôi. Ông cần phải trốn thoát ngay.

Tương lai của các xe chiến phụ thuộc vào nghiên cứu này đấy. Tôi không thể nào bỏ qua chuyện này được. Nhưng mà chúng ta phải làm như vậy. Tôi tin vào bọn trẻ. Chúng có thể đánh bại được nhóm Shadow đen tối và đội quân của họ sớm thôi. Nào mọi người, chúng ta có thể tạo ra một xã hội an toàn khi mà lệnh nghiêm khắc. Thế giới mà mọi người đang mơ tới. Ngay bây giờ, ngay tại đây, thế giới mới sẽ trỗi dậy. Các ngươi thấy chưa? Sức mạnh vô hạn của xe chiến là đây. Ta và xe chiến quái vật sẽ thay đổi được cả thế giới này. Một thế giới mà ở đó mọi người sống trong hòa bình sẽ được trỗi dậy. Anh đang nói cái quái gì vậy? Chuyện đó đúng là quá vô lý. Anh không thể tạo ra hòa bình bằng bạo lực được. Nhảm nhí. Các ngươi không hề biết cái gì hết. Ta không hề sai. Anh sẽ an toàn nếu nghe lời tôi. Mọi người đều sai ngoại trừ tôi. Không ai có thể thấy được điều mà tôi thấy hết. Anh không cảm thấy mệt mỏi khi anh sống như vậy sao? Hả? Sau khi xong mọi chuyện, anh sẽ nói câu ta hoàn toàn cô độc. Ta không bao giờ sai. Nhưng không một ai chịu nghe lời của ta hết. Không. Không một người nào chịu nghe lời của ta. Anh ấy thật cô đơn. Hả? Vì không ai chịu nghe lời anh nói. Hay có thể hiểu được anh. Anh rất cô đơn. Ngươi nói ai cô đơn hả? Chỉ vì anh cô đơn và bị cô lập thì không có nghĩa là mọi người sẽ trở thành người như anh. Tội nghiệp cho chủ nhân quá. Tôi không biết ngày ấy cô đơn như vậy. Đồ ngốc, cậu đang làm cái gì vậy hả? Im lặng chút đi. Không không, không sao đâu. Chuyện cô đơn cũng không có gì phải xấu hổ hết. Vẫn chưa quá muộn đâu. Nếu những xe chiến được kiểm soát, anh sẽ có thể học thêm được sự can đảm, tình yêu và sức mạnh và niềm vui khi ở bên nhau. Thôi đi, dừng lại. Dừng lại. Các người đang nói cái quái gì vậy hả? Ôi không. Cái đồ ngu ngốc này. Xem kìa, xe chiến đã được giải thoát rồi. Ta sẽ quét sạch các ngươi thôi. Xuất hiện đi, đội quân xe chiến quái vật của ta. Súng bay mạnh mẽ. Bắn này. Sona, cậu cũng tấn công đi. Hỏa tiện tình yêu thiên nga. Bắn. Laser quỷ dữ. Bắn. Đó chính là tháp điều khiển mà tiến sĩ có nhắc tới. Gino, tới lượt cậu rồi đấy. Đưa chìa khóa vào nhanh đi. Gino, cậu phải nhanh lên. Mình biết rồi, để đó cho mình. Đi thôi, Blueview. Cú đấm hỏa tiện mạnh mẽ. Bắn này. Thành công rồi, làm tốt lắm, Maru. Ta không để các ngươi vào dễ như vậy đâu. Đội quân xe chiến quái vật, ngăn cậu ta lại cho ta. Gino, đi nhanh đi. Được rồi, súng sung điện xanh. Bắn. Gino, cẩn thận. Mình để cho cậu đây, Blue Will.
Đồng xu quyền lực. Đi.

Làm tốt lắm, Blue Bill. Đây là kết thúc rồi. Hệ thống đã bị hủy kích hoạt. Làm được rồi. Gino đã dừng được hệ thống rồi. Mình biết Gino nhất định sẽ làm được mà. Không. Ta nhất định sẽ không tha thứ cho các ngươi đâu. Hôm nay, chính tại chỗ này làm mộ chung cho tất cả các ngươi. Nút tự hủy vừa được kích hoạt tự động. Còn 60 giây trước khi nổ. Gì chứ? Nó vừa nói sẽ nổ sao? Sẽ nổ sao? Chủ nhân, đừng bỏ chúng tôi mà. Chủ nhân. Đáng ghét. Nút nguồn đã bị hỏng rồi. Không thể mở cánh cửa được nữa. Cái gì? Gino. Gino. Gino. Các cậu. Mình không thể mở cửa từ bên trong được. Tòa nhà sắp phát nổ tự động. Vui lòng sơ tán ngay. Phải làm sao đây? Cửa không nhúc nhích được luôn kìa. Mình không kịp đâu. Các cậu cứ đi đi, mặc kệ mình. Vui lòng sơ tán ngay. Cái gì đây? Còn 30 giây. Còn 30 giây trước khi nổ. Có chuyện gì vậy? Mọi người vui lòng sơ tán ngay. Gino! Gino! Gino! Gino! Phải làm sao đây? Gino! Gino! Cậu không sao chứ? Gino! Mình không sao. Chúng ta mau ra ngoài đi. Chúng ta sắp nổ tung rồi. Vui lòng sơ tán khỏi tòa nhà càng xa càng tốt. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

Bộ phim Yêu Tôi Đừng Nghĩ Nhiều, tập 39. Sao lại không chứ? Người của em thấy hết rồi. Hôm nay cố vấn pháp luật gì của tập đoàn họ liên lạc với khách hàng của bọn em luôn. Sau đó lấy hết tài liệu của em. Còn nói với khách hàng là tuyệt đối không được tham gia đầu tư cho bọn em. Cậu ta có ý gì hả? Chỉ cho phép ông chủ lớn như cậu ta kiếm tiền, còn không cho dân thường chúng ta kiếm chút đỉnh à? Cậu ta biết rõ quan hệ của chúng ta mà còn làm như vậy, cậu ta có ý gì? Cậu ta không hề coi bố vợ như anh ra hệ thống gì cả. Tiểu Lệ, đừng tức giận. Không tức giận được sao? Em thân gái một mình từ ngoại tỉnh đến đây để làm chút kinh doanh, có dễ dàng không? Kết quả bị cậu ta phá hỏng hết rồi. Em nói cho anh biết, nếu việc làm ăn của em thật sự bị cậu ta phá hỏng thì em đi nhảy lầu đấy. Vậy cũng không đến mức nhảy lầu. Anh, bây giờ em đi nhảy ngay. Tiểu Lệ, ấy Tiểu Lệ, em không sống được nữa. Tiểu Lệ, em đừng kích động. Cậu ta phá hỏng việc làm ăn của em rồi, anh biết không hả? Tiểu Lệ, em đừng kích động như vậy. Em an tâm, anh đi tính sổ với nó ngay. Anh đảm bảo sau này nó không dám nữa. Sao bố lại tới đây? Bố ngồi đi ạ. Không ngồi. Hồng Hải, con đã làm gì lén lút sau lưng bố vậy hả? Con có ý gì hả? Con dám phái người tới chỗ cô Tiểu Lệ để phá đám? Con đang định nói chuyện này với bố đây. Ngài Tiểu Lệ thật sự có vấn đề. Quỹ của bà ta dính tới lừa đảo. Bà ta ở quê của bố không thể làm được nữa, mới chuyển tới chỗ khác làm. Con nói lung tung. Bà ta thiếu hụt rất nhiều tiền, bố tuyệt đối đừng có xa vào đó. Khả Khả không ký tên cho bố bán nhà là đúng lắm. Cô ấy lỗ vốn, bố bỏ mặc sao? Bố còn quan tâm tiền sao? Bố cũng từng này tuổi rồi, bố quan tâm tới tình cảm. Nhưng người ta không hề có tình cảm gì với bố hết. Hỗn láo. Không cho phép con sỉ nhục tình cảm của bố và Tiểu Lệ. Đừng nói là một căn nhà, cho dù là 10 căn, chỉ cần cô ấy muốn, bố đều bán. Bố nói cho con biết, không được tới phá đám nữa. Nếu con mà dám thì bố sẽ không khách sáo với con nữa. Bố không ở chỗ của con nữa. Bố đi. Kìa, bố đi đâu vậy? Đi tìm Tiểu Lệ. Hai chúng tôi sống hay chết không liên quan gì tới con. Thật không ngờ bố lại là người si tình như vậy. Nhưng bố đặt tình cảm nhầm chỗ rồi. Khoảng thời gian này bố không thể đi tìm ngài Tiểu Lệ. Bố cần phải bình tĩnh lại. Bố không nghĩ xem, người xưa nói con rể cũng là con trai. Con mà hại bố sao? Tôi không có con trai như anh. Bớt lo chuyện bao đồng đi. Bố là bố của Khả Khả. Chuyện cậu bố không phải là chuyện bao đồng, con bắt buộc phải lo. Lý Hồng Hải, tôi cảnh cáo anh, đừng tự chuốc lấy rắc rối. Rắc rối cỡ nào hôm nay con cũng không thể để cho bố đi. Muốn ăn đấm phải không? Nếu bố xuống tay được thì bố cứ đánh đi.

0: Bố đúng là đánh người đánh đến nghiện rồi. Anh Hải, bố em lại đánh anh à? Anh không sao chứ? Con người bố em đúng thật là không sao. Lao súng cướp cỏ. Anh Hải, chúng ta kệ bố đi. Ông muốn điên thì cứ điên, ông muốn ngã thì cứ để ông ngã. Không được, bây giờ bố em đang chơi với ngọn lửa lớn. Cứ tiếp tục đốt như vậy, chắc chắn sẽ đốt cháy chính mình. Anh nhìn thấy bố vợ mình ngã sấp mặt, anh không thể bỏ mặc được. Cái này gọi là gì? Gọi là tự làm tự chịu. Em đã nói với anh rồi, đừng để ông ấy dọn tới sống chung với chúng ta mà anh không chịu nghe, còn tự cho mình là thông minh tính kế với em. Bây giờ anh biết chưa hả? Tự mình chịu khổ. Chịu khổ anh cũng bằng lòng. Bị bố vợ đánh không mất mặt. Ai bảo bố vợ anh là quán quân boxing chứ? Anh Hải, em xin anh, chúng ta sắp chia tay nhau rồi, em mặc kệ bố đi, cứ giao hết mọi việc cho em.
1: Không
0: được. Anh Hải, dừng lại. Anh biết em muốn nói gì. Chỉ cần ngày đó của chúng ta vẫn chưa tới, anh vẫn còn là chồng em. Bố em vẫn là bố vợ anh. Nhìn thấy bố vợ chuẩn bị nhảy vào hố lửa, anh mặc kệ, thì anh là con rể gì vậy?

Lý Hồng Hải, tôi nghĩ là chúng ta nên nói chuyện. Xin lỗi nhé, tôi đang đợi khách hàng của tôi. Xin cậu đừng quấy rầy tôi, không cần đợi nữa. Người mà cô hẹn chính là tôi. Lý Hồng Hải, tôi nói cậu biết, cậu đừng có quá đáng. Giữa tôi và cậu không có gì để nói cả. Tôi còn chưa nói hết lời mà. Tôi cũng chưa cho cô đi. Cô hãy ngồi xuống ở đó. Được, nói đi. Chuyện của cô và bố vợ tôi, tôi hy vọng cô buông tay. Cậu lo nhiều quá rồi. Tôi và Hạ Đại Thắng là thật lòng. Thật lòng á? Thật lòng mà cô lấy bố tôi làm khẩu súng sao? Thật lòng mà cô bảo bố tôi bán nhà bù vào việc làm ăn của cô? Ông ấy ủng hộ tôi vì muốn để cho tôi có thể an tâm làm kinh doanh. Hơn nữa, tôi cũng sẽ trả lại mà. Cô có trả lại hay không tôi không biết. Nhưng mà tôi biết mấy đối tượng lúc trước của cô cũng ủng hộ chuyện làm ăn của cô không ít. Kết quả thì sao? Mất cả chỉ lẫn chài. Đó là sao mỗi lúc một khác. Lúc đó tôi chưa kiếm được tiền. Cô chưa kiếm được tiền là chuyện tốt. Để cô kiếm được tiền thì không kịp nữa rồi. Bởi vì tiền cô kiếm được là phạm pháp. Sao hả? Muốn đợi khi cô vào đó, chuẩn bị đưa cả bố tôi vào đó sao? Lý Hồng Hải, cậu nói chuyện quá đáng lắm rồi đấy. Tôi đắc tội cậu ở chỗ nào? Tôi chỉ mượn có phòng họp của cậu thôi. Gây ra nhiều rắc rối như vậy. Sớm biết thì tôi không nên đi gặp cậu. Ngài Tiểu Lệ, trước mặt tôi cô đừng dùng chiêu này. Cô biết rõ thân phận của tôi. Tôi có thể là Phật, cũng có thể là ma. Cô may mắn gặp được tôi sớm. Chúng ta còn có thể ngồi ở đây nói chuyện, quay đầu là bờ. Nếu không, bây giờ cô sớm vào tù rồi. Ngài Tiểu Lệ, tôi xin nói một câu từ tận đáy lòng, cũng là đúc kết từ kinh nghiệm của tôi. Tình cảm và tiền bạc không thể nào buộc vào với nhau. Tiền hết rồi có thể đi kiếm. Nếu tình cảm xảy ra vấn đề, không ai giúp được cô. Tôi biết. Trước kia cô cũng từng làm ăn đàng hoàng, sau đó hiệu quả không tốt, bị thua lỗ, mới biến thành như bây giờ, đi lừa gạt người khác. Dù như vậy kiếm tiền nhanh, nhưng mà chung quy vẫn không an tâm bằng việc kiếm tiền một cách minh bạch. Nói thì dễ nghe, bắt đầu lại đâu có dễ dàng gì. Bây giờ muốn có vốn liếng, có tiền, có quan hệ. Một khi thất bại thì sẽ mất hết tất cả mọi thứ. Bây giờ hoàn toàn không có ai cho cậu cơ hội bắt đầu lại. Chỉ cần cô bằng lòng quay đầu, tôi bằng lòng cho cô cơ hội làm lại từ đầu. Cô là người thông minh. Thông minh nên dùng vào con đường đúng đắn. Hôm nay tôi tới có hai việc. Thứ nhất, nếu như cô chịu quay đầu làm lại, làm ăn chân chính, tôi bằng lòng giúp cô làm lại từ đầu. Quan hệ của tôi, tài nguyên của tôi, giúp đỡ cô là chuyện rất dễ. Thứ hai, xin cô hãy rời xa Hạ Đại Thắng đi. Vì ông là người nhà của tôi, tôi không mong người nhà của mình gặp chuyện. Lựa chọn thế nào nằm ở cô. Tiểu Lệ, xem nói đi là đi vậy. Nói thật với anh đi, có phải tại thằng nhóc Lý Hồng Hải không? Em an tâm, anh đã dạy dỗ nó. Nó không dám kiếm chuyện với em nữa. Không phải, ở quê nhà đột nhiên xảy ra chút chuyện thôi. Em phải quay về đó một chuyến. Vậy anh đi với em. Anh cùng đi với em về quê luôn. Không cần đâu, anh ở Hải Châu với con gái của anh đi. Con gái anh đã lớn rồi, không cần anh về nữa. Anh xem quan hệ của chúng ta, Ngài Tiểu Lệ phải không? Các người là... Chúng tôi là cảnh sát. Bà dính líu đến việc lừa đảo tài chính, thu vốn phi pháp. Bây giờ mời bà hãy đi theo chúng tôi.

Con nói xem có phải bố lớn tuổi rồi nên hồ đồ không? Chuyện đã qua rồi mà bố. Phụ nữ thường hay nói là cả cuộc đời sẽ gặp phải đàn ông cặn bã. Thật ra đàn ông cũng vậy, sẽ gặp phải người phụ nữ xấu. Như vậy cuộc đời mới hoàn chỉnh. Bố gặp chuyện này rồi, cuộc đời của bố sẽ hoàn chỉnh. Thật ra bố chỉ gặp không đúng người. Trạng thái khi yêu của bố rất là tuyệt vời, rất nhiệt tình, có tinh thần. Nhận định rồi thì một mực nhảy vào lửa, rất đàn ông. Con cứ chỉ trích bố đi, con nói thật lòng mà. Bố thật không biết để mặt mũi vào đâu. Ở trước mặt con rể đúng là mất hết thể diện. Chắc chắn ở trong lòng con đang chê cười bố. Con đâu có dám chê cười bố. Hôm đó, có phải bố đánh con đau lắm không? Vâng. Con còn chưa nhìn rõ nắm đống đó từ đâu tới thì con đã bị